0: тим, що і концепту як такого немає. Тобто буквально кілька місяців тому Макрон оголосив про це, але у нього доволі хитрий план, що давайте ви, європейці, всі будете витрачати на звичайні збройні сили, а ми, не підписуючи двосторонніх угод або в рамках НАТО, бо в рамках НАТО є американська стратегічна парасоля, є на території 5 європейських країн ядерні боєзаряди, які у випадку конфлікту будуть використовуватися національними силами, є британські, які готові захистити своїх союзників по НАТО ядерної зброї, є французи, які мають суверенні спроможності і не хочуть мати будь-яких, скажімо так, таких зобов'язуючих відносин з іншими і повністю контролювати прийняття рішення нанесення удару. Тому я просто кажу про що, що європейці схоминулися і вони щось роблять, але цього недостатньо і по часу. Буквально кілька цифр з це кілька таких потужних аналітиків, вони порахували, що потрібно і скільки потрібно часу і грошей. Система управління, це і інформаційний простір, і супутникова розвідка і так далі, 3-4 роки, 10-20 мільярдів євро. Значить, нарощування автономних систем, ну це передусім там безпілотні системи і так далі, 3-5 років, 30 мільярдів. Наземні Deep Strike, тобто далекобійні ракетні системи, потрібно 3-5 років, 20-30 мільярдів. Ну і там далі. Те ж саме можна сказати з ПВО.
1: Вони порахували і взяли це в роботу, чи вони порахували, сіли і заплакали?
0: Це поки що аналітики, базуючись на реальних цифрах і тому, які є бюджети, вони кажуть, що ми. Але дивіться, 3-5 років. Ну, чи є 3-5 років, і в Москві ж теж розуміють, що ще поки що є Трамп, який вносить хаос, і фактично йому немає довіри, принаймні у Балтійських країн, щодо того, що він прийде допомоги. І це відкликнуло можливості для Путіна. Тому є проблема. Вони, європейці, намагаються щось зробити, але навіть якщо вони зараз на всіх парах будуть це робити, їм потрібно кілька років для того, щоб мати цей стримуючий ефект. З іншого боку, звичайно, у Путіна нема такого часу. Ми казали, розмовляли про економічні складові, про цю, можливо, табакерку. Ну, до речі, чому Шойгу смішно, що він щось зробить, а якщо така людина, як Георгій Константинович Жуков, не зробив, да, в принципі, міг, і уявимо собі ненависть до Сталіна, яка була, залишалася, і любов до Жукова, переможця в цій війні і так далі. Ось тому я тут в це не вірю. Але з іншого боку, абсолютно очевидно, що пішла оця дефрагментація. Росіяни почули, побачили, що війна прийшла до них. І найголовніше, абсолютно погоджуюся, інтернет, який, ну, фактично, знаєте, великі цивілізації дуже часто просто зникали, тому що оця високого рівня технології або управління, вони зникали чи фрагментувалися, і тоді просто, ну, не можна було керувати. Я сподіваюся, що з цими телеграмами, з інтернетом і так далі, це, власне, буде тією річчю, яка може, ну, фактично, зруйнувати цю імперію. Але ми маємо наносити удари, в тому числі, нам підказали, це системи, які забезпечують цей інтернет. Тобто не лише, щоб ФСБ його глушила, але і ми допомогли, і таким чином роз'єднали цю країну. А ми знаємо, що слабкість її – це її розмір. Японці не дарма намагалися під час російсько-японської війни Транссіб шкодити, оскільки тоді цілісність і управління держави стає під загрозою. Тому, ну, ми в складний час, скоріше за все, це буде підштовхувати Росію до горизонтальної ескалації. Тобто, в принципі, в теорії вертикальна – це застосування інших методів, ну, зброї або більш жорстокі речі, або географічна. По тій самій країні чи групі країн, з якою воюють, або в інших місцях. І мені здається, от Латвія – це такий пробний шар. Я думаю, далі буде.
2: Ну, так, мало оптимізму. Латвія – пробний шар і далі буде. З урахуванням того, знаєте, як...
3: У Латвії різні версії є.
1: І наші, і візитівку Буданова там уже знайшли.
3: Ну, ні, справа не в візитівках. Тут, розумієте, Тут я боюся трошки, ну, скажімо так, більш складного варіанту, тому що, ну, як пишуть деякі джерела, росіяни зараз використовують системи, ну, скажімо так, коли навігація просто ламається.
1: Відведення дронів.
3: Да, відведення, да, система відведення дронів, да, і наші дрони направляються на конкретні об'єкти в Балтійських країнах. І тут якраз декілька цілі досягаються, вони провокують, ну, скажімо так, створюють ризики включення в війну Балтійських країн, хоча це, думаю, що зараз не спрацює. Але головне, вони створюють конфліктну ситуацію між нами і Балтійськими країнами.
1: Так, такі випадки були вже кілька разів, і Україна швидко,
3: ну,
1: визнавала, що
3: це
1: наші дрони.
3: Це так,
1: тут,
3: да,
1: поки
3: але
1: немає.
3: Вже, знаєте, раніше не було, щоб вже і прем'єр-міністр Фінляндії, зараз і балтійські міністри кажуть, що треба це припинити. Фактично, розумієте, кількість таких інцидентів у нас збільшується, а це вже буде створювати проблеми для нас. Ми тут згадували удари по Усть-Лузі, да, і по, ну, і там інший об'єкт Волгоградської області. А якщо наші партнери будуть казати, ну, давайте, це ви для нас створюєте проблеми, краще уникайте.
4: А це 70% трафіку,
3: ну,
4: нафти.
3: От, да, да. Тому тут треба, можливо, трошки змінювати тактику. Але от про інтернет я просто згадав, Радянський Союз, одна з причин, яка згубила, сухий закон. Да. Для сучасних росіян це інтернет. Різні,
2: я вам скажу,
3: різні субстанції, а ефект може бути
2: знімали
3: однаковий.
2: Знімали тоді, зник хліб.
3: Да, і це, до речі, теж. Да, да. Проблеми, да, проблеми з хлібом і з м'ясом. Підняття цин.
0: Да, ви це... пропонуєте по лікіороводочній
1: тільки... Вони теж хорошо горять, мабуть.
2: Як тільки Хрущова зняли, от мені навіть розповідали люди, та, які пам'ятають, як тільки Хрущова... хліб з'явився і були завалені прилавки всіма продуктами. Всіма продуктами. І дуже багато риби було якраз в той час. М'яса було менше, а от рибою було завалено. Окунем оцим от прямо казали, що окуня всі так його переїли в ті часи, що зараз...
3: Ну, от... це мабуть, ну, скажімо так, локально, по окремих місцях.
2: Ну, Житомирська область, Сумська область згадують.
1: Давайте просто до наших часів. Вірменія є окуні? Що президент Зеленський ловив там? Чому це викликало таку просто істерію передпарадну на Росії?
3: Ну, от я, як людина, яка там трошки теж була, паралельно, дійсно, реакція росіян, спочатку була мовчанка, перший день, от 3 числа, а 4 вже там Медведєв відзначився, ну і особливо, коли все закінчилося, от почалося. Ну, тому що... Мені
2: заходи
3: здає...
2: сильно були посилені?
3: Ви знаєте, ситуація виглядала парадоксально. Я ніколи стільки поліції ніде не бачив. Ні у нас, ні там за кордоном. Але це була якась, ну, дивна поліція, тому що вони ходять ну, таким натовпом, натовпом ходять, да, багато.
2: Згідно інструкції 32-го року.
3: Да, можливо, да, ціле відділення. Ми там зустрічалися з одним політиком вірменським в парку. І, каже, а от за вами ціле відділення поліції сидить. Да. Да. Щоб воно було там, от як у нас, там перекривають вулиці, обмеження. Чекали, наприклад, приїзду Макрона і Пашиняна, mm-hmm. де вони там співали разом в отелі. Yeah, yeah. Да, да. Ну, натовп стояв, ну, громадян, хто хотів там сфотографувати, щоб там були якісь там потужні кордони поліцейські, я цього не бачив. В центрі, вони ж там не в центрі були, а трошки, ну, в іншому mm-hmm. місті всі засідали. Тому справа не в охороні, а в тому, що от ця подія, вона була інформаційно потужною. І от те, що Зеленський там відзначився дуже активно. Демонстрація, по-перше, українського питання на цьому саміті. Ну і головне, мені здається, що цей саміт це стало ще одним імпульсом того, що треба поступово перетягувати одну за іншою країни пострадянського простору в бік Європи. Насправді, Вірменія сучасна дуже нагадує нас десь років 15 тому, до 10-го року, коли от у нас був еквілібріум, рівновага. Половина в бік Росії дивиться, половина в бік Європи.
1: Кучма
3: і тільки 14-й рік, да, да, да, і багата векторність. У Пашиняна та сама багата векторність. Але от якраз в ці дні, от заяви, які були і з боку Пашиняна, що, да, по Україні, мовляв, Москва не указ, ми тут будемо самі розбиратися. Те, що Зеленський теж порушив табу, приїхав до Вірменії і зустрівся з Пашиняном.
1: Нагадай глядачам країну, де стоїть російський контингент.
3: Да, буквально там...
4: 4000.
3: Да, да, і там поруч, там буквально 20 кілометрів. Але от на що я звернув увагу, конференція, на якій я був, Єреванський діалог, жодного росіянина, ні в програмі, Тобто діалог. От в Мінську теж був мінський діалог свого часу.
2: Та, навіть але, опозиційних?
3: Ні, я не бачу жодного росіяна. В програмі не було виступаючих. Правда, не було і американців, не було китайців. Дуже багато було представників Центральної і Східної Європи.
2: Мова спілкування.
3: Да, мова спілкування англійська.
1: Да. Це ж теж палало в пабліках російських. Як це? Вони зустрічаються, говорять англійською. Да. Ну ж так добре знають російську.
3: Ну, тут а росіян не було. Не було росіян, не було білорусів. Ну, фактично, з пострадянського, до речі, були представники Азербайджану.
4: З громадянського, ну, Грузія ж була.
3: Грузія теж була, да, але з Азербайджану були. З Росії не було, з Азербайджану. Я поспілкувався з представником аналітичного центру. Він каже, це вже не перший візит. Причому дуже теж дивно, вони не можуть користуватися картками, тому що немає економічних, фінансових відносин. Да, їх, ну, скажімо так, суходолом привозили через кордон, а раніше там навіть чартером спеціально, тому що авіасполучення теж немає. Але контакти вже починаються. Пашинян виступав на цій конференції, на цьому форумі, як миротворець. Тому, і от що важливо, всі ці заходи, які там були, саміт Європейської політичної спільноти, саміт Вірменія Євросоюз, і оця конференція «Єрванський діалог», феєрів Макрон. Макрон був в центрі уваги.
2: Європейська політична пісня?
3: Ну, можливо, да. Але європейська політична спільнота – це якраз ініціатива Макрона. І от, на мій погляд, в принципі, в чому сенс великий? В тому, що це об'єднує дві частини Європи. Європейський Союз і та частина Європи, як на Заході, так і на Сході, яка не входить до Європейського Союзу. І там же два саміти на рік. Один в країні Євросоюзу, а один в іншій країні. І зверніть увагу, Молдова, 2023 рік, за рік до виборів.
1: Перед виборами, так. Да.
3: І, в принципі, дало ефект. Зараз у Пашиняна вибори. Я чому кажу, Макрон явно грав на бік Пашиняна.
2: Наскільки виглядає так, що Кавказ і Середню Азію вдасться притягнути від російського?
3: Вони різні. Азербайджан, який зараз в контрах з Москвою певних, хоча ситуативно, скоріше за все, це авторитарний режим. Це інша ситуація. В Вірменії іде боротьба, от як у нас було там четвертий рік, десятий рік, потім 14-й, іде боротьба між проросійським табором і проєвропейським. І я чув багато критики на
1: Китай, там, ну, взагалі
3: Китаю не було,
1: присутній.
3: Китаю не було, але там був Іран. З Іраном там дуже потужні зв'язки, іранці брали участь в цій конференції, ну, їх там багато що пов'язує з Іраном. З Туреччини, до речі, теж були, хоча мало. Але все рівно Вірменія зараз, от вона намагається активізувати свої зв'язки, і мені здається, що Пашинян так крок за кроком, так помаленьку відповзає, не відходить, а відповзає від Москви, і в чому, ну, сенс цих ініціатив, що Європа дає імпульси, давай. А Зеленський, от що важливо, по-перше, Україну згадували дуже часто в різних виступах. По-друге, от я від вірменських колег чув, що дуже важливо, дуже добре, що Зеленський приїхав. Зеленський сприймається як от матеріалізація того, що відбуваються зміни на пострадянському просторі. І практично від різних людей я чув один і той же висновок. Подальший розвиток пострадянського простору і Вірменія, і Грузія, в перспективі Азербайджан, залежить від того, як завершиться російсько-українська війна. Це вирішальний чинник. І саме Україна – вирішальний чинник подальшого розвитку пострадянського простору. І от ця наступальна зовнішня політика і на Близькому Сході, на Південному Кавказі, вона сприймається дуже добре. У нас, я знаю, дехто критикував, там навіщо, да, ні. Важливо демонструвати свою присутність там, демонструвати нашу наступальність, нашу значущість і просто наш приклад, в тому числі приклад в цій війні.
2: Угу. Ну, і у нас 6 хвилин. Якщо можна, тому що ще одна тема у нас залишилася недоторканна, я б не хотіла все-таки. Це скандал з так званими транскриптами, з плівками. Я б хотіла, щоб ви теж сказали свою думку, тому що виходить так, що на зовнішньому треку йде така величезна активність, та Україна робить оцей от такий стрибок, а всередині, наскільки це така знакова подія, яка справді там на щось впливає, яка справді може зрушити певні внутрішньополітичні процеси. Як ви,
4: ну, гадаєте? Дивіться,
2: по 2 хвилини.
4: Так,
5: Ну, з економічної точки зору, ми маємо достатньо серйозне просування по тих основних питаннях, які хвилювали на сьогоднішній момент Україну. Нам таки дали тих 90. Та, є певні умови їх отримання, особливо в тій частині, яка стосується макроекономічного фінансування. Але навіть той факт, що зараз Верховна Рада подається зміни до державного бюджету, де реально збільшується на практично два з хвостиком трильйона грошей видатки на військово-промислові питання, тому що це якраз ті грантові гроші, говорить про те, що в незалежності від того, що тут відбувається, якби це не коментувалося, європейці мають своє бачення, і вони рухаються в цьому напрямку. Ну, тобто тут якраз, з моєї точки зору, великого впливу немає. Це більше внутрішня ситуація в Україні, більше розгойдування, як мені здається, тим більше аутентичність плівок, це теж велике питання. Так що, з точки зору фінансової, поки що я не бачу якихось дуже серйозних впливів на те, що це на щось там раптом, щось раптом змінило з нашими європейськими партнерами.
2: Угу. Пане Олександре, ви можете бачити трошки далі.
0: Да, я тут теж погоджуюся, бо абсолютно зрозуміло. Якщо Україна буде нездатна боронити себе, це означає збільшення ризиків для наших партнерів. Нас, звичайно, будуть критикувати, розповідати наше зобов'язання, що маємо боротися з корупцією. І все це правильно. Я абсолютно, як думаю, всі громадяни, окрім тих, хто залучений до корупції, з цим погодився. А з безпекою точки зору, ну, це останній скандал з Farmpoint, мене хвилює, бо абсолютно очевидно, це підмочена репутація. Це означає, що ця компанія або інші компанії оборонно-промислового комплексу можуть не отримати тих інвестицій або не такі схеми, які були рані. Тобто це є небезпечним. І тут питання, я не хочу вигороджувати корупціонерів, але для мене важливо і найголовніше те, що та компанія, яка має такий продукт, і дрони, і ракети, можемо критикувати, що їх недостатньо і так далі, але вона знищує ворога. І це має бути пріоритетом. Тобто пріоритет, щоб підприємство працювало. Якщо ми можемо зачистити, і щоб там не було питань корупційних, буде ідеально. Але в будь-якому випадку оця боротьба з корупцією, і, точніше, я б сказав так, ортодоксія боротьби з корупцією не має підірвати нашу обороноздатність.
3: От, до речі, мені здається, що в обговоренні, в дискусії навколо Farpoint перемагає саме ця точка зору. За корупцію мають відповідати конкретні особистості, які порушили закон, а от компанія, яка виробляє зброю, вона має працювати на суспільство. Навіть критикують ідею націоналізації, тому що, да, мають...
2: На громадську думку цей скандал розвертає?
3: Думаю, що принципово, кардинально ні. Про партнерів скажу. Я сьогодні зустрічався з німецьким дипломатом. Ми більше говорили про реформи, от про ці вимоги, які згадували, що треба нам виконувати. Скандал Міндічгейт 2 був там темою на 5-6 місці без особливого інтересу. Да, от така реакція. Тому що це такі, знаєте, хвилі на поверхні, які не впливають на серйозні процеси. Внутрішньополітичний ефект буде набагато менше, ніж був в листопаді. Тому що там це було розслідування НАБУ, це офіційна структура. А тут витоки невідомо звідки, від кого, явна ставка на скандал, на внутрішню конфліктність. І оце не приймається, по-перше, прихильниками Зеленського, вони це не вірять, да. А та частина суспільства, яка не на боці конкретного табору, вона стримно це сприймає. І остання теза важлива. От я дивлюсь зараз, є люди, які на війні, в прямому сенсі на фронті, в тилу, для яких війна є головним, наш спротив цій війні. А є люди, які живуть внутрішньополітичною війною. Це дві паралельні реальності. І от це не зовсім добре, а з іншого боку, все ж таки, більшість людей розуміють, головний пріоритет – це війна з головним ворогом.
2: Дякую. Спасибі. Будемо стежити. Дякую. Володимир Фасенко, Олександр Хара, Олег Пензен. Дякуємо, що знайшли час і приходите до нас по п'ятницях. Ще раз хочу нагадати, що ми відзначаємо День пам'яті і перемоги. Тому згадуйте, будь ласка, тих, хто стояв за нас усіх і хто дав нам можливість пишатися цією пам'яттю, що, яку ми маємо. Спасибі вам. До наступної п'ятниці.
1: До наступної п'ятниці давайте подивимося, що буде з цим триденним перемир'ям.
2: Результати перемир'я там вже. Дякую.
1: Тихої ночі.

0: за свою країну.
1: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею.
2: Бо війна не знає, де твій дім.
1: З цікавою розмовою.
2: Він залишається.
1: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому,

0: до бойової бригади. Наше ім'я – помста. Ми не просто зупиняємо ворога, ми змушуємо його тікати. Війна для нас особиста. Ми оберігаємо наші родини і наших дітей. Ми знаємо, за що боремось. Україна – понад усе.
1: Луганський прикордонний загін бригада «Помста».
2: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
3: Ми боремося за свою країну.

0: нам сказали, що їх вже там на ТП немає, там нікого немає, вони пішли, і треба зайти цю групу, просто витягнути. Більше немає кому. Нам теж не сказали, що це вже якби друга група, яка намагалася зайти.
1: Зимове турецьке 2024-го чи не в кожному кварталі мав точку напруги, де тривали найжорстокіші бої. Навіть на цьому тлі вирізнялися зіткнення за АТП. Це був справжнісінький філіал пекла на землі.
2: Гранату! Гранату!
3: На зв'язі, Рідік, на зв'язі!
4: Стрільба по моїй команді! По одному, с***!
1: Будівля автотранспортного підприємства були центром, куди сходилися шляхи постачання. Якщо б позиції на АТП впали, уся система оборони в місті розсипалася б, як картковий будиночок. До цього все йшло. На АТП вже зайшли росіяни. Дві групи штурмовиків намагалися їх вибити і заплатили кров'ю. Саме тоді настала черга поліцейських спецпризначенців з корду. У АТП погодилися йти Рідік та Док зі своїми хлопцями. Справжні легенди підрозділу.
0: Я прийшов служити, ще тоді на той час існував полк міліції швидкого реагування міста Київ, Беркут. І я зразу, завдяки своїм фізичним даним, здав заліки і попав служити в роту спеціального призначення.
1: Рідік не любить узагальнений образ беркутівців, яких всіх без виключення змальовують як поганців. Один з найкращих бійців корду вважає це несправедливо. Адже, переконує він, серед бійців Беркуту було безліч тих, хто просто сумлінно робив свою роботу, не переступаючи межу. Саме тому його професіонала без плям на репутації відразу забрали до спецпідрозділу нової поліції.
5: Якщо сказати своїми словами, в корд потрапляють ті люди, які прагнуть чогось досягти. Туди не потраплять звичайні там співробітники, як участкові там, або там офіцер громади. Сюди потрапляють в першу чергу підготовлені бійці, які фізично підготовлені, бо в нас дуже багато спортсменів. Також мотивовані бійці. Дуже, костяк сам склався з корда, це ті хлопці, які працювали в спецпідрозділах.
1: В корді Рідік встиг взяти участь у розслідуванні резонансних справ, які прогриміли на всю країну. Так, наприклад, він полював на убивць поліцейських патрульних на Вінниччині.
0: За всю службу випадків багато таких цікавих. Но з останнього, вже навіть після, під час війни, була та ситуація, гриміла до

0: Чи на всю Україну, коли в Бершицькому районі у нас в Вінницькій області розстріляли патрульний екіпаж, і я приймав безпосередньо в цьому участь.
1: Даєте ножик?
0: Ну, потім спрацювала, здається, кримінальна розвідка. І начальнику одеського розшуку було повідомлено, що двоє осіб намагаються домовитися за виїзд до Придністров'я. Чому саме до Придністров'я? Бо цього батька, ну, батько і син, їх було двоє, цього батька, там була сестра, проживала не в Придністров'ї, в Молдові, але вони через Придністров'я хотіли попасти в Молдову. І вже потім, після того, коли до нас поступила ця інформація, було сплановано нами спільно з начальником одеського управління, спланована операція, знайшли буса, їм було повідомлено цим же злочинцям через цього під, ну вже виходить, якби людину, яка працювала на нас, було повідомлено місце, де їх заберуть. За рулем вже сидів боєць одеського корда, були розподілені ролі. І з моменту того, вже коли вони погрузилися в вантажний спринтер, вже їх взяли на супроводження, ми вивезли їх якби в безпечне місце для людей, за саме місто Котовськ. І в посадці були вони заблоковані і затримані благополучно. Спрацювали всі, навіть службові собаки.
2: Завдання в зимовому Турецьку 2024 року були куди менш резонансними, ніж пошуки тих убивць. За подіями на турецькому АТП не слідкувала і не обговорювала вся Україна. Але в Турецьку від відповіді двох спецпризначенців Рідіка і Дока залежало, чи впаде лінія оборони в місті, чи вистоїть.
0: Дзвонить мангуст і каже Миколаївич, що його, ну, якби мангуста характерна черта, що він до всіх завжди відноситься з великою повагою. По батькові або по імені, ну, відноситься завжди, особливо до людей, які виконують роботу, він відноситься з великою повагою. І каже Миколаївич, є робота, типа, маєте з нею справитися, з ким би ви пішли. Ну, я йому відповідаю, ви знаєте, з ким я піду туди, но дзвоніть до них самі. Я їх якби підписувати під такий блудняк, під таку двіжуху не буду, того, що має бути, має кожен зробити цей свій вибір.
3: І тут проходить хвилина, він дзвонить мені, каже, ти підеш? Кажу, ну, звісно, піду. І мій другий номер, Вадим, теж каже, я теж піду. І отак сформувалась наша група.
2: Вони згадують зараз, немов у лихоманці гребли собі бика, перевіряли автомати та гранатомети. Збиралися хоч і не розуміли, що і як будуть робити. Спецоперація планувалася просто на коліні.
0: Нам сказали, що їх вже там на АТП немає, там нікого немає, вони пішли, їх треба зайти цю групу просто витягнути. Більше немає кому.
3: Задача у нас така була, що наші хлопці, от тільки не пам'ятаю, чи Дніпровські, чи Львовські з Карда Стрілецького тримали це АТП. І повинні були передати сотій бригаді. Сота бригада повинна була його тримати. А ввечері 9 числа туди зайшли російські війська. Із цієї групи, з нашого Карда Стрілецького, двоїх вони за 200-ли. А решта нашої групи відтягнулася там. Далі гаражі були, і вони там засіли наші в гаражах. І наша задача була зачистити це приміщення і забезпечити те, щоб сота бригада зайшла, закріпилася там і тримала далі оборону.
2: Однак того дня так і не виїхали. На ризиковану справу набирали виключно добровольців. Люди з групи прикриття вагалися, чи варто йти в пекло.
4: Давай затягуйте РПГшки сюди!
2: Врешті штурм перенесли на вечір.
0: Перший день нам не вдалося навіть доїхати туди, того, що по якихось непонятних причинах ще одна група, яка прикриття мала бути з нами, яка, якщо з нами щось, ну, нас воно не піде, мала нас витягувати і прикрити. Люди почали відмовлятися, сказали, що ми не підемо там. Ну, такий, коротше, був розговор на повишених тонах. І на цей день ми залишилися типу, без прикриття, сказали, що робота переноситься на 17.00.
3: А ми так подумали, а як? Вечором штурмувати якось не то, тому що ми друг друга не будемо бачити і можемо перестріляти своїх. І вирішили також перенести на 11 число.
0: Ну і так воно сталося. Вояки 100-ї бригади теж одолжили нам Бредлі, яка нас доставила іменно туди, на точку прикриття. З нами працював ще танчик. І ми невеликою колоною з 3 ББМ, ми були основна група десанта, яка мала ми зайти зачистити. Нас було 6 чоловік.
3: Получається, ми набрали вже на сам штурм, а вони повинні були стати в нас позаду і навалювати, грубо говоря, в крайні вікна, щоб ті противник, який знаходиться в будівлі, не змог втекти до наших, там, де наші сиділи, як кажуть, чекали нас. Отак і зібрались ми на штурм.
2: 11 січня колона рушає. 3 ББМ і Бредлі з десантом. Шестеро курдівців дійсно їхали у невідомість. Невідомість вже за півгодини зустріла кулями і вибухами. План заходити через вхід відразу пішов під три чорти. Двері виявилися намертво забарикадованими.
1: Ми сюди не зайдемо!
5: Окно є!
2: Рішення прийшло за секунди. Постріл, вибух, термобар розніс стіну, почався чистий хаос. Це була не зачистка, це була відчайдушна рубка. Рідік вів док прикривав. Гарячі гільзи летіли в усебіч і опікали обличчя та руки.
3: Там сказав, отут повинен бути вхід. Як оказалось, його там не було, поки не кинули термобар. Термобар вивели там пів стіни, ми потім зайшли. Вхід був з іншої сторони, але він був забарикадований. Ми тільки не знаємо, хто, ілі наші забарикадували його, ілі вже російські війська.
0: Ми зайшли, закріпилися на першому етажі. Виявили, де вони поховалися. Нам сказали, що там нікого не буде, але все-таки там ворожа група була в складі 5 чоловік. Загнали ми їх в угол, там таке приміщення під лісничним прольотом було невелике. Ми думали, що це підвал, але виявилося, що це просто отак лісничний прольот на другий етаж, і там така типу кладовочка. І от вони всі 5 чоловік там сиділи, вичікували.
3: І ми, коли почали зачищати будівлю, ніхто не відстрілювався, нічого. Почали зачищати і, розуміємо, що щось не то. І ми вже повністю пройшли будівлю, знайшли нашого 200-го. І в цей момент Рідік каже, доктор, треба зачистити двері. Я кажу, які двері? Ми ж, вроді, перший поверх весь зачистив. Він каже, он, дивись, коли під лісницею. І в цей момент, коли він підійшов до дверей, а він такий поворачується, ми що, йому і в цей момент зрив.
2: Загнані в пастку, росіяни захищалися відчайдушно. У відчаї намагалися закидати групу гранатами. Врятувало Рідіка та Дока лише диво.
0: І ми подумали, що ця граната скотилася зверха. А чому ми її не почули, цю гранату? Того, що граната була в прорізиненому корпусі, і як потім виявилося, це наша граната. Того, що вони як вибили з цього АТП, з території цього АТП нашу групу, вони захопили БК наше. Ну і так вийшло, що наша граната спрацювала проти нас. Ну, я тоді отримав якби незначні осколкові поранення, але до кінця цієї операції я залишався якби в строю потім.
3: Йому кинув гранату, повезло, що осколки йому тільки там чуть-чуть ногу зацепили, всі осколки прийняв у нього фарту. Це, що як кажуть, не нехтувати своєю безпекою, а ми, як кажуть, з ним не поступилися, купили собі добрі фартухи. Йому все пройшло так в фартух. Я так підбіг до нього сразу.
1: Уйди на...
5: Сука, здавайтесь на...
3: Пострухав, що там, він каже, та все нормально, дивлюся, то в ногі так дві десятки в нього було, і одна в нього була, залетіла під окуляри сюди.
0: Але ми почали, якби, такі невеликі штурмові дії, ну, м'яко говоря, полякали їх з гранатомета там.
5: Ну, давай знеси двері, Вадос. Братан!
6: Братан, отойди!
5: Прячься, прячься, прячься в глуб комнати. Виходь! Піднімай руки, су...
0: Постріляли туди, і основна маса, ми почули звідти крики, вони вирішили здатися.
7: За голову руки, за бок, за бок!
8: За голову руки пішов! Іди туди, іди!
2: Кількома пострілами рознесли їхню схованку. Вороги швидко втратили жагу до бою.
8: Повзи сюди! Повзи сюди!
3: Вони почали кричати, ми здаємося. Ми здаємося... Перший вийшов, другий вийшов, третій вийшов. І коли, виходить, я стояв зліва, Жека справа їх приймав. І коли четвертий почав виходити, п'ятий кинув йому в спину гранату. Цьому четвертому. Ну, своєму кинув. Його там за 300-го трохи, я потім надавав допомогу. Ми кажемо п'ятому, ти виходиш і не будеш здаватися. Він, ні, типу, не буду здаватися.
0: До речі, кстати, така якби комічна ситуація. Нам попався один вагнерівець, діючий полон. Два було з Росії, десь там аж за Уральського хребта. І один наш горлівський, яким дуже цікавилася контррозвідка. Як, ну, це вже вияснилося потім, вже коли почали з ним працювати, це вже виявилося після цього всього. Ну і... Командир цієї групи, він якби на отрез йому було запропоновано здатися, він здаватися відмовився, після чого він був, ну просто щоб не наражати себе на небезпеку, закинули туди термобар і він загорівся.
8: А, горить, горить! Що, він сам себе зарвав.
2: Полонених обшукали, знайшли радіостанції, в ефірі постійно викликали позивний, Рідік з'ясував. Кликали старшого групи росіян.
9: Всі 401-й мотострілковий полк, зеки!
2: Так вони з'ясували, помер, не здавшися у полон той, хто дуже довго завдавав клопоту захисникам Турецька.
5: Борода, статус неізвісний.
3: Після цього їх, ну, ми чотирьох вже взяли в полон, почали їх там обшукали, там все зв'язали, посадили. Посадили так, щоб можна було ж контролювати нормально і щоб ніхто не підійшов. Позабирали їх радіостанції, по радіостанціям чули, що їх постійно викликали. І ми ж них спрашиваємо, кого це викликають. А вони кажуть, ну це викликають того, хто горить, хто там у них двох, ну і він був старший. У нього позивний був Борода, він уже турецький, ну хлопці в турецькій кошмари півроку. Ну, виходить, ми їхнього старшого завалили, як то кажуть. І один з них оказався українець з Горлівки. З 21-го року він підписав контракт, був артилеристом, а потім я не зрозумів так, що він за щось провинився, там щось пометив, і його в штурми кинули.
2: Це була повна перемога. Та після перемоги треба було зробити ще крок. Квест називався просто «Повернутися». Для цього група Рідіка і Дока мала проконтролювати, аби за ТБ вивезли всіх поранених, а на позиціях закріпилися бійці зі сталевої сотки, сотої окремої механізованої бригади.
0: Коли ми розпочали штурм, і оця група, яка була заблокована, там на відео є видно, з нами було 3 ББМ-ки. І оця, поки ми розпочали штурм, поки по будівлі відпрацьовувала непосередньо Бредлі, ББМ-ка об'їхала, там ще посередині такі гаражі, ця ББМ-ка об'їхала за гаражами, ми відволікали на себе цю увагу, і вона, виходить, та заблокована група, вона погрузилася, забрала поранених, і живі. Вони загрузилися і в ББМ уїхали, а ми потім 200-й, який там залишився, ми його вже коли стемнілося, ми просто під прикриттям темними ми його вийшли, забрали до себе, підготували на евакуацію.
2: Хлопці Рідіка і Дока знову залишилися. Треба було чекати повернення машин.
0: Водітель першої ББМ-ки, ми коли грузилися, я до нього казав, в нього позивний морда. Морда, кажу, ти за нами приїдеш? Та він каже, Жека, не питання. Щас я туди і назад швидко. І він дійсно, я хочу сказати, що завіз цю партію. Він ще потім після того зробив одну поїздку в самий центр Торецька, зробив. І потім десь півтори години нам довелося чекати. Це вже було на часах, мабуть, 21-ша десь вечора. І ми чуємо, що вже почала погода так вияснятися, ми вже на небі зірки побачили. І чую, що він, морда, доповідає в ефір, що я вже на точці один, готовий їхати. В ефірі ми чітко почули, що небо вже не наше, але можете допрацьовувати. Типу, якщо у вас є бажання, можете допрацьовувати. І тоді цей водій, за що я йому велике дякую, прийняв вірне рішення. Він по коробці, він приїхав. Вже його, він був помічений тілі з дрона, і десь якийсь коректировщик сидів, і вже почали по нас відпрацьовувати АГС і 82-й міномет.
2: По одинокій броньованій машині тоді прилетіло все, що могло прилетіти. Проте водій прорвався.
5: Лучша робота в світі, на.
2: Це було феєричне видовище. Виїхали вони фактично на одному колесі. Захисні екрани броньовика порозривало, посікло осколками вщент. Та вони таки доїхали.
0: У нас вже прилетіло все, що могло прилетіти. Того, що падали і 152-й, і 120-й. І теж на відео є, що ми виїхали, грубо говоря, на одному колесі. Даже захисні екрани, сітка ця, взривами, осколками посікло. Порозривали, і ми виходимо, вигружаємося з цієї ББМ-ки, кричу до цього, морда, йди сюди. Він думав, що я там боротися з ним буду чи битися. Він такий чуть аж злякався. Що сталося? Я кажу, де як по батькові? Він каже, Олександрович, кажу, тепер ти не морда, а морда Олександрович до нього.
2: Вони пішли туди, куди не всі були готові піти. Виконали завдання, яке могли виконати одиниці професіоналів. Врятували людей, зміцнили оборону міста, виконали свій обов'язок. Ще раз довели, вони справжні воїни. Поліція, яка воює.
1: Ми боремося за країну рівних можливостей. Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
6: 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького. Символом бригади став щит британського типу, обмальований жовтим кантом, розділений на дві половини. Червоний символізує Волинь, а чорний символізує землю. Щит містить острогу з герба князя Острозького. Над щитом надпис «Дея Гратія», що означає «Божою милістю».
10: 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького.
11: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.
12: Наше інтернет-видання нещодавно отримало грант від Європейського Союзу на підтримку нашої діяльності. Ми активно інформуємо мешканців міста про місцеві новини в режимі реального часу. Завдяки підтримці Європейського Союзу люди можуть своєчасно дізнаватися про всі важливі події, що відбуваються в їхній громаді. А ми продовжуємо залишатись разом і сильними.
13: Європейський Союз підтримує громадянське суспільство і кожного з нас. Разом діємо. Разом ми Європа.
14: Який у мене вигляд? З чого мені почати?
15: Завжди такий трохи стрес.
14: Це завжди трохи стрес для мене. Подумала про дітей з України.
15: З України. Історія дітей.
14: Історія повторюється, так, це боляче.
16: Барбара Пацюркевич. Одна з останніх живих свідків злочину нацистів, що повторюється просто зараз.
15: Так. Трудно знайти сенс життя.
14: Так важко знайти сенс життя чи спокій у житті.
15: Та зламана психіка ніде.
14: Ця зламана психіка – це все.
16: Барбарі 87. І все свідоме життя вона по крихті збирає інформацію про дівчинку, яку 83 роки тому викрали нацисти. Власне, Барбара і є тією дівчинкою. На цьому фото їй 4. І це найперша світлина в її житті. Ось така.
14: Я була саме у такому віці.
15: Але була між доросла.
14: Коли я стала дорослою, у ті важкі роки мені доводилося боротися за кожен день.
15: Бачить о кожен день.
16: Саме її голос після довгих років мовчання став голосом сотень тисяч жертв, яких світ не помічав. У розбомбленому Берліні ще не охололи згарища. Фашистська Німеччина капітулює. Виснажена Європа святкує довгоочікуваний мир.
17: Тут у Німеччині 8 травня 45-го часто називають нульовим днем. Але насправді це був зовсім не чистий аркуш паперу, яким може здаватися нам зараз.
16: Для мільйонів людей 8 травня починається нова, невидима війна.
17: Популярний тоді німецький жарт «Радій, що війна, мир буде жахливим» став напрочуд гіркою правдою. Життя після війни справді стало великим випробуванням. І навіть через 80 років багато хто так і не навчився жити з тим досвідом і тими спогадами.
16: Забуті жертви з таємного заводу Гітлера.
18: Тут відбувалось таке лайно.
16: Чому мільйони українців після війни жили з тавром «Зрадник»?
15: Германія чуть не здохла.
16: Як фабрика дітей Третього рейху калічила викрадених малюків?
15: Та співали старий Гітлер.
14: Старий Гітлер спить міцно.
15: Так, вважчиві, вам так.
16: Німеччина вдирається до Польщі. Терор починається із рідного міста Барбари – Гданська, що на узбережжі Балтійського моря. Дівчинці тільки-но виповнився рік. Війна робить її сиротою. Спершу помирає тато, згодом мама від серцевого нападу. інших родичів відправляють на примусову працю. І єдина рідна людина, бабуся, тікає з онукою до родичів у Лоць. Саме це місто у центральній Польщі стане невдовзі епіцентром нацистського експерименту над дітьми, зламає життя Барбари і ще сотень тисяч безневинних. Окупувавши Лоць, німці негайно перейменовують його, як і решту загарбаних. Тепер це Ліцманштадт. У грудні 42-го це місто перетворюють на центр відбору дітей з окупованих територій. Сюди потрапляли навіть малюки. Вік від 2 до 16 років. Тих, хто підходив під критерії Третього рейху, відправляли далі до Німеччини. Інших – на примусову працю або на знищення – до концтаборів. Достойними Третього рейху вважалися передусім біляві та світлоокі. Важили також параметри черепа, форма носа, постава. Саме так фашистська псевдонаука виокремлювала представників арійської раси, що за нацистською ідеологією була єдиною панівною. Діти арійської зовнішності з окупованих територій мали оновлювати німецьку кров. Коли війська фюрера пішли війною на заклятого друга, Радянський Союз, ця кров пролилася у загрозливих для нації масштабах.
19: На фронті гинуло все більше німецьких солдатів, і необхідно було продовжити біологічне існування німців. І було вирішено, що можна використовувати генетичний матеріал підкорених народів.
16: У нацистів вже був налагоджений конвеєр, так звана фабрика дітей Гімлера, названа на честь ідеолога. 1935 року рейхсфюрер СС Генрі Гіммлер створив організацію «Lebensborn», у перекладі «Джерело життя». Такий собі інкубатор расово чистих дітей зі штаб-квартирою у Мюнхені. Спочатку організацію позиціонували як притулок, куди неодружені жінки могли здавати небажаних дітей на піклування держави. З 1940-го філіали «Lebensborn» з'явилися в інших захоплених країнах. А вже 42-го головним завданням мережі стало масове викрадення дітей.
20: Викрадення та германізація дітей – це був один із напрямків державної політики нацистської Німеччини.
19: Головною метою було створити залізну расу в Європі. Керівник СС Генрі Гіммлер був одержимий думкою, що нацисти зможуть віднайти і повернути розпорошених людей німецького походження на Сході. І є багато свідчень про те, що коли Гіммлер приїздив, наприклад, в Україну і бачив білявих блакитноких дітей, то він казав, це німецька кров, її треба рятувати. І таку дитину могли відправити в Німеччину на навчання.
16: Lebensborn працював над тим, аби повністю стерти ідентичність викрадених дітей з окупованих країн Європи.
21: Своє життя я пам'ятаю саме з моменту, коли потрапила у Lebensborn. Тоді я не знала, що це таке.
19: Групи дітей були розділені за віком – на молодших, до 6 років, яких готували до усиновлення в німецькі родини, і старших, які знали свою ідентичність. Їх перенавчали в спеціальних школах Хаймшулен, щоб стерти польське коріння.
16: Центр відбору дітей у Лодзі розмістили у цьому будинку. На центральній вулиці П'ятерковській, 113.
21: Одного дня у Лодзі мою бабусю викликали до Югендамту. Це відомство у справах молоді. Вона мала привезти мене на якесь обстеження.
16: Блакитноока білявка Барбара Гайзлер здивовано спостерігала, як їй вимірюють череп, оглядають очі, ніс і рот, оцінюють поставу і поведінку. Дівчинка не здогадується, що її вже відібрали. Отже, вона житиме. Утім, водночас втратить життя.
15: Зачинано мені.
21: Мене затримали під приводом, що мені до обстеження було потрібне. Вік був важливим для німців. Вони намагалися хапати найменших дітей, які б швидко і легко вивчили німецьку. Тож 4-річна Бася з блакитними очима була ідеальною дитиною.
4: Після фізичних обстежень були ще психологічні.
7: Психологічне. Дитина мусило бути również.
4: Дитина мала бути здоровою та сильною. Хворих, душевно хворих або з інвалідністю не гармонізували.
7: Які були парапсихічні.
17: Дівчинка успішно пройшла обстеження, потрапила до дитячого будинку. Коли бабуся її все ж таки знайшла і через паркан поставила кілька питань, Барбара вже відповідала німецькою. Пізніше вона зникла.
21: І тоді почалося життя, яке я вже пам'ятаю. Від того моменту я була у будинку Лебенсборн, що у місті Полчинсдруй. Спершу діти отримували номери. Мій номер, пам'ятаю, був 397. А пізніше наші польські прізвища замінили на німецькі. Наприклад, моє прізвище Гайзлер стало німецьким Гейслер. Дітям не дозволяли говорити польською мовою. Нас карали за кожне слово. А тому ми плакали. Коли один плакав, інший теж починав плакати. Коли вони плакали, то отримували уколи. І ці уколи мали заспокоїти дітей. І в результаті усі трохи такі заціпенілі ходили і не могли нормально між собою розмовляти. Якось я дізналася, що їх робили, щоб діти забували про своє минуле, але я не знаю, чи це правда.
15: Але чи то правда, то не вім.
17: Найпевніше, дітям кололи якісь седативні препарати, що пригнічували емоції. Утім, від гіркої туги малюків це аж ніяк не рятувало.
15: Діти багато переживали.
21: Діти дуже сумували за родиною. Ми сиділи на цих підвіконнях і дивилися у вікно. Нас постійно звідти відганяли, але ми все одно поверталися до цих вікон. Здебільшого, там були діти віком від 4 до 6 років. І ці 6-річні діти трохи розуміли, що відбувається.
15: Трохи мудріші.
21: І не хотіли бути німцями. І вони завжди нам, малим, казали: «Запам'ятай, ти поляк або ти полячка».
15: Єстеш полком або пам'ятай, єстеш поляким.
17: Перший етап гармонізації займав десь 3-4 місяці, після чого дитину віддавали до нової родини на усиновлення. Зазвичай прийомні батьки не знали походження дітей, адже воно трималося в таємниці.
21: І одного дня прийшов пан, який зацікавився мною.
17: Сто років мовчання.
22: Всі люди були в одному мішку.
17: Про що мільйони українців так і не розповіли своїм дітям після переможного 9 травня?
23: Тобі кажуть, що ти неповноцінний, недолюдина, і тебе б'ють.
17: І що чекало звільнених із рабства на батьківщині?
24: Вважали цих жінок, вибачте, німецькими коронами.

0: місце ви не знайдете на жодній сучасній мапі. Воно непомітне навіть з супутника. Колись один з найбільш засекречених об'єктів Гітлера під кодовою назвою «Анлаге Карл» досі маскує ліс.
1: Дякую.
2: Дякую.
1: Дякую. For opening the door.
0: Спробуйте загуглити, і ви майже нічого не знайдете про історію цього об'єкта, каже нам німець Мартін Гузе, який народився у містечку поруч – Лібенау.
3: Будь обережна тут.
0: Він сам дізнався історію цього місця 30 років тому, і це змінило його життя.
3: Ми лишили всі будівлі, як є. Тут пахне історією. Розумієте? Всі, хто приходить сюди, типу, на кілька годин, потім кажуть, трясся, та тут треба кілька днів.
0: Це найбільший пороховий завод нацистів. 12 кілометрів квадратних, 420 заводських будівель, дві потужні електростанції, заховані під землею, 84 кілометри бетонних доріг, захищених бетонними тунелями, 42 кілометри залізничних колій. Будівництво цього воєнного міста почалось у 39-му. Вже в 41-му тут на всю працювали станки з виготовлення бездимного пороху.
3: Під час війни німці залучали сюди примусових робітників. Спершу з Західної Європи та Польщі. Пізніше з Радянського Союзу. Їх називали остарбайтери. Під час окупації Вермахт та СС забирали людей переважно з України. З 1942 по 1945 рік тут працювало майже 2000 українців. Білорусів було менше. Росіян майже не було.
0: Остарбайтерів, тобто східних працівників, змушували носити нашивки «Ост», подібно до того, як у євреїв була зірка.
3: Уявіть собі, молоду українку забирають із рідного села і змушують їхати до Німеччини. Вони проїжджають 1300 кілометрів. Приїжджають сюди з іншими українцями, яких теж не знають, без батьків. Більшості 16, 17, 18 років. Це жахлива туга за домом, жахливі умови проживання, погана їжа. У вас немає перекладача, ви не розумієте мови, ви взагалі не знаєте, що від вас хочуть німці. Тобі кажуть, що ти неповноцінний, недолюдина, і тебе б'ють.

0: Я Наталка. Дуже рада знайомству з вами. Як ваш настрій?
1: Так, як для мого віку, то це ж байдуже.
2: Ганна Яківна у жовтні 24-го відзначила 100-річчя. На свій ювілей вона просила не подарунків, а уваги. Хотіла розказати власну історію, про яку майже все життя мовчала.
1: Германь чуть не здохла на авіазаводі. Я прожила таке важке життя, а живу довго.
2: Її родина у селі Легедзине на Черкащині пережила розкуркулення і голодомор, влаштовані Сталіним, а потім – війну. Саме тоді 17-річну Ганну забрали в остарбайтери. Німці заходили у кожну хату.
1: Нагрянули на всі вулиці, пішли і стали. Прийшли, збирайся, і женуть, стою вже. Ой, наших людей з мого села було так багато, ну, наверно, 200, а може і більше. Жонатих не брали. Нас стали до Умані гнати, а до Умані 30 кілометрів.
3: Пішки?
1: Пішки. Нас вигнали босими, поліс поставили нас у таку колону. І босими. Хто босий зайде пішки до Умані? Забирали ті шкарбини, що нам там дали батьки. І погнали пішки. Був такий, я його знаю до цих пор, птицекомбінат. І нас там зачинили.
2: Після провалу Бліцкригу Третій Рейх потребував робочих рук. Молодих і сильних. Чим більше, тим краще. Повністю окупована Україна стала одним з головних ресурсів.
4: Спочатку 42-го починається кампанія вербовки. Спочатку добровільна. Вона не була надто успішною, хоча якась частина і поїхала працювати в Німеччину. Повіривши пропаганді, не всі любили радянський режим, прямо скажімо. Але це було недостатньо і незабаром, особливо після кінець 42-го, початок 43-го, дефіцит робочої сили став очевидним в Німеччині. І вербовка набула тотального масового характеру, тобто фактично примусові депортації, аж до ловлі людей на вулиці і відправки їх на працю в Німеччину.
2: Ганну із іншими односельцями завантажили у товарняк. За тиждень вона опинилась в Австрії. Хоч у розмові жінка часто каже, що була в Німеччині. Нічого дивного. Адже тоді, після аншлюсу 1938-го, це була одна нацистська машина. Австрійські та німецькі бауери, тобто фермери, потребували робочих рук. Спершу Ганну відправили обробляти поля.
1: Рук привезли і помістили у таке полупідвальне приміщення. І приходили німці нас розбирати по домах. Приходили, дивилися. І на другий день ми пішли на роботу. Повів нас хазяїн, повів на поле пішки. Ми вийшли на поле і проривали буряки. Дали нам отакі коротенькі сапи. Ми привикли. Нормальна сапа. Ми з нею. Кажу, що за сапа? Ну, але ми прорвали ті бурячки. Там і багатенько було.
2: Але найскладніше було попереду. Узимку 43-го дівчину перевели на авіазавод.
1: Завезли нас у барак, отут і будете спати. У бараку двох'ярусний ліжка. Нема вже ніяких матрасів, нічого нема. Виходимо вечеряти. Нам той бух-бух-бух. Я попрола, не хочу я цього. А смердить. До чого це? А це якась не то капуста, не то буряк. Щось таке. І отам чути, що його звідти цей запах чути.
2: Ніхто не міг жити в Німеччині чи Австрії за часів нацизму, не стикаючися з ними. Примусові робітники з усієї Європи були просто повсюди. І часом так ставало, що бараки для них будувались просто посеред житлових кварталів німців.
3: Уявіть собі, німці сиділи тут довкола на балконах і спостерігали за цими людьми у бараках.
2: Це одне з небагатьох місць у Берліні, де збереглись бараки для примусових працівників. Крістін Глаунінг розповідає, що саме місцева громада у 2006 році наполягала на створенні тут центру документації нацистської примусової праці.
3: У нас було багато предметів від українських працівників. Серед остарбайтерів їх було найбільше. Ось, наприклад, миска українського робітника Івана Потапенка, яку він віз з України. Є фотографія жінки, яка внаслідок туберкульозу кісток втратила ногу. Ось на цьому фото видно.
2: Ставлення нацистів до західних і східних робітників було кардинально різне. Італійці, французи, бельгійці отримували кращу їжу, житло і навіть платню. Для них будували ось такі кам'яні бараки. Для решти із тавром «Ост» – дерев'яні.
3: Були спеціальні правила і спеціальні укази, як з ними поводитись. Так, у цьому бараку ми намагаємося візуалізувати повсякденне життя примусових робітників. Розмір кімнати ось був такий приблизно. Тут мали жити 20-25 людей. Стояли двоярусні дерев'яні ліжка і, можливо, маленький столик. Цю кімнату ми назвали українським словом «відчай». Також ви можете побачити тут димохід, але піч майже не використовувалася, тому що дров для опалення не вистачало навіть німцям. Тож тут завжди було холодно. І у цьому холоді примусові робітники милися крижаною водою.
2: Доки люди страждали в узаконеному рабстві, на батьківщині, на їхньому горі ще й робили пропаганду. За задумом, агітки мали спонукати чоловіків активніше воювати з фашизмом. У 42-43 роках радянська пропаганда вдалась до нечуваних методів. Образ жінки-невільниці, яку тримають у сексуальному рабстві, почали масово зображувати на агітплакатах. Шок-контент для радянських людей матиме страшні наслідки.
5: Нуська. Ах ти!
2: Якщо в тих умовах і можна було знайти розраду, то це можливість надіслати рідним листа і фотокартку, згадує Ганна Яківна.
5: Моя фотографія, все.
6: Люди по-різному проявляли емоції при фотографуванні, і досить часто ми бачимо, що вони усміхнені або виглядають навіть радісно. Чому?
2: В історика Андрія Усача ціла колекція подібних світлин від остарбайтерів, які через десятиліття зважилися говорити про те, що пережили. Недарма громадська організація, яку очолює пан Андрій, називається «Після тиші». Рідкісні фото дають історикам змогу дізнатися більше. Німці дозволяли робити і надсилати фотокартки не просто так.
6: Німці хотіли, щоб з України слали їм посилки невеликі, але щоб слали, щоб менше витрачати на утримання цих робітників. Ця фотографія, вона несла соціальну функцію, ти посилаєш її або даруєш комусь. Посилаєш мамі в Україну, татові, ти не хочеш, щоб вони хвилювались про тебе. Самий поширений підпис зараз скажу. Якщо любиш, то храни, не любиш, то порви. Це, блін, через кожну другу.
2: На багатьох фото дівчата і хлопці у вишиванках. Часто це було одне ошатне вбрання на всіх.
6: Якщо подивитись на цю фотку, ці стрічки, вони з німецькими написами. Скоріше за все, після якогось заходу в місті, де вони були, вони змогли собі взяти ці стрічки і з них зробили віночки.
2: Один з листів пані Ганни запізнився до адресата аж на 80 років. Писала його за стрічку авіазаводу 43-му українською.
7: Добрий день, мої дорогенька мама, тато і братіка Льоша. Передаю вам щирий, сердечний привіт. І бажаю вам всього найлучшого у вашому домашньому житті. Я поки жива і здорова. Получила від вас відкритку.
8: Я писала такі оптимістичні листи, бо цензура пробігла, зачеркнула, то зачеркне і те, і що треба, і те, що не треба. Я дуже здивувалася, що мій лист зберігся. на 80 років. Пунктуальний народ. І цей лист дождався, доки не появився інтернет. Там він десь на пошті лежав. І в інтернет виложили.
2: У мережі лист пару років тому знайшла колишня учениця пані Ганни. Ті, кому він був адресований, ніколи його так і не прочитали. Дитинство, в яке не хочеться повертатися.
9: Діти старше 8 років повинні були працювати на різних невеликих фабриках.
2: Як германізована полячка Барбара опинилася між світами. Діти завжди називали мене гітлерівкою. І чому остербайтерка Ганна ховалася від визволителів?
8: Ми поза ті великі бочки заховалися. Слава тобі, Господи.
2: На Житомирщині. Цей непримітний на перший погляд бетонний куб – бункер Гімлера. Так-так, того самого, що маніакально вірив в арійську расу, вигадав Лебенсборн, Голокост і остербайтерів.
9: У 1941 році була війна. І тут була окупована територія. І тут знаходився штаб Гімлера. А Гімлер хто це? Каратель, есесовець. Я його особисто не бачив, але німців бачив.
2: Віктор Олександрович з 1937 року живе тут неподалік. Тому щойно поруч з бункером Гімлера хтось з'являється, він без вагань проводить екскурсію.
10: І от знаходився штаб.
9: Тут знаходився штаб Гімлера, і для його безпеки побудували цей бункер.
11: 83 роки.
9: Цеглі 83 роки. Фундамент зроблений з цегли і 12 метрів глибиною.
11: 12 метрів глибиною.
9: Ви уявляєте? 12 метрів глибиною. Двері, ширина 80 на метр.
11: 4,5.
9: Товщина 4,5 броні.
11: Двері
9: відкриваються сюди, а якщо засипить, туди люк. А це ніша для кулемету. Ну і бойові дії йшли.
12: Це лишилось з тих часів?
9: Ну, звісно. Ось знову двері з двох половин.
12: Нічого собі.
9: Ідіть сюди, не бійтеся. У нас тут сховище.
12: Ви тут зараз ховаєтесь під час повітряних тривог?
13: А куди ж, звісно.
9: А куди ж? Зірки сипляться з неба, то ми біжимо сюди. А куди нам бігти?
13: Куди?
2: Гімлер вірив, що німці тут надовго. Поруч зі ставкою створив військове кладовище для солдатів Рейху і почав втілювати плани з колонізації українських земель етнічними німцями. Першою виросла колонія Гегевальд, тобто священий ліс. У сучасному вимірі це майже усі села між Житомиром та Бердичевом. Звідси виселяли українців і звозили німців.
14: В Державному архіві Житомирської області зберігся унікальний документ – це карта-схема однієї з колоній, колонії Гегевальд. Ми бачимо відповідно населені пункти, це українські села, які були перейменовані так на німецький манер.
2: Загалом лише на Житомирщині таких сіл було більше 30. Свій анклав німецька верхівка створювала в умовно безпечній місцевості подалі від гарячих фронтів.
14: У Німеччині в своїй основі в Україні піддавалися нащадки німецьких колоністів, які були або українізовані, або русифіковані упродовж десятиліть і упродовж століть. І нацисти таким чином намагалися от відновити в них ось той німецький дух, як вони говорили. І таким чином створення оцих моноетнічних середовищ дозволило не вилучати дітей з їх подальшим переміщенням, скажімо, до Німеччини, а займатися їх германізацією безпосередньо тут, на місцях.
2: Це дослідження дає розуміння, чому згадок про викрадення дітей з України майже немає. Гімлер планував унімечувати так званих расово цінних українських дітей просто на місці. Втім, українська дослідниця Ольга Морозова, що нині працює у Лодзі, у музеї дітей жертв тоталітаризму знайшла підтвердження випадків депортації дітей з Союзу, зокрема українських.
15: Наразі наші історики знайшли документи, містяться в архівах Берліна. Тут перебували в таборі в Константинові Лоцькому під Лоцем. Був ще один такий підтабір, який підпорядковувався головному табору, де з 1943 року перебували виключно діти зі Сходу. По прізвищах їх ідентифікуємо. Звідки ці діти? Ведемо пошуки і в українських архівах, але багато документів сьогодні знаходяться в російських архівах.
2: Ось лист 44-го року від керівництва табору в Берлін від начальника безпеки Третього рейху. Скаржиться, що охорона табору для неповнолітніх не має жодної зброї.
16: Зараз у таборі перебувають близько тисячі неповнолітніх різного віку. Оскільки це сховище, звільнень немає. Табір лише поповнюється.
2: Вулиця Пшемислова, 34. Директор музею польських дітей жертв тоталітаризму Анджей Яніцький показує нам місце центрального табору, куди звозили дітей, котрі не відповідали критеріям арійської раси.
17: Це був офіційний наратив про те, що поляки мають генетичну схильність бути злочинцями, і тому їх потрібно відокремити від німців. Діти старше 8 років повинні були працювати на різних невеликих фабриках, розташованих у середині табору. Також деякі діти працювали за межами табору.
2: Просто навпроти табору ми випадково зустрічаємо жінку. Ще одна Барбара. Ще один свідок нацистського злочину.
17: Моє шанування. Вона дочка колишнього в'язня. Пані Барбара живе он в тому будинку. Дивний збіг, правда? Її батька викупили. Так, так, це стало завдяки тому, що німецькі чиновники, які керували табором, були корумповані.
18: І одного дня прийшов пан, який зацікавився мною. І коли він мене забирав, я дуже плакала, тому що мене знову кудись переселили.
19: В міжчасі
18: цей пан на прізвище Росман.
19: Назвіським Росман привіз мене додому.
18: Привів мене додому у Лемго. Лемго – це північна Вестфалія у Німеччині. І мене водили по дому і вчили німецькою. Це вікно, це двері, це стрілка, це годинник.
2: Вже за лічені місяці полячка Барбара стала німкенею Барбель. Новій родині Росманів вона замінила нещодавно померлу доньку.
19: Росман.
18: У цієї пари Росманів було двоє синів, яких забрали до Вермахту. Тоді усіх чоловіків забрали на фронт. І була у них дочка на ім'я Урсель, яка померла від скарлатини у віці 10 років. Портрет цієї Урсель висів на стіні у кімнаті. Дуже часто я чула, як мутіка.

0: була ніби виконати це дивне психологічне бажання цих нових батьків. По суті, бути начебто заміною їхньої справжньої дитини. Але коли ми слухаємо історію, яку розповідає пані Барбара, ми розуміємо, що з її особистої точки зору це був дуже мирний час, який дуже відрізняється від часу після її повернення до Польщі.
1: На цих фото Барбара – щаслива дитина у новій родині. Однак ночами їй все одно снилися жахіття.
2: Мені постійно снилося, що відкривається вікно, заходить велика жаба чи жінка, і завжди хтось хоче мене викрасти. І через цей страх я завжди мочилася.
3: Порядок мусить бути.
2: У тій родині мав бути порядок і також була дисципліна. Мене карали. Прийомний батько був дуже суворим. Коли він спускався зі мною по сходах у підвал, то пояснював мені так. Бачиш, Бербель, якщо ти збрехала чи зробила щось не так, то маєш бути покараною. І казав це так ніжно, що іноді я думала, що, мабуть, обійдуся без цього покарання. Але внизу він клав на коліно і давав кілька ляпасів. І йшов нагору, а я залишалася в підвалі. Ніхто мені не казав, слухай, ти не наша дитина, ми тебе удочерили. Ніхто не казав, що я заміняла цю Урсель. У дитинстві я не усвідомлювала цього.
1: 45-го Барбара вже ходила до першого класу німецької школи. Коли зранку, 9 травня, світ дізнався про капітуляцію Німеччини, вона найпевніше сиділа за партою. Була середа. У її рідної бабусі у Польщі цього дня з'явилася примарна надія – повернути онуку. Усі роки війни згорьована жінка шукала викрадене дитя.
2: Одного разу приїхала американка з військовим джипом. І я мала їхати з нею у подорож. І сказали, що ми їдемо до Польщі, але Польща для мене нічого не значила. Я того зовсім не усвідомлювала, тому що я все ще була Бербель-Росман.
4: Процес повернення польських дітей після Другої світової війни був дуже складним процесом. Почався в 1947 році, коли Роман Храбар, адвокат з Катовіце, був призначений уповноваженим польського уряду з питань повернення польських дітей. У Німеччині у співпраці з американськими інституціями намагався врятувати цих дітей. Віднайти їх в німецьких родинах і центрах.
1: Барбару віднайшли і повернули до Польщі 1948 року. Тоді для 10-річної дитини почалась нова війна. Вона шукала відповідь на питання «Хто я?». Вижити в рабстві.
0: Тут відбувалось таке лайно.
1: Як тисячі викрадених польських дітей вдалося повернути додому?
4: Чи знають вони, хто вони?
1: Чому злочин нацистів повторюється?
5: Сьогодні нас жахає, що подібний процес здійснюється російським агресором в Україні.
6: Майже півстоліття, доки Німеччина була розділена на східну і західну, їхня історія і пам'ять про жертв стали кардинально протилежними. Приміром, ФРН почала від 50-х виплати жертвам Голокосту, а НДР, що була під впливом Союзу, жертвами визнавала виключно комуністів. В жодну з цих концепцій не вписувались люди, що жили із тавром Остербайтер. Але на початку 90-х усе змінилось, коли ось тут, посеред Берліна, впала стіна.
1: Саме тоді об'єднана Німеччина почала визнавати остербайтерів жертвами і виплачувати компенсації тим, хто ще був живий.

0: But here downstairs you need some land.
1: Я думаю, тут потрібен ліхтарик.
2: Scheiße, jetzt geh mal.
3: Саме тоді

0: справжню історію порохового заводу в Лібенау дізнався і Мартін. Він пам'ятає поворотну мить, що запустила бажання створити тут центр пам'яті та освіти.
1: Моє справжнє знайомство з цим місцем почалося з візиту колишньої примусової робітниці з України пані Катерини Дерев'янко, яка вперше приїхала до нас у 1998 році. Їй потрібні були документи, які б засвідчували, що вона справді тут перебувала, для виплат, компенсацій з Німеччини. Вона була дуже налякана. В Радянському Союзі було заборонено казати, що ти остарбайтер, бо це означало, що ти зрадник. Вона розповіла нам свою, зовсім іншу, відмінну від загальновідомої історію про те, як вона працювала тут. Ось тут стояв її стіл. За пресувальним апаратом сиділи жінки в кожній кімнаті, по три українки. Двоє сидять тут з підніжкою, і порох надходить сюди довгими смужками. І вони повинні миттєво відрізати смужки пороху. На гарячих алюмінієвих столах. І так цілий день. Не допускалась жодна помилка. Якщо порох занадто короткий, він не поміститься в снаряди, то людей били і давали менше їжі.
2: What a shit of life.
1: Тут відбувалось таке лайно. Ось чому я вирішив, що це мій обов'язок розповісти історію. Ми повинні. І я почав організовувати зустрічі колишніх остарбайтерів з німецькими учнями.
0: Хвороби чи смерть тут були звичним явищем. Німці дбали лише про те, аби вціліли усі цехи у випадку виробничої аварії чи бомбардувань.
1: Цими бетонними коридорами мала проходити вибухова хвиля. Так німці намагалися запобігти руйнуванню інших приміщень довкола. Тож, коли ставався б вибух, навіть через аварію, ударна хвиля мала пройти крізь коридори, а не підніматися над будівлею та руйнувати її.
0: Кружляючи 3 години бетонними тунелями, поросшими стежками, ми не подивилися навіть третини території. Це просто не вкладається в голові. Ці відстані остарбайтери долали пішки в дерев'яних черевиках щодня.
3: Із бараків, де жили остарбайтери, до цього воєнного заводу люди щодня проходили по 17 кілометрів. Серед них остарбайтерами, зокрема, були 700 людей із Шостки, що на Сумщині.
0: Поміж них вже покійний Іван Дудар. Заслужений художник України, майстер декоративного ткацтва, працював тоді у кислотному цеху, розповідає наш провідник.
1: Тут були сталеві контейнери для кислоти, де матеріал об'єднували кислоту з целюлозою. Надалі вони передавали матеріал в іншу будівлю навпроти. І там центрифуги усе це змішували.
0: І всі ці елементи мали вплив на здоров'я людей, що тут працювали, так?
1: Тут для будь-якого здоров'я це неймовірна шкода. Волосся людей тут зафарбовувалось у червоний, зелений, сині кольори. Руйнівний вплив на легені мала селітра. Якщо з контейнерів тут випадково виливалась кислота, робітники могли тікати з приміщення на ці балкони і драбинами спускатись донизу. Саме так опіки рук і ніг отримав Іван Дудар.
0: Але своїм дітям вперше про це чоловік розповів лише 2002 року, коли приїхав з ними до Лібенау на запрошення Мартіна.
1: Вони мовчали, тому що діти ходять до школи і можуть щось випалити, типу, а я дещо знаю, тато був у Німеччині. І це означало, був зрадником.
0: Після війни Сталін вимагав, аби всіх радянських людей союзники повернули додому.
4: У кожного на грудях німецький знак раба Ост.
0: До 1953 року до СРСР репатріювали близько 5,5 мільйонів людей. Там на них чекало НКВД. На всіх заводились фільтраційні справи. І клеїлось тавро «Остарбайтер».
5: тисяч.
6: Це, власне, посвідчення, що людина перебувала в фільтраційному таборі. Тут також є особисті фотокартки. В принципі, це така типова ситуація, коли органи вилучали фотокартки, вилучали все.
7: В спогадах деяких жінок зустрічається те, що вони зазнавали вже насильства, зневаги з боку самих чорноармійців, які вважали цих жінок, вибачте, німецькими коровами, це тогочасний термін. І тому оцей це ставлення, цей негатив, він супроводжував дуже часто впродовж життя колишніх примусових робітників.
0: Кожного п'ятого з них було страчено або заслано до ГУЛАГу, Сибіру чи трудових таборів.
8: Цих людей боялись ще й тому, що вони бачили, наскільки багатою була хай і ворожа капіталістична Німеччина, і як погано жили радянські робітники порівняно з німцями. І це було дуже небажаним знанням для радянського режиму.
9: Історія примусової праці – це дуже трагічна історія. Дуже трагічна історія. І вони були рабами і для німців, і вони залишались рабами і зрадниками для радянської влади до кінця її існування.
0: У ті останні дні війни перед 9 травня, коли світ дізнався про капітуляцію Німеччини, Ганна Яківна все ще була в Австрії. Ховалась за діжками з вином від червоноармійців. Тоді вона вперше дізналась, що переможна хода радянської армії – це мародерство та зґвалтування.
10: Ми тут бігаємо, бігаємо, бігаємо, все. Старший там ходить, бачиш. Він підзиває жіночку, цю старшу, і каже, я бачу вас тут дівчата молоді, вони такі тут веселі бігають. Скажіть їм, якщо вони не хочуть мати справу з нашими солдатами, а я за ними стояти не буду. Хай вони ще заранці кудись утічуть, так, щоб їх тут не було. Ми поза ті великі бочки заховалися. Слава тобі, Господи!
0: Додому Ганна Яківна повернулася ж у липні 45-го. Брата Альошу, якому писався той лист, не застала у живих. Убили німці. Треба було якось жити далі. Вивчилася на вчительку фізики та математики. Та розраховувати на кар'єру з минулим остербайтерки жінка не могла.
11: А це якось позначилось на вашому житті?
10: Позначилося трохи. Нас не переймали в комсомол, не переймали в партії, але ми туди не дуже. Я не могла бути директором школи, бо директором школи повинен бути партійний.
0: Так усе життя й вчителювала у сільській школі та мовчала про пережити навіть серед своїх.
10: У нас усі люди були в одному мішку. Ми одної, на що то чої політики, ми були всі одної долі.
12: Моя внутрішня війна почалася, коли мені було 10 років. Коли я не знала свого справжнього імені, хто я? Це був жах для дитини, яка раптово втратила батьків і опинилася у розваленій країні, в руїнах, і нічого не розуміла.
0: Коли Барбара повернулась до Польщі, спершу жила у дядька і тітки і пішла до польської школи.
12: Діти завжди називали мене гітлерівкою, а на перервах завжди брали мене у коло і співали.
13: Старий Гітлер міцно спить, як щось буде.
12: Старий Гітлер спить міцно, коли прокидається, він їсть нас.
13: Таким нігчаним є.
12: Тож, я насправді була як та небажана дитина. І цій дитині було важко знайти дорогу.
0: Пізніше її забрала бабуся.
13: Бабуся мала дуже дітей, які
12: виходили. Бабусі було скрутно. У неї не було пенсії, якісь там маленькі гроші. Одного разу моя бабуся пішла зі мною за соціальною допомогою чи щось таке.
13: Соціальна чи щось таке було.
12: І нам запропонували дитячий будинок. Я не хотіла бути тією бідною сиротою, яку всі жаліли. Я сама пішла в дитячий будинок. У цьому дитячому будинку в Лодзі був балетний клас. І мені дуже подобалося танцювати. І під час цих танців я просто забувала про своє минуле, яке постійно було в мені. Туга за батьками.
0: Чужа для всіх. Барбара все ще шукала відповідь, хто вона – полька чи німкеня?
12: Одного року моя бабуся знайшла у шафі для білизни лист. Мій прийомний батько повідомив польський Червоний Хрест, що він виховав таку дитину і хотів би мати з нею контакт. А тітка сховала той лист. А через роки я дізналася, що мої прийомні батьки шукали мене у Польщі, щоб підтримувати зв'язок. У 18 років я отримала дозвіл на виїзд і зустрілася з ними. І тоді виявилося, що я вже не знаю німецької. Усі просили «Бербель, залишайся, Бербель!» І я могла би залишитися, так. Я цілу ніч не спала. Кажу, Боже, це ніби Німеччина, така розвинена країна, а ми на біса, ця Польща, така бідна. І під час тих роздумів уночі я відчула себе полькою. Я зрозуміла, що Польща важлива для мене.
0: Барбара була однією з 250 тисяч викрадених і германізованих дітей з усієї Європи. І однією з небагатьох, кого повернули.
12: Відсоток повернення дітей досить низький. Лише 15%, приблизно 30 тисяч. Це свідчить про те, наскільки це було важко. Тому що сама дитина, не знаючи своєї історії, не могла про це нікуди повідомити.
5: Скільки ще людей залишилося в Німеччині? Скільки цих свідків історії залишилося? Чи знають вони, хто вони? Чи знають свою справжню особу?
1: Під час судових розглядів пізніше Lebensborn була представлена начебто як благодійна організація, яка нібито рятувала сиріт. Це ніби якийсь жарт. Але люди, які керували організацією, вийшли фактично без покарання. Воно було символічним.
14: Ця тема замовчувалася, адже під час Другої світової, коли відбувалося так багато жахливих речей, ця була лише однією з багатьох, які ніколи не привертали великої уваги.
0: 12 років тому Барбара очолила Товариство германізованих дітей Польщі і стала голосом сотень тисяч жертв, про яких світ забув.
12: Коли я пішла на пенсію, я прочитала у газеті статтю про двох жінок, які випадково зустрілися і з'ясували, що вони були дітьми Lebensborna. І вони хотіли укласти товариство депортованих дітей. Там був напис: «Якщо ви депортована дитина, просимо написати». Я зголосилася. Я подумала, зараз настав час говорити про це вголос. Тоді я дізналася про різні досвіди різних людей. У всіх були різні умови, але попри все, як я завжди кажу, германізація знищила людську психіку, як зламану гілку, яка вже ніколи не відросте.
13: Яка ніколи не відросте.
12: І для міста ми залишили цю пам'ятну табличку під будинком, де проходили ці расові тести. Ми хочемо залишити спогад про нас.
1: Цей монумент у Лодзі – це розбите серце матері. А з іншого боку видно хлопчика, виснаженого. Поруч написано: «Вони позбавили вас життя, а сьогодні ми повернули вам лише пам'ять».
12: злочин нацистів повторюється, тема викрадених дітей стала як ніколи актуальною.
15: Шережа нас тут дійсно.
12: Сьогодні нас жахає, що подібний процес здійснюється російським агресором в Україні. Що використовують дуже схожі механізми. Що українські діти русифіковані, як польських дітей германізували. Що в них забирають ідентичність. Що в них забирають не тільки родину, а й коріння, історію та національність. Зараз я часто думаю
13: дітей з України.
12: Про дітей з України.

0: Я хотіла б сказати, що дуже хочу, аби ці діти колись могли називатися дітьми щастя і повернутися на батьківщину.
1: Зламана психіка, депресії, відчуття самотності, страх створювати власну родину. Те, з чим найчастіше зіштовхувались жертви германізації та остербайтери. Війна з минулим для них триває і досі. Але можливість про нього розповідати повертає їм головне – людську гідність.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Окрема механізована бригада імені князя Константина Острозького. Символом бригади став щит британського типу, обмальований жовтим кантом, розділений на дві половини. Червоний символізує Волинь, а чорний символізує землю. Щит містить острогу з герба князя Острозького. Над щитом надпис «Дея Гратія», що означає «Божою милістю».
3: 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького.
4: Коли хтось порушує закон, це завжди має сумні наслідки. За кожним зловживанням втрати. Для суспільства, для держави, для майбутнього. Усвідом, що справедливість і успіх починаються з нетерпимості до зловживань та порушень. Не залишайся осторонь, дій відповідально. Закон один для всіх. Повідомляй про зловживання до Державного бюро розслідувань.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Вони могли досліджувати морське дно і збирати артефакти. Але нині їхня робота – шукати ворожі позиції.
6: Ти просто весь час шорхаєшся в цих зарослях.
3: Тут не видно ворога. Його чутно.
7: Не видно було ворога до 2 метрів, поки до нього не підійшли зовсім близько.
3: Кожен крок під наглядом дронів.
8: Кілзона 20 кілометрів в одну сторону і 20 в іншу.
3: Вони йдуть у тил ворога без гарантії повернення.
9: Назад повертатися не так легко, як заходити.
3: Але вони йдуть, щоб змінити хід цієї війни.
10: Дорога додому з нашими новими друзями і ворожою радіостанцією.
3: Документальний проєкт «Полонений офіцер ГРУ та рейд у ворожий тил. Невідомі деталі спецоперації на Каховському водосховищі». В ефірі марафону «Єдині новини». Завтра о 22:15.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
11: Продовжуємо загальнонаціональний телемарафон. Канал 1+1 – це наш слот. І у нас сьогодні.
12: Да, я вже анонсував нашого наступного гостя. До нас приєднується колишній командувач армії США в Європі, пан Бен Годжес. Пан Годжес, вітаю вам. Дякую, що приєдналися до нашої розмови.
13: Thank you for the privilege.
14: Дякую за цю можливість.
12: Перша подія, за якою, мабуть, уже стежить весь світ, кілька тижнів напередодні російського головного релігійного свята Дня Перемоги. В Росії тривають якісь історичні заяви, рухи, скасування акредитації журналістам, дзвінки Трампу і так далі. Що відбувається і чого ви, власне, очікуєте від цього вікенду?
13: Well, I think that
14: гадаю,
13: the fear
14: страх
13: the Kremlin has
14: що його відчуває Кремль стосовно того, що може статися над Москвою у цю дату. Це потужний сигнал. Сигнал про успіх, якого досягнула Україна. Сама ідея проведення параду із цим острахом якоїсь атаки в центрі Москви – це вже шокуючий результат для росіян, які там живуть. Це війна, яка повернулася до них додому, як цього раніше ніколи не було.
12: Скажіть, будь ласка, ви озвучили цікаву версію про те, що відсутність техніки на параді – це не її дефіцит, а маневр приспання, щоб приховати резерви для наступу з боку Білорусі. Ви вірите, що Російська Федерація зараз може сформувати там ударне групування?
13: Well, certainly that's a possibility.
14: Можливість цього не можна виключати. Я не припускаю, власне, що танків на Червону площу не виводять просто через те, що їх там знищать. Але я дійсно думаю, що, ймовірно, їх консервують або десь там зберігають, можливо, для виведення навіть у Білорусь. Я думаю, що Генштаб України зважає на це і розуміє, що така можливість є. І, власне, вони роблять, думаю, все можливе, щоб визначити, чи дійсно щось відбувається на білоруському напрямку. Можливо, танків, зрештою, нема, просто через те, що їх просто нема. Я думаю, що через те, що робить український Генштаб.
11: Пане генерале, в яку характеристику ви об'єднали б кілька процесів? Перше, вихід з переговорів, як росіяни сказали, до захоплення всієї Луганської, Донецької області Російської Федерації. Друге, вихід з переговорного процесу Сполучених Штатів Америки. Мовляв, вони не беруть участі в тому, де вони неефективні. Ну і третє, європейці заявили про свій інтерес в переговорному процесі і вже готують пропозиції. Охарактеризуйте, будь ласка, вкупі, що це може означати?
14: Ну, я думаю, що надійшов час Україні не покладати єдину надію на результати переговорів на Сполучені Штати. Я дуже розчарований тим, що моя країна, що мій президент, власне, взялися до такого підходу, який загалом можна назвати прокремлівським. Команда переговорників на чолі з панами Віткофом і Кушнером так і не доїхала до Києва. Але я не знаю, наскільки, власне, впливу реально мають США. Я думаю, що президент Зеленський, його команда це бачать. І я думаю, що вони ухвалять найкраще рішення стосовно переговорів з тими, хто готовий запропонувати найкращі шанси на найкращий результат. І це стосується будь-кого, хто може очолити такі переговори. Для мене чітко зрозуміло, що Володимиру Путіну нема жодного інтересу до переговорів, окрім ситуації, коли його примусять до таких переговорів. На зараз видається, що Україна має відповідний імпульс, відповідну перевагу і може вимагати переговорів з позиції сили.
12: Скажіть, будь ласка, нещодавно відбулася з ініціативи Росії, відбулася розмова між Лавровим і Марко Рубіо. І європейські медіа почали писати про те, що вочевидь це такий обхідний маневр Кремля, спроба в обхід чину адміністрації вийти на республіканське крило США. Наскільки ви вірите, такий дипломатичний обхідний маневр може допомогти Росії і чи чимось це загрожує Україні?
14: На жаль, я не маю впевненості в тому, що республіканське керівництво у Конгресі дійсно буде робити щось, проти чого виступає президент Трамп. І тут, навіть якщо республіканці в Конгресі підтримують Україну, як сенатор Грем говорив про пакети підтримки, про підтримку України, насправді вони не хочуть робити щось самостійно, вони чекають на вказівку від Трампа. І це, ще раз повторюю, сумна ситуація. Вони фактично склали свої ці повноваження, надані Конституцією. Я не можу пояснити, чому так відбувається. Видається, що вони просто не хочуть переходити дорогу президенту. Можливо, після виборів у листопаді у нас відбудеться зміна лідерів конгресових. Можливо, демократи, бодай, частину конгресу відвоюють. Можливо, до цього це призведе до певних змін. А до того я поки не бачу, щоб республіканський конгрес якось змінив свою позицію. Знаєте, пару днів тому мою увагу привернуло те, коли президент Трамп говорив про Україну. Його сама тональність змінилася. Здається, він зрештою зрозумів, що війна для Росії обертається дуже поганими речами. І, судячи з усього, перевага на боці України. Це чи не вперше я чув від нього, він говорив про Україну, про допомогу від зусилля, про зусилля України. Можливо, він здатен прочитати ту карту кавову гущу стосовно перспектив для України. Можливо, це якось додасть сміливості республіканцям у Конгресі, щоб вони робили більше.
11: Пане генерале, але повертаючись до заяви Російської Федерації про те, що вона не буде брати участі в переговорах, допоки Україна не віддасть їм всю територію Луганщини і Донеччини. Скажіть, будь ласка, можливо, ви бачите і знаєте, на що може розраховувати Російська Федерація, продовжуючи війну? Можливо, у Російської Федерації є якісь таємні козирі?
14: Я не бачу жодних позитивних результатів для України, якщо Росії дозволять отримувати будь-яку частину Донбасу. Не бачу такого результату позитиву. Це стосується так само і Криму. Не бачу переваг для України, якщо Росії дозволять отримати Крим в результаті будь-яких переговорів. Доки вони будуть окупувати Крим, Україна ніколи не матиме доступу до Азовського моря, будь-яких надій на повернення Бердянська, Маріуполя як продуктивних українських портів. Від цього треба буде відмовитися. Росія завжди матиме змогу запустити нові якісь атаки з боку Криму на Одесу, інші порти українські в Чорному морі. Тому куди би не йшли переговори зараз, я думаю, що довгострокова мета завжди в них буде повне відновлення українських суверенних кордонів, включно із Кримом. Можливо, це не станеться одночасно, можливо, знадобиться час для того. Але єдиний спосіб досягнути довгострокової безпекової такої однозначності – це завдати поразки Росії, повернути її до кордонів 1991 року.
12: Ми все одно повертаємось до того, що основні карти, про які так люблять говорити політики, здають Сили оборони України. Тому хочу спитати у вас військову експертизу про те, що відбувається на фронті оці 5 місяців. Бо ми в Україні зараз зосередились на двох важливих речах. Перше, ми вже 5 місяців знищуємо більше окупантів, ніж вони мобілізують. І наші військові з Азову заявили, що вони в приціли своїх дронів нарешті побачили Маріуполь.
14: Війна змінилася на користь України. Я так думаю, бо це є результатом дуже зосереджених зусиль українських оборонців, керівників, І дійсно вони збільшили кількість вбитих і поранених з боку росіян, і ті втрачають більше, ніж можуть замінити. Це негативна тенденція для російської сторони. Їм доведеться щось робити, щоб збільшити кількість рекрутованих. Ймовірно, це матиме на увазі повну мобілізацію, в тому числі у Москві і Санкт-Петербурзі. І не думаю, що це те, чого вони насправді хочуть. Тож, думаю, дуже позитивний такий підхід собі Україна обрала. І якщо говорити про перехід до стратегічного знищення нафтогазової інфраструктури в Росії з допомогою далекобійного озброєння, це, знаєте, дуже ускладнить Росії можливості продовження війни навіть на наступний рік. Я б сказав, що Україні вдалося завдяки інноваційному застосуванню дронів, завдяки збільшенню спроможності української оборонної промисловості, перш за все, зупинити наземні операції Росії, зруйнувати нафтогазову інфраструктуру російську. І це, власне, є вже таким вектором до перемоги, якщо Україна зможе продовжити цей темп. Звісно, Захід має їй в цьому допомагати, зупиняючи і судна тіньового флоту, обмежуючи виходи з Чорно-Балтійського моря для росіян.
11: Пане генерале, і знову продовжуючи цю розмову про динаміку війни і як все змінювалося протягом неї, хотілося б вашу експертизу дізнатися. От дивіться, війна починалася, коли фактично воювали людським ресурсом. Потім від цих боїв війна перейшла до війни леопардами і Бредлі. Але згодом війна перетворилася на бойові дії за допомогою дронів і наземних роботизованих комплексів. Скажіть, будь ласка, наступний етап війни, яким ви його бачите?
13: What a great question.
14: Чудове насправді запитання. Кожна війна певним чином еволюціонує, коли обидві сторони адаптуються одна до одної, застосовуючи нові технології, нові спроможності, які з'являються. Змінюється і готовність, і бажання сторін продовжувати війну, піддається іспиту, логістика. Я думаю, що побачимо дедалі більше ударів українських збройних сил на довгу дистанцію проти нафтогазової інфраструктури російської, проти тіньового флоту. Думаю, що більше і більше суден з російською нафтою зазнаватимуть ударів. Думаю, що заводи, які виробляють критично необхідні компоненти для росіян, для їхніх ракет, для дронів, вони дедалі частіше опинятимуться під атаками у мірі того, як Україна буде збільшувати свою спроможність виробляти відповідні озброєння в достатньо великих кількостях. Я не готовий передбачити якусь нову таку фазу конфлікту. Але, знаєте, я чекаю, я хочу побачити, що станеться з волею росіян битися невдовзі. Чи дійсно російські війська нарешті зламаються під цим тиском? Коли то куте коло довкола Путіна, хочу подивитися, чи далі вони його підтримують, чи скажуть, вже досить. Я б думав, що Генштаб український теж на це зважає, думає про це і думає про те, як можна прискорити і пришвидшити колапс російських сил. І на український генштаб готується до використання таких можливостей. Не скажу, коли саме це станеться, але, думаю, треба готуватися використовувати будь-які тріщини, будь-які ознаки колапсу російських сил, щоб далі воно вже як сніговий ком.
12: Ми вже втомилися цього чекати. І є одна дуже важлива історія, все ж таки, в якій Україна повністю досі покладається на Сполучені Штати. Це ракети-перехоплювачі для Петріотів. Нам треба чимось збивати балістику. Чи бачите ви готовність Сполучених Штатів, навіть за європейські гроші, стабільно постачати Україні достатню кількість перехоплювачів ракет ПАК-2, ПАК-3? Чи все ж таки ви вірите, що в найближчому майбутньому Україна з Європою зможе створити свої реальні антибалістичні можливості?
13: Okay, this is a very important point.
14: Це важливий момент. Це одна з тих сфер, де, як на мене, Україна поки що не має спроможності повністю зупинити Росію. Навіть попри те, що українські збройні сили збивають більшість ракет, дронів російських, дійсно чимало долітає, вбиває безневинних українців щотижнево. Це відбувається в ході атак. І тут хочеться, щоб щось вже змінилося, щоб трохи можна було позбавити громадян України, енергетичну інфраструктуру України цього тиску. Я не бачу будь-якого такого, будь-яких ознак значного збільшення обсягів постачання чи ракет до Петріота, чи інших систем до України. Не бачу цього ні в прямий, ні в опосередкований спосіб. Через те, передусім, що війна з Іраном забрала багато ресурсів, і потрібен буде час, щоб відновити запаси. Я дуже хочу помилятися, але не бачу, щоб США якісь великі обсяги постачали. Не знаю, чи спроможна Україна багато що зробити самотужки, але думаю, що разом з європейськими країнами вони допоможуть цю прогалину заповнити антидроновими системами, системами ППО. Насправді, європейські країни мають деякі секспроможності, просто їх не досить. Тож, якось збільшити, якби, їхнє виробництво і їхні спроможності того озброєння, що існує вже, це могло б стати частиною рішення. Якщо говорити про ППО, я дуже вірю, знаєте, краще вбити лучника, ніж намагатися збивати кожну стрілу. Що більше Україна робитиме для знищення російської спроможності виготовляти ракети і дрон, вбити їхнього лучника, перш ніж він зможе випустити ту стрілу проти України. Оце повинно бути основним.
11: Спасибі, пане генерале. Дякуємо. Бен Годжес, колишній командувач армії Сполучених Штатів Америки в Європі, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Ми йому дуже вдячні за це. Спасибі.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
15: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми не переможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
16: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості, просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
17: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
18: «Один плюс один» в ефірі, національний телемарафон «Нічна варта» з вами. І сьогодні, друзі, дуже важлива і цікава тема. Ми будемо говорити про технологічні інновації, які Україна не просто створює. За роки повномасштабного вторгнення ми задали світовий тренд в військових технологіях, в оборонних технологіях. І в якій точці цього розвитку ми знаходимося, які в нас плани подальших інновацій, будемо говорити з людиною, яка точно про це знає. Андрій Гриценюк, керівник Брейван. Вітаємо, Андрію.
19: Добрий день.
18: Починаємо, друзі.
20: Мені здається, платформа Брейван не потребує, знаєте, якогось додаткового такого представлення в умовах повномасштабного вторгнення. Вона як створилася, така красива ідея, але тепер, от я просто згадую, перед ефіром ми говорили про інтерв'ю з Олександром Борняковим, ТВО міністра цифрової інформації. От він казав, що ця ідея, вона перетворилася, знаєте, з такого невеличкого гаражного виробництва, як ми любимо говорити, на щось таке масштабне з компаніями-єдинорогами з великою капіталізацією. Давайте поговоримо, як сьогодні працює Брейван. От чи дійсно ось прослідковується оцей ривок від гаража до масштабу?
19: Однозначно так, причому цей ривок не від одного гаража до одного масштабу, а дуже багато прикладів компаній, які прийшли кілька років тому до армії дронів, потім яка була перейменована в Брейван, підприємцями, невеличкими командами, у яких були цікаві ідеї. І зараз це величезні компанії, які відомі по всьому світу, і це приклад таких стрімких інновацій і успішного бізнесу, який був створений, і тих технологій, які допомагають нашим військовим нищити ворога. І доказали свою ефективність, і зараз стали таким взірцем для всіх країн світу, і ми бачимо, як копіюють, намагаються повторити те, що було зроблено в Україні нашими інженерами, нашою державою, нашими військовими.
18: Якщо говорити от про екосистему Брейван, як вона побудована на сьогоднішній день?
19: Спочатку це починалось наступним чином. В законодавстві України достатньо багато бюрократичних складних процесів. І головне, що допомагає бізнесу, технологіям розвиватись, це спрощення всіх процедур. Загалом, за ініціативою Брейван, більше 30 змін в законодавство та в постанови Кабінету міністрів було зроблено для того, щоб все ставало простіше. Щоб було простіше отримувати дозволи. Було простіше проходити процедури кодифікації, сертифікації. Для того, щоб виробники могли працювати не так, як раніше, з максимальною маржею 2%, а було піднято до 25%. Для того, щоб прибуток можна було інвестувати в швидке зростання. Таких прикладів змін дуже багато. І це перше ключове, на чим Брейван спільно з Міністерством оборони, Кабінетом міністрів, парламентом працював і продовжує працювати, тому що ще дуже багато речей треба спрощувати. Друге – це фінансування, грантове фінансування. Брейван видав більше 750 грантів різним командам на створення нових розробок. Загалом це приблизно 87 мільйонів доларів за ці роки. І це перші гроші.
18: Це дуже велика
19: перспективу. Да. Ми стали насправді найбільшим ангельським інвестором, якщо говорити інвестиційно офіційною мовою, не тільки в Україні, а й в Східній Європі. І це якраз перші гроші для команд, в яких немає фінансувань, в яких поки що немає віри з боку інвесторів, для того, щоб вони спробували реалізувати свої ідеї. І дуже багато прикладів, коли ці ідеї втілились в передові технології, які щоденно працюють в масштабі на полі бою.
18: І це ж не приватні кошти, це державні кошти.
19: Це державні кошти, так.
18: Тобто держава виділила такі великі бюджети на розробку інновацій, які в разі успіху стають тими продуктами, які далі постачаються на фронт.
19: Саме так. Якщо ідея вистрілила, і якщо успішно це працює.
20: Як тестування? Воно ж проходить в реальних умовах, так? Для того, щоб там інвестор прийшов.
18: А ми про шлях.
19: Там дуже багато етапів. Да. Тестування, про це залюбки розкажу, тому що це не просто там щось одне, що треба пройти тестування, і після цього воно працює на полі бою. Це цілий такий лайфсайкл, те, що називається. Життєвий цикл, і на різних етапах різні інструменти використовуються.
20: На якому етапі долучаються інвестори, вже такі, знаєте, гравці, люди з грошима, які приходять і хочуть вкласти.
19: Інвестори бувають різні. Деякі інвестори, вони на ранніх етапах інвестують в компанії. І, зазвичай, в світі вважається, що якщо у ангельських інвесторів спрацювала одна інвестиція з 10, то це вже успіх. Є інвестори, які інвестують вже в масштабування, коли вже є контракти, є працюючі вироби, і вони бачать перспективу. Тобто, різні типи інвесторів працюють на різних етапах зрілості компанії. А гранти – це якраз можливість компаніям
20: дати шанс
19: і спробувати. Звісно, всі заявки, всі ідеї, вони обробляються спільно військовими експертами Бриван для того, щоб зрозуміти, а чи варто підтримати, чи перспективна ця технологія, чи ні. І статистика успішних технологій у порівнянні з ангельськими інвестиціями, які є у всьому світі, там де 1 до 10, у нас набагато краще. Я не хочу розкривати конкретні цифри, але подібного високого відсотку рішень, в які вклали гроші, і вони ефективно працюють, ніде нема.
18: Давайте змоделюємо ситуацію. Я домашній розробник, от в мене виникла ідея. Я хочу придумати, запустити проект, який би допоміг в боротьбі проти там FPV-дронів ворожих, наприклад, засліплювати його лазером. У мене є така ідея. От я приходжу до вас, кажу, я так собі подумав, що можна лазером так світити в камеру FPV-дрону, він нічого не буде бачити, і таким чином він не буде знати, куди летіти. Я так на серветці прикинув, мені потрібно там $500,000, і я тут з друзями зроблю цей проект. Що ви мені скажете?
19: Все дуже просто. Як побудоване грантове фінансування? Перший тип грантів – це коли ідея з'являється у виробника. Да, от так, як ви сказали, от у вас є така ідея. Якщо у вас є тільки аркуш паперу, на якому ви зробили певні дослідження, то для того, щоб закінчити дослідження і вже визначити, чи може це працювати чи ні, ви можете отримати життєздатність, ви можете отримати до 500 тисяч гривень. Для цього ви реєструєтесь від приватного підприємця або від юридичної особи, від ТОВКи на порталі Бриван. І подаєте заявку на те, щоб отримати грантове фінансування. І вказуєте, в мене є ідея. Якщо у вас є вже пророблене дослідження, то тоді ви можете подати заявку, вказати, я вже все дослідив, і мені потрібне фінансування для того, щоб зробити так званий лабораторний зразок. Щоб певні компоненти системи купити, зібрати, налаштувати і показати в лабораторії, що це працює. В такому випадку ви можете отримати до 2 мільйонів гривень фінансування. Якщо у вас вже є працюючий лабораторний зразок, і вам потрібно зробити повноцінний прототип, який можете привезти і показати нам і військовим, і показати на полігоні, як це буде працювати, в такому випадку команда може отримати до 4 мільйонів гривень. Якщо вже є прототип, показали, воно працює в тестових умовах, і потрібно зробити вже бойову версію, яку можна сертифікувати, допрацювати, затюнити, і передати військовим, і почати продавати, то до 8 мільйонів гривень. Це отакий от шлях дуже швидкої підтримки інновацій і ідей.
18: Перше, хтось пояснив, да? Оце покроковий план, що треба робити.
20: А дайте статистику, будь ласка. От як Брайван існує не перший рік, а от цікаво, як зараз активно люди подаються на різні типи ось цих грантових заяв.
18: Тому що, здається, вже всі ідеї мали б вичерпатись. Да?
19: Насправді ні. Ідей все більше і більше. Я розкажу, яким чином, що ми робимо з боку Брайвана держави для того, щоб формувати якомога більше ідей і направляти ці ідеї в ті галузі, де якраз потрібні...
20: Ось тут, а потім ось тут пошукати.
19: Ага. Саме так. Саме так. Тому що ми також проходимо еволюцію. І це якраз зміни, які ми зробили в минулому році. Тому що спочатку було порожнє поле в дроновій індустрії, де треба було фінансувати повністю все. Але по певних напрямках вже достатньо продуктів. Вже не потрібно фінансувати їх. Але є перспективні напрямки, які ми бачимо, в яких потрібно наперед працювати, щоб через деяку кількість місяців з'явилось вже працююче рішення. І якщо брати статистику, то кількість заявок постійно збільшується, ідей все більше і більше. В середньому у нас десь 30-40 заявок на тиждень приходить від українських інноваторів.
20: Наскільки це багато чи мало?
19: Це більше, ніж було раніше.
20: Ага. І, креатив в українців іще не вичерпався.
19: Однозначно так.
18: І вони тут, мені здається, бачать реально працюючу систему. Угу. Типу кроку.
19: Це більше, ніж було раніше.
20: Ага. І, креатив у українців іще не вичерпався.
19: Однозначно так.
18: І вони тут, мені здається, бачать реально працюючу систему. Угу. Типу кроку, ти розумієш, що ти реально можеш отримувати підтримку, фінансування.
20: Це єдине вікно, куди ти можеш прийти зі своєю ідеєю і точно отримати на це якесь фінансування.
19: Да, причому це фінансування, воно, на відміну від інвесторів, держава не входить в, не вимагає акції компанії. Угу. Це безповоротне фінансування. Угу. Не вимагає передати всі права на цю розробку державі.
18: Тут потрібен просто результат, і саме це так. Буде твій успіх, а держава буде мати тримання лінії фронту.
19: І те, що потрібно, це класні ідеї, перше. І друге, добросовісне, сумлінне виконання того, на що ти отримав фінансування. Угу. Звісно, якщо ти взяв грант на 2 мільйони гривень, не витратив на те, на що ти брав, ну, то, звісно, ми прийдемо і попросимо повернути ці гроші назад. Якщо ти навіть ти намагався зробити все, що можна, але цей продукт не спрацював, ми цей ризик розділяємо разом з виробником. І гроші при цьому не потрібно повертати. І це дає можливість якраз творити. Тому що наш міністр Михайло Федоров якось сказав, що головне, що потрібно дати українцям, це свободу. І тоді ми здивуємось тим результатом, які українці можуть створити. Це правда там на 200%.
18: Ми вже дивуємо. Ви приходили на один з наших ефірів з розробником платформи «Хижак», яка пройшла від ФОПа і ідеї такої системи до фактично вже по проєкту, який впроваджується на лінії фронту зі штучним інтелектом і виконують ті задачі, про які ще кілька років тому ми не могли.
19: Абсолютно, саме так. І працюють над системами нового покоління. Також
18: з
19: нашою підтримкою.
18: Зробимо і продовжимо. Далі будемо говорити і про штучний інтелект, і про технологічний розвиток, куди ми все це рухаємо. Коротка перерва.
17: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч.

0: ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
1: Вони могли досліджувати морське дно і збирати артефакти. Але нині їхня робота – шукати ворожі позиції.
2: Ти просто весь час шорхаєшся в цих зарослях.
1: Тут не видно ворога.

0: заведуть у тил ворога без гарантії повернення.
1: Назад повертатися не так легко, як заходити.
0: Але вони йдуть, щоб змінити хід цієї війни.
2: Дорога додому з нашими новими друзями і ворожою радіостанцією.
0: Документальний проєкт «Полонений офіцер ГРУ та рейд у ворожий тил. Невідомі деталі спецоперації на Каховському водосховищі». В ефірі марафону «Єдині новини». Завтра о 22:15.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Нічна варта про новітні технології на фронті. Говоримо з Брайван, Андрій Гриценюк, друга частина нашого ефіру. Вітаємо вас, Андрію.
5: Добрий
4: ще
5: день.
4: Раз, ну, ми підійшли до, мабуть, найцікавішого сучасних технологій, до роботів на фронті, тому що про них багато говоримо. Є задача від президента, 50 тисяч наземних комплексів, є інновації від окремих підрозділів, той самий третій армійський корпус планує цього року 30% піхоти замінити роботами на передовій, і є відчуття, що це не порожні заяви, а це реальність, в яку ми входимо, зокрема, завдяки тим розробкам, які пройшли крізь тестування, випробування і підтримку Брейван. Куди ми рухаємося?
5: Знаєте, скільки було наземних роботів у 2022 році?
6: Нуль.
4: Я думаю, десяток, але вони стояли на криті
5: кілька, кілька прототипів. В найкращому випадку це були такі дистанційно керовані возики, як дитячі іграшки. А зараз більше 280 різноманітних роботів, які були не зразків, це працюючих продуктів вже. Більше ніж 280 різних типів роботів вже повністю працюючі, і вони використовуються на полі бою. І це роботи зовсім різних типів. Бувають маленькі камікадзе, які можуть заїхати кудись в окоп, бліндаж і там підірвати наших ворогів. Бувають роботи-мінери, які заїжджають на поля, закладають міни, після цього повертаються назад і наступні міни завозять. Є роботи, які розміновують поля. Є роботи, які забезпечують логістику. Тобто, возять вантажі. Знаєте, скільки за минулий місяць було здійснено логістичних місій, тобто операцій по перевезенню вантажів?
6: 9 тисяч, мені здається, да? Десь ми бачили цю цифру. Чи, можливо, це була якраз
5: це
6: на окремій ділянці фронту?
5: Це був березень. І показники постійно зростають. Це
4: 9 тисяч операцій за місяць наземними НРК.
5: Да.
6: Поїхати, повернутися і місія здійснена.
5: І це тільки логістичні. Ну, ви можете собі уявити в сірій зоні, де постійно літають дрони, для того, щоб доставити провізію, воду, бревна, для того, щоб зробити укріплення. Це все раніше було потрібно робити солдатам. І наші бійці ризикують життям. Цього не повинно бути. Ризикувати мають роботи. Тому ми працюємо над тим, щоб технології допомогли зробити так, щоб все, що можуть робити роботи, робили роботи, а не люди. І тому це повністю відповідає тій стратегії, яку декларував президент і поставив відповідну задачу Михайло Федоров, і над цим працює вся наша команда. І окрім логістичних роботів, є евакуаційні роботи. Це роботи, які спеціалізовані, які евакуюють поранених, якщо їх треба швидко доставити до місця, де можна надати допомогу. Це роботи, які евакуюють роботів. Тому що, якщо робот логістичний було підбито, його ж треба також забрати з поля бою. Це роботи, які можуть доставляти інші роботи для того, щоб вони там звідти працювали. Це бойові роботи-турелі, які, на яких стоять кулемети, гранатомети. Вони також бувають різних типів. І це роботи, які щоденно вже працюють на полі бою. Ну, аналогічно того роботу, який ми бачили на попередній програмі, хижак, який ви згадували. Є роботи дуже великі, які захищають наші міста від шахедів. Вони слідкують за небом, якщо з'являється шахет, починають по ньому стріляти. І десятки шахетів вже збито їми. І це зараз активно
4: розповсюджується. Є роботи в автоматичному режимі, які ведуть боротьбу з шахедами.
5: Так, да, саме так.
6: І це показники... теж одна із розробок, яка з'явилася на Брайвані.
5: І вже не одна.
6: І вже не одна.
5: І вже не одна.

0: вже у трьох розробок, дві з яких було підтримано Бриваном, є дуже великі успішні показники по знищенню шахедів. Звісно, на все потрібен
1: наступний
0: час.
1: Наступний прямий ефір, запрошуємо вас цим роботом в студію, то його треба показати.
0: А є роботи, які є газу розкладають інженерні роботи, а бувають роботи, які риють траншеї.
2: І це у нас... все просто один оператор, яким їм керує дистанційно. Ну, тобто людина поряд не знаходиться.
0: Абсолютно так. Людина поруч не знаходиться. Але це та ж еволюція, яку ми пройшли з літаючими роботами. Коли спочатку була одна людина, один робот. Після цього було запроваджено подібні певні роєві, так звані системи, коли один пілот може управляти кількома роботами. Кількома дронами. Так само зараз еволюція йде, що в наземних роботах, що людина-пілот управляє одним роботом, а інші роботи слідкують за ним. Наприклад, як караван їдуть.
1: Супроводжують.
0: А є роботи, які слідкують за цілями і потім підсвічують оператору, і один оператор з кількома може працювати.
1: Ці ініціативи з'являються. Це почались вже запити військових, чи це ще ідеї людей стилу, що ось давайте зробимо таку штуку. Чи військові приходять до вас, кажуть, нам потрібен робот, який буде рити окоп, умовно.
0: А от ми повертаємось до свободи, про яку я згадував, і ту тезу, яку казав Михайло Федоров. Якщо ми скажемо, що ідеї можуть з'являтися тільки от звідси, воно не буде працювати. Ідеї з'являються від військових, ідеї з'являються від виробників. Ми проводимо спеціальні заходи, мозгові штурми або стратегічні сесії, де йде спільна робота над ідеацією чи вигадуванням певних ідей. Ми проводимо спеціалізовані заходи з студентами нашими. І серед молоді виникають дуже прикольні ідеї. От останній івент ми проводили, останню подію, ми збирали студентів із десятків українських університетів, і в них була задача зробити дрон з лапками, як у птаха. Для чого це потрібно? Щоб дрон міг залетіти і сісти кудись на стовп, на провода, на дерево і слідкувати. Якщо буде з'являтися росіянин, то злетіти і знищити його.
1: Нічого собі. Зробили таку розробку?
0: Да, ми були вражені просто тими прикольними, класними студентськими ідеями і розробками, які вони зробили. І найкращі студентських команд отримали фінансування на те, щоб продовжувати роботу, познайомились з виробниками великими дронів, які зацікавлені в таких інноваціях. І багато хто з цих студентів вже спільно з великими виробниками працює над створенням нового покоління дронів. Це тільки приклад, причому невеликий приклад. Таких ідей і способів, як, як то кажуть, фасилітувати або так підтримати або створити атмосферу, щоб всі вигадували різні ідеї. Після цього вони фільтрувалися, аналізувалися, найкраще з них підтримувались. Це те, заради чого ми працюємо, і це одна з основних задач, яка у нас є.
2: А як ці ідеї?
1: Штучний інтелект.
2: Так, я теж хочу про штучний інтелект. Тем у нас багато, знаєте, ми хочемо багато чого обговорити. Штучний інтелект у військовій інфраструктурі, у військових технологіях, в тих самих дронах, про які ми зараз говоримо. Ми ж розуміємо, що не там не те, щоб одного оператора достатньо або недостатньо було.
1: Ми відчуваємо, що він є.
0: Він не просто є, він активно проникає, запроваджується зараз у всі види озброєння.
2: Чи тому, може штучний інтелект самостійно спроєктувати якусь військову операцію, приміром? Мовчимо. Окей.
0: Мовчимо. Ще раз, штучний інтелект робить багато речей набагато краще, ніж це можуть робити люди. Або набагато швидше.
2: Якщо говорити... Чи є це обов'язковою вимогою на бриванні? Технологія?
0: Ні. Ми не змушуємо. Отут наша філософія. Ми допомагаємо, створюємо підтримку, направляємо, але ми не кажемо, що має бути тільки так. Да? Ми даємо свободу, даємо можливості. І в результаті виходить такі дива, да, і такі інновації, які ніде в світі з такою швидкістю не з'являються.
1: Ми трохи забігли наперед в штучному інтелекті. Розкажіть, от в військовій сфері, що це за продукт, що це за... як його, це той самий штучний інтелект, яким користуються люди в телефоні, на комп'ютері, чи це окремі є військові як продукти для розробок автоматичних систем, чи це...
0: Зараз у нас в Бриванні кількість проєктів, з якими ми працюємо по штучному інтелекту, вже більше 200. Більше 200 команд працюють над різними видами штучного інтелекту. Це може, у деяких це комп'ютерне бачення. тобто аналіз відеозображення, яке йде з дрону за допомогою штучного інтелекту, це відбувається миттєво, дуже швидко, набагато швидше, ніж це може зробити людина. Штучний інтелект краще бачить, коли погане освітлення, через тепловізори. І дуже часто ти дивишся на фотографію чи на відео, ти не бачиш там російський танк, а штучний інтелект бачить і тобі підказує. О, бачиш, там замаскований
1: зображення і дає тобі картинку 4К, умовно.
0: Да, саме так. Ну і тим більше, що дрони не завжди зв'язок стабільний, не завжди швидко передається якісне зображення. А якщо штучний інтелект є на самому дроні, він бачить набагато краще. Другий варіант – це системи прийняття рішення, так звані. Якщо летить перехоплювач і шахет хоче повернути, намагається повернути, удрати від нашого перехоплювача, звісно, спрацьовує штучний інтелект і бачить, ага, ти лівіше почав повертати. А ну-ка, давай я тебе зараз пережену і тебе знищу. Третій – це моделювання різних ситуацій. Для того, щоб рішення, які приймаються, вони були обґрунтовані і підтверджені цифрами. Штучний інтелект підказує нам, експертам, які рішення краще прийняти для того, щоб це було більш ефективно, більш швидко. Таких галузей, де застосовується штучний інтелект, безліч. І зараз ми бачимо, наскільки багато компаній українських, які раніше займалися цивільними проектами штучного інтелекту, переключаються у військову тематику і допомагають нашому війську. І паралельно з цим створюють дуже успішні бізнеси, які потім стають цікаві інвесторам. І інженери, які створили подібні продукти, створюють компанії, які коштують десятки, сотні мільйонів доларів.
1: Ви, ну, коли ви розказуєте, я згадав одну з серій «Чорного дзеркала» серіал, де таке достатньо недалеке майбутнє, де роботи-собаки, військові зі штучним інтелектом, полюють на людей, фактично добивають залишки людства в автоматичному режимі, вишукуючи їх і знищуючи. Не страшно, коли от ми стикаємось з таким штучним інтелектом, який, ну, ми вчимо його вбивати людей?
2: Ми переживаємо за повстання машин.
0: Давайте штучний інтелект поки що допоможе нам подолати росіян.
1: А там ми його
0: закінчимо. Ми креативні. Ми вигадуємо, яким чином зробити так, щоб він не нашкодив. Якщо серйозно, це називається точка сингулярності. Коли така точка невозврату, коли вже назад дороги немає. Ми ще дуже далеко від неї. Оцей Скайнет і Термінатор, це, ну, комусь здається, що це вже є. Ні, воно ще не прийшло. І є питання етичності штучного інтелекту. Ну, от, наприклад, на тому ж прикладі сьогодні багато ми згадуємо про згадували про хижак або там про перехоплювачі штучним інтелектом. Все одно за цим слідкує людина. І в разі, якщо і людина активує бойовий режим або відключає. І є кнопка, яку можна завжди нажати для того, щоб це зупинити.
2: Мені цікаво, ці технології чиї? Це наш власний штучний інтелект, розроблений в Україні.
1: І не тільки інтелект, а в цілому ці розробки.
2: На чому це базується? Якщо так, то як нам це захистити інтелектуально? Як зробити так, щоб їх не щоб це не скопіювали і не вкрали?
0: Часто задають це питання. От, а давайте робити, дрони мають бути там тільки українські. Обов'язкова вимога.
2: Ні, ми лише за те, щоб цей нас... наш досвід, ніхто не скористався їм за безкоштовно.
0: Да, але для нас найголовніше це зібрати все, що можна зі всього світу, для того, щоб максимально ефективно і результативно працювали дрони на полі бою. І далі дивитись, які речі нам варто переробити і зробити краще самостійно, а які речі можна використовувати іноземного походження. В Україні в поштовчному інтелекту найбільша кількість інновацій, які зараз з'являються на планеті. І ми пишаємось дуже багато, багатьма з них. І, звісно, це задача і захисту інтелектуальних прав, і правильної кіберзахисту цієї інформації. і правильної роботи в плані експорту з точки зору законодавства. Там дуже багато складових, як зробити так, щоб Україна, те, що називається, капіталізувала оці здобутки. На жаль, нам довелось активно займатися війною через те, що наш сусід її розпочав. Але це Україні дає дуже серйозну стратегічну перевагу. Тому що весь світ зараз перейшов вже з фази безпечного проживання в підготовку до можливої Третьої світової війни. І тому Україна, звісно, має не втратити ці здобутки. І це один із історичних шансів, які рідко відкриваються в Україні, але така кількість розробок, інженерів, успішних бізнесів. Це те, що треба конвертувати в успіх України в майбутньому, в довгостроковому плані.
1: А Брейван іде, чи розглядає він шлях підтримки локалізації виробництва комплектуючих для цих платформ?
0: Звісно.
1: Є ж велика проблема. Там оптоволокно, двигуни для дронів, там якісь радіомодулі. Умовно, якщо приходять люди і кажуть, ми хочемо щось робити, ви кажете, знаєш, от розробіть класне коло для наземної платформи, і ми готові в це вкладати
2: кошти.
1: Ми знаємо,
2: куди це прикрутити.
1: Тому що є потреба. Або просто мотайте двигуни для коптерів, купіть обладнання, ми теж готові це підтримувати. Є таке?
0: Є таке і багато. Євген, дуже, дуже хороше питання. Ми в грудні 25-го року запустили велику програму підтримки незалежного українського виробництва компонентів. Є багато компонентів, які можна і легко купити в світі, наприклад, 1000 штук. А якщо тобі потрібно 10 тисяч штук, ти вже не можеш, або ти маєш чекати 2 роки. Для нас це що? Це проблема. Тому що якщо є вдалий якийсь дрон, який треба зробити набагато більше за короткий термін часу, а Україна не здатна це зробити, тому що є залежності на виробництво за межами України, звісно, це для нас стратегічний ризик, і ми над цим працюємо. І було запущено в грудні 25-го року грантове фінансування з боку держави через Брейван по 5 великих напрямках робот компонентів. І загалом це 20 типів компонентів, які активно фінансуються. І багато компаній побачили, що да, держава це підтримує, це важливо робити. І отримують від нас фінансування. Ми бачимо, як створюються заводи, які виробляють двигуни, які займаються батареями, які працюють з оптоволокном, з електронікою, з польотними комп'ютерами. Дуже багато запущено подібних бізнесів і проєктів. Загалом більше 200 українських компаній вже виробляють компоненти, які використовуються на полі бою. Приблизно 100 компаній активно займаються новими розробками, і скоро їх продукти також будуть використовуватись. І ще приблизно 300 компаній раніше виробляли тільки для себе. Але коли побачили від держави сигнал, що це важливо, і це потрібно не тільки Україні, а й нашим країнам-союзникам, тому що вони ж також залежні від східних країн, вони почали, компанії, які робили тільки для себе, перепрофільовувати свій бізнес для того, щоб продавати вироблені ними компоненти іншим компаніям. В тому числі незабаром і на експорт також.
1: На завершення, там, 30-40 секунд в нас, чим таким Брейван і його ком'юніті може здивувати українців і військових до кінця року? Які найбільш інноваційні продукти очікують на вихід, в яких напрямках, якщо про це можна сказати?
0: Ми ж про це ніколи не розповідаємо. Чим пізніше про це дізнаються наші вороги, тим краще.
1: Але хоча б напрямок, і чи здивуємо ми?
0: Здивуємо точно і будемо здивувати дуже часто. Це не ще щось одне, що ми зробимо і всі будуть рік про це говорити. Ні, це щоденна наша робота і кожен тиждень щось нове з'являється. Кожен тиждень йдуть покращення того, що було перед цим. І це постійний прогрес, тому що не буває срібної кулі, яку можна вигадати і вона все поміняє. Ні, це системна робота по всіх напрямках. І розробок і цікавих речей дуже багато постійно. Як перехоплювачів, так і автоматичних турелей, так і НРК, так і штучного інтелекту, так і ракет, і багато різних речей.
2: Тут найголовніше, хочу сказати,
1: ворог дізнається про розробки першим.
2: Аби тільки не вичерпувався креатив українців, і на це завжди знаходилися гроші. Дякуємо вам
1: дуже. Андрій Фірсенюк, дякуємо. Керівник Брейван, був гостем нічної варти. Дуже цікавий ефір. Якщо ідеї є, друзі, ідеї є у вас, будь ласка, заходьте на Брейван, подавайтесь, все реально, ви самі почули. Від першого внеску на і проєкту на серветці до впровадження на фронт держава готова всіх підтримувати, тому вперед.
2: Все для перемоги.
0: Дякую за запрошення.

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
2: Рейнджер 4-го полку ССО. Наш девіз – во славу крові. Воїн-вовк на шевроні 4-го полку. Він символ воїна з надможливостями, якими і є воїни сил спеціальних операцій. Патроном ССО є легендарний полководець Святослав Хоробрий. Його меч на нашому шевроні. Цей меч ми використовуємо в урочистій посвяті наших новобранців.
3: 4-й полк рейнджерів сил спеціальних операцій Збройних сил України.
0: Боремося за країну, яка береже культуру.
4: Росіяни не дотримуються навіть свого перемир'я. Чому ніхто не хоче їхати до Путіна на його парад? Чи достатньо доброзвичайний новий цивільний кодекс? Ну і який образ підготувала наша лелека для Євробачення? Про це і не тільки сьогодні. В ТСН 8 травня 1535 день повномасштабної війни в об'єднаному марафоні мовить канал 1+1. І розпочинаємо з історичної дати, яка назавжди змінила світ. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-45 років. Саме 8 травня 1945 року було підписано акт капітуляції нацистської Німеччини. В цей день Україна разом з Європою вшановує всіх жертв найкривавішої війни 20-го століття. Тоді наша країна втратила понад 8 мільйонів людей. Символом пам'яті є червоний мак, знак скорботи за загиблими і нагадування про те, що війна ніколи не мала би повторитися. Сьогодні українці знову переживають біль війни. І тому слова «ніколи знову» для нас особливо болючі. Ми пам'ятаємо тих, хто боровся зі злом у 20-му столітті, вшановуємо тих, хто захищає Україну від нової агресії. І просто зараз в музеї Другої світової, в серці української столиці, бачимо, вже спалахнув вогонь слави. Можемо бачити пряму трансляцію. Звідти музей сьогодні подовжив робочий день. Вхід на територію зробили безкоштовним. В музеї зазначили, що ось це полум'я на Печерських пагорбах має нагадати про незламність українського народу, спадковість поколінь в боротьбі за свободу і світову безпеку. Акцію присвячують пам'яті мільйонів українців, які в складі різних армій і рухів опору брали участь в боротьбі проти нацизму і наголосили, що це запалення символ лічне, без урочистостей, без масових заходів чи офіційних промов, кажуть, вперше за десятиліття українці мають можливість вивчати свою справжню історію і переосмислювати події Другої світової. Про нові сенси і новий погляд на цей день і про те, з якими думками до музею Другої світової сьогодні йшли люди, а ще про символізм вогню слави сьогодні в розпал сучасної війни в нашому випуску ще обов'язково будемо говорити. Трохи згодом дочекайтесь. Четверо загиблих і троє поранених на Донеччині. У Добропіллі ворог поцілив в будинок. Під руїнами загинули двоє людей. Трьома кабами росіяни вдарили по Краматорську. Одну людину вбили, двох поранили. Ще одна жертва обстрілу в маяках. Внаслідок влучання FPV-дронів по одному ураженому в Дружківці та Яровій. у Краснопільській громаді. Це Сумщина. Росіяни вбили жінку, яка пасла корів. Внаслідок удару безпілотників є потерпіла і в Великописарівській громаді. Двоє чоловіків в Білопіллі. Ворожі дрони також атакують Суми та передмістя, а в Степанівці поранено водія. Є руйнування в Піщаному та самому обласному центрі. Зростає кількість потерпілих на Херсонщині. Зранку з Білозерки шпиталізовано відразу 5 місцевих. Загалом за добу в області поранено 22 людини. Під безперервним дроновим обстрілом Херсон і передмістя лише в автомобілях постраждали 6 цивільних. Є потерпіла і в Комишанах. Троє цивільних постраждали в Павлограді. Це Дніпропетровщина. Вночі ворог гатив по цьому місту безпілотниками. Побиті більше як десяток будинків, автомобілі, мережі. Триває терор і на Харківщині. По одному пораненому в Братениці та Старому Салтові дронами. Окупанти 5 разів атакували Золочівську громаду. Там пошкоджено навчальний заклад, підприємство та енергомережі. В Осиновому чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі на своєму городі. Він зараз в лікарні. Одна людина загинула і ще 12 поранених на Запоріжжі, зокрема у спальному районі обласного центру. Дрон вибухнув між авто. Серед 4 потерпілих є 15-річний хлопець. І все це Росія зробила вже після того, як сама оголосила одностороннє перемир'я на 3 дні з 8 по 10 травня. Міністерство оборони країни-окупантки пообіцяло припинити вогонь на фронті та ракетні атаки по тилу, а ще закликало ЗСУ йти за їхнім прикладом, але в тому ж повідомленні прямо погрожувало масованим ударом по центру Києва, якщо Україна, мовляв, спробує зірвати парад в російській столиці. Режиму припинення вогню протягом минулої ночі ворожа армія не дотримувалася і на передовій. Лише станом на ранок зафіксовано більше 140 обстрілів по лінії фронту. За ніч росіяни намагалися 10 разів штурмувати українські укріплення на Слов'янському напрямку. Били різними дронами більше ніж 850 разів. Не припиняється і розвідка з повітря у прифронтових громадах. Це чітко свідчить про те, що з російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було, написав Володимир Зеленський на офіційній сторінці у Телеграмі. Як і за підсумками минулої доби, за підсумками сьогоднішньої, Україна діятиме дзеркально, наголосив президент. Напередодні глава держави не рекомендував іноземним делегаціям приїжджати в Москву на урочисті заходи.
5: Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно, на годину, раз на рік, а потім далі знов вбивати наших людей і воювати. Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Дивна і точно неадекватна логіка російського керівництва. Маємо і звернення від деяких держав, близьких Росії, про те, що їхні представники збираються бути в Москві. Дивне бажання в ці дні. Ми не рекомендуємо.
4: Більше ППО для Дніпропетровщини, а для окупанта – більше дронових ударів. Володимир Зеленський сьогодні відвідав одразу кілька позицій військових. Спочатку завітав до 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леодіда Ступницького. Нині вони тримають оборону на Олександрівському напрямку. Попри формальне оголошення припинення вогню, інтенсивність ворожих штурмів не вщухає. Про це головнокомандувачу доповіли безпосередньо на передовій. Із командирами обговорили впровадження інновацій, функціонування роботизованих комплексів та службу іноземних добровольців. А захисникам вручили ордени Богдана Хмельницького та «За мужність». Свої нагороди також отримали і бійці 67-ї окремої механізованої бригади. Так само поспілкувався президент з ними про ворожі атаки, як збільшити використання безпілотників та наземних роботизованих комплексів. Окремо пообіцяв підрозділу вирішити питання із панцерниками та артилерійськими снарядами. Про це, зокрема, Володимир Зеленський говоритиме з військовим командуванням. Ну і з командуванням 20-го армійського корпусу президент обговорив звільнення тимчасово окупованих територій Дніпропетровщини та посилення протиповітряної оборони, адже окремі райони ворог тут обстрілює і атакує дронами цілодобово. А після цього глава держави завітав у шпиталь до захисників, подякував за службу Україні, за силу і стійкість та відзначив державними нагородами. Бойові хом'яки, які дуже влучно луплять по ворогу. Мова про вже легендарні хаймарси. Вони активно воюють проти окупанта на Дніпропетровщині та на Запоріжжі, попри те, що доводиться активно ховатись. Цей сюжет кореспондентка ТСН Наталя Нагорна зняла ще кілька днів тому, перед оголошенням перемир'я, на яке росіяни, зрештою, не пристали. Чому ж хаймарси називають хом'яками? І як наші їх вдосконалили? Про людей, які говорять про зброю з любов'ю. Далі у сюжеті.
6: Це день на фронті, який піднімає настрій. У небі наша авіація. А на землі хаймарс. Що повертається з завдання.
7: Після пострілу дуже потрібно швидко уїжджати.
6: Його надійно ховають в укритті. І по задоволених обличчях його екіпажу видно, що виїзд був вдалим.
8: Оцінка відмінна.
6: Але ми чекаємо ще на один пуск, бо вдарити така установка може досить далеко.
8: До 80 кілометрів.
6: Але треба дочекатися на ціль. Це ракетна установка, яка переламала війну у 2022 році. Перші хаймарси доїхали до фронту ще влітку і наводили паніку на ворога. Ці кадри – вже історія. Видовищні пуски та вражаючі наслідки. Вже за кілька місяців після появи в Україні у хаймарсів з'явився навіть власний мерч – годинники та поштові марки. І от 2026-й вона знову стоїть заряджена і готова до бою. Росіяни з ненавистю називали її «хімерою». А екіпаж 148-ї окремої артилерійської бригади навіть вигадав пухку і симпатичну назву.
7: Хам'як. Ну, її можна по-різному називати. Головне, щоб вона виконувала свої функції.
6: Ракети тут можуть бути різними.
7: Тут калібр не важен. Важно так, що вона попадає в ціль.
6: Цей розрахунок «Хаймерса» раніше працював на градах.
9: І порівнюючи з градом, то це вища ліга з точності стрільби по самій роботі. Але ефективніше, ефективніше.
6: А водій раніше водив крази та камази і вже встиг оцінити різницю. Кабіна броньована, через це огляд менший, але значно безпечніша.
10: Машина нова, машина класна. Зауважень до неї немає, вона їде, ну, надійно. Надійно по проходимості, по всьому. Ну, є, звісно, як все техніки, нюанси, ну, машина добра. Але її їздити честь, це велика гордість.
6: І от у розрахунка з'являється нова ціль. Далі треба діяти дуже швидко. Виїхати на поле далеко від фронту. Весь час контролювати ворожі безпілотники.
11: Небо на даний момент чисте.
6: Просто зараз в полі на Запоріжжі стоїть кілька мільйонів доларів і готуються для того, аби влупити по російським окупантам. І навестися на потрібні координати. Звісно, що в нас буде тільки один постріл, але повірте, цей постріл буде неймовірно гучним і влучним. Так близько пуски хаймарсу я бачу вперше.
12: Перший раз у житті бачу, як стріляє хаймарс.
6: Командир взводу на псевдокрафт ділиться з нами своїми відчуттями.
13: Більше це відчуття виконаного обов'язку. Ракета пішла. Чекаємо звіту про результат і сподіваємося, що ворог буде знищений.
6: Взагалі він дизайнер та художник.
13: Життя до хаймарсів, звісно, не готувало.
6: І ми разом мріємо, як колись воювати не буде потреби.
13: Сподіваюся, що коли-небудь вони відправляться на пенсію, а ми відправимося в майбутнє і продовжимо займатися тим, до чого лежить душа. І сподіваюся, що зброї в майбутньому буде менше. Але зараз
12: треба більше.
13: Сподіваюся, що її буде більше.
6: І тоді ми будемо називати Крафта його справжнім ім'ям, а він візьме свого хаймарса і розмалює для музею.
13: Навряд чи я б став малювати на хаймарсі якісь квіточки або щось інше. Скоріше за все, я б зробив хаймарс в якихось ультрасучасних неонових кольорах. Але це були повні заливки. Пакет салатовий. кабіна помаранчева.
6: Того часу, звісно, треба чекати, але нам так хочеться мати саме такий план на майбутнє.
12: Запросиш наш сюжет зняти?
13: Так, сподіваюся так.
6: Наталя Нагорна, Олександр Шиян та Анатолій Короб. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
4: Не беріть участі в побєдобєсіях. В МЗС застерігають українців від участі в російських акціях до Дня перемоги над нацизмом Другої світовій. Покладання квітів, марші в так званих безсмертних полках, георгіївські стрічки – все це не має нічого спільного з відзначенням подвигу чи вшануванням пам'яті героїв, заявив Андрій Сибіга. Росія вже понад 12 років веде агресивну війну проти України, відправивши в м'ясорубку більше 1 300 000 окупантів. Саме Росія повернула звірства, масштабів яких Європа не бачила з часів Другої світової. І цю реальність вони не покажуть на парадах. Натомість глава МЗС закликав всіх громадян за кордоном долучатися до акцій та вшанувань, організованих Україною чи нашими союзниками, як це заведено в європейській традиції саме 8 травня. Він також нагадав, що Україна втратила в Другій світовій війні 8 мільйонів людей, серед яких 5 – це цивільні втрати, 3 мільйони – це військові. Тож горе тієї війни прийшло в кожну сім'ю. Тому Сибіга категорично відкидає російські маніпуляції і спроби привласнити перемогу або ж применшити роль України та українців у боротьбі з нацизмом. На парад до Путіна не їдуть високопоставлені лідери. На святкування 9 травня цього року навіть Китай не відправив дипломатів вищого рангу. Буде лише посол. Серед гостей не передбачається представників африканського континенту, делегації з Близького Сходу. Натомість до диктатора їдуть виконувач обов'язків президента невизнаної Абхазії, президент самопроголошеної Південної Осетії, позбавлений мандата лідер Республіки Сербської. Також будуть представники з Азії, з Малайзії та Лаосу. Нагадаємо, торік до Путіна на ювілейні святкування приїздили китайський лідер, президент Бразилії, були також вже колишні лідери Угорщини і Венесуели, для яких той візит у Москву, як виявилось, нічого доброго не віщував. Згодом Орбана не переобрали, Мадуро викрали взагалі. Загалом торік майже 30 делегацій дивилися на великий парад з технікою і військовими. Цього ж року висвітлювати це пропагандистське шоу не дозволили навіть іноземним медіа. Послання від президента України Путіну має намір вручити прем'єр-міністр Словаччини. У Москві про це журналістам заявив державний секретар МЗС Словаччини. Він зазначив, що Фіцо зі свого боку очікує почути від Путіна його бачення щодо припинення війни. Роберт Фіцо летить до Кремля на святкування 9 травня, але сам парад цього року він пропустить. Напередодні цього візиту зустрічався він з Володимиром Зеленським в Єревані, де лідери обговорили дипломатичні позиції та перспективи. Зокрема, словацький прем'єр запитав, на що Україна налаштована. Ми прагнемо закінчення війни і готові зустрічатися на рівні лідерів у змістовному форматі. Це відповідь Володимира Зеленського. Про розмову ТСН повідомив радник глави держави Дмитро Литвин. Поки що невідомо, чи саме ці слова Фіцо веде як послання Путіну. Утім, в офісі президента допускають, що в Москві все ж обговорять ці питання. Відбудова попри війну. Майже 190 тисяч українців отримали виплати за програмою «Є-відновлення». Вона запрацювала 3 роки тому, і для більшості українців це єдина можливість знову одержати дах над головою після російських атак. Кореспондент ТСН Олександр Романюк спілкувався з тими, хто скористався програмою, а також дізнався, як змінилося «Є-відновлення» за ось ці 3 роки.
14: На цьому місці був прильот. Тобто була яма.
15: Подвір'я біля хати. Там все розворотило.
16: Отак виглядав його будинок у Бучі 26 лютого минулого року. Знесений паркан, спалене авто і пошматовані стіни.
14: І все на дом. Основний удар був на оцю сторону.
16: Вибух пролунав близько півночі, каже В'ячеслав, тож родина ще не спала. Уламки полетіли на кухню, де на той момент перебувала донька.
14: Тут друга була кухня, вона побита, везде стекло було, тому що забор, кусок забору тут пролітав сюди і в мікроволновку от тут. І цей же метал поранив дочку, яка була в цей час на кухні.
16: В інших кімнатах ударна хвиля повиносила вікна, поробила тріщини у стінах, а також частково зірвала дах.
14: Слава Богу, дом не горів, хоч і рядом був такий великий пожар, тому що машина заправлена була.
16: Вже із самого ранку, каже В'ячеслав, на місці працювали як місцеві служби, так і небайдужі люди. Місто пообіцяло допомогти із відновленням, і того ж дня у будинку знову запрацювали всі комунікації. Експерти та правоохоронці зафіксували збитки та одразу порекомендували подати заявку на державну програму «Євідновлення». Це, каже В'ячеслав, виявилося досить просто, усе оформляв через Дію, місцеві соцпрацівники підказали, як це зробити, інформація про пошкодження і майно підтягнулася автоматично, і в його випадку, каже, міг розраховувати на виплату у 500 000 гривень.
14: Це пішло закупку матеріалів. На дах.
16: В Україні понад 400 тисяч житлових будівель, які пошкоджені внаслідок російського вторгнення, кажуть у Мінрозвитку. Тож ця програма ключова для держави, бо мова не лише про виплати, а й те, аби не виривати людей зі звичного життя і щоб вони не виїжджали з України. За 3 роки існування її відновлення держава вже виплатила понад 192 тисячі компенсацій на суму більш ніж 88 мільярдів гривень. Лідером є Харківщина, далі Київська область, місто Київ, Донеччина та Дніпропетровщина.
17: Працює 3 елементи програми «Євідновлення». Елемент пошкодженого майна, який в свою чергу ділиться на 2 сертифікати – 200 тисяч гривень і 500 тисяч гривень. Другий елемент – це сертифікати за знищене житло. В нас реалізованих таких сертифікатів близько 50 тисяч. Це теж надзвичайно велика цифра.
16: Третю нову програму запустили на початку 2026-го. Це цільові сертифікати на 2 мільйони гривень. Їх можуть отримати ті, чиє майно залишилось на тимчасово окупованій території. Але на початковому етапі претендувати на такі виплати можуть військові, ветерани та люди з інвалідністю, яку спричинила російська агресія.
17: Ми отримали близько 30 тисяч заяв на сьогоднішній день. В нас є джерело фінансування, бюджет, державний бюджет 6,6 мільярдів гривень, і в нас йдуть перемовини, вони вже на фінальній стадії, це 100 мільйонів євро, банк реконструкції та розвитку, який нам профінансує наступний транш.
16: Іноземних партнерів, кажуть у Мінрозвитку, активно долучають до програми, зокрема і завдяки її максимальній прозорості та цифровізації. Більшість заявок подаються онлайн, людський фактор зведений до мінімуму, а дані про кількість звернень і виплати можна отримувати у режимі реального часу. У Мінцифри кажуть, за 3 роки існування програми постійно намагалися її доповнювати, аби вона була зрозуміла усім і допомагала реагувати на виклики.
18: Наприклад, було реалізовано можливість позначити майно як повторно пошкоджено безпосередньо там у звіті про ремонт. Да, оскільки Росія не припиняє, да, обстріли, і на жаль, у людей, які в них вже пошкоджене майно і знову прилітає, і тому це треба також фіксувати, да, і це підстава для отримання додаткової допомоги від держави.
16: За роки існування заявки на виплати за її відновленням у дії подали понад 7,5 тисяч людей у віці від 80 років і старше. Зрозуміло, що багатьом допомагають, утім очікування прискорити і спростити обробку заявок цифровізація виконала. І це вкрай важливо для людей, які і так переживають стрес, і для яких виплати від держави – єдина можлива допомога.
18: Попит на ремонт пошкодженого майна вдвічі перевищує кількість заявок на компенсацію за повністю зруйноване майно. Насправді, більшість людей, там 70% майже, люди не починали навіть ремонтні роботи. Тому і вони розраховують якраз тільки на підтримку держави.
16: Водночас у Мінрозвитку розповідають, стараються дбати, аби на самих лише виплатах за її відновленням справа не закінчувалась. І наводять історію родини із Дніпропетровщини. Люди святкували день народження господині, коли снаряд влучив прямо в їхній двір. Будинок було майже повністю знищено, але люди вижили. Завдяки програмі родина отримала компенсацію на ремонт, однак ця сума усього не покрила.
17: Член родини є учасниками бойових дій, служить в Збройних силах України, чоловік там хворий, досить в такому важкому стані. Добре, що з нами були представники місцевої, обласної влади, ми їм поставили задачу внести відповідну програму на обласному і на місцевому рівні, яка б допомагала дофінансовувати такі роботи по облаштуванню.
16: У пана В'ячеслава історія схожа. Дах йому ремонтувати допомагали друзі. Свою допомогу надала і місцева влада. За це, каже, дуже вдячний.
14: Дуже багато. Це значить і психологічно, і ну, що не один. Остався на біді не один.
16: ТСН чоловік обіцяє, щойно закінчить ремонт, покличе в гості, аби наочно показати, що навіть після ворожих атак українці завжди наводять лад. Олександр Романюк, Роман Сищенко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Уряд вже вирішив, як розподілить кошти 90-мільярдної позики від ЄС і підготував проєкт змін до державного бюджету. За словами прем'єр-міністрки Юлії Свириденко, цього року Київ має отримати 45 мільярдів євро. Із них понад дві третини підуть на безпеку та оборону держави, а решта – на покриття дефіциту держбюджету. Додаткові кошти – 40 мільярдів гривень – спрямують і громадам на підготовку до холодів, захисту енергетики, забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури. І так само додаткові 40 мільярдів гривень урядовці притримують для резервного фонду на непередбачувані витрати. Першу частину багатомільярдної позики від ЄС Україна очікує отримати вже в червні. Ну і теж на початку літа або навіть наприкінці весни із візитом в Україні очікують посланців Трампа. На їхній приїзд сподівається президент Зеленський. Про це він заявив після розмови із секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Напередодні той прибув до Флориди, де зустрівся з американськими посадовцями. Обговорили гуманітарні питання, продовження обмінів, а також гарантії безпеки. Спецпосланців Віткова та Кушнера в Києві чекали ще в квітні, але тоді візит не відбувся, начебто через залученість посадовців до врегулювання війни в Ірані. Сполучені Штати Америки очікують відповіді Ірану на свої мирні пропозиції сьогодні. Про це сказав державний секретар Марко Рубіо під час візиту в Італію. Головний дипломат США сподівається, що відповідь Ірану дозволить розпочати серйозний переговорний процес, втім поки що відповіді не отримали. Раніше, попри перемир'я, США та Іран обмінялися ударами в районі Ормузької протоки. Іран атакував ракетами і дронами три американські есмінці, які рухались протокою, а американці у відповідь вразили пускові майданчики ракети-безпілотників. Тегеран наполягає, що військові США атакували першими цивільні райони на узбережжі і, мовляв, іранці лише відповіли. Дональд Трамп назвав удари Ірану легким ляпасом і заявив, що перемир'я між країнами досі триває. Попри це, рух протокою все ще залишається частково заблокованим для суден, а Вашингтон припинив свій проект «Свобода» з виведення суден. Операція проіснувала лише півтори доби. Її зупинку Трамп пояснив значним прогресом у переговорах щодо можливої угоди з Іраном, але от в американських ЗМІ лунала інша версія. США довелося припинити проєкт після того, як Саудівська Аравія обмежила американцям доступ до своїх баз і повітряного простору. Втім, Дональд Трамп і досі висловлює оптимізм щодо угоди з Іраном і чекає на конструктивну відповідь.
19: Їхня система все ще дуже роздроблена і трохи дисфункціональна, тож це може бути перешкодою. Я сподіваюся, що це серйозна пропозиція. Я справді сподіваюся.
4: Ну а далі про кодекс із багатьма невідомими. Понад 800 сторінок, 9 книг і тисячі статей. Все це про проєкт цивільного кодексу, який народні депутати минулого тижня ухвалили в першому читанні. Після цього в суспільстві виникли палкі суперечки. В проєкті знайшли багато дивного і подекуди дискримінаційного. Автори законопроєкту, серед яких є спікер парламенту Руслан Стефанчук, стверджують, що готували його 7 років. Мета – узгодити норми з європейськими стандартами і до 19 травня чекають направки до другого читання. Але запитань до проєкту більше, ніж відповідей. Ось, наприклад, як визначатимуть моральний вчинок, як працюватиме механізм судового примирення подружжя, як скористатися правом на забуття, чи можна отримати компенсацію за розірвані заручини або примусово змінити прізвище, чи не обмежують права людини норми, які стосуються розлучень, репродуктивних прав та визначення сім'ї, а ще що саме означає ось цей термін «доброзвичайність». Як оцінюють кодекс юристи і депутати, кореспондентка ТСН Олена Мацюцька розкаже далі.
20: Акції протесту на площах міст України. Це так законопроєктові кричать у Львові. Ті, хто вважають, цивільний кодекс до другого читання має бути суттєво перепрацьований.
1: Там є скорочення прав жінок фактично. Наприклад, є скорочення по виплаті аліментів. Тобто раніше це було 10 років, зараз там 1 рік заборгованості. Друге, це те, що там подружжя має примирятися якийсь час.
21: Питання цивільних партнерств, питання шлюбів, тобто тому що норми запропоновано шлюб – це лише союз між чоловіком та жінкою, тобто, власне, представник протилежного штату є дискримінативний.
20: Претензій до статей майбутнього цивільного кодексу так багато, що його співавтор, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, навіть завів рубрику у соцмережах. Там спростовує міфи.
22: Крім цього, змінять правила щодо вилучення дітей, наприклад, за ухилення від створення безпечних умов. Шановні колеги, питання, які пов'язані з дітьми, з усиновленням інших, не зазнали змін в порівнянні з чинною редакцією законодавчих актів.
20: І пояснює новий термін – доброзвичайність. Його запропонував правник і екс-суддя Конституційного суду Сергій Головатий.
22: Робоча група погодилася з цим терміном і просто пройшла заміна всіх термінів «моральні засади суспільства», які сьогодні, ще раз підкреслю, існують в законодавстві, на український питомий термін «доброзвичайність». Це відповідник стародавнього терміну «Боні Морес», яким насичено все законодавство цивільне країн Європейського Союзу.
20: Слово «доброзвичайний» існує всього 100 років.
23: Його немає у класиків української літератури. Цього слова немає взагалі в літературі.
20: Філологиня Ольга Васильєва розповідає, ним дуже мало послуговувались перекладачі. А саме тлумачення слова «доброзвичайний» далеке до використання у юриспруденції і доволі абстрактне.
23: Якщо зайти у словник «Сум-20», це словник сучасної української мови тлумачений, то там це слово є з позначкою «застаріле» і означає воно, там написано «цілком пристойний», крапка з комою, «нормальний». Уявіть собі, навіть не той, що відповідає там якійсь етичній поведінці, законом етичної поведінки, а просто пристойний, нормальний. Мені здається, що тут уже нехай юристи дають раду цьому слову, якщо вони його ввели.
20: І юристи це вже жваво обговорюють.
24: Цивільний кодекс запроваджує дуже багато ризикованих понять.
20: Адвокатка Вікторія Гаврилкіна вважає, що поняття «доброзвичайний» може бути оціночним. І як це трактуватимуть суди, незрозуміло.
24: Суддя розглядає справу про розлучення. І у нас йде доброзвичайність в рамках належної поведінки. Тобто, що є належною і що є неналежною поведінкою, буде визначатись фактично в кожному конкретному випадку. І сказати, яким саме чином ця норма буде застосовуватись судами, неможливо.
20: Вбачають юристи в проєкті цивільного кодексу і інструменти тиску, як от можливість позбавити колишнього чи колишню свого прізвища через негідну поведінку.
24: Тут є певні ризикові моменти. Чому? Оскільки навіть якщо людині не потрібно, щоб там дружина чи чоловік не носила його прізвище, то можливі такі випадки, що це зробиться навмисно для тиску, оскільки це створює додаткові якісь навантаження. Да? Це буде зміна паспорту, зміна будь-яких правовстановлюючих документів.
20: Якими будуть норми нового кодексу, зручними чи дискримінаційними, покаже лише практика їх використання. Однак, кажуть, не все в ньому погане.
24: Із позитивного, що є в цьому кодексу, що, до речі, розвантажує судову систему, це, наприклад, запровадження розлучення осіб поза судовою процедурою, тобто через нотаріально.
20: Народні депутати, які голосували за перше читання, обіцяють до другого готуватись ретельно, скрупульозно і з урахуванням дискусій.
25: Будемо вдосконалювати до другого читання. Хоча, власне, в питаннях партнерства, в питаннях цивільних відносин, шлюбних відносин, я думаю, буде дискусія дуже і дуже складна.
20: Належний аналіз та консультації про український цивільний кодекс говорять і в Євросоюзі. Оновлене законодавство наближатиме Україну до ЄС.
26: When complex issues...
27: Коли складні питання потребують коротких відповідей, завжди виникають проблеми. Це законодавство, яке потрібно було оновити після десятиліть. Останні зміни відбувалися ще за часів комунізму або одразу після нього, тому реформа є необхідною. Очевидно, що в процесі обговорення перед другим читанням має бути знайдено найкраще рішення.
20: Український уряд також зацікавлений, щоб важливі для суспільства теми були врегульовані.
0: It will take several months.
19: Підготовка триватиме кілька місяців, адже єдиний спосіб забезпечити легітимність цивільного кодексу і приватного права загалом – це його сприйняття суспільством. Водночас усі ці питання здебільшого стосуються сімейного права та проблем дискримінації. І ми, як уряд, справді зацікавлені в тому, щоб усі ці теми були належним чином врегульовані українським законодавством.
20: До 19 травня депутати можуть подавати правки до майбутнього цивільного кодексу. Резонанс навколо документу змусив нардепів застосувати рідкісну процедуру.
25: Можна міняти навіть те, чого не було в першому читанні. Це така досить унікальна процедура, яка дає можливість ледь не повністю переписати документ. Тут є як небезпека, так і позитив, бо справді можна всі негативи зняти, поміняти, але і є небезпека знову ж таки мати зовсім інший документ.
20: Усі сторони, які причетні до вироблення статей майбутнього цивільного кодексу, серйозно пообіцяли, громадськість має право на свої зауваження і до них дослухаються. Олена Мацюцька, Марічка Кужик, Іван Воробйов, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Замість зняти з військового обліку, обмежили доступ до даних в додатку «Резерв плюс». Саме так Міністерство оборони вчинило жінками, яких на військовий облік поставили незаконно. Ще в березні ТСН випустила матеріал, де кілька десятків українок скаржилися, що їх внесли в систему оберіг і навіть подали в розшук за ухиляння, хоча підстав для їхньої мобілізації немає. Після публікації матеріалу ТСН із розшуку всіх жінок зняли. Вже всередині квітня скандал дійшов до Верховної Ради, тоді міністр оборони Михайло Федоров запевнив, що це була технічна помилка ТЦК. У відомстві заявляли, що вже до травня всіх жінок, яких незаконно поставили на військовий облік, з нього знімуть. В додатках «Резерв плюс» відповідно з'явиться позначка «не на обліку». Але нині в додатку ці жінки, а їх вже знайшлося 8 десятків, бачать трохи інший напис «не знайшли вас у реєстрі». Тож вони залишаються на обліку, але просто не бачать свої дані в системі. В Міноборони куди знову звернулася ТСН, запевнили, цим жінкам нічого не загрожує. Вилучити їхні дані із системи можна лише після зміни законодавства, над яким зараз працюють в парламенті. Коли ці зміни будуть, поки не уточнили. Цього тижня Україна відзначила День піхоти. Це люди, які виконують найважчі завдання, ті, кого називають живим щитом, ті, хто перший приймає бій, бачить ворога в обличчя, для яких війна – це бруд, смерть, адреналін, і серед яких найбільші втрати. Скільки саме в українців-піхотинців – таємниця, наразі ці дані не розголошують. Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан поспілкувалася з двома бійцями 93-ї бригади. Дмитра і Дениса рік тому зупинили представники ТЦК. Далі 51 день на полігоні, після чого позиція на Донбасі, де вони відбивали постійні атаки росіян. І робили це, увага, 130 днів поспіль.
2: Вкрали просто з вулиці. Це було лячно, бо забрали телефон, і я не міг, мої рідні двоє суток не знали, що зі мною.
3: Я пішов до магазину за двома баночками пива. Вийшов з магазину, переді мною стоїть 6 чоловіків таких маленьких. Кажуть, ну що, поїхали?
20: Дмитро Зюськін ще рік тому був кухарем. Денис Тищенко – помічником машиніста тепловоза. Познайомились хлопці минулої весни на полігоні. Туди Дмитра привезли з Кривого Рогу, Дениса – з Запоріжжя.
3: У нас були круті інструктори, які нам за два тижні пояснили, як вижити і як вбити.
20: Разом опинились в 93-й бригаді. І чи не одразу перше завдання – висуватись на нуль і тримати позицію.
2: Основне правило – вміти працювати в команді, вміти довіряти побратиму.
3: Чим краще копаєш, тим довше живеш.
20: Позиція була в майже розбитій хаті. І щоб вижити, хлопці просто під нею викопали бліндаж.
3: Позаду нас була дорога, траса. Тобі ж, якщо б, якщо не буде піхоти, якщо не буде ніхто охороняти, то просто які заволодіють цією трасою і почнуть їздити вже далі, ближче і ближче до місця.
20: Цей бліндаж був хлопцям і місцем проживання, де вони їли і спали, і позицію, бо звідти вели спостереження і відбувались від росіян. Виходили хіба що забрати посилки, які командири відправляли їм дронами.
3: Забезпечення у нас було дуже круте, прям дуже. Я навіть не сказав би, що я похудав за ці 4 місяці, що там був, бо кормили нас, ну, добре. І вода, і їжа, і солодощі, все було, все, що необхідне, нам все давали.
27: Спочатку у них було завдання – тримати позицію 2 місяці, але противник взяв їх у кільце і стало зрозуміло – доведеться затриматись. Згодом хату Дмитру із Денису вщент розбив ворожий безпілотник.
2: Жужжання дрона, розумієш, що, що зараз буде, і просто, закривши вуха, чекаєш того моменту взриву.
3: Не всю нашу норку засипало, мене засипало у Денчика. Ми зробили 2 запасних виходи. Перед тим, ми знали, що нас зараз будуть атакувати дрони, мінометка. Ми поховалися кожен в тунелі, там, де є запасний вихід. В нього був тунель трішки кращий, ніж мій. Тому ми потім з його тунелю зробили собі нову позицію.
27: Весь цей досвід лише зміцнив їхню дружбу. А ще воювати лише з ворогом, а не між собою – це здебільшого завдяки легкому характеру Дениса, каже Діма.
3: В нього дуже класний характер, він дуже добрий. І він розумів усі мої капризи, прихоті.
2: Вредний трошки, але ну а що робить? Ну, крім цієї людини, ну навколо там 5 кілометрів, ну інших людей немає. Ну, дружелюбно налаштоване до тебе. Бо всі інші тебе хочуть бити, тому якось треба вживатися.
27: Важко, зізнаються, стало вже після 100-го дня на позиції. Щоправда, не фізично важко, а морально.
2: Було вже важко відрізнити те, що я справді чую, і те, що могло ну, почутися.
3: Ти просто втомлюєшся боятися.
5: Багато зробили, пишаємося своєю роботою.
7: Будемо працювати і надалі.
5: Так. Страшно, перший раз було, перший контакт страшний.
7: Так.
5: А далі вже?
7: Перший раз, а там вже.
5: Понакатаний, так. Да.
27: Це кадри, як після 130 днів Денис і Дмитро повернулись з завдання приховувати.

0: Лідол – командир батальйону піхоту, такі як він, і відправляють хлопців на нуль. Але Вал пояснює, нинішня війна технологічна і змінила завдання піхотинців. Посилати велику кількість людей у бій вже немає сенсу. На фронті піхотинці вже працюють маленькими групами і, по суті, є вухами передової, адже все почути передають пілотам дронів та артилерії. І саме так нищити ворога вдається більш ефективно. А те, що піхотинці місяцями можуть затриматися на позиції, здебільшого обумовлено питанням їхньої безпеки.
1: Завести піхоту і вивести – це самий великий ризик. Тобто, знаходячись на позиції, піхотинець менше ризикує життям, ніж в момент заходу, проведення ротації. Тому що в русі піхотинець, він не захищений. Тобто він може розраховувати тільки на себе, на свою зброю.
0: 130 днів на позиції в облозі ворога зробили їх сильнішими, зізнаються Дмитро і Денис. Кажуть, раді, що мають такий досвід. А ще тепер обидва своє професійне майбутнє пов'язують лише з військом.
2: Ну зараз ви шкодуєте, що вас тоді ТЦК зустріли?
3: Ні, взагалі ні. В жодному разі я...
2: Тобто дякуємо ТЦК.
3: Так, як би це не звучало, дякуємо ТЦК за їхню працю.
0: Щоправда, в піхоті хлопці не залишились. Нині вони пілоти наземних роботизованих комплексів. Їх ремонтують, ними керують на полі боя, ними ж і б'ють ворога. Але НРК часто ламаються, тож Дмитро і Денис відкрили банку на комплектувальні і просять українців про допомогу.
4: Будь ласка, шановні, донатьте на 93-ю бригаду, рота «Радість». Бо коли русня гине, ми приносимо радість людям.
0: Мар'яна Бухан, Геннадій Шульга, Максим Усмірко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
5: На передовій не більше 2 місяців поспіль, плюс місяць на ротацію. Відповідну інструкцію вже розроблено і підписано. Про це надвечір повідомив головком Олександр Сирський. Також, за його словами, Росія планує виробити наступного року 7 300 000 FPV-дронів. А ще країна-агресорка нарощує потужності виробництва турбореактивних двигунів і намагається копіювати український досвід. Про це головнокомандувач Збройних сил говорить з посиланням на військову розвідку. Ворог терміново розгортає нові підрозділи ППО і РЕП, щоб хоч якось прикрити Москву і Краснодарський край. Втім, Сирський наголошує, що ініціатива залишається за Україною. Про що свідчить і статистика знищення окупантів. В квітні Сили оборони здійснили понад 350 тисяч бойових вильотів, вразили більше 160 тисяч верифікованих цілей, а результативність підрозділів безпілотних систем досягла критичної для ворога позначки. Вже 5-й місяць поспіль ми знешкоджуємо більше окупантів, ніж Росія спроможна мобілізувати. Говорили і про розвиток наземних роботизованих систем. Сьогодні вони не лише штурмують, а й забезпечують більше 60% логістики на фронті, ставлять міни, вивозять поранених там, де для людини це занадто небезпечно. Відтак, на лінії бойового зіткнення їх буде більше. На порядку денному дрони-перехоплювачі для захисту піхоти і розвиток засобів радіоелектронної боротьби. Ворог адаптується, тому українська відповідь має бути швидшою та технологічнішою. Посольства не виїжджають із Києва, але обурені заявами Кремля. В Берліні вважають, що заклики МЗС Росії свідчать про паніку в Москві через нескінченну низку серйозних прорахунків Путіна. Про це напередодні заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Погрози він назвав неприйнятними, але вони не вплинуть на роботу дипломатів. Німецьке посольство в столиці України працює. Тут також у штатному режимі залишаються представництва ЄС, Польщі, Франції. В Парижі заклик до евакуації розцінили як безвідповідальну заяву, яка суперечить міжнародним зобов'язанням Росії. Тому речник Міністерства Європи і закордонних справ закликав Москву відмовитись від агресивної риторики, натомість невідкладно домовитись з Україною про реальне припинення вогню. Нагадаю, тиша цього дня так і не запанувала. Росія атакує міста, але до цього вже звикли і українці, і дипломати теж. До прикладу, посольство Польщі в Києві має статус воєнної дипломатичної установи, колектив якої постійно працює в умовах загрози. Міністр закордонних справ України подякував іноземним колегам за позицію і за стійкість. Нагадаємо, в середу Росія закликала іноземні держави завчасно евакуювати з Києва своїх дипломатів, погрожуючи обстріляти столицю в разі спроб України зірвати святкування 9 травня у Москві. Вогонь слави, як він запалав в самому центрі столиці, біля підніжжя батьківщини матері, ми мали змогу бачити наживо на початку цього випуску ТСН. Сьогодні в день пам'яті та

0: перемоги над нацизмом в Другій світовій війні 1939-45 років Україна разом з Європою вшановує всіх жертв найкривавішої війни 20-го століття. Пам'ятаємо тих, хто боровся зі злом тоді, і вшановуємо тих, хто захищає Україну від нової агресії зараз. Ну і в музеї Другої світової працює кореспондентка ТСН Нелі Ковальська. Маємо її на прямому зв'язку. Нелі, тобі слово. Привіт.
1: Привіт, свята. Ну, ми коли їхали сюди, сподівалися побачити тут величезну кількість людей, бо вогонь сьогодні тут запалюється вперше, уявіть, з 2018 року. Був ковід, потім була велика війна, повномасштабне вторгнення, і було не до вогню, не до цієї традиції. І нам чомусь здавалося, що дуже багато людей прийде сюди у центр Києва, але бачиш, наскільки зіпсувалася погода, ми змушені самі ховатися від дощу і кутатися в капюшонах. Майже не було свідків, які би бачили це наживо. Втім, ця церемонія виглядала неймовірно зворушливо. Прошу зараз наживо показати, як запалав цей вогонь слави та пам'яті. Ну і ми поговорили з працівниками музею. Вони кажуть про те, що, ну, по-перше, вогонь сьогодні палатиме всього 3 години з багатьох причин. По-перше, це дуже дорого. От за 3 години тут буде спалено 1200 кубометрів газу, і музею цей захід обійдеться у 65 тисяч гривень. Уявіть собі, всього 3 години світла. Ну і ще така цікава деталь, яка мене особисто надзвичайно вразила. У випадку, якщо пролунає повітряна тривога, цей вогонь згасне, оскільки він настільки яскравий і його температура настільки висока, що він може бути привабливим, може приваблювати ворожі дрони та ракети. Але, звісно ж, сенс не у вартості так цього вогню і цього заходу, а сенс у тому, що було вкладено. Ми поговорили з директором музею, який, власне, і був ініціатором запалення цього вогню слави. Він сказав про те, що коли планував цю акцію, думав не стільки про Другу світову війну, скільки, власне, і про війну сучасну. Прошу зараз послухати пряму мову.
2: Це ілюстрація цілісного історичного процесу. Довге століття боротьби, яке почалося під час Першої світової війни, наступною потужною спробою став визвольний рух під час Другої світової війни. І сьогоднішня боротьба – це війна за незалежність.
1: І додам, що до 11-ї години вечора цей вогонь сьогодні палатиме. Я розумію, що не в багатьох виникне бажання в таку погоду залишати свої будівлі і йти дивитися на нього наживо. Втім, його видно з лівого берегу, його прекрасно видно з центру міста. Якщо у вас є така можливість, спробуйте знайти його очима. Дуже важливо сьогодні згадувати про тих, хто поклав своє життя і за нашу свободу, і за нашу незалежність, незважаючи від того, коли, власне, це сталося. Свято.
0: Дякую тобі за ці подробиці. Кореспондентка ТСН Нелі Ковальська про вшанування пам'яті героїв і жертв війни разом з Європою саме 8 травня. Зараз вона в музеї Другої світової, і про нього ще поговоримо і далі. Адже завтра, а саме 9 травня, центральний монумент цього музею «Батьківщина-мати» відзначає 45 років з дня відкриття. Коли її побудували, киянам вона страшенно не сподобалася, партійному керівництву України довелося терміново вигадувати легенду, чому меч і щит залізної статуї ось так войовничо розвернуті саме в бік Москви. Як протягом років змінювалися сенси пам'ятника і як кияни ставляться до нього зараз, кореспондент ТСН Іван Воробйов розкаже.
3: Її видно майже зі всіх куточків столиці. Від самого початку створення комусь вона не подобалась, хтось нею захоплювався. Для когось вона була монументом радянської ідеології та тоталітаризму, для когось – символом свободи та незламності, а хтось навіть пропонував її знести. Монумент «Батьківщина-мати» святкує ювілей – 45 років. Поки у підніжжя монументу «Батьківщина-мати» відвідувачі милуються краєвидами Дніпра та лівого берегу столиці, кількома поверхами нижче у музеї історії України у Другій світовій війні співробітники музею проводять екскурсію курсантам військового інституту Київського університету Шевченка.
4: Тут зали нас зустрічають кулеметами Максима.
3: Курсант другого курсу Андрій Рабець тут вперше і каже, експозиція музею його вражає.
5: Це доволі цікаво, якби і для загального розвитку, і на що корисно, то це хіба що нова зброя, яка є в музеї представлена.
3: Батьківщина-мати – найбільша монументальна скульптура Європи. Її висота – 102 метри. У підніжжі металевої скульптури розташований музей. Комплекс відкрили у 1981 році, до 35-річчя завершення Другої світової війни. Але не встигли до визначної дати, тож роботи затягнулись ще на рік. Десятки інженерів-конструкторів, тисячі будівельників заради спорудження монументу навіть змінювали ландшафт печерських пагорбів. Батьківщина-мати – це перша в світі суцільно зварена металева конструкція. Кожен її шов оброблений вручну. Аби звести монумент, спроєктували спеціальний будівельний кран. На відкритті були тисячі киян. Урочисту церемонію очолив тодішній радянський генсек Брежнєв.
6: Це будувався символ радянської ідеології. Він розповідав про міф, викладав міф Великої вітчизняної війни, війни перемоги, який здобув саме Радянський Союз.
3: Хранителька фондів музею Оксана Яковенко показує ТСН головну експозицію виставки. І з початком російсько-української війни вона зазнала кардинальних змін, розповідає пані Оксана. Сьогодні ці зали розвінчують радянські міфи про Велику вітчизняну війну, розповідають про внесок України у перемогу над нацизмом та сучасну боротьбу за незалежність.
6: Наш музей одним із перших відновив свою роботу, коли була деокупована територія Київщини і Чернігівщини. На початку квітня відбулися перші виїзди наших музеїв з метою комплектування колекції. І вже 8 травня була відкрита виставка про російсько-українську війну.
3: У 2023 році радянський герб на щиті батьківщини-матері було змінено на український тризуб. Цей крок не тільки остаточно змінив сенси монумента, а й змусив киян його переосмислити.
7: Це як оберіг України. Я так вважаю, символ свободи.
8: Свободи, незалежності і сили, мабуть.
9: Символ процвітання, символ незламності,
10: тікості українців.
6: В кінці кінців розірвалися ось ці кайдани, які от прив'язували нас до цієї історії Радянського Союзу.
3: Того ж 23-го вчена рада музею ухвалила рішення перейменувати монумент «Батьківщина-мати» на «Україна-мати». Проте це рішення й досі офіційно не затверджено. Росіяни щодня продовжують демонструвати свою агресію. У лютому цього року під час шахедної атаки уламки БПЛА впали на територію комплексу. Вибуховою хвилею вибило вікна у залі слави музею. Та попри це, музей продовжив приймати відвідувачів. Тим часом екскурсія завершується. Далі у курсантів військового інституту зустріч із героями російсько-української війни. Такі тут проводяться щомісяця. Герой України, військовий Василь Бурмич на такій зустрічі вперше. Хвилюється більше за курсантів, зізнається він. Під час спілкування із студентами він розповідає про власний досвід, мотивує та надихає майбутніх військових.
11: Дуже важливо навчати молодь, дуже важливо бути для них прикладом. Це ж наше майбутнє, це наша Україна, яку ми будуємо.
3: Попри війну, подивитись на величний монумент щодня приходять сотні людей. В планах музейників в майбутньому відкрити на території комплексу ще два музеї – музей військових технологій та музей радянської і російської пропаганди. Іван Воробйов, Тимофій Кощій, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
0: Світла сукня, білий подіум і ще й бандурист на сцені. Представниця України на цьогорічному Євробаченні у Відні Лелека провела першу репетицію. За правилами конкурсу звідти оприлюднюють лише три офіційні фото. Втім, ми вже знаємо, що під час славнозвісної довгої ноти, яка є однією з окрас пісні, станеться щось особливе. А завершиться номер у яскравих червоних кольорах. Сценічний образ Лелеки створила дизайнерка Лілія Літковська. ТСН ексклюзивно побувала на примірці образу ще в Києві за кілька днів до від'їзду Лелеки в Австрію. Репортаж із подробицями від кореспондента ТСН Дмитра Фурдака.
12: Ти тіпа трошки її змінила?
13: Так, трошки збільшила.
12: Ну ладно, Лілі можна.
13: Лелеці вже от-от відлітати на Євробачення у Відні, а в київській майстерні ще вдосконалюють її сценічне вбрання. Кравчині вручну вплітають у сукню сотні маленьких смужок із шовку, органзи та шифону. Усе ніби лелека в'є гніздо.
14: Ця сукня, вона народжувалась. Було одне плетіння з одними спочатку тканинками, потім з другими. Вона залишилась доба, і ми ще її вишиваємо.
13: Авторка вбрання – відома українська дизайнерка Лілія Літковська. Свого часу вона шила сукню на Євробачення для співачки Альоші, згодом Джамалі для її виступу, коли конкурс приймав Київ. Лілія каже, на образ лелеки надихав передусім текст її конкурсної пісні.
14: Я, коли прослухала пісню 2 або 3 рази, я не відчула те, що я відчула потім в тих словах, які там закладені. Вона співає вишю-вишю долю, да, рідним на рідненьким.
13: У сукні лелеки з десяток відтінків білого – кремовий, молочний, айворі і темне крило. Так само сплетене з сотень пасем, наче з пташиного пір'я.
14: Виведено наперед, яке і оберігає її, і яке дає їй і політ, і волю, і оцю ноту, яку буде брати Вікторія на той великій сцені.
13: Дизайнерка зізнається, творчої фантазії меж немає, але треба постійно враховувати практичні потреби. Під час виконання пісні наживо перед багатомільйонною аудиторією вбирання передусім не має заважати співачці дихати.
14: Воно і жорстке, і м'яке одночасно. Я не знаю, вже як хірург.
13: А поки Вікторія Лелека приміряє вбрання від Лілі Літковської, знайомимося зі співавтором пісні «Рідним». Ярослав Джусь також вийде на сцену Євробачення. І це буде вперше, коли на найбільш популярному музичному конкурсі у світі зазвучить давній український музичний інструмент – бандура.
15: Подивіться на неї. Вона ж красуня, унікальна, космічна, особлива, з великою кількістю струн. З неймовірними можливостями. У мене якась така внутрішня впевненість і вмотивованість просто от максимально щиро, наскільки це можливо, заявити про цей інструмент на весь світ.
13: І от ми на примірці сукні.
16: Може, це моє гніздо? Всі ж кажуть, що я маю з декорації принести гніздо. Може, це воно і є, понімаєте? Понімаєте? Шукайте глибину, сенс.
17: Гніздо, лелека,
16: да.
17: Десь є, щось
16: є. Да, можливо, так.
13: До ніжного тендітного вбрання, яке ми вже побачили на манекені, додалися брюки.
16: Бо я не принцеса, тут брюки, понімаєте? Є щось чоловіче, є ніжне жіноче, є щось, що нагадує плетіння, стрічки. І що, ну, в цьому є сила. Я можу в цьому стояти і відчувати себе сильною, а не ніжною такою квіточкою.
13: Останні штрихи до сценічного образу української надії на Євробаченні додадуть уже у Відні. Якою точно буде сукня на конкурсі, до кінця не знає навіть її дизайнерка Лілія Літковська. Як от, чи буде задіяна ось ця маленька непомітна кишенька – секретик.
14: З яким вони ще будуть репетицію, чи спрацює він, чи ні, ми також затаїли своє дихання.
13: Нині букмекери пророкують лелеці місце у гранд-фіналі Євробачення в кінці першої десятки. Утім, це залежатиме від результатів півфіналів. Лелека виступатиме у другому, 14 травня. Дмитро Фурда, Геннадій Шульга та Олександр Шиян. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
0: Перемогла заради надії. Наша наступна історія про неймовірну звитягу і медаль, яку привезла до України юна борчиня 19-річна Марія Єфремова. У квітні дівчина сенсаційно перемогла на чемпіонаті Європи, здолавши на килимі, зокрема, представниць із Росії та Білорусі, набагато старших та досвідченіших за неї. Згодом Марія розказала, коли боролася, перед її очима стояв рідний Бахмут, зруйнований вщент. Отже, про маленьку чемпіонку із сталевим характером кореспондентка ТСН Нелі Ковальська розкаже зараз.
18: Це Марія та Надія. Вони рідні сестри.
19: На розовий хочеш, так?
18: І саме дворічні Надії, або Нюші, як її ніжно називають в родині, Марія присвятила найважливішу свою нагороду.
20: Ану, розкажи, тетя, що тобі Маша привезла, подарувала?
21: Медаль.
20: Медаль?
21: Да.
20: Ти її поміряла?
21: Поміряла.
20: Красива медаль?
21: Да.
22: Ось так.
23: Молодець. Браво.
18: 19-річна українка Марія Єфремова стала сенсацією квітня. Це були перші у її житті дорослі змагання – чемпіонат Європи. І вона здобуває золото. На шляху до цього тріумфу Маша здолала десяток набагато старших та досвідченіших. Борчиня в чвертьфіналі та фіналі поборола спортсменок, що виступали без прапорів – білоруску та росіянку. Для Марії та її батька саме ці перемоги були найважливішими та найпринциповішими.
1: Я кричав «За Бахмут». Перші мої слова. Мурашки по тілу, чуть би не розплакався.
2: Я чула.
22: Ти чула?
2: Да.
22: А ти що кричав?
2: Я просто по флагу, у мене тут флаг України був. Я так от побила, те, що це за Україну.
18: Ця родина з Бахмута. Її тато та рідний дядько, близнюки та відомий тренерський тандем.
1: Ми вже, коли війна пішла, ми там зробили 3 чемпіонати України. Провели на такому уровні.
23: 4 килимах.
18: Маша спортивну кар'єру починала з танців. На килим потрапила майже випадково.
1: Я її зі школи забирав. І вести нікуди було, я її к собі в спортзал привів. І от вона пару раз побула там і почала проситися.
18: Всі члени цієї родини в один голос кажуть, завжди були патріотами. Маша, якій на початку війни на Сході було лише 8, момент, коли зрозуміла, що відбувається щось страшне, запам'ятала до дрібниць.
2: Ми з матір'ю біжали додому, і у нас в центрі міста почала стрілянина, ми це чули. Мене тоді знудило, і ми через світофор, коли біжали, я... Вирвала, батько мій до нас біжав, нас забирав.
18: Її телефон досі забитий старими відео з рідного Бахмута. Ось це Маша знімає величезні серця, що світяться у тихому нічному місті. Або світанок, який пахне трояндами. Веселку після дощу під співи птахів. Або той таки спортивний комплекс на 4 килими, якими так пишалися її рідні тренери. Нині він повністю зруйнований, як і будинок, де жила родина Єфремових. Перший день повномасштабної війни Марія була на зборах у Києві.
2: Нас розбудили, я дзвоню всім, дзвоню дяді, кажу, дядя, війна. Я тоді посміялася, бо він каже, яка війна, зараз тренування буде. Я кажу, та яке тренування, війна почалася, все.
18: Її та маму Ганну терміново евакуювали до Естонії. Тато та дядько ще кілька тижнів вивозили своїх вихованців. В їхній школі займалися діти з Маріуполя та інших міст. У травні 22-го родина навідалась до Бахмута востаннє. Вивезли батьків.
24: Я забрала свою подушку, я забрала своє там якесь майно, але я зрозуміла, мені потрібні були стіни, яких в мене зараз немає.
1: Для нас це болюча тема. Я навіть не знаю, як і сказати вам. Звісно, хотілося б Бахмут свою, що там і дома.
23: Да, у нас тоді училище тільки построили нове, і то у нас же там
1: да, у нас должно було 1 вересня должно було бути відкриття.
2: Я розумію, що я тоді, туди вже не повернусь ніяк. І може, ми потихеньку починаємо це відпускати, але коли в мене заходить розмова за це з кимось із близьких, там з бабусею або з дідусем вдома, то це без сліз ніяк не проходить.
24: У мене що? Ненависть якась? Вони в мене забрали життя, до якого я йшла. Це все.
18: Просто під час нашої розмови з пані Ганною, мамою Марії, лунає повітряна тривога. Мама каже, Маша досі не звикла до війни. Не спить, коли вночі гудять тривоги. І навіть на закордонних зборах під час небезпек страшно нервує. Сама Марія впевнена, саме ця злість дала їй додаткові сили для боротьби. Вона розуміла, що перемогти спортсменку з країни-агресора – принципове питання.
2: Цілою вона звідси не піде. І я піду тільки з перемогою. Навіть якщо мені буде важко, та буде що, знаєте, рахунок буде 1-1, 2-2, такий прям прийти. Я розуміла, що ні, так не буде. Я повинна це зробити заради себе, заради сім'ї та заради своєї країни.
18: А ще заради маленької надії. Маша каже, новина про мамину вагітність стала чи не найсвітлішою подією за останні роки.
2: Я зрозуміла, що в мене появиться моя маленька людина, заради якої я хочу займатися далі, вигравати нагороди, тренуватися.
18: Саме Марія придумала для сестрички ім'я.
2: Давайте Надія. Хай буде Надія. Єфремова Надія Максимівна. Вона звучить, прямо то, що треба нам. І батько з матір'ю кажуть, давайте, хай буде Надія.
24: У чоловіка була Надія, ось вона і з'явилася, ця Надія.
18: Їхня маленька Надія народилася вже тут, у Полтаві. Саме сюди родина евакуювалася зі знищеного Бахмута. Вчотирьох вони ютяться в одній кімнаті гуртожитку, але попри побутові складнощі, невтомно працюють. Наступна мета Марії – Олімпіада.
2: Вже олімпійський цикл починається, вже все. І тренуватися, і збори, і капець буде.
18: Вона мріє про олімпійську медаль, аби присвятити її Надії та рідному Бахмуту. Неллі Ковальська, Тимофій Кощій, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Наостанок про перше слово, найголовніше в житті. 4 сакральні літери. Мама. Вже цієї неділі ми будемо відзначати День матері. Вперше офіційно його запровадили у США ще в 1914 році. Наша ж країна після здобуття незалежності доєдналася до святкування у 1999-му. Але зміст цього свята постійно змінюється, особливо тепер, коли війна. Про що ж мріють українські мами, як переживають ці нелегкі часи, далі розкаже кореспондентка ТСН Олена Лоскун. А ви... Не забудьте привітати тих, хто вашого дзвінка чекає завжди.
18: Вони чекають попри все.
24: Тут все залишилось так, як було при ньому.
18: Захищають і оберігають.
24: Це така радість, це адреналін.
18: Найголовніші люди у житті.
4: Мама, ти найкраща.
18: Це історія про мам та для мам, які завжди поруч, навіть якщо дуже далеко. Вони перевіряють набої.
5: 12,7 на 99.
18: І знімають чохол із браунінга.
5: Ой, він важкий. В районі 40 кілограм.
18: Впоратися із таким важелезним кулеметом їм непросто, але робити усе потрібно швидко, бо у сусідній області повітряна тривога, а значить уже скоро російські шахеди можуть долетіти і сюди.
5: Ще раз візьми.
18: Знайомтеся, це Людмила Лисенко на позивний «Люкс» та Вікторія Бойко або ж «Хортиця». Вони – бучанські відьми, мисливиці за безпілотниками, що працюють у складі добровільної мобільної вогневої групи.
7: Що відчуваєте, коли збиваєте?
24: Це така радість, це адреналін, який ще день-два не відходить.
7: Тримає, так?
24: Тримає, да.
18: Та ще більше у них починають горіти очі, коли розповідають про найголовніше. Називають це по-різному – професією, покликанням, призначенням та навіть хобі. І все це про бути мамою.
24: Живу повністю сином.
18: Вікторія згадує, коли син пішов навчатися на офіцера, вона не пручалася, але теж вирішила кардинально змінити своє життя. Звільнилася із посади, керуючи магазином, і стала на захист нашого неба.
24: Я вирішила, що я не можу займатися тим, чим я раніше займалася. Дізналася, що є дитячий такий батальйон, і вирішила, що я тут більш потрібна, ніж там.
18: Підтримали мамине бажання бути по-справжньому корисною і діти Людмили.
5: Коли я в наряді, я вся в цій роботі. Я можу десь там іноді по телефону коригувати, але вийшовши з дому, я віддала там якісь свої побажання, там розказала, що стоїть в холодильнику, що можна приготувати, якщо їй щось не підходить, і пішла на роботу.
18: Людмила знає, із патрулювання удома її дуже чекають, не як захисницю, а передовсім як маму. Із сином вона поговорить про дрони, а як буде час, ще й разом політають. Меншу ж доньку навіть після безсонних ночей патрулювань Людмила обов'язково відвезе на заняття зі скрипки.
5: Вчителька зі скрипки, бо я, вона знає, що якщо я приходжу на зміну, тільки починаються гами у дитини, і вже мама Все, вже мама вже заснула на годину на уроці.
18: Під час війни мамам буває дуже важко, зізнаються Вікторія та Людмила. Але впоратися, кажуть, можна з усім, якщо діти поруч або хоча б на зв'язку. Почути таке заповітне слово «мама» уже 3 роки і 11 місяців мріє Ельміра Баранова.
6: Це мій син Баранов Ернест.
18: Морпіг штурмової роти на позивний Ерні зник на Донбасі у червні 22-го року.
6: Тут все залишилось так, як було при ньому.
18: На заставці її телефона усміхнене обличчя сина. Цей скріншот Ельміра, ніби перечуваючи лихе, зробила під час останнього відеодзвінка.
6: Тату, пам'ятаєте? 14 червня.
18: Ельміра пригадує, перші 2 роки після зникнення не могла заспокоїтися і не спала ночами. Але коли зрозуміла, що син може бути у полоні, почала їздити на обміни.
6: Я думаю, що це єдине.
8: Я гадаю, що це єдина можливість, показуючи звільненим хлопцям фотографію Ернеста, дізнатися хоч якусь інформацію. І кілька разів ми таку інформацію вже отримували. Хтось щось бачив, хтось щось чув, ім'я чи позивний.
18: Ельміра Баранова постійно спілкується із мамами інших зниклих безвісти та полонених. І коли бачить розпач у їхніх очах, радить жити не болем, а як і вона, вірою та очікуванням.
8: Дуже часто доводиться з мамами розмовляти про те, щоб вони трималися у тонусі. Це дуже важливо у нашій ситуації. Адже можна підірвати здоров'я і намагаєшся їм донести, щоб вони трималися. Адже якщо з вами щось станеться, хто ж буде боротися, повертати, нагадувати?
18: Сила наших матусь надихає і робить сильнішими. Вони потрапляють на обкладинки журналів, стають героїнями фільмів, картин і навіть образів. Саме так трапилося і з Тетяною Близняк.
9: Маму, бачиш?
10: Маму, бачу.
9: Це шапочка, це ти тут лежиш маленька.
18: На світлині Марійка себе, звісно ж, не впізнає. Тут їй немає і 3 місяців. Це був 2-й день повномасштабної війни. Разом із немовлям Тетяна ховається від обстрілів у столичній підземці. Вона годує донечку і потрапляє в об'єктив журналістів. Далі цю зворушливу світлину львівська художниця перетворює на картину, де схема метро, ніби німб над головою жінки. Проходить ще зовсім трохи часу, і образ Київської Мадонни уже прикрашає храм у передмісті Неаполя. Тетяна і досі ніяковіє. Мовляв, вона лише прототип ікони. Насправді ж то збірний образ усіх мам, які змушені захищати своїх дітей.
9: Ну, тобто, як Божа матір і дитина. Але це абсолютно вже як окрема історія. Тому я так якби його з собою і не асоціюю. Але приємно, що мій образ став частинкою для натхнення.
18: Наразі Тетяна – мама уже 2 донечок, найменшій 2 рочки, і її звати Софія.
10: Ну, для людей небезпечна Соня, а для мене Соня безпечна.
11: А чим вона така небезпечна?
10: Соня робить шкоду.
18: Тож і тривоги у Тетяни тепер помножені на 2. Найбільше її болить, коли маленькі діти не по-дитячому серйозно розповідають, навіщо на них летять ракети і що таке війна.
10: Війна – це небезпечний Київ.
9: Звісно, мріємо про мир. Адже ми то знаємо, як це, коли мирне небо над головою, і хотілося б, щоб і діти наші теж дізналися, що може бути мир, що не треба ховатися від ракет, що не треба спускатись в укриття.
10: Коли ракети і тривоги, то я кажу, Соня, тату, мама, піди в укриття.
18: Марійка знає, коли тривога і страшно, потрібно заховатися, і тоді жодна ракета тебе не побачить. А як виросте, вона хоче стати
10: принцесою на ім'я Ельза.
18: Щоб ці ракети заморозити, бо інакше ніяк.
11: Треба сказати ракетам «но-но-но», не стріляйте. Да?
10: Ні, ракети такого не зрозуміють, що «но-но-но», вони далі нас будуть
11: обстрілювати.
10: Так. То щось треба придумати.
18: Такий Марійкін план, щоб врятувати геть усіх, а особливо маму, яку вона ніжно називає «мама-любов», і цілує у щічку, обіймаючи міцно-міцно.
10: Мама, ти найкраща.
9: І ти в мене найкраща.
18: Олена Лоскун, Валентин Шилко та Володимир Парахонський, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
25: За свою країну.
3: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми не переможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
12: ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. Завтра.
15: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
16: 2, 1.
15: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
12: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. Завтра о 20:00.
17: Ми боремося за свою країну.
25: 1536-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зеленський дозволив провести парад у Москві та друге ДТП, в яке потрапив відомий Олень Борис. Про це і не лише розкажу просто зараз. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Перемир'я між Україною та Росією має тривати 3 дні – 9, 10 та 11 травня. Про це напередодні у своїй соцмережі Truth Social написав Дональд Трамп, зазначивши, що йдеться про призупинення всіх бойових дій, ну а також обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Американський президент зазначив, що запит на перемир'я зроблений особисто ним і що він дуже цінує, як президент Зеленський та очільник Кремля Путін пристали на цю пропозицію. Трамп висловив надію, що це початок кінця дуже довгої, смертоносної, тяжкої війни. І цю заяву президента США майже одразу після її появи в публічному просторі підтвердив Володимир Зеленський. Він подякував лідеру Сполучених Штатів та його команді за результативну дипломатичну участь. Висловив сподівання, що Сполучені Штати забезпечать виконання домовленостей російською стороною і зазначив, що Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому. Водночас на сайті президента України з'явився указ про проведення параду в місті Москві, яким дозволяється провести парад на Красній площі в конкретних координатах, які виключені із плану використання українського озброєння. Але навіть на вже дозволений указом Зеленського парад високопоставлені лідери до Путіна не приїдуть. Навіть Китай цього року на святкування 9 травня не відправив дипломатів вищого рангу. Буде лише посол. Серед гостей не передбачається представників африканського континенту та делегації з Близького Сходу. Натомість до диктатора їдуть виконувач обов'язків президента невизнаної Абхазії. Президент самопроголошеної Південної Осетії та позбавлений мандата лідер Республіки Сербської. І також будуть представники Азії із Малайзії та Лаосу. Торік до Путіна на ювілейне святкування приїздили китайський лідер, президент Бразилії. Були також уже колишні лідери Угорщини і Венесуели, для яких візит у Москву, як виявилося, нічого доброго не віщував. І згодом прем'єр Угорщини Орбан програв вибори. Ну а президент Венесуели Мадуро опинився в американській в'язниці. Загалом торік майже 30 делегацій дивилися на великий парад із технікою та військовими. Цього ж року висвітлювати це пропагандистське шоу не дозволили навіть іноземним медіа. Хоче поставити Путіну кілька запитань і заявив про близьке завершення війни в Україні. Серед тих, хто цими днями гостює в Путіна, і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув до Москви напередодні і навіть устиг покласти вінок до могили невідомого солдата поблизу Кремля. Російським журналістам він заявив, що хотів би передати послання від європейських політиків. Кілька людей були зацікавлені в цій поїздці, сказав він. При цьому назвав себе «чорною вівцею ЄС». Своє головне послання словацький прем'єр окреслив як діалог і додав, що він виступає за будь-яку форму припинення вогню. Про те, що Фіцо летить до Кремля на святкування 9 травня, стало відомо за кілька днів до візиту. Однак у словацькому МЗС заявляли, що сам парад прем'єр пропустить. Із Володимиром Зеленським він зустрічався на початку цього тижня в Єревані, де лідери обговорили дипломатичні позиції та перспективи. І, зокрема, словацький прем'єр запитав, на що Україна налаштована. Ми прагнемо закінчення війни і готові зустрічатися на рівні лідерів у змістовному форматі. Так відповів Зеленський. Ну а напередодні режиму припинення вогню ворожа армія не дотримувалася, хоча раніше анонсувала його саме із 8 травня. Міністерство оборони країни-окупантки обіцяло припинити вогонь на фронті та ракетні удари по тилу, ну а ще закликало ЗСУ іти за їхнім прикладом. Але в тому ж повідомленні прямо погрожувало масованим ударом по центру Києва, якщо Україна спробує зірвати парад у російській столиці. При цьому ввечері у п'ятницю росіяни атакували село Печенюги. Це новгородсіверська громада Чернігівщини. Убили батька, а його сина поранили. І до першої ночі не припинялися тривоги на Запоріжжі. Минулої доби там одна людина загинула, 12 поранено. Зокрема, у спальному районі обласного центру дрон вибухнув між авто. І серед 4 потерпілих 15-річний хлопець. Близько 20-ї вечора напередодні окупанти двома FPV-дронами вдарили по Золочеву на Харківщині. Одну автівку знищили, ще 3 пошкодили. І також побити приміщення ресторану. Люди вціліли. На Донеччині 4 загиблих і 3 поранених. У Добропіллі ворог поцілив у будинок. Під руїнами загинули 3 людей. 3 кабами росіяни вдарили по Краматорську. Одну людину вбили, 2 поранили. І ще одна жертва обстрілу в Маяках. Унаслідок влучання FPV-дронів по одному пораненому є в Дружківці та Яровій. Із Білозерки на Херсонщині напередодні шпиталізовано відразу 5 місцевих. Ну а в Херсоні та передмісті лише в автомобілях постраждали 6 цивільних. Сполучені Штати Америки очікують відповіді Ірану на свої мирні пропозиції. Сьогодні про це сказав державний секретар Марко Рубіо під час візиту в Італію. Головний дипломат США сподівається, що відповідь Ірану дозволить розпочати серйозний переговорний процес. Утім, поки що відповіді не отримали. Раніше, попри перемир'я, США та Іран обмінялися ударами в районі Ормузької протоки. Іран атакував ракетами та дронами 3 американські есмінці, які рухалися протокою. Американці у відповідь уразили пускові майданчики ракет і безпілотників. Тегеран наполягає, що військові США атакували першими цивільні райони на узбережжі, і іранці лише відповіли. Дональд Трамп назвав удари Ірану легким ляпасом і заявив, що перемир'я між країнами досі триває. Попри це, рух протокою все ще залишається частково заблокованим для суден, ну а Вашингтон припинив свій проєкт «Свобода» із виведення суден. А операція проіснувала лише 1,5 доби. Її зупинку Трамп пояснив значним прогресом у переговорах щодо можливої угоди з Іраном. Втім, в американських ЗМІ лунала інша версія. США довелося припинити проєкт після того, як Саудівська Аравія обмежила американцям доступ до своїх баз і повітряного простору. Утім, Дональд Трамп і досі висловлює оптимізм щодо угоди з Іраном і чекає на конструктивну відповідь.
13: Їхня система все ще дуже роздроблена і трохи дисфункціональна, тож це може бути перешкодою. Я сподіваюся, що це серйозна пропозиція. Я справді сподіваюся.
25: Початку літа або навіть наприкінці весни з візитом в Україні очікують посланців Трампа. На їхній приїзд сподівається президент України. Про це він заявив після розмови із секретарем РНБО Рустемом Умєровим, який у Флориді зустрічався з американськими посадовцями. Обговорили гуманітарні питання, продовження обмінів, ну а також гарантії безпеки. Спецпосланців Віткофа та Кушнера в Києві чекали ще у квітні, але тоді візит не відбувся, начебто через залученість посадовців до врегулювання війни в Ірані. Уночі б'ють кабами, вдень полюють дронами. Так живуть сьогодні прифронтові села Запоріжжя. Будинки розбиті, на дорогах спалені росіянами авто. Ну а на городах замість урожаю не розірвані ворожі міни із прифронтових. Комушовахи, Таврійського та Біленького поліціянтам вдалося евакуювати 7 людей літнього віку. Залишатися там далі було вже надто ризиковано. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова продовжить.
14: На
8: світанку правоохоронці вирушають до прифронтових селищ. Із собою беруть рушниці та детектор дронів «Чуйку». Перша зупинка – Таврійське. Тут на поліцейських вже чекає пані Валентина.
14: А що, може, давайте речі ми якісь закинемо? Речі якісь заберемо? Чи ви на цьому? На легкі?
19: Так, так.
14: Ясно, там тільки документи нам потрібно зафіксувати.
19: Зараз дамо документи.
14: А вам не могли вранці дозвонитися?
19: Ні, а тут же зв'язь така.
8: Зв'язок в селі працює з перебоєм, світла немає вже давно. Пані Валентина веде на город. Днями селище знову щільно накрив ворожий вогонь. Тепер замість врожаю тут російські дрони та міни.
20: Ось молнія.
21: Молнії затащили сюди.
20: А ось міни. Одна і друга. Ось такі сюрпризи. На городі.
8: Дрони – не рідкість і для сусіднього Біленького.
22: Вчора сильно били, сьогодні більш-менш.
8: Сьогодні ніч спокійна.
14: Я смотрю, з правого вікна біля будинку.
22: Та, там все у волокні, там машини побиті.
8: Та попри небезпеку, подружжя відмовляється полишати селище.
23: Отож, так і сидимо. Хати цілі, сидимо. Хати не буде, точно виїдемо.
8: Натомість на сусідній вулиці правоохоронці евакуювали 79-річну бабусю. Самостійно ходити жінка вже не може.
26: Зараз все сядемо. Все буде чорно.
8: У сусідній Комишувасі люди теж відмовляються виїжджати. Кажуть, ціла вулиця порожня, нікому буде доглядати тварин, що покинули сусіди.
27: Куча котів, собак, я. Ось уїхали хлопці, собака їхня теж просили, кормить, не біжайте, ми заберемо.
28: Тобто у мене тут... Ну, якщо надумаєте, 102 телефонуйте, ми обов'язково приїдемо, вас заберемо.
8: Дістатись до іншої частини Комишувахи вже складно. Росіяни авіабомбами добили міст. Правоохоронцям та капеланам доводиться йти за людьми пішки. Втім, евакуація продовжується. На одній з вулиць правоохоронці зустріли пенсіонера, який живе тут з жінкою. Діти, каже, у Росії. На цьому чоловік не стримує сліз. Виїжджати теж відмовляється. Буде, як буде, каже.
29: Я тут родився, я тут і помру.
8: Втім, семеро людей цього разу правоохоронцям все ж вдалося евакуювати. Це жителі Біленького, Комишувахи та Таврійського. Всіх доправили до транзитного центру Запоріжжя, а там їх вже розселять по інших місцях. Поліція закликає не зволікати та покидати небезпечні села якомога скоріше, адже кожен день у небезпеці може коштувати життя. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
25: Зірковий олень Борису II потрапив у ДТП. Цього разу, коли його транспортували на Київщину для лікування після першої аварії на Рівненщині. Дорогою авто із твариною протаранила інша машина, повідомляють зоозахисники. За їхніми словами, на щастя, Борис додаткових травм не зазнав, однак пережив сильний стрес. Тепер він оговтується вже в центрі порятунку диких тварин. А от як, власне, Бориса обстежували на Рівненщині, бачила кореспондентка ТСН Анна Махно.
30: Найвідомішого оленя України несуть без свідомості. Бориса приспали, щоб ретельно обстежити. Що робили з Борькою фахівці із центру порятунку диких тварин уже за мить, а поки...
31: Чекаємо. Лікарів з Києва.
30: Саме пан Руслан кілька років тому привіз з Волині юного Борьку, щоб збільшити популяцію оленів на Рівненщині. І саме до нього тварина приходила з лісу і викликала захват місцевих. А коли Борис почав навідуватися і до них, його зафільмували. Так він і став зіркою.
32: Він такий гарний.
30: Аж поки його не збила автівка півтора місяці тому.
33: Я не спеціально то хотіла зробити. Воно так випадково вийшло.
30: Це вперше і тільки ТСН розповідає. Відає жінка, яку судили за ДТП, обличчя показувати не хоче.
33: Він вискочив із поперечної вулиці. То було неочікувано. Я не встигла зреагувати, я затормозила, але було вже запізно.
30: Розповідає, втекла зі страху.
33: У мене дитина в машині, я подумала в першу чергу як мама.
30: Але згодом повернулася і у всьому зізналася. Тепер стверджує, з усіма вболіває, аби Борька чим швидше відновився. Для цього і прибувають фахівці з Київщини.
34: Як доїхали?
33: Важко.
30: Під'їжджаючи до Зарічного, добряче підстрибували на ямах.
34: Які прогнози?
33: Не знаю.
30: Припускають, борці може знадобитися втручання.
33: Пишуть неймовірну кількість коментарів про те, чого ви одразу не зробили йому операцію.
34: Ну, тому що і зараз будь-яка операція в цьому випадку, вона може нашкодити більше.
30: Одразу після ДТП олень був надто виснажений, але тепер набрався сил. Рушаємо до нього разом. Спецавтівка бездоріжжям не проїде, тож вирішують, Бориса під седацію підвезе на причепі пан Руслан. Ми біля хащів, де ховається Борис. Анестезію йому роблять без нас, щоб не наполохати. І хвилин за 15 оленя несуть до причепа.
0: Все.
30: На все півгодини, поки не прокинеться. Спершу рентген травмованої ноги. Знімки хороші.
34: Якраз ви бачите, от зона перелому, тобто вона зростається.
30: А це означає, кажуть ветеринари, ногу оперувати не треба.
34: На ньому дуже багато паразитів, дуже багато. То я його оброблю.
1: Ліщі.
2: А є надія, що він буде ставати на цю?
34: Да, є, він розходиться.
30: Але Борис все ж потребує операції на Київщині через пант. Себто травмований ріг.
34: Бачите, оце проблема. То, що вона завертається, бачите, вона потовщується, і вона завертається йому безпосередньо в око. Я думаю, що нам потрібно буде зрізати оцей рух.
2: Він буде гарно, нормально
34: розвивати? Ні, не буде. Тобто в цьому році він буде без рогів.
30: Бориса несуть у спеціальну клітку, обмотують роги.
1: Для того, щоб він не поранився.
30: І саме в цей час олень починає прокидатися.
1: Пан Борис вже почав ворушити вушами.
30: Але справа вже зроблена, клітка зачиняють.
34: Головне, щоб він нормально зараз став, у нас все вмостився, і ми нормально його довезли. Так що тримайте за нас кулачки.
2: Щасливо.
34: Да, удачі вам.
30: Пан Руслан лише поглядає, як його Борька від'їжджає все далі.
31: Тяжко на душі все. Я до нього приїду, я не залишу одного.
30: Втім, вже за кілька годин ветеринари повідомляють, Борис прибув на Київщину і готується до операції, а як уклигає, то за кілька місяців повернеться додому. На Зарічненщину. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівненщина, ТСН 1+1, марафон. Єдині новини.
3: Збірна України з хокею пробилася до елітного дивізіону чемпіонату світу. Вперше за 20 років, і це сталося за підсумками останнього туру дивізіоном 1А. Для виходу в еліту нашій національній збірні потрібно було не лише перемагати Японію в основний час, ну а також сподіватися, що Польща не зможе обіграти Литву в паралельному матчі. Зустріч проти Японії наша збірна закінчила перемогою з рахунком 3-1, після чого справжній подарунок для нас зробили литовці, які здолали поляків в овертаймі. І таким чином Україна забезпечила собі участь в елітному дивізіоні чемпіонату світу 2027. Востаннє українці грали на цьому рівні аж у 2007 році. Ну і далі передаю слово моїм колегам, ведучим 1+1 та нічній варті. Ну а оновлений випуск ТСН вже о 7:30. До зустрічі.
4: Один плюс один в ефірі, національний телемарафон, нічна варта з вами. І сьогодні, друзі, дуже важлива і цікава тема. Ми будемо говорити про технологічні інновації, які Україна не просто створює. За роки повномасштабного вторгнення ми задали світовий тренд в військових технологіях, в оборонних технологіях. І в якій точці цього розвитку ми знаходимося, які в нас плани подальших інновацій, будемо говорити з людиною, яка точно про це знає. Андрій Гриценюк, керівник Брейван. Вітаємо, Андрію.
5: Добрий день.
4: Починаємо, друзі.
6: Мені здається, платформа Брейван не потребує, знаєте, якогось додаткового такого представлення в умовах повномасштабного вторгнення. Вона як створилася, така красива ідея, але тепер, от я просто згадую, перед ефіром ми говорили про інтерв'ю з Олександром Борняковим, ТВО міністра цифрової інформації. От він казав, що ця ідея, вона перетворилася, знаєте, з такого невеличкого гаражного виробництва, як ми любимо говорити, на щось таке масштабне з компаніями-єдинорогами з великою капіталізацією. Давайте поговоримо, як сьогодні працює Брейван. От чи дійсно прослідковується оцей ривок від гаража до масштабу?
5: Однозначно так, причому цей ривок не від одного гаража до одного масштабу, а дуже багато прикладів компаній, які прийшли кілька років тому до армії дронів, потім, яка була перейменована в Брейван, підприємцями, невеличкими командами, у яких були цікаві ідеї. І зараз це величезні компанії, які відомі по всьому світу, і це приклад таких стрімких інновацій і успішного бізнесу, який був створений, і тих технологій, які допомагають нашим військовим нищити ворога. І доказали свою ефективність, і зараз стали таким взірцем для всіх країн світу, і ми бачимо, як копіюють, намагаються повторити те, що було зроблено в Україні нашими інженерами, нашою державою, нашими військовими.
4: Якщо говорити про екосистему Brave-1, да, як вона побудована на сьогоднішній день?
5: Спочатку це починалось наступним чином. В законодавстві України достатньо багато бюрократичних складних процесів. І головне, що допомагає бізнесу, технологіям розвиватись, це спрощення всіх процедур. Загалом, за ініціативою Брайван, більше 30 змін в законодавство та в постанови Кабінету міністрів було зроблено для того, щоб все ставало простіше. Щоб було простіше отримувати дозволи. Було простіше проходити процедури кодифікації, сертифікації. Для того, щоб виробники могли працювати не так, як раніше, з максимальною маржею 2%, а було піднято до 25%. Для того, щоб прибуток можна було інвестувати в швидке зростання. Таких прикладів змін дуже багато, і це перше ключове, на чим Брайван спільно з Міністерством оборони, Кабінетом міністрів, парламентом працював і продовжує працювати, тому що ще дуже багато речей треба спрощувати. Друге – це фінансування, грантове фінансування. Брайван видав більше 750 грантів різним командам на створення нових розробок. Загалом це приблизно 87 мільйонів доларів за ці роки. І це перші гроші.
4: Це дуже велика різниця.
5: Да. Ми стали насправді найбільшим англійським інвестором, якщо говорити інвестиційною мовою, не тільки в Україні, а й в Східній Європі. І це якраз перші гроші для команд, в яких немає фінансувань, в яких поки що немає віри з боку інвесторів, для того, щоб вони спробували реалізувати свої ідеї. І дуже багато прикладів, коли ці ідеї втілились в передові технології, які щоденно працюють в масштабі на полі бою.
4: І це ж не приватні кошти, це державні кошти.
5: Це державні кошти, так.
4: Тобто держава виділила такі великі бюджети на розробку інновацій, які в разі успіху стають тими продуктами, які далі постачаються на фронт.
5: Саме так. Якщо ідея вистрілила, і якщо успішно це працює.
7: Тестування, воно ж проходить в реальних умовах, так, для того, щоб там інвестор прийшов.
4: А ми про шлях.
5: Там дуже багато етапів. Тестування, про це залюбки розкажу, тому що це не просто там щось одне, що треба пройти тестування, і після цього воно працює на полі бою. Це цілий такий лайфсайкл, те, що називається, життєвий цикл, і на різних етапах різні інструменти використовуються.
7: На якому етапі долучаються інвестори, вже такі, знаєте, гравці, люди з грошима, які приходять і хочуть вкласти гроші.
5: Інвестори бувають різні. Деякі інвестори, вони на ранніх етапах інвестують в компанії. І зазвичай в світі вважається, що якщо у англійських інвесторів спрацювала одна інвестиція з 10, то це вже успіх. Є інвестори, які інвестують вже в масштабування, коли вже є контракти, є працюючі вироби, і вони бачать перспективу. Тобто різні типи інвесторів працюють на різних етапах зрілості компанії. А гранти – це якраз можливість компаніям
7: дати шанс
5: і спробувати. Звісно, всі заявки, всі ідеї, вони обробляються спільно військовими експертами Brave-1 для того, щоб зрозуміти, а чи варто підтримати, чи перспективна ця технологія, чи ні. І статистика успішних технологій у порівнянні з ангельськими інвестиціями, які є у всьому світі, там де 1 до 10, у нас набагато краще. Я не хочу розкривати конкретні цифри, але подібного високого відсотку рішень, в які вклали гроші, і вони ефективно працюють, ніде нема.
4: Давайте змоделюємо ситуацію. Я домашній розробник, от в мене виникла ідея. Я хочу придумати, запустити проект, який би допоміг в боротьбі проти там FPV-дронів ворожих, наприклад, засліплювати його лазером. У мене є така ідея. От я приходжу до вас, кажу, я так собі подумав, що можна лазером так світити в камеру в піввідрону, і він нічого не буде бачити, і таким чином він не буде знати, куди летіти. Я так на серветці прикинув, мені потрібно там 500 тисяч доларів, і я тут з друзями зроблю цей проект. Що ви мені скажете?
5: Все дуже просто. Як побудоване грантове фінансування? Перший тип грантів – це коли ідея з'являється у виробника. Да, от так, як ви сказали, от у вас є така ідея. Якщо у вас є тільки аркуш паперу, на якому ви зробили певні дослідження, то для того, щоб закінчити дослідження і вже визначити, чи може це працювати чи ні, ви можете отримати життєздатність, ви можете отримати до 500 тисяч гривень. Для цього ви реєструєтесь від приватного підприємця або від юридичної особи, від ТОВКи на порталі Бреван. І подаєте заявку на те, щоб отримати

0: Показати нам і військовим, і показати на полігоні, як це буде працювати. В такому випадку команда може отримати до 4 мільйонів гривень. Якщо вже є прототип, показали, воно працює в тестових умовах, і потрібно зробити вже бойову версію, яку можна сертифікувати, допрацювати, затюнити, і передати військовим, і почати продавати, то до 8 мільйонів гривень. Це отакий от шлях дуже швидкої підтримки інновацій і ідей.
1: Перше, хтось пояснив, да? Це покроковий план, що треба
2: робити. А дайте статистику, будь ласка. От як Брайван існує не перший рік, а от цікаво, як зараз активно люди подаються на різні типи ось цих грантових заяв.
1: Тому що, здається, вже всі ідеї мали б вичерпатись. Да?
0: Насправді ні. Ідей все більше і більше. Я розкажу, яким чином, що ми робимо з боку Брайвана держави, для того, щоб формувати якомога більше ідей і направляти ці ідеї в ті галузі, де якраз потрібні...
2: Ось тут, а потім ось тут пошукати.
0: Ага. Саме так. Тому що ми також проходимо еволюцію. І це якраз зміни, які ми зробили в минулому році, тому що спочатку було порожнє поле в дроновій індустрії, де треба було фінансувати повністю все. Але по певних напрямках вже достатньо продуктів. Вже не потрібно фінансувати їх. Але є перспективні напрямки, які ми бачимо, в яких потрібно наперед працювати, щоб через деяку кількість місяців з'явилось вже працююче рішення. І якщо брати статистику, то кількість заявок постійно збільшується, ідей все більше і більше. В середньому у нас десь 30-40 заявок на тиждень приходить від українських інноваторів.
2: Наскільки це багато чи мало?
0: Це більше, ніж було раніше.
2: Ага. І, тобто креатив у українців іще не вичерпався.
0: Дуже однозначно так.
1: Вони тут, мені здається, бачать реально працюючу систему. Угу. Типу кроку ти розумієш, що ти реально можеш отримувати підтримку, фінансування.
2: Це зараз таке єдине вікно, куди ти можеш прийти зі своєю ідеєю і точно отримати на це фінансування.
0: Да, причому це фінансування, воно, на відміну від інвесторів, держава не входить в, не вимагає акції компанії. Це безповоротне фінансування. Не вимагає передати всі права на цю розробку державі.
1: Тобто державі тут потрібен просто результат, і саме це так. Буде твій успіх, а держава буде мати тримання лінії фронту.
0: І те, що потрібно, це класні ідеї, перше. І друге, добросовісне, сумлінне виконання того, на що ти отримав фінансування. Угу. Звісно, якщо ти взяв грант на 2 мільйони гривень, а не витратив на те, на що ти брав, то, звісно, ми прийдемо і попросимо повернути ці гроші назад. Якщо ти навіть ти намагався зробити все, що можна, але цей продукт не спрацював, ми цей ризик розділяємо разом з виробником. І гроші при цьому не потрібно повертати. І це дає можливість якраз творити. Тому що наш міністр Михайло Федоров якось сказав, що головне, що потрібно дати українцям, це свободу. І тоді ми здивуємось тим результатом, які українці можуть створити. Це правда там, на 200%.
1: Ми вже дивуємо. Ви приходили на один з наших ефірів з розробником платформи «Хижак», яка пройшла від ФОПа і ідеї такої системи до фактично вже проєкту, який впроваджується на лінії фронту зі штучним інтелектом і виконує ті задачі, про які ще кілька років тому ми не могли.
0: Абсолютно. Саме так. І працюють над системами нового покоління. Також
1: про
0: з нашої підтримки.
1: Перерву зробимо і продовжимо. Далі будемо говорити про штучний інтелект і про технологічний розвиток, куди ми все це рухаємо. Коротка перерва.

0: за країну рівних можливостей.
1: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
2: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони твій дім. Життя – це важливо.

0: рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: за країну рівних можливостей.
1: 7:30 в Україні на каналі 1+1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Дональд Трамп оголосив про перемир'я між Україною та Росією. За словами американського президента, триватиме воно 3 дні – 9, 10 та 11 травня. Про це лідер США написав у своїй соцмережі True Social, зазначивши, що йдеться про призупинення всіх бойових дій. Ну а також обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Дональд Трамп заявив, що запит на перемир'я зроблений особисто ним, і що він дуже цінує, як президент Зеленський та очільник Кремля Путін пристали на цю пропозицію. Президент США також висловив надію, що це початок кінця дуже довгої, смертоносної і тяжкої війни. Володимир Зеленський своєю чергою підтвердив заяву Трампа про режим тиші та обмін полоненими. Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому, зазначив президент і подякував лідеру Сполучених Штатів та його команді за результативну дипломатичну участь. Водночас на сайті президента України з'явився указ про проведення параду в місті Москві, яким дозволяється провести парад на Красній площі в конкретних координатах, які виключені із плану використання українського озброєння. Посольства не виїжджають із Києва, але обурені заявами Кремля, який пропонував їм це зробити. У Берліні вважають, що заклики МЗС Росії свідчать про паніку в Москві через нескінченну низку серйозних прорахунків Путіна. Про це напередодні заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Погрози він назвав неприйнятними, але вони не вплинуть на роботу дипломатів. Німецьке посольство в столиці працює. Тут також у штатному режимі залишаються представництва ЄС, Польщі та Франції. У Парижі заклик до евакуації розцінили як безвідповідальну заяву, що суперечить міжнародним зобов'язанням Росії. Тому речник Міністерства Європи та закордонних справ закликав Москву відмовитися від агресивної риторики та невідкладно домовитися з Україною про реальне припинення вогню. До російських обстрілів мирних міст України вже звикли і українці, і дипломати. До прикладу, посольство Польщі в Києві має статус воєнної дипломатичної установи, колектив якої постійно працює в умовах загрози. Міністр закордонних справ України подякував іноземним колегам за позицію та стійкість. В середу Росія закликала іноземні держави завчасно евакуювати із Києва своїх дипломатів, погрожуючи обстріляти столицю в разі спроб України зірвати святкування 9 травня в Москві. До слова, вперше до цього пропагандистського видовища не допустять іноземних журналістів. Про це повідомляє видання «Шпігель», якому вже відкликали акредитацію на висвітлення події. І більше ППО для Дніпропетровщини, ну а для окупанта більше дронових ударів. Володимир Зеленський напередодні відвідав одразу кілька позицій військових. Спочатку завітав до 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжо Леоніда Ступницького. Нині воїни тримають оборону на Олександрівському напрямку. Попри формальне оголошення припинення вогню, інтенсивність ворожих штурмів не вщухає. Про це головнокомандувач доповіли безпосередньо на передовій. Із командирами обговорили впровадження інновацій, функціонування роботизованих комплексів та службу іноземних добровольців. Ну, а захисникам вручили ордени Богдана Хмельницького та за мужність. Свої нагороди також отримали і бійці 67-ї окремої механізованої бригади і так само поспілкувалися про ворожі атаки, як збільшити використання безпілотників та наземних роботизованих комплексів. Окремо президент пообіцяв підрозділу вирішити питання із панцирниками та артилерійськими снарядами. Про це, зокрема, він поговорив із військовим командуванням. Із командуванням 20-го армійського корпусу обговорили звільнення тимчасово окупованих територій Дніпропетровщини і посилення протиповітряної оборони. Адже окремі райони ворог тут обстрілює і атакує дронами цілодобово. Ну, а після цього президент завітав у шпиталь до захисників, подякував за службу Україні, за силу і стійкість та відзначив державними нагородами. Уряд уже вирішив, як розподілить кошти 90-мільярдної позики від ЄС і підготував проєкт змін до державного бюджету. За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, цього року Київ має отримати 45 мільярдів євро. Із них понад 2/3 піде на безпеку та оборону держави, решта – на покриття дефіциту держбюджету. Додаткові кошти – 40 мільярдів гривень – спрямують і громадам на підготовку до холодів, захист енергетики та забезпечення стабільної роботи критичної державної інфраструктури. І так само додаткові 40 мільярдів гривень урядовці притримують для резервного фонду на непередбачувані витрати. Першу частину багатомільярдної позики від ЄС Україна очікує отримати вже у червні. Вночі б'ють кабами, вдень посилюють дронами. Так живуть сьогодні прифронтові села Запоріжжя. Будинки розбиті, на дорогах спалені росіянами автівки, а на городах замість врожаю нерозірвані ворожі міни. Із прифронтових Комишувахи, Таврійського та Біленького поліцейським вдалося евакуювати 7 людей літнього віку. Залишатися там далі було надто ризиковано. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова продовжить.
2: На світанку правоохоронці вирушають до прифронтових селищ. Із собою беруть рушниці та детектор дронів «Чуйку». Перша зупинка – Таврійське. Тут на поліцейських вже чекає пані Валентина.
3: А що, може, давайте речі ми якісь закинемо? Речі якісь заберемо? Чи ви на цьому? На легкі?
4: Так, так.
3: Ясно, там тільки документи нам потрібно зафіксувати.
4: Зараз дамо документи.
3: А вам не могли вранці дозвонитися?
4: Ні. А тут же зв'язь така.
2: Зв'язок в селі працює з перебоєм. Світла немає вже давно. Пані Валентина веде на город. Днями селище знову щільно накрив ворожий вогонь. Тепер замість врожаю тут російські дрони та міни.
5: Ось молнія.
6: Молнії затащили сюди.
5: А ось міни. Одна і друга. Ось такі сюрпризи. На городі.
2: Дрони – не рідкість і для сусіднього Біленького.
7: Вчора сильно били, сьогодні більш-менш.
8: Сьогодні ніч спокійна.
9: Я смотрю, вас прямо волокно біля будинку.
7: Та, там все у волокні, там машини побиті.
2: Та попри небезпеку, подружжя відмовляється полишати селище.
8: Отож, так і сидимо. Хати цілі, сидимо. Хати не буде, точно виїдемо.
2: Натомість на сусідній вулиці правоохоронці евакуювали 79-річну бабусю. Самостійно ходити жінка вже не може.
10: Зараз все сядемо. Все буде чесно.
2: У сусідній Комишувасі люди теж відмовляються виїжджати. Кажуть, ціла вулиця порожня, нікому буде доглядати тварин, що покинули сусіди.
11: Куча котів, собак, я. Ось уїхали хлопці, собака їхня теж просили, кормить, не біжайте, ми заберемо.
12: Ну, якщо надумаєте, 102 телефонуйте, ми обов'язково приїдемо, вас заберемо.
2: Дістатись до іншої частини Комишувахи вже складно. Росіяни авіабомбами добили міст. Правоохоронцям та капеланам доводиться йти за людьми пішки. Втім, евакуація продовжується. На одній з вулиць правоохоронці зустріли пенсіонера, який живе тут з жінкою. Діти, каже, у Росії, на цьому чоловік не стримує сліз. Виїжджати теж відмовляється. Буде, як буде, каже.
13: Я тут родився, я тут і помру.
2: Втім, 7 людей цього разу правоохоронцям все ж вдалося евакуювати. Це жителі Біленького, Комишувахи та Таврійського. Всіх доправили до транзитного центру Запоріжжя, а там їх вже розселять по інших місцях. Поліція закликає не зволікати та покидати небезпечні села якомога скоріше, адже кожний день у небезпеці може коштувати життя. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
1: Ну і далі ефір передаю моїм колегам, ведучим 1+1 та нічній варті. Оновлений випуск ТСН від нашої команди дивіться вже о 8 ранку, тож обов'язково до зустрічі. Все буде Україна.
14: Нічна варта про новітні технології на фронті. Говоримо з Брайван, Андрій Гриценюк, друга частина нашого ефіру. Вітаємо вас, Андрію.
15: Добрий
14: ще
15: день.
14: Раз. Ну, ми підійшли до, мабуть, найцікавішого сучасних технологій, до роботів на фронті, тому що про них багато говоримо. Є задача від президента, 50 тисяч наземних комплексів, є інновації від окремих підрозділів, той самий третій армійський корпус планує цього року 30% піхоти замінити роботами на передовій, і є відчуття, що це не порожні заяви, а це реальність, в яку ми входимо, зокрема, завдяки тим розробкам, які пройшли крізь тестування, випробування і підтримку Брейван. Куди ми рухаємося?
15: Знаєте, скільки було наземних роботів у 2022 році?
16: Нуль.
14: Я думаю, десяток, але вони стояли на криті
15: прилучках, щоб не зіпсувалися. Кілька прототипів. В найкращому випадку це були такі дистанційно керовані возики, як дитячі іграшки. А зараз більше 280 різноманітних роботів, які були не зразків, це працюючих продуктів вже. Більше ніж 280 різних типів роботів вже повністю працюючі, і вони використовуються на полі бою. І це роботи зовсім різних типів. Бувають маленькі камікадзе, які можуть заїхати кудись в окоп, бліндаж і там підірвати наших ворогів. Бувають роботи-мінери, які заїжджають на поля, закладають міни, після цього повертаються назад і наступні міни завозять. Є роботи, які розміновують поля. Є роботи, які забезпечують логістику, тобто возять вантажі. Знаєте, скільки за минулий місяць було здійснено логістичних місій, тобто операцій по перевезенню вантажів?
16: 9 тисяч, мені здається, да? Десь ми бачили цю цифру. Чи, можливо, це була якраз
15: це на окремій березень. Ділянці фронту? Це був березень. Ага. І показники постійно зростають. Це
14: 9 тисяч операцій за місяць наземними НРК.
16: Да. Поїхати, повернутися і місія здійснена. Місія,
15: да. І це тільки логістичні. Ви можете собі уявити в сірій зоні, де постійно літають дрони, для того, щоб доставити провізію, воду, бревна, для того, щоб зробити укріплення. Це все раніше було потрібно робити солдатам. І наші бійці ризикують життям. Цього не повинно бути. Ризикувати мають роботи. Тому ми працюємо над тим, щоб технології допомогли зробити так, щоб все, що можуть робити роботи, робили роботи, а не люди. І тому це повністю відповідає тій стратегії, яку декларував президент і поставив відповідну задачу Михайло Федоров, і над цим працює вся наша команда. І окрім логістичних роботів, є евакуаційні роботи. Це роботи, які спеціалізовані, які евакуюють поранених, якщо їх треба швидко доставити до місця, де можна надати допомогу. Це роботи, які евакуюють роботів. Тому що якщо робот логістичний було підбито, його ж треба також забрати з поля бою. Це є роботи, які можуть доставляти інші роботи для того, щоб вони там звідти працювали. Це бойові роботи-турелі, на яких стоять кулемети, гранатомети. Вони також бувають різних типів. І це роботи, які щоденно вже працюють на полі бою. Аналогічно того роботу, який ми бачили на попередній програмі «Хижак», який ви згадували. Є роботи дуже великі, які захищають наші міста від шахедів. Вони слідкують за небом, якщо з'являється шахед, починають по ньому стріляти. І десятки шахедів вже збито їми. І це зараз активно
14: розповсюджується. Є роботи в автоматичному режимі, які ведуть боротьбу з шахедами.
15: Так, да, саме так.
16: І це показники... теж одна із розробок, яка з'явилася на Бриван.
15: І вже не одна. Вже у трьох розробок, дві з яких було підтримано Бриваном, є дуже великі успішні показники по знищенню шахедів. Звісно, на все потрібен
14: наступний
15: час.
14: Наступний прямий ефір, запрошуємо вас цим роботом в студію, то його треба показати.
15: А є роботи, які є газу розкладають, інженерні роботи. А бувають роботи, які риють траншеї.
16: І це у нас... все просто один оператор, яким їм керує дистанційно. Тобто людина поряд не знаходиться.
15: Абсолютно так. Людина поруч не знаходиться. Але це та ж еволюція, яку ми пройшли з літаючими роботами. Коли спочатку була одна людина, один робот, після цього було запроваджено певні роєві, так звані, системи, коли один пілот може управляти кількома роботами, кількома дронами. Так само зараз еволюція йде, що... в наземних роботах, що людина-пілот управляє одним роботом, а інші роботи слідкують за ним. Наприклад, як караван їдуть.
14: Супроводжують.
15: А є роботи, які слідкують за цілями і потім підсвічують оператору, і один оператор з кількома може працювати.
14: Ці ініціативи з'являються. Це почались вже запити військових, чи це ще ідеї людей з тилу, що ось давайте зробимо таку штуку. Чи військові приходять до вас, кажуть, нам потрібен робот, який буде рити окоп умовно.
15: А от це власне, ми повертаємось до свободи, про яку я згадував, і ту тезу, яку казав Михайло Федоров. Якщо ми скажемо, що ідеї можуть з'являтися тільки от звідси, воно не буде працювати. Ідеї з'являються від військових, ідеї з'являються від виробників. Ми проводимо спеціальні заходи, мозгові штурми або стратегічні сесії, де йде спільна робота над ідеацією чи вигадуванням певних ідей. Ми проводимо спеціалізовані заходи з студентами нашими. І серед молоді виникають дуже прикольні ідеї. От останній івент ми проводили, останню подію, ми збирали студентів із десятків українських університетів, і в них була задача зробити дрон з лапками, як у птаха. Для чого це потрібно? Щоб дрон міг залетіти і сісти кудись на стовп, на провода, на дерево і слідкувати. Якщо буде з'являтися росіянин, то злетіти і знищити його.
14: Нічого собі. Зробили таку розробку?
15: Так. Да, ми були вражені просто тими прикольними, класними студентськими ідеями і розробками, які вони зробили. І найкращі студентських команд отримали фінансування на те, щоб продовжувати роботу. Познайомились з виробниками великими дронів, які зацікавлені в таких інноваціях. І багато хто з цих студентів вже спільно з великими виробниками працюють над створенням нового покоління дронів. Це тільки приклад, причому невеликий приклад. Таких ідей і способів, як, як то кажуть, фасилітувати або так підтримати, або створити атмосферу, щоб всі вигадували різні ідеї. Після цього вони фільтрувалися, аналізувалися, найкраще з них підтримувались. Це те, заради чого ми працюємо, і це одна із основних задач, яка у нас є.
16: А як ці ідеї...
14: Точний інтелект.
16: Так, я теж хочу про штучний інтелект. Тем у нас багато, знаєте, ми хочемо багато чого обговорити. Штучний інтелект у військовій інфраструктурі, у військових технологіях, в тих самих дронах, про які ми зараз говоримо. Ми ж розуміємо, що не, там, не те, щоб одного оператора достатньо або недостатньо було.
14: Ми відчуваємо, що він працює? Є.
15: Він не просто є, він активно проникає, запроваджується зараз у всі види озброєння.
16: Чи тому, може штучний що... інтелект самостійно спроєктувати якусь військову операцію, приміром? Мовчимо. Окей.
15: Мовчимо. Ще раз, штучний інтелект робить багато речей набагато краще, ніж це можуть робити люди. Або набагато швидше.
16: Якщо говорити... Чи є це обов'язковою вимогою на бронюванні? Технологія?
15: Ні. Ми не змушуємо. Отут наша філософія. Ми допомагаємо, створюємо підтримку, направляємо, але ми не кажемо, що має бути тільки так. Да? Ми даємо свободу, даємо можливості. І в результаті виходить такі дива, да, і такі інновації, які ніде в світі з такою швидкістю не з'являються.
14: Ми трохи забігли наперед в штучному інтелекті. Розкажіть, от в військовій сфері, що це за продукт, що це за... як його, це той самий штучний інтелект, яким користуються люди в телефоні, на комп'ютері, чи це окремі є військові як продукти для розробок автоматичних систем, чи це...
15: Зараз у нас в бриванні кількість проєктів, з якими ми працюємо по штучному інтелекту, вже більше 200. Більше 200 команд працюють над різними видами штучного інтелекту. Це може, у деяких це комп'ютерне бачення. Тобто аналіз відеозображення, яке йде з дрону за допомогою штучного інтелекту. Це відбувається миттєво, дуже швидко. Набагато швидше, ніж це може зробити людина. Штучний інтелект краще бачить, коли погане освітлення, через тепловізори. І дуже часто ти дивишся на фотографію чи на відео, ти не бачиш там російський танк, а штучний інтелект бачить і тобі підказує. О, бачиш, там замаскований...
14: Враження дає тобі картинку 4К, умовно.
15: Да, саме так. Ну, і тим більше, що дрони не завжди зв'язок стабільний. Не завжди швидко передається якісне зображення. А якщо штучний інтелект є на самому дроні, він бачить набагато краще. Другий варіант – це системи прийняття рішення, так звані. Якщо летить перехоплювач і шахет хоче повернути, намагається повернути і удрати від нашого перехоплювача, звісно, спрацьовує штучний інтелект і бачить, ага, ти лівіше почав повертати. А ну-ка, давай я тебе зараз пережену і тебе знищу. Третій – це моделювання різних ситуацій. Для того, щоб рішення, які приймаються, вони були обґрунтовані і підтверджені цифрами. Штучний інтелект підказує нам, експертам, які рішення краще прийняти. Для того, щоб це було більш ефективно, більш швидко. Таких галузей, де застосовується штучний інтелект, безліч. І зараз ми бачимо, наскільки багато компаній українських, які раніше займалися цивільними проектами штучного інтелекту, переключаються у військову тематику і допомагають нашому війську. І паралельно з цим створюють дуже успішні бізнеси, які потім стають цікаві інвесторам. І інженери, які створили подібні продукти, створюють компанії, які коштують десятки, сотні мільйонів доларів.
14: Ви, ну, коли ви розказуєте, я згадав одну з серій «Чорного дзеркала» серіал, де таке достатньо недалеке майбутнє, де роботи-собаки, військові зі штучним інтелектом, полюють на людей, фактично добивають залишки людства в автоматичному режимі, вишукуючи їх і знищуючи. Не страшно, коли от ми стикаємось з таким штучним інтелектом, який, ну, ми вчимо його вбивати людей?
16: Ми переживаємо за повстання машин.
15: Давайте штучний інтелект поки що допоможе нам подолати росіян.
14: А там ми його закінчимо.
15: Ми креативні. Ми вигадуємо, яким чином зробити так, щоб він не нашкодив. Якщо серйозно, це називається точка сингулярності. Коли така точка невозврату, коли вже назад дороги немає. Ми ще дуже далеко від неї. Оцей Скайнет і Термінатор, це, ну, комусь здається, що це вже є. Ні, воно ще... Воно ще не прийшло. І є питання етичності штучного інтелекту. Ну, от, наприклад, на тому ж прикладі сьогодні багато ми згадуємо про згадували про хижак або там про перехоплювачі штучним інтелектом. Все одно за цим слідкує людина. І в разі, якщо і людина активує бойовий режим або відключає. І є кнопка, яку можна завжди нажати для того, щоб це зупинити.
16: Мені цікаво, ці технології чиї? Це наш власний штучний інтелект, розроблений в Україні.
14: І не тільки інтелект, а в цілому ці розробки.
16: На чому це базується? Якщо так, то як нам це захистити інтелектуально? Як зробити так, щоб їх не щоб це не скопіювали і не вкрали?
15: Часто задають це питання. От, а давай робити, дрони мають бути там тільки українські. Обов'язкова вимога.
16: Ні, ми лише за те, щоб цей наш досвід ніхто не скористався їм за безкоштовно.
15: Да, але для нас найголовніше це зібрати все, що можна зі всього світу, для того, щоб максимально ефективно і результативно працювали дрони на полі бою. І далі дивитись, які речі нам варто переробити і зробити краще самостійно, а які речі можна використовувати іноземного походження. В Україні по штучному інтелекту найбільша кількість інновацій, які зараз з'являються на планеті. І ми пишаємось дуже багато, багатьма з них. І, звісно, це задача і захисту інтелектуальних прав, і правильної кіберзахисту цієї інформації. І правильної роботи в плані експорту з точки зору законодавства. Там дуже багато складових, як зробити так, щоб Україна, те, що називається, капіталізувала оці здобутки. На жаль, нам довелось активно займатися війною через те, що наш сусід її розпочав. Але це Україні дає дуже серйозну стратегічну перевагу. Тому що весь світ зараз перейшов вже з фази безпечного проживання в підготовку до можливої Третьої світової війни. І тому Україна, звісно, має не втратити ці здобутки. І це один із історичних шансів, які рідко відкриваються в Україні, але така кількість розробок, інженерів, успішних бізнесів. Це те, що треба конвертувати в успіх України в майбутньому. В довгостроковому плані.
14: А Брейван іде, чи розглядає він шлях підтримки локалізації виробництва комплектуючих для цих платформ?
15: Звісно.
14: Є ж велика проблема. Там оптоволокно, двигуни для дронів, там якісь радіомодулі. Умовно, якщо приходять люди і кажуть, ми хочемо щось робити, ви кажете, знаєш, от розробіть класне коло для наземної платформи, і ми готові в це вкладати
16: ми
14: кошти,
16: знаємо, куди це
14: тому що
16: да,
14: тому що є потреба. Або просто мотайте двигуни для коптерів, купіть обладнання, ми теж готові це підтримувати. Є таке?
15: Є таке і багато. Іван, дуже, дуже хороше питання. Ми в грудні 25-го року запустили велику програму підтримки незалежного українського виробництва компонентів. Є багато компонентів, які можна і легко купити в світі, наприклад, 1000 штук. А якщо тобі потрібно 10 тисяч штук, ти вже не можеш, або ти маєш чекати 2 роки. Для нас це що? Це проблема. Тому що якщо є вдалий якийсь дрон, який треба зробити набагато більше за короткий термін часу, а Україна не здатна це зробити, тому що є залежності на виробництво за межами України, звісно, це для нас стратегічний ризик, і ми над цим працюємо. І було запущено в грудні 25-го року грантове фінансування з боку держави через Брейван по 5 великих напрямках робот компонентів. І загалом це 20 типів компонентів, які активно фінансуються. І багато компаній побачили, що да, держава це підтримує, це важливо робити. І отримують від нас фінансування. Ми бачимо, як створюються заводи, які виробляють двигуни, які займаються батареями, які працюють з оптоволокном, з електронікою, з польотними комп'ютерами. Дуже багато запущено подібних бізнесів і проєктів. Загалом більше 200 українських компаній вже виробляють компоненти, які використовуються на полі бою. Приблизно 100 компаній активно займаються новими розробками, і скоро їх продукти також будуть використовуватись. І ще приблизно 300 компаній раніше виробляли тільки для себе. Але коли побачили від держави сигнал, що це важливо, і це потрібно не тільки Україні, а й нашим країнам-союзникам, тому що вони ж також залежні від східних країн, вони почали, компанії, які робили тільки для себе, перепрофільовувати свій бізнес для того, щоб продавати вироблені ними компоненти іншим компаніям. В тому числі незабаром і на експорт також.
14: На завершення, там, 30-40 секунд, в нас чим таким Брейван і його ком'юніті може здивувати українців і військових до кінця року? Які найбільш інноваційні продукти очікують на вихід, в яких напрямках, якщо про це можна сказати?
15: Про це ніколи не розповідаємо. Чим пізніше про це дізнаються наші вороги, тим краще.
14: Але хоча б напрямок, і чи здивуємо ми?
15: Здивуємо точно і будемо здивувати дуже часто. Це не ще щось одне, що ми зробимо і всі будуть рік про це говорити. Ні, це щоденна наша робота і кожен тиждень щось нове з'являється. Кожен тиждень йдуть покращення того, що було перед цим. І це постійний прогрес, тому що не буває срібної кулі, яку можна вигадати і вона все поміняє. Ні, це системна робота по всіх напрямках. І розробок і цікавих речей дуже багато постійно. Як перехоплювачів, так і автоматичних турелей, так і НРК, так і штучного інтелекту, так і ракет, і багато різних речей.
16: Найголовніше,
14: ворог
16: сказати,
14: дізнається про розробки першим.
16: Аби тільки не вичерпувався креатив українців, і на це завжди знаходилися гроші. Дякуємо вам
14: дякую.
16: Дуже.
14: Андрій дуже дякую. Керівник Брейван був гостем «Нічної варти». Дуже цікавий ефір. Якщо ідеї є, друзі, ідеї є у вас, будь ласка, заходьте на Брейван, подавайтесь, все реально, ви самі почули. Від першого внеску на і проєкту на серветці до впровадження на фронт. Держава готова всіх підтримувати, тому вперед.
16: Все для перемоги.
15: Дякую за запрошення.

0: боровся за країну, яка шанує ветеранів.
1: Коли хтось порушує закон, це завжди має сумні наслідки. За кожним зловживанням втрати. Для суспільства, для держави, для майбутнього. Усвідом, що справедливість і успіх починаються з нетерпимості до зловживань та порушень. Не залишайся осторонь, дій відповідально. Закон один для всіх. Повідомляй про зловживання до Державного бюро розслідувань.
2: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
3: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: 8 ранку в Україні на каналі 1 плюс 1 триває спільний марафон. Єдині новини. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Сам запропонував і радий, що всі погодились. Дональд Трамп заявив, що Путін не просив його домовитися про перемир'я з Україною. Мовляв, то була тільки його ініціатива. І радий, що Зеленський та росіяни на неї пристали. Перемир'я має тривати 3 дні – 9, 10 та 11 травня. Йдеться про призупинення всіх бойових дій. Ну, а також обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Володимир Зеленський подякував лідеру Сполучених Штатів та його команді за результативну дипломатичну участь. Висловив сподівання, що Сполучені Штати забезпечать виконання домовленостей російською стороною. Ну і зазначив, що Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому. Водночас на сайті президента України з'явився указ про проведення параду в місті Москві, яким дозволяється провести парад на Красній площі в конкретних координатах, які виключені із плану використання українського озброєння. Сам Трамп в інтерв'ю американським журналістам висловив сподівання, що тимчасова зупинка обстрілів може стати кроком до тривалішого перемир'я.
5: Я хотів би, щоб це припинилося в Росії та Україні. Це найгірше, що сталося з часів Другої світової війни. Щомісяця гинуть 25 тисяч молодих солдатів. Це божевілля. Тож це цілком можливо.
4: Заявив про близьке завершення війни в Україні і хоче поставити Путіну кілька запитань. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув напередодні до Москви і навіть устиг покласти вінок до меморіалу «Могила невідомого солдата» поблизу Кремля. Російським журналістам він заявив, що хотів би передати послання від європейських політиків. Кілька людей були зацікавлені в цій поїздці, сказав він. При цьому назвав себе чорною вівцею ЄС. Своє головне послання словацький прем'єр окреслив як діалог і додав, що він виступає за будь-яку форму припинення вогню. Про те, що Фіцо летить до Кремля на святкування 9 травня, стало відомо за кілька днів до візиту. Однак у словацькому МЗС заявляли, що сам парад прем'єр пропустить. Із Володимиром Зеленським він зустрічався на початку цього тижня в Єревані. Там лідери обговорили дипломатичні позиції та перспективи. Зокрема, словацький прем'єр запитав, на що Україна налаштована. Ми прагнемо закінчення війни і готові зустрічатися на рівні лідерів у змістовному форматі. Так, відповів Зеленський. Перевага України у дронах зростає, і вже 5-й місяць поспіль лише сили безпілотних систем знищують більше окупантів, аніж Росія мобілізовує, каже головком Олександр Сирський. Ворог терміново розгортає нові підрозділи ППО та РЕБ, щоб хоч якось прикрити Москву та Краснодарський край. Утім, Сирський наголошує, що ініціатива залишається за Україною. Про що свідчить і статистика знищених окупантів. У квітні Сили оборони здійснили понад 350 тисяч бойових вильотів, уразили понад 160 тисяч верифікованих цілей. Зросла кількість ударів на середній відстані, що також дозволяє ефективніше нищити російську логістику. Тому головком обіцяє, Україна розвиватиме різні види безпілотників. Мова і про наземні роботизовані системи. Сьогодні вони не лише штурмують, а й забезпечують понад 60% логістики на фронті. Ставлять міни та вивозять поранених там, де для людини занадто небезпечно. Відтак, на лінії бойового зіткнення їх буде більше. На порядку денному – дрони, перехоплювачі для захисту піхоти та розвиток засобів радіоелектронної боротьби. Ворог адаптується, тому українська відповідь має бути швидшою та технологічнішою. У День пам'яті та перемоги над нацизмом напередодні в Столичному музеї історії України у Другій світовій війні вперше із 2018 року запалили символічний вогонь слави. Він горів лишень 3 години із 20 до 23 години. Як зазначають у Музеї історії України, цей символічний ритуал є знаком нашої пам'яті про тих, хто боровся проти нацизму тоді і тих, хто боронить нашу свободу сьогодні.
6: Це ілюстрація цілісного історичного процесу, процесу боротьби українців за своє державне життя, національну свободу. Це, так як кажуть історики, довге століття боротьби, яке почалося під час Першої світової війни, наступною потужною спробою став визвольний рух під час Другої світової війни. І сьогоднішня боротьба – це війна за незалежність. Ці три трагічні події в історії нашого народу якраз, на мою думку, і об'єднує цей вогонь слави.
7: Він опинився сам на сам із ворогом у Покровську.
8: Коли вже повністю розібрали будинок наш, я залишився сам.
7: Відбив штурми росіян на свою позицію і змушений був ховатись серед тіл окупантів, яких знищив.
8: Ну, я в цьому бою потратив патронів 4.
7: Тижнями був без води, їжі та зв'язку.
8: Не було нічого. Тобто, взагалі не було нічого.
7: Це унікальна історія штурмовика із 25-ї повітряно-десантної бригади, який сам тримав позицію у Покровську. Вижив. Вийшов з міста та ще й вивів пораненого побратима. Ексклюзивне інтерв'ю десантника Дмитрія Ященка. Дивіться в марафоні «Єдині новини».
4: Сьогодні, 9 травня, центральний монумент Музею історії України в Другій світовій «Батьківщина-мати» відзначає 45 років із дня відкриття. Коли її побудували, киянам вона страшенно не сподобалась. А партійному керівництву країни довелося терміново вигадувати легенду, чому меч та щит залізної статуї войовничо розвернуті в бік Москви. Як впродовж років змінювалися сенси пам'ятника і як кияни ставляться до нього зараз? Кореспондент ТСН Іван Воробйов розкаже далі.
9: Її видно майже зі всіх куточків столиці. Від самого початку створення комусь вона не подобалась, хтось нею захоплювався. Для когось вона була монументом радянської ідеології та тоталітаризму, для когось – символом свободи та незламності, а хтось навіть пропонував її знести. Монумент «Батьківщина-мати» святкує ювілей – 45 років. Поки у підніжжя монументу «Батьківщина-мати» відвідувачі милуються краєвидами Дніпра та лівого берегу столиці, кількома поверхами нижче у Музеї історії України у Другій світовій війні співробітники музею проводять екскурсію курсантам військового інституту Київського університету Шевченка.
10: Тут зали нас зустрічають кулеметами Максима.
9: Курсант другого курсу Андрій Рабець тут вперше. І каже, експозиція музею його вражає.
11: Це доволі цікаво, якби і для загального розвитку, і на що корисно, то це хіба що нова зброя, яка є в музеї представлена.
9: Батьківщина-мати – найбільша монументальна скульптура Європи. Її висота – 102 метри. У підніжжі металевої скульптури розташований музей. Комплекс відкрили у 1981 році, до 35-річчя завершення Другої світової війни. Але не встигли до визначної дати, тож роботи затягнулись ще на рік. Десятки інженерів-конструкторів, тисячі будівельників. Заради спорудження монументу навіть змінювали ландшафт печерських пагорбів. Батьківщина-мати – це перша в світі суцільно зварена металева конструкція. Кожен її шов оброблений вручну. Аби звести монумент, спроєктували спеціальний будівельний кран. На відкритті були тисячі киян. Урочисту церемонію очолив тодішній радянський генсек Брежнєв.
12: Це будувався символ радянської ідеології. Він розповідав про міф, викладав міф Великої вітчизняної війни, війни перемоги, який здобув саме Радянський Союз.
9: Хранителька фондів музею Оксана Яковенко показує ТСН головну експозицію виставки. І з початком російсько-української війни вона зазнала кардинальних змін, розповідає пані Оксана. Сьогодні ці зали розвінчують радянські міфи про Велику Вітчизняну війну, розповідають про внесок України у перемогу над нацизмом та сучасну боротьбу за незалежність.
12: Наш музей одним із перших відновив свою роботу, коли була деокупована територія Київщини і Чернігівщини. На початку квітня відбулися перші виїзди наших музейників з метою комплектування колекції. І вже 8 травня була відкрита виставка про російсько-українську війну.
9: У 2023 році радянський герб на щиті батьківщини матері було змінено на український тризуб. Цей крок не тільки остаточно змінив сенси монумента, а й змусив киян його переосмислити.
13: Це як оберіг України. Я так вважаю, символ свободи.
14: Свободи, незалежності і сили, мабуть.
15: Символ процвітання, символ незламності,
16: стійкості українців.
12: В кінці кінців розірвалися ось ці кайдани, які от прив'язували нас до цієї історії Радянського Союзу.
9: Того ж 23-го вчена рада музею ухвалила рішення перейменувати монумент «Батьківщина-мати» на «Україна-мати». Проте це рішення й досі офіційно не затверджено. Росіяни щодня продовжують демонструвати свою агресію. У лютому цього року під час шахедної атаки уламки БПЛА впали на територію комплексу. Вибуховою хвилею вибило вікна у залі слави музею. Та попри це, музей продовжив приймати відвідувачів. Тим часом екскурсія завершується. Далі у курсантів військового інституту зустріч із героями російсько-української війни. Такі тут проводяться щомісяця. Герой України, військовий Василь Бурмич на такій зустрічі вперше. Хвилюється більше за курсантів, зізнається він. Під час спілкування із студентами він розповідає про власний досвід, мотивує та надихає майбутніх військових.
17: Дуже важливо навчати молодь, дуже важливо бути для них прикладом. Це ж наше майбутнє. Це наша Україна, яку ми будуємо.
9: Попри війну, подивитись на величний монумент щодня приходять сотні людей. В планах музейників в майбутньому відкрити на території комплексу ще два музеї: музей військових технологій та музей радянської і російської пропаганди. Іван Воробйов, Тимофій Кощій, ТСН 1+1 марафон. Єдині новини.
4: Збірна України з хокею пробилася до елітного дивізіону чемпіонату світу. Вперше за 20 років. І це сталося за підсумки останнього туру дивізіону 1А. Для виходу в еліту нашій національній команді потрібно було не лише перемагати Японію в основний час, а й також сподіватися, що Польща не зможе обіграти Литву в паралельному матчі. Зустріч проти Японії наша збірна закінчила перемогою з рахунком 3-1, після чого справжній подарунок для нас зробили литовці, які здолали поляків в овертаймі. І таким чином Україна забезпечила собі участь в елітному дивізіоні чемпіонату світу 2027. Востаннє українці грали на цьому рівні аж у 2007 році. Гострі жарти, політична сатира та яскраві музичні номери. І вже від сьогодні в ефірі телеканалу 1+1 Україна стартують нові концерти вечірнього кварталу. Чим вражатимуть кварталівці в нових шоу, знає кореспондент ТСН Іван Воробйов. Його репортаж зі зйомок концерту дивіться далі у випуску.
9: Поки у фойє Палацу Україна збираються глядачі, за лаштунками та на сцені тривають останні приготування.
18: Ми дуже вдячні, що ви до нас прийшли. Єдиний квартал.
9: Як завжди на сцені – яскраві скетчі та музичні сюрпризи. Вже традиційно актори єдиного кварталу жартуватимуть про події, які обговорює вся країна.
19: Буде гумор. Навіть я скажу, що є люди в залі, які сьогодні вихватять. Вони, я знаю, що прийшли.
20: Саня, ти тут? А, вибачте.
19: Володимир Олександрович, дайте я, да. Я трошки, да. Господі Боже, мене аж із паря напишу. Думаю, він повернувся.
9: В монолозі про низьку явку народних депутатів на засідання Верховної Ради актор Юрій Великий в образі президента Зеленського дає прочухана нардепам.
1: Де Юзі? Ой, перепрошую. Донде ста сіньор Юзі?
9: Кожен концерт кварталу – це не тільки про гумор, а й про благодійність. Сьогодні артисти збирають кошти для військових, які виконують надскладні завдання, зокрема й в глибокому тилу ворога.
18: Ми продовжуємо збір на водолазі гідрокостюми для центру спеціального призначення «Омега». Це хлопці, які дістають русню навіть під водою.
9: Військові у глядацькій залі. Їх кварталівці запрошують особисто.
18: Хлопці, дівчата, я вам дуже вдячний. І я дуже вдячний за те, що особисто знайомство.
9: Боєць бригади «Рубіж» на псевдо «Шайба» на концерті кварталу вперше. Раніше бачив їх виступи тільки по телевізору. Каже, зміг сьогодні трохи розслабитись та відволіктись думками від війни.
21: Чудово, супер, клас. Це те, що треба, те, що не вистачає. Вони влучно, часто дуже влучно шуткують.
9: Саме посмішки військових у залі, зізнаються кварталівці, їх надихають найбільше.
22: Це надважливо в сьогоднішніх реаліях.
21: Це те, що треба, те, що не вистачає. Вони влучно, часто дуже влучно шуткують.
9: Саме посмішки військових у залі, зізнаються кварталівці, їх надихають найбільше.
22: Це надважливо в сьогоднішніх реаліях чути оце, що зараз ми чуємо ззаді.

0: оплески, сміх людей і бачити посмішки на їхніх обличчях, звичайно, це, ну все, ти додому йдеш, ти розумієш, що ти щось своє вніс в це. Так.
1: Нові обличчя єдиного кварталу. Глядачі побачать на сцені двох нових учасниць – Ірину Левкун та Злато Козак. Дівчата вже влились у новий колектив.
2: З такими гумористичними талантами працювати завжди легко в найкрутішому колективі країни. Я взагалі-то про дівчат казав. Господи!
1: Як завжди, на сцені улюблені українські зірки. Максим Бородін, Алексеєв, Каднай, Злата Огневич.
3: Найяскравіші спогади з кварталом у мене пов'язані саме з нашими поїздками до військових. Ну і ці концерти, коли глядач, коли велика сцена, коли можна придумати цікавий номер, для мене це щастя, як для артиста.
1: Дивіться нові випуски вечірнього кварталу з 9 травня щосуботи о 19:00 на телеканалі 1+1 Україна. Іван Воробйов, Георгій Воронов, ТСН 1+1 Марафон. Єдині новини.
4: Надалі в спільному марафоні про інфляцію в Україні, про ціновий тиск через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке здорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ну а також зростання зарплат, яке було стрімкіше, ніж очікувалося. Про все це мій колега, ведучий 1+1 Євген Плінський, говорив із членом Ради НБУ Василем Фурманом. Послухаймо їхню розмову, ну а наступний випуск ТСН вже о 8:30, тож побачимось.
5: Говоримо далі про економіку і фінанси України. Є для цього привід. Звіт Національного банку. Він говорить про те, що в Україні інфляція стійко сповільнилася в червні 25-го року до січня 26-го, але надалі почала зростати. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході і ефект від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося зростання зарплат. Національний банк оновив свій макроекономічний прогноз. Про це будемо говорити далі. Василь Фурман, член Ради Національного банку України, з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Василь. Традиційно раді бачити.
6: Вітаю вас. Навзаєм, і слава Україні.
5: Героям слава. Ну, давайте спробуємо про складні речі поговорити з глядачами простими словами. Що з того, що вийшло в оновленому макроекономічному прогнозі Нацбанку на 26, 27, 28 роки, що ключового потрібно знати українцям з тих змін, які стосуються кожного з них?
6: Ключове – це те, що у нас незначно розвернувся інфляційний тренд. Якщо ми раніше прогнозували ще в січні там цього року про те, що інфляція в кінці цього року буде близько 7,5%, там в наступному році там близько 6%, і вже там 28-му році близько 5%, то через війну на Близькому Сході та вторинні ефекти, пов'язані з цією війною, через війну в Україні та наслідки війни, тобто особливо для енергетичної інфраструктури України, Національний банк переглянув свій макропрогноз. Якщо ми говоримо саме про інфляцію, то ми сьогодні прогнозуємо, що на кінець цього року інфляція в Україні буде складати близько 9,4%. Тобто буде збільшено, тому Нацбанк залишив облікову ставку сьогодні незмінною, тобто проведення жорсткої монетарної політики та інших заходів Національним банком дасть можливість розвернути інфляційний тренд, і вже в наступному році інфляція почне зменшуватися. І вона, наскільки пам'ятаю, там буде складати в наступному році в кінці там близько 6,5%, і вже в 28-му році буде складати близько 5%. Тобто в цілому інфляція під контролем, але є негативні чинники, про які ви сказали ще на початку передачі. Тобто сумарно от на це впливає для того, щоб Нацбанк вживав заходи для того, щоб інфляцію привести до цілі 5%.
5: Те зростання цін на паливо, яке ми бачимо, таке перманентне, воно іде, інколи зростає, інколи уповільнюється, інколи зупиняється, був момент навіть зменшили ціни. Ми розуміємо, що на це впливає і війна на Близькому Сході, і дії тих компаній, структур, які постачають це паливо в Україні, тому що воно на 100% імпортується в Україну зараз. Але як умовна стабілізація цієї високої низької ціни на паливо впливає зараз на економіку України. Я пам'ятаю, десь тижні два тому прочитав цифри, що приблизно на 20-25% трафік в Києві зменшився, автомобілі, українці почали менше їздити. В довгостроковій перспективі оце зростання цін на паливо як впливає на нас з вами?
6: Дивіться, перше, якщо ми говоримо, знову ж таки, про інфляцію, то от Нацбанк також комунікував і говорив про те, що війна на Близькому Сході, зростання цін на енергоносії та вторинні ефекти від цього, ми ж знаємо про те, що, до речі, зростив там ціна, наприклад, там на добрива, тому що дуже багато з того регіону поставляється добрива по всьому світу, і це додало до інфляції, в березневій інфляції 0,4%, і в березні інфляція вже спадала, там, скільки пам'ятаю, 7,9%, а було б там 7,5%, це перше. По-друге, що стосується економічного зростання, то, знову ж таки, ці всі фактори, про які ми говорили під час нашої передачі, вони негативно впливають на економічне зростання в нашій державі. І якщо ще раніше Національний банк України прогнозував, що економічне зростання в цьому році, план прогнозувалося, буде десь на рівні 1,8%, то вже квітневий макропрогноз говорить про те, що ми прогнозуємо, що зростання буде десь на рівні 1,3% саме в цьому році. Далі, якщо ми говоримо про, наприклад, 27-28 роки, то там економічне зростання буде десь, за прогнозами Національного банку, на рівні 2,7%-3,8%.
5: Давайте далі поговоримо про гривню, тому що українці теж це бачать, що паралельно з зростанням цін на паливо і цін на продукти зростає і курс долара в обмінниках, і українці чують, що це теж безпосередньо впливає на формування цін, тому що велика кількість товарів імпортується в Україну і ціна на них зростає. Чому Нацбанк продовжує девальвувати гривню, враховуючи, що з іншого боку ми чуємо, щоб золотовалютні запаси продовжують зростати, і вони в великих обсягах є в руках регулятора. Як це між собою корелюється?
6: Дивіться, ми проводимо політику керованих внучківськи на валютному ринку. Це означає, що гривня може впливатися в ту чи іншу сторону. І ми також говорили про те, що в цьому році ми розширили межі такого коливання. Це перше. Бо якщо на ще розширили межі. Якщо ми говоримо про минулий рік, наприклад, то гривня по відношенню до долара девальвувала там, наскільки пам'ятаю, там близько 1%. В цьому році так відбулося трохи більше девальвація, навіть до війни на Близькому Сході. Але якщо враховувати ті фактори, які відбулися в цьому році, то практично по всьому світу всі валюти девальвували, всі національні валюти девальвували по відношенню до долара. Особливо через війну на Близькому Сході, тому що долар сприймався як така тиха гавань. Навіть євро, я пам'ятаю, перед війною на Близькому Сході 1 євро коштував 1 долар там 20 центів, а потім почалася війна на Близькому Сході, і вже там в окремі періоди 1 євро коштував 1 долар 15 центів. Потім там ситуація там, немовби стабілізувалася, і вже євро почало відвоювати втрачені позиції. Для нас банк ситуація на валютному ринку в Україні повинна бути стабільно контрольованою. І для нас це дуже важливо, тому що ви правильно сказали, ми дуже багато імпортуємо товарів, і якщо буде дуже сильно коливатися ціна в якусь сторону, особливо коли гривня буде девальвувати, то це буде негативно відображатися на зростанні цін. А для нас дуже важливо, щоб той графік і тренд щодо зменшення інфляції, дезінфляційний тренд, що ми маємо його досягти. Тому Нацбанк, навіть коли ми говорили зараз оце про свій макропрогноз, цей квітневий, то ми говорили про важливість стабільної ситуації на валютному ринку. Я думаю, що ми побачимо. Я думаю, що знову ж таки гривня буде коливатися в ту іншу сторону. Не буде, знаєте, хтось там може казати про те, що там повинен бути фіксований курс. Фіксований курс це одні мінуси. Не будемо треба поговоримо в нашій передачі, але це скажімо так. В нас достатньо дійсно великі золотовалютні резерви Національного банку, і прогноз квітневий на цей рік, і на 27-й рік, на 28-й рік говорить про те, що у нас заваря Нацбанку буде складати десь на рівні 60-68 мільярдів доларів.
5: 90 мільярдів доларів, євро кредитної допомоги від Європейського Союзу. Ми про ці гроші багато говорили, ми їх сильно очікували. Ми відверто говорили про те, що якщо цих коштів не буде, ну, нам буде, м'яко кажучи, дуже складно. Рішення прийнято. А чи почали ці гроші вже йти в Україну? І як їх поява, а не лише виділення, має вплинути на ситуацію економічну в країні?
6: Дійсно, поява цих коштів буде позитивно впливати на ситуацію, ну, економічну в нашій державі, тому що відсутність коштів, наприклад, цих, ну, в значній мірі в першому кварталі призвела до того, що у нас були такі стримані бюджетні видатки. А бюджетні видатки, вони впливають на економічне зростання нашої держави. Економічне зростання в першому кварталі цього року було на рівні, ну, це прогнозна оцінка, але все рівно близько 0,2%. Тому, коли

0: Це дуже важливе, чутливе питання, яке ви піднімаєте. І дійсно в нашому суспільстві, українському, йдуть цілий ряд дискусій. І ми з одного боку. З іншого боку, у зв'язку з тим, що 90 мільярдів євро розблоковані, Україна буде їх отримувати, плюс, можливо, ще будуть інші програми співпраці з ЄС, і ми також будемо отримати нові кошти. Тому питання, скажімо так, реструктуризації, те, що я чув, воно зараз не на часі. Тобто для України, звичайно, є важливим це дотримувати кошти і тримати надійну фінансову оборону. Якщо ми говоримо про 90 мільярдів євро, з одного боку, це наче кредит, ми все багато чули, але з іншого боку, він безвідсотковий, він буде погашатися тоді, коли Україна буде виплачувати Україні репарації. До цього часу, скажімо так, Україна не буде погашати ці кошти перед нашими міжнародними партнерами. Так, я розумію, що багато із глядачів може сказати, що Україна воює, могли б надавати гранти, і я, мабуть, підтримував би цю пропозицію наших глядачів, з одного боку, але з іншого боку, коли ти воюєш, і коли тобі потрібні кошти, коли немає грантів, значить треба брати кредити. Кредити на довгострокові, кредити під низькі відсоткові ставки. А те питання, яке ви підняли, зараз просто не на часі. Чи буде воно в майбутньому розглядатися, не знаю точно. Але зараз ключове – це фінанси потрібні для перемоги. Нам потрібно забезпечити нашу незалежність, закінчення війни на справедливих умовах, відбудова, а потім побачимо, як буде розвиватися і Україна, і світ, і які будуть стояти виклики. Але це буде через деякий час.
1: Це за країну, яка піклується про дітей.
2: З перших днів у Збройних силах ти їздиш. В тиші і з піснею.
3: Повіна не знає, де твій
2: з цікавою розмовою.
3: Вони залишаються.
2: І без слів. По дорогах. І там, де їх немає. По-сірому. Чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
4: Плюс виїжджаю.
2: І знову їдеш.

0: на десанту полум'я слави. На небі ми тіні, на землі ударна сила. Як сокіл на шевроні, що стримко летить вниз, аби вразити ворога. 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада – це еліта Збройних сил України. Тут стають воїнами, тут здобувають славу. Ми там, де треба виконати найскладніші завдання. Ми ті, кого боїться ворог.
1: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада.
2: За країну, яка піклується про дітей.
3: 8:30 в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Уряд уже вирішив, як розподілить кошти 90-мільярдної позики від ЄС і підготував проєкт змін до державного бюджету. За словами прем'єр-міністрки Юлії Свириденко, цього року Київ має отримати 45 мільярдів євро, із них понад 2/3 піде на безпеку та оборону держави, решта – на покриття дефіциту державного бюджету. Додаткові кошти, 40 мільярдів гривень, спрямують і громадам на підготовку до холодів, захист енергетики та забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури. Ну і так само додаткові 40 мільярдів гривень урядовці притримають для резервного фонду на непередбачувані витрати. Першу частину багатомільярдної позики від ЄС Україна очікує отримати вже в червні. Сам запропонував і радий, що всі погодились. Дональд Трамп заявив, що Путін не просив його домовитися про перемир'я з Україною. Мовляв, то була тільки його ініціатива. Ну і радий, що Зеленський та росіяни на неї пристали. Перемир'я має тривати 3 дні – 9, 10, 11 травня. Йдеться про призупинення всіх бойових дій, ну а також обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. А Володимир Зеленський подякував лідеру Сполучених Штатів та його команді за результативну дипломатичну участь. Висловив сподівання, що Сполучені Штати забезпечать виконання домовленостей російською стороною. Ну і зазначив, що Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути до

0: додому. Водночас на сайті президента України з'явився указ про проведення параду в місті Москві, яким дозволяється провести парад на Красній площі в конкретних координатах, які виключені із плану використання українського озброєння. Сам Трамп в інтерв'ю американським журналістам висловив сподівання, що тимчасова зупинка обстрілів може стати кроком до тривалішого перемир'я.
1: Я хотів би, щоб це припинилося в Росії та Україні. Це найгірше, що сталося з часів Другої світової війни. Щомісяця гинуть 25 тисяч молодих солдатів. Це божевілля. Тож це цілком можливо.
0: Але навіть на вже дозволений указом Зеленського парад високопоставлені лідери до Путіна не приїдуть. Навіть Китай цього року на святкування 9 травня не відправив дипломатів вищого рангу. Буде лише посол. Серед гостей не передбачається представників африканського континенту та делегації з Близького Сходу. Натомість до диктатора їдуть виконувач обов'язків президента невизнаної Абхазії, президент самопроголошеної Південної Осетії та позбавлений мандата лідер Республіки Сербської. Також будуть представники Азії з Малайзії та Лаосу. Торік до Путіна на ювілейні святкування приїздили китайський лідер, президент Бразилії, були також уже колишні лідери Угорщини і Венесуели, для яких візит у Москву, як виявилося, нічого доброго не віщував. Згодом прем'єр Угорщини Орбан програв вибори, ну а президент Венесуели Мадуро опинився в американській в'язниці. Загалом торік майже 30 делегацій дивилися на великий парад з технікою та військовими. Цього року висвітлювати це пропагандистське шоу не дозволили навіть іноземним ЗМІ. Ну а напередодні режиму припинення вогню ворожа армія не дотримувалася, хоча раніше анонсувала його саме із 8 травня. Міністерство оборони країни-окупантки обіцяло припинити вогонь на фронті та ракетні атаки по тилу, ну а ще закликало ЗСУ йти за їхнім прикладом. Але в тому ж повідомленні прямо погрожувало масованим ударом по центру Києва, якщо Україна спробує зірвати парад у російській столиці. Двоє загиблих на Дніпропетровщині впродовж ночі. У Марганці Нікопольського району окупанти вбили чоловіка. Ще двоє людей поранені. Жінка в тяжкому стані в лікарні, пошкоджені будинки, магазин, кафе та газогін. Є загиблий і на Синельниківщині. Дубовиківську громаду ворог атакував БПЛА, побите аграрне підприємство, горів трактор. І до першої ночі не припинялися тривоги на Запоріжжі. Минулої доби окупанти запустили більш як 600 безпілотників, поранили двох людей. Від російських безпілотників страждали і Запоріжжя, та передмістя, селище Балабине. Двічі атакували адмінбудівлю Запоріжжя Обленерго. В Оріхові загарбники вдарили по швидкій допомозі. На Чернігівщині загинули батько та син. Ще одна людина травмована. Увечері Росія атакувала прикордонне село в Новгород-Сіверському районі. Дрони поцілили по сільськогосподарському підприємству. Виникла пожежа. Близько 20-ї вечора напередодні окупанти двома FPV-дронами вдарили по Золочеву на Харківщині. Одне авто знищили, ще три пошкодили, і також побите приміщення ресторану. Люди вціліли. Перевага України у дронах зростає уже п'ятий місяць поспіль. Лише сили безпілотних систем знищують більше окупантів, аніж Росія мобілізовує, каже головком Олександр Сирський. Ворог терміново розгортає нові підрозділи ППО та РЕБ, щоб хоч якось прикрити Москву та Краснодарський край. Утім, Сирський наголошує, що ініціатива залишається за Україною, про що свідчить і статистика знищення окупантів. У квітні сили оборони здійснили понад 350 тисяч бойових вильотів, уразили більш ніж 160 тисяч верифікованих цілей. Зросла кількість ударів на середній відстані, що також дозволяє ефективніше нищити російську логістику. Тому головком обіцяє, Україна розвиватиме різні види безпілотників, мова і про наземні роботизовані системи. Сьогодні вони не лише штурмують, а й забезпечують понад 60% логістики на фронті. Ставлять міни та вивозять поранених там, де для людини занадто небезпечно. Відтак, на лінії бойового зіткнення їх буде більше. На порядку денному дрони-перехоплювачі для захисту піхоти та розвиток засобів радіоелектронної боротьби. Ворог адаптується, тому українська відповідь має бути швидшою та технологічнішою. сам на сам тримав позицію в Покровську і відбивав штурми росіян. Кілька тижнів поспіль десантник 25-ї повітряно-десантної бригади на псевдоірландець один воював проти окупантів у найпекельнішому місті фронту. Залишився без зв'язку, зброю здобував у бою. І все ж вийшов живим та ще й урятував пораненого побратима. Унікальну історію воїна Дмитра Ященка записала спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Дивіться далі інтерв'ю бійця. Ну, а оновлений випуск ТСН вже буде в ефірі о 9 ранку.
1: Дмитрій Ященко – солдат 2-го батальйону 25-ї повітряно-десантної бригади. Майже 90 днів провів у Покровську, у боях і штурмах. Кілька тижнів сам на сам із ворогом.
2: Я вас вітаю, пане Дмитре. Я
3: бажаю здоров'я.
2: Принаймні, хочу вам сказати дякую за те, що ви це все витримали. Як так сталося, що ви опинилися у Покровську і один?
3: Ну, ми зайшли з своїми побратимами на виконання завдання бойового. Потім я залишився сам, ну, по тій причині, що мої побратими пропали безвісті, і мені прийшлось утримувати позицію самому.
2: Як ви заходили, коли це було, як цей процес відбувався, тому що ми знаємо, що сам захід в Покровськ – це достатньо проблематична історія.
3: Це було 05-11 місяця 25-го року. Ми почали рух виконання бойового завдання. Ми туди йшли 4 дні до Покровська. Над нами літали FPV, дрони, ну, всяка така техніка, ну, теж гула везде. Гуділо небо, тупо, дронами все, ну. І ми йшли 4 суток туди. Тобто це складна була дорога, около 20 кілометрів.
2: Ви безупинно йшли, чи все-таки були якісь перевалочні пункти?
3: Були перевалочні пункти, тобто до суміжників заходили, в бліндажі, тобто це, ну, така дорога, це дуже важка дорога. У нас командування вело з помощю дронів, тобто і радійки, ну, тобто радіозв'язку.
2: Що це була за позиція?
3: Ну, у нас була СП-шка, просто будинок напіврозвалений, просто будинок розвалений будинок, одним словом, так, в якому не було угла дома, тупо, взагалі. І все. Це мій перший вихід був з хлопцями. І, ну, ми толком не розуміли, куди ми йдемо, що і як.
2: Ви не так давно в армії чи чому?
3: Так, так. Я зразу закінчив без АВП і пішов на, так сказати, виконання бойового завдання після злагодження.
2: Скільки злагодження тривало?
3: Ну, тиждень. Тиждень.
2: Хлопці, з якими ви йшли, скільки їх було і...
3: Нас заходило в Покровськ 3 людини в моїй групі. Uh-huh. Ну, тобто, мене поставили та старшим групи, я був старшим групи, і нас заходило 3 людей. Старші групи відповідає за своїх побратимів. Ну, тобто, все. Ну, побратими для тебе це, ну, це все.
2: Коли ви зрозуміли, в яку халепу ви йдете? На якому етапі? На заході чи на перебуванні? Чи коли вже сам?
3: Коли ми зайшли туди, і зранку ми дивимося, що росіяни тупо прийшли по воду з автоматом у гражданській, ну, в гражданському, у громадському одязі. Ми передаємо командуванню, а вони кажуть, що це росіяни. Тобто така фігня. Ну і починали бій з ними. Ми знали, що нам доведеться штурмувати, але наскільки це буде важко і якими силами це буде даватись нам, ну, ми ще тоді не розуміли. Вони були в цивільному одязі і з автоматами, тобто, ну, і я зрозумів, що це, ну, все, це, ну, незвичайні люди, це просто окупанти, я розумію, що цивільна людина не буде ходити там з автоматом і так далі. Попередив командування почало їх туди, так сказати, виганяти FPV-хами, і коли вони переміщались, я почав вогонь по них, і, то є, зразу одного, так сказати, за 200 і потім другого. Думав, як вижити, тому що вони десь перебігали, ми ж теж почали відкривати вогонь по них. Вони нас побачили і теж почали відкривати вогонь, ми теж відкриваємо вогонь. Потім, ну все, вони 200 і це було теж таке відчуття нездраве. Ну, я в цьому бою потратив патронів 4, діти, ну, і все. Підготовка мені пішла на пользу, то есть, мабуть, якщо б не підготовка, то я б, так би не міг виконувати своє завдання.
2: Яка? Та, що була на БЗВП, чи та цей період адаптації, який був уже у підрозділі?
3: Ну, і те, я вам так скажу. То там я щось теж собі навчився чогось, і тут мене показали, яке воно насправді більш-менш схоже. А не те, що, в повсякденному житті до цього, якби не навчають. І коли ми заходили штурмувати, Росія по нас відкрила вогонь. Почала відкидуватись гранатами. Мені осколком бахнуло в переносицю, застряв осколок. Ну, тобто ми все одно за 200 росіян, їх, може, чоловік 5 тоді було. Ми задвохсотили їх, і згодом я витягнув собі сам осколок. Ми продовжили далі теж наступальні опитувальні дії, так сказати, зачистку робити. І, коротше, коли у нас вже, виходить, по нам почала працювати мінометка, по мені прилетів осколок, нам довелося переміщатись з хлопцями, і коли ми перемістились, мої хлопці, так сказати, пропали безвісти.
2: Як це сталося?
3: Нас почали розбирати FPV-хами, і коли вже повністю розібрали будинок наш, я залишився сам. Хлопців своїх не знайшов тупо взагалі. Ну, просто так буває, мабуть. Чи як воно так буває? Прилітає одна FPV-ха, розбиває будинок друга FPV-ха. Ну, тобто, залишається тільки один фундамент. І все.
2: А де ви в цей момент перебували, поки воно летіло по вас?
3: Ми були в тому ж будинку, і коли остання FPV-ха прилетіла, то, вже я залишився сам. Ми ховались по углам хати, і, тобто, хату залітає FPV і б'є в угол, і все. І ти не можеш знайти своїх побратимів якось, в прямому смислі слова. Коли ударна хвиля б'є, людина, коли знаходиться близько, людина, десь пропадає. Стоїть людина, ти знаєш, що вона там конкретно стоїть. Все, ти дивишся, її немає. Тому що залетіло FPV і вдарило. Прямо біля нього. Це взрив. І все.
2: А ви не намагались там розкопати?
3: Я розкопував і не знайшов побратимів ні одного.
2: І нічого схожого на те, що вони конкретно в цьому місці? Автомат?
3: Речі. Не було нічого.
2: А чим вони таким стріляють?
3: Я не знаю, чим вони там бахають. Ну, коли оце наближається FPV-ха, то ти шукаєш п'ятий угол в хаті, а його нема там, п'ятого угла.
2: І 4 уже нема, виходить,
3: да.
2: Так? І що ви робили?
3: Ну що, коли я виліз теж з підзавалом, порився, пошукав хлопців, я почав переміщатись в одну хату. Прилітає FPV-ха. Починають розбирати цю хату. Я в другу хату. І поки я не знайшов двохетажне здання, якому повезло, що був підвал, виходить, під лісницею, так, другий етаж лісниця, і получається, під лісницею оказався підвал, і я там просидів цілу ніч, вже без зброї, тому що зброя залишилась під завалами. Я не знайшов уже своєї зброї, по тій причині, що мене ж теж завалами, так сказати, приложило і контузило теж вже. І я провів цілу ніч без автомата, з 3 гранатами. Потім на ранок перемістився на іншу СПшку і зайняв позицію.
2: Сам, без зброї?
3: Сам уже, так. Да. Зброю я знайшов у тому підвалі, ну, вона там біля 200-го валялася. І забрав, це ж автомат і магазин. Страшно було просто, це і все. Потім перемістився і зайняв СПшку.
2: З автоматом російським?
3: Ну, так. Да. Я з ними навіть і вийшов.
2: Ви зайняли СПшку. Ви як зв'язувалися? Як ви повідомили, що ви є, а побратими зникли?
3: Я передав по радіозв'язку. Тобто постійно було радіозв'язок. Радійка в мене ж була. Передав командуванню, що я переміщуюсь. Я перемістився. І в мене розрядилась радійка. У мене не було ні зарядки, ні павербанка. Я прожив 3 дні без радіозв'язку. Потім, ну, командування бачило із FPV, що я, ну, тобто, куди я перемістився, в яку СПшку. І буквально через 3 дні мені скинули павербанк. Я зарядив, так сказати, шоколадку.
2: Це так називається радійка?
3: Так. Да. Зарядив і вийшов на зв'язок. На своє командування.
2: Як відреагував комбат?
3: Та нормально. Ну,
2: зрадів?
3: Да, що почув мене. Звісно, зрадів. Ну і далі я продовжив, так сказати, тримати позицію свою.
2: А що ви їли весь цей час?
3: Ну, періодично, періодично нам, ну, є поставка дронами їжі та води.
2: Але коли ви сиділи в тому підвалі з тим вбитим росіянином, поки ви сиділи без зв'язку?
3: Ну, не було нічого. Тобто, взагалі не було нічого. Ну, коли вже з'явився зв'язок, потім уже мені почали скидати періодично ж їжу, воду. Ну і так, так я й тримав позицію. Потім мене почали штурмувати. Почали закидувати мене знову гранатами, залізли в хату, я в хаті положив там і коли в мене загорілась хата, поняв, що я задихаюсь димом, мені димову гранату закинули, попереджаю командування своє, що я виходжу з цієї хати, тому що все горить в хаті, і я вийшов, і так сказати, просто російська армія подумала, що я вже загину, але не так воно вийшло, як воно хотілося їм. Виходить, я виходжу, а я був у літній кухні, а вони, виходить, були біля звичайної хати. Я виходжу, і там піздер. Я знімаю піздер, другий просто відходить. Я перебігаю у дрівник, ну, там, кладовка така для дрів була. Я прибігаю туди і чую, що по радійці російська армія виходить на своїх, просять підкріплення. Ну, і я сижу, жду, тому що я не можу перебігти далі. Ну, мене звідси перекрили, виходить, за хатою, за цією, що були, там підери стояли. І я продовжую сидіти, і вони починають мене знову штурмувати.
2: В дровнику дерев'яному?
3: Так. Да. Я, коротше, відбуваюсь теж. Вони заходять, я знімаю так, по одному, знімаю від... Потім один такий, в мене закінчуються вже набої, я бачу, що в мене стається пару набоїв, тупо нема вже ні гранат, нічого в мене. І, виходить, я вибігаю, і так зліва один стоїть, мав мені походу чи гранати вже, ну, гранати стояв. Я вибігаю, коротше, стріляю по ньому і просто біжу далі. І цей бій у мене більше ніж 1.5 години тривав. Я перебігаю і потім я біжу до суміжників, переміщаюсь і коли підходить російське підкріплення на це місце, де я був, вони ще десь годину мене шукали, там тупо стріляли, гранатами закидували, вони думали, що я там. Ну, я перемістився до суміжників і все.
2: А як ви знали, де суміжники?
3: По радіозв'язку, тобто моє командування вийшло на суміжників і сказали, що я такий-то, такий-то, позивний мені сказали, що ірландець буде бігти до вас, тому що його штурмують, і те, що людина міняє позицію собі, шукає куди укриття йому і все. Я перемістився до суміжників, через кілька днів штурмували у суміжників у нас, у них навпроти суміжників сиділи окупанти через дорогу, тож окупантська СПшка була. Ну і вони, коротше, почали під ранок нас штурмувати. Ну і ми давай відбиватись від них, потім нам поступила команда на відкат. Ми почали відкатуватись. Ну і відкатились.
2: В цьому бою, що ви кажете, півтори години вас штурмували і підкріплення підходило, скільки їх було проти вас одного?
3: Їх дуже багато було. Я не рахував вже їх. Я вже їх не рахував. Вони, ну, просто вони ходили по 5, по 6 чоловік. А я так розумію, якщо їхнє підкріплення йшло, то, ну, самі розумієте, не один, не два, не дві людини. Ну, то є така ситуація.
2: Тобто ви один проти, як мінімум, в цьому бою, якщо там 6 груп, а і тут, ну, десь 12.
3: Так. Да.
2: І вони настільки вас одного злякались, що аж попросили підкріплення.
3: Ну,
2: вони думали, напевно, що там група наша?
3: Вони думали, що я там просто не один. Не очікували, що я там буду один. Вони думали, що нас там сидить, ну, явно не один, тримає позицію, не одна людина.
2: Тобто, хорошо вас підготувало, напевно. Чи що вами керувало, коли ви...
3: Ну, бажання жити. Бажання жити, ну... Головне не розтірятися, тобто не запанікувати.
2: А скільки от по часу десь приблизно ви от один блукали цим Покровському, постійно займали нові позиції, поки вас штурмували безупинно росіяни? Чи у вас там стерлося вже розуміння доби?
3: Коли виходив на командування на своє радіозв'язку, то я питав, який, да, навіть який сьогодні день і скільки годин.
2: Скільки ви розуміли, що ви не спали?
3: Ну, коли я вже на своє командування вже нормалізувалась радіозв'язок, це вже десь пройшов тиждень, мабуть, около тижня, там, плюс-мінус, там, може, 6 днів, 5 днів, десь отак. Я на своє командування, говорю, і мене вирубає. Вони, ми розуміємо, що, ну, що ти хочеш спати, що, то єсть, це... Ну, коротше, благодаря нашому командуванню, що воно постійно наді мною висів дрон, тобто я там періодично мог, там, буквально на 5 минут уже після того, як я не спав, що такий період времени, задрімати там буквально на минутку, на дві. Ну, і постійно дзвонила рація мені, коротше, вже, ну, вони розуміли, що якщо я не виходжу на зв'язок до них, мені треба було доповідати, що в мене, либо в мене якісь події, либо в мене все гаразд. Тобто, коли я не виходив в определенне время на зв'язок, то у мене вже почала дзвонити рація. Ну, і...
2: Ви кажете, їсти не було чого. Це скільки діб поспіль?
3: Ну, 5 діб не було саме більше. Ну, тобто, не мали змоги. Змоги навіть, ну, і погода не дозволяла просто доставити дронам їжу, води.
2: І що ви робили?
3: Нічого, просто сидів. Просто сидів, очікував і все.
2: А вода?
3: Не було води взагалі.
2: А як ви тримались?
3: Ну, отак і тримався.
2: Сніг топили? Чи не було снігу?
3: Ні, ну коли була можливість, от перші 5 днів я просидів без води. А потім, коротше, уже я обнаглів, вийшов, коротше, по сіряку, вийшов набирати чисто. У мене у дворі стояв колодязь, я пішов, набрав, знайшов кастрюлю, набрав води. І, коротше, саме прикол, я от це... Піднімаю цю кастрюлю, і мені під за забора кричить, а ти з якої бригади? Я на такому мніку, я офігівший, розворачуюсь, іду назад в хату з цією мискою. Ну і вони сидять, ждуть мене дня 4, не штурмують, ждуть підкріплення і починають штурмувати вже аж десь на 5-й день.
2: Коли ви перемістились до суміжників? Це були ваші підрозділи, ваша бригада, да?
3: Наша бригада, але другий батальйон і друга рота. Ми тримали їхню позицію при мені. Десь дня 4 ще тримали цю позицію, потім нас знову штурмували. І виходить у нас з'явився один 300-й і прийшлось переміщатись. Ну, тобто, коли закинули гранату, побратима, коротше, суміжника, ну, його 300-го у руку.
2: Угу.
3: Потім ми перемістилися і через буквально тиждень я почав виходити вже, ну, взявши з собою цього ж 300-го і пішов по, так сказати, по несприятливій погоді, почали виходити з Покровська.
2: І як ця дорога назад?
3: Це була теж важка дорога, коротше. Ми розуміли, що виходячи з Покровська, по посадкам, ну, наших позицій нема, там вже були у цих посадках. Тобто ми, я вів, ну, так сказати, побратима. Ми виходили, це був такий туман єбейший, що, ну, перед собою метрів за 10 нічого не видно було. І тобто, ну, це нам дуже допомогло. Ну, потім ми перейшли вже дорогу, трасу, і побратим пішов зі своїм командуванням. А я пішов далі, ну, так сказати, до своїх.
2: А як зі своїм командуванням? Через...
3: По радіозв'язку, тобто він теж, ну, так же само, як і я йшов по радіозв'язку. Так само і він далі продовжив рух уже, але сам, і я сам продовжив рух.
2: У кожного з вас була рація, так? Да?
3: Так. Да.
2: Угу. Тобто, ви сказали, що позиції, ну, наших підрозділів не було, коли ви виходили. Тобто, ви виходили з оточення фактично?
3: Так. Да. Ну, тобто, зараз там, де були наші позиції, ну, виходить, під самим Покровським, там уже в тих посадках були і... Ну, тобто, наші вже питались їх штурмувати, ну, тобто, пробивати нам дороги, щоб ми виходили, міняти хлопців теж постійно ж треба. Ну, як оказалось, що під... зайняли там позиції, і наші хлопці їх теж там штурмують. Ну, тобто, посадки і все це остальне.
2: А як довго ви доказали, що ви заходили 4 доби на позицію, а виходили скільки?
3: Я буквально до своїх дійшов... буквально десь за 2.5 години.
2: Це завдяки туману, так? Да?
3: Так, да, завдяки туману, то есть, ну, я йшов вже не тупо, я йшов просто по відкритці.
2: Це як?
3: Ну, це я йшов вже не по посадках, я йшов тупо по полю, то есть, по відкритій території, де нема нічого, просто по полю. Я перейшов дорогу, отак, між посадками, сліва посадка, справа посадка. Ну, я бачу, що стріляють по FPV, яка тільки там десь, ну, може, суміжна якась піднялась, і тупо все то з пекача починають тупо валити по FPV. Я розумію, що це від мене метрів 300. Я чую, у мене з лівої сторони теж метрів десь 250. Теж відкривають огонь. Ну, думаю, нормально. Я оце між посадками по полю іду далі. Ну, це таке. Чисто на удачу таке було. Чи дійду, чи не дійду.
2: Дмитрій Ященка, боєць 25-ї повітряно-десантної на псевдоірландець, який витримав 2.5 місяці в Покровську, ще й половину цього часу в бою сам проти росіян. З вами була Юлія Кирієнко. Слава Україні!
3: Героям слава!

0: 9 ранку минула в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Перемир'я по-російськи. Попри оголошений режим тиші, окупанти не витримали і вже в першу ніч знову вдалися до обстрілів. Із тимчасово загарбаного Криму вони запустили ракету «Іскандер-М», а зі своєї території ще близько 40 дронів. Нашим захисникам неба вдалося знешкодити 34 безпілотника. Їх збивали в південних, північних та східних областях. Попередньо є влучання ракети та кількох БПЛА, ну а також падіння уламків. Сам запропонував і радий, що всі погодилися. Дональд Трамп заявив, що Путін не просив його домовитися про перемир'я з Україною. Мовляв, то була тільки його ініціатива і радий, що Зеленський та росіяни на неї пристали. Перемир'я має тривати 3 дні. 9, 10, 11 травня йдеться про призупинення всіх бойових дій, ну а також обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Володимир Зеленський подякував лідеру Сполучених Штатів та його команді за результативну дипломатичну участь, висловив сподівання, що Сполучені Штати забезпечать виконання домовленостей російською стороною, ну і зазначив, що Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому. Водночас на сайті президента України з'явився указ про проведення параду в місті Москві, яким дозволяється провести парад на Красній площі в конкретних координатах, які виключені із плану використання українського озброєння. Сам Трамп в інтерв'ю американським журналістам висловив сподівання, що тимчасова зупинка обстрілів може стати кроком до тривалішого перемир'я.
1: Я хотів би, щоб це припинилося в Росії та Україні. Це найгірше, що сталося з часів Другої світової війни. Щомісяця гинуть 25 тисяч молодих солдатів. Це божевілля. Тож це цілком можливо.
0: Більше ППО для Дніпропетровщини, а для окупанта більше дронових ударів. Володимир Зеленський напередодні відвідав одразу кілька позицій військових. Спочатку завітав до 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Леоніда Ступницького. Нині воїни тримають оборону на Олександрівському напрямку. Попри формальне оголошення припинення вогню, інтенсивність ворожих штурмів не вщухає. Про це головнокомандувачу доповіли безпосередньо на передовій. Із командирами обговорили впровадження інновацій, функціонування роботизованих комплексів та службу іноземних добровольців. Ну а захисникам вручили ордени Богдана Хмельницького та за мужність. Свої нагороди також отримали і бійці 67-ї окремої механізованої бригади. Так само поспілкувалися про ворожі атаки, як збільшити використання безпілотників та наземних роботизованих комплексів. Окремо президент пообіцяв підрозділу вирішити питання із панцерниками та артилерійськими снарядами. Про це, зокрема, він говоритиме із військовим командуванням. Із командуванням 20-го армійського корпусу обговорили звільнення тимчасово окупованих територій Дніпропетровщини і посилення протиповітряної оборони. Адже окремі райони ворог тут обстрілює і атакує дронами цілодобово. Ну а після цього президент завітав у шпиталь до захисників. Подякував за службу Україні, за силу і стійкість та відзначив державними нагородами. Перевага України у дронах зростає уже 5-й місяць поспіль. Лише сили безпілотних систем знищують більше окупантів, аніж Росія мобілізовує, каже головком Олександр Сирський. Ворог терміново розгортає нові підрозділи ППО та РЕБ, щоб хоч якось прикрити Москву та Краснодарський край. Утім, Сирський наголошує, що ініціатива залишається за Україною, про що свідчить і статистика знищення окупантів. У квітні сили оборони здійснили понад 350 тисяч бойових вильотів, уразили більш ніж 160 тисяч верифікованих цілей. Зросла кількість і ударів на середній відстані, що також дозволяє ефективніше нищити російську логістику. Тому головком обіцяє, Україна розвиватиме різні види безпілотників. Мова і про наземні роботизовані системи. Сьогодні вони не лише штурмують, а й забезпечують понад 60% логістики на фронті. Ставлять міни та вивозять поранених там, де для людини занадто небезпечно. Відтак, на лінії бойового зіткнення їх буде більше. На порядку денному – дрони-перехоплювачі для захисту піхоти та розвиток засобів радіоелектронної боротьби. Ворог адаптується, тому українська відповідь має бути швидшою та технологічнішою. Іран розглядає пропозиції Сполучених Штатів Америки щодо перемир'я. Про це заявив міністр закордонних справ Есмаїл Багаї. Країна нібито формально перебуває в стані припинення вогню і готова до конструктиву. Американці поки що не підтвердили, чи отримували від Ірану таку згоду. Напередодні державний секретар Марко Рубіо заявив, що відповідь Ірану дозволить розпочати серйозний переговорний процес. Раніше, попри перемир'я, США та Іран обмінялися ударами в районі Ормузької протоки. Іран атакував ракетами та дронами три американські есмінці, які рухалися протокою. Американці у відповідь уразили пускові майданчики ракет і безпілотників. Ну а згодом і два танкери, які рухалися під іранськими прапорами. Тегеран наполягає, що військові США атакували першими цивільні райони на узбережжі, і іранці лише відповіли. Дональд Трамп назвав удари Ірану легким ляпасом і заявив, що перемир'я між країнами досі триває. Попри це, рух протокою вже все ще залишається частково заблокованим для суден. А Вашингтон припинив свій проєкт «Свобода» із виведення суден. Операція проіснувала лише півтори доби. Її зупинку Трамп пояснив значним прогресом у переговорах щодо можливих угоди з Іраном. Втім, в американських ЗМІ лунала й інша версія. США довелося припинити проєкт після того, як Саудівська Аравія обмежила американцям доступ до своїх баз і повітряного простору. Утім, Дональд Трамп і досі висловлює оптимізм щодо угоди з Іраном і чекає на конструктивну відповідь.
1: Їхня система все ще дуже роздроблена і трохи дисфункціональна, тож це може бути перешкодою. Я сподіваюся, що це серйозна пропозиція. Я справді сподіваюся.
0: Пентагон оприлюднив файли про НЛО. Деякі з цих матеріалів, зазначають в американському міністерстві війни, ніколи раніше не були доступними публіці. Але Дональд Трамп наказав відкрити ці дані для громадськості, бо нібито помітив значний інтерес публіки до цієї теми. Чи існують інші форми життя поза нашою планетою? Це питання породжує чимало теорій та суперечок, як серед науковців, так і серед звичайних людей. Американські урядовці називають об'єкти, зафіксовані на фото та відео, неідентифікованими аномальними явищами. Деякі з них помітили під час космічних місій, деякі з Землі. Під кожною світлиною міститься підпис із деталями, де зафіксовано явище. Пентагон обіцяє галерею поступово розширювати. Цікаво, що заговорити про іншопланетян Трампа фактично спонукав попередник. Барак Обама у подкасті припустив можливість існування іншопланетного життя. І згодом мусив пояснювати, що доказів цьому під час своєї каденції не бачив. Дональд Трамп розкритикував попередника, заявивши, що той розповів конфіденційну інформацію і розпорядився файли про НЛО оприлюднити. Стане прохолодніше, а подекуди ще й із мрякою. Погода в Україні впродовж вихідних буде мінливою, але типовою для травня, попереджають синоптики. Сьогодні на заході нашої держави денний максимум плюс 19, а от на сході та півдні все ще пануватиме спека. Повітря там прогріється до 27 градусів тепла. Утім, уже завтра дощі наберуть сили і прольються в більшості регіонів. Причина цьому – активізація атмосферного фронту із Балкан. Тож, виходячи з дому, не забудьте прихопити парасольки або дощовики і дихайте на повні груди, доки сонце знову не присмажило. 8 травня 1945 року закінчилася найкривавіша війна ХХ століття – Друга світова. Акт капітуляції нацистської Німеччини було підписано рівно о 23-й годині першій хвилині, після чого в Європі вперше за 6 років настав мир. Учора ввечері, на честь першої мирної хвилини, яка настала рівно 81 рік тому, в ефірі національного марафону «Єдині новини» показали спеціальний ролик, який закликає пам'ятати тих, хто боровся проти нацизму тоді, і тих, хто боронить нашу свободу сьогодні. А про те, чому в Україні саме 8, а не 9 травня є днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Та про те, як саме було підписано акт капітуляції нацистської Німеччини, дивіться далі в сюжеті.
2: Весна 1945-го. Берлін впав. У цій сірій будівлі на околиці Берліна Друга світова у Європі закінчилась офіційно. Німецька військово-політична верхівка підписала капітуляцію пізно вночі, 8 травня. Історик Крістоф Майснер показує нам кімнату, де все сталося.
3: Уся церемонія підписання капітуляції тут була досить короткою. Німці зайшли, їх запитали, чи ви розумієте, що написано на папері. Німці сказали, що так. Потім підписали, вийшли. І після цього їх, по-перше, ув'язнили. Це як питання 15 хвилин. А потім почалась велика вечірка, і це тривало до ранку. Так, до ранку. Годин 6 чи близько того. Капітуляція була підписана ще 7 травня у Реймсі, у Франції. А тут була вже друга частина капітуляції підписана.
2: Чому для росіян все відбувалось 9 травня?
3: Бо це був європейський час. Для Європи це була 23 година 8 травня, для британців 22 година. А от для Радянського Союзу це сталося о 12 ночі, коли вже почалося 9 травня. Для народів СРСР війна закінчилася, коли Сталін про це оголосив особисто, тобто 9 травня.
2: До травня 45-го ця будівля належала німецькому вермахту, а згодом перетворилась на німецько-радянський музей історії війни. У будинку, де війна в Європі закінчилась, є згадки про її початок – пакт Молотова-Ріббентропа.
3: Був німецький варіант і радянський. А в 1945 році, швидше за все, ніхто точно не знає, але Ріббентроп наказав знищити німецьку версію, тому що було начебто зрозуміло, що війна буде програна, тож вони просто знищили його перед тим у 1944 році. Вони зробили копію на мікроплівку, щоб зберегти його на випадок, якщо американці чи англійці розбомблять Берлін і документ буде знищено. Через певні обставини він потрапив до рук американців. Вони опублікували його наприкінці 40-х, а пізніше саме ці мікроплівки повернулися до Німеччини. Тому вони зараз знаходяться в архіві Федерального МЗС. Він доступний, на відміну від російських архівів. Але той момент, що один протокол зберігся в оригіналі, а інший ні, дає поле для маніпуляцій росіянами. Саме тому в радянській історії була угода про ненапад, а не про співпрацю з нацистами.
2: Довгий час німці ставили знак дорівнює між Радянським Союзом і Росією. Ця ментальна карта в головах людей будувалась багато десятиліть. Процес керувався прямо з Москви. У 1967 році тут створили Радянський музей. Саме тоді, коли Брежнєв возвів культ перемоги в абсолют.
3: І до 1967 року тут була радянська військова адміністрація в Німеччині, а в 1967-му це приміщення стало музеєм радянської армії. В розповіді Радянського Союзу йшлося про звільнення Європи, аж доки не відбулося воз'єднання Німеччини. Після 1991 року він перетворився на російсько-німецький проєкт. Але у 1997 і 98 роках приєдналися інституції з Білорусі та України, однак все почало змінюватися в 2014-му. Ми зіткнулися з тим, що російський погляд на історію став більш агресивним. Все дуже змінилося.
2: Зміна помітна просто на вході. На флагштоках майорить лише український прапор. До 22-го були і російський, і білоруський.
3: Що ще змінилося, так це контакти з нашими колегами з Росії. Їх уже не існує. Зате у нас пожвавились контакти з українськими колегами. Ми допомагали українським музеям та архівам відновлюватися після ударів.
2: Майже 50 років після підписання капітуляції район Карлсхорст був тотально російськомовним. У будинках жили родини російських офіцерів. Аж влітку 94-го звідси виїхали останні військові РФ. Однак деякі будинки досі у власності Росії.
3: У травні-червні 45-го більшість людей виселяли звідси. Це була секретна зона. А згодом в 1955 році радянська військова адміністрація у Німеччині припинила роботу. Тут були німецькі органи влади, але радянські наглядачі тут лишалися. Німецька служба безпеки, Штазі із НДР контролювала цю територію, і вони знали про кожного, хто тут жив. Ось тут була територія КДБ, а тут дислокувалася залишилася частина радянської армії.
2: Місце, де було підписано капітуляцію нацистської Німеччини, стало гарним поприщем, щоб грати на почутті провини наступних поколінь німців. Путінська Росія цей інструмент дуже любить використовувати і гарно маскує свої злочини. Але все приховане рано чи пізно стає очевидним. Наталія Ярмола, Олександр Аліфанов з Німеччини, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Ну, а далі ведучий 1+1 Євген Плінський розмовляв із Аліною Понепаляк, завідувачкою кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України, про визвольний рух українців на початку 20-го століття, а саме про створення ЗУР – Загальної української ради. Сталося це на початку травня 1915 року у Відні. Цей орган мав на меті об'єднати зусилля галицьких, буковинських українців та представників Надніпрянщини для боротьби за самостійну державу. Тож дивимось, ну а наступний випуск ТСН вже о 9:30. До зустрічі.
4: Продовжуємо наш ефір і наша традиційна рубрика «Цей день в історії». Наша гостя Аліна Понепаляк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України. Вітаємо вас, Аліна.
5: Вітаю, пане студії. Євгене.
4: А ми, готуючись до ефіру, ми вагались, про що поговорити. З одного боку, Побєдобєсія і ця тема потрібно її обговорювати, і ми про неї поговоримо, але ми знайшли теж надважливу для України дату. 5 травня 1915 року у Відні була створена Загальна українська рада, це вищий політичний представницький орган українців в Австро-Угорщині, і ця рада об'єднала зусилля галицьких, буковинських українців та представників Надніпрянщини, Союз визволення України для боротьби за самостійну державу. І це фактично такий маркер і публічна відповідь, в тому числі і нашим ворогам, про те, що точно не Ленін створював Україну. А що це за день, що це за союз і чи дійсно Рада, і чи дійсно вона зіграла ключову, важливу роль в нашій історії?
5: Визвольна Рада зіграла дійсно ключову роль в історії. По-перше, вона про ті політичні рухи і партії, які були на території Галичини, Буковини, на той час, на початок 20-го століття. І вони, власне, змогли об'єднати всі партії. А ми розуміємо, що перші партії українські, вони, власне, і створюються на території Галичини. Та вони там і радикальна партія, до речі, в яку входив Іван Франко, всім нам відомий поет. Він не тільки поет, філософ. І найважливіше те, що це показало характер українців. Визвольна Рада, вона дозволила показати те, що українці здатні до об'єднання. Те, що завжди там робили вороги наші, говорили про це відверто, що ми не здатні до об'єднання. Рада показала, що не дивлячись на політичні переконання, українці в ключові моменти, а справа йшла вже до війни, світ він накалювався, відчувалося все, що це таке не дуже приємна ситуація в Європі. І через це, власне, Українська Рада дозволила, Визвольна Рада, вона дала поштовх до об'єднання всіх політичних рухів. І найголовніше, що вони зробили, це виголосили те, щоб українці йшли до зброї в часи Першої світової війни, власне, українське формування, яке отримало назву «Українські січові стрільці» в складі Австро-Угорської армії. Це ключове, як
4: тобто це був не просто не лише там політичний старт фактично України, а й старт українських збройних сил тоді.
5: Безумовно, пане Євгене, адже дивіться, якщо ми говоримо про українських січових стрільців, це було найбільш боєздатне формування, яке ж не тільки в австро-угорській армії, до речі, це відзначали тогочасні там і поляки, і давайте так прочитати спомини Вільгельма фон Габсбурга, Василя Вишиваного. Він описував, що немає кращих жовнірів, кажу мовою оригіналу, ніж українці, адже так відчайдушно битись з ворогом можуть лише вони.
4: Слухайте, Дональд Трамп щось відчував, тому що буквально сьогодні вночі він заявив, що Збройні сили України найкрутіші військові в Європі.
5: Ну, він звик до таких
4: виголосів. Десь він погортав підручники.
5: Я думаю, можливо, історії. Прочитав Василя Вишиваного. Але...
4: Не лише печенеги йому, да, вливають вуха.
5: Але приходячи до того, що дійсно на той момент це було найбільш боєздатне формування, бій на горі Маківка показав те, що українці здатні боротися. Якщо взагалі після цього виголосу Головної визвольної ради, що українці ідіть до українських січових стрільців, 28 тисяч зголосилося йти добровольцями в українське формування. Бо пліч-опліч воювати краще там не з поляками, не з німцями, не з угорцями, не з іншими народами, які населяли Австро-Угорщину. Але на загал під час Першої світової війни через формацію українських січових стрільців пройшло близько 10 тисяч українців. Повертаючись до гори Маківки, я скажу так, що гора Маківка стояла до того часу, її не змогли окупувати російські війська, знову-таки очевидці згадували, що знову історія йде на своє коло, і українська кров проливається проти москальської від часів там Мазепи і інших часів, тому що дійсно стикнулися два війська. Але я скажу до слова так, тоді мобілізовані в складі російської армії були українці з території Центральної, Східної, Надніпрянщини всієї нашої України, і там, до речі, відбувається оцей когнітивний дисонанс, коли з шансів чулася українська мова з тих, і ми зрозуміли, що на нашій землі фактично ворог. До речі, це ми можемо перевести до сучасності, коли росіяни приходять на нашу землю, окуповують нашу землю. Вони одразу починають мобілізувати тих чоловіків, які там намагалися не потрапити до Збройних сил України, та, а намагалися там відсидіти або якось та й буде. Вони всі йдуть зараз і до складу окупаційних військ. Ми це повинні також розуміти. Так само фактично на той момент Україна була під Російською імперією, під окупацією. Не дозволялося створювати добровольчі навіть там формування якісь українського характеру чи інших національних характерів. Російська імперія намагалася всіх урівняти, всі за царя і за отечество. А в австро-угорській армії все ж таки намагалися творити такі національні боєздатні підрозділи. І я скажу так, що на перший час 2,5 тисячі українців ішли в склад українських січових стрільців. Як їх відрізняли? По-перше, на форма вона була такого кольору фельдграу.

0: гендерного питання, тому що унікальність українських січових стрільців полягала в тому, що 30 жінок були в складі війська. І я кажу, це не тільки були медикині бойові, або ж іншого характеру, були розвідниці, такі як Софія Галечко. Були військовички, такі як Олена Степанівна, як на неї казали, вона, до речі, закінчила Віденський університет, працювала докторською в Львівському університеті, викладала географію, і доля в неї дуже така насичена, складна, бо вона якраз на горі Маківки потрапляє в полон до росіян, і вона знаходилась дуже довго в полоні, і тільки через північну Європу змогла повернутися до України, але, на жаль, така трагічна доля, що вона вже в поважному віці, коли росіяни вже окупували Західну Україну в часи Другої світової війни і післявоєнні, вона відсиділа 7 років в мордовських таборах. Москва не змогла пробачити Олені Степанівну, по-перше, зв'язок з українськими січовими стрільцями, те, що вона постійно мала зв'язок з організацією українських націоналістів, бо особисто знала того ж самого Євгена Коновальця.
1: Ну, от велика кількість жінок в армії – це ознака такого добровольчого руху. Я от згадую 14-й рік, початок війни Росії проти України. Ми робили фільми про жінки в Україні. І виявилось так, що в підрозділах Збройних сил їх майже не було. А от в добровольчих підрозділах, які тоді почали формуватись, була велика кількість жінок, про яких ми тоді знімали фільми. Ще хочеться, кілька хвилин нас залишається, почути вашу думку про це символізм Победобесія в Росії, який от розпочнеться. Чому настільки важливо, навіть не кругла дата, вже 81-ша річниця. Ну, вже пропустіть якось, ну, тому що не на часі. Ви бачите, українські дрони кожен день вже майже залітають в Москву. Ні, їм важливий цей парад, їм важлива ця Червона площа, їм важливий цей символізм. Що там закодовано?
0: Єдине, що з'єднує і об'єднує Росію, Московщину, це культ цієї великої отечественної війни. Для них це дуже стратегічний напрямок, тому що вони намагаються таким чином підвести сучасну російсько-українську війну з тою війною, яка відбулася в 41-45 роках, бо для них не існує Другої світової війни, в них існує лише велика отечественна війна, яка стала фундаментальною для маніпуляції і для пропаганди Росії. І дивіться, дуже легко розуміється те, що територія Росії сучасна, була окупована лише європейська територія Росії. Це територія України, Білорусі. Вона була дійсно під нацистським чоботом. І українці відчайдушно боролися навіть в умовах окупації. Давайте так, українська повстанська армія, яка налічувала 100 тисяч вояків, боролася проти 2 тоталітарних режимів. Але ось ця Росія, яка за Уралом, да, вона ніколи не знала навіть війни.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
4: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
5: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
4: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
5: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
6: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
7: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
8: ТСН тиждень залою Мазур. Завтра.
9: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
10: 2, 1.
9: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
8: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН.

0: Залою Мазур. Завтра о 20:00.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: 9:30 в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон. Я Соломія Відзіцька і це ТСН. Перемир'я по-російськи. Попри оголошений режим тиші, окупанти не витримали і вже в першу ніч знову вдалися до обстрілів. Із тимчасово загарбаного Криму вони запустили ракету «Іскандер-М», ну а зі своєї території ще близько 40 дронів. Нашим захисникам неба вдалося знешкодити 34 безпілотники. Їх збивали в південних, північних та східних областях. Попередньо є влучання ракети та кількох БПЛА, ну а також падіння уламків. Дональд Трамп оголосив про перемир'я між Україною та Росією. За словами американського президента, триватиме воно 3 дні – 9, 10 та 11 травня. Про це лідер США написав у своїй соцмережі True Social, зазначивши, що йдеться про призупинення всіх бойових дій. Ну, а також обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Дональд Трамп заявив, що запит на перемир'я зроблений особисто ним, і що він дуже цінує, як президент Зеленський та очільник Кремля Путін пристали на цю пропозицію. Президент США також висловив надію, що це початок кінця дуже довгої, смертоносної і тяжкої війни. Володимир Зеленський своєю чергою підтвердив заяву Трампа про режим тиші та обмін полоненими. Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому, зазначив президент. І подякував лідеру Сполучених Штатів та його команді за результативну дипломатичну участь. Водночас на сайті президента України з'явився указ про проведення параду в місті Москві, яким дозволяється провести парад на Красній площі в конкретних координатах, які виключені з плану використання українського озброєння. На початку літа або навіть наприкінці весни з візитом в Україні очікують посланців Трампа. На їхній приїзд сподівається президент України. Про це він заявив після розмови із секретарем РНБО Рустемом Умєровим, який у Флориді зустрічався з американськими посадовцями. Обговорили гуманітарні питання, продовження обмінів, ну а також гарантії безпеки. Спецпосланців Віткофа та Кушнера в Києві чекали ще у квітні, але тоді візит не відбувся, начебто через залученість посадовців до врегулювання війни в Україні, в Ірані. Уряд уже вирішив, як розподілить кошти 90-мільярдної позики від ЄС і підготував проєкт змін до державного бюджету. За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, цього року Київ має отримати 45 мільярдів євро. Із них понад 2/3 піде на безпеку та оборону держави. Решта – на покриття дефіциту держбюджету. Додаткові кошти – 40 мільярдів гривень спрямують і громадам на підготовку до холодів, захист енергетики та забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури. І так само додаткові 40 мільярдів гривень урядовці притримають для резервного фонду на непередбачувані витрати. Першу частину багатомільярдної позики від ЄС Україна очікує отримати в червні. Сьогодні, 9 травня, центральний монумент Музею історії України в Другій світовій «Батьківщина мати» відзначає 45 років із дня відкриття. Коли її побудували, киянам вона страшенно не сподобалась. Ну а партійному керівництву країни довелося терміново вигадувати легенду, чому меч та щит залізної статуї войовничо розвернуті в бік Москви. Як впродовж років змінювалися сенси пам'ятника і як кияни ставляться до нього зараз, кореспондент ТСН Іван Воробйов розкаже. Далі.
3: Її видно майже зі всіх куточків столиці. Від самого початку створення комусь вона не подобалась, хтось нею захоплювався. Для когось вона була монументом радянської ідеології та тоталітаризму, для когось – символом свободи та незламності, а хтось навіть пропонував її знести. Монумент «Батьківщина мати» святкує ювілей – 45 років. Поки у підніжжя монументу «Батьківщина мати» відвідувачі милуються краєвидами Дніпра та лівого берегу столиці, кількома поверхами нижче у Музеї історії України у Другій світовій війні співробітники музею проводять екскурсію курсантам військового інституту Київського університету Шевченка.
4: Тут зали нас зустрічають кулеметами Максима.
3: Курсант другого курсу Андрій Рабець тут вперше і каже, експозиція музею його вражає.
5: Це доволі цікаво, якби і для загального розвитку, і на шатку корисно, то це хіба що нова зброя, яка є в музеї представлена.
3: Батьківщина мати – найбільша монументальна скульптура Європи. Її висота – 102 метри. У підніжжі металевої скульптури розташований музей. Комплекс відкрили у 1981 році, до 35-річчя завершення Другої світової війни. Але не встигли до визначної дати, тож роботи затягнулись ще на рік. Десятки інженерів-конструкторів, тисячі будівельників заради спорудження монументу навіть змінювали ландшафт печерських пагорбів. Батьківщина мати – це перша в світі суцільно зварена металева конструкція. Кожен її шов оброблений вручну. Аби звести монумент, спроєктували спеціальний будівельний кран. На відкритті були тисячі киян. Урочисту церемонію очолив тодішній радянський генсек Брежнєв.
6: Це будувався символ радянської ідеології. Він розповідав про міф, викладав міф Великої вітчизняної війни, війни перемоги, який здобув саме Радянський Союз.
3: Хранителька фондів музею Оксана Яковенко показує ТСН головну експозицію виставки. І з початком російсько-української війни вона зазнала кардинальних змін, розповідає пані Оксана. Сьогодні ці зали розвінчують радянські міфи про Велику Вітчизняну війну, розповідають про внесок України у перемогу над нацизмом та сучасну боротьбу за незалежність.
6: Наш музей одним із перших відновив свою роботу, коли була деокупована територія Київщини і Чернігівщини. На початку квітня відбулися перші виїзди наших музейників з метою комплектування колекції. І вже 8 травня була відкрита виставка про російсько-українську війну.
3: У 2023 році радянський герб на щиті батьківщини матері було змінено на український тризуб. Цей крок не тільки остаточно змінив сенси монумента, а й змусив киян його переосмислити.
7: Це як оберіг України. Я так вважаю, символ свободи.
8: Свободи, незалежності і сили, мабуть.
9: Символ процвітання, символ незламності,
10: тікості українців.
6: В кінці кінців розірвалися ось ці кайдани, які от прив'язували нас до цієї історії Радянського Союзу.
3: Того ж 23-го вчена рада музею ухвалила рішення перейменувати монумент «Батьківщина мати» на «Україна мати». Проте це рішення й досі офіційно не затверджено. Росіяни щодня продовжують демонструвати свою агресію. У лютому цього року під час шахедної атаки уламки БПЛА впали на територію комплексу. Вибуховою хвилею вибило вікна у залі слави музею. Та попри це, музей продовжив приймати відвідувачів. Тим часом екскурсія завершується. Далі у курсантів військового інституту зустріч із героями російсько-української війни. Такі тут проводяться щомісяця. Герой України, військовий Василь Бурмич на такій зустрічі вперше. Хвилюється більше за курсантів, зізнається він. Під час спілкування із студентами він розповідає про власний досвід, мотивує та надихає майбутніх військових.
11: Дуже важливо навчати молодь, дуже важливо бути для них прикладом. Це ж наше майбутнє. Це наша Україна, яку ми будуємо.
3: Попри війну, подивитись на величний монумент щодня приходять сотні людей. В планах музейників в майбутньому відкрити на території комплексу ще два музеї – музей військових технологій та музей радянської і російської пропаганди. Іван Воробйов, Тимофій Кощій, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
2: Ну і наразі у мене все. Далі в об'єднаному марафоні інтерв'ю моїх колег, ведучих 1+1 Наталі Мосищук та Максима Сухенко із Беном Годжесом, колишнім командувачем армії Сполучених Штатів в Європі. Ну а після цієї розмови вже о 10-й ранку знову побачимося в ТСН. Марафон «Єдині новини» триває.
12: Продовжуємо загальнонаціональний телемарафон. Канал 1+1 – це наш слот. І у нас сьогодні.
13: Да, я вже анонсував нашого наступного гостя. До нас приєднується колишній командувач армії США в Європі, пан Бен Годжес. Пане Годжесе, вітаю вам. Дякую, що приєдналися до нашої розмови.
14: Thank you for the privilege.
15: Дякую за цю можливість.
13: Перша подія, за якою, мабуть, уже стежить весь світ, кілька тижнів напередодні російського головного релігійного свята Дня Перемоги. В Росії тривають якісь історичні заяви, рухи, скасування акредитації журналістам, дзвінки Трампу і так далі. Що відбувається і чого ви, власне, очікуєте від цього вікенду?
14: Well, I think that
15: Гадаю.
14: The fear
15: Страх,
14: the Kremlin has,
15: що його відчуває Кремль стосовно того, що може статися над Москвою у цю дату. Це потужний сигнал. Сигнал про успіх, якого досягнула Україна. Сама ідея проведення параду із цим острахом якоїсь атаки в центрі Москви – це вже шокуючий результат для росіян, які там живуть. Це війна, яка повернулася до них додому, як цього раніше ніколи не було.
13: Скажіть, будь ласка, ви озвучили цікаву версію про те, що відсутність техніки на параді – це не її дефіцит, а маневр приспання, щоб приховати резерви для наступу з боку Білорусі. Ви вірите, що Російська Федерація зараз може сформувати там ударне угрупування?
15: Можливість цього не можна виключати. Я не припускаю, власне, що танків на Червону площу не виводять просто через те, що їх там знищать. Але я дійсно думаю, що, ймовірно, їх консервують або десь там зберігають, можливо, для виведення навіть у Білорусь. Я думаю, що Генштаб України зважає на це і розуміє, що така можливість є. І, власне, вони роблять, думаю, все можливе, щоб визначити, чи дійсно щось відбувається на білоруському напрямку. Можливо, танків, зрештою, нема, просто через те, що їх просто нема. Я думаю, що через те, що робить український Генштаб.
12: Пане генерале, в яку характеристику ви об'єднали б кілька процесів? Перше, вихід з переговорів, як росіяни сказали, до захоплення всієї Луганської, Донецької області Російської Федерації. Друге, вихід з переговорного процесу Сполучених Штатів Америки. Мовляв, вони не беруть участі в тому, де вони неефективні. Ну і третє, європейці заявили про свій інтерес в переговорному процесі і вже готують пропозиції. Охарактеризуйте, будь ласка, вкупі, що це може означати?
15: Ну, я думаю, що надійшов час Україні не покладати єдину надію на результати переговорів на Сполучені Штати. Я дуже розчарований тим, що моя країна, що мій президент, власне, взялися до такого підходу, який загалом можна назвати прокремлівським. Команда переговорників на чолі з панами Віткофом і Кушнером так і не доїхала до Києва. Але я не знаю, наскільки, власне, впливу реально мають США. Я думаю, що президент Зеленський, його команда це бачать. І я думаю, що вони ухвалять найкраще рішення стосовно переговорів з тими, хто готовий запропонувати найкращі шанси на найкращий результат. І це стосується будь-кого, хто може очолити такі переговори. Для мене чітко зрозуміло, що Володимиру Путіну нема жодного інтересу до переговорів, окрім ситуації, коли його примусять до таких переговорів. На зараз видається, що Україна має відповідний імпульс, відповідну перевагу і може вимагати переговорів з позиції сили.
13: Скажіть, будь ласка, нещодавно відбулася з ініціативи Росії, відбулася розмова між Лавровим і Марко Рубіо. І європейські медіа почали писати про те, що вочевидь це такий обхідний маневр Кремля, спроба в обхід чину адміністрації вийти на республіканське крило США. Наскільки ви вірите, такий дипломатичний обхідний маневр може допомогти Росії і чи чимось це загрожує Україні?
15: На жаль, я не маю впевненості в тому, що республіканське керівництво у Конгресі дійсно буде робити щось, проти чого виступає президент Трамп. І тут, навіть якщо республіканці в Конгресі підтримують Україну, як сенатор Грем говорив про пакети підтримки, про підтримку України, насправді вони не хочуть робити щось самостійно, вони чекають на вказівку від Трампа. І це, ще раз повторюю, сумна ситуація. Вони фактично склали свої ці повноваження, надані Конституцією. Я не можу пояснити, чому так відбувається. Видається, що вони просто не хочуть переходити дорогу президенту. Можливо, після виборів у листопаді у нас відбудеться зміна лідерів конгресових. Можливо, демократи, бодай, частину Конгресу відвоюють. Можливо, до цього це призведе до певних змін. А до того я поки не бачу, щоб республіканський Конгрес якось змінив свою позицію. Знаєте, пару днів тому мою увагу привернуло те, коли президент Трамп говорив про Україну. Його сама тональність змінилася. Здається, він зрештою зрозумів, що війна для Росії обертається дуже поганими речами. І, судячи з усього, перевага на боці України. Це чи не вперше я чув від нього, він говорив про Україну, про допомогу, про зусилля України. Можливо, він здатен прочитати ту кавову гущу стосовно перспектив для України. Можливо, це якось додасть сміливості республіканцям у Конгресі, щоб вони робили більше.
12: Пане генерале, але повертаючись до заяви Російської Федерації про те, що вона не буде брати участі в переговорах, допоки Україна не віддасть їм всю територію Луганщини і Донеччини, скажіть, будь ласка, можливо, ви бачите і знаєте, на що може розраховувати Російська Федерація, продовжуючи війну? Можливо, у Російської Федерації є якісь таємні козирі?
15: Я не бачу жодних позитивних результатів для України, якщо Росії дозволять отримувати будь-яку частину Донбасу. Не бачу такого результату позитиву. Це стосується так само і Криму. Не бачу переваг для України, якщо Росії дозволять отримати Крим в результаті будь-яких переговорів. Доки вони будуть окупувати Крим, Україна ніколи не матиме доступу до Азовського моря, будь-яких надій на повернення Бердянська, Маріуполя як продуктивних українських портів. Від цього треба буде відмовитися. Росія завжди матиме змогу запустити нові якісь атаки з боку Криму на Одесу, інші порти українські в Чорному морі. Тому куди би не йшли переговори зараз, я думаю, що довгострокова мета завжди в них буде повне відновлення українських суверенних кордонів, включно із Кримом. Можливо, це не станеться одночасно, можливо, знадобиться час для того. Але єдиний спосіб досягнути довгострокової безпекової такої однозначності – це завдати поразки Росії, повернути її до кордонів 1991 року.
13: Ми все одно повертаємось до того, що основні карти, про які так люблять говорити політики, здають Сили оборони України. Тому хочу спитати у вас військову експертизу про те, що відбувається на фронті оці 5 місяців. Бо ми в Україні зараз зосередились на двох важливих речах. Перше, ми вже 5 місяців знищуємо більше окупантів, ніж вони мобілізують. І наші військові з Азову заявили, що вони в приціли своїх дронів нарешті побачили Маріуполь.
15: Війна змінилася на користь України. Я так думаю, бо це є результатом дуже зосереджених зусиль українських оборонців, керівників, і дійсно вони збільшили кількість вбитих і поранених з боку росіян, і ті втрачають більше, ніж можуть замінити. Це негативна тенденція для російської сторони. Їм доведеться щось робити, щоб збільшити кількість рекрутованих. Ймовірно, це матиме на увазі повну мобілізацію, в тому числі у Москві і Санкт-Петербурзі. І не думаю, що це те, чого вони насправді хочуть. Тож, думаю, дуже позитивний такий підхід собі Україна обрала. І якщо говорити про перехід до стратегічного знищення нафтогазової інфраструктури в Росії з допомогою далекобійного озброєння, це, знаєте, дуже ускладнить Росії можливості продовження війни навіть на наступний рік. Я б сказав, що Україні вдалося завдяки інноваційному застосуванню дронів, завдяки збільшенню спроможності української оборонної промисловості, перш за все, зупинити наземні операції Росії, зруйнувати нафтогазову інфраструктуру російську. І це, власне, є вже таким вектором до перемоги, якщо Україна зможе продовжити цей темп. Звісно, Захід має їй в цьому допомагати, зупиняючи і судна тіньового флоту, обмежуючи виходи з Чорно-Балтійського моря для росіян.
12: Пане генерале, і знову продовжуючи цю розмову про динаміку війни і як все змінювалося протягом неї, хотілося б вашу експертизу дізнатися. От дивіться, війна починалася, коли фактично воювали людським ресурсом. Потім від цих боїв війна перейшла до війни леопардами і Бредлі. Але згодом війна перетворилася на бойові дії за допомогою дронів і наземних роботизованих комплексів. Скажіть, будь ласка, наступний етап війни, яким ви його бачите?
14: What a great question.
15: Чудове насправді запитання. Кожна війна певним чином еволюціонує, коли обидві сторони адаптуються одна до одної, застосовуючи нові технології, нові спроможності, які з'являються. Змінюється і готовність, і бажання сторін продовжувати війну, піддається іспиту, логістика. Я думаю, що побачимо дедалі більше ударів українських збройних сил на довгу дистанцію проти нафтогазової інфраструктури російської, проти тіньового флоту. Думаю, що більше і більше суден з російською нафтою зазнаватимуть ударів. Думаю, що заводи, які виробляють критично необхідні компоненти для росіян, для їхніх ракет, для дронів, вони дедалі частіше опинятимуться під атаками у мірі того, як Україна буде збільшувати свою спроможність виробляти відповідні озброєння в достатньо великих кількостях. Я не готовий передбачити якусь нову таку фазу конфлікту. Але, знаєте, я чекаю, я хочу побачити, що станеться з волею росіян битися невдовзі. Чи дійсно російські війська нарешті зламаються під цим тиском? Коли то куте коло довкола Путіна, хочу подивитися, чи далі вони його підтримують, чи скажуть вже досить. Я б думав, що Генштаб український теж на це зважає, думає про це і думає про те, як можна прискорити і пришвидшити колапс російських сил. І на український генштаб готується до використання таких можливостей. Не скажу, коли саме це станеться, але думаю, треба готуватися використовувати будь-які тріщини, будь-які ознаки колапсу російських сил, щоб далі воно вже як сніговий ком.
13: Ми вже втомилися цього чекати. І є одна дуже важлива історія, все ж таки, в якій Україна повністю досі покладається на Сполучені Штати. Це ракети-перехоплювачі для Петріотів. Нам треба чимось збивати балістику. Чи бачите ви готовність Сполучених Штатів, навіть за європейські гроші, стабільно постачати Україні достатню кількість перехоплювачів ракет ПАК-2, ПАК-3? Чи все ж таки ви вірите, що в найближчому майбутньому Україна з Європою зможе створити свої реальні антибалістичні можливості?
14: Okay, this is a very important point.
15: Це важливий момент. Це одна з тих сфер, де, як на мене, Україна поки що не має спроможності повністю зупинити Росію. Навіть попри те, що українські збройні сили збивають більшість ракет, дронів російських, дійсно чимало долітає, вбиває безневинних українців щотижнево. Це відбувається в ході атак. І тут хочеться, щоб все ж вже змінилося, щоб трохи можна було позбавити громадян України, енергетичну інфраструктуру України цього тиску. Я не бачу будь-якого такого, будь-яких ознак значного збільшення обсягів постачання чи ракет до Петріота, чи інших систем до України. Не бачу цього ні в прямий, ні в опосередкований спосіб. Через те, передусім, що війна з Іраном забрала багато ресурсів, і потрібен буде час, щоб відновити запаси. Я дуже хочу помилятися, але не бачу, щоб США якісь великі обсяги постачали. Не знаю, чи спроможна Україна багато що зробити самотужки, але думаю, що разом з європейськими країнами вони допоможуть цю прогалину заповнити антидроновими системами, системами ППО. Насправді, європейські країни мають деякі секспроможності, просто їх не досить. Тож, якось збільшити, якби, їхнє виробництво і їхні спроможності того озброєння, що існує вже, це могло б стати частиною рішення. Якщо говорити про ППО, я дуже вірю, знаєте, краще вбити лучника, ніж намагатися збивати кожну стрілу. Що більше Україна робитиме для знищення російської спроможності виготовляти ракети і дрон, вбити їхнього лучника, перш ніж він зможе випустити ту стрілу проти України. Оце повинно бути основним.
12: Спасибі, пане генерале. Дякуємо. Бен Годжес, колишній командувач армії Сполучених Штатів Америки в Європі, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Ми йому дуже вдячні за це. Спасибі.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
16: Європейський Союз – це більше, ніж географічне положення. Це свідомий вибір.
17: Верховна Рада урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної держави України.
16: Вибір свободи та демократії, гідності та поваги, спільного мирного майбутнього. Ми щодня змінюємо країну, впроваджуємо європейські правила і стандарти, зміцнюємо інституції.
18: За 315 рішення прийнято.
16: Україна вже інтегрована в європейський простір у торгівлі, освіті та культурі.
19: And Ukraine is candidate country to join the European Union.
16: Європейський Союз допомагає нам вистояти у складні часи. Наш рух до Євросоюзу розкриває, ким ми є і завжди були. Україна – це Європа.
20: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: 10 ранку в Україні на каналі 1+1 триває спільний марафон «Єдині новини». Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. День Європи сьогодні відзначає Україна та держави Євросоюзу. Країни єднаються навколо спільних цінностей – поваги до свобод людини, верховенства права, демократії та миру. В умовах війни Україна справді це відчула від наших партнерів. Країни Європи надають не лише прихисток українцям та гуманітарну допомогу, а й солідарно підтримують військово та політично. Із 2023 року Україна відзначає цей день разом із Європою, саме 9 травня. Бо українці – європейці не лише за розташуванням на карті, а й за цінностями, своїм духом та повазі до свободи. А європейський вибір України закріплений у Конституції. Угоду про асоціацію з ЄС підписано у 2014 році. Ну а з початком повномасштабного вторгнення Росії Євросоюз надав нашій країні статус кандидата в ЄС. Зараз Україна виконує завдання угоди. Однак чіткої дати приєднання до Євросоюзу поки що немає. Перемир'я між Україною та Росією має тривати 3 дні – 9, 10 та 11 травня. Про це напередодні у своїй соцмережі True Social написав Дональд Трамп, зазначивши, що йдеться про призупинення всіх бойових дій, ну а також обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Американський президент зазначив, що запит на перемир'я зроблений особисто ним і що він дуже цінує, як президент Зеленський та очільник Кремля Путін пристали на цю пропозицію. Трамп висловив надію, що це початок кінця дуже довгої, смертоносної і тяжкої війни. І цю заяву президента США майже одразу після її появи в публічному просторі підтвердив Володимир Зеленський. Він подякував лідеру Сполучених Штатів та його команді за результативну дипломатичну участь, висловив сподівання, що Сполучені Штати забезпечать виконання домовленостей російською стороною і зазначив, що Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому. Водночас на сайті президента України з'явився указ про проведення параду в місті Москві, яким дозволяється провести парад на Красній площі в конкретних координатах, які виключені із плану використання українського озброєння. Сам Трамп в інтерв'ю американським журналістам висловив сподівання, що тимчасова зупинка обстрілів може стати кроком до тривалішого перемир'я. І радий, що Зеленський та росіяни на неї пристали.
21: Я хотів би, щоб це припинилося в Росії та Україні. Це найгірше, що сталося з часів Другої світової війни. Щомісяця гинуть 25 тисяч молодих солдатів. Це божевілля. Тож це цілком можливо.
2: Перемир'я по-російськи. Попри оголошений режим тиші, окупанти не витримали і вже в першу ніч знову вдалися до обстрілів. Із тимчасово загарбаного Криму вони запустили ракету «Іскандер-М». Ну, а зі своєї території ще близько 40 десятків дронів. Нашим захисникам неба вдалося знешкодити 34 безпілотники. Їх збивали в південних, північних та східних областях. Попередньо є влучання ракети на кількох БПЛА, ну, а також падіння уламків. Уночі Росія завдала удару по Сумщині. Внаслідок мінометного обстрілу постраждала жінка. У Березівській громаді виникла масштабна пожежа. Через загрози повторних ударів рятувальникам довелося призупиняти роботи. Втім, усі осередки горіння вдалося ліквідувати. Двоє загиблих на Дніпропетровщині впродовж ночі. У Барганці Нікопольського району окупанти вбили чоловіка. Ще двоє людей поранені. Жінка в тяжкому стані, в лікарні. Пошкоджені будинки, магазин, кафе та газогін. Є загиблий і на Синельниківщині, Дубовиківській громаді. Ворог атакував БПЛА. Побите аграрне підприємство, горів трактор. Не припиняються тривоги на Запоріжжі. За добу окупанти запустили більш як 600 безпілотників, поранили 2 людей. 2 загарбники атакували адмінбудівлю. Запоріжжя, Обленерго. Оріхові вдарили по швидкій допомозі. На Чернігівщині загинули батько та син, ще одна людина травмована. Увечері Росія атакувала прикордонне село у Новороціверському районі. Дрони поцілили по сільськогосподарському підприємству, виникла пожежа. Близько 20-ї вечора напередодні окупанти двома FPV-дронами вдарили по Золочеву на Харківщині. Одне авто знищили, ще три пошкодили. І також побите приміщення ресторану. Люди вціліли. Три людини зазнали поранень на Херсонщині. Під обстрілом було 20 населених пунктів області. Росіяни били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах, понівечено приватні будинки. Вночі б'ють кабами, вдень полюють дронами. Так живуть сьогодні прифронтові села Запоріжжя. Будинки розбиті, на дорогах спалені росіянами автівки, ну а на городах замість врожаю нерозірвані ворожі міни із прифронтових Комишувахи, Таврійського та Біленького. Поліцейським вдалося евакуювати сімох людей літнього віку. Залишалися там далі, було вже надто ризиковано. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова продовжить.
0: На світанку правоохоронці вирушають до прифронтових селищ. Із собою беруть рушниці та детектор дронів «Чуйку». Перша зупинка – Таврійське. Тут на поліцейських вже чекає пані Валентина.
4: А що, може, давайте речі ми якісь закинемо? Речі якісь заберемо? Чи ви на цьому? На легкі?
22: Так, так.
4: Ясно, там тільки документи нам потрібно зафіксувати.
22: Зараз дамо документи.
4: А вам не могли вранці дозвонитися?
22: Ні. А тут же зв'язь така.
0: Зв'язок в селі працює з перебоєм. Світла немає вже давно. Пані Валентина веде на город. Днями селище знову щільно накрив ворожий вогонь. Тепер замість врожаю тут російські дрони та міни.
23: Ось молнія.
24: Молнії затащили сюди.
23: А ось міни. Одна і друга. Ось такі сюрпризи. На городі.
0: Дрони – не рідкість і для сусіднього Біленького.
25: Вчора сильно били, сьогодні більш-менш.
22: Сьогодні ніч спокійна.
4: Я смотрю, справа вікно біля будинку.
25: Та, там все у волокні, там машини побиті.
0: Та попри небезпеку, подружжя відмовляється полишати селище.
22: Отож, так і сидимо. Хати цілі, сидимо. Хати не буде, точно виїдемо.
0: Натомість на сусідній вулиці правоохоронці евакуювали 79-річну бабусю. Самостійно ходити жінка вже не може.
26: Зараз все сядемо. Все буде чесно.
0: У сусідній Комишувасі люди теж відмовляються виїжджати. Кажуть, ціла вулиця порожня, нікому буде доглядати тварин, що покинули сусіди.
27: Куча котів, собак, я. Ось уїхали хлопці, собака їхня теж просили, кормить, не біжайте, ми заберемо.
28: Ну, якщо надумаєте, 102 телефонуйте, ми обов'язково приїдемо, вас заберемо.
0: Дістатись до іншої частини Комишувахи вже складно. Росіяни авіабомбами добили міст. Правоохоронцям та капеланам доводиться йти за людьми пішки. Втім, евакуація продовжується. На одній з вулиць правоохоронці зустріли пенсіонера, який живе тут з жінкою. Діти, каже, у Росії, на цьому чоловік не стримує сліз. Виїжджати теж відмовляється. Буде, як буде, каже.
29: Я тут родився, я тут і помру.
0: Втім, семеро людей цього разу правоохоронцям все ж вдалося евакуювати. Це жителі Біленького, Комишувахи та Таврійського. Всіх доправили до транзитного центру Запоріжжя, а там їх вже розселять по інших місцях. Поліція закликає не зволікати та покидати небезпечні села якомога скоріше, адже кожен день у небезпеці може коштувати життя. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
2: Іран розглядає пропозиції Сполучених Штатів Америки щодо перемир'я. Про це заявив міністр закордонних справ Есмаїл Багаї. Країна нібито формально перебуває в стані припинення вогню і готова до конструктиву. Американці поки що не підтвердили, чи отримували від Ірану таку згоду. Напередодні державний секретар Марко Рубіо заявив, що відповідь Ірану дозволить розпочати серйозний переговорний процес. Раніше, попри перемир'я, США та Іран обмінялися ударами в районі Ормузької протоки. Іран атакував ракетами та дронами три американські есмінці, які рухалися протокою. Американці у відповідь уразили пускові майданчики ракет і безпілотники. Ну а згодом і два танкери, які рухалися під іранськими прапорами. Тегеран наполягає, що військові США атакували першими цивільні райони на узбережжі, а іранці лише відповіли. Дональд Трамп назвав удари Ірану легким ляпасом і заявив, що перемир'я між країнами досі триває. Попри це, рух протокою все ще залишається частково заблокованим для суден, ну а Вашингтон припинив свій проєкт «Свобода» із виведення суден. Операція проіснувала лише півтори доби. Її зупинку Трамп пояснив значним прогресом у переговорах щодо можливої угоди з Іраном. Втім, в американських ЗМІ лунала інша версія. США довелося припинити проєкт після того, як Саудівська Аравія обмежила американцям доступ до своїх баз і повітряного простору. Утім, Дональд Трамп і досі висловлює оптимізм щодо угоди з Іраном і чекає на конструктивну відповідь.
3: Їхня система все ще дуже роздроблена і трохи дисфункціональна, тож це може бути перешкодою. Я сподіваюся, що це серйозна пропозиція. Я справді сподіваюся.
2: Зміна режиму. Після 16 років правління Віктор Орбан іде у відставку. Уже за годину в Будапешті відкриється урочиста парламентська сесія, де Петер Мадяр офіційно очолить угорський уряд. Одразу після протокольної частини засідання політик анонсував велике святкування. Він запросив громадян на вечірку на честь зміни режиму на площі перед парламентом. Політична партія Мадяра Тиса після тріумфу на виборах матиме більшість 141 мандат у парламенті. А от сила Орбана Фідес перейде в опозицію. Доля самого поки що чинного прем'єра залишається загадкою. Відомо лише, що він відмовився від мандата депутата, як і більшість його соратників. І також невідомо, чи сам Орбан прийде сьогодні на вечірку, бо запрошення він отримав. Петер Мадяр уже чітко окреслив свої пріоритети. Повернути свободу слова, розпочати боротьбу з корупцією та відновити стосунки з Брюсселем. І саме туди він вирушив із першим візитом. А от з українськими посадовцями він поки що на контакт не виходив. У Києві ж очікують на офіційну розмову з Будапештом після завершення формування нового уряду. Про це в коментарі ТСН заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка. За поліпшення відносин з українцями виступають і самі угорці. Про це свідчать дані останнього опитування, за яким 64% респондентів вірять, що Мадяр уже за рік поліпшить контакти з Києвом. Ну, а ці хвилини на Красній площі розпочинається дозволений парад. Уперше за 20 років він відбувається без військової техніки та курсантів військових училищ. На Красній площі проходять лише піші колони військовослужбовців і представників вишів усіх видів та родів військ. Ну, і це рязуча відмінність від пишного святкування минулого року. Тоді до Путіна на це видовище злетілося понад 30 делегацій з усього світу. Були очільник КНР Сі Цзіньпінь, президент Бразилії, навіть Мадуро і Орбан. Щоправда, тепер один із них у в'язниці в США, а інший саме сьогодні йде у відставку. Натомість традиційно до Москви прибув керманич Білорусі Олександр Лукашенко, президент самопроголошеної Південної Осетії та позбавлений мандата лідер Республіки Сербської. Також присутні представники Азії з Малайзії та Лаосу. Сам парад також транслюватимуть із затримкою, хоча на його проведення Київ надав офіційний дозвіл. Цього року Москва вперше звернулася із проханням оголосити режим тиші на 9 травня. А до столиці РФ стягнули системи ППО з інших регіонів, про що повідомляло ГУР. У МЗС РФ пригрозили Києву ударами по центрах ухвалення рішень, якщо, мовляв, їхній парад буде зіпсований. Крім того, там закликали іноземних дипломатів покинути столицю України. Натомість представники Франції, Німеччини, Польщі, Фінляндії та ЄС засудили такі погрози Кремля і усі залишилися працювати в Києві у штатному режимі. До параду готувався не лише окупант. Цілий тиждень українці ділилися в соцмережах, який вигляд матиме парад в Москві. Жартували про свято в підгузках і про те, що Москва похорошила при Зеленському, як натяк на масштабні заходи безпеки у російській столиці. Також є жарти, в яких порівнюють 2022 та 2026 роки. Мовляв, у 22-му Путін планував провести парад у Києві, а в 26-му не може спокійно відбути своє побєдобєсіє в Москві. Ну, а також святкове вбрання Путіна з антидроновою сіткою на голові, а після вчорашнього указу Володимира Зеленського мережею навіть почало ширитися гасло «Спасіба діду за побєду, а Зеленському за парад». У самій Росії частини цих мемів не побачать, бо в Москві сьогодні частково вимикатимуть мобільний інтернет, аби перестрахуватись. Ну, а в третині регіонів взагалі скасували офіційні заходи. Відбудова попри війну. Майже 190 тисяч українців отримали виплати за програмою «Є відновлення». Вона запрацювала 3 роки тому, і для більшості українців це часто єдина можливість знову держати дах над головою після російських атак. Кореспондент ТСН Олександр Романюк поспілкувався із тими, хто скористався програмою, ну, а також дізнався, як змінилося її відновлення за 3 роки.
5: На цьому місці був прильот. Тобто була яма.
6: А подвір'я біля хати. Там все розворотило.
3: Отак виглядав його будинок у Бучі 26 лютого минулого року. Знесений паркан, спалене авто і пошматовані стіни.
5: І все на дом. Основний удар був на цю сторону.
3: Вибух пролунав близько півночі, каже В'ячеслав, тож родина ще не спала. Уламки полетіли на кухню, де на той момент перебувала донька.
5: Тут друга була кухня, вона побита, везде стекло було, тому що забор, кусок забору тут пролітав сюди і в мікроволновку от здесь. І цей же метал поранив дочку, яка була в цей час на кухні.
3: В інших кімнатах ударна хвиля повиносила вікна, поробила тріщини у стінах, а також частково зірвала дах.
5: Слава Богу, дом не горів. Хоч і рядом був такий великий пожар, тому що машина заправлена була.
3: Вже із самого ранку, каже В'ячеслав, на місці працювали як місцеві служби, так і небайдужі люди. Місто пообіцяло допомогти із відновленням. І того ж дня у будинку знову запрацювали всі комунікації. Експерти та правоохоронці зафіксували збитки та одразу порекомендували подати заявку на державну програму «Євідновлення». Це, каже В'ячеслав, виявилося досить просто. Усе оформляв через Дію. Місцеві соцпрацівники підказали, як це зробити. Інформація про пошкодження і майно підтягнулася автоматично, і в його випадку, каже, міг розраховувати на виплату у 500 000 гривень.
5: Це пішло на закупку матеріалів. На дах.
3: В Україні понад 400 тисяч житлових будівель, які пошкоджені внаслідок російського вторгнення, кажуть у Мінрозвитку. Тож ця програма ключова для держави, бо мова не лише про виплати, а й те, аби не виривати людей зі звичного життя і щоб вони не виїжджали з України. За 3 роки існування її відновлення держава вже виплатила понад 192 тисячі компенсацій на суму більш ніж 88 мільярдів гривень. Лідером є Харківщина, далі Київська область, місто Київ, Донеччина та Дніпропетровщина.
7: Працює 3 елементи програми «Євідновлення». Елемент пошкодженого майна, який в свою чергу ділиться на 2 сертифікати – 200 тисяч гривень і 500 тисяч гривень. Другий елемент – це сертифікати за знищене житло. В нас реалізованих таких сертифікатів близько 50 тисяч. Це теж надзвичайно велика цифра.
3: Третю нову програму запустили на початку 2026-го. Це цільові сертифікати на 2 мільйони гривень. Їх можуть отримати ті, чиє майно залишилось на тимчасово окупованій території. Але на початковому етапі претендувати на такі виплати можуть військові, ветерани та люди з інвалідністю, яку спричинила російська агресія.
7: Ми отримали близько 30 тисяч заяв на сьогоднішній день. В нас є джерело фінансування, бюджет, державний бюджет 6,6 мільярдів гривень. І в нас йдуть перемовини, вони вже на фінальній стадії. Це 100 мільйонів євро, банк реконструкції та розвитку, який нам профінансує наступний транш.
3: Іноземних партнерів, кажуть у Мінрозвитку, активно долучають до програми, зокрема і завдяки її максимальній прозорості та цифровізації. Більшість заявок подаються онлайн, людський фактор зведений до мінімуму, а дані про кількість звернень і виплати можна отримувати у режимі реального часу. У Мінцифри кажуть, за 3 роки існування програми постійно намагалися її доповнювати, аби вона була зрозуміла усім і допомагала реагувати на виклики.
8: Наприклад, було реалізовано можливість позначити майно як повторно пошкоджено безпосередньо там у звіті про ремонт. Да, оскільки Росія не припиняє, да, обстріли, і, на жаль, у людей, які в них вже пошкоджене майно, і знову прилітає, і тому це треба також фіксувати, да, і це підстава для отримання додаткової допомоги від держави.
3: За роки існування заявки на виплати за її відновленням у дії подали понад 7,5 тисяч людей у віці від 80 років і старше. Зрозуміло, що багатьом допомагають, утім очікування прискорити і спростити обробку заявок, цифровізація організація виконала. І це вкрай важливо для людей, які і так переживають стрес, і для яких виплати від держави – єдина можлива допомога.
8: Попит на ремонт пошкодженого майна вдвічі перевищує кількість заявок на компенсацію за повністю зруйновану майно. Насправді, більшість людей, там 70% майже, люди не починали навіть ремонтні роботи. Тому і вони розраховують якраз тільки на підтримку держави.
3: Водночас у Мінрозвитку розповідають, стараються дбати, аби на самих лише виплатах за її відновленням справа не закінчувалась. І наводять історію родини із Дніпропетровщини. Люди святкували день народження господині, коли снаряд влучив прямо в їхній двір. Будинок було майже повністю знищено, але люди вижили. Завдяки програмі родина отримала компенсацію на ремонт, однак ця сума усього не покрила.
7: Члени родини є учасниками бойових дій, служить в Збройних силах України, чоловік там хворий, досить в такому важкому стані. Добре, що з нами були представники місцевої, обласної влади, ми їм поставили задачу внести відповідну програму на обласному і на місцевому рівні, яка б допомагала дофінансовувати такі роботи по облаштуванню.
3: У пана В'ячеслава історія схожа. Дах йому ремонтувати допомагали друзі. Свою допомогу надала і місцева влада. За це, каже, дуже вдячний.
5: Дуже багато. Це значить і психологічно, і що не один. Остався на біді не один.
3: ТСН чоловік обіцяє, щойно закінчить ремонт, покличе в гості, аби наочно показати, що навіть після ворожих атак українці завжди наводять лад. Олександр Романюк, Роман Сищенко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
2: Ну, а наостанок про перше слово, найголовніше в житті, 4 літери із сакральним змістом. Мама. Уже цієї неділі ми відзначаємо День матері. Уперше офіційно його запровадили у США ще у 1914 році. Наша ж країна після здобуття незалежності доєдналася до святкувань у 1999-му, але зміст цього свята постійно змінюється, особливо тепер, коли війна. Про що ж мріють українські мами, як переживають ці нелегкі часи, далі розповість кореспондентка ТСН Олена Лоскун. Ну, а ви не забудьте привітати тих, хто вашого дзвінка чекає завжди.
9: Вони чекають попри все.
10: Тут все залишилось так, як було при ньому.
9: Захищають і оберігають.
11: Це така радість, це адреналін.
9: Найголовніші люди у житті.
12: Мама, ти не краще.
9: Це історія про мам та для мам, які завжди поруч, навіть якщо дуже далеко. Вони перевіряють набої.
13: 12,7 на 99.
9: І знімають чохол із браунінга.
13: Ой, він важкий. В районі 40 кілограм.
9: Впоратися із таким важелезним кулеметом їм непросто, але робити усе потрібно швидко, бо у сусідній області повітряна тривога, а значить уже скоро російські шахеди можуть долетіти і сюди.
13: Ще раз візьми.
9: Знайомтеся, це Людмила Лисенко на позивний Люкс та Вікторія Бойко або ж Хортиця. Вони – бучанські відьми, мисливиці за безпілотниками, що працюють у складі добровільної мобільної вогневої групи.
14: Що відчуваєте, коли збиваєте?
11: Це така радість, це адреналін, який ще день-два не відходить.
14: Тримає, так?
11: Тримає, да.
9: Та ще більше у них починають горіти очі, коли розповідають про найголовніше. Називають це по-різному – професією, покликанням, призначенням та навіть хобі. І все це про бути мамою.
11: Живу повністю сином.
9: Вікторія згадує, коли син пішов навчатися на офіцера, вона не пручалася, але теж вирішила кардинально змінити своє життя. Звільнилася із посади, керуючи магазином, і стала на захист нашого неба.
11: Я вирішила, що я не можу займатися тим, чим я раніше займалася. Дізналася, що є дівчачий такий батальйон, і вирішила, що я тут більш потрібна, ніж там.
9: Підтримали мамине бажання бути по-справжньому корисною і діти Людмили.
13: Коли я в наряді, я вся в цій роботі.
1: От я можу десь там іноді по телефону коригувати, але вийшовши з дому, я віддала там якісь свої побажання, там розказала, що стоїть в холодильнику, що можна приготувати, якщо щось не підходить. І пішла на роботу.
9: Людмила знає, із патрулювання удома її дуже чекають, не як захисницю, а передовсім як маму. Із сином вона поговорить про дрони, а як буде час, ще й разом політають. Меншу ж доньку навіть після безсонних ночей патрулювань Людмила обов'язково відвезе на заняття зі скрипки.
1: Вчителька зі скрипки, бо я, вона знає, що якщо я приходжу на зміну, тільки починаються гами у дитини і вже мама... Все, вже мама вже заснула на годину на уроці.
9: Під час війни мамам буває дуже важко, зізнаються Вікторія та Людмила. Але впоратися, кажуть, можна з усім, якщо діти поруч або хоча б на зв'язку. Почути таке заповітне слово «мама» уже 3 роки і 11 місяців мріє Ельміра Баранова.
15: Це мій син Баранов Ернест.
9: Морпіх штурмової роти на позивний Ерні зник на Донбасі у червні 22-го року.
15: Тут все залишилось так, як було при ньому.
9: На заставці її телефона усміхнене обличчя сина. Цей скріншот Ельміра, ніби перечуваючи лихе, зробила під час останнього відеодзвінка.
16: Дату пам'ятаєте?
15: 14 червня.
9: Ельміра пригадує, перші 2 роки після зникнення не могла заспокоїтися і не спала ночами. Але коли зрозуміла, що син може бути у полоні, почала їздити на обміни.
15: Я думаю, що це єдине.
22: Я гадаю, що це єдина можливість, показуючи звільненим хлопцям фотографію Ернеста, дізнатися хоч якусь інформацію. І кілька разів ми таку інформацію вже отримували. Хтось щось бачив, хтось щось чув, ім'я чи позивний.
9: Ельміра Баранова постійно спілкується із мамами інших зниклих безвісти та полонених. І коли бачить розпач у їхніх очах, радить жити не болем, а як і вона, вірою.

0: Шапочка, це ти тут лежиш маленька.
1: На світлині Марійка себе, звісно ж, не впізнає. Тут їй немає і 3 місяців. Це був другий день повномасштабної війни. Разом із немовлям Тетяна ховається від обстрілів у столичній підземці. Вона годує донечку і потрапляє в об'єктив журналістів. Далі цю зворушливу світлину львівська художниця перетворює на картину, де схема метро, ніби німб над головою жінки. Проходить ще зовсім трохи часу, і образ київської Мадонни уже прикрашає храм у передмісті Неаполя. Тетяна і досі ніяковіє. Мовляв, вона лише прототип ікони. Насправді ж то збірний образ усіх мам, які змушені захищати своїх дітей.
0: Ну, тобто, як Божа матір і дитина. Але це абсолютно вже як окрема історія. Тому я так якби його з собою і не асоціюю. Але приємно, що мій образ став частинкою для натхнення.
1: Наразі Тетяна – мама уже 2 донечок. Найменший 2 рочки, і її звати Софія.
2: Для людей небезпечна Соня, а для мене Соня безпечна.
3: А чим це вона така небезпечна?
2: Соня робить шкоду.
1: Тож і тривоги у Тетяни тепер помножені на 2. Найбільше її болить, коли маленькі діти не по-дитячому серйозно розповідають, навіщо на них летять ракети і що таке війна.
2: Війна – це небезпечний Київ.
0: Звісно, мріємо про мир, адже ми то знаємо, як це, коли мирне небо над головою. І хотілося б, щоб і діти наші теж дізналися, що може бути мир, що не треба ховатися від ракет, що не треба спускатись в укриття.
2: Коли ракети і тривоги, то я кажу, Соня, тато, мама, пішли в укриття.
1: Марійка знає, коли тривога і страшно, потрібно заховатися. І тоді жодна ракета тебе не побачить. А як виросте, вона хоче стати
2: принцесою на ім'я Ейзи.
1: Щоб ці ракети заморозити, бо інакше ніяк.
3: Треба сказати ракетам «но-но-но», не стріляйте. Да?
2: Ні, ракети такого не зрозуміють, що «но-но-но». Вони далі нас будуть
3: обстрілювати.
2: Так. То щось треба придумати.
1: Такий Марійкін план, щоб врятувати геть усіх, а особливо маму, яку вона ніжно називає «мама любов», і цілує у щічку, обіймаючи міцно-міцно.
2: Мама, ти найкраща.
0: І ти в мене найкраща.
1: Олена Лоскун, Валентин Шилко та Володимир Парахонський, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
4: Боремося за країну, яка береже культуру.
5: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми непереможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
6: Коли хтось порушує закон, це завжди має сумні наслідки. За кожним зловживанням втрати. Для суспільства, для держави, для майбутнього. Усвідом, що справедливість і успіх починаються з нетерпимості до зловживань та порушень. Не залишайся осторонь, дій відповідально. Закон один для всіх. Повідомляй про зловживання до Державного бюро розслідувань.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
7: 10:30 в Україні на каналі 1+1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН.

0: запропонував і радий, що всі погодились. Дональд Трамп заявив, що Путін не просив його домовитися про перемир'я з Україною, мовляв, то була тільки його ініціатива. Ну і радий, що Зеленський та росіяни на неї пристали. Перемир'я має тривати 3 дні – 9, 10 та 11 травня. Йдеться про призупинення всіх бойових дій, ну, а також обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Володимир Зеленський подякував лідеру Сполучених Штатів та його команді за результативну дипломатичну участь, висловив сподівання, що Сполучені Штати забезпечать виконання домовленостей російською стороною, ну і зазначив, що Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому. Хоче поставити Путіну кілька запитань і заявив про близьке завершення війни в Україні. Серед тих, хто цими днями гостює в Путіна, і прем'єр-міністр Словаччини. Роберт Фіцо прибув до Москви напередодні і навіть встиг покласти вінок до могили невідомого солдата поблизу Кремля. Російським журналістам він заявив, що хотів би передати послання від європейських політиків. Кілька людей були зацікавлені в цій поїздці, сказав він. При цьому назвав себе чорною вівцею ЄС. Своє головне послання словацький прем'єр окреслив як діалог і додав, що він виступає за будь-яку форму припинення вогню. Про те, що Фіцо летить до Кремля на святкування 9 травня, стало відомо за кілька днів до візиту. Однак у словацькому МЗС заявляли, що сам парад прем'єр пропустить із Володимиром Зеленським. Він зустрічався на початку цього тижня в Єревані, де лідери обговорили дипломатичні позиції та перспективи. Зокрема, словацький прем'єр запитав, на що Україна налаштована. Ми прагнемо закінчення війни і готові зустрічатися на рівні лідерів у змістовному форматі. Так відповів Зеленський. Перевага України у дронах зростає. Уже 5-й місяць поспіль. Лише сили безпілотних систем знищують більше окупантів, аніж Росія мобілізовує, каже головком Олександр Сирський. Ворог терміново розгортає нові підрозділи ППО та РЕБ, щоб хоч якось прикрити Москву та Краснодарський край. Утім, Сирський наголошує, що ініціатива залишається за Україною, про що свідчить і статистика знищення окупантів. У квітні сили оборони здійснили понад 350 тисяч бойових вильотів. Уразили більш ніж 160 тисяч верифікованих цілей. Зросла кількість ударів на середній відстані, що також дозволяє ефективніше нищити російську логістику. Тому головком обіцяє, Україна розвиватиме різні види безпілотників. Мова і про наземні роботизовані системи. Сьогодні вони не лише штурмують, а й забезпечують понад 60% логістики на фронті. Ставлять міни та вивозять поранених там, де для людини занадто небезпечно. Відтак, на лінії бойового зіткнення їх буде більше. На порядку денному – дрони-перехоплювачі для захисту піхоти та розвиток засобів радіоелектронної боротьби. Ворог адаптується, тому українська відповідь має бути швидшою та технологічнішою. Більше ППО для Дніпропетровщини, а для окупанта – більше дронових ударів. Володимир Зеленський напередодні відвідав одразу кілька позицій військових. Спочатку завітав до 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького. Нині воїни тримають оборону на Олександрівському напрямку. Попри формальне оголошення припинення вогню, інтенсивність ворожих штурмів не вщухає. Про це головнокомандувачу доповіли безпосередньо на передовій. Із командирами обговорили впровадження інновацій, функціонування роботизованих комплексів та службу іноземних добровольців. Ну а захисникам вручили ордени Богдана Хмельницького та за мужність. Свої нагороди також отримали і бійці 67-ї окремої механізованої бригади. Так само поспілкувався про ворожі атаки, як збільшити використання безпілотників та наземних роботизованих комплексів. Окремо президент пообіцяв підрозділу вирішити питання із панцерниками та артилерійськими снарядами. Про це, зокрема, він говоритиме із військовим командуванням. Із командуванням 20-го армійського корпусу обговорили звільнення тимчасово окупованих територій Дніпропетровщини і посилення протиповітряної оборони. Адже окремі райони ворог тут обстрілює і атакує дронами цілодобово. Ну, а після цього президент завітав у шпиталь до захисників, подякував за службу Україні, за силу і стійкість та відзначив державними нагородами. Стане прохолодніше, а подекуди ще й із мрякою. Погода в Україні впродовж вихідних буде мінливою, але типовою для травня, попереджають синоптики. Сьогодні на заході нашої держави денний максимум плюс 19, а от на сході та півдні все ще пануватиме спека. Повітря там прогріється аж до 27 градусів. Утім, уже завтра дощі наберуть сили і прольються в більшості регіонів. Причина цьому – активізація атмосферного фронту з Балкан. Тож, виходячи з дому, не забудьте прихопити парасольки або дощовики. Ну і дихайте на повні груди, доки сонце знову не присмажило. Величезні черги та навіть бійки. У столичному ботанічному саду імені Гришка – пік цвітіння буску, декоративної рослини, яка є своєрідною візитівкою наукової установи. Побачити, як квітне бусковий сад, вирушила і кореспондентка ТСН Аліна Лісова. І маємо можливість про все розпитати наживо. Вітаю, Аліно. Тож, поділися з нами трошки красивими пейзажами. Ну і, звісно ж, розкажи, як там з чергами сьогодні, чи є аншлаг, чи можна все-таки дістатися буску і нанюхатись, нафотографуватись.
1: Солю, привіт! Один з найкрасивіших періодів весни нині стартував у столиці, тому що, так як ти сказала, нині пік цвітіння, але от, як можеш бачити, ми поруч з деревом, поруч з кущем, тож дістатися таки змогли. Але черги нині до ботсаду таки дійсно величезні, тобто фактично аншлаг, тому що, як можна було бачити у соцмережах, відео чи фото, люди буквально штурмують цю дослідницьку наукову установу, тому що тут загалом понад сотні кущів буску і дуже багато десятків видів, тобто і рожеві, і фіолетові, і білі кущі буску. Навіть доходило і до бійок, тому що люди намагалися несанкціоновано потрапити раніше часу роботи ботсаду. Що хочу сказати, що взагалі зараз пік цвітіння буску. Бузок, за словами фахівців, цвіте впродовж двох, приблизно чотирьох тижнів. І от все завдяки погоді, тому що якщо погода така більш прохолодна і волога, він може довше цвісти, а от якщо буде занадто спекотно, він відцвіте набагато раніше. Ми також ще поспілкуємося з людьми, дізнаємося мету відвідин цього ботсаду і розкажемо вже в наступних випусках.
0: Дуже чекаємо на твої включення в наступних випусках. Кореспондентка ТСН Аліна Лісова, зокрема, розповіла про те, що в ботсаду уже зараз розпочався сезон цвітіння буску і там аншлаг. Ну, а далі розмова, тему якої мої колеги ведучі 1+1 Марічка Падалко та Руслан Шаріпов визначили як безкоштовна краса. Міжнародний день без дієт був цього тижня. Відзначають його щороку, 6 травня. Чому присвячений, ким започаткований, тобто чому з'явилася ця дата? Лікарка та директорка благодійного фонду «Півник» Олена Комар була гостею нашої студії, тож послухаємо цю розмову. Ну, а я повернуся з оновленим випуском ТСН уже об 11:00. До зустрічі. У нас в гостях вже Олена Комар, лор-лікарка і директорка благодійного фонду «Півник». Але знаєте, сьогодні, друзі, якщо ви там вранці, хоча вже скільки вже, 8:40, встигли каву та ще з якимось тістечком, а може ще й не з тістечком, розслабтеся. Сьогодні міжнародний день без дієт. Але насправді з лікарем в студії ми хочемо поговорити не лише про дієти, їхню відсутність, про те, як доглядати за собою, як доглядати за своїм здоров'ям. І трошки порефлексуємо на таку популярну тему, яка заполонила соцмережі після інтерв'ю Злати Огнєвич, про так звану безкоштовну красу. Пані Олено, вітаємо вас. З анонсу все зрозуміло, про що ми будемо говорити. Отже, Міжнародний день без дієти, який щорічно відзначається сьогодні 6 травня, про що він взагалі? Це день попуститися чи навпаки замислитись про своє здоров'я?
2: Це завжди день про те, щоб подумати про своє здоров'я, на якому я шляху і чи правильно я зараз роблю, чи на користь це для мого здоров'я. Тому що ми розуміємо, що саме слово дієта зараз, воно дуже набуло якогось трошки такого іншого характеру. У нас, як завжди, два полюси людей. Одним байдуже, що вони їдять, інші, навіть коли бачать на вагах критично низьку ціну, низьку вагу, продовжують за собою себе тероризувати недоїданням і дієтою. дієтою. І сьогодні важливо сказати про те, що дієта – це погане слово. Це слово, яке викликає в людей надбагато проблем. І я би хотіла, щоб сьогодні про цей день ми поговорили про те, що не дієтою ми повинні жити, відмовлятись від неї чи вибирати її, а стилем життя. Тому що коли ми починаємо обмеження, вони завжди в щось випливуть. Ми сьогодні будемо говорити про чи можливо там безкоштовна краса, але ми повинні розуміти, що сама історія про те, коли ми відмовляємося самостійно, не порадившись з лікарем, не дізнавшись про історію, що відбувається з моїм організмом, на якому рівні там базово моє залізо, ми ніколи собі якихось гарних плюсів для здоров'я і для краси не наберемо.
3: Але ж дієта, ну якщо брати в корні значення це слово, саме з американської, так, з англійської, то це означає не менше їсти, це означає їсти, це здорове харчування. Ну, а це здорове харчування, то це вже в українській мові дієта у нас сприймається як відмовитися від чогось і худнути, а по факту дієта в своєму корені – це ж про здорове харчування, чи не так?
2: Так, про здорове харчування. І зараз вже ж заміна трошки йде поняття. Зараз йде дієтичні рекомендації щодо збалансованого харчування, щодо того, щоб ми оглядали свою тарілочку на нутритивну цінність. Але не дієта. Саме слово, воно багатьох людей дієта викликає такі дуже неприємні відчуття. І мало того, це люди, які, ну, дивіться, тут, знову ж таки, два табори завжди буде, тому що є категорія людей, які мають надлишок конкретної маси тіла. Ми знаємо, всі медики знають про це, що людина, яка має надлишок маси тіла, яка має високий індекс маси тіла, яка має велику окружність живота, в неї майбутнє передбачено точно з певними захворюваннями. Не вони або будуть, або не будуть. Вони 100% будуть. Тому ми повинні якось достукатись до людини, яка має суттєвий надлишок тіла, збалансувати харчування, а також достукатись до людини, яка має дефіцит маси тіла, внормувати харчування. Тобто ми говоримо, відбиваємось не від дієти, а до збалансованого харчування. І от дієта – це ж наче як обмежений термін. От зараз місяць я не буду їсти, обмеження, обмеження, обмеження, обмеження, а потім більше ніж 50% випадках, за нашими спостереженнями, відбуваються зриви. Коли люди починають заїдати, от вони обмежуються, обмежуються, обмежуються, а потім заїдають. А є, які не зупиняються. І з важкою анорексією потрапляють в реанімацію. Розумієте? Оцей балансу
4: пані
2: немає.
4: Пані Олена, ви зараз в своїй промові не випадково згадали окружність талії, коли жир з'являється саме навколо талії, жир з'являється на животі. Ми не говоримо зараз там про інші частини. Він може на руках з'являтися, може на сідницях. Це не є настільки небезпечник, як жир на животі.
2: Поясніть, основний чому? Показник. Тому що окружність нашої талії – це основний показник щодо того, наскільки ми в нормі маємо нашу вагу. І якщо ми бачимо, що окружність тіла жінки чи чоловіка є більша за певні там сантиметри, сьогодні не будемо про ці сантиметри говорити, тому що такий день відмови від дієт, але ми повинні розуміти, що за чим більша в нас окружність, чим більше в нас шансів менше шансів побачити в нас ножки, колінка, коли ми опускаємо просто голову вниз, тим, от так, як просто щабельно підіймаються ризики розвитку серцево-судинних захворювань, ендокринологічних захворювань, які призводять до інвалідизації або до ранньої смерті. Якщо ми подивимося взагалі статистику нашого населення, вона в нас критична. І в зв'язку з тим, що важка війна зараз Росії проти України, що передбачає великий рівень стресу, ми всі швидше старіємо. Тому ми дуже повинні взяти здоров'я і відповідальність за своє життя в свої руки. І дуже важливо, сьогодні от такий день відмови від дієт, вона ж чомусь народився цей день. Тобто є категорія людей, в більшості це жінки, які ставлять ставку на цю дієту дуже велику. Потім вони бачать картинки Інстаграму, Телеграму, ідеальних, так би мовити, фігур. І потім вишенька на торті, їм кажуть, а в нас це все безкоштовно. І що відбувається з цією жінкою, яка намагається привести своє тіло до норми, їй кажуть, що є якісь певні люди, відомі в Україні, у світі, які можуть це отримати безкоштовно, а вона викладається з усіх сил, їй не виходить, рівень розпачу посилюється, і це ще, мало того, що супроводжується якимись фізіологічними проблемами, починаються ще ментальні проблеми, і депресивні розлади, і так далі.
4: Тому які треба зробити для свого психічного здоров'я з цього висновок. Дивіться, це ж не має бути індульгенція, я нічого не роблю, ніякої немає самодисципліни, там заняття спортом і правильного ставлення до харчування.
2: Тому, і це що, буде вибір, пані Марічко, тому, це що, буде вибір.
4: Тому що, мовляв, в мене недостатньо фінансів. Це
2: і це буде вибір
4: крайність.
2: Людини, крайність. Та, в нас от ці дві такі полярні полюси. Вибір з нашого, як ми виглядаємо, точно за нами. Звісно, що досягти вигляду молодшого, ніж твій фізіологічний вік, немає безкоштовної такої історії. Це коштує грошей. І не маленьких. Але виглядати адекватно своєму віку, зберігати вагу в межах норми, це не потребує великої такої надфінансового вкладення. Якщо б, наприклад, я сьогодні зранку прокинулась і подумала, я хочу, наприклад, знизити вагу, з чого я би почала робити, не витрачаючи в свій бюджет? Я би почала сьогодні. Найбільша проблема людей – це відкладати. Я почну з понеділка, я от доїмши сьогодні ці десерти, які залишились після вчорашнього дня народження, і тоді почну нормально харчуватись. Якщо ми сьогодні вже про це думали, давайте сьогодні починаємо. Далі, що ми слідкуємо? Слідкуємо, що виглядає, що складається моя тарілочка. Є дуже багато рекомендацій. Зараз ми собі просто заходимо в інтернет і шукаємо рекомендації щодо здорового харчування, збалансована тарілочка. І ми бачимо, що ми повинні бачити там цільнозернові крупи, цільнозернові макарошки, ми повинні бачити білок обов'язковий, який незамінний при будь-якому прийомі їжі. Ми повинні розуміти, що нам треба забрати перекуси, каву і печенька. І це не дієтична рекомендація, це не я на дієті, а це інший стиль життя, який передбачає, що в нас будуть здоровіші судини, здоровіші вуги шкіри. Нам треба додати фізичної активності. Є можливість піти до тренера в спортзал – чудово. Нема можливості – беремо собі кросівочки, які вдома є, і просто починаємо ходити. І відчуваємо, як нам при цьому. От ми тиждень трошки по-іншому похарчувались. Тиждень додали трошки фізичної активності. Як я прокидаюсь, як виглядає моя шкіра. І от такі маленькі відмічати. Не шукати, де я не до. А відмічати, де я зробила це, і мені краще. А в ідеалі ще піти до сімейного лікаря, здати базові показники, які відображають стан нашого здоров'я, порадитись з ним, як тут скоригувати. Тому що ми повинні вибір за нами, в якій категорії бути.
3: Мені здається, що ця порада ще з здоровим харчуванням, з відсутністю, як ви сказали, печива з кавою, перекусів і так далі.
2: Буде, але не у вигляді перекусу. Нехай це буде після основного прийому їжі.
3: Я маю на увазі, що це теж і трошки зекономить бюджет, тому що коли ти розпиляєшся на різного роду там солодощі, коли зайшов тяжкий день, був ввечері, накупив, хотів купити 100 грам, купив 300 грам,
2: а там ще й знижка
3: вечірня. Так само, коли приходиш в кулінарію, в будь-який супермаркет, після 8-9 години теж дивишся, хороша знижка, мінус 30% на кулінарію. Але навіщо його їсти після 9 години?
2: Тут теж відносно того, як коли ми закінчуємо їжу, це все-таки відносно того, коли ми засинаємо. Але я б ще хотіла сказати, таке дуже важливе, ви сказали про витрати на харчування. От в нас в Гримерці піднялася така розмова, що харчуватись здорово, це дуже-дуже багато грошей коштує.
3: Харчуватися, щоб
2: було збалансоване харчування, так. Але насправді, якщо ми проаналізуємо чек людини, яка слідкує за виглядом своєї тарілки, і чек, як ви кажете, людини, яка бігла, купила перекус, каву з молоком, печеньку, вони не будуть відрізнятись. Можливо, навіть той другий буде вищий. Тому що наша базова тарілочка – найкорисніший овоч – капуста, просто, прекрасна, і вона не коштує захмарних грошей. Ми не говоримо зараз більше про красу, більше про здоров'я, тому що все-таки я за те, щоб не обманювати людей. Особливо в такий важкий час війни, що оця підміна понять, що я можу виглядати ідеально, і я не вкладаю в це грошей. Я лікар, я знаю, скільки коштує ідеально розгладжений там лоб без морщин, коли тобі 42, і ти не виглядаєш на 42. Це не безкоштовно. І це потрібно розуміти.
4: В сенсі, що ви маєте на увазі, що після 40 це лише ін'єкція?
2: Ну, не тільки ін'єкція, є різні історії, яким можна коригувати вигляд обличчя, але йдеться про те, що просто кремчик, він не зробить тебе мінус 5. Ти в 42 не будеш виглядати на 38. Мети такої нема. Мета ж виглядати адекватно свого віку і почувати себе добре. І починати зранку не з набору 10 таблеток гіпотензивним для пониження цукру і так далі. Якась тобто є в нас якась база, це бути здоровим. Коли ми почнемо базу, наш вигляд зовнішній, він вже почне відображати, що щось десь людина відмічає в своєму харчуванні, в своїй фізичній активності. Це дуже важливо.
3: Мені здається, у нас якась заміксувалася і стиль життя, який може бути не настільки дороговартісний, але впливати на твій стан судин, на шкіру, і також краса, так, яка не може бути безкоштовною. Десь де той баланс?
2: А от немає балансу. Мені здається, що баланс – це така нав'язана нам історія, немає балансу. Я вважаю, що тут не баланс потрібно шукати, а вибір людини самому, от є відома книга, книжка «Вибір», та нам вибирати, яким буде наше життя після перемоги, як ми будемо, що ми будемо робити для держави. От, до речі, про індекс маси тіла, про надлишок ваги, є ж розвинуті європейські країни, Швейцарія мені зараз згадалася, які включили препарати для зниження ваги в державну програму. Тобто людина звертається до лікаря, він розуміє, що якщо ми зараз не відкоригуємо вагу, ми будемо витрачати гроші з бюджету на лікування або інсульту, або інфаркту, або аортокоронарного шунтування, або стентування серця. Це дуже дороговартісні історії. І вони вибирають інший шлях. А давайте зараз ми вкладемо гроші держави на те, щоб конкретно цей пацієнт знизив вагу і зекономив в десятки разів більше, ніж ми будемо витрачати, коли ми будемо лікувати ускладнення внаслідок зайвого її ваги.
4: Тобто в них Оземпік входить в так звану програму «Доступні
2: так,
4: ліки»?
2: Так, входить в них програму «Доступні ліки Оземпік».
4: Нічого собі.
3: Ну, а на вашу думку, якщо, знаєте, відповідати духу анонсу Марічки про інтерв'ю Злати Огнєвіч і потім реакцію,
2: так,
3: і потім реакцію Зірок на те, що краса може бути безкоштовною, на вашу думку, чому такий вибух відбувся? Тому що дійсно всі соцмережі, ну, останній тиждень заповнені
4: рефлексіями,
3: так, особливо жінки, про те, що там вже купа мемів, що чоловік думає, що я заробляю гроші, а насправді вся зарплата йде на косметику. Ну, дуже несеться інтернетом ця тема.
2: Я думаю, що дивіться, це ж відповідь дали люди, на яких підписані, напевне, мільйони українських жінок. Чому підписані? Щось цікаве відбувається з цією особистістю, з цими жінками, що викликає зацікавленість до їхнього життя. Очевидно, що ці дві жінки, які прокоментували, вони виглядають дуже гарно. Без перебільшення, дуже. І ми розуміємо, що жінки, скоріш за все, я як лікар розумію, що конкретно ці дві жінки не користуються кремом за умовно 500 гривень і так виглядають. Відвідини косметолога не коштують 1000 гривень. І тут оця підміна понять, що можна виглядати, як відома українська зірка. І відома українська зірка каже, що а це все безкоштовно, а ми розуміємо, що ні. Тому що навіть от виповнилось мені 42 роки, і мені держава видала 2000 гривень на чекап. Чекап, який вибрала я собі, він далеко виходить за бюджет 2000 гривень. Розумієте, про що йдеться? Але якщо ми не будемо, я знову перевожу все в здоров'я, бо це тим, чим я живу, але якщо ми не будемо слідкувати за своїм здоров'ям, то тоді ці всі історії про красу, вони будуть ні про що. Йдеться не про те, що гроші нам потрібні для краси. Йдеться про те, щоб реально дуже красивий мати вигляд зовнішній шкіри, в тому числі, тіла, ми повинні вкласти щось. І крім того, крім нашого вибору, тут йдеться ще й про фінанси. І мені жаль жінок, тому що є мільйони жінок, ну давайте, тисячі жінок, які приходять з розчаруванням, тому що вони пробують знизити вагу, вони пробують виглядати гарно, як відомі зірки, і їм не вдається. І вони чують, що це можна отримати, що вони не вкладають в себе велику суму. Мені здається, що в такий час війни треба бути чесними з людьми. От Злата Огнєвіч, вона чесно сказала, що це не просто так, що я зранку вмився холодною водою і поставив холодний огірок на очі.
4: Але, на жаль, багато використовують її вирвану з контексту цитату, де далі вона додала, що крім того, що потрібні гроші, це потрібна велика самодисципліна, велика мотивація, тому що ніякі гроші тобі там не накачають сідниці, за тебе не присядуть, не встануть рано.
2: Не побіжуть,
4: там, не знаю, не будуть робити там, що вона там, не знаю, вже робить з обличчям. І якби це теж.
2: А це з цього, що я починала, що це вибір. Вибір за нами. Поспати на 20 хвилин довше чи прокинутись на 20 хвилин раніше. І навіть якщо не побігти, пройти з тих 20 хвилин. Тут вибір. От вибір. Я б хотіла, щоб українці робили вибір в свою сторону, в сторону здоров'я в першу чергу.
3: Мені здається, що безкоштовна краса для чоловіків – це тема така менш актуальна.
4: Давай, Руслан, поговоримо.
3: Ні, ну то є такий стереотип, що чоловіки чим більше років, тим привабливіше виглядає. Чи це актуально, чи ні для чоловіків?
4: Мені важко відповісти. Я вам скажу, що чим більше років чоловіку, тим більше ризиків різних захворювань в нього появляється. А як він виглядає, тут знову ж таки треба думати, як він живе, чим він харчується. Ще дуже важливо про харчування хотіла сказати, щоб наші глядачі читали склад продукту. От ми іноді беремо там батончик, я пишу, здоровий батончик без доданого цукру. Ми дивимося на склад, а там замінників цукру ще гірших, ніж самий цукор. Дуже важливо читати склад. Про чоловіків ми повинні пам'ятати, що середня тривалість життя чоловіка в Україні край низька. І чоловіки теж повинні зробити вибір на свого, на користь свого здоров'я. Вкрай низька. Тому...
5: А чому в усьому світі ця різниця є, але в Україні занадто велика різниця між тривалістю життя жінки і чоловіка, навіть без контексту війни?
4: Навіть без контексту війни я вам скажу, що, наприклад, якщо ти там консультуєш, в мене є хірургічні дні, консультативні дні. От консультативні дні, коли приходить чоловік, в 90% випадків він приходить з жінкою. І в 90% випадків ти питаєш, що трапилось, що привело. Чоловік каже, та майже нічого, а дружина називає 10 запитань, храп, спить з відкритим ротом, погано дихає носом, кашляє і так далі. Тобто більшість чоловіків, на жаль, ми це спостерігаємо, вони не роблять вибору в сторону свого здоров'я. І
5: ну, з цього можна життя. Робити висновок, що у чоловіка, який має дружину, є шанс прожити довше, бо вона про нього подбає, поведе до лікаря, так. Щось з ним зробить, поменеджерить його здоров'я.
4: Так. Я навіть і серед військових бачу цей рівень, коли до нас приходять військові на консультацію, і там, якщо молоді з мамою чи з дружиною, оце, про що писав відомий австрійський психіатр, що зцілення можливо тільки з любові і в любові, оцей рівень опіки, як виглядає воїн після поранення, коли біля нього є дружина, або дівчина, або ще хтось, хто дуже піклується і отак з любов'ю. І без, на жаль, теж спостерігаю різницю. Тому що Руслан запорука знайти людину, яка полюбить. Ну, це якщо жартувати, якщо не жартувати, знову ж таки.
5: Якщо не жартувати, то він вже знайшов.
3: Так.
4: Ми не про особисте. Справа в тому, що наш вигляд дуже залежить від того, яким чином ми живемо. Ми повинні пам'ятати, що є режим сну. Ми повинні пам'ятати, що без фізичної активності, ну, без перебільшення, наше життя точно буде менше тривати.
5: Пані Олена, дуже вам дякуємо. Пам'ятаємо, справді, говорячи про гроші, друзі, не забуваємо, якщо вам вже виповнилось 40 років, то мало би отримати на свою картку на огляд 2000 гривень. Так, ви не зможете зробити на це повний чекап, але хоча б витратити цю суму на певні аналізи. І це буде привід для вас піти до сімейного лікаря і, можливо, отримати ще якісь безкоштовні поради, а, можливо, на щось і витратитися. Будь ласка, пам'ятайте про це і користуйтеся, тому що держава на це витратила гроші.
6: Ми боремося за свою країну. Наші європейські коріння – це давні демократичні традиції. Магдебурзьке право в українських містах та Конституція Пилипа Орлика. Філософія Сковороди та перші академії. Розстріляне відродження та дисидентський рух. Революція на граніті та революція гідності. Політично, історично і культурно Україна належить до європейської родини. Попри повномасштабну війну, яка триває, ми продовжуємо реформувати та зміцнювати нашу державу. Саме тому 9 травня ми разом з країнами ЄС святкуємо День Європи. З вірою в перемогу над силами, що прагнуть знищити нашу спільну свободу. Україна і ЄС. Будуємо разом нову сильну Європу.
7: ТСН тиждень з Алою Мазур. Завтра.
8: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
9: 2, 1.
8: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
7: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. Завтра о 20:00. Ми боремося за свою країну.
0: 11 ранку минула в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон. Я Соломія Відвіцька, і це випуск ТСН. Перемир'я між Україною та Росією має тривати 3 дні – 9, 10 та 11 травня. Про це напередодні у своїй соцмережі Truth Social написав Дональд Трамп, зазначивши, що йдеться про призупинення всіх бойових дій, ну а також обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Американський президент зазначив, що запит на перемир'я зроблений особисто ним, і що він дуже цінує, як президент Зеленський та очільник Кремля Путін пристали на цю пропозицію. Трамп висловив надію, що це початок кінця дуже довгої, смертоносної і тяжкої війни. І цю заяву президента США майже одразу після її появи в публічному просторі підтвердив Володимир Зеленський. Він подякував лідеру Сполучених Штатів та його команді за результативну дипломатичну участь, висловив сподівання, що Сполучені Штати забезпечать виконання домовленостей російською стороною, ну і зазначив, що Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому. Водночас на сайті президента України з'явився указ про проведення параду в місті Москві, яким дозволяється провести парад на Красній площі в конкретних координатах, які виключені із плану використання українського озброєння. Сам Трамп в інтерв'ю американським журналістам висловив сподівання, що тимчасова зупинка обстрілів може стати кроком до тривалішого перемир'я. Ну і радий, що Зеленський та росіяни на неї пристали.
10: Я хотів би, щоб це припинилося в Росії та Україні. Це найгірше, що сталося з часів Другої світової війни. Щомісяця гинуть 25 тисяч молодих солдатів. Це божевілля. Тож це цілком можливо.
0: Перемир'я по-російськи. Попри оголошений режим тиші, окупанти не витримали і вже в першу ніч знову вдалися до обстрілів. Із тимчасово загарбаного Криму вони запустили ракету «Іскандер-М», а зі своєї території ще близько 40 дронів. Нашим захисникам неба вдалося знешкодити 34 безпілотники. Їх збивали в південних, північних та східних областях. Попередньо є влучання ракети та кількох ППЛА, ну а також падіння уламків. Попри оголошене перемир'я, на Запоріжжі ворожий впівдрон влучив в автомобіль у Пологівському районі. Водій загинув, 2 пасажирів поранені. Тривоги в області не припинялися. За добу окупанти запустили більш як 600 безпілотників і також поранили 2 людей. Двічі загарбники атакували адмінбудівлю Запоріжжя Обленерго. В Оріхові вдарили по швидкій допомозі. Вночі Росія завдала удару по Сумщині. Внаслідок мінометного обстрілу постраждала жінка. У Березівській громаді виникла масштабна пожежа. Через загрози повторних ударів рятувальникам доводилося призупиняти роботи. Втім, усі осередки горіння вдалося ліквідувати. 2 загиблих на Дніпропетровщині впродовж ночі. У Марганці Нікопольського району окупанти вбили чоловіка. Ще 2 людей поранені. Жінка в тяжкому стані, в лікарні. Пошкоджені будинки, магазин, кафе та газогін. Є загиблий і на Синельниківщині. Дубовиківську громаду ворог атакував БПЛА, побите аграрне підприємство. Горів трактор. На Чернігівщині загинули батько та син, ще 1 людина травмована. Увечері Росія атакувала прикордонне село у Новгород-Сіверському районі. Дрони поцілили по сільськогосподарському підприємству, виникла пожежа. Близько 20-ї вечора напередодні окупанти 2 FPV-дронами вдарили по Золочеву на Харківщині. 1 авто знищили, ще 3 пошкодили. І також побите приміщення ресторану. Люди вціліли. 3 людини зазнали поранень на Херсонщині. Під обстрілом було 20 населених пунктів області. Росіяни били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах, понівечено приватні будинки. День Європи сьогодні відзначає Україна та держави Євросоюзу. Країни єднаються навколо спільних цінностей, поваги до свобод людини, верховенства права, демократії та миру. В умовах війни Україна справді це відчула. От наших партнерів, країни Європи надають не лише прихисток українцям та гуманітарну допомогу, а й солідарно підтримують військово та політично. Із 2023 року Україна відзначає цей день разом із Європою. Саме 9 травня, бо українці – європейці не лише за розташуванням на карті, а й за цінностями, своїм духом та повазі до свободи. А європейський вибір України закріплений у Конституції. Угоду про асоціацію з ЄС підписано у 2014-му, а з початком повномасштабного вторгнення Росії Євросоюз надав нашій країні статус кандидата в ЄС. Зараз Україна виконує завдання угоди. Однак чіткої дати приєднання до Євросоюзу поки що немає. Іран розглядає пропозиції Сполучених Штатів Америки щодо перемир'я. Про це заявив міністр закордонних справ Ісмаїл Багаї. Країна нібито формально перебуває в стані припинення вогню і готова до конструктиву. Американці поки що не підтвердили, чи отримували від Ірану таку згоду. Напередодні державний секретар Марко Рубіо заявив, що відповідь Ірану дозволить розпочати серйозний переговорний процес. Раніше, попри перемир'я, США та Іран обмінялися ударами в районі Ормузької протоки. Іран атакував ракетами та дронами три американські есмінці, які рухалися протокою. Американці у відповідь уразили пускові майданчики ракети безпілотників. Ну а згодом і два танкери, які рухалися під іранськими прапорами. Тегеран наполягає, що військові США атакували першими цивільні райони на узбережжі, а іранці лише відповіли. Дональд Трамп назвав удари Ірану легким ляпасом і заявив, що перемир'я між країнами досі триває. Попри це, рух протокою все ще залишається частково заблокованим для суден. А Вашингтон припинив свій проект «Свобода» із виведення суден. Операція проіснувала лише півтори доби. Її зупинку Трамп пояснив значним прогресом у переговорах щодо можливої угоди із Іраном. Втім, в американських ЗМІ лунала і інша версія. США довелося припинити проєкт після того, як Саудівська Аравія обмежила американцям доступ до своїх баз і повітряного простору. Утім, Дональд Трамп і досі висловлює оптимізм щодо угоди з Іраном і чекає на конструктивну відповідь.
9: Їхня система все ще дуже роздроблена і трохи дисфункціональна, тож це може бути перешкодою. Я сподіваюся, що це серйозна пропозиція. Я справді сподіваюся.
0: Зміна режиму. Після 16 років правління Віктор Орбан іде у відставку. Уже за годину в Будапешті відкриється урочиста парламентська сесія, де Петер Мадяр офіційно очолить угорський уряд. Одразу після протокольної частини засідання політик анонсував велике святкування. Він запросив громадян на вечірку на честь зміни режиму на площі перед парламентом. Політична партія Мадяра ТИСА після тріумфу на виборах матиме більшість, 141 мандат у парламенті. А оцила Орбана Фідес перейшла в опозицію. Доля самого поки що чинного прем'єра залишається загадкою. Відомо лише, що він відмовився від мандата депутата, як і більшість його соратників. Також невідомо, чи сам Орбан прийде сьогодні на вечірку, бо ж запрошення він отримав. Петер Мадяр вже чітко окреслив свої пріоритети. Повернути свободу слова, розпочати боротьбу з корупцією та відновити стосунки з Брюсселем. І саме туди він вирішив із першим візитом. А от із українськими посадовцями він поки що на контакт не виходив. У Києві ж очікують на офіційну розмову з Будапештом після завершення формування нового уряду. Про це в коментарі ТСН заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка. За поліпшення відносин з українцями виступають і самі угорці. Про це свідчать дані останнього опитування, за яким 64% респондентів вірять, що Мадяр уже за рік поліпшить контакти з Києвом. Дозволений парад на Красній площі. Уперше за 20 років країна-окупант проводить його без військової техніки та курсантів військових училищ. На Красній площі проходять лише піші колони військовослужбовців і представників вишів усіх видів та родів військ. І це разюча відмінність від пишного святкування минулого року. Тоді до Путіна на це видовище злетілося понад 30 делегацій з усього світу. Були очільник КНР, Сі Цзіньпінь, президент Бразилії, навіть Мадуро і Орбан. Щоправда, тепер один із них у в'язниці в США, а інший саме сьогодні йде у відставку. Натомість традиційно до Москви прибув керманич Білорусі Олександр Лукашенко. Президент самопроголошеної Південної Осетії та позбавлений мандата лідер Республіки Сербської. Також присутні представники Азії з Малайзії та Лаосу. Сам парад також транслюватимуть із затримкою, хоча на його проведення Київ надав офіційний дозвіл. Цього року Москва вперше звернулася із проханням оголосити режим тиші на 9 травня. А до столиці РФ стягнули системи ППО з інших регіонів, про що повідомляло ГУР. У МЗС РФ пригрозили Києву ударами по центрах ухвалення рішень, якщо, мовляв, їхній парад буде зіпсований. Крім того, там закликали іноземних дипломатів покинути столицю України. Натомість представники Франції, Німеччини, Польщі, Фінляндії та ЄС засудили такі погрози Кремля і усі залишилися працювати в Києві у штатному режимі. До параду готувався не лише окупант. Цілий тиждень українці ділилися в соцмережах, який вигляд матиме парад у Москві. Жартували про свято в підгузках і те, що Москва похорошела при Зеленському, як натяк на масштабні заходи безпеки у російській столиці. Також є жарти, в яких порівнюють 2022 та 2026 роки. Мовляв, у 22-му Путін планував провести парад у Києві, а в 26-му не може спокійно відбути своє побідобєсія в Москві. А також святкове вбрання Путіна з антидроновою сіткою на голові. А після вчорашнього указу Володимира Зеленського мережею навіть почало ширитися гасло «Спасіба діду за побєду», а Зеленському – за парад. У самій Росії частини цих мемів не побачать, бо в Москві сьогодні частково вимикатимуть мобільний інтернет, аби перестрахуватися. Ну а в третині регіонів узагалі скасували офіційні заходи. Перша хвилина миру – символічна акція та історичний момент, що відзначається в Україні 8 травня о 23:01. Саме в цей час, 8 травня 1945 року, набув чинності акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини, ознаменувавши припинення збройного опору та закінчення війни в Європі. Напередодні ввечері, на честь цієї мирної хвилини, яка настала рівно 81 рік тому, в ефірі Національного марафону «Єдині новини» показали спеціальний ролик. І напередодні, у День пам'яті та перемоги над нацизмом, в Столичному музеї історії України у Другій світовій війні вперше із 2018 року запалили символічний вогонь слави. Він горів лише 3 години із 20 до 23 години. Як зазначають у Музеї історії України, цей символічний ритуал є знаком нашої пам'яті про тих, хто боровся проти нацизму тоді, і тих, хто боронить нашу свободу сьогодні. Ну а про те, чому в Україні саме 8, а не 9 травня є Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Та про те, як саме було підписано акт капітуляції нацистської Німеччини, дивіться далі в сюжеті.
11: Весна 1945-го. Берлін впав. У цій сірій будівлі на околиці Берліна Друга світова у Європі закінчилась офіційно. Німецька військово-політична верхівка підписала капітуляцію пізно вночі 8 травня. Історик Крістоф Майснер показує нам кімнату, де все сталося.
12: Уся церемонія підписання капітуляції тут була досить короткою. Німці зайшли, їх запитали, чи ви розумієте, що написано на папері. Німці сказали, що так, потім підписали, вийшли. І після цього їх, по-перше, ув'язнили. Це як питання 15 хвилин. А потім почалась велика вечірка, і це тривало до ранку. Так, до ранку, годин 6 чи близько того. Капітуляція була підписана ще 7 травня у Реймсі, у Франції. А тут була вже друга частина капітуляції підписана.
11: Чому для росіян все відбувалось 9 травня?
12: Бо це був європейський час. Для Європи це була 23 година 8 травня, для британців 22 година. А от для Радянського Союзу це сталося о 12 ночі, коли вже почалося 9 травня. Для народів СРСР війна закінчилася, коли Сталін про це оголосив особисто, тобто 9 травня.
11: До травня 45-го ця будівля належала німецькому вермахту, а згодом перетворилась на Німецько-радянський музей історії війни. У будинку, де війна в Європі закінчилась, є згадки про її початок – пакт Молотова-Ріббентропа.
12: Був німецький варіант і радянський. А в 1945 році, швидше за все, ніхто точно не знає, але Ріббентроп наказав знищити німецьку версію, тому що було начебто зрозуміло, що війна буде програна, тож вони просто знищили його перед тим у 1944 році. Вони зробили копію на мікроплівку, щоб зберегти його на випадок, якщо американці чи англійці розбомблять Берлін і документ буде знищено. Через певні обставини він потрапив до рук американців. Вони опублікували його наприкінці 40-х, а пізніше саме ці мікроплівки повернулися до Німеччини. Тому вони зараз знаходяться в архіві Федерального МЗС. Він доступний, на відміну від російських архівів. Але той момент, що один протокол зберігся в оригіналі, а інший – ні, дає поле для маніпуляцій росіянами. Саме тому в радянській історії була угода про не напад, а не про співпрацю з нацистами.
11: Довгий час німці ставили знак дорівнює між Радянським Союзом і Росією. Ця ментальна карта в головах людей будувалась багато десятиліть. Процес керувався прямо з Москви. У 1967 році тут створили Радянський музей. Саме тоді, коли Брежнєв возвів культ перемоги в абсолют.
12: І до 1967 року тут була радянська військова адміністрація в Німеччині, а в 1967-му це приміщення стало музеєм радянської армії. В розповіді Радянського Союзу йшлося про звільнення Європи, аж доки не відбулося воз'єднання Німеччини. Після 1991 року він перетворився на російсько-німецький проєкт. Але у 1997 і 98 роках приєдналися інституції з Білорусі та України, однак все почало змінюватися в 2014-му. Ми зіткнулися з тим, що російський погляд на історію став більш агресивним. Все дуже змінилося.
11: Зміна помітна просто на вході. На флагштоках майорить лише український прапор. До 22-го були і російський, і білоруський.
12: Що ще змінилося, так це контакти з нашими колегами з Росії. Їх уже не існує. Зате у нас пожвавились контакти з українськими колегами. Ми допомагали українським музеям та архівам відновлюватися після ударів.
11: Майже 50 років після підписання капітуляції район Карлсхорст був тотально російськомовним. У будинках жили родини російських офіцерів. Аж влітку 94-го звідси виїхали останні військові РФ. Однак деякі будинки досі у власності Росії.
12: У травні-червні 45-го більшість людей виселяли звідси. Це була секретна зона. А згодом в 1955 році радянська військова адміністрація у Німеччині припинила роботу. Тут були німецькі органи влади, але радянські наглядачі тут лишалися. Німецька служба безпеки, Штазі із НДР контролювала цю територію, і вони знали про кожного, хто тут жив. Ось тут була територія КДБ, а тут дислокувалася частина радянської армії.
11: Місце, де було підписано капітуляцію нацистської Німеччини, стало гарним поприщем, щоб грати на почутті провини наступних поколінь німців. Путінська Росія цей інструмент дуже любить використовувати і гарно маскує свої злочини. Але все приховане рано чи пізно стає очевидним. Наталія Ярмола, Олександр Ліфанов з Німеччини, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
6: Ми боремося за країну рівних можливостей. Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
13: Від прикордонного загону до до бойової бригади. Наше ім'я – помста. Ми не просто зупиняємо ворога, ми змушуємо його тікати. Війна для нас особиста. Ми оберігаємо наші родини і наших дітей. Ми знаємо, за що боремось. Україна понад усе.
14: Луганський прикордонний загін бригада «Помста».
15: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
16: Ми боремося за країну рівних можливостей.
0: Триває спільний марафон на каналі 1+1. Я Соломія Вітвіцька, СТСН. Хоче поставити Путіну кілька запитань і заявив про близьке завершення війни в Україні. Серед тих, хто цими днями гостює у Путіна, і прем'єр-міністр Словаччини. Роберт Фіцо прибув до Москви напередодні і навіть устиг покласти вінок до могили невідомого солдата поблизу Кремля. Російським журналістам він заявив, що хотів би передати послання від європейських політиків. Кілька людей були зацікавлені в цій поїздці, сказав він. При цьому назвав себе чорною вівцею ЄС. Своє головне послання словацький прем'єр окреслив як діалог і додав, що він виступає за будь-яку форму припинення вогню. Про те, що Фіцо летить до Кремля на святкування 9 травня, стало відомо за кілька днів до візиту. Однак у словацькому МЗС заявляли, що сам парад прем'єр пропустить. Із Володимиром Зеленським він зустрічався на початку цього тижня в Єревані. Там лідери обговорили дипломатичні позиції та перспективи. Зокрема, словацький прем'єр запитав, на що Україна налаштована. Ми прагнемо закінчення війни і готові зустрічатися на рівні лідерів у змістовному форматі, так відповів Зеленський. Уряд уже вирішив, як розподілить кошти 90-мільярдної позики від ЄС і підготував проєкт змін до державного бюджету. За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, цього року Київ має отримати 45 мільярдів євро, із них понад дві третини піде на безпеку та оборону держави, решта – на покриття дефіциту держбюджету. Додаткові кошти – 40 мільярдів гривень – спрямують і громадам на підготовку до холодів, захист енергетики та забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури. І так само додаткові 40 мільярдів гривень урядовці притримають для резервного фонду на непередбачувані витрати. Першу частину багатомільярдної позики від ЄС Україна очікує отримати вже у червні. Збірна України з хокею пробилася до елітного дивізіону чемпіонату світу вперше за 20 років. І це сталося за підсумками останнього туру. Для виходу в еліту нашій національній команді потрібно було не лише перемагати Японію в основний час, а також сподіватися, що Польща не зможе обіграти Литву в паралельному матчі. Зустріч проти Японії наша збірна закінчила перемогою з рахунком 3-1. Після чого справжній подарунок для нас зробили литовці, які здобували поляків в овертаймі. Таким чином Україна забезпечила собі участь в елітному дивізіоні чемпіонату світу 2027. Востаннє українці грали на цьому рівні аж у 2007 році. Гострі жарти, політична сатира та яскраві музичні номери. Вже від сьогодні в ефірі телеканалу 1+1 Україна стартують нові концерти вечірнього кварталу. Чим вражатимуть кварталівців нових шоу, знає кореспондент ТСН Іван Воробйов і його репортаж зі зйомок концерту. Дивіться далі у випуску.
17: Поки у фоє палацу Україна збираються глядачі, за лаштунками та на сцені тривають останні приготування.
18: Ми дуже вдячні, що ви до нас прийшли. Єдиний квартал.
17: Як завжди на сцені яскраві скетчі та музичні сюрпризи. Вже традиційно актори єдиного кварталу жартуватимуть про події, які обговорює вся країна.
19: Буде гумор. Навіть я скажу, що є люди в залі, які сьогодні вихватять. Вони, я знаю, що прийшли.
20: Саня, ти тут? А, вибачте.
19: Володимир Олександрович, дайте я, да. Я трошки, да. Господі боже, мене аж спарена пішла. Думаю, він повернувся.
17: В монолозі про низьку явку народних депутатів на засідання Верховної Ради актор Юрій Великий в образі президента Зеленського дає прочухана нардепам.
21: Де ілюзії? Ой, перепрошую. Донде ста всі?
1: сеньор Юсик.
17: Кожен концерт кварталу – це не тільки про гумор, а й про благодійність. Сьогодні артисти збирають кошти для військових, які виконують надскладні завдання, зокрема й в глибокому тилу ворога.
1: Ми продовжуємо збір на водолазі гідрокостюми для центру спеціального призначення «Омега». Це хлопці, які дістають русню навіть під водою.
17: Військові у глядацькій залі. Їх кварталівці запрошують особисто.
1: Хлопці, дівчата, я вам дуже вдячний. І я дуже вдячний за те, що особисто знайомі хлопці. Дякую вам.
17: Боєць бригади «Рубіжна» псевдо «Шайба» на концерті «Кварталу» вперше. Раніше бачив їх виступи тільки по телевізору. Каже, зміг сьогодні трохи розслабитись та відволіктись думками від війни.
21: Чудово, супер, клас. Це те, що треба, те, що не вистачає. Вони влучно, часто дуже влучно шуткують.
17: Саме посмішки військових у залі, зізнаються кварталівці, їх надихають найбільше.
22: Це надважливо в сьогоднішніх реаліях чути оце, що зараз ми чуємо ззаді. Оплески, сміх в людей і бачити посмішки на їхніх обличчях, звичайно, це... Ну все, ти додому йдеш, ти розумієш, що ти щось своє вніс в це. Так.
17: Нові обличчя єдиного кварталу. Глядачі побачать на сцені двох нових учасниць – Ірину Левкун та Злато Козак. Дівчата вже влились у новий колектив.
23: З такими гумористичними талантами працювати завжди легко в найкрутішому колективі країни.
24: Це про мене.
23: Я взагалі-то про дівчат казав. Господи!
17: Як завжди, на сцені улюблені українські зірки. Максим Бородін, Алексєєв, Каднай, Злата Огневич.
25: Найяскравіші спогади з кварталом у мене пов'язані саме з нашими поїздками до військових. Ну і ці концерти, коли глядач, коли велика сцена, коли можна придумати цікавий номер, для мене це...

0: тих, хто хотів вибороти найкращий ракурс для фото на тлі Буска. І зараз маю можливість наживо ще раз поспілкуватися. Отже, Аліно, тобі слово. Тож, чи розпочинаються вже черги з охочих фотографуватися та нанюхатися цього запаху?
1: Соломія, ще раз вітаю. Як можеш бачити, ми перемістилися вже на нову локацію. І саме ця локація відома багатьом, тому що точно фото або відео звідси бачили в інтернеті усі, тому що звідси відкривається красивий краєвид на лівий берег, зокрема Дніпро. І от видніється також верхівка Видубицького монастиря. І як можете бачити, тут уже чимало людей. І от приваблює саме ця локація, тому що люди роблять і фото, і відео. А от черги, власне, до ботанічного саду могли бачити так само в інтернеті ці відео, де люди буквально штурмують центральний вхід. І, знаєте, хтось навіть у мережі жартував, що це така нині мода на саме на черги, тому що ми знаємо, що є заклади в столиці, де так само збираються ось такі дуже багато відвідувачів. А хтось от казав, що власне такі черги пам'ятає тільки з початку повномасштабного вторгнення, тому що от саме зараз люди навчилися більше цінувати красу природи і от таких краєвидів, якими можна надихнутися у наші досить складні часи. Загалом хочу сказати, що ботанічний сад дійсно приваблює красою свого бузкового саду, тому що тут загалом є сотні кущів бузку, і це десятки видів, і білий, і рожевий, і звичний усім фіолетовий. Щорічно до ботсаду Гришка приходять тисячі відвідувачів, роблять фото, відео. І от, як кажуть фахівці, зараз саме пік цвітіння, тобто загалом бузок цвіте близько 2-4 тижнів, але аби бузок цвів довше, він потребує, власне, такої більш прохолодної погоди. Тому, коли дуже спека, він відцвітає значно швидше. А от ми також поспілкувалися з людьми, які сьогодні тут прийшли пофотографуватися і влаштовували пікнік з самого ранку. Давайте їх послухаємо. Слухаємо.
2: Зараз добратися доволі складно, тому що комендантська година плюс транспорт доволі тяжко ходить.
3: Я приїхала сьогодні рано, буквально на світанок. Це саме інстаграмне місце. Тут дуже гарно сходить сонце.
4: Розслаблення, певна медитація і таке доторкання до красивого.
5: Кожен рік ходжу вже скільки років в Києві, кожен, не знаю, кожен раз щось неймовірне це.
1: Дійсно, люди діляться тим, що це неймовірні наразі краєвиди і неймовірний аромат, який от важко передати через камеру, але він просто охоплює все навкруги, особливо після дощу, який був напередодні. Також от у самому ботанічному саду написали звернення до людей про те, щоб ті, власне, дотримувалися правил відвідування у ті години, які зазначені, і от умов, власне, правил тут перебування, тому що є несанкціонований спроби несанкціонованого потрапляння, а от адміністрація просить дуже зауважити, власне, людей те, що цей ботанічний сад, він взагалі існує майже 90 років. Тут дуже багато видів рослин і багато людей доглядають за цим усім, аби усі ми з вами змогли насолоджуватися ось такою красою. Соломія.
0: Дякую, Аліно, за таку розповідь і за враження. Ну і сподіваємося, що бузок трошки довше квітнутиме, оскільки ми вже раніше розповідали, що цього тижня погода все-таки буде прохолоднішою і наступний тиждень теж буде уже не таким спекотним. Кореспондентка ТСН Аліна Лісова про сезон бузку в ботсаду. Світла сукня, білий подіум, бандурист на сцені, представниця України на цьогорічному Євробаченні у Відні Лелека провела першу репетицію. За правилами конкурсу, звідти оприлюднюють лише 3 офіційних фото. Утім, ми вже знаємо, що під час славнозвісної довгої ноти, яка є однією із окрас пісні, станеться щось особливе. Ну а завершиться номер у яскравих червоних кольорах. Сценічний образ Лелеки створила дизайнерка Лілія Літковська. ТСН ексклюзивно побувала на примірці образу ще в Києві за кілька днів до від'їзду Лелеки в Австрію. Репортаж з подробицями від кореспондента ТСН Дмитра Фурдака. Далі.
6: Ти, типа, трошки її змінила?
7: Да, трошки більше.
6: Ну, ладно, Лілі можна.
8: Лелеці вже от-от відлітати на Євробачення у Відні, а в київській майстерні ще вдосконалюють її сценічне вбрання.

0: Кравчині вручну вплітають у сукню сотні маленьких смужок із шовку, органзи та шифону. Усе, ніби лелека, в'є гніздо.
1: Ця сукня, вона народжувалась. Було одне плетіння з одними спочатку тканинками, потім з другими. Вона залишилась доба. І ми ще її вишиваємо.
0: Авторка вбрання – відома українська дизайнерка Лілія Літковська. Свого часу вона шила сукню на Євробачення для співачки Альоші, згодом Джамалі для її виступу, коли конкурс приймав Київ. Лілія каже, на образ лелеки надихав передусім текст її конкурсної пісні.
1: Я, коли прослухала пісню 2 або 3 рази, я не відчула те, що я відчула потім в тих словах, які там закладені. Вона співає вишю-вишю долю, да, рідним на рідненьким.
0: У сукні лелеки з десяток відтінків білого. Кремовий, молочний, айворі і темне крило. Так само сплетене з сотень пасом, наче з пташиного пір'я.
1: Виведено наперед, яке і оберігає її, і яке дає їй і політ, і волю, і оцю ноту, яку буде брати Вікторія на той великій сцені.
0: Дизайнерка зізнається, творчої фантазії меж немає, але треба постійно враховувати практичні потреби. Під час виконання пісні наживо перед багатомільйонною аудиторією вбирання передусім не має заважати співачці дихати.
1: Воно і жорстке, і м'яке одночасно. Я не знаю, вже як хірург.
0: А поки Вікторія Лелека приміряє вбрання від Лілі Літковської, знайомимося зі співавтором пісні «Рідним». Ярослав Джусь також вийде на сцену Євробачення. І це буде вперше, коли на найбільш популярному музичному конкурсі у світі зазвучить давній український музичний інструмент – бандура.
2: Подивіться на неї. Вона ж красуня, унікальна, космічна, особлива, з великою кількістю струн. З неймовірними можливостями. У мене якась така внутрішня впевненість і вмотивованість просто от максимально щиро, наскільки це можливо, заявити про цей інструмент на весь світ.
0: І от ми на примірці сукні.
3: Може, це моє гніздо? Всі ж кажуть, що я маю з декорації принести гніздо. Може, це воно і є, понімаєте? Понімаєте? Шукайте глибину, сенс.
4: Гніздо, лелека, да. Десь є, щось
3: є. Да, можливо, так.
0: До ніжного тендітного вбрання, яке ми вже побачили на манекені, додалися брюки.
3: Бо я не принцеса, тут брюки, понімаєте? Є щось чоловіче, є ніжне жіноче, є щось, що нагадує плетіння, стрічки. І що, ну, в цьому є сила. Я можу в цьому стояти і відчувати себе сильною, а не ніжною такою квіточкою.
0: Останні штрихи до сценічного образу української надії на Євробаченні додадуть уже у Відні. Якою точно буде сукня на конкурсі, до кінця не знає навіть її дизайнерка Лілія Літковська. Як от, чи буде задіяна ось ця маленька непомітна кишенька – секретик.
1: З яким вони ще будуть репетицію, чи спрацює він, чи ні, ми також за таїли своє дихання.
0: Нині букмекери пророкують лелеці місце у гранд-фіналі Євробачення в кінці першої десятки. Утім, це залежатиме від результатів півфіналів. Лелека виступатиме у другому, 14 травня. Дмитро Фурда, Геннадій Шульга та Олександр Шиян. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
5: Завтра ми святкуємо День матері. Уперше його офіційно запровадили у США ще в 1914 році. В незалежній Україні ми його відзначаємо із 1999-го. І щоразу цей день набуває нового змісту. Наші найрідніші – це ті, хто нас любить попри все, оберігає, чекає і завжди поруч, навіть тоді, коли дуже далеко. Тож не забудьте привітати своїх мам, бодай дзвінком по телефону, адже вони цього так чекають. Ну, а далі про вівчарок мирного часу, які перетворилися на вовкодавів фронту. Так, самі про себе кажуть бійці штурмових бригад «Людь» і «Хижак» у документальному серіалі. Про те, як із типової служби поліція стала повноцінною бойовою силою, що тримає найгарячіші рубежі. Отже, третя серія фільму «Поліція воює». І на цьому 1+1 завершує свій слот в марафоні «Єдині новини». ТСН бажає вам теплих і безпечних вихідних.

0: нам сказали, що їх вже там на ТП немає, там нікого немає, вони пішли, і треба зайти цю групу, просто витягнути. Більше немає кому. Нам теж не сказали, що це вже якби друга група, яка намагалася зайти.
1: Зимове турецьке 2024-го чи не в кожному кварталі мав точку напруги, де тривали найжорстокіші бої. Навіть на цьому тлі вирізнялися зіткнення за АТП. Це був справжнісінький філіал пекла на землі.
2: Гранату! Гранату!
3: На зв'язі, Рідік, на зв'язі!
4: Стрільба по моїй команді, по одному, с***!
1: Будівля автотранспортного підприємства були центром, куди сходилися шляхи постачання. Якщо б позиції на АТП впали, уся система оборони в місті розсипалася б, як картковий будиночок. До цього все йшло. На АТП вже зайшли росіяни. Дві групи штурмовиків намагалися їх вибити і заплатили кров'ю. Саме тоді настала черга поліцейських спецпризначенців з корду. У АТП погодилися йти Рідік та Док зі своїми хлопцями. Справжні легенди підрозділу.
0: Я прийшов служити, ще тоді на той час існував полк міліції швидкого реагування міста Київ, Беркут. І я зразу, завдяки своїм фізичним даним, здав заліки і попав служити в роту спеціального призначення.
1: Рідік не любить узагальнений образ беркутівців, яких всіх без виключення змальовують як поганців. Один з найкращих бійців корду вважає це несправедливим. Адже, переконує він, серед бійців Беркуту було безліч тих, хто просто сумлінно робив свою роботу, не переступаючи межу. Саме тому його професіонала без плям на репутації відразу забрали до спецпідрозділу нової поліції.
5: Якщо сказати своїми словами, в корд потрапляють ті люди, які прагнуть чогось досягти. Туди не потраплять звичайні там співробітники, як участкові там, або там офіцер громади. Сюди потрапляють в першу чергу підготовлені бійці, які фізично підготовлені, бо в нас дуже багато спортсменів. Також мотивовані бійці. Дуже, костяк сам склався з корда, це ті хлопці, які працювали в спецпідрозділах.
1: В корді Рідік встиг взяти участь у розслідуванні резонансних справ, які прогриміли на всю країну. Так, наприклад, він полював на убивць поліцейських патрульних на Вінниччині.
0: За всю службу випадків багато таких цікавих. Но з останнього, вже навіть під час війни, була та ситуація, гриміла, до речі, на всю Україну, коли в Бершицькому районі, в нас в Вінницькій області, розстріляли патрульний екіпаж, і я приймав безпосередньо в цьому участь.
6: Даєте ножик?
0: Потім спрацювала, здається, кримінальна розвідка, і начальнику одеського розшуку було повідомлено, що двоє осіб намагаються домовитися за виїзд до Придністров'я. Чому саме до Придністров'я? Бо цього батька, батько і син, їх було двоє, цього батька, там була сестра, проживала не в Придністров'ї, в Молдові, але вони через Придністров'я хотіли попасти в Молдову. І вже потім, після того, коли до нас поступила ця інформація, було сплановано нами спільно з начальником одеського управління, спланована операція, знайшли буса, їм було повідомлено цим же злочинцям через цього, людину, яка працювала на нас, було повідомлено місце, де їх заберуть. За рулем вже сидів боєць одеського корда. Були розподілені ролі, і з моменту того, вже коли вони погрузилися в вантажний спринтер, вже їх взяли на супроводження, ми вивезли їх якби в безпечне місце для людей, за саме місто Котовськ, і в посадці були вони заблоковані і затримані благополучно. Спрацювали всі, навіть службові собаки.
1: Завдання в зимовому Турецьку 2024 року були куди менш резонансними, ніж пошуки тих убивць. За подіями на турецькому АТП не слідкувала і не обговорювала вся Україна. Але в Турецьку від відповіді двох спецпризначенців Рідіка і Дока залежало, чи впаде лінія оборони в місті, чи вистоїть.
0: Дзвонить Мангуст і каже Миколаївич, що його, ну якби Мангуста характерна черта, що він до всіх завжди відноситься з великою повагою. По батькові або по імені, ну відноситься завжди, особливо до людей, які виконують роботу, він відноситься з великою повагою. І каже Миколаївич, є робота. Типа, маєте з нею справитися, з ким би ви пішли. Ну, я йому відповідаю, ви знаєте, з ким я піду туди, але дзвоніть до них самі. Я їх якби підписувати під такий блудняк, під таку двіжуху не буду, того, що має бути, має кожен зробити цей свій вибір.
5: І тут проходить хвилина, він дзвонить мені, каже, ти підеш? Кажу, ну, звісно, піду. І мій другий номер, Вадим, теж каже, я теж піду. І отак сформувалася наша група.
1: Вони згадують зараз. Немов у лихоманці гребли собі бика, перевіряли автомати та гранатомети. Збиралися, хоч і не розуміли, що і як будуть робити. Спецоперація планувалася просто на коліні.
0: Нам сказали, що їх вже там на АТП немає, там нікого немає, вони пішли, їх треба зайти в цю групу, просто витягнути. Більше немає кому.
5: Задача у нас така була, що наші хлопці, от тільки не пам'ятаю, чи Дніпровські, чи Львовські, Скарда Стрілецького тримали це АТП і повинні були передати 100-й бригаді. 100-та бригада повинна була його тримати. А ввечері 9-го числа туди зайшли російські війська. Із цієї групи, з нашого Скарда Стрілецького, двоїх вони за 200-ли, а решта нашої групи відтягнулася там. Далі гаражі були, і вони там засіли наші в гаражах. І наша задача була зачистити це приміщення і забезпечити те, щоб 100-та бригада зайшла, закріпилася там і тримала далі оборону.
1: Однак того дня так і не виїхали. На ризиковану справу набирали виключно добровольців. Люди з групи прикриття вагалися, чи варто йти в пекло.
3: Давай затягуйте РПГшки сюди!
1: Врешті штурм перенесли на вечір.
0: Перший день нам не вдалося навіть доїхати туди, того, що по якихось непонятних причинах ще одна група, яка прикриття мала бути з нами, яка, якщо з нами щось, ну, нас воно не піде, мала нас витягувати і прикрити. Люди почали відмовлятися, сказали, що ми не підемо там. Ну, такий, коротше, був розговор на повишених тонах. І на цей день ми залишилися, типу, без прикриття. Сказали, що робота переноситься на 17.00.
5: А ми так, ну, подумали, ну, а як? Вечором штурмувати якось не то, тому що ми друг друга не будемо бачити і можемо перестріляти своїх. І вирішили також перенести на 11 число.
0: Ну, і так воно сталося. Вояки 100-ї бригади теж одолжили нам Бредлі, яка нас доставила іменно туди, на точку прикриття. З нами працював ще танчик. І ми невеликою колоною з трьох ББМок, ми були основна група десанта, яка мала ми зайти зачистити. Нас було 6 чоловік.
5: Получається, ми на Бредлі вже на сам штурм, а вони повинні були стати в нас позаду і навалювати, грубо говоря, крайні вікна, щоб ті противники, які знаходяться в будівлі, не змог текти до наших, там, де наші сиділи, як кажуть, чекали нас. Отак і зібрались ми на штурм.
1: 11 січня колона рушає. Три ББМ і Бредлі з десантом. Шестеро курдівців дійсно їхали у невідомість. Невідомість вже за півгодини зустріла кулями і вибухами. План заходити через вхід відразу пішов під три чорти. Двері виявилися намертво забарикадованими.
2: Ми сюди не зайдемо!
3: Окно є.
1: Рішення прийшло за секунди. Постріл, вибух, термобар розніс стіну, почався чистий хаос. Це була не зачистка, це була відчайдушна рубка. Рідік вів док, прикривав. Гарячі гільзи летіли в усебіч і опікали обличчя та руки.
5: Нам сказав, ось, отут повинен бути вхід. Як оказалось, його там не було, поки не кинули термобар. Термобар вивели там пів стіни, ми потім зайшли. Вхід був з іншої сторони, але він був забарикадований. Ми тільки не знаємо, хто, ілі наші забарикадували його, ілі вже російські війська.
0: Ми зайшли, закріпилися на першому етажі, виявили, де вони поховалися. Нам сказали, що там нікого не буде, але все-таки там ворожа група була в складі 5 чоловік. Загнали ми їх в угол, там таке приміщення під лісничним прольотом було невелике. Ми думали, що це підвал, але виявилося, що це просто отак лісничний прольот на другий етаж, і там така типу кладовочка. І от вони всі 5 чоловік там сиділи, вичікували.
5: І ми, коли почали зачищати будівлю, ніхто не відстрілювався, нічого. Почали зачищати, і розуміємо, що щось не то. І ми вже повністю пройшли будівлю, знайшли нашого 200-го. І в цей момент Рідік каже, доктор, треба зачистити двері. Я кажу, які двері? Ми ж вроді перший поверх весь зачистив. Він каже, он дивись, під лісницею. І в цей момент, коли він підійшов до дверей. А він такий поворачується, на що йому, і в цей момент зриву.
1: Загнані в пастку, росіяни захищалися відчайдушно. У відчаї намагалися закидати групу гранатами. Врятувало Рідіка та Дока лише диво.
0: І ми подумали, що ця граната скотилася зверха. А чому ми її не почули, цю гранату? Тому що граната була в прорезиненому корпусі, і як потім виявилося, це наша граната. Тому що вони, як вибили з цього АТП, з території цього АТП нашу групу, вони захопили БК наше. Ну і так вийшло, що наша граната спрацювала проти нас. Ну, я тоді отримав, незначні осколкові поранення, але до кінця цієї операції я залишався в строю потім.
5: Йому кинув гранату, повезло, що осколки йому тільки там чуть-чуть ногу зацепили, всі осколки прийняв у нього фарту. Це, що, як кажуть, не нехтувати своєю безпекою, а ми, як кажуть, з ним не поскупилися, купили собі добрі фартухи, і йому все прийшло так в фартух. Я так підбіг до нього сразу.
3: Уйди на. Сука, завайтесь на.
5: Пострухав, що там, він каже, та все нормально, дивлюся, то в ногі так дві цятки в нього було, і одна в нього була, залетіла під окуляри сюди.
0: Але ми почали такі невеликі штурмові дії, полякали їх з гранатомета там.
3: Ну давай знеси. Двері, Вадос. Братан!
2: Братан, отойди!
3: Прячься в глиб кімнати. Виходь! Піднімай руки,
0: постріляли туди, і основна маса, ми почули звідти крики, вони вирішили здатися.
6: Знову руки в замок,
2: за голову руки пішов! Іди сюди, іди!
1: Кількома пострілами рознесли їхню схованку. Вороги швидко втратили жагу до бою.
2: Повзи сюди!
5: Вони почали кричати, ми здаємося. Перший вийшов, другий вийшов, третій вийшов. І коли, виходить, я стояв зліва, Жека справа їх приймав. І коли четвертий почав виходити, п'ятий кинув йому в спину гранату. Цьому четвертому. Своєму кинув. Його там за 300-го трохи, я потім надавав допомогу. Ми кажемо п'ятому, ти виходиш і не будеш здаватися. Він, ні, не буду здаватися.
0: До речі, кстати, така комічна ситуація. Нам попався один вагнеровець діючий в полон. Два було з Росії, десь там аж за Уральського хребта. І один наш горлівський, яким дуже цікавилася контррозвідка. Як, ну, це вже вияснилося потім, вже коли почали з ним працювати, це вже виявилося після цього всього. Ну і командир цієї групи, він якби на отрез, йому було запропоновано здатися, він здаватися відмовився, після чого він був, ну, просто щоб не наражати себе на небезпеку, закинули туди термобар і він загорівся.
1: Полонених обшукали, знайшли радіостанції, в ефірі постійно викликали позивний. Рідік з'ясував, кликали старшого групи росіян.
7: Ші-401 мотострілковий полк, зеки!
1: Так вони з'ясували, помер, не здавшися у полон той, хто дуже довго завдавав клопоту захисникам Турецька.
8: Борода, статус неізвісний.
5: Після цього їх, ну, ми чотирьох вже взяли в полон. Почали їх там обшукали, там все зв'язали, посадили. Посадили так, щоб можна було контролювати нормально і щоб ніхто не підійшов. Позабирали їх радіостанції, по радіостанціям чули, що їх постійно викликали. І ми ж них спрашуємо, кого це викликають. А вони кажуть, ну це викликають того, хто горить, хто там у них двох, ну, і він був старший. У нього позивний був Борода. Він уже турецький, ну, хлопців турецький кошмарив півроку. Ну, виходить, ми їхнього старшого то завалили, як то кажуть. І один з них оказався українець з Горлівки. З 21-го року він підписав контракт, був артилеристом, а потім я не зрозумів так, що він за щось провинився, там щось там, то його в штурми кинули.
1: Це була повна перемога. Та після перемоги треба було зробити ще крок. Квест називався просто «Повернутися». Для цього група Рідіка і Дока мала проконтролювати, аби за ТП вивезли всіх поранених, а на позиціях закріпилися бійці зі сталевої сотки – сотої окремої механізованої бригади.
0: Коли ми розпочали штурм, і оця група, яка була заблокована, там на відео є видно, з нами було 3 ББМ-ки. І оця, поки ми розпочали штурм, поки по будівлі відпрацьовувала непосередньо Бредлі, ББМ-ка об'їхала, там ще посередині такі гаражі, ця ББМ-ка об'їхала за гаражами, ми відволікали на себе цю увагу, і вона, виходить, та заблокована група, вона погрузилася, забрала поранених, і живі, вони загрузилися і в ББМ-ку уїхали, а ми потім 200-й, який там залишився, ми його вже коли стемнілося, ми просто під прикриттям темряви ми його вийшли, забрали до себе, підготували на евакуацію.
1: Хлопці Рідіка і Дока знову залишилися. Треба було чекати повернення машин.
0: Водітель першої ББМ-ки, ми коли грузилися, я до нього казав, в нього позивний Морда. Морда, кажу, ти за нами приїдеш? Та він каже, Жека, не питання. Щас я туди і назад швидко. І він дійсно, я хочу сказати, що завіз цю партію. Він ще потім після того зробив одну поїздку в самий центр Турецька, зробив. І потім десь півтори години нам довелося чекати. Це вже було на часах, мабуть, 21-ша десь вечора. І ми чуємо, що вже почала погода так вияснятися, ми вже на небі зірки побачили. І чую, що він, Морда, доповідає в ефір, що я вже на точці один, готовий їхати. В ефірі ми чітко почули, що небо вже не наше, але можете допрацьовувати. Типу, якщо у вас є бажання, можете допрацьовувати. І тоді цей водій, за що я йому велике дякую, прийняв він вірне рішення. Він по коробці, він приїхав. Вже його він був помічений ілі з дрона, ілі десь якийсь коректіровщик сидів, і вже почали по нас відпрацьовувати АГС і 82-й міномет.
1: По одинокій броньованій машині тоді прилетіло все, що могло прилетіти. Проте водій прорвався.
9: Лучша робота в світі, на.
1: Це було феєричне видовище. Виїхали вони фактично на одному колесі. Захисні екрани броньовика порозривало, посікло осколками вщент Та вони таки доїхали.
0: По нас уже прилетіло все, що могло прилетіти. Того, що падали і 152-й, і 120-й. І теж на відео є, що ми виїхали, грубо говоря, на одному колесі. Навіть захисні екрани, сітка ця, взривами, осколками посікло. Порозривали, ми виходимо, вигружаємося з цієї ББМки, кричу до цього: морда, йди сюди. Він думав, що я там боротися з ним буду чи битися. Він такий чуть аж злякався. Що сталося? Я кажу, де як по батькові? Він каже: Олександрович, кажу, тепер ти не морда, а морда Олександрович до нього.
1: Вони пішли туди, куди не всі були готові піти. Виконали завдання, яке могли виконати одиниці професіоналів. Врятували людей, зміцнили оборону міста, виконали свій обов'язок. Ще раз довели, вони справжні воїни. Поліція, яка воює.
10: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
11: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
12: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
13: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
12: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
13: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
14: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
15: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
16: Навчально-тренувальний центр сил спеціальних операцій спеціалізується на багатьох вузькопрофільних підготовках операторів груп спеціального призначення. Наш шеврон, його сірий колір, базовий для всіх шевронів ССО. У центрі Вовкулака – міфологічний образ хитрості, витривалості та згуртованості. У нижній частині – двозуб князя Святослава.
17: 142-й навчально-тренувальний центр сил спеціальних операцій.
10: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Вбивці, мародери, терористи – нині це московитська еліта у всій своїй красі. Їх обвішують медальками, запрошують читати лекції школярам та навіть високі владні посади пропонують. Путін та його посіпаки горлянки рвуть. От так вже ліплять з учасників СВО якихось там героїв.
5: На передньому краї сьогодні учасники так званої спеціальної воєнної операції. Ви воюєте за правду і справедливість. Виявляєте мужність і відвагу, захищаючи Росію. Ви – наші справжні народні герої. Країна пишається вами, вашими подвигами.
4: От тільки є нюанс. Оті подвиги, про які потякає плюгавий диктатор, вигадані. Як і всі, здебільшого історії про перемоги на болотах. Тож від авторів «Київ за три дні» та «Росія – друга армія світу» тепер ще й збірка побрехеньок про так звані блискавичні тактичні рішення чи благородство путінських вояк.
6: Прийнято рішення.
7: Ухвалено рішення перегрупувати російські війська.
8: Маневр військ
7: буде здійснено у найближчі терміни. Як крок доброї волі, Збройні сили Російської Федерації завершили виконання поставлених завдань на острові Зміїний і вивели гарнізон, що знаходився там.
4: Байки про героїческое відступлення пропагандисти чергували з фейками про так зване блискавичне взяття. Ну, до прикладу, історія нашого селища Піски, що на Донеччині. Його російські окупанти на словах брали мінімум тричі. Вперше, 5 серпня, в ефірі Скабєївського ток-шоу.
9: Поселок Піски.
7: Селище Піски звільнене. Зараз йде там зачистка.
4: Потім, 13 серпня, вже у звітах болотяного так званого Міноборони.
10: В результаті
7: внаслідок наступальних дій союзних сил повністю звільнено населений пункт Піски з самопроголошеної Донецької Народної Республіки.
4: І аж через місяць про це вкотре заявив Оленівод Шойгу. Ну, як про нову типу перемогу.
7: Взяли під контроль великий вузол оборони Збройних сил України. У населеному пункті Піски зламана, ешелонована і підготовлена в інженерному відношенні оборона націоналістів.
4: А Кремінну на Луганщині московити взагалі захоплювали аж 7 разів. Ну а що? Чим більше перемог, тим же ж краще. Путінський електорат з критичним мисленням все одно ж не дружить.
11: Надули.
4: Просто нагло обманули. Зі знищеною технікою взагалі комедія? За даними брехливого рота мордорського Міноборони Конашенкова, у 2022 році путінські вояки стабільно щодня збивали по кількасот наших літаків та гелікоптерів. При тому, що тоді на озброєнні у Збройних силах України не було навіть приблизно такої кількості авіації. Загалом. Подібна історія із американськими хаймарсами. Ще не встигли артсистеми доїхати на фронт, а блутяні портянки вже всі їх знищили? Ну, звісно ж, у своїй хворій уяві. Із отаких от вигаданих перемог кремлівські фейкороби і кліпають нових народних героїв. Одна з казочок про екіпаж танку «Альоша».
12: В одиночку отразили...
13: Поодинці відбили атаку бронегрупи ЗСУ та здобули перемогу. Героїчний екіпаж танка «Альоша» знищив колону супротивника із 8 одиниць техніки. Усіх військовослужбовців було представлено до звання Героя Росії. Державні нагороди членам екіпажу вручив президент Володимир Путін.
4: Брязкальця вручили, табун коней подарували і цілу поему присвятили.
14: Це захоплення цим подвигом, тож я вирішив написати поему.
4: І навіть ура патріотичну пісню в стилі Яузький склали.
15: Он пішов,
16: він пішов, один на вісьмох. Він за правду вирвав цей бій. Він Альоша, і за ним країна.
4: А виявилося, що увесь отой подвиг – це пустопорожні брехні. При тому, що історію про так званий подвиг спростував сам же недобитий герой Олексій Неустроєв. Один з членів екіпажу отієї розпіареної на болотах бляшанки.
17: Відео викладають
18: там усі. 8 танків там збили.
1: Ні-ні. Два танки максимум. І то там артилерія допомагала. І наша піхота також працювала. Це спільна робота.
4: Не менш жалюгідне видовище – це спроби героїзувати 200-х терористів. Мордорські дошки пошани рясніють пиками ваньок, які стали добривом для українських чорноземів. І під кожною світлиною виписана брехлива, але, знаєте, дуже така щемлива історія.
16: Стікаючи кров'ю, захистив пункт зв'язку. Допомогли Іскандеру. Прикрив товариша своїм літаком. Знищив 9 літаків забій. Збив з граю байрактарів.
4: І матрьошки у ці СВОшні байки вірять. Фото тих 200-х недогероїв на дошки пошани у школах чіпляють. Парти їм присвячують.
3: Школа номер 40.
13: Школа номер 40 міста Уфи носить тепер ім'я героя Росії Максима Серафімова. Максим Серафімов навчався та закінчив цю школу. Під час так званої спеціальної військової операції він ціною власного життя врятував інших, накривши своїм тілом гранату.
4: Кремлівська пропаганда з кожної праски верещала про цей от подвиг. За легендою, все відбувалося на початку так званої спецоперації 27 лютого 2022-го. Під час штурму той путінський вояка нібито підбив, щоб ви розуміли, цілий бронетранспортер своїми голими руками. Ну а потім героїчно врятував зет-побратимів, теж тими ж голими руками. Але журналісти видання The Insider встановили справжній перебіг подій. Ну і нічого спільного, щоб ви розуміли, з тією маячнею про гранатонакривателя не знайшли.
10: Яку гранату?
14: Жодну гранату бідний Серафімов не накривав. Він був убитий одним із перших. Свідків немає. Крім Серафімова, загинули ще 19 людей і 5 роздалися в полон. Їх потім місцеві жителі та самооборона відловила. Виявилося, що навіть ці зет-сайти і ось ці провладні воєнкори назвали цей бій ганьбою ГРУ. І вимагали притягти до відповідальності генералів, які надіслали ось цю диверсійну групу ГРУ до Харкова, буквально на вірну смерть.
4: Думаєте, хтось розслідував? Аж ніяк. Отим от недолугим штурмом командував нехто капітан Жихарєв. Але замість терміну у в'язниці він так само отримав зірку героя. Ну, хіба ж можна ламати таку легенду у стилі подвигів дідів, які воювали? Новим розділом у цьому багатотомнику брехливих звершень стала історія операції «Труба».
13: Бійці бригади – ветерани 30-го мотострілецького полку, 11-ї бригади ВДВ, бригади «Схід» та спецназу «Ахмат». Всього близько 800 осіб. Пройшли 15 кілометрів газовою трубою, яка в діаметрі не перевищує 1.5 метра, і вийшли прямо в окуповану ворогом Суджу.
4: Якби пропагандистські телепомийки не волали про великий подвиг, на ділі ж це було черговим проявом безумства і не те, щоб відваги, але ще одного безумства лаптяногих вояк.
12: Ну що скажете?
14: Ви що скажете, хлопці? Де ми в біса? У трубі, дідько. Труба куди веде? На Суджу трясся. Це ж очманіти. Ніколи б не подумав. 12 кілометрів по трубі трясся. Воду ще й несу.
4: Оця прогулянка газогоном стала дорогою до пекла для багатьох окупантів. Точну кількість 200-х в РФІ не називають, але арифметика виходить така. З 800 заявлених учасників цієї невдалої місії на нагородження подали лише 112. А решта чи то недостатньо сверхдержавно лізла по трубі, чи то, мабуть, там і лишилася. А деяких з тих, хто виліз, добили потім дрони наших сил оборони. Офіцер Збройних сил України Мирослав Гай повідомляв про 80% ліквідованих. Але в окупантів своя ж версія подій максимально абсурдна, але дуже така скрепна.
17: От коли були в трубі...
14: Ми ось коли були в трубі, проходили. Знаєте, я таку схожу благодать відчував у Троїці Сергієвій Лаврі. Може, не можна так говорити? Це потаємне. Але хочеться сказати, Господь там був присутній, молитва йшла. Навіть сумно якось, не хотілося звідти виходити.
4: РПЦшні попи підхопили усю цю історію з газогоном та зліпили з неї цілий духовний культ. Прирівнюють тепер оцей недоподвиг до біблійного і мало не мироточать на усі циліндричні форми. Ну, приміром, поблизу церкви у Єкатеринбурзі встановили макет труби.
18: А на тепер стоїть у нас...
16: Вона тепер стоїть у нас, у Єкатеринбурзі. Є можливість, починаючи з вівторка, підійти, подивитися і пройти нею 16 метрів. Для того, щоб відчути та оцінити, А що пережили? І що зробили заради захисту нашої батьківщини наші хлопці? Наші герої?
4: На цьому адепти секти під назвою РПЦ не зупинилися. Пропонують святкувати провальну операцію як повноцінне релігійне свято. А співачка ротом, некто гражданка Циганова, і пісню скрепну під все це діло склала.
10: Труба – це російське слово. Труба означає труба. Труба вам буде стопудово. Труба, труба, труба.
4: У ту саму трубу, про яку горлає оця недоартистка з Путіним головного мозку, летять усі спроби кремлівців вигадати красиві легенди про бравих русських СВОшників. А ось правдиві історії про так звані подвиги так званих героїв.
13: Этот Синицын у нас колись убив тут жінку. Двоє дітей залишилися без матері. Вбили її жорстоко. Спочатку ми порушували питання з адміністрацією про те, що не можна Синицына у публіку розвішувати. Місто мале, люди пам'ятають це вбивство. Ми всі тоді зайшли тут, та ми боялися на вулицю виходити. Зараз люди повз проходять і вже обурюються. Що вони роблять? Він же вбивця. Навіщо? Це що, герой чи що?
4: Так, матрьошко, Синицын – один з мільйонів вбивць та терористів, яким присвячують у болотяних школах парти і так звані уроки мужества. То вже така московицька скрепа – пишатися здобутками злочинців та оспівувати їхні вигадані подвиги.
1: У нас газ, у нас нікель, землі, скільки багатства, куди йдуть ці гроші? Чому ми катаємося по таким дорогам?
4: Ех, не оцінили матрьошки геніального задуму свого бункерного стротєга. Він же болотяну імперію за прикладом місяця будує. Тому замість доріг тут все частіше кратери. Та й взагалі не в якості доріг щастя. Головне, що на території болотяної Якутії, до прикладу, поміститься цілих 8 Францій.
14: Скільки таких держав, як Франція, вміщається? Не пам'ятаєш?
16: Індія точно поміститься. І 8 Францій, якщо пам'ять не зраджує.
14: Точно-точно. Приблизно 8 Францій поміщається.
4: Ну так, і приблизно жодної французької дороги. Ласкаво просимо в легендарну болотяну Якутію. Край з величезними покладами алмазів, золота та нафти. Здається, тут мали б бути автобани з діамантовою розміткою. Але ні, замість доріг тут суцільне багно.
1: Три машини стоять в обидва боки. Не проїхати, не пройти.
4: Нагадаю, 82% запасів російських алмазів видобувають якраз таки тут, у Якутії. Але всі отримані за це гроші Кремль спускає на пропаганду та війну. Тим часом федеральні дороги болотяних глибинок все більше схожі на фекальні траси. Це саме про дорогу Магадан-Якутськ. Хоча, не знаю, може це ще одна хитра стратегія бункерного. Ну, типу, дорога роздовбана, щоб ніхто до того їхнього Якутська не доїхав, алмази не покрав.
12: Ні взад, ні вперед.
10: Ні назад, ні вперед.
12: У кого є
10: можливість, утримайтеся від поїздки до міста Якутськ і назад. Не псуйте собі нерви і настрій.
12: І настроєння.
4: Ну добре, що ми причепилися до тієї Якутії? Перенесемося за 8 тисяч кілометрів від неї. Ось вам і болотяна Югра. Ну, хоча від Якутії все ж не відрізнити, правда? Тому що у Югрі після дощу дорогу розмило так, що у болоті застряг цілий автобус. До наступного матрьошкам довелося чимчикувати 7 кілометрів. І нагадаю, саме оцій от країні потрібно більше територій.
10: Жах. Та ще й дощ пішов.
12: Та
10: все одно вже брудно. Що ж тепер робити?
4: А це вже Вітимський міст. Єдина на сотні кілометрів дорога, яка з'єднує два болотяних регіони – Бурятію і Забайкальський край. І до цієї переправи ніякому держиморді також немає справи, тому що національна ідея ерефії – не покращити життя у себе, а погіршити до російського рівня життя у сусідніх країнах. Ті самі багнонапрямки замість доріг і між селами Удмуртії. Асфальту глибінарії тут не бачили з минулого століття. Між населеними пунктами тут пересувається лише за сухої погоди. Бо після дощу або снігу підкорити болотяне бездоріжжя можна хіба що всюди ходом. Тому лаптіногі й тікають з цих сіл до міста.
19: на протяжении шести...
16: Протягом шести років ми намагаємося активно домогтися якісної дороги. Віримо, нам вдасться вирішити проблеми з дорогою і логістикою.
4: Так а які проблеми з тією логістикою? В картині світу бункерного все як завжди. Колінов-станно і за планом.
20: Об'їзди
14: виведуть транзитні потоки з міст і селищ, зроблять рух більш безпечним, поліпшать якість життя людей, поліпшать їх екологічне благополуччя.
4: От тільки, щоб оті транспортні потоки з отих сіл вивезти, треба спочатку, щоб вони туди зайшли. Ну, бо в більшості росіянських сіл і селищ вже й забули, який вигляд мають ті автобуси або навіть карети швидкої. Це саме про отих лаптіногих з глухого села на Челябинщині. Рапсіянам вже настільки немає сечі терпіти це пекельне бездоріжжя, що вони навіть перейшли до погроз. Хоча це більше нагадує анекдот. Готові? Челябинські матрьошки відмовилися йти на вибори губернатора.
21: Ми ухвалили рішення селом. Раз ви ігноруєте нас, звернення було. 3 роки ми вам писали. І президенту писали, і вам писали. Раз ви ігноруєте нас, ми, напевно, проігноруємо вас. На вибори ми селом не підемо.
4: Тобто вони досі вірять, що їхній голос на виборах дійсно має якесь значення? На що тільки не підуть лаптіногі, щоб вимолити у Держиморд бодай шматок асфальту? Ну, до прикладу, на Волгоградщині дорогу без ям просили замість квітів на 8 березня.
22: Міжнародний день 8 марта.
23: У міжнародний жіночий день 8 березня ми, жінки села Березовка, звертаємося до вас із проханням. Будь ласка, допоможіть, зверніть увагу на нашу проблему. Незадовільний стан автомобільної дороги.
4: Від болотяного бездоріжжя потерпають не тільки живі матрьошки і закобзонені в Україні бойові лапті. Було, значить, у якомусь глухому селі Ерефії, десь на Челябинщині, 8 учасників так званої СВО. І все нібито йшло за планом, аж поки на 7-му ліквідованому портянці матрьошки не почали щось підозрювати. Бо цього задвохсоченого недохіроя вони не змогли навіть закопати. І тут риторичне питання увійшло у чат. За що воюють їхні реб'ята?
24: У нас було 8 учасників СВО.
14: У нас було 8 учасників так званої СВО. 7 з них загинули. З останнім учасником, який загинув, ми не змогли попрощатися в селі через те, що не було дороги. За що хлопці воюють? За що? За що полягли?
4: І випадки, коли порятунку від болотяного бездоріжжя матрьошкам немає навіть у могилі, не поодинокі. Родичі іншого бойового лаптя так само довго не могли організувати бенкет хробакам, бо дороги до місцевого цвинтаря настільки не було, що довелося вручну розгрібати каміння.
25: Мальчишка воював.
26: Хлопець воював за нас, а ми його гідно не можемо провести.
4: Болотяне бездоріжжя допекло не лише звичайних смертних та вже мертвих глибінарів. Від кратерів, з яких складаються дороги Ерефії, протверезів навіть генерал Опохмєл Гурульов. Недодепутат, який постійно закликає бомбити Європу, втрапив у ДТП у Забайкальському краї. Бо тут і без бомбардувань дороги наче решето.
27: Підвізку вирвав. Ями такі, що не об'їдеш. Я не знаю, як ви живете. Знаменита дорога Мацієвська-Краснокам'янська. Вона вся в ямах, причому таких, що неможливо проїхати.
4: Як то кажуть, одна біда Ерефії наїхала на іншу. Генерал Опохмєл настільки вже прозрів, що визнав, єдине, що нині здатне зробити дороги Ерефії прохідними, це не асфальт, це генерал Мороз.
28: Ось називається зимний асфальт.
27: Називається зимовий асфальт. Зараз він злізав в березні місяці, впевнено, після сонця. І по цим вибоїнам кого ти куди довезеш? Апендицит вирізати? Треба 6 годин їхати до Краснокам'янська по бурі. Раком. Хірурга немає 15 років.
4: В подібний спосіб виправляти ситуацію взявся і мер одного з міст Башкірії. Цей дурноверхий недокерманич додумався звести на вулицю асфальтобетонну техніку. А все заради того, аби записати на її тлі якесь колінов-станне інтерв'ю.
29: У нас є
30: спеціальне обладнання, яке займається інфрачервоним термопрофілюванням. У нас почали ремонт асфальтобетонною гарячою сумішшю.
4: Чи є оте спеціальне обладнання, звісно, велике питання. А от спеціально навчені клоуни є. І це будівельники, які замість ремонту дороги займалися імітацією бурхливої діяльності. Робити справжній ремонт, звісно ж, ніхто навіть і не думав.
0: Я думав, реально, дорогу.
27: Я думав, вони справді роблять дорогу. Дивлюся, лопатою по асфальту просто проходять. Вон вони працюють, на старому асфальті катаються.
4: А потім ще й вийде Ліліпутін і повідомить про чергові коліновстанні результати боротьби з болотяним бездоріжжям.
2: Розвиток
14: транспортної інфраструктури країни, наших регіонів, відбувається послідовно і безперервно.
4: Що дійсно в РФ іде безперервно, так це підкидання грошей у болотяний військово-промисловий комплекс. Туди казенні дерев'яні летять дійсно немов дрова у грубу, а що не долітає, осідає у кишенях держиморд. Ось що якось підрахував опозиційний до Путіна болотяний політик Ступін. Ну, до прикладу, на оті гроші, які РФ витрачає лише на день війни проти України, можна було б прокласти 43 кілометри нової дороги. А на дерев'яні, які потрібні на місяць так званої СВО, можна прокласти майже 1300 кілометрів нових доріг.
5: Всього на один місяць війни.
27: Всього за один місяць війни з Україною, а саме на балістичні ракети, танки, автомати, зарплати військовослужбовцям, виплати сім'ям загиблих. Ось цих грошей витрачається приблизно стільки ж, скільки коштувала б 4-смугова високошвидкісна траса з Москви до Архангельська. За рік війни грошей вистачило б, заощаджених грошей, на те, щоб забезпечити дорогами майже всю Росію.
4: Але для Путіна пріоритет номер один – це вбивати українців та руйнувати наші міста. Заради цього він навіть готовий знищити власну дорожньо-будівельну галузь. Бо за даними Національної асоціації болотяних інфраструктурних компаній, майже половина таких підприємств у Росії на межі банкрутства. Ще 35% у зоні високого ризику. Кремль витрачає майже всі гроші на війну, забираючи їх з інших, критично важливих сфер. Хоча, зрештою, кому потрібні ті болотяні дороги, якщо вся росіянська економіка летить у прірву? 2009 рік. У Донецьку відкривається стадіон категорії «Еліт». Він перший такий не лише в Україні, а й у всій Східній Європі. На Донецькій арені натовп оваціями зустрічає американську діву Бейонс. Донецьк, 2025. 11-й рік панування Узкого міра. І нині тут чекають не концертів Бейонс, а воду. Оваціями натовп зустрічає водовоз. Ще більше аншлаги водовози збирають у день. Ось так от на довгоочікувану цистерну гастролерку чекають в одному з мікрорайонів Донецька.
27: Сьогодні у нас черга за водою.
4: А це вже тимчасово окупована Макіївка.
6: Поселок Осипенко.
7: Селище Осипенко. Люди стоять біля водонасосної станції, набирають у що тільки можуть. Наскільки цього їм вистачить. Запас води треба зробити на 3 дні.
4: Бо серед літа 25-го ситуація з водою на окупованій території різко погіршилася. Про це заявили навіть затяті зедоносці. Бо почали підозрювати, що щось у молодій квазі-республіці таки йде не за планом. І через сухі крани донеччани вкотре схопилися за валізи. Он як заспівала шанувальниця квазі-республіки Маріна Харькова.
7: Друга родина моїх друзів за цей місяць їде із Донецька назавжди. Тому що немає води? Зовсім немає. Кілька годин раз на 3 дні. Це не подача води, а подачка. При температурі плюс 35 у тіні. Це вже 4-та або 5-та хвиля тих, хто залишає місто 2014-го. Люди не бачать тут майбутнього. Ситуація різко деградувала. Місто та околиці просто завалені сміттям. Води немає і не буде.
4: Цілу трагедію у Донецьку раптом розгледів і зрадник Олег Царьов.
27: У Донецьку вода раз на 3 дні. Змивати унітаз – ніяк. Звичайна справа, донеччани в унітаз кладуть пакетик. А потім ці пакетики, хто нормальний, у сміття. Хто ні, викидає під вікнами. З такими борються сусіди. Донецьк, в моїй пам'яті, місто Троянд. Зразкове місто. Трагедія тривалістю 10 років.
4: трагедія в 10 років. Отака вона, узка весна. Бо замість розквіту суцільна посуха та кислі пики місцевих окупантів держиморд.
2: Донецьк, Макіївка.
30: Донецьк, Макіївка перейдуть на подачу води один раз на 3 дні. Гарциск, Іловайськ, Зугрес один раз на 2 дні. Тільки об'єднавши зусилля, ми зможемо подолати цей складний період. Удачі нам!
4: Здавалося б, що може бути гірше, ніж у літню спеку бачити воду у крані двічі на тиждень? А ось що. Ну, по-перше, раз на 3 дні ту воду дають всього на 4 години.

0: В реаліях квазіреспубліки це все ще не перемога, бо ж ніхто не обіцяє, що ця рідина з кранів безпечна для здоров'я.
1: Підтіває водичку.
2: Питна вода з крана. Кіровський район. Платимо за лічильником, за тарифами, як питна вода. Скажіть, таку воду можна пити?
3: І це нормальна вода? Смердить каналізацією. Це просто жах. За що платити гроші?
0: І платити ті гроші доводиться ще й за підвищеними тарифами. Бо перш ніж урізали обсяги води, вартість водопостачання та каналізації зросла там майже на третину.
4: З 1 іюля.
2: З 1 липня у самопроголошеній ДНР зросли тарифи на водопостачання та водовідведення. Це потрібно для відновлення комунальної інфраструктури, кошти підуть на ремонт мереж.
0: Так і де ті ваші ремонти? Бо єдине, що в цій недореспубліці дійсно стабільно, так це чисельні пориви.
5: Третя попытка.
2: Третя спроба за графіком. Новим. У кранах і не булькає. Але як чудово булькає на вулиці.
0: Так звана питна вода з дірявої труби дірявої республіки не лише миє вулиці, а й б'є цілими фонтанами у полях.
6: Тече. Тече другий місяць. І всім байдуже.
0: Та чого ж начхати? Он Чепушилін ледь не зі штанів вистрибує, так активно імітує бурну діяльність.
7: Продовжуємо.
8: Продовжуємо боротьбу за воду.
0: Із чого ж складається оця так звана боротьба? Ну, по-перше, Чепушилін гримнув кулаком по столу і заборонив місцевим держимордам йти у відпустки. От тільки як оце популістське ноу-хау замінить воду у трубах – таємниця. Далі ватажок квазіреспубліки попхався на одне з водосховищ, ну, щоб переконатися, що з водою суцільна халепа. А, ну, ще заразом занепокоєною пикою поторгувати, чому б ні?
9: Ось тут ми з вами йдемо.
8: Ось ми тут з вами йдемо, ось тут була вода, ось це все було у воді, ось де очерет, всюди була вода.
0: Російська служба BBC показала супутникові знімки 10 водосховищ Донеччини. Порівняно з 2021 роком 9 з 10 істотно обміліли. Ну і звісно, як же не призначити винною в усьому цьому Україну?
8: Та блокада води, яку влаштували в 22-му році із порушенням міжнародних конвенцій, норм, вона дає про себе знати.
0: Побрехеньку про те, що у зневодненні квазіреспублік винен Київ, активно розганяє і місцеве пропагандистське зомбобачення.
10: Критична ситуація із водопостачанням склалася через блокаду з боку України. Вона цілеспрямовано перекрила подачу води з річки Сіверський Донець.
0: До російського вторгнення головною водною артерією Донеччини був канал Сіверський Донець-Донбас. Він постачав воду не лише у весь промисловий регіон, а й наповнював резервні водосховища. Вода зі Слов'янська доходила аж до Маріуполя. І навіть після 2014-го Україна її не перекривала. Без води окуповану частину залишила не фейкова блокада, а улюблена російська тактика випаленої землі. Унікальна гідроспоруда просто не пережила путінської спецоперації. Варварські російські обстріли знищили канал Сіверський Донець-Донбас так само, як знищили наш Бахмут, Торецьк або Вугледар. Нинішній стан водоводу ми бачимо на цьому відео від 5-ї штурмової бригади Збройних сил України. На кадрах відповідь на питання, чому Донецьк без води. Те, що колись було трубами, нині перетворилося на решето. Тепер тут ховається російське гарматне м'ясо. Кілька місяців тому, щоби прорватися ближче до українських позицій у місті Часів-Яр, росіяни підірвали секцію величезних труб каналу. Тим часом українським дітям в окупації з малих років втовкмачують в голову, що лише диктатор Путін здатний вирішити водну кризу.
3: Дядя Вова, допоможіть нам.
11: Я
3: майбутнє Донбасу. Як я можу вчитися, мріяти, грати, якщо у мене навіть води немає, щоб умитися?
11: Дядя Вова,
8: треба вмиватися вранці та ввечері, а не митим сажатрусом. Сором і ганьба.
0: Сором і ганьба – це те, на що Узкий мір перетворив колись квітучий, розвинений регіон. Деградація сягнула таких меж, що водовози на вулицях окупованого Донецька – це тепер головна подія тижня. Ось така вона – велич по-московицьки.
5: Одним із главних событий...
7: Однією з головних подій тижня стало прибуття першої партії техніки з Москви. Після домовленостей Дениса Пушиліна

0: федеральним центром, Путін доручив направити додаткову допомогу у вигляді мобільних водовозів.
1: Відчуваєте цей сміхдержавний вайб? Ну, схоже, що у Путлера щонайменше дві червоних кнопки. Одна для ядерки, друга для відправки водовозів у пересохлий окупований регіон. Але ж це не перша спроба врятувати квазіреспубліку від зневоднення. У 2023-му Ерефія вже вдавала рятівника. Тоді коліновстанними темпами почали городити новий канал – Дон Донбас. Впродовж кількох місяців відео з того грандіозного будівництва регулярно крутили в ефірі дірявих телеканалів.
0: Це унікальна споруда, яка не має аналогів у сучасній Росії.
1: Тягнули водовод з Ростовщини. Будували в найкращих традиціях Совка. Об'єкт, на який потрібно до 3 років, наколхозили всього лише за 4 місяці. А тепер спойлер. Що дійсно вдалося якісно зробити у максимально короткий термін, так це розкрасти бюджет. Колхозили отой водогін окупанти-військовослужбовці. Тому і витрати за цим коліновстанним проєктом повісили на колишнього заступника міністра оборони Тимура Іванова. Це той самий заступник Шойгу, якого торік у квітні заарештували за розкрадання та відмивання доходів в особливо великих масштабах. У липні цього року оцей от Іванов отримав вирок.
0: Призначити Іванову остаточне покарання шляхом часткового складання у вигляді позбавлення волі строком на 13 років з відбуванням покарання в колонії загального режиму.
1: Тим часом грандіозне будівництво під назвою водогін Дон-Донбас перетворилося на не менш грандіозний провал. Бо дуже швидко з'ясувалося, що отой їхній аналоговнітний водогін може забезпечити лише третину від усієї потреби води.
0: Вода повинна дійти до таких населених пунктів, як Макіївка, Горлівка, Ясинувата, Єнакієва.
1: Відтоді минуло вже більше як 2 роки. Замість води і досі пересохлі водосховища та іронія від жителів Макіївки.
2: Ребята, це, звісно, не труба з Дона.
0: Хлопці, це, звичайно, не труба з Дону. Це труба з кондиціонера. Ось так. І ось вам результат. Технології, інновації. І у мене водичка щодня.
1: Оскільки труби з Дону на окуповану територію тягнули на швидкоруч, а значить з безлічу порушень, тож замість того, аби регулярно подавати бодай отой обіцяний обсяг води, розпіарений водогін регулярно ламається. А в реаліях, коли один водогін зруйнований, а інший нормально так і не запрацював, єдине, на що спроможні кремлівські держиморди, це імітувати боротьбу з проблемою. Тож цистерни з водою, за прикладом відсталих африканських країн, це максимум, на який нині можуть розраховувати жителі окупованої частини українського сходу.
3: Другий рік поспіль наша економіка рухається темпами, які перевищують середньосвітові. Саме таку мету визначив президент. За 2 роки зростання вітчизняної економіки майже в 6 разів.
1: Про коліновстанний розвиток економіки Ерефії болотяний прем'єр Мішустін верещить ледь не щомісяця. Своїми 4% нечуваного росту розмахує, як не в Держдурі, так перед кремлівським диктатором.
3: Російський валовий внутрішній продукт зріс на 4,1%. Ми отримали номінальний розмір ВВП. Це історичний максимум в країні. 200 трильйонів рублів за 2024 рік.
1: А от вам ще один рекорд. За останні 3 роки на болотах надувся чималий грошовий пузир. І складає він, увага, 51 трильйон їхніх дерев'яних рублів. За останню чверть століття в РФ це перший такий випадок. Їхній Центробанк перетворився ледь не на принтер. Ну бо треба ж десь брати ті шалені кошти на армію. А ще роздавати дерев'яні контрактникам, як дурням фантики. Це я не про дерев'яні макінтоші для ліквідованих лаптів, а все ж про рублі. Так от, рублів вони надрукували, але товарів не додалося.
0: Чому ціни зростають?
4: Напевно,
0: трохи змінує.
5: З так званою спеціальною військовою операцією. Ні, не санкції, це точно.
1: Та звісно, санкції навпаки, це ж лише на краще. Навіть бункерний ними натішитись не може.
0: Санкції стали навіть свого роду додатковим каталізатором позитивних структурних змін у нашій економіці. У тому числі фінансовій, технологічній сферах.
1: Поки кремлівські держиморди дують щоки, роздуваючи їхній ВПК і статистику про коліновстанні показники економіки, рівень життя глибинарів тільки гірше.
5: За останні два роки сталося таке, що ми різко збідніли. Тобто ми не можемо дозволити собі того, що могли 2 роки тому дозволити. дозволити. Раніше постійно м'ясо постійно купували, зараз уже, звичайно, це поменше зовсім.
4: Риба така
5: забубенна, це жах! Вона що, пішки звідкись іде? Чи як? Повзе? Пенсіонери ходять у магазин, як у музей.
1: Бо не на ціни в болотяних магазинах треба дивитися, а на альтернативну реальність, яку показує болотяне зомбобачення. Поки росіянці не можуть собі дозволити зайвий шматок ковбаси, Валька Стакан, вона ж очільниця Ради Федерації, товкмачить про якесь там економічне диво.
5: Я думаю, що багато економістів світу аналізуватимуть ось це економічне диво в Росії за такого зовнішнього тиску санкцій. І я думаю, що багато економічних теорій, які прописано у підручниках, коригуватимуться із урахуванням досвіду Російської Федерації.
1: Те, що наговорила Матвієнко, можна дійсно вписувати у підручники. З психіатрії, у розділ «Симптоми шизофренії». А тепер правда про так зване болотяне економічне диво. Бо ж головне питання, яким чином було досягнуто отих от коліновстанних економічних показників.
5: Я думаю, ви погодитеся, що нам є чим пишатися.
1: Те, що нині насправді відбувається з економікою РФ, світові експерти називають бігом під кокаїном. Кокаїн – це оті шалені вливання, які Кремль направляє на сектори економіки, які фінансують виключно військові потреби. Про те, що росіянська економіка типу зміцнюється виключно за рахунок болотяного військово-промислового комплексу, ніхто в Кремлі, звісно ж, ані чечірк. Тому розкажемо ми. Ну, до прикладу, військові болотяні підприємства кліпають чергову ракету, яка летить на мирні українські міста. Саме це зараховується за коліновстанний успіх у виробництві так званих готових металевих виробів. Аналогічно типу розвивається і так звана текстильна галузь. Ну, підприємство відшиває чергове камуфляжне ганчір'я в кольоровій гамі з нудола жабу. Ці лахи потім напнуть на чергового портянку, який через місяць, а може навіть через день, задвохсотиться у черговому м'ясному штурмі. У підсумку маємо наступне. Болотяна економіка працює виключно за рахунок військових чи пов'язаних з тим виробництв. Та пересічним глобінаріям користі від цього жодної. Он як через кризу у росіянській промисловості скиглий директор одного з болотяних ливарно-механічних заводів.
6: Мій завод працює в кооперації приблизно з 9 секторами економіки Росії. Гірнича, металургійна, машинобудівна, сільгосптехніка. Скрізь не просто зниження, а обвал. Грошей немає ні в кого. Навіть найбільші комбінати перестали платити. Починаються затримки.
1: До всього болотяні підприємства військово-промислового комплексу отримують від смех держави ще й кредити на пільгових умовах. Натомість для цивільного сектору відсотки захмарні. Тому з дуже потрібних і вчасних грошей кредити перетворилися на ярмо. А якщо у підприємства грошей немає, то й виробляти більше товарів воно не може. От і мають. Попит перевищує пропозицію. Оцю нестачу, звісно ж, можна було б перекрити імпортом, але...
7: Санкції.
1: Через санкції болотяну економіку покрутило настільки, що навіть укріплення рубля не допомогло. Нині росіянські обмінники сміливо малюють курс, ну, трохи більше 80 дерев'яних за $1. Тобто в порівнянні з осінь 2024-го рубль подорожчав на 15%. От тільки для болотяних підприємств таке покращення поки що як мертвому припарки. Бо імпортні комплектуючі для них як були за дорогими, так і залишилися. І нині на росіянські підприємства комплектуючі надходять якраз за максимальними цінами кінця минулого року.
5: Мію говорити, якщо до мене прості побутові датчики європейського виробництва надходять через 6-8 місяців після їх 100% оплати. З Китаю через 2-3 місяці із передоплатою 30%. Обурюється співробітник підприємства.
1: Західні санкції позбавили РФ майже $500 мільярдів доходів. Цими грошима Кремль міг би майже 3 роки годувати свою оборонку. Але замість того, щоб рахувати гроші, великий стратег рахує санкції.
8: Втратили лік. Скільки обмежень запровадили і проти кого? Мінфін порахував. Я впевнено можу сказати, 28 595 санкцій щодо фізичних та юридичних осіб. Це більше, ніж усі санкції щодо всіх країн.
7: В отношенні всіх стран.
1: Щоб мати більше грошей на війну, Путін марить послабленням санкцій з боку Сполучених Штатів. От тільки більшість обмежень, від яких потерпає болотяна економіка, накладала не Америка, а Євросоюз. І знімати санкції там не збираються. А тому...
9: Економіка йде траєкторією м'якої посадки без різких коливань.
1: За курсом російського воєнного корабля йде та ваша болотяна економіка, гражданка Набіуліна. І ось ця оточільниця Центробанку РФ і радіє, що опускання на дно йде повільно та без ривків. До речі, саме росіянський Центробанк можуть використати, як ЦАПа відбувайло, за провальну економічну політику Путіна. Таке пропускають аналітики Американського інституту вивчення війни. Подейкують, що Рахункова палата РФІ затіяла аудит їхнього Центробанку.
5: Згідно з інформацією російського інсайдерського джерела, перевірка охоплює період із 2022 по 2024 рік і спрямована на аналіз впливу процентної ставки на інфляцію, бюджетні витрати та інвестиції. Це розслідування може бути спробою дискредитації Набіуліної, оскільки група лобістів від великого бізнесу виступає за зниження ставки.
1: Ще один цвях у труну під назвою «Економіка РФІ» – це обвал експорту. Що болотяна економіка насправді не розвивається, а розвалюється, у березні красномовно продемонструвала і їхня вугільна промисловість. Ось як заскиглили у їхньому інституті енергетики та фінансів.
5: Березень показав зниження на десятки відсотків у ключових портах. Відвантаження вугілля портом Устілуга скоростилися у березні на 30% до березня минулого року. Порти Находка і Східний показали зниження на 21%. Такі дані опублікував Інститут енергетики та фінансів. Причину вбачають у здешевленні енергетичного вугілля на світовому ринку.
1: От тільки у 2020-му енергетичне вугілля коштувало приблизно стільки ж. І така його вартість була цілком комфортною для боліт. На цьому наголошує російський опозиційний політичний аналітик Анатолій Несміян.
6: Проблема в іншому. У 2019-2020 роках російське вугілля йшло на свій основний ринок збуту в Європу. А ось зараз цього ринку немає. Мудра політика вищого керівництва призвела до повної його втрати. І отже, впали обсяги. Тому тепер ті самі $60 – це нижче рівня рентабельності вугільних підприємств, тому й колапс.
1: Тому вже у квітні два великих болотяних підприємства, які виробляють енергетичне вугілля, планують повністю згорнути експорт. Ну, одним словом, вугільна промисловість РФІ наступила на ті ж самі граблі, що й газова. А що там «Газпром», до речі? А там все стабільно. Демонструє нечуване від'ємне зростання. Торік збитки «Газпрому» склали майже $13 мільярдів, а його валютні резерви скоротилися у півсотні разів. Бо РФІ майже повністю втратили європейський ринок, а заразом розпрощалася із легальним джерелом надходження валюти з Європи. Тож запаси доларів та євро у «Газпромі» рівні майже нулю. І щоб на нуль не перетворився сам концерн, його гарячково рятують від банкрутства. А як? А за рахунок, знову ж таки, пересічних глибінаріїв. Їх просто позвільняють. В «Газпромі» анонсували скорочення персоналу на 40%. А це приблизно 1500 матрьошок, між іншим.
6: Я думаю, що «Газпром» – це тільки перша ластівка. Ми нас чекають скорочення в цілому ряді секторів економіки, які зараз втрачають найважливіші експортні ринки.
1: Завдяки великому стратегу Путіну РФІ опинилася між молотом та ковадлом. По ній б'ють санкції, та її плавить від перегрітої воєнної економіки. Перемир'я у такій ситуації здатне відправити економіку РФІ в нокаут. Адже те коліновстанне зростання, про яке товкмачать путінські держиморди, напряму залежить виключно від війни проти України. Ось що про це каже експерт з Росії з Німецького інституту міжнародних відносин та безпеки виданню The Wall Street Journal.
5: Якщо Кремль хоче уникнути економічного колапсу, йому доведеться продовжувати витрачати кошти на нинішньому рівні ще довго після закінчення війни. Якщо військові витрати будуть скорочені, це призведе до втрати робочих місць і загального розчарування в багатьох російських регіонах.
1: За прогнозами інших експертів, якщо військові витрати перестануть бути основними для болотяного бюджету, то на російську економіку чекає застій, і вона деградує до рівня 80-х років минулого століття. У коліновстані свободу міряють не правами, а заборонами. Кожна матрьошка живе за принципом «чим більше обмежень, тим безпечніше». Воно і не дивно, бо ж саме таку думку десятиліттями вкладали їм у ватні голови рупори Кремля.
10: Запрет.
11: Заборона – це якраз і є там, де людина вільна. Тому що вона каже, це не можна, а решта – як хочеш. Ти вільний у своєму виборі. А що таке право? Це і є найбільша неволя. Я вам вам можу сказати, що чим більше прав у нас буде, тим ми менш вільні.
1: Схоже, мамця доносчиці Катьки Мізуліної свого часу перечитала антиутопію Орвела 1984 і сприйняла її за посібник. Свобода – це рабство, це улюблена форма болотяної ідеології. За цією логікою Русляндія вже найвільніша країна у світі, бо там не керується законом, а повільно душать заборонами. І чим далі, тим жорсткіше.
10: Надо їх душити.
12: Потрібно їх душити. Згоден повністю. Говорю без жодної сором'язливості.
1: А мордорським держимордам тільки дай волю. Вони так гайки позакручують, що й не розкрутиш. Під час весняної сесії держдурівці побили всі рекорди з продуктивності.
13: Прийнято.
3: Ухвалено 354 закони. З них 71% – це закони прямої дії. Найвищий показник за попередній час.
1: І як ви могли здогадатися, оті новоприйняті закони ще глибше занурили болота в авторитарне дно.
14: Відтак, з 1 вересня лаптіноги зайшли у новий сезон нових заборон, левова частка яких, як не дивно, стосується інтернету.
1: Ну а що, навіщо глибинне моте вікно у світ? Вільний доступ до інформації тож занадто ризиковано для кремлівської тоталітарної машини. Тим паче її кермани, чи само тією всесвітньою павутиною, майже не користується.
3: Володимире Володимировичу, а ви самі інтернетом користуєтеся?
12: Знаєте, дуже примітивним чином. Так, іноді натискаю кілька кнопок, щоб дещо подивитися.
1: Ну, звісно, просто Wi-Fi у бункері не ловить. Хоча це й не дивно. У всій Болотяній Федерації з доступом до мережі глухо, як в аналоговнітному танку. Поки плюгавий там щось примітивно натискає, отара ковтає пил цифрової ізоляції. 2025 рік став новим піком тотального онлайн-затища у ерефії. Так, у травні було зафіксовано 69 відключень інтернету, а вже у липні – аж понад 2 тисячі. Шатдауни офіційно пояснюють типу боротьбою з українськими дронами. Насправді ж, це просто нормальна така диктаторська практика – вимкнути для своїх рабів будь-який доступ до зовнішнього світу.
12: Якщо ми подивимося на інтернет, то навіть по відношенню до себе, ми, напевно, можемо сказати, що він якось існує і самостійно живе. Тобто він живе. Є ми, а є він. І ось незрозуміло, як там. Він нас все більше поглинає, і він нам нав'язує певні правила гри. А ми вважаємо, що ось само собою – це таке явище. Сонце сходить і заходить, нічого подібного. Це керований процес, і з цим треба не просто боротися. Це треба розуміти, треба цим процесом керувати.
1: У перекладі з мордорської новомови це означає забороняти, блокувати, штрафувати. І найсмішніше, що матрьошки навіть не проти. Для них тотальний цифровий контроль – це така собі форма турботи від їхнього недоправителя.
13: Я радий цьому.
12: Потрібно на вулиці виходити. Природа на вулиці, пташки співають, правильно? Потрібно взагалі відключити.
15: Ну нормально.
16: Так, нормально, що? Старші хлопці вирішують. Я тут ніяк. Я б і... Взагалі все обмежив, якби був на місці старших хлопців.
15: Нормально
16: має бути.
1: Треба? Значить, буде. У Держдурі взялися активніше кліпати директиви зі штампом не можна. Один з нових законів, який набирає чинності вже з осені, передбачає заборону на розміщення реклами на так званих екстремістських платформах. Ну а в Русляндії це, до прикладу, Інстаграм та Фейсбук.
3: Мета перетворилася, по суті, на інструмент пропаганди. І при цьому особливо цього не приховують. І самі все розуміють.
1: Ну, звісно. Бо там є вірогідність побачити світ без фільтрів Кремля. А це пряма загроза для всього путінського режиму. Тож тепер у тих, хто наважиться рекламувати свій бізнес на таких платформах, штрафуватимуть на 500 000 рублів. Під гриф заборонено вже потрапив месенджер WhatsApp. Від початку осені офіційно листуватись в ньому
3: WhatsApp не зможе зберігати нейтралітет. Американський товариш майор це йому не дозволить.
1: І дійсно, непорядок. Хай краще наглядає свій ФСБшний товариш. Саме тому московицьким чинушам наказали. Переходимо у національний ВК-месенджер. І крапка. Утім, і це ще не все. Тепер під контролями пошукові запити московитів.
3: Адміністративне правопорушення фіксується у разі навмисного доступу до явно екстремістських матеріалів. Тобто користувач повинен знати про те, що ці матеріали включені до реєстру і мати на меті доступ до цих матеріалів з використанням пошукової системи, месенджера або VPN, якщо ці матеріали заблоковані Роскомнаглядом.
1: Для розуміння, отой от реєстр екстремістських матеріалів Булетяної Федерації вже налічує майже 5,5 тисяч позицій, майже як телефонний довідник. Один клік і маєш платити штраф в 5 тисяч рублів. У Держдурі це подають як превентивний удар, бо не можна матрьошкам про щось недозволене прям думати у голос.
13: Саме для того, щоб цих людей взяти на олівець, спробувати зупинити адміністративним штрафом. І безумовно, ці люди мають потрапити у поле зору правоохоронних органів у той момент, коли вони цікавляться екстремістським контентом, але ще не зробили активних необачних кроків екстремістського характеру.
1: До слова, на олівець братимуть не лише дорослих. За спробу знайти, так би мовити, екстремістський контент каратимуть навіть малих матрьошек. Їх відправлятимуть до так званих центрів тимчасового утримання неповнолітніх за політичні дії.
15: Дуже хочеться, щоб у нас була вибудована дійсно система профілактики, починаючи від сім'ї, освітньої організації, громадського простору, вулиці, засобів масової інформації, звідки там діти черпають, напевно, для себе зразки поведінки, які далеко не завжди найкращі.
1: Ця система профілактики дуже нагадує ГУЛАГ, тільки дитячий, типу ГУЛАГ Кідс. Отой самий підхід. Ізоляція, примусове перевиховання і покарання за інакомислія. Але нічого, нехай рапсіянці з малку звикають до жорсткої руки, бо з кожним роком оті кремлівські лищата тиснуть ще дужче.
17: Жодний іноземний агент, який отримав такий статус, не може брати участь в управлінні корпорацій. Не може викладати у вищих навчальних закладах.
1: І дійсно, не вистачало ще, щоб оті так звані іноагенти впливали на скрепи. А щоби у вухо і в око матрьошкам нічого неправильного не потрапило, держдурівці взялися і за кіно.
18: Кіно?
19: Кіно – це не розвага. Кіно – це розмова про найголовніше.
1: Ну, звісно, в країні 404 Мосфільм – то лишень гвинтик у пропагандистській машині, а все, що не вкладається у кремлівські методички, вважається табуйованим. Відтепер жоден фільм, що, на думку кремлівців, дискредитує традиційні цінності, не отримає прокатного посвідчення. При цьому онлайн кінотеатри і соцмережі зобов'язані будуть видалити неугодне протягом 24 годин за велінням Роскомнагляду.
20: Кінематограф – це громадський інформаційний простір. Це сфера нашої національної безпеки. Якщо ви володієте оборонним підприємством, ви зобов'язані випускати ті снаряди, які я хочу, щоб ви випускали. Якщо ви володієте кінотеатром, то ви повинні показувати те, що ми вважаємо, ви повинні обов'язково показати.
1: Здається, скоро на екранах всіх болотяних кінотеатрів будуть крутити лише виступи Плюгавого. Ну а що? Головне ж, аби скрепи не посипались, як от хрести з державних зображень та плакатів. Он на Геббельс тебе вже влаштували цілу істерику.
21: Банкнот Центробанка.
13: Банкнот Центробанку із сайтів з логотипами державних установ зникають хрести на православних храмах. Змінюються на нейтральні ромбики. На плакатах, які...
16: Ось я людина добра. Я б за це просто садив.
13: Я, чесно кажучи, також.
16: Я б їх спочатку публічно йолопів поров, які це роблять, а потім саджав би.
22: А потім би саджав.
1: Ну все. Соловйов сказав, значить так і треба. Подумали в кулуарах Держдури і заборонили зображати храми без хрестів, герби без орлів, ордени без зірок. Коротше, не прибери, не домалюй, бо станеш ворогом скреп.
13: Цей законопроект є вкрай важливим, коли йдеться про символи віри, про віру в цілому. Ми повинні розуміти, національна ідентичність це мова, історія, культура та віра.
1: До слова, дісталося і мові. У Болотяній Федерації тепер заборонено використовувати слова з недружнього заходу. І навіть латиницю в рекламі та на вивісках без перекладу в недовілікій немогучій.
23: На государственном языке.
24: Державною мовою Російської Федерації повинна бути виконана інформація, призначена для публічного ознайомлення споживачів у сфері торгівлі та надання послуг. Це написи «Відкрито», «Закрито», «Розпродаж», інформаційні таблички, тобто насамперед російською мовою.
1: Відтак, якщо десь майорітиме вивіска «Open» або ж «Sale», доведеться заплатити штраф до 500 тисяч дерев'яних.
14: лаптяних. Та для лаптяногих будь-які заборони – це не утиск, це норма. І чим жорсткіший режим, тим краще. Недарма ж на болотах досі вважають Сталіна еталоном ефективного менеджменту.
0: Росіяни назвали
2: Йосипа Сталіна найвидатнішим діячем усіх часів та народів. Ви згодні?
4: Так.
2: Чому?
4: Ну, при ньому порядок був у першу чергу.
2: Напевно, ми так виховані, що зараз нас в країні не вистачає такої жорсткості.
8: Країна піднялася з руїн двічі при Йосипі Сталіні.
18: При ньому був режим, я думаю.
25: За нього був режим. Я думаю, досить правильно в той час. Ну, репресії репресіями. Репресії зараз є.
26: Хоч
8: і вважають, що він був у якомусь сенсі диктатором, але насправді така влада й потрібна.
26: На мій погляд,
8: Володимир Володимирович не гірший.
14: Ще пак. Гідний учень свого попередника. Російський тоталітаризм щодня міцнішає. Кількість заборон росте у геометричній прогресії. Здається, скоро єдине, що буде дозволено матрьошкам, це молитися на плюгавого. І то в один голос і за розкладом.
27: За країну, яка піклується про дітей.
28: Європейський Союз – це більше, ніж географічне положення. Це свідомий вибір.
29: Верховна Рада урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної держави України.
28: Вибір свободи та демократії, гідності та поваги, спільного мирного майбутнього. Ми щодня змінюємо країну, впроваджуємо європейські правила і стандарти, зміцнюємо інституції.
30: За 315 рішення прийнято.
28: Україна вже інтегрована в європейський простір у торгівлі, освіті та культурі.
31: And Ukraine is candidate country to join the European Union.
28: Європейський Союз допомагає нам вистояти у складні часи. Наш рух до Євросоюзу розкриває, ким ми є і завжди були. Україна – це Європа.
32: Не згасне десанту полум'я слави. На небі ми тіні, на землі ударна сила. Як сокіл на шевроні, що стрімко летить вниз, аби вразити ворога. 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада – це еліта Збройних сил України. Тут стають воїнами, тут здобувають славу. Ми там, де треба виконати найскладніші завдання. Ми ті, кого боїться ворог.
33: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада.
27: За країну, яка піклується про дітей. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
34: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
35: Від прикордонного загону до бойової бригади. Наше ім'я – помста. Ми не просто зупиняємо ворога, ми змушуємо його тікати. Війна для нас особиста. Ми оберігаємо наші родини і наших дітей. Ми знаємо, за що боремось. Україна понад усе.
33: Луганський прикордонний загін бригада «Помста».
36: ТСН «Тиждень» залою «Мазур». Завтра.
37: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
38: 2, 1.
37: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
36: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою «Мазур». Завтра о 20:00.
27: Ми боремося за країну,
0: яке змінюється на краще.
3: Якби б її не винудили.
2: Якби її не змусили, Росія стільки років, стільки тисячоліть ніколи першою не нападала. І Росія не нападе ні за що. Ні на кого Росія не нападе. Це я 100% гарантію даю. Та сама Естонія, Латвія, Литва найближчим часом приповзуть до Росії на колінах.
1: Ні, це не новобранці загонів Путіна. І ці інтерв'ю записані не у день відкритих дверей у божевільні десь на Росії. Тези з кремлівських методичок відскакують від зубів у жителів естонської Нарви. 85% населення оцього міста – це етнічні росіянці. У третини – російські паспорти.
2: Да русських, да росіян тут більше, ніж естонців. І всі вони говорять російською.
1: Всі вони не просто говорять по-русски, а говорять на общепонятному, навіть попри те, що народилися і прожили в Естонії все життя.
5: Ми всі знаємо,
6: що російськомовні школи перейшли на естонську мову. В Естонії живе близько 40% російськомовних. І все-таки зручніше здобувати освіту рідною мовою. Тому що насамперед це освіта. А мову можна вивчити кому треба. Може комусь взагалі не треба.
1: Знайомтесь, ось це уродженець Естонії, а за сумісництвом ще й російський ультранаціоналіст Костянтин Горлов. У своєму тіктоці оцей от глубінарій за походженням регулярно плодоносить скрепними наративами.
7: Наскільки я пам'ятаю,
6: Євросоюз виділяв жителям Естонії величезні суми грошей, щоб жителі Естонії інтегрувалися в естонське суспільство. Всі ці гроші успішно були розкрадені. Немає у людей бажання вчити мову. Це все зрозуміло. Це все дуже просто.
1: Ага, або це в РФІ є бажання, щоб в Естонії нехтували рідною мовою. Тож Кремль не шкодує рублів на русифікацію як не Нарви, так Талліна. А разом із русифікацією нав'язує кремлівські наративи. Ось як, за спостереженнями місцевих журналістів, це робить отой самий російський ультранаціоналіст товариш Горлов.
9: Півтора місяці тому
2: я робила історію велику на Русдельфі про громадянина Росії, який народився в Естонії, живе все життя в Естонії. І він розказував, я люблю Естонію і люблю Росію. І водночас він у своїх підписників і друзів запитував, а в кого ти будеш стріляти, якщо, увага, Естонія спровокує Росію на вторгнення?
1: Ось така вона, скрепна любов до Естонії по-росіянськи. До речі, ось цей Горлов ще типу з доброти душевної влаштовував для підлітків безкоштовні заняття у своєму бійцівському клубі «Ратібор» у Талліні. За даними естонської поліції, ось цей «Ратібор» тісно пов'язаний з російським імперським легіоном. А цей легіон – це ніщо інше, як крило російської терористичної організації «Російський імперський рух». До речі, ось що оця російська консерва Горлов міркує про російсько-українську війну.
10: За законами Росії,
6: Україна напала на нові території Росії. Тому агресор – це Україна. Саме Україна.
1: Та ось цього відео, на думку Горлова, достатньо для того, щоб виправдати можливе вторгнення РФ до Естонії.
10: Якщо, не дай Боже,
6: Росія нападе на мою країну і знищить дім ось цієї потвори, покаже моє відео, щоб вона не ставила запитання, а за що мене, а за що нас.
1: Тобто, на думку цього товариша Горлова, для неспровокованої агресії Кремлю достатньо відео з тіктоку. Ну, тим часом влада Естонії нарешті оцінила заслуги Костянтина перед Кремлем. За всі свої дії і увесь отой скрепний шок-контент. Оцей мамкін блогер весело і жваво почимчикував у бік Болотяної Псковщини.
2: Естонія вислала із країни громадянина Росії Костянтина Горлова. Його довгострокову посвідку на проживання було анульовано. Крім того, йому заборонили в'їзд до країн Шенгенської зони.
1: Дознімався і довиступався оцей от Горлов до того, що естонська поліція безпеки побачила в його діях загрозу державній безпеці і громадському порядку. Розкопали і зв'язок Константіна з глубінарієм з болотяних спецслужб і з армією РФІ.
11: У своїй діяльності
6: він підтримував військові та антиестонські пропагандистські цілі Росії. Його діяльність може становити настільки серйозну загрозу безпеці естонської держави, що ми вважаємо за необхідне вислати його з країни.
1: З 22 по 24 рік естонська поліція безпеки позбавила посвідок на проживання 50 адептів Кремля. А ось вам ще один претендент на валізи кордон скрепна Псковщина. Це Олег Бєсєдін. Він називає себе себе естонським документалістом, але насправді це ходяча болотяна методичка.
3: Ми
4: звертаємося до парламенту Естонії та уряду безпеки. Зупиніться!
7: Остановіться!
4: Припиніть політичну русофобію і тиск, інакше ваші дії можуть призвести до наслідків, які стануть незворотніми.
1: Оце відео від Бісєдіна про те, що незалежність Естонії нібито незаконна. Полоскати цей постулат росіянської пропаганди він покликав депутата Болотяної Держдури, товариша Федорова.
4: Росія, як правонаступниця Радянського Союзу, може і відверто кажучи, забігаючи наперед, хочу сказати, що повинна скасувати ті незаконні визнання. Ті документи, на базі яких незаконно, супереч законам Радянського Союзу, Естонія вийшла зі складу Радянського Союзу.
1: За логікою цього путінського боярина, світовий порядок то ні про що, а імперські амбіції Путіна та його челяді ого-го, що значить. А тому дійшло вже до повного абсурду. Мовляв, Естонія, типу, незаконно відкараскалася від совка, а тому і її вступ до НАТО теж незаконний. Тож її прям бігом треба виключати зі складу Альянсу. Ну, якась суцільна шиза, подумаєте ви. Ні. Звичайна скрепна логіка депутата Глубінарія. Ну, тобто так, суцільна шиза.
4: Її зобов'язані будуть виключити з НАТО, оскільки в НАТО є відповідний пункт про те, що спірні території не можуть входити в НАТО.
1: А ґрунт усієї цієї божевільної болотяної логіки свій слід починає з радянської окупації. Вона тривала з червня 40-го року і до самого розпаду совка на атоми. І тепер, за шовіністичною логікою з цього не до депутата, суверенна Естонія в картині світу ось таких от депутатів-глубінарів – досі залишається так званими околицями без політичної суб'єктності.
4: Ми розглядаємо Естонію як свою територію, яку необхідно взяти під контроль. Законно під контроль. Для уникнення тих загроз, які йдуть з території Естонії.
1: А далі оцей поплавлений імперською скрепою депутат прямим текстом вивалює, що чи не єдине, що наразі стримує Ерефію заявити про свої так звані права на естонську територію, це війна проти України.
4: Це буде пов'язано із процесом закінчення так званої спеціальної військової операції та формування на території тих ворожих для Росії республік колишнього Радянського Союзу, які так чи інакше брали участь у цьому конфлікті. Буде формування контрольованих територій.
1: Утримуватися від прямих погроз у бік Естонії вже не сили і маріонетковим пропагандистам з Соловйовської ватаги. Ось так до флешмобу з демонстрації нацистських замашок долучився товариш Мардан.
11: І нам з цієї Європи придеться розбирати.
4: На місці Європи доведеться розбиратися. У цьому немає ані найменших сумнівів. Розбиратися. Так, це найвідповідніше слово. З усіма. Із залишками України, із державами Балтії. Є вони членами НАТО, не є вони членами НАТО. У якійсь осяжній історичній перспективі цих так званих держав все одно не буде.
11: Все одно не буде.
1: Біснуються оці узькомірні, тому що Естонія разом з іншими балтійськими країнами все сміливіше заявляє про загрозу зі сторони Росії. І не дивно, що після окупації Криму, після повномасштабної війни проти України на так званому «мості дружби», який поєднує російський Івангород та естонську Нарву, з'явилися протитанкові укріплення і зуби дракона. Зуби кремлівському режиму активно показує і політичне керівництво Естонії. Через це пресалка Шеболо тяного МЗС Манька Захарова ледь не останні пасмо волосся на собі повисмикувала.
12: Є заказ.
13: Є замовлення, є план з реалізації русофобії. Мабуть, ідуть по графіку.
1: Ось вам удари у псіну, яких Естонія встигла завдати Ерефії лише впродовж місяця. На початку квітня офіційний Таллін заявив, що підтримує ідею конфіскувати заморожені російські активи у Європі. За різними оцінками йдеться про 240 мільярдів євро. Наразі дебати ще тривають.
13: Ось цей русофобський націоналістичний неонацистський угар.
1: Але ж будь-якої русофобії недостатньо. А тому вже буквально за кілька днів офіційний Таллін заборонив громадянам РФ голосувати на естонських місцевих виборах. Щоб глобінарії не змогли брати участь у виборах, до зборів місцевих самоврядувань 19 жовтня довелось навіть вносити зміни до Конституції. Ну і як результат, ще один привід поверещати прес-алкаше Манці Захаровій.
3: За продавлюванням
8: цієї дискримінаційної ініціативи стоїть прагнення місцевих русофобів не тільки позбавити значну частину російськомовних жителів Естонії, ще раз підкреслюю, їхніх законних прав, а й брутально маніпулювати результатами голосування.
1: Ага, а точніше, щоб свої маніпуляції і свій вплив на ці вибори не застосовував Кремль. Але не думайте, що Таллін відмежовується ну прямо вже від усього росіянського. Ну, до прикладу, корабель тіньового флоту РФ Естонія таки вирішила притримати у себе. Але непросихаюча Манька Захарова знову чимось незадоволена.
14: А давайте назовемо це все опять же.
8: А давайте назвемо це все знову ж таки своїми словами. Піратські замашки, оскільки повноваження, які надаються ВМС Естонії, це явно зловмисне рішення Талліна, що зневажає дух і літеру міжнародного права.
1: Ось що саме довело цю недодипломатку до чергової істерики. Військово-морські сили Естонії затримали танкер, який йшов під прапором Джибуті. Але у цій східноафриканській країні від цієї ржавої посудини одразу відхрестилися. Тим часом на кораблі естонські ВМС виявили аж 4 десятки порушень, а йшла оця шкарабанка до болотяного порту Услуга. А ще судно перебуває під санкціями Великої Британії та Євросоюзу. Одним словом, від цього облавку ну прям тхнуло росіянським духом, бо іржаві шкарабанки і чужий прапор використовують кораблі тіньового флоту Ерефії. Оцими облавками Росія продовжує експорт своєї нафти в обхід санкцій, а отримані гроші потім вливає у військову болотяну економіку.
14: Ну, це заявка.
8: Ну, це заявка. Це безумовно так.
1: Через два тижні танкер усунув виявлені порушення. Ну, і його відпустили. Але Таллін обіцяє і надалі стримувати судна тіньового флоту Ерефії. Ну, щоб захистити довкілля від державних посудин, а ще заради безпеки морської та підводної інфраструктури у Фінській затоці.
8: Санкції, що йдуть поверх санкцій і знаходяться всередині інших санкцій.
1: Ну, як бачимо, кожна суверенна дія Естонії для боліт означає трагедію та суцільний удар у псіну. Черговою погрозою на адресу Талліна Кремль зригнув і після анонсу травневих міжнародних військових навчань в Естонії. Тут Захаровну охопила просто таки геополітична панічна атака. Як останній аргумент серії «Остановітесь», вона закликала Естонію зробити висновок з війни проти України. Бо ж проведення навчань з НАТО біля кордону Росії – це ж ледь не святотатство. Але саме розв'язана Кремлем неспровокована війна Росії проти України і запустила той механізм, який мотивує Естонію триматися назавжди подалі від Москви.
15: Лискуча аналоговнітна комунальна техніка їде колонною московськими вулицями. Та це не більше, ніж чергова показова акція кремлівських держиморд для своєї недолугої отари. Хоча що тут дивуватися, військові паради у Русляндії теж помпезні влаштовують з новенькими танками, багатозірковими вояками, а на ділі ж лаптіногих чумобів запихають у музейні заіржавілі експонати. Не всіх, але тим не менш. Так і зі сміттєвозами. Поки ті красуються на дефілядах, гори відходів скоро стануть вищими за московицькі халупи.
16: Дивіться на це диво. А в Санкт-Петербурзі реформа сміттєва. І тому сміття, як у собаки бліг. Не виносять, не викидають, ніхто не приїжджає.

0: тебе.
1: І це не якась там глубінка. Ну, типу ж, культурна столиця Росії у всій своїй красі. Але у Болотній Федерації є ще одна столиця – сміттєва. І це Чита. Місцеві гори відходів можна побачити навіть з космосу. Такі собі Читинські Альпи. Ну, тільки пахне там далеко не гірською свіжістю.
2: Ти задихаємо.
0: Тут задихаємося вже від цих смітників. У нас тільки, мабуть, на острові такі смітники. Взагалом кажу, якщо ще так по 250 рублів збиратимуть.
3: Вони ще гроші за це збирають?
0: Поки що ні. Але розмова така була, що збудують комплекс, щоб переробляти сміття. Але вибачте, це вже скільки років? Невже не можна було зробити?
3: Смердить. Як ви тут живете?
0: Пахне! Так, влітку взагалі неможливо пройти.
3: Це прямо цілий рік такі смітник?
0: Так, скрізь. Куди зараз по острову піти? Скрізь такі смітники стоять.
1: Доїхати до цього екстремального курорту – це ще той виклик. Від коліновстанної столиці до Забайкалля більш ніж 6 тисяч кілометрів. А враховуючи, що весь росіянський асфальт закінчується десь на МКАДі, то автодоріг на болотах в день з вогнем не знайти. Приміром, Ростовщина, яка у 6 разів ближче до Москви, аніж Чита, то не у багні.
4: Їхала скоро.
0: Їхала швидка на виклик, та й не доїхала. Доводиться швидку витягувати трактором. Якщо комусь і було погано, то так.
1: Якщо що, то до того ростовця доїхали лише тоді, коли вже треба було констатувати смерть. Згинув, поки болотяні медики героїчно боролися з тамтешньою грязюкою. А якби така ситуація сталася у Волгограді, то швидка теж би не доїхала, бо заблукала б серед сталагмітів з багна.
5: Волгограду
0: ж... Волгоградом ще стекло. Я не знаю, як таке вийшло. Це виглядає дуже дивно. Це схоже на якесь інопланетне щось. Але це щось застигло. Застигле щось.
1: Рупори Кремля вже давно не соромляться болотяних комунальних реалій. З кожної праски брешуть про так звану загниваючу Європу. Натомість про власне багно путінські чинуші розповідають ніжно і щемливо.
6: На теперішнє состояння
0: стан дворів та вулиць, як у центрі міста, так і на периферії. Якщо в місцях громадського користування ще хоч якось прибирають, то на околицях міста та у дворах бруд та розруха. Ой, навіть говорити не хочу. У воді тонемо, а це вже буде все на нас капати і литися. Будемо ходити брудні. І так щороку. Ну, такого ще не було. Не було такого, щоб ось так безладно поставилися. Дуже погано.
7: Вернулась в Івангород.
3: Повернулася до Івангорода після півстоліття життя в Естонії. Але, за її словами, ненадовго. Подивитися рідні місця.
0: Ви знаєте, ось тут не змінилося нічого, крім того, що зруйнувалося те, що було. Мене дуже засмутили занедбані під'їзди. Мені здається, що люди навіть з поваги до себе повинні тут якось подбати. Не знаю, кого тут треба підштовхувати.
1: Кого-кого? А тих, хто вкладає мільярди у війну та власні палаци. І тільки на словах готовий вирішувати проблеми глибінних.
3: Потрібно з метрів людей веселяти.
1: Ага, а на ділі бюджетним пріоритетом для бункерного диктатора є лише власні криваві амбіції. Для порівняння, на модернізацію ЖКГ на Росії у 2025 році виділяють 150 мільярдів рублів. Тоді як на війну закладено рекордні 13,5 трильйонів дерев'яних.
3: Це цілком здоровий бюджет і здорова економіка.
1: Сказав недоправитель, матрьошки й повірили. А те, що досі, у 2025 році вони змушені зі своїх багатоповерхівок ганяти в туалет на двір і виливати відра з фекаліями собі ж під вікна, вважають цілком скрепним явищем.
8: Я от 25.
0: Я ось 25 років живу. Я в туалет жодного разу не ходила. У нас нема де в туалет ходити. Я боюсь, що провалюся. А я дивлюся, у вас у всіх дома ось такі відра, які ось унітази. Та й біотуалети. А, біотуалети. Але здебільшого всі у відра ходять.
1: Отож, про розкіш у вигляді унітазу лаптяногі поки лише мріють. І не тільки у віддаленій від столиці Читі, а й у ближчій. Лише 2 години машиною в Володимирській області.
5: 21 вік.
0: 21 століття. І ми з відром ходимо на Хренецю. Це куди годиться? А ось я в туалет іду. Ось я провалюся туди. Хто винен? Я там у лайні втоплюся. Тут б'є струмом. Тече із другого поверху. Тому що підлогу миють. Ось мій. Все обвалилося. І ось також. Ось воно все. На горщики ходимо.
9: В горшки ходимо.
5: От у нас місце.
0: Ось у нас місце. Полощимо білизну. Полощимо. Ось тут набираємо воду. Ось так стаю на коліна, щоб набрати мені воду. Ось це літній душ у нас. Так називається. Літній душ.
3: Як ви спите? Скажіть.
0: А як я сплю? Між ніг тазик, бока пає, і все, все в пелюшках лежу.
1: Така собі аквадискотека. Не як у путінській резиденції, тільки для холопів. Подібні розваги і у тамтешніх гуртожитках.
10: Ох ти!
3: Ох ти! Ох! Так воно л'ється! Ох, йопересете!
1: Так, так. І в таких умовах живуть мільйони росіянців. Бо ж гроші для того, аби орендувати хоча б однушку, мають далеко не всі. Що вже говорити про купівлю власної нерухомості. Тому гуртожитки і комуналки у матрьошки досі вважають типу комфортним житлом.
5: Ремонт здесь нет.
0: Ремонту тут немає. У нас стелі падають, штукатурка, такий пласт на кухню пав. Сім'я. 5 дітей. Там 2 дітей, тут пацан також. Душових немає, лише туалет. На комерційній основі знімаю. На комерційній основі 8 000 з копійками. А щоб на соцнайм не дається. Підвал весь залитий фекаліями. Не прибирають. Там пройдеш, можна задихнутися.
1: Як то кажуть, дешево і сердито. При цьому пропагандисти брешуть, що понад 60% росіянців мають власне житло, а 16% його орендують. Ну, припустимо, що ми їм повірили. Але ж є нюанс, бо у відносних новобудовах комунальних проблем також хоч греблю гати.
11: Уже посипалися.
0: У нас уже посипалися ліфти і опалення, і там. І це буде просто продовжуватися, як снігова куля.
3: Скрізь, де є керуюча компанія, як посередник між нами. Скрізь проблеми. Де її немає, і ми прибрали. Все розкішно.
0: Я хочу звернутися до Кондратєва, до Наумова, до Путіна, до Бастрикіна. Хоча б хтось буде вживати заходи щодо нашого будинку. Ми не заслужили так жити. За що я то нам?
1: І Лаптіногій бреше, що не заслужили. Бо як правду скаже, то Лаптіногі ще молитися на нього перестануть. Плюгавий он божиться, що доручав місцевим держимордам вирішувати всі комунальні питання своєчасно.
12: Головне все ділить вовремя.
3: Головне робити все вчасно, щоб не було провалів. Тому що, коли провал настає, потім караул. Де взяти гроші? Але якщо все робити регулярно, системно, то таких проблем не буде.
1: Але хіба чинуші будуть вкладатися у ремонти смердючих бараків? Роками не оновлювали й московицьку енергосистему, тож відсутність світла в Україні 404 – це вже норма.
13: У нас постоянно.
0: У нас постійно вимикається. Під'їжджає генератор, щось вони собі там роблять. У нас було таке, що 3 дні нема світла. Це уявіть собі.
14: Буває таке, що
0: було таке, що мені погано стало, у мене тиск піднявся, а я не можу викликати швидку. Ну, тобто сама собі поставила укол, та й все. А швидку чому не змогли викликати? А в мене телефон сів, а зарядити? Ні.
1: Що ж, так буває, коли недодержава витрачає свої дерев'яні не на вирішення внутрішніх проблем, а на розробку ракет. Ну, щоб, як вони кричали, занурити українців у темряву. Але закон бумерангу він отакий от, і через відключення електроенергії потерпають самі глубінарії безпосередньо. Ба більше, через це вони навіть на акцію протесту сподобалися. У Краснодарі он матрьошки прямо таки мітингували, аби їм відновили електромережу.
15: Дайте світло! Дайте світло! Дайте світло! Дайте світло! Дайте світло!
0: У нас уже місяць нема світла, а не коли місто стало відключати.
3: Я знаю, що у вас аварія на вашому кабелі. Це не є тим вимкненням. Роботи ведуться, я звідси не поїду, доки не зроблять.
0: А ми теж звідси не підемо.
1: Раптом що то по енергетичній інфраструктурі Красноярська ракетами ніхто не гатив. Неба вовнило і на краснодарських електростанціях. Утім, віялові відключення дісталися до самого Дагестану.
16: Короче,
3: значить так, у нас в Дагестані, у Ростові там пішли віялові відключення. А я щось не зрозумів, у нас що, перестали гідроелектростанції працювати? Чи перестали атомні електростанції? Чи ТЕС перестали працювати? Чи ми більше продаємо, аніж своїм громадянам треба?
1: Тиба прокинулися. Усе як із газом. Цікаво, чому матрьошки ніколи не задаються питанням, як так? Що типу у могутній газовій наддержаві, як вони себе називають, хоча насправді такими не є, вони досі змушені опалювати свої ізби дровами.
10: Без дров?
0: Без дров ніяк не можна, бо топимо пічку, у пічці все готуємо, лазню доводиться топити, туди теж дрова потрібні.
10: То туди дрова нужні.
1: Поки росіянці рубають деревину для обігріву, Путін жартики жартує.
13: А у нас в квартирі газ, а у вас?
16: Вам хто?
13: Хто вам, тварюки, дав право свій народ дідько кидати? Скотиняки. То тарифи піднімуть, то ще щось. Ви що, трясся? Радянський Союз будував, а зграї мерзотників вкрала.
1: Цікаво, про кого це він? Ну, менше з тим. У темряві біля грубки можна ще поностальгувати і за чудовим водогоном, який прокладали на болотах ще років 50 тому, а то й більше. Та зараз водопровідна мережа дихає на ладан, тож частенько росіянці сидять не тільки без світла, але й без води.
17: Я какати хочу!
0: Я какати хочу, а я не можу! Це крик душі вже! У нас за тиждень із 14 числа на Ольхова 4 не відключали воду лише один день! 19 жовтня! Усі інші дні води нема дома взагалі!
1: Доводиться топити сніг, аби вистачило, бодай на приготування їжі. Ну а влітку можна ж дощової води набрати. Вона все одно чистіша за ту, яка іноді з'являється у московицьких кранах.
18: З июля місяця.
0: З липня місяця цього року з нашою водою кояться дива. Люди не можуть пити нормальну воду, приготувати їжу, випрати свої речі. Володимире Володимировичу, будь ласка, почуйте нас. Просто якщо цього разу ви нас не почуєте і не підтримаєте нас, мешканців Першоуральська, то жителі Першоуральська цього разу голосувати за вас не будуть.
18: Голосувати за вас не будуть.
1: От то налякали. На болотах там же як.

0: обличчям.
1: Ще більше уваги так звані сучасні радянські школи приділяють хіба що диктатору Сталіну. Хтось вітає червоного тирана з днем народження, хтось читає лекції про так звану ефективність сталінської економіки.
2: І пішло у нас, починає з 48-го року.
3: У нас з 48-го по 54-й рік відбулося 7 разів щорічне зниження цін. Те, що відомо нам, як так зване сталінське зниження цін. У 54-му році реальний рівень життя збільшився в 1,8 рази. Реальний рівень життя у нас на 30% кращий, ніж був у 37-му році. Що ж можна було купити на ці гроші?
1: От тільки щось купувати можна було, якщо вас не запроторили до радянських таборів чи колоній. У період з 29 по 54 рік минулого століття, включно з військовополоненими та так званими спецпоселенцями, через головне управління виправно-трудових таборів пройшли майже 29 мільйонів людей. І навіть ця цифра не остаточна, адже багато справ сталінська система просто утилізувала.
4: У 1937-38 роках по всіх регіонах країни прокотилися хвилі арештів. Людей вивозили серед ночі, і мало хто з них потім повертався. Ці репресії були розпочаті за наказом Сталіна. Це правда чи неправда?
5: Правда і ложь.
1: Брехня!
4: Я думаю, що це буде загальний пазлик, який всі ми разом отримали. Дійсно, це брехня.
1: А це вже навіть не клас так званої сучасної совєтської школи. Це філіал зомбування малих матрьошок на виїзді. Наратив про те, що Сталін, типу, не тиран, школярам нещодавно нав'язували на так званому освітньому фестивалі для педагогів та батьків у Болотяному Єкатеринбурзі.
5: Сталіна.
4: Сталін-тиран, за якого народ жив у бідності і був нещадно експлуатований. Це правда чи брехня?
1: Брехня!
4: Ой, молодці, ви мене так радуєте! Чому ж це брехня, що Сталін-тиран? Під час правління Сталіна населення країни, тобто Радянського Союзу, зросло, тобто збільшилося, на 41 мільйон чоловік. Тобто майже на третину. Уявляєте? У мене аж мурашки по шкірі бігають, коли я це читаю. Третина країни народилася. Ну, я не знаю, звідки вони взялися. Напевно, народилися.
1: Населення Совка збільшувалося не за рахунок демографічного вибуху, а за рахунок окупаційного буму. Але про ці незручні типу дрібниці малим матрьошкам ніхто не розповідає. Натомість активно наповнюють позашкільне життя болотяних школярів совковою ностальгією, посвячуючи у піонери. Так, таке на Росії роблять зараз, у 21-му столітті.
6: Наша піонерія.
3: І на піонерство, в якій ми жили, була щасливою і унікальною. У нас було все. Ми були господарями наших річок, полів і лісів та всіх скарбів нашої великої держави. Сьогодні часи суворі, і тільки знання, тільки любов до батьківщини дозволять відновити те, що ми втратили.
1: Поки цивілізований світ обговорює штучний інтелект, у середмісті болотяної столиці під какофонію горнів та барабани лунають нудотні радянські лозунги.
3: Перед обличчям своїх товаришів урочисто клянусь.
7: Перед обличчям своїх товаришів урочисто клянусь.
1: Ось такий піонерський шабаш до 103-ї річниці піонерії у середмісті болотяної столиці влаштували комуністи на чолі з путінським холуєм, товаришем Зюгановим.
8: Виконувати закони піонерів. Бути гідним громадянином своєї країни, своєї батьківщини.
1: Чи очікувати після цього пломбір по 15 копійок – невелике питання. А ось тюремний термін за анекдот – це вже цілком ймовірно. Як бачимо, те, що в інших країнах ховають в музеї тоталітаризму, на Росії продають як інновацію. Кремль вибудовує майбутнє за параграфами сталінських підручників, а замість вчити критичного мислення нав'язує культ особистості. І це вже не просто освітній абсурд, це фабрика з виробництва безмовних типу патріотів, які готові по команді за родину йти проти здорового глузду. 9 травня 1965 рік. У розпал холодної війни з недружнім Заходом Москва влаштовує парад перемоги. Вдруге, після 1945-го, помпезна дефіляда з танками, гарматами, ракетами. Червоною площею крокують сотні радянських вояк, а на чолі – Брежнєв, який явно хотів цим шоу налякати західних капіталістичних агресорів.
9: Ось вона наша гордість. Головна зброя.

0: Радянських збройних сил. Ці ракети здатні знищити об'єкти противника у будь-якій точці земної кулі.
1: А це 2022 рік. Ті ж танки з 45-го року. А на них російські ваньки, які не змогли за три дні взяти Київ. Очолює усю ту побєдобєсну вакханалію диктатор Путін. Щоб усі недруги Болотяної Федерації тремтіли від страху, бункерний викотив у центр Москви не лише спадок дідов, які воювали з фашистами, а й ядерку.
0: Мобільні можливості комплексу «Ярс» дозволяють у короткі терміни потай розосередитися на великих територіях і здійснити гарантований запуск ракети, здатної подолати будь-яку систему протиракетної оборони. Ракетні з'єднання озброєні комплексами «Ярс» становлять основу мобільного угруповання ядерних сил Росії.
1: Минуло майже 60 років, а нічого не змінилося. Риторика, гасла, заклики – все як в СРСР. Утім, паради – то лише верхівка айсберга. Пропагандистське меню «Росєюшки» включає усе найкраще з радянської кухні. Соловйов зі Скабєєвою – то просто офіціанти. Рецепти – з архіву ЦК КПРС. Ну, наприклад, меседж про бравого совєтського солдата, який готовий померти за родину, московитам вливають у вуха ще з часів, коли телевізор був чорно-білим.
0: Радянський солдат, вихований у дусі патріотизму, якщо накаже батьківщина у хвилину грізної небезпеки, впевнений у своїх силах, він рішуче зробить крок у бій.
1: Оця методичка в Русляндії передавалася з покоління в покоління. Нею надихнулися і московицькі попи. Нині ФСБівці у рясах з неабияким заповзяттям переповідають байки пращурів, які, до речі, свого часу забороняли і навіть карали членів їхнього РПЦшного угрупування.
0: Служба у Збройних силах – це справжній подвиг, тому що він вимагає готовності від кожного, хто склав присягу, захищати батьківщину, не шкодуючи життя свого. Будучи мирними, миролюбними та скромними людьми, ми одночасно були б готові завжди і за будь-яких обставин захистити свій рідний дім.
1: А Болотяну Федерацію, за версією рупорів Кремля, необхідно захищати повсякчас, бо ж московитам постійно ввижаються якісь фантомні вороги, що у радянські часи втіленням зла для росіянців став недружній Захід.
0: Давайте об'єднаємо своє обурення проти агресорів, які не стоять на позиції співіснування, які провокують, розумієте, холодну війну для того, щоб вона переросла в гарячу.
1: Півстоліття минуло, а в кремлівських байках досі фігурує той самий проклятий Захід. Правда, замість кукурудзяного генерал-майора, недругами Рефії погрожує Олька Скабєєва, у якої ненависті більше, ніж здорового глузду.
2: Унічтожить,
3: знищити все до бісової матері. Чому? Тому що вони бажають знищити нас. Або вони, або ми. Третього не дано.
1: Завдяки цим байкам кілька поколінь росіянців увірували в те, що вони не загарбники, а рятівники. І не лише родини, а й всього братнього люду. Приміром, у 1939-му Червона армія під приводом визволення українців та білорусів вдерлася в Польщу. Ну а потім скрепно поділили її з Гітлером. Але про цей союз з Третім Рейхом у побідобєсній міфології ані слова. З такою ж типу благою метою совєтські вояки пішли у 68-му на тоді ще Чехословаччину.
0: Радянський Союз та інші соціалістичні держави направили до Чехословаччини свої війська, щоб надати народу підтримку у захисті його соціалістичних завоювань. Радянські воїни прийшли до Чехословаччини як брати, допомогти своїм друзям.
1: Празька весна. Так у Совку назвали чергову загарбницьку авантюру. Нічого не нагадує. У 2014-му путінці копіпаснули цю назву. З'явилися так звані Кримська весна, Руская весна на Донбасі. Усі ті мордорські весни криваві, без квітів, але з градами. Поки у Донеччині та Луганщині московити розігрували так зване визволення, пропаганда активно качала стару платівку про братній український народ. А у 2022-му Путін пішов ва-банк, оголосив про початок так званої СВО під тим самим брежнівським соусом про порятунок братів.
2: А які цілі?
0: Цілі так званої СВО полягають насамперед у захисті жителів самопроголошених Донецької та Луганської народних республік від київської влади.
4: А ми воюємо з братськими?
0: Ми воюємо не з братніми народами. Ми воюємо з фашизмом. Мабуть, так правильно. З фашистами, з націоналістами, нацистами-націоналістами.
1: Ну, звісно ж, яка пропагандистська байка без жахачок про так званих укронацистів? До слова, під час згаданої празької весни совєтам теж усюди вважалися фашисти. Навіть на поштових марках Чехословаччини.
0: У цьому будинку гніздилася контрреволюційна організація «Клуб 231», на чолі якої стояли старий фашист Бродський, колишній буржуазний генерал Палічек, агенти іноземної розвідки.
1: Загалом оті міфічні фашисти у совєтів вилазили з-за кожного куща. Та як би оті послідовники Геббельса насилувалися, у цивілізованому світі на цю пропагандистську маячню вже давно не ведуться. Саме тому понад 40 країн з 2022 року влупили по РФ і санкціями. Але нічого, матрьошки вже звикли до життя за залізною завісою. Ще у 80-х СРСР отримав такий самий привіт за вторгнення в Афганістан. У відповідь на це тодішні совкові пропагандисти запевняли, що, мовляв, для могутньої держави це як комар укусив.
0: Радянський Союз – країна велика, з потужною економікою, багатими ресурсами. Тож усі ці блокади та санкції вже якось переживе. А от щодо союзників Вашингтона, які набагато більше залежать від зовнішньої торгівлі, політика ковбойських наскоків на нормальні економічні зв'язки є значно сильніша.
1: Нинішні санкції теж за версією зомбобачення Русляндії ні по чому. У них, виявляється, економіка лише зміцніла. Ну, щоправда, тільки у скабєєвській версії реальності.
5: Російську економіку не просто не змогли знищити американські, західні, європейські санкції. Її перебудували і навіть покращили. Росіяни не просто не голодують, вони навіть краще живуть, ніж до так званої СВО.
1: Ну, звісно, краще. Така вона, справжня стабільність по-московицьки. Коли рубль робить піке, а кремлівські держиморди називають це злетом.
0: Рубль сам. Рубль – найтвердіша валюта. Ось. Якщо впав, то тимчасово.
1: В 50-х рубль теж вважали найтвердішою валютою. Ну а що? Курс вигадували у Кремлі, а у світі його ніхто не визнавав. Отой дерев'яний за кордоном не приймали навіть задарма. Зате в агітках совєти гордо рапортували про міцність своєї валюти.
0: Рубль стає найтвердішою валютою.
1: Ну а що? Товарів на полицях нема, отже інфляції теж нема. А глубинних тим часом годують байками про шалену інфляцію в Америці.
0: Катастрофічна інфляція. Ще 2-3 місяці тому її зростання було на рівні приблизно 13,5% на рік. І це вважалося лихом. Нині зростання інфляції перевищує 18%.
1: Сучасні рупори Кремля, виховані на совєтських методичках, і далі вигадують сюжети про фінансову катастрофу у Сполучених Штатах. Мовляв, бідні американці щодня обирають – вечеря чи світло?
5: Антиросійські санкції на очах змінюють звичне життя жителів Сполучених Штатів. Рекордна інфляція, зростання цін практично на все. У тому числі астрономічні суми у платежах на електрику. Доводиться жорстко заощаджувати, а деяким взагалі обирати – сходити до магазину за продуктами чи сплатити частину комунальних послуг.
1: Як то кажуть, знайдіть 10 відмінностей. По європейцям теж проїхалися пропагандистським катком. І тепер лаптіногі бачать у кожному англійці голодного русофоба, який їсть білок на обід.
5: Курортне місто Ізборн збирається оголосити надзвичайний стан через бідність і голод, що зростають. Колись успішне прибережне містечко за 100 кілометрів від Лондона переживає важкі часи. Його жителі змушені звертатися до продовольчих банків, а деякі батьки навіть відмовляються від прийому їжі, щоб їхнім дітям вистачало харчів.
6: Колись Велика Британія.
5: Там сьогодні стало відомо, що у деяких ресторанах будуть подавати білок через нестачу харчів.
1: Сьогодні на російському ТБ брешуть, що в Британії їдять гризунів. А 45 років тому радянська пропаганда зловтішалася з того, що в англійців немає хліба.
0: Англія знову залишилася без хліба. Біля булочних зранку вишиковуються довгі черги. Всі запаси розбирають за півгодини. Тих, хто прийшов пізніше, зустрічають порожні полиці.
1: хоч десь у росіянців усе стабільно. Захід у них або голодний, або змерзлий. І так уже півстоліття без перерви на рекламу.
2: Холодна
0: та сніжна зима. Це завжди суворе випробування для всіх американців. Найбільше, звичайно, дає про себе знати холод у кварталах, де живе малозабезпечена публіка. Будинки тут, як правило, погано підготовлені до зими. Найчастіше їх навіть не опалюють взимку. Домовласники не хочуть нести зайві витрати.
1: У 78-му по телевізору розповідали, як у США лютує генерал Мороз. У 2022-му те саме. Тільки тепер, за версією кремлівської пропаганди, замерзала Європа. Мовляв, нічого було вводити санкції. У фейкові новини тут ще й купу газових погроз.

0: той совок, яким досі марять матрьошки, нікуди не зник. Просто змінив обкладинку. Країна 404 починає нові війни за старими лекалами, з пафосом, брехнею і так званою братньою допомогою на танках. Російські пропагандисти дослівно повторюють радянські брехні про загниваючий захід, фашистів і визвольну місію ракет. Загалом декорації змінюються, методички залишаються. Занепад болотяної економіки під контролем та йде за планом. Такий висновок можна зробити з нещодавнього стендапу бункерного, бо той знову не брехав про якусь там суцільну стабільність РФІ.
1: Важне досягнення,
2: важливим досягненням є зниження інфляції. А за підсумками липня це було вже 8,8%. За оцінками Банку Росії, динаміка споживчих цін може виявитися на рівні 6-7%, тобто нижче попередньо передніх прогнозів. Так, Ельвіра Сахібзадовна?
3: Так.
0: Та яке ж нижче від попередніх вангувань? Якщо насправді Болотяний банк на чолі з Еллочкою Набіуліною марив про 4,5% інфляції на цей рік, а не про 7. Спроби Кремля видавати бажане за дійсне описав один з ватажків Болотяного Сбербанку.
4: Такого роду індикатори, ми називаємо їх кавуновими. Вони зовні зелені, а всередині червоні.
0: А ось вам ще кілька цифр, які також перевищили всі можливі очікування та навіть цьогорічний план. Це я про дефіцит болотяного бюджету. За 7 місяців цього року у скарбниці РФІ з'явилася діра в майже 5 трильйонів рублів. Це більше як 60 мільярдів доларів, якщо що. І це, до речі, на чверть більше, ніж Кремль закладав на весь 2025 рік загалом.
5: Економіка у нас в такому стані.
6: Економіка у нас в такому стані, небезпечному стані. Можна зняти з вух локшину, що у нас там таке зростання. Якщо подивитись по галузях, картина дуже гнітюча.
0: Так, через неспровокований напад на Україну та під тиском санкцій економіка РФІ гальмує цілими галузями. Бо інвестиції та попит падають, продовжують падати. Випуск продукції скорочується, збитки продовжують рости, ще й кредити, які допомогли б виправити ситуацію, кусаються. Ну, через високу ключову ставку Болотяного Центробанку.
7: В окремих отраслях
4: російської... російської економіки спрацював принцип доміно. На сьогодні спостерігається щонайменше дві галузеві кризи – сільгоспмашинобудування та видобутку вугілля.
7: І добичу угля.
0: До прикладу, через втрату європейського ринку та падіння світових цін у глибоку кризу занурилася Болотяна вугільна галузь. За даними нашої зовнішньої розвідки, понад півсотні шахт РФІ під загрозою закриття. Скарбниця недодержави вже втратила більше як 1,5 мільярда доларів, а до кінця року збитки можуть сягнути 4 мільярдів. І це не у рублях.
2: Загалом, я вважаю, що у нас ситуація стабільна, надійна. Розраховуємо, що так і залишиться.
0: Та не надійна, а безнадійна та ситуація. Наступна галузь, яка демонструє шалений від'ємний успіх, це металургія російська. Нещодавно бункерний припхався світити писком на металургійний комбінат у Магнітогорськ. Отут плюгавий диктатор нахвалював типу модернізацію заводу, ну і покращення екології.
7: В рази
2: зменшується кількість шкідливих викидів. Повторюю, результат зрозуміло, звідки виходить і з чого складається.
0: І ми розуміємо, секрет покращення екології не стільки в модернізації, скільки у занепаді. Бо вже наступного дня після візиту Путіна мережу облетіла ось така новина про той самий завод. Виявляється, магнітогорські металурги допрацювалися до обвалу випуску сталі, а дохід підприємства просів на третину.
8: Магнітогорський металургійний комбінат – один з найбільших в Європі і другий за обсягами в Росії – відзвітував про різке падіння виробництва. На тлі санкцій проблем з експортом і уповільнення російської економіки в другому кварталі 2025 року ММК скоротив випуск сталевої продукції. Продажі ММК обвалилися за всіма видами продукції.
0: Від карколомного падіння прибутків скиглять і інші болетяні сталеливарні компанії. Вдвічі просів прибуток болетяної металургійної компанії «Сіверсталі», яка об'єднує цілих 8 заводів. Он як тривожиться ватажок цієї багадільні і бідкається через курс валют.
3: На сьогодні, за оцінками більшості аналітиків, курс переоцінений, якщо можна використовувати таке поняття. Це призводить до того, що галузь, наприклад, металургійна, яка традиційно орієнтована на експорт, сьогодні практично не може експортувати металопродукцію, тому що економічно це невигідно.
0: Тим паче, що ту металопродукцію мало хто хоче купувати, бо через санкції болотяна металургія втратила європейські ринки. Допомогти тут могли б внутрішні споживачі. Та де там? Бо для цього тим споживачам треба влазити у кредити, а вони через високу ключову ставку у російського Центробанку – це ярмо на шию.
9: На мій погляд, не виключена зупинка навіть деяких металургійних виробництв у Російській Федерації з метою збалансування пропозиції.
0: Еталонно деградує і болотяна будівельна галузь. Кожна п'ята компанія у цій сфері на межі банкрутства. І це не мої мрії, а вангування їхнього віце-прем'єра, товариша Хуснулліна. А ще отой пророкує, що вже через 2 роки на болотах не будуть здавати новобудови.
10: Якщо ставка буде продовжуватися і джерел фінансування не буде, житловий ринок може почати руйнуватися вже з незворотніми наслідками.
0: Масові банкрутства пророкують і болотяному машинобудівництву, адже на заводах те й роблять, що фіксують нові антирекорди. Про це верещить уже очільник Черповецького ливарно-механічного заводу.
11: З початку року ми бачимо, що темп складання тракторів на нашій гордості вітчизняного тракторобудування Кіровському заводі упав удвічі і навіть більше. До того минулого року катастрофи. Якщо це посадка м'яка, і яка тоді жорстка?
0: Бо знову ж таки, кабальна кредитна політика і перелаштування росіянської економіки на військові рейки. Це все дорівнює масовим звільненням і зупиненню цілих машинобудівних підприємств.
10: Зараз ці банкрутства не оголошуються тільки тому, що люди навіть під ризиком кримінального переслідування розуміють, що якщо вони це оголосять, то все, що вони робили 15-20 років, створюючи заводи в Ростові, Санкт-Петербурзі, Ярославлі, Тутаєві, піде коту під хвіст.
0: У бік того самого котячого хвоста впевнено чимчикують і болотяні автогіганти. 4 з них вже повідомили про перехід на 4-денний робочий тиждень. До прикладу, у найбільшого виробника вантажівок, я про завод КАМАЗ, обсяги продажів за перші півроку просіли на 60%. На такий самий крок через падіння держзамовлень та зниження попиту пішли автобусний завод ЛІАЗ, а також автовиробники ГАЗ та АвтоВАЗ.
12: Економіка починає колапсувати. Не просто рецесія, починається обвал у більшості галузей.
0: У малого болотяного бізнесу справи також рухаються за курсом російського крейсера «Москва». За даними їхнього Центробанку, кожна 10-та компанія Рапсії підготувалася до звільнення співробітників.
10: Сбірбанк повідомляє, що 53 тисячі підприємств малого та середнього бізнесу практично готові розглядати переговорний процес зі Сбірбанком щодо реструктуризації. Фактично вони на межі банкрутства.
0: Разом із скороченням робочого тижня ще один прекрасний наслідок промислової кризи на болотах – неоплачувані відпустки.
10: Відправляють цілі колективи у відпустки. Але це добре, що відправляють. Але через місяць-другий перед ними постане дилема. Що робити? Або масове скорочення, або скорочення фахівців. Де вони потім знайдуть цих фахівців?
0: Економічна криза на болотах вже відправила у простій майже 200 тисяч матрьошок. Але російському диктатору чхати на таке приховане безробіття. Він живе у своєму Маревокраї, де все стабільне і все зростає.
2: Промисловість зростає ще більшими темпами, ніж ВВП країни. Все це відбувається при низькому рівні безробіття, яке у нас знаходиться на історичному мінімумі – 2,3%.
0: Так, у цій альтернативній реальності Путіна немає кадрової кризи. Натомість є типу стійкий федеральний бюджет і міцний дерев'яний рубль. І щоб у такій самій реальності жили і матрьошки, Росстат вдався до старої перевіреної практики. приховав дані. Ну, як це вже було з показниками по демографії та рівню злочинності. На цей раз під сукно відправилися такі ключові макропоказники, як динаміка роздрібної та гуртової торгівлі.
2: Загалом, я вважаю, що у нас ситуація стабільна, надійна. Розраховуємо, що так і залишиться.
0: Особливо, так би мовити, тішить так звана стабільність у нафтогазовій галузі РФ.
2: У структурі зростання ВВП понад 43% – це нафтова галузь.
13: Нефтегазові отрасли.
0: І тут, якщо по правді, то найбільший тріумф провалу. Ну, до прикладу, за 7 місяців цього року надходження від нафтогазового сектору до болотяного бюджету скоротилося на 19%. Ну, це в порівнянні з 2024-м. У цифрах це звучить ще краще. Менше на цілих 17 мільярдів доларів.
13: Це... отрицать.
12: Це негативний ріст. Це, по суті, ціна, яку країна платить за війну.
13: Платить за війну.
0: За даними нашої зовнішньої розвідки, цьогоріч нафтогазова галузь не докладе у болотяну скарбницю майже 33 мільярди доларів. Болотяний бюджет отримає на чверть менше, ніж мріяв Мінфін РФ. А дякувати за все це варто дешевій нафті, міцному дерев'яному та різкому зменшенню експорту газу до ЄС.
14: Ужас. Ну?
2: Жах. Але не жах. Це вимірюється економікою.
14: Все змірюється економікою.
0: А економіка вимірює лише збитки. Ще мінімум 10 мільярдів доларів Кремль втратить до кінця року завдяки 18-му пакету санкцій ЄС. Такі прогнози роблять в Офісі Президента України. Бо завдяки черговим обмеженням максимальна ціна на російську нафту складе не $60 за барель, а всього лише $47.60. А ще санкції накрили 105 суден російського тіньового флоту та найбільший нафтопереробний завод Роснефті в Індії. Тим часом болотяний недоуряд вже заявив, що грошей на підтримку усіх проблемних галузей болотяної економіки в скарбниці РФ немає.
14: Життя штука складна.
12: Життя річ складна. Грошей, як відомо, немає. І я це знаю.
0: А ще кремлівські держиморди прекрасно знають причину усієї цієї економічної халепи. Бо війна проти України б'є по економіці вже так голосно, що навіть російські чиновники та банкіри перестали вдавати, що все це за планом. Он як почав рубати правду матку ватажок болотяного ВТБ-банку.
15: Ми
12: завжди дуже боязкі, коли говоримо про причини виникнення тих проблем в економіці, які у нас є. Причиною інфляції у нас є великі військові витрати. Вони ще й не виробляють продукцію, яка потім потрапляє на ринок. Ця продукція кудись зникає, і тому пропозиція на ринку не збільшується, а витрати зростають.
0: Витрати ростуть, бо бункерний диктатор задовольняє свої імперські апетити. А росіянська економіка тим часом тримає курс прямісінько у прірву. Промисловість валиться, металургія сиплеться, будівництво завмирає, машинобудування задихається, а нафтові доходи випаровуються. Проте не біда, бо у Путіна ж все за планом. Просто план такий, ну, щоб залишитись без грошей, експорту та майбутнього.

0: за свою країну.
1: Наші європейські коріння – це давні демократичні традиції. Магдебурзьке право в українських містах та конституція Пилипа Орлика. Філософія Сковороди та перші академії. Розстріляне відродження та дисидентський рух. Революція на граніті та революція гідності. Політично, історично і культурно Україна належить до європейської родини. Попри повномасштабну війну, яка триває, ми продовжуємо реформувати та зміцнювати нашу державу. Саме тому 9 травня ми разом з країнами ЄС святкуємо День Європи. З вірою в перемогу над силами, що прагнуть знищити нашу спільну свободу. Україна і ЄС. Будуємо разом нову сильну Європу.
2: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
0: Ми боремося за свою країну. Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
4: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
5: ТСН тиждень з Алою Мазур. Завтра.
6: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
7: Два, один.
6: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
5: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. Завтра о 20:00.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
8: Наша зброя – це правда.
9: Естафету марафону
10: підхоплює телеканал
9: «Ми
10: – Україна».
8: Щодня крокуємо до перемоги.
10: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
8: Єдині новини у центрі подій.
11: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Попри оголошене перемир'я, ворог не припиняє атак на Дніпропетровщину та Запоріжжя. Відночі там уже троє загиблих та четверо поранених. Найбільше жертв у Дніпропетровській області. Один чоловік загинув у Нікопольському районі. Там через артилерійські та дронові атаки пошкоджені інфраструктура, кіоск, магазин, кав'ярня та приватні будинки. Ще один загиблий на Синельниківщині, де ворог атакував сільськогосподарське підприємство. Ну а прифронтове Запоріжжя ворог безперервно атакує FPV-дронами. Так, у Пологівському районі дрон влучив у цивільний автомобіль. Водій загинув на місці. Пасажири у шпиталені. Хоча, я нагадаю, напередодні ввечері за посередництва Трампа сторони оголосили триденне перемир'я на 9, 10, 11 травня. Просив про таке Путін, причому двічі, адже панічно боїться гостей з неба від Збройних сил України під час свого так званого параду Побєди. Зрештою, Україна погодилася на режим тиші, натомість ми чекаємо на масштабний обмін полоненими тисяча на тисячу. Як зазначив Володимир Зеленський, Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українців, яких можна повернути додому. Тож президент України дозволив росіянам провести парад у Москві о 10 ранку 9 травня у чітко визначеному територіальному квадраті їхньої головної площі, про що і видав відповідний указ. Зрештою, Путін таки провів своє шоу у Москві. Це був найкоротший парад в історії, який вже охрестили парадом ганьби. Тривав він лише 45 хвилин. Уперше на Красній площі не було військової техніки, ну а охорони було більше, ніж загалом учасників і гостей. На шоу «Побєдобєсія» приїхали кілька іноземних лідерів. Більшість із них – це з невизнаних республік чи з території пострадянського простору. Окремою колоною вперше пройшли північнокорейські солдати, які воювали на Курщині. Путін, попри домовленості про перемир'я, все одно боявся, він майже не пересувався пішки і навіть кілька метрів долав на броньованому автобусі. Під час виступу диктатор знову розповідав про протистояння із НАТО. Загалом у Москві панувала атмосфера крайньої тривоги. Заради цих 45 хвилин ганьби у ворожій столиці повністю вимкнули мобільний інтернет. Ну а 15 російських регіонів взагалі скасували парад. У містах, які все ж наважилися його провести, відбулися марші з дітьми в костюмах танків, ну і з колонами удів та матерів загиблих так званих учасників СВО.
7: Сержант Большаков принимал участие в выполнении сложнейших специальных и боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.
11: Ну і особливо дивно та принизливо виглядає оцей день Побєдобєсія в Росії, якщо врахувати їхні втрати на українському фронті. Генштаб Збройних сил України оновив ці дані. Отже, за ці 4 злишком років загинули, аби скалічено понад 1 300 000 солдатів армії РФ. Знищено майже 12 тисяч танків, більш як 40 тисяч артилерійських систем. Кораблів понад 30, ну а літаків понад 400. Тож цілком зрозуміло, чому парад у Росії відбувся без військових і без техніки. Ну а на фронті перемир'я, про яке так просив Путін, росіяни теж не дотримуються. За даними Генштабу, за цю ніч сталося 45 бойових зіткнень, але загальна ситуація на передовій є набагато спокійнішою. Збройні сили України діють дзеркально. Ну, а до цього триденного режиму тиші ворог вирішив використати час по повній. Активність російської армії на фронті була рекордною, каже речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. А так було вдвічі більше, ніж зазвичай. Тисли окупанти на всіх напрямках. Зараз росіяни перегруповують свої сили. Також напередодні триденної тиші окупанти вкотре намагалися прорвати українську оборону, зокрема і на Сумському напрямку. Цього разу йшли під землею, закопаними в землі трубами. Чим завершився для росіян їхній штурм, далі у сюжеті, в спільному матеріалі із «Армія ТВ».
9: Сумський напрямок. Росіяни йдуть на штурм. Їх зустрічають бійці 71-ї аеромобільної бригади.
12: Ішла погана погода, йшов дощ. Видно, їм поступила команда, що треба проводити штурмові дії. То їх в кількості піхоти було дуже багато. Тобто, ну, зазвичай менше. Це, напевно, один з рекордних їхніх піхотних штурмів, тому що в кількості там осіб було десь між 30 і 40.
9: Ішли вони під землею. Аби обійти солдат ЗСУ, окупанти залізли в закопані труби.
13: Це вже четвертий раз противник застосовує трубу безпосередньо в нашій смузі. І ну, в загальному десь вже близько 7-8 разів ну, на Сумському напрямку.
9: Підземні наступи – методи, які росіяни використовують доволі часто, але рідко успішно. От і зараз ЗСУ атакували їх артилерією та дронами.
12: У нас всі вогневі засоби підняті, тобто всі вже максимально моніторять стріми. І наступила наша черга.
13: Побачили нові отвори, побачили, як вони вилазять, побачили, як вони обтрушуються. Всі такі гарненькі, чудові і стоять, не рухаються.
9: Хоча росіяни намагалися замаскувати себе за димовою завісою, але замість ширми це стало міткою. Бо саме за димом українські військові й помічали їх маршрут.
13: Банально, кулемет. Кулеметом стріляєш в поле, вони вже залягають. Відповідно, вже легше прицілитись тому ударному бомберу.
9: Штурм тривав близько 30 хвилин. За цей час вдалося знищити 44 окупантів. Ще 30 дістали поранення.
12: Наш підрозділ постійно займається роботою з цією трубою, яка нас вже знатно дістала. Тобто ми відповідно застосовуємо мінування і самої дирки, і навколо дирки. Пробуємо регулярно закидувати туди великі фугаси, ТМ-ки, щоб відповідно підвалити цю трубу.
14: Всі думають, що трубу можна кинути туди якусь бімбу, ТМ-ку, взірвати і все закінчиться. Чому це не так?
13: Труба великого діаметру, там товщина стіни, також величенька. Її не просто так, будемо казати, підірвати. І навіть якщо ми підірвемо, звичайний боєць, лопата, 5 хвилин, і ці там 5 метрів цього пошкодження, він проходить і йде далі по трубі.
9: Але щоразу на виході з труби непроханих гостей зустрічають наші хлопці. Анна Ужвенко, Армія ТІВІ, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
11: На Одещині досі ліквідовують наслідки російської атаки по портовій інфраструктурі. На пляжах нині фіксують плями невідомого походження. Невдовзі в Одесі офіційно розпочнеться купальний сезон, тож узбережжя вже готують до приїзду відпочивальників, як Ольга Дунська бачила.
15: На пляжах Одеси готуються до літнього сезону, проріджують пісок та облаштовують дерев'яні настили. Тим часом подекуди у морі плавають білі плями. Ось ці помітили робочі.
16: Ми прийшли на роботу, вийшли на пірс, а там плями олії, десь такі, не дуже великі. Нічого доброго в цьому немає. Тепер міді з присмаком будуть, та й бочки теж.
15: На місце одразу виїхала екоінспекція.
17: Зараз відбувається відбір поверхневої води Чорного моря для визначення забруднюючої речовини, яка візуально спостерігається, для передачі води в лабораторію для визначення.
15: Набрали 6 літрів морської води безпосередньо з плями. На перший погляд, кажуть,
17: візуально схоже є і запах соняшникової олії. Тобто ми можемо зробити припущення, що це остатки тої олії, яка була в Чорноморському з порта, коли були обстріли Російської Федерації.
15: У ніч проти 26 квітня росіяни зруйнували резервуар з олією у Чорноморському порту. Забруднення простягнулося на 700 метрів узбережжя. Місцями плями плавали у морі на відстані до 15 метрів. Для стримування олії навіть розгорнули бонові загородження. Та все ж вона прорвалася далі.
17: Було дуже багато масла, і тому, на жаль, воно вийшло з акваторії і потрапило безпосередньо на пляжі. Це фіксується, в подальшому здійснюються розрахунки збитків природі, які настали внаслідок цих руйнувань, обстрілів.
15: Туристи ж, які приїхали на відпочинок, кажуть, що витік їхніх планів не змінить.
18: А яка олія витекла?
19: Соняшник.
18: Будемо купатися, будемо.
19: Все рівно приїдемо
18: і будемо купатися.
19: Соняшникова олія на бинтах.
18: Це не мазут,
19: да, ні. Азовського немає, тепер будемо в чорному купати, звичайно.
15: До речі, цьогоріч безпечних пляжів на Одещині побільше. Якщо у 23-му році їх було 6, минулого ж відкрили для відпочивальників більше 30 пляжів. І це не межа, кажуть в ОВА. Орендарі вже подають заявки.
20: Це ті пляжі, де обстежуються, де є повноцінні укриття. Менше 36, як в тому році, не буде, навпаки, буде збільшення.
21: Найближчим часом наші рятувальники будуть обстежувати морське дно для безпечного перебування громадян. Крім того, на кожній локації, яка планується до відкриття, повинні бути обладнані рятувальні пости, працювати відповідні рятувальники, мають гучномовці, відповідні показчики і створені максимальна кількість елементів доступності. Особливу увагу в цьому сезоні буде приділено елементам безпеки.
15: Чекають також і на результати проб води. Вони будуть готові за 5 днів. Поки ж Екологи готують звернення до мерії, щоб місто організувало прибирання, якщо олію приб'є до піску. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанджи, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
11: Понад 256 тисяч воєнних злочинів Росії вже задокументували українські правоохоронці та міжнародні партнери. Саме про відповідальність за ці злочини говорили у Києві під час міжнародної конференції «United for Justice». Юристи, політики і представники іноземних організацій говорили про депортацію українських дітей, про удари по цивільній інфраструктурі та про злочини в Бучі. Міжнародні слідчі групи вже допомагають українським прокурорам збирати докази у справах сексуального насильства та екоциду. Велика Британія виділила на ці розслідування понад 16 мільйонів фунтів, а ще 22 країни готові долучитися до створення спеціального трибуналу.
1: It's not random.
2: Це не випадковість. Росія робить це свідомо. Українська система національного правосуддя вже демонструє реальні результати. І світ підтримує нас. Це сильний сигнал. Жоден кордон не зможе захистити злочинців від правосуддя. Ми також тісно співпрацюємо з Міжнародним кримінальним судом. І дуже важливо, щоб був створений спеціальний трибунал щодо злочину агресії.
22: Український дух, ваша мужність, ваша стійкість і ваша віра у краще майбутнє не були і не будуть зламані. Це надія, яку поділяємо всі ми. Разом ми можемо забезпечити тривалий мир і відбудувати цю неймовірну країну ще гарнішою, ніж раніше. І в межах сторічного партнерства між нашими двома країнами Велика Британія чітко заявляє, ми будемо підтримувати Україну не лише в цей час війни, а й у довгій роботі з відновлення та відбудови для майбутніх поколінь.
11: Новообраний прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр ось-ось має скласти присягу. І цим він покладе край 16-річному правлінню Віктора Орбана. До будівлі парламенту, де проходитиме церемонія, Мадяр прямував разом зі своїми 140 колегами-представниками партії ТИСА, фракції, яка контролюватиме конституційну більшість у парламенті. Політик планує відновити відносини з євроспільнотою та розблокувати зміною політики 17 мільярдів євро для Угорщини, раніше заблокованих діями Орбана. Ну а одним із перших кроків на посаді очільника уряду Мадяр обіцяє призупинити роботу державних пропагандистських медіа. У київській підземці на станції «Золоті ворота» відкрили фотовиставку «Горизонти надії». Це мистецько-документальний проєкт про жінок, які чекають. Кожна світлина – це окрема історія, драма і характер. 30 портретів дружин і матерів, зниклих безвісти або загиблих військових. Їх сфотографували у костюмах минулих століть, стилізованих із сучасністю. Побачити виставку можна до 25 травня, а її приурочено до Дня матері.
23: Виставку зняти в етнічних костюмах – ця ідея в мене вже давно вітала в облаках. Для того, щоб привернути увагу до сили української жінки, до її можливостей, до того, що вона в даний час, історичний час, переживає і несе на своїх плечах.
24: Цей образ з калиною в руках, калина як символ життя, символ краси, символ невмирущості. І те, що я її тримаю догори, знаєте, як в пісні звучить, а ми тую червону калину підіймемо, то цей образ, я на нього згодилась, він дійсно не типовий, він не схожий на жодну з фотографій, на жоден з образів тут, присутні на цій виставці.
11: Обов'язково подивіться при нагоді. Я особисто мав можливість переглянути ці світлини вчора. Вони точно не залишать вас байдужими. Ну, це всі новини коротко. Далі в студії Національного телемарафону Олег Білецький. А наступний випуск новин о 16-й. Тихого вам дня бажаю.
0: Ми боремося за країну. Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
25: Людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
26: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
3: Оце про енергетиків.
4: Забезпечує енергією 15% населення країни.
25: Сонячний енергетик.
5: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
25: Давайте попробуємо. Несподівано.
5: Дякую.
6: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
8: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
0: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
10: 9 день травня, субота, маємо 17 хвилин по третій дня. Шановне панство, мої вітання. Почнемо цю частину етеру з повітряних тривог, які є на українській мапі, попри перемир'я, яке анонсував американський президент. От ви зараз бачите, небезпечна ситуація зберігається в Запорізькій області, практично у всіх громадах. Ну і частково це декілька громад на території Харківської області. Там раніше була інформація про появу ворожих дронів у повітряному просторі. Зокрема, повітряні сили писали про ворожі дрони на південному сході від міста Запоріжжя. Надалі ця небезпека зберігається. Без військової техніки та з відключенням інтернету. Так, у Москві пройшов парад до 9 травня. Тривав він 45 хвилин. Вперше від 2007 року військову техніку, танки та ракети на Красній площі цього року так і не показали. У Кремлі пояснили це рішення оперативною обстановкою. Парадом також пройшли учасники російського вторгнення в Україну і вперше військовослужбовці Північної Кореї, КНДР. Цього разу на парад до Москви приїхали лідери Казахстану, Узбекистану, Малайзії, та Лаосу і невизнаний президент Білорусі. Були також голови Південної Осетії та Абхазії, яких визнає Росія, однак не визнає міжнародна спільнота. Російські медіа повідомляли, що перед початком заходу в центрі Москви вимкнули мобільний інтернет. По завершенню параду доступ до мережі відновили. Україна дозволила Росії проводити парад у Москві. Відповідний указ підписав напередодні Володимир Зеленський. У документі йдеться, що на час параду від 10-ї години ранку за київським часом територіальний квадрат Красної площі виключили з плану застосування українського озброєння. Таке рішення ухвалили за численними проханнями та з гуманітарною метою. Ці умови було узгоджено в розмовах з американською стороною. Перемир'я між Україною і Росією може тривати навіть після 11 травня. Такі сподівання висловлює американський лідер Дональд Трамп. Давайте почуємо.
26: Можливо, було б добре. Я б хотів, щоб це зупинилося. Росія і Україна – це найгірше, що трапилося з часів Другої світової війни з точки зору людських втрат. 25 тисяч молодих солдатів щомісяця – це безумство. Так що цілком може бути.
10: Речник Владіміра Путіна Дмитрій Пісков стверджує, що перемир'я триватиме після 11 травня. Переговори про це поки не відбувалися. Помічник Путіна Ушаков також додає, ударів по Красній площі 9 травня не було, тому не було і масованого ракетного удару по Києву. Дмитро Левусь, експерт-міжнародник, виходить до нас на прямий зв'язок. Дмитре, мої вітання, доброго дня.
27: Вітаю.
10: А чи ви розумієте, на чому базується такий оптимізм Дональда Трампа, який говорить про те, що, от бачите, перемир'я від 9 до 11, а там, можливо, і надалі?
27: Ну, гадаю, що базується на тому ж самому, що він говорив про те, що за одну добу завершить. Да? Тому, тобто на тому, що йому так хочеться. І зрозуміло, до речі, чому хочеться, що треба продемонструвати якусь історію успіху. Ось про що йдеться. Наразі У Трампа так складна ситуація, йому необхідно говорити з Китаєм. На цьому тлі немає ніякого успіху в Перській затоці, в ситуації з Іраном, але треба щось демонструвати свій вплив. І тут ось така підвернулася така ситуація, де Російська Федерація вимушена була просить про сприяння в тому, щоб не завдавалися удари по червоній цій Красній площі під час проведення ритуалу Побідобєсія. Зрозуміло, знову ж таки, чому, тому що Путіну необхідно демонструвати свою легітимність, але ну, Москва потрапила вже в свою ж пастку щодо цього проведення цього параду. Україна їй дозволила провести. Да, зрозуміло, що це вимір інформаційної війни, але оскільки війна такого масштабу, то указ президента Зеленського був абсолютно логічний. Тож Трампу, в принципі, він йому необхідно також продовження цього перемир'я задля того, аби продемонструвати свій вплив і хоч якийсь успіх насправді.
10: Ну, а наскільки тривалим може бути це перемир'я? Тому що якщо йдеться про переговори з Китаєм, ну то 14-15 травня, це якраз і мають бути тих два дні, коли Дональд Трамп з'явиться в Пекіні. Відповідно, тут можна зробити припущення, що Трампу, якщо і залежить на тому, щоб це перемир'я продовжувалось, ну то максимум до 14-15 числа, поки він бачитиметься з Сі Цзіньпінем.
27: Ну, гадаю, що насправді і тут не факт, бо він один раз уже не доїхав до Китайської Народної Республіки, чи де вони там збиралися зустрічатися. Да? Тобто плани ж були в квітні. І тут зараз може теж знову ж таки відкластися. Тож я не думаю, що це може бути початком реального, тривалого переговорного процесу і перемир'я. Бо от заявам про початок ось цього припинення вогню такого передувала ж заяви того ж самого Ушакова про те, що Росія вийшла із переговорного процесу, що воліє американська сторона не помічати. Ніяких планів Росія не змінила. Вони продовжують наголошувати на тому, що умовою для початку переговорів є виконання всіх їх забаганок, да, зокрема, вихід українських військ зі своєї ж території Донецької області. Тому сподівань на те, що це може там тривати за 11 там і 14-15, їх немає ніяких.
10: Додамо зараз інформації. Спеціальні представники Дональда Трампа, Сі Уіткоф і Джаред Кушнер, приїдуть до Києва вже на рубежі весни-літа. Про це повідомив Володимир Зеленський після доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова за підсумками зустрічі у Сполучених Штатах. Президент додав, сподівається, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію. Також делегації України та США обговорювали гуманітарні завдання, зокрема продовження обмінів військовополоненими. Ну і Дональд Трамп допускає відправлення американської делегації до Москви для переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Про це президент США сказав під час спілкування з журналістами. Ось цей фрагмент.
26: Я б пішов на це, якби вважав, що це допоможе. Я б дуже хотів, щоб ця війна закінчилася. Я б дуже хотів побачити кінець конфлікту між Росією та Україною, де минулого місяця загинуло 25 тисяч молодих солдатів. Дональд Трамп, президент США.
10: Отже, візит представників Дональда Трампа, Стіва Уіткофа, Джареда Кушнера до Києва. В разі, якщо це станеться в осяжному майбутньому, то як це вплине на динаміку переговорів?
27: Насправді це дійсно зміни, бо якось ці добродії досі не доїхали до України. І, в принципі, зрозуміло чому. Бо ставлення американської сторони і Трампа, воно, він сам говорить про те, що вони, мовляв, посередники. І хоча, вочевидь, цей рік довів, що посередництво і віддаленість в цьому процесі, вони аж ніяк не працюють. І знову ж таки, тональність, з якою зараз Трамп говорить, що я послав їх туди, да, там, якби це до Москви, забуваючи, що той самий Вітков з Москви не вилазив практично разом з Кушнером, і це ні до чого не призвело, теж говорить, що поки що цього розуміння не прийшло, але Україна з своєю позицією і стійкістю, вона довела те, що необхідно їхати в Київ і говорити. Тобто це однозначно свідчення того, що Білому дому і його переговорникам доводиться з цим рахуватися. Тобто, як на мене, це такий, можна говорити обережно про зміну ось цього ставлення. Хоча Трамп поки що заявляє про інше.
10: Ну, бачите, зміна ставлення, чи вона можлива в результаті, скажімо так, інтенсифікації розмов, чи тут треба повторити трюк, який так направду американці або Дональд Трамп безпосередньо вже реалізовував, коли відсунув від справ свого попереднього спеціального представника?
27: Я гадаю, що насправді зміна ставлення в Вашингтоні залежить від внутрішньополітичної кон'юнктури Сполучених Штатів. Тобто, чим більше буде тиск на адміністрацію Трампа в контексті ось цих виборів, які плануються в листопаді, і інші такі неуспішні речі разом зі стійкістю України, то ось це буде впливати набагато ефективніше, і хоча, тобто, це оптика, через яку нинішня адміністрація Білого дому дивиться на війну, вона для нас зрозуміла.
10: Візити до Москви, окрім того, що це, скажімо, виглядало не на

0: буде працювати, яку вигоду можна отримати у разі нормалізації відносин, хоча насправді, звісно, йдеться не про нормалізацію, і звісно, що це блеф російський. Але так, звичайно, воно певним чином впливало. І думаю, що тут навіть немає ніяких сумнівів.
1: Нас буквально хвилина лишається, але якщо так підсумувати, те, що зараз Дональд Трамп знову звертає свою увагу на війну Росії проти України, ось ця його медіація ніби в питанні режиму припинення вогню, чи це свідчить про сталий інтерес? Тобто, ну, логічно можна припустити, Близький Схід, там ситуація зараз вляглася, я не скажу розв'язалася, бо це так не є, але вляглася, і тепер він має простір для того, щоб звертати увагу на Росію та Україну.
0: Ну, скажу більше, що насправді нікуди цей інтерес і не зникав. Масштаб війни Росії проти України, його, до речі, ось підтверджує сам Трамп в своїх словах, які цитувалися у вас в сюжеті, про те, що це найгірше, що могло статися після Другої світової війни. Він насправді для американської адміністрації абсолютно зрозумілий. І ситуація на Близькому Сході, вона, в принципі, є тільки приводом для того, аби ну, десь полякати тим, що ну, от, ми тепер не можемо тут нічого робити, оскільки ми зайняті, або да, там, продемонструвати, що не надто важливо, ну давайте звертайтесь до нас. Але, як ми бачимо, все, зрештою, все повертається туди, куди і потрібно, тим більше, що Сполучені Штати, хоча і декларують, що вони йдуть з Європи, але, звісно, вони не зацікавлені в тому, щоб зник їх вплив в Європі. Тому без уваги війну Росії проти України вони вимушено не можуть залишити. І Трамп це підтверджує практично сам.
1: Дякую. Дякую вам за розмову, за ваш час. Дмитро Левось, нагадаю, експерт-міжнародник, з нами щойно наживо. Бійці підрозділу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Прайм», це п'ятий прикордонний загін, знищили російських військових напередодні, зокрема, на північно-слобожанському напрямку. Оператори дронів виявили живу силу окупантів і завдали нищівного удару. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, виходить до нас на прямий зв'язок. Доброго дня, мої вітання, Андрію.
2: Вітаю, Богдан.
1: Розпочнімо з російської активності на північних кордонах. Чи ви бачите особливий, специфічний, можливо, чи спеціальний режим поведінки росіян з огляду на оголошене перемир'я?
2: Ну, власне, давайте проаналізуємо те, що раніше, бо ворог не припиняє тиснути по нашому кордону. Це стосується, в першу чергу, Сумської області, це стосується Харківщини. І якщо говорити про перший відтинок, то ну, найбільш так активно себе проявляв ворог, якщо говорити саме про штурмові групи, про штурмові дії, то це в межах Краснопільської громади, Петінська, Юнаківська громади також, по напрямку Миропілля, дещо останнім часом проглядається активність. Ну і це також Шосткінський район Сумської області. В межах Харківської області ну, найбільш активно це все відбувається в межах Вовчанської громади. Ну, і всім цим штурмовим діям, та й не тільки, звісно, передують і відбуваються постійні обстріли з боку противника. Тобто ці штурмові групи, які ворог направляє в бік нашої країни, вони ну, не можуть досягти такого успіху, щоб там створити буферну зону або сіру зону, як вони до цього досить активно говорили. Тому каби, артилерія, безпілотники – це все те, що летить по позиціям українських захисників. І ворог прагне знищити ці позиції для того, щоб в подальшому піхотним групам було легше, на його думку, просуватися, або вони б досягли якогось успіху. Ну, але, знову ж таки, навіть ці кадри, які ви зараз демонструєте, показують, що і Сумський прикордонний загін, і бойові бригади Державної прикордонної служби, які знаходяться в обороні на цих ділянках, вони завдають ворогу великих втрат. І

0: просунутися вглиб території нашої країни суттєво противник не може.
1: Я тут з огляду, знаєте, на 9 травня, яке так важливе для росіян, хотів би звернути увагу на інший відтинок українського кордону, бо ми маємо цю межу з невизнаним російським анклавом, фактично, я говорю про Придністров'я, так, і чи тут ви якусь активність спостерігаєте, і в цілому, якщо ми подивимось саме от на ту ділянку, наскільки, в принципі, там щось, якась активність відбувається?
0: Кордон з Молдовою в межах Придністровського сегменту – це також певна зона ризику для нас. Вона такою була ще з 22-го року, як і кордон з Білоруссю, як і кордон, власне, з країною-терористкою. Але на Придністровському сегменті у Росії немає достатніх сил для того, щоб створити якісь реальні загрози. Звісно, що вони хотіли б, напевно, на цьому відтинку також домінувати, але, власне, обмеженість, зокрема, і людського ресурсу не дозволяє противнику зробити якісь, такі, можливо, масштабніші спроби прорвати наш кордон. Але не можна виключати, звісно, провокацій. Бо якщо тільки ворог матиме якийсь успіх або, власне, намагатиметься дестабілізувати ситуацію на багатьох напрямках, то цю ділянку кордону України він також може спробувати використати. Тому, як і на кордоні з Білоруссю, як і наскільки це можливо, на кордоні з Росією проводиться облаштування і фортифікаційних укріплень, і інженерне облаштування безпосередньо по лінії кордону. Так, власне, і ця ділянка нашого кордону, вона в зоні нашої уваги щодо нарощення наших оборонних можливостей, в тому числі і інженерного укріплення, і кожна складова сил оборони України, зокрема підрозділи Збройних сил України на цьому напрямку, також проводять необхідні кроки щодо нарощення фортифікації.
1: Ви вже згадали про відтинок кордону з Білоруссю. Чи ви зараз там спостерігаєте певну активність? Тому що я нагадаю, для аудиторії і Державна прикордонна служба, але так само і президент України говорили про таку нетипову активність там, розбудова доріг. Очевидно, це не є дороги для того, щоб їхати, знаєте, на ринок в Коваль чи в Чернігівську область звідти. Що зараз там відбувається?
0: Розбудова логістичних шляхів або різних, скажімо так, інфраструктурних об'єктів, полігонів, баз, воно все це відбувається вглиб території Білорусі. Найбільша активність поряд нашого кордону, то це кілька днів тому фіксувалися прольоти вертольотів за кілька кілометрів від нашого кордону. Так, найбільш загрозливо те, що було з боку Білорусі, це заліт повітряної кулі з ретранслятором, який, власне, підсилює сигнал для російських повітряних ударних безпілотних літальних апаратів. Саме в той момент якраз такі дії з боку Росії відбувалися, а з боку Білорусі це така допомога, щоб ці ворожі засоби могли далі залетіти вглиб нашої країни. Безпосередньо по землі, безпосередньо по лінії державного кордону, так, щоб ми бачили якусь активність щодо переміщення чи техніки, чи особового складу, цього, на щастя, не фіксується. Але, знову ж таки, все те, що розбудовує Білорусь вглиб навіть своєї країни, звісно, що це, знову ж таки, певний ризик, бо в будь-який момент Росія може використати ці інфраструктурні об'єкти, якщо вона прийме рішення щодо переправлення, направлення на територію Білорусі додаткових своїх сил.
1: Ви згадали, до речі, про цю повітряну кулю. Чи це був такий поодинокий інцидент, чи все ж таки це повторювалося кількаразово?
0: Ні, таких випадків, вони не часті. Більшість Білорусі до цього облаштовували такі стаціонарні місця, де
1: так, на жаль, не найкращий зв'язок, але почули відповідь. В цілому ситуація і зрозумілою. Дякуємо Андрієві Демченку. Нагадаю, речник Державної прикордонної служби з нами щойно на прямому зв'язку. 245 бойових зіткнень відбулося на фронті упродовж минулої доби. Зокрема, на Придніпровському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки росіян поблизу Антонівки. Павло Дрогаль, речник 30-го корпусу морської піхоти, доєднується до нашого етеру. Мої вітання, доброго дня.
2: Доброго дня.
1: Розпочнімо з російської активності на півдні. Сьогодні як росіяни і чи росіяни використовують на вашому відтинку оголошене перемир'я?
2: Ну, наразі у нас ситуація залишається такою ж стабільно напруженою, якою вона була. Зараз підрозділи морської піхоти утримують свої позиції на правому березі, активно протидіють спробам окупантів закріпитися в острівній зоні річки Дніпра. Також ми втримуємо свої позиції і на лівому березі. Ворог постійно проводить штурмові дії наших позицій на лівому березі. За травень їх вже відбулося 22, вони всі були відбиті. Ми моніторимо ситуацію, технічними засобами розвідки ці штурмові групи виявляються, по ним наноситься вогневе ураження і вони знищуються. Ситуація напружена, але вона контрольована нашими підрозділами.
1: Якщо говорити про намагання росіян штурмувати українські позиції на човнах, як часто, по-перше, це відбувається, чи вони оснащені системами РЕБ, і в цілому, чи можна говорити, що там остання доба, вона теж ознаменувалася от подібними намаганнями штурмувати?
2: Тут варто зазначити те, що противник постійно намагається закріпитися в острівній зоні, тобто вони намагаються постійно висуватися на острови, намагаються облаштовувати там свої позиції. Так, звичайно, для цього вони використовують і човни в тому ж числі. Човни на самих різних типів, це і прості гумові човни, це й більш професійні човни, вони оснащені різними двигунами, вони оснащені РЕБом, вони застосовують РЕБ на цих човнах не масово, але застосовують. Здебільшого, все ж таки, вони свої човни використовують для забезпечення логістики, для евакуації чи ротації свого особового складу, для підвезення БК. За минулу добу це теж було знищено 2 човна окупантів. Взагалі, з початку травня знищено 6 човнів.
1: Якщо говорити про логістику з окупованими островами на Херсонщині, чи правильно я розумію, що це, в принципі, єдиний спосіб діставатися туди і доставляти туди провізію, тобто вода і човни?
2: Абсолютно вірно, так. Човни – це єдиний спосіб для окупантів здійснювати свою логістику, вони намагаються її здійснювати. Здійснювати вони намагаються її постійно. Але справа в тому, що тут ведення бойових дій ускладнене. Воно ускладнене складною острівною зоною, водними перешкодами. Це не тільки річка Дніпро, це його притоки. Ми ускладнюємо ситуацію для окупантів максимально. Тобто їхня логістика тут дуже ускладнена. Завдяки постійному моніторингу, завдяки постійній розвідці, човни виявляються, штурмові групи виявляються, по них наноситься вогневе ураження і вони знищуються. Якщо говорити про логістику на лівому березі, то вона зараз фактично, завдяки нашим спеціалістам, фактично паралізована у противника.
1: Якщо говорити про міни на Дніпрі, яку вони роль відіграють і наскільки це впливає, скажімо так, на характер зіткнень?
2: Ну, переоцінити мінування і взагалі міни в якості засобу, який ми використовуємо в своїй оборонній операції, ну, дуже важко. Міни відіграють дуже серйозну роль. Ми застосовуємо дистанційне мінування логістичних шляхів противника. Завдяки цьому дистанційному мінуванню, яке відбувається з коптерів, фактично логістика ворога на лівому березі заблокована або паралізована. Дуже ускладнене для них пересування взагалі особового складу. Тут варто зазначити, що це мінування не несе загрози цивільному населенню. Ми мінуємо лише ті логістичні шляхи, які використовуємо противник.
1: Як часто проводяться ротації росіян на вашому відтинку?
2: Вони намагаються проводити свої ротації. Не можу сказати, що дуже часто. Найчастіше вони використовують погодні умови, тобто за поганих погодних умов, коли застосування ударних дронів обмежене, вони намагаються проводити свою ротацію. Якщо говорити взагалі про їх особовий склад, то їх тут, то їх командування їх абсолютно тут не шкодує. На лівому березі їх штурмові групи фактично йдуть по великій кількості трупів своїх співвітчизників. Якщо говорити зі слів полонених росіян, які у нас тут теж відбуваються, то вони кажуть, що, в принципі, їхнє командування, коли відправляє їх на штурми, фактично вже не очікує повернення штурмовиків назад.
1: Якщо говорити про підготовку росіян до наступальної кампанії впродовж літа, чи ви фіксуєте такі намагання?
2: Справа в тому, що тут ситуація і тактика росіян фактично не змінилася. Так, з початку весни їх активність суттєво зросла. Поліпшились погодні умови, збільшився світловий день. Тут характерно те, що вони використовують тут свою звичайну тактику, це терор цивільного населення. Вони наносять удари по цивільному населенню, по житловим будинкам, по лікарням, по школам, по громадському транспорту, по об'єктам енергетики. Тобто вони, не досягаючи своїх цілей на лінії бойового зіткнення, намагаються діяти методами терору і залякування цивільного населення, використовуючи всі методи, які їм доступні, в тому числі і дистанційне листування, завдяки якому вони теж намагаються дестабілізувати обстановку. Але справа в тому, що тут ми підходимо до вирішення цієї ситуації комплексним методом. Тобто ми дуже активно протидіємо ворогу. Тобто знищується його логістика, знищується особовий склад озброєння та військова техніка. Наші системи радіоелектронної боротьби знищуючи подавляють близько 90% ударних дронів, які противник тут застосовує. Наразі ми не спостерігаємо тут того накопичення сил та засобів, яке зможе принести противнику успіх, в тому числі форсувати річку Дніпро. Тобто наразі ми не спостерігаємо, не фіксуємо тут великої значної кількості противника, його збільшення.
1: Близько 2000 дронових атак на місяць припадає на Нікополь і його околиці. На жаль, така статистика, там дуже непроста ситуація в самому місті. Якими переважно дронами б'ють, які цілі обирають, якщо йдеться про ось цей відтинок?
2: Так, на жаль, активність саме в Нікопольському районі, міста Нікополь, в місцевих громадах, вона погіршилась, вона загострена, тому що ворог спочатку весни теж там дуже сильно активізувався. Якщо, наприклад, в лютому ми там фіксували 1000 дронів на місяць, то зараз дійсно це 2, навіть більше 2000 ударних дронів, які вони застосовують саме по тому регіону. Вони застосовують різноманітні БПЛА-ударні, це і мультироторного типу, і літакового типу. Дуже активно вони застосовують БПЛА-молнії. Це відносно дешевий і досить ефективний засіб ураження, який вони застосовують. Теж метод терору, теж найбільше вони вражають цивільні цілі, тобто масові скупчення людей, ринки, магазини, громадський транспорт, теж об'єкти енергетики і тому подібне. Теж така сама тактика терору, фактично. Ми теж активно їй протидіємо. Наші підрозділи там ефективно відпрацьовують, втримують свою позицію, знищують ворожу техніку, особовий склад. Ведеться дуже активна робота по виявленню та знищенню розрахунків БПЛА противника, які тероризують місто Нікополь та місцеві громади. Робота теж проводиться системно, серйозно і постійно.
1: На фінал в цілому попрошу, аби ви підсумували безпекову ситуацію на Нікопольщині. Якщо порівняти там від початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні, головно, як вона змінилася?
2: Ну, звичайно, вона дуже суттєво змінилась. Ну, по-перше, сама війна дуже змінилася, розвиток безпілотних систем істотно на це вплинув. Якщо говорити зараз, то ситуація саме там, вона загострена. Варто враховувати ще й те, що противник використовує територію АЕС, якої, на території якої він розташовує свою артилерію, свої розрахунки БПЛА, засоби РЕП, засоби РЕР. Ми не використовуємо такі методи і способи ведення війни. Тобто, коли вони прикриваються серйозними об'єктами, такими як АЕС, або, наприклад, цивільними мешканцями в житлових будинках, яких вони розміщують теж свої розрахунки БПЛА, ми цього не робимо. Ситуація складна, але ми знаходимо варіанти вирішення цих ситуацій і робимо свою роботу.
1: Дякую. Дякую за те, що знайшли час. Павло Дрогаль, нагадаю, речник 30-го корпусу морської піхоти з нами наживо щойно про ситуацію на півдні. За мить поговоримо про ситуацію на Харківському відтинку фронту, але дочекайтеся.
3: Щовечора о 20-й дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Победоносне приниження Москви без інтернету, зате з солдатами Північної Кореї. Як Путін паралізував свою столицю заради параду ганьби? І чи дотримується Кремль оголошеного перемир'я? Український шмавік замість китайського мавіка. Пруткі, маневрені та міцні. Як наші фахівці налагодили повний цикл виробництва дронів-розвідників. Зручно, швидко і небезпечно.
4: Одна секунда, я вже лежу на дорозі.
3: З якою швидкістю і де можна ганяти на електросамокатах? І чи можуть за кермом бути діти? Все про їзду без правил.
5: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
6: Підсумовуємо головне.
3: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
1: За 12 хвилин маємо четверту годину. Повітряні тривоги лунають на території Запорізької області. Фактично весь регіон зараз перебуває під небезпекою з повітря. І кілька громад на Харківщині. Там так само наразі небезпечно, про що рапортують повітряні сили України. Сили оборони відбили російські атаки на Куп'янському напрямку. Там ворожі війська наступали в бік Радьківки. Зафіксовано щонайменше одне боєзіткнення. Євген, псевдо Дисней, Євген Жуков, заступник командира відділення комунікації 3-ї окремої штурмової бригади, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
7: Доброго дня, слава Україні.
1: Героям слава. Розпочнімо, слухайте, з активності на Сході, зокрема на Харківщині. Як росіяни використовують оголошене перемир'я?
7: Його немає. Ну, як, в принципі, кожного разу, коли це відбувається, артилерія працює, дрони літають, FPV, розвідники, все літає, все працює, ну, немає ніякого перемир'я, як завжди.
1: Тобто, фактично, динаміка абсолютно не змінилася, незалежно від того, про що говорять там в Кремлі, в Білому домі чи де-інде?
7: Ні, я б сказав, що вона трішки знизилась, немає такої інтенсивності, але, ну, все рівно все продовжує працювати. Такого, щоб прямо от припинення, як всі кажуть, припинення, немає, воно відсутнє.
1: Угу. Якщо говорити про в цілому про Харківську область, то чи є відтинки фронту, де наразі вдається контратакувати, відпихати росіян?
7: Ой, не можу зараз вам точно на це відповісти. Я можу сказати те, що вони все так само продовжують тиснути, хочуть якось заволодіти нашими позиціями, але ми все робимо для того, щоб не допустити того, щоб ворог пройшов навіть до піхотних позицій. Тобто все працюється задля того, щоб до цієї от нуля умовного, до лінії переднього краю, де сидять наші хлопці-піхотинці, ми намагаємось максимально все робити, щоб не допустити, щоб жоден не пройшов навіть до них, щоб піхота була в безпеці і їй не треба було виходити з укриттів для того, щоб відбувати ворожі атаки.
1: До речі, щодо ось цих контратак, що саме найчастіше відбувається, якщо ми говоримо про намагання тиснути на росіян? Це опанування позицій, які були втрачені раніше, чи це про сіру зону радше, чи, можливо, про, знаєте, там, пункти накопичення живої сили і амуніції ворога?
7: Це, скоріш за все, пункти накопичення, знову ж таки, і та сама умовно сіра зона, про яку ви кажете. Тобто, є умовна територія, яку ніхто не контролює. Вона спеціально зроблена для того, щоб убезпечити, знову ж таки, нашу піхоту, щоб ворог був не так близько до наших позицій. Вони постійно намагаються туди просунутися, якось дойти, добігти, десь заховатися. І ми робимо все для того, щоб цього не сталося. Тобто це так само, як невеличкі так контрнаступальні дії, ну це радше так ударно-пошукові, рейдові дії, коли невеличка група людей може пройти, зачистити певну посадку перед піхотинцями нашими для того, щоб убезпечити, знищити укриття, знищити ворога, знову ж таки, для того, щоб убезпечити піхоту, яка сидить і тримає лінію.
1: Якщо говорити про штурми, ну то чи є там опосередковане розуміння, скільки таких штурмів українська позиція, українська оборона витримує впродовж доби? І, власне, як виглядають, з чого складаються ось ці намагання штурмувати з боку росіян?
7: Ну, давайте так, штурми – це дуже гучно сказано, якщо чесно. Це, мені здається, більше намагання, щоб десь хтось кудись принаймні дійшов. Бо це найбільша проблема, якби, для них, через те, що зараз, візьмемо до прикладу зараз погоду, яка в нас є. В нас дуже сонячна і гарна погода. При такій погоді намагатись щось зробити, пройти кудись, дійти, особливо на відкритих ділянках місцевості, це, ну, це доволі складно зараз. З тією насиченістю дронів при сприятливих погодних умовах в небі постійно літають як розвідні дрони, так і ударні дрони, крила, все на світі. Тобто це погода, взагалі вони намагаються максимально якось заховатись, щоб їх ніхто не побачив, щоб їх ніхто не знищив. І тільки вже, як тільки десь погода міняється, або ось цей сірячок, наступає ніч, тоді вони починають якісь рухи, бо це от найбільш така плюс-мінус сприятлива і денна погода, якби, і сонячний день. Тобто сонечко уходить, починає темніти, якраз оцей переламний момент, оцей якраз час, коли вони щось намагаються кудись десь просунутись, щоб пройти.
1: Тобто, фактично, з того, що я розумію, стабільно тепла погода вплинула, зокрема, на кількість ось цих намагань штурмувати, проходити. Та? Тобто, якщо можна в відносно комфортних умовах, ну не на мінусі, не на морозі, перебувати десь там в сірій зоні, так, аби тебе не зауважили, ну то вони тим користуються, так?
7: Тут справа більше не в теплій погоді, а саме сонячна. Тобто, що немає хмар, немає сильного вітру, немає дощу, якихось опадів. І от якраз таку погоду дуже велика насиченість дронів. Дуже проблематично все. Ну і вони розуміють, що в нас велика кількість дронів, ми їх бачимо, і вони дуже бояться кудись іти. Але, звісно, бувають випадки, коли, не знаю, чи то вони дуже хоробрі, чи то в них командирі такі впевнені. Вони відправляють, вони йдуть, намагаються кудись дійти, ну і, звісно, нікуди вони не доходять.
1: А, до речі, світловий день, його тривалість, чи вона впливає зараз?
7: Так, звісно, безумовно, воно впливає. Якщо ми говоримо, наприклад, як було взимку, то коли темна пора доби була дуже велика, була велика насиченість там нічних дронів. Тобто вдень було пересуватися інколи набагато безпечніше, ніж вночі. Зараз, коли день стає довший, тобто все міняється. Але ми не можемо завжди розраховувати на те, що типу, от сьогодні сонячний день великий, ми йдемо тільки вночі. Ні, звичайно, якісь відбуваються дії, якась логістика відбувається в день так само. Тобто це постійно міняється. Ми не можемо давати ворогу розуміти, що ми от тільки вночі пересуваємось, щось ми тільки в день пересуваємось. Ні, це постійно міняється в залежності від погоди, в залежності від багатьох факторів, насправді, від дуже багатьох факторів.
1: На початку весни, в березні, зокрема, ваш корпус повідомляв про зупинку масштабного прориву росіян на Лиманськ-Борівському напрямку. Давайте просто нагадаємо, можливо, бо не всі серед аудиторії розуміють, про що йшлося тоді, але тут буде і друга частина запитання, мені видається, більш навіть важлива. Чи вони вчаться на власних помилках, чи вони врахували ті деталі того тиску, який не змогли реалізувати тоді в березні?
7: Ой, так, я за той штурм вам скажу, що це відбулось дуже раптово, і ми навіть не зрозуміли, навіщо це відбулось, якщо чесно. Бо зазвичай, коли відбувається така масштабна операція, бо це реально велика масштабна операція, яка в межах корпусу вони намагалися щось зробити. Тобто не в межах 3-ї штурмової, а прям всього 3-го армійського корпусу. Не було ніякої артилерійської підготовки, не було ніяких сигналів до того, що щось відбудеться. Таке враження, ніби хтось там з якихось командирів до них приїхав, такі зранку такі побачили, туман, вперед, і все, і вони поїхали. І що в ітогі, вони нікуди, ніхто не доїхав. Це дійсно було дуже дивно, не знаю, чи вони вчаться після такого, чи були схожі подібні операції, які вони робили після того, їх не було. Але я думаю, що навіть якщо вони ще раз очок спробують, результат не зміниться. Результат буде такий самий. Тому що всі наші пілоти, всіх бригад корпусу, всі тільки чекають того, що буде якась така двіжуха, де вони зможуть себе проявити, де вони зможуть знищити якусь техніку, якийсь ворога якогось. Ну, тобто, вони не розуміють одного. Через те, що немає такої насиченості штурмів на бронетехніці, як це було умовно 2 роки тому, то всі дуже хочуть, щоб це відбулося, для того, щоб, треба роботати. Ну що ми сидимо, ще нічого не робимо, відпочиваємо. Треба нормально поработати.
1: Я вам дякую, Євгене. Ну, я тепер можу зробити припущення, звідки взялося ось це ваше псевдо Дисней. Ви дуже така активна, відкрита людина, за що я вам теж окремо подякую. Так? Заступник командира, нагадаю, заступник командира відділення комунікації, 3-я окрема штурмова бригада з нами наживо. Перед тим, як зробити паузу, важливе, тепер вже офіційне повідомлення, Петер Мадяр, прем'єр Угорщини. Сьогодні в першій половині дня відбувалися урочистості. Ось ви бачите кадри з угорського парламенту, де відбулася інавгурація новообраного скликання. І надалі, ви бачите просто зараз ці кадри на екрані, Петер Мадяр стає прем'єром Угорщини. За коротку мить більше новин. Олег Панюта, потім повернуся до етеру.
8: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Європейський Союз – це більше, ніж географічне положення. Це свідомий вибір.
9: Верховна Рада урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної держави України.
8: Вибір свободи та демократії, гідності та поваги, спільного мирного майбутнього. Ми щодня змінюємо країну, впроваджуємо європейські правила і стандарти, зміцнюємо інституції.
10: За 315 рішення прийнято.
8: Україна вже інтегрована в європейський простір у торгівлі, освіті та культурі.
11: And Ukraine is candidate country to join the European Union.
8: Європейський Союз допомагає нам вистояти у складні часи. Наш рух до Євросоюзу розкриває, ким ми є і завжди були. Україна – це Європа.
12: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Попри оголошене перемир'я, ворог не припиняє атак на Дніпропетровщину та Запоріжжя. Відночі там вже троє загиблих та четверо поранених. Найбільше жертв у Дніпропетровській області. Один чоловік загинув у Нікопольському районі. Там через артилерійські та дронові атаки пошкоджені інфраструктура, магазини, кіоски, кав'ярні та приватні будинки. Ще один загиблий на Синельниківщині. Там ворог атакував сільськогосподарське підприємство. Ну а прифронтове Запоріжжя ворог безперервно атакує FPV-дронами. Так, у Пологівському районі дрон влучив у цивільний автомобіль. Водій загинув на місці, пасажири у шпиталені. Хоча, я нагадаю, напередодні ввечері за посередництва американського президента Дональда Трампа сторони оголосили триденне перемир'я 9, 10 і 11 травня. Просив про таке Путін, причому робив це двічі, адже фактично він панічно боявся гостей з неба від Збройних сил України під час свого так званого параду Побєди. Зрештою, Україна погодилася на режим тиші, натомість ми чекаємо на масштабний обмін полоненими, тисяча на тисячу. Як заявив Володимир Зеленський, Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українців, яких можна повернути додому. Тож президент України дозволив росіянам провести парад у Москві о 10 ранку сьогоднішнього дня в чітко визначеному територіальному квадраті, власне, їхньої головної площі, про що і видав відповідний указ. Ну, як ми знаємо, Путін провів таке своє шоу у Москві. Це був, насправді, найкоротший парад в історії, який вже охрестили парадом ганьби. Тривав він лише 45 хвилин. Вперше на Красній площі не було військової техніки, а охорони там було чи не більше, ніж самих учасників і гостей. На шоу «Побідавєсія» приїхали кілька іноземних лідерів. Більшість з них – це з невизнаних республік чи з пострадянського простору. Окремою колоною вперше пройшли офіційно північно-корейські солдати, які воювали на Курщині. Ну а Путін, попри домовленості про перемир'я, він, власне, все одно боявся і майже не пересувався пішки, навіть кілька метрів, якщо було потрібно, він використовував броньований автобус. Під час виступу диктатор знову розповідав про протистояння з НАТО. Загалом у Москві панувала атмосфера крайньої тривоги. Оці 45 хвилин ганьби, заради них у ворожій столиці повністю вимкнули мобільний інтернет, ну а 15 російських регіонів взагалі парад скасували. У містах, які все ж таки наважилися його провести, там відбулися марші із дітьми в костюмах танків, з колонами, і колони вдів та матерів загиблих так званих учасників СВО.
2: Сержант Большаков принимал участие в выполнении сложнейших специальных и боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.
1: Ну, а на фронті оте перемир'я, про яке так просив Путін, росіяни його не дотримуються. За даними Генштабу Збройних сил України, за цю ніч сталося 45 бойових зіткнень, але загальна ситуація на передовій є набагато спокійнішою. Збройні сили України діють дзеркально до ворожих дій. Ну, а до триденного режиму тиші, до цього ворог вирішив використати час, як то кажуть, по повній. Активність російської армії на фронті, вона була рекордною. Про це заявив речник угруповані об'єднаних сил Віктор Трегубов. А так було вдвічі більше, ніж зазвичай. Тисли окупанти на усіх напрямках. Ну а зараз росіяни перегруповують власні сили. Не припиняються обстріли на Сумщині. Тільки по прикордонній шостці щоночі прилітає не менш як 20 ударних дронів. Ну а це, власне, одне з найбільших міст поблизу ворожого кордону, де нині живе майже 80 тисяч людей. Як вони живуть там, про це у репортажі Олесі Боровик.
3: Шостка – одне з густонаселених міст на прикордонні Сумщини. І останні три місяці його жителі щоночі прокидаються від потужних ударів. Більше 20 гераней кожної ночі ворог спрямовує на місто, а кілька тижнів тому росіяни вдарили по житловому масиву авіабомбами. Після атаки ця багатоповерхівка стоїть пусткою.
4: Зараз, як говориться, по людях. Хто кудись міг, десь притулиться. От так і живемо.
3: Лідія теж мешкала в цьому будинку. Кап прицільно ударив по даху, знищено 2 поверхи.
4: Та з того етажа їм просто, як говориться, небо підказало, 2 чоловіки успіли спуститися, то з 5-го етажа, з 4-го. А всі останні в того двері заклинуло, то розтірялися.
3: Дім таки лишився без комунікації. Відновлювати його зараз не будуть, адже він дуже близько до кордону.
4: Дуже стіни покололися, тому що взривна волна пішла от, іменно на двір.
5: Прямо в...
4: Да. Дуже швидко. Ну, внучка, слава Богу, стала жива. Якось ніхто не вспів до підвала добігти, але ж з цього під'їзду підвала ж туди не встигли нічого зробити.
3: Лідія з міста не виїздила, лише переїхала з родиною в іншу квартиру. Попри щоденні обстріли, шостка стала місцем прихистку для переселенців із 10-кілометрової смуги вздовж ворожого кордону. Ми тут навіть зустріли жителя Донеччини, який переїхав сюди в пошуках спокою.
6: Розбомбили все, дім, кухні, попали 3 рази, нема нічого і нічого не можу добитися.
3: Живе Микола на квартирі. Отримати відшкодування за знищений будинок у Часовому Яру, каже, не може, бо не встигли зробити фото руйнувань, а нині через місто проходить лінія фронту.
6: От сьогодні мені дзвонив колишній сусід. Він на Черкащині. Я питаю, як вдома, а він каже, стріляють теж, летять, стріляють.
3: Така ж ситуація нині і на Сумщині. Вздовж усієї лінії розмежування з РФ вся прикордонна смуга, куди досягають FPV-дрони, стала справжньою кілзоною. Утім, загроз перетину кордону ворожими військами тут не спостерігають. Рігають, кажуть у військовій адміністрації.
7: За останній час із інформації, яку надають мені військові, просування ворога немає по державному кордону. Є окремо там бойові зіткнення, ну вони не суттєві. І просування на даний час немає. На даний час я, як сам людина військова, можу сказати, що поки таких кардинальних загроз я не бачу.
3: Найбільше ворог тут полює на спецтранспорт, медиків, поліції, рятувальників. Тому влада закликає тих, хто лишається в 10-кілометровій зоні біля кордону, евакуюватися. Із Сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: У лікарні помер заступник голови Краматорської районної держадміністрації Роман Сімашов. Його поранило під час масованого авіаудару по місту 5 травня. Тоді надвечір росіяни скинули на середмістя Краматорська 3 фугасні авіабомби. Вони влучили просто біля житлових будинків. На тепер кількість загиблих зросла до 7. Планував убивство топ-посадовця ВМС України. В Одесі затримали російського найманця за задумом ФСБ. Вбивство офіцера мало відбутися саме сьогодні, 9 травня, аби створити вигідне Кремлю інформаційне тло для Дня Побєди. Після вербування чоловік прибув до Одеси та орендував там квартиру. Далі отримав від куратора координатори схорону з автоматом АК-74. Затримали фігуранта спецпризначенці Служби безпеки України за день до запланованого вбивства. До слова, підозрілу поведінку чоловіка правоохоронців повідомий небайдужий одесит.
8: Кілер планував влаштувати засідку біля місця проживання українського військового і збирався розстріляти його із автомата. За наявними даними, зловмисник мав відкрити вогонь у момент перебування офіцера за кермом свого авто під час виїзду із подвір'я. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.
1: Український військовий Василь Гуляк, він зазнав поранення біля Роботиного 2 роки тому, в березні 24-го. Тоді танковий снаряд росіян влучив у бліндаж. Василь одразу втратив обидві ноги і руку. Аби він не стік кров'ю, побратими наклали турнікети, з якими боєць просидів понад 12 годин, чекаючи на евакуацію. Ампутацію ветерана високий, протез вдягнути складно, бо він не тримається. Протезувати його спробували французькі фахівці, втім, у них не вийшло. Ну, а тепер за справу взялися наші медичні майстри.
9: Своїм протезом Василь уже може робити будь-що.
10: Ви не уявляєте, наскільки от легше, коли в тебе є от ручка, розумієте, елементарно можна от крутити бутилку. Це набагато легше. Бо раніше, щоб її відкрутити, мені треба було задіювати тільки зуби.
9: Цей протез у нього нещодавно. Лише кілька місяців до нього був механічний, суто для краси.
10: Там локоть от максимум свій зіб обтягує. Типу.
9: Тепер скорочення м'язів зчитують датчики, вони всередині корсету. Його біоінженери змоделювали під індивідуальні параметри Василя, щоб було зручно вдягати протез однією рукою.
10: Нічого важкого немає, головне правильно затягнути корсет і правильно вдіти саму манжетку.
9: Таке кріплення на імплант зветься остеоінтеграцією. Василь на неї зважився через надто високу ампутацію.
10: За рахунок того, що в мене досить коротка культя на руці, то типу отакого руху чи там отакого руху ти не зробиш, він спадає. Це навіть якщо ти його щойно вдів, а якщо він культя спотіє, то це взагалі.
9: У війську Василь був пів свого життя. Контракт підписав ще у 2015-му одразу після строкової.
10: В країні капець почався глобально. Купа людей, купа добровольців пішло. Я тоді вже на контракті служив і писав, по-моєму, 3-4 рапорти добровольно на переведення в бойову частину. Рапорти рвалися або не доходили. І потім був наказ міністра оборони по переміщенню військ.
9: У 17-му Василь звільнився і працював монтером на залізниці. Та коли розпочалося повномасштабне, усе кинув і знову став устрій.
10: В мене броня була, якби. Я міг не йти на повномасштабну, але коли це все почалося, я на перегонки, що раніше військкомат, чи моя броня прийде, чи я запишусь. Я встиг раніше.
9: Поранення він зазнав 2 роки тому біля Роботиного, на Запоріжжі. Тоді у бліндаж, де сидів Василь, влучив танковий снаряд.
10: Напроти стояв джавелін, один з уламків потрапив в джавелін, і джавелін здетонував. І мене вже в другу сторону швидонував. І отак от зразу 3 кінцівки.
9: Евакуювати Василя швидко не могли. Росіяни їхні позиції ще довго обстрілювали, тому кінцівки затягнули турнікетами.
10: 12 годин, грубо кажучи, я тільки пролежав в бліндажі. Так, турнікети можна було попускати, звичайно, там, типу, але ситуація в тому, що не могли спинати кровотечу з руки і з ноги лівої. На лівій нозі стояло 2 турнікети, кров не зупинялася.
9: Протезувати Василя узялися французи, втім через брак досвіду у роботі з короткими куксами допомогти йому так і не змогли. Тож куксоприймачі йому повторно зробили вже у Києві. Втім, зараз на них він не ходить, бо їх вкотре перероблюють. Туди теж вживлять імплант.
10: Це надійна фіксація протезу. Це першочергова штука. Не буде цього болтихання, не буде цього натирання культі, як в лайнері, не буде напотівання культі. І в крайньому етапі не буде такого, що протез може просто... Ти йдеш, протез може відпасти.
9: Перший етап зробили ще в грудні. Тепер імплант виведуть назовні. І саме через спеціальний перехідник на нього Василь кріпитиме сам протез. Але така операція не дешева. Один комплект імплантів коштує близько 1 мільйон гривень. Йому оплатили волонтери. Дар'я Цесарук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Петер Мадяр вже офіційно прем'єр-міністр Угорщини. У ці хвилини триває його офіційна промова у тамтешньому парламенті. Ну, а деякий час тому він офіційно склав присягу і цим поклав край 16-річному правлінню Віктора Орбана. До будівлі парламенту, де відбувається церемонія, Мадяр прийшов разом зі 140 своїми колегами, представниками партії ТИСА, фракції, яка контролюватиме конституційну більшість. Політик планує відновити відносини з ЄС та розблокувати 17 мільярдів євро допомоги для Угорщини. Ці гроші, вони раніше були заблоковані діями Орбана. Ну, а одним із перших кроків на посаді очільника уряду Мадяр обіцяє призупинити роботу державних пропагандистських медіа. Олег Білецький продовжує слідкувати за подіями. Найважливіше обговорюватиме із гостями студії Національного марафону. Наступний випуск новин о 17:00. Бажаю вам тихого дня.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
11: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
12: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Победоносне приниження Москви без інтернету, зате з солдатами Північної Кореї. Як Путін паралізував свою столицю заради параду ганьби? І чи дотримується Кремль оголошеного перемир'я? Український шмавік замість китайського мавіка. Пруткі, маневрені та міцні. Як наші фахівці налагодили повний цикл виробництва дронів-розвідників. Зручно, швидко і небезпечно.
13: Одна секунда, я вже лежу на дорозі.
12: З якою швидкістю і де можна ганяти на електросамокатах? І чи можуть за кермом бути діти? Все про їзду без правил.
14: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
1: Підсумовуємо головне.
12: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
1: 17 хвилин по 4:00 триває прямий етер. Буквально щойно відкликали повітряну тривогу на території Запорізької області. Однак кілька громад на Харківщині надалі перебувають під сигналом повітряної небезпеки. Ви бачите, яким чином це виглядає. І не виключено, що в подальшому небезпека в повітрі може з'явитися. Тому постійно будемо повертатися до актуальної інформації від повітряних сил. Росіяни не дотримуються перемир'я на фронті. За даними Генштабу, за поточну ніч сталося 45 бойових зіткнень. Збройні сили України діють дзеркально, ну а до триденного режиму тиші ворог вирішив використати час наповну. Активність російської армії на фронті була рекордною, так каже речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Атак було вдвічі більше, ніж зазвичай. Тисли окупанти на всіх напрямках. Зараз росіяни перегруповують свої сили. Загалом за минулу добу відбулося 245 бойових зіткнень. Ну і, власне, Віктор Тригубов виходить до нас на прямий зв'язок. Це речник угруповання об'єднаних сил. Мої вітання, доброго дня.
15: Доброго дня. Слава Україні.
1: Героям слава. Якщо порівняти активність ворога станом на зараз, на 9 травня, із тим, про що ви говорили раніше, ось ця підвищена активність перед початком так званого перемир'я, наскільки це відрізняється?
15: Ні, вони зараз справді стихли. Саме на сьогоднішній день вони справді намагаються брати паузу і використовувати цю паузу для підвезення. Так чи інше, для ротації, для підвезення сил і взагалі для поновлення своїх наступальних можливостей. Втім, ми теж використовуємо власне можливості для налагодження логістики, для ротації в тому числі. Це цього разу нормально. Ну, виглядає на те, що ось поки саме на сьогоднішній день росіяни справді не хотіли можливих ексцесів цим самим парадом.
1: Ну, але чи, можливо, ви спостерігаєте намагання перегрупуватися, можливо, якісь інші маневри непрямого військового характеру, тобто не атакувальні дії, до яких ворог зараз вдається?
15: Ні, ну не атакування, я теж саме, що я зараз сказав. Безумовно, якщо мова йде про ротаційні дії, про поновлення атакувальних спроможностей, про завезення боєприпасів, про будь-що, що не стосується безпосередньо атак та обстрілів, то так, тут дуже активно.
1: Угу. Раніше ви так само говорили про те, що фактично росіяни розпочали весняно-літній наступ. Як це виглядало до сьогоднішнього дня і які чинники основні вказували на усю їхню активність?
15: Ну, він насправді розпочався ще, я б сказав, минулого місяця. Просто сильна інтенсифікація взагалі бойових дій вздовж усієї лінії нашої зони відповідальності. Нагадую, це Харківщина, це, а також до Харківщини, це Східна Сумщина та Лиманський напрямок. Так, вони справді активніше почали себе поводити, вони справді намагалися сильно тиснути на Лиман, на Куп'янськ, на Вовчанськ і на прикордонну зону Сумської області. І доводилося, власне, це відбивати, доводилося це купувати, але якщо порівнювати, наприклад, з тим, що було у лютому-вересні, в лютому-вересні було більше поповнення. У квітні вони активно полізли і продовжують активно лізти. От не враховуючи ось цього сьогоднішнього дня, який можна вважати таким собі певним вихідним. Не можу сказати, що там зовсім припинилися активності, але вони там стали дещо менше.
16: Ви згадали вже про Куп'янськ. Яка наразі ситуація і в самому місті, і на околицях? Тому що раніше була теж інформація, ви говорили про намагання інфільтруватися з боку ворога. Ну то як це зараз виглядає?
15: Безумовно, продовжується, якщо знов таки не говоримо конкретно про сьогодні, щоб потім некоректно не було цитат. Продовжувалося намагання зайти через Голубівку. Це з півночі безпосередньо місто. Продовжувалося намагання просочитися через оцей ось невеликий населений пункт, фактично вздовж річки Оскіл. Але це, якщо брати сам Куп'янськ, єдине. А от якщо брати територію на схід від Куп'янська, плацдарм на лівому березі річки Оскіл, ось там було серйозніше. От там були справді відчутний тиск російських військ, от там з усіх трьох боків, з яких вони могли, бо там все ж таки цей плацдарм він видається певним чином в російській позиції, вони намагалися вести активні дії. В тому числі через Курилівку, через Ківшарівку, проходити через Піщани і так далі. Ну, здебільшого зі сходу, тисли зі сходу, але з півночі і півдня теж підтискали. Тому там зараз не дуже просто.
16: Коли ми говоримо про цей тиск, це передовсім піхота російська, чи, можливо, це виглядає інакше?
15: Першу чергу піхота та БПЛА. Ну, активне застосування БПЛА – це взагалі фішка з обох боків. І, якщо брати безпосередньо атакувальні дії, це малі піхотні групи, які намагаються бути для цих БПЛА непомітними, які намагаються просто пройти так, щоб не бути знищеними під час перетинання кілзони.
16: Річка Оскіл, намагання опанувати плацдарм там. Ви про це теж вже частково згадали, але тут я попрошу, можливо, щоб ви детальніше це описали. По-перше, які методи вони використовують і що у них там з логістикою?
15: Дивіться, якщо брати Оскіл, то він зараз сам по собі не є великою перепоною, просто тому, що в обох випадках і українці є на обох берегах, і росіяни є на обох берегах, тому безпосереднє перетинання водного простору відбувається там, де на обох берегах то ти контролюєш, і в тебе є якась можливість проскочувати. Тому Оскіл зараз не є такою, скажімо так, не є рубежем оборони. Бо з одного боку ми маємо Куп'янськ і Куп'янськ-Лозловий, де плацдарм українців з обох боків, з іншого боку і на півдні, і на півночі у росіян так та сама ситуація, у них є плацдарми на обох берегах Осколу. Тому логістика зараз частково, звісно, ускладнена, але вона ускладнена не самою річкою. Вона ускладнена, скоріш, просто активним застосуванням БПЛА на дистанцію до 50 кілометрів. Воно ускладнить навіть в чистому полі, тому так.
16: Ситуація на лінії Вовчанськ-Липці, як вона відрізняється? Тому що я пригадую наші попередні з вами розмови, звичайно, не до порівняння те, що відбувалося, наприклад, в Куп'янську, в Лимані і, звичайно, у Вовчанську.
15: Насправді там таки доволі неприємна ситуація, просто тому, що росіяни донищують просто залишки та все всього, що стоїть у самому місті Вовчанське, маю на увазі всіх стін, всіх якихось будівель, які можуть ще використовуватися, і намагаються остаточно витиснити українців з південно-східного району міста та пройти і на Липці, і на Вовчанські хутори в тому числі. Знов таки, ці спроби купуються, знов таки, наростити там інтенсивність у росіян не виходить особливо, але це постійний такий глупий наглий тиск.
16: На фінал розпитаю вас про формування резервів росіян. Чи ви зараз спостерігаєте намагання накопичуватися, перегруповуватися для того, щоб потім використати ось цей часовий відтинок в своїх цілях, очевидно, аби потім тиснути?
15: Так, постійно, але у нас мова йде скоріш про відновлення боєздатності. У нас не йде мова про те, що заводиться там багато нових, що вони намагаються сильно посилити відносно того, що в них було. Вони скоріш намагаються постійно відновлювати до певного ресурсу, який вони вважають достатнім для наступу на нашому напрямку. Створити тут якусь надконцентрацію, ну, по-перше, і сенсу немає. У нас не зовсім та ситуація на землі, а по-друге, і не можуть. Вони більше це роблять для на інших напрямках, тому у нас вони просто постійно поновлюють одну і ту саму наступальну спроможність.
16: Дякую. Дякую за те, що знайшли час. Оперативна інформація від Віктора Тригубова. Нагадаю, це є речник угруповання об'єднаних сил, щойно з нами на прямому зв'язку. Змінимо тему. Інфляція 2026 року прискорилася до понад 8,5%. Це показник за підсумками квітня у річному вимірі. Державна служба статистики зазначає, зростання споживчих цін в Україні у квітні поточного року порівняно з березнем становило 1,4%. Ну, а у порівнянні з квітнем минулого року понад 8,5%. Відтак, у квітні найбільше здорожчали паливо і мастила, проїзд у автотранспорті, а також хліб і хлібопродукти. Економічна активність в Україні знизилася на початку року. Зокрема, це сталося через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру, проблеми з логістикою та холодну зиму. Також суттєво вплинули затримки міжнародної допомоги і стримана бюджетна політика. Відтак, у першому кварталі реальний ВВП України скоротився на 0,5% у річному вимірі. Ну, а Національний банк погіршив прогноз зростання економіки до 1,3%. Але за прогнозом СБУ вже у 2027-2028 роках очікується пришвидшення економічного зростання у середньому до 3,5%. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, доєднується до нашого етеру. Мої вітання, доброго дня.
17: День добрий.
16: Ну, власне, ось цей прогноз на 2027-2028 рік. Наскільки його доведеться коригувати? Чи ми зараз перебуваємо в стані, коли поточну, скажімо так, даність можна брати за такий фундамент для прогнозів?
17: Ну, дивіться, є речі, які спрогнозувати надзвичайно важко. Ну, по-перше, достатньо серйозно і на темп росту української економіки, і на інфляцію буде впливати результат цього літа. Та? Ну, тобто ми маємо розуміти, що власне врожай він буде формувати споживче кошт українців достатньо жорстко. Ну, тобто, якщо буде хороший врожай, то відповідно інфляційні процеси будуть набагато більш сповільнені. Якщо врожай буде поганий, ми однозначно побачимо стрімке зростання цін на продовольство по одній простій причині, тому що в весняно-польові роботи вже були закладені нові ціни на паливомастильні матеріали, ви про них говорили тільки що на підводці, і нові ціни на мінеральні добрива. Ну, тобто, формально достатньо серйозно виросла вартість обробітку одного гектара. А от скільки ми з того гектара зберемо, це питання трошечки не до аграрії, це питання до погоди, до того, наскільки воно буде сприятливим цього року. Тобто це перший чинник, який достатньо серйозно буде впливати на результати 26-го року, ну і відповідно 27-й, тому що ми ж до половини 27-го року доїдаємо врожай 26-го. Це перший момент. Другий. Ніхто не знає, що буде з ворогом, наскільки він буде знову знищувати енергетичну інфраструктуру, як буде виглядати цього року зима. Ну, тобто, дивіться, в реальній дійсності, по-перше, ніхто не очікував такої зими, як була. Ніхто не очікував таких блекаутів, які були. І абсолютно чітко

0: Ну, тобто є певні очікування того, що все-таки Україна зможе наростити достатньо серйозно ВВП і в другому, і в третьому кварталі, і за результатами року, і ми все-таки побачимо якийсь певний позитив.
1: Аномальні морози і блекаути на початку року, якщо ми накладемо це все на фінансові показники, так, на рівень зростання платоспроможності, то чи можна стверджувати, що це, знаєте, така виняткова абсолютно історія, тому що дійсно ані таких морозів, ані таких блекаутів ми до цього не мали?
0: Ну, дивіться, в дійсності у нас від погоди допомога наших партнерів не залежить. І 90 мільярдів нам дали, слава Богу, 45 мільярдів на цей рік. З них, як мінімум, там 15 мільярдів – це макроекономічне фінансування. Я абсолютно впевнений, що Верховна Рада і уряд зроблять все для того, щоб ми своєчасно отримали ті гроші. Тобто відповідні законопроекти, які від нас вимагає і Міжнародний валютний фонд, і європейська спільнота, були прийняті. Ми побачили цього року, що уряд проіндексував пенсії. Ми побачили, що цього року ми отримували достатньо часто певного роду різного роду підтримки, і там і зимова підтримка була, і зараз продовжили ще на 2 роки український кешбек. Ну, тобто, уряд намагається шукати якісь можливості для того, щоб підтримувати українців. Ну, по великому рахунку скажу так. По різних категоріях громадян є по-різному, але в середньому загальний обсяг індексації доходів, він відповідає рівню інфляції. Я не скажу, що ми стали багатші, але, відповідно, і біднішими ми теж дуже сильно не стали. Це точно не 22-й рік, коли реальні доходи впали на 25%. Зараз, в принципі, ми тримаємося десь в межах тих цифр, які за винятком інфляції відповідають минулому року. Так що от такі моменти якраз треба розуміти, і ми бачимо, є певне бажання допомоги, і слава Богу, європейці нас активно підтримують, і є фінансовий ресурс для того, щоб це робити.
1: Про світові ціни на нафту давайте теж поговоримо. Вони знову зросли. Сталося це після відновлення бойових дій між США та Іраном. Відтак ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 67 центів і нині коштують вже понад $100 за барель. Ну а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 45 центів до понад $95 за барель. Ну, бачите, ось такі котирування і те, як геополітика впливає, безпекова ситуація впливає на вартість нафти. Далі буде, чи все ж таки ось ці, знаєте, заяви з боку американського президента про завершення війни, це не означає, що вона завершилася, так, але він робить ці заяви. Ну, то наскільки ці слова впливають на стабільність?
0: Ви знаєте, я вам хочу сказати, що інвестор дуже швидко вчиться. Він нарешті зрозумів, що Трампу вірити себе обманювати. Тому, якщо на початку війни в Перській затоці будь-яка заява Трампа миттєво відображалася на ціні нафти марки Brent на світовому ринку, то зараз інвестори дуже спокійно реагують на чергові заяви. Скільки разів, я перепрошую, він заявляв про закінчення війни і про перемогу над Іраном, я вже нарахував особисто 9 разів. Ну, слухайте, ну це ж просто навіть лінивому вже можна пояснити, що довіряти подібним заявам годі. Тим більше, абсолютно зрозуміло, що Ормузька протока не розблокована. Та, ми побачили велике бажання газовозів, які везуть скраплений газ, прорватися через Ормузьку протоку, але не дай Господь їх підпалять, я навіть собі не уявляю, що це буде за екологічна катастрофа. Американці обіцяли робити конвої, супроводжувати танкери для проходу через Ормузьку протоку. Де ця обіцянка і чим вона закінчилася? Нічим. Ну, тобто в даній ситуації, знову ж таки, вимога американців передати їм збагачений уран від, власне, а тримачом його є корпус, власне, захисників Ісламської революції. Ми ж розуміємо з вами, що цього не буде. Раз, по-друге, без наземної операції будь-які зміни у Ірані неможливі, а на наземну операцію американці не підуть. Ну, тобто, зараз ситуація в дійсності ввійшла в такий стан патовий, і як воно буде розгортатися далі, ніхто не знає.

0: Як вилізти американцям зі збереженням обличчя з тої ситуації, теж достатньо важко уявити, а їм же ж дуже сильно підпирає час. 3 листопада вибори. Передвиборча кампанія починається. Американський виборець, як правило, голосує в залежності від динаміки цін на пальне на найближчій заправці. То, що робиться зараз в Америці з вартістю галона бензину, це просто треш. Ну, дивіться, 60 днів тому, до початку війни в Перській затоці, середня ціна галона бензину була 2,50-2,60. $2.50-60. Зараз середня ціна 3,80. При тому, що в Каліфорнії там 4,20-4,30. Ну, тобто, слухайте, при таких розкладах на сьогоднішній момент я важко собі уявляю, як республіканці мають надію переобратися в Конгрес. Тому, і це прекрасно розуміє партія. І є дуже потужний тиск на Трампа, але як це буде виглядати далі, сказати надзвичайно важко. Тому поки от якісь прогнози зараз робити, на мій погляд, є дуже невдячна справа.
1: Ну так, бачите, тим більше є ще один чинник, не факт, що так буде і цього разу, але в попередніх, скажімо так, ітераціях під час ось цих проміжних виборів американці здебільшого підтримували тих, хто не при владі. Тобто, проводячи цю аналогію, можна зробити таке обережне припущення, що це все ж таки будуть демократи. Я вам вдячний за розмову. Олег Пензен, нагадаю, член економічного дискусійного клубу, з нами щойно наживо. Припинення вогню між Україною та Росією після 11 травня наразі не обговорювалося. Про це заявив речник Владимира Путіна Дмитрій Пісков. Зауважу, раніше президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що перемир'я між Києвом та Москвою може бути продовжено. Ну і мирна угода між Україною та Росією потребуватиме багато часу. За словами вже згаданого Дмитрія Піскова, США хочуть пришвидшити переговори, але процес залишається занадто складним. Шлях до миру буде довгим через, тут цитата, «складні деталі». Богдан Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна», є гостем нашої студії. Доброго дня, дякую, що знайшли час.
2: Мої вітання.
1: Отже, 9-11 травня – це питання ще, яким чином на практиці це все буде реалізовуватись. Ми щойно говорили тут з речниками, так направду, різних напрямків. Вони говорять, що та інтенсивності менше на фронті, але вона є. Тобто це не можна називати нормальним перемир'ям. Все одно росіяни активні. Але разом з тим, ось ці сподівання Дональда Трампа на те, що це буде 11 і навіть після 11 травня. Чи ви розумієте, на чому вони базуються?
2: Ну, тут варто зазначити, що Трамп публічно це позиціонує як своє велике досягнення. І за деякими інсайдами, після тристоронніх перемовин, ну, між, звичайно, Штатами і Росією, і Штатами Україною окремо, щодо цього перемир'я, Трамп наголошував, що він хоче першим про це оголосити, тому що ми розуміємо, що для його виборів це дуже важливо. Йому важливо демонструвати певні результати, зокрема, на треку завершення війни Російської Федерації проти України. Саме тому він так це і позиціонує. І він хоче, щоб це продовжувалося. Американська сторона до цього буде докладати реальні зусилля. Питання в тому, що закінчення війни не хоче Російська Федерація. І це зрозуміло, ми знаємо це як факт. Росіяни... Давайте згадаємо хоч одну домовленість, яку росіяни не порушили за останні роки, за роки повномасштабної війни, за роки війни на Донбасі. Я не пригадаю жодної, напевно. І в цьому і проблема, що так, ви правильно кажете, що речники повідомляють з фронту, що Російська Федерація продовжує бойові дії, порушення будуть, ми цього не уникнемо. Але якщо хоча б декларативно це припинення вогню там, і обміни полоненими, що дуже важливо теж зазначити, ми ж міняємо тисячу на тисячу, і українська сторона цього добилася. Це дуже ефективний дипломатичний результат. І те, що ми рухаємося в цьому напрямку, це вже добре. Адже насправді, що вимагає Україна від Російської Федерації. Це припинити вогонь по лінії. І це перший крок до цього. Якщо буде продовження, то українська сторона виграє. Якщо ж буде порушення чи відмова Російської Федерації від продовження, то українська сторона теж виграє, але вже тільки іміджеве, тому що виглядає, що Росія не хоче миру. І це чергове підтвердження для світу, що тільки через те, що Російська Федерація не відмовляється від своїх нереалістичних вимог щодо завершення війни, війна продовжується. Для нас це теж вигідно. Звичайно, не як перший сценарій, але теж нормально.
1: Парад в Москві, який дозволив проводити президент України Володимир Зеленський. Як вам, до речі, ось цей дипломатичний крок? Бо це все ж про дипломатію передовсім, так?
2: Ну, ми бачимо серію ефективних рішень дипломатичних щодо комунікації саме на найвищому рівні, на яку звертають увагу всі міжнародні партнери. Першим кроком було припинення вогню з 6 числа. Знову-таки, наша ініціатива, Російська Федерація порушила, ми діємо дзеркально, і так далі. Це дуже гарно відпозиціоновано дипломатично, тому що ми знову показуємо світу, Росія не хоче компромісу. Тепер тут ми показуємо, що ми йдемо на компроміс, а тепер знову ми продемонструємо, що Російська Федерація продовжує порушувати. Бо вона порушує, це факт. І всі це бачать. І це дуже сильно впливає на міжнародний тиск, тому що ми ж розуміємо, що важко урядам певних країн впроваджувати санкції, посилювати тиск на Російську Федерацію, якщо РФ виглядає як держава, яка хоче миритися. Тоді, ну, в суспільстві виникає певний дисонанс. Але якщо суспільство і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки, вони бачать, що це саме Російська Федерація саботує всі мирні ініціативи, не робить жодних кроків на зустріч, порушує перемир'я, вбиває дітей і так далі. Все, що українська сторона дуже сильно розкручує в медіа, що ми дуже правильно робимо з цього приводу, тоді, звичайно, це полегшує нам місію в залученні більшої міжнародної підтримки і більшого зовнішнього тиску на Російську Федерацію. Адже насправді те, що є, і про це постійно президент Зеленський говорить і партнерам, і на внутрішній аудиторії, і всюди, про те, що зовнішнього тиску на Росію зараз недостатньо. Ці санкції вони сточують російську економіку, але вони працюють на довгостроковому вимірі, а нам потрібен мир тут і зараз. У нас немає 20 років на знищення Росії.
1: Те, як виглядав цей парад? По-перше, хто приїхав? Давайте на це звернемо увагу. Ну і той такий цікавий фактор, що Роберт Фіцо, який поклав квіти поблизу Кремля, назвав себе чорною вівцею в Європейському Союзі, в тому сенсі, що він думає не так, як всі, та? Але не з'явився на цьому параді. Ну, власне, список запрошених. Як вам?
2: Та ні про що. Ну дивіться, ну ніхто не приїхав об'єктивно. Хто? Найсильніший із лідерів, хто явився, Такаєв? Серйозно? Ну, це посильний, вибачте, між Китаєм і Російською Федерацією. Якщо китайці сказали Токаєву приїдь, він приїхав. Не сказали б, не приїхав би. Але, ну, якщо б не було навіть Токаєва, ну, бо серед інших гостей, ну, кого можна? Да ні на кого там звертати увагу не потрібно, тому що немає світових лідерів. Це був наймаргінальніший парад, який можна було собі уявити. І цим всі нібито друзі, партнери, союзники.
1: Звернемо увагу, до речі, як це можемо продовжити, але я просто зверну увагу аудиторії, що от власне як це виглядало.
2: Ну це жалюгідно. Це відверто кажучи, це дуже жалюгідно. Такого ще ніколи не було в Російській Федерації. Вони навіть під час повномасштабної війни намагалися демонструвати певну велич і лякати цим зовнішню аудиторію, і також показувати внутрішній, що нібито машинка не розвалюється, все їде нормально. Але тепер ми бачимо зовсім протилежну картинку. Світові лідери не явилися, ніяких союзів реально немає. Всі, хто спілкується і торгує, чи ще якось кооперується з Російською Федерацією, це про гроші, це не про ідеологію, це не про дружбу, не про альянси. Це виключно тому, що Російська Федерація може продати дешеву нафту і газ. А що буде, коли це закінчиться? Коли Російська Федерація не зможе продавати? Або не зможе в таких обсягах? Кудись зникне чверть бюджету Російської Федерації. Колосальні суми. Це те, що вони витрачають на війну. І уявімо собі, якщо будуть введені реально серйозні санкційні обмеження, яких вимагає, які пропонує українська сторона, що буде з Росією? Що там на параді буде? Будуть бомжі голі бігати? Ну, ми скоро до цього прийдемо, я сподіваюся.
1: Ну, не ми, тільки вони.
2: Так. Звичайно.
1: Владимир Путін готовий до перемовини з будь-ким, зокрема, із представниками Європейського Союзу. Водночас Москва не має наміру самостійно ініціювати такі контакти. Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пісков. Нагадаю, раніше видання Financial Times повідомило, що лідери ЄС готуються до можливих переговорів із росіянами. Ну і усе через те, що європейські політики розчарувалися у переговорах щодо припинення війни в Україні. Цікава позиція. Слухайте, ми типу готові, але перші не будемо говорити. Це перше. А друге, фактично, Пісков коментує неофіційну інформацію. Так, авторитетне видання Financial Times абсолютно зрозуміло, але росіяни не часто реагують на щось, що пишуть в пресі, а не про що говорять посадові особи.
2: Перше, Financial Times на пару з The Economist, це чемпіони по платним матеріалам серед західної преси. На FT можна розміститися за 50 тисяч доларів. Я думаю, у росіян такі гроші знаходяться. Якщо вони хочуть щось відкоментувати, вони можуть зробити вкид і на нього відреагувати. Це стандартна політична технологія. Але ми точно не знаємо, тому не будемо зразу уходити в цей вектор. Чи готові росіяни до зустрічі з європейцями? Готові, тому що їм варто імітувати процес. Вони все одно дивляться на Трампа, вони знають, що європейська позиція, вона йде в унісон з українською, що є чітка підтримка концепції припинення вогню безумовного, яку просуває президент Зеленський, і відповідно європейські партнери 100% підтримують. І вони кажуть, та ми готові з Трампом, з європейцями, бо їм по барабану, їм не треба результат. Вони наразі бачать, що ніхто не йде на їх умови, крім трампістів. Вони хочуть показувати трампістам, що ось ми все ж таки там відкриті до всіх діалогів, але давайте по-нашому. І у них на даний момент це вдається. У них вдається затягувати час. А це те, чого Російська Федерація хоче. Російська Федерація хоче грати на виснаження. Вони розуміють, що вони більші, і що допоки немає різких, жорстких обмежень, про які ми згадали вже, я не знаю, скільки разів за цей ефір, вони не здохнуть. Тобто у них є трошки ресурсу, і Китай їх підготовує. Теж, Китай же не дає їм виграти і не дає програти, тому що Китаю не потрібна сильна Росія. Сильна Росія не буде залежною від Китаю. Але поки Росія слабка, втягнена в війну, технологічно деградує, у неї менше грошей і так далі, вона вимушена співпрацювати з КНР на однозначно односторонньо вигідних умовах. Тому Російська Федерація намагається тиснути саме через трампістів. Ми ж пам'ятаємо, що було в Анкоріджі. От вони люблять про нього говорити. Вони ж привезли план антикитаю. Вони привезли Трампу реальний план проти дії КНР. Вони сказали, окей, ми відколюємося, але віддай нам А, Б, С. Але Трамп теж не дурний. Ну, Трамп думає про економічні вигоди, він не буде Російській Федерації робити кроки на зустріч, якщо вони не пропонують конструктиву. І тут, до речі, в битві за Америку сьогоднішню, в битві за трампістів, переможе та сторона, яка запропонує Трампу більш вигідні умови. І Україні, до речі, є що пропонувати. Можна подивитися на навіть на прифронтові території. У нас є шахтоуправління Покровське, у нас є інші родовища, які ми, ну, відверто кажучи, ми не будемо їми користуватися. От вони розташовані на лінії розмежування майже. І Україна там копати не буде. Буде припинення вогню, що ще Російська Федерація буде підривати це 100%. Але якщо ми запустимо туди кампанії Трампа і його друзів, ну, уявіть собі, туди приїде ЧВК Blackwaters, і ніякі росіяни там не пробіжать навіть близько. І це будуть дійсні гарантії безпеки для України, які можна отримати такою економічною, давайте так скажемо, маніпуляцією. І Україна на цьому кроки робить, ну, це такий невеличкий інсайт, що пропонується таке з нашої сторони. Подібні економічні моделі, я не буду дословно їх озвучувати, але от плюс-мінус в такій рамці. Плюс ми заходимо в технологічний сектор американський, ми заходимо в американський ОПК. Були пентагоновські тестування, коли обирали, які моделі дронів купувати для Пентагону, тобто, відповідно, американська армія буде закуповувати. Три українські компанії попали в шортліст із десятки. Ну, це вже теж крутий результат. Тим більше, першою була теж українська компанія, але вона заходила через британського партнера. Це компанія Skyfall, один із крутіших українських виробників дронів. Він зайшов з британським партнером Skycatter, і, відповідно, вони виграли. Вони набрали 99 із 100 балів. І тепер Пентагон на мільярд доларів може в перспективі закупити ось цих дронів із всього шортліста. Ну, це круто, це рівень. Ми демонструємо американцям, що ми можемо конструктивно співпрацювати. Буквально 4 дні тому було інше. Був конгрес Select USA. Це де технологічні, знову-таки, оборонно-промислові компанії зі штучним інтелектом приїжджають і показують американським інвесторам, що їх можна купити. Із України приїхало 40 компаній. Організовувала посол Стефанішина для цієї делегації зустріч з заступником міністра торгівлі. І це дуже круто, це реально от дипломатія результату, про яку ми говоримо. Якщо Україна пропонує родовище, Україна пропонує технології, Україна пропонує ОПК, то у нас є чим побидатися з американцями в цій грі, у нас є реальні шанси.
1: Ну так, тут бачите, це дійсно в теорії може конвертуватися в гарантії безпеки. З іншого боку, я пригадую цю дискусію кілька місяців тому, коли пропонувалося американцям таки заінвестувати та в, скажімо так, в компанії, які могли би працювати на території України, так само ось ці корисні копалини на території східної частини України. Бачимо, що наразі ситуація не надто активно там розвивається. Тому тут ще політична воля, очевидно, потрібна.
2: 100%.
1: Повернімося, слухайте, до Роберта Фіцо. Я сьогодні про нього вже згадав. Прем'єр-міністр Словаччини під час візиту до Москви міг передати Володимиру Путіну повідомлення від Володимира Зеленського. Про це заявив радник президента України Дмитро Литвин. Зазначу, сьогодні словацький прем'єр прибув до Москви. Він поклав вінок до могили невідомого солдата поблизу Кремля і заявив, що хоче обговорити з Путіним певні практичні питання. Водночас Фіцо назвав себе чорною вівцею в Європейському Союзі через свою позицію щодо Росії. За його словами, він виступає проти єдиної обов'язкової думки і підтримує нормальні відносини, як він сам каже, між Словаччиною та Росією. Ну, ймовірність того, що це і є функція Роберта Фіцо станом на зараз, та такий неформальний комунікатор, наскільки вам видається правдоподібною?
2: Ну, тут варто зазначити, що Росія ж так розуміє, що ми хочемо. Ми хочемо припинення вогню безумовного, і Фіцо це і донесе. Навіть в тому коментарі, який ми обговорюємо, чітко про це йдеться, що президент Зеленський чітко артикулює, що нам треба припинення вогню тут і зараз, ми прагнемо до завершення війни, але Росія висуває неадекватні умови. Це ж таке є. І принесе це Фіцо, чи це буде публічна заява з нашого боку, чи це буде, вибачте, злив через якесь медіа. Та неважливо, все це і так розуміють. Щодо ролі Фіцо для Путіна, це трошки важливіше для нас в даному контексті, тому що Путін хоче бачити Фіцо новим органом. Але Фіцо не може таким стати. Тут треба звернути увагу на декілька факторів. Перше, рейтинги коаліції Фіцо вже нижче плінтуса. 35 на дві партії разом. Ну, це серйозна просадка, там було 60 на піку, плюс-мінус. Наразі 35. Тобто на наступних виборах Фіцо не буде прем'єром. І він коаліційний зараз, тобто він балансний. Він не може бути одноосібним лідером, як Орбан, який буде казати, все блокуємо і все. З Фіцо так не працює. Фіцо дуже залежний. Він дуже залежний дотаційно від Європейського Союзу. Словаччина – країна, яка споживає брюссельські дотації, і з ним можна все виторговувати. Було раніше зручно, от дуже зручно Фіцо було. Коли є Орбан, який точно заблокує, Фіцо виходив так, а ми теж з ним. А як тільки Орбан звалився, Фіцо, хто про нього згадував? Я не пам'ятаю жодного разу, щоб Словаччина конкретно одноосібно щось блокувала, навіть коли відходив ОПЕН. Наразі буде та сама ситуація. Словаччина не зможе впливати на загальну європейську політику проти України достатньо, щоб зробити спіцу нового Орбана. І для нас це ключове. Тобто ми не маємо наразі прямого такого серйозного опонента в ЄС, який би опонував санкціями, опонував би допомозі Україні.
1: Про Віктора Орбана не знаю, чи зараз доречно говорити. Він тепер вже навіть не прем'єр в Будапешті. Сьогодні формально він завершив фактично свою 16-річну каденцію. Зараз про це теж згадаємо. Новообраний прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр нині склав присягу. Цим він дійсно поклав край 16-річному правлінню Віктора Орбана. До будівлі парламенту, де пройшла церемонія, Мадяр прямував разом зі 140 своїми колегами. Це представники партії ТІСА, чия фракція контролюватиме конституційну більшість. Політик планує відновити відносини з ЄС, розблокувати 17 мільярдів євро для Угорщини, які раніше були заблоковані діями Віктора Орбана. Ну, а одним із перших кроків на посаді очільника уряду він обіцяє призупинення роботи державних, як він каже, пропагандистських медіа. Ну і 64% угорців очікують, що новий уряд покращить відносини з Україною вже протягом першого року роботи. Про це свідчать опитування Європейської ради міжнародних відносин. Серед прихильників партії ТІСА Петера Мадяра так вважають 74% опитаних. Серед виборців партії Віктора Орбана Фідес 54%. Водночас більшість угорців виступає проти розблокування переговорів про вступ України до ЄС. Ну і також респонденти не підтримують фінансову та військову допомогу Києву з боку Будапешта. Отже, Петер Мадяр прем'єр Угорщини. Сьогодні той перший день, але до цього ми спостерігали його активність, його публічні заяви. До цього були конкретні рішення. Я говорю про гроші і коштовності, які були повернуті до України. Чи той попередній період, коли Мадяр був переможцем виборів, але не прем'єром. Ось цей часовий відтинок дозволяє нам зробити висновок про те, яким він буде прем'єром в стосунку до України?
2: Треба звернути увагу на те, що розблоковував вже кредит Україні і санкції проти Росії Орбан. Орбан хотів вкрасти у Мадяра перші його здобутки, які він міг би зробити на кріслі прем'єра. Тому для Орбана було дуже важливо, щоб поки Мадяр не склав присягу, були якісь найключові рішення ухвалені. Орбан цього добився. Наразі буде стратегія проти Мадяра в Угорщині, партії Фідес, Орбана і росіян, які його підтримують, позбавити його всіх можливих досягнень і вставляти йому палиці в колеса там, де це можливо. Я нагадаю, так працювали в Україні проти Ющенка. Коли Янукович програв вибори, відповідно брали Ющенка в кліщі, душили всіми можливими засобами. Хоча в Угорщині ситуація для Мадяра тут краще, бо у нього конституційна більшість, і там так, вибачте, не наламаєш якихось палець. Але чи свідчить це про те, що Петер Мадяр буде однозначним союзником України? Ну, я б з цим не поспішав, тому що питання в тому, що він же є вихідцем з партії Фідес, ідеологія там збіжна. Та ж ТИСА, вона, ну, це той самий Фідес, але з орієнтацією на Брюссель. Просто орієнтація на Брюссель додається. І це важливо. тому що це не робить їх однозначним союзником. Це робить їх поміркованим гравцем, який теж за рішення на користь України буде просити щось з Брюсселя, просити розблоковувати дотації, просити ще щось. Нам буде торгуватися з ними потрібно. Я нагадаю, один із перших кроків. Він приїхав в Бергово говорити про угорську діаспору. Хто угорською діаспорою маніпулював всю кар'єру? Віктор Орбан. Тобто, в принципі, технології ті самі. Просто єдине, що для нас краще в Петері Мадірі, що він з Брюсселем, а Брюссель з нами. Це нівелює ключові протиріччя. Але тут треба дуже бути виваженими і обережними у цих відносинах, щоб побудувати їх якісними і стабільними. І тоді, можливо, з часом ми зможемо перетворити Угорщину на повноцінного свого союзника.
1: В такому разі я те саме питання поставлю, але в стосунку до Росії і до Китаю. Будьмо відвертими, бо це одна лінія, і ми можемо пригадати, що там відносно нещодавно ми спостерігали за візитом Сі Цзіньпіня до Угорщини тоді, коли прем'єром був Віктор Орбан. То наскільки ця наскільки ця політика буде змодифікована тепер за Мадяра?
2: Йому треба балансувати. Щодо Росії, Угорщина є енергетично до сих пір де-факто залежною від Російської Федерації. Тому що вони хочуть купувати дешеву нафту, дешевий газ, ми все це розуміємо і так далі. Я не думаю, що Мадяр від цього буде відмовлятися відразу. Поступово, можливо, на зниження динаміка, так, але йому треба тримати баланс, допоки різка відмова може дуже сильно по ньому вдарити. І він буде тримати цей баланс. Щодо Китаю. В Китаї найбільший завод електромобілів в Європі, він де? В Угорщині. І Китай інвестує в Угорщину. Китай бачить Угорщину як одним із вікон своїх на ринок Європейського Союзу. В Європейському Союзі для того, щоб зберегти власний автопром, ми ж знаємо, що вони зробили шалені тарифи на ввіз китайських електромобілів. Але електромобіль, який зібраний на території країни Європейського Союзу, він вже не китайський, він вже європейський. І китайці шукають всі можливі вікна для заходу в Західну Європу. Тому що Китаю треба що? Економічна експансія. А що йому можуть дати бідні країни Східної Європи? Вікно до багатих ринків Західної без подвійних або потрійних тарифів. І Китай буде цим користуватися. І Китай буде чіплятися за кожного політика. Китай буде чіплятися за новий уряд в Болгарії. Китай буде чіплятися за Румунію. Китай буде за всі країни, в яких можна грати в політику. Тому що Китаю потрібні гроші, грошам потрібні, відповідно, ринки.
1: Буквально у нас хвилина лишається. Доля Віктора Орбана. І політична, але і суто фізична. Лунали припущення про те, що, можливо, він опиниться в Сполучених Штатах Америки, бо в Угорщині буде йому небезпечно, можуть бути провадження.
2: Я сумніваюся, що буду наздоганяти. Чесно, я думаю, це все було понятійно або не понятійно, якимось ще чином вирішено в кулуарах. Другий пункт. Він навряд чи повернеться вже флагманом, тому що його вже втопили. Він навряд чи переобереться. Але якщо стратегія задушити Мадяра в обіймах, давайте так скажемо, зіграє, то він може взяти реванш через декілька років на наступних парламентських, відповідно, виборах. Я думаю, він про це подумає.
1: Але якщо ми говоримо про партію Фідес, то це лідерська партія, за аналогією, наприклад, Права і справедливості в Польщі, де є Ярослав Качинський і кінець крапка. Чи все ж таки Фідес може мислити себе без Віктора Орбана?
2: Це питання, чи знайдуть вони такого ж нового Орбана, але більш прогресивного. От та сама Тиса, вони зробили ставку на що? Лідер? Плюс всюди нові обличчя. Вони ж мажоритарку, вони її порвали. Якби Орбан не тусував округа і так далі, він намагався зробити так, щоб кандидати від Фідесу вигравали. Але кандидати від Фідесу це були якісь старі корумпанти місцеві, а ці якихось, вибачте, нових облич просто, ким би вони не були, нових. Голосували не за, голосували проти. Проти Фідесу і проти старих. Фідес може оновитися, Фідес може змінити вектор, залишивши ту саму ідеологію, але змінити людей. І це може спрацювати потенційно.
1: Дякую. Дякую за те, що знайшли час. Богдан Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна» в нашій студії. Шановне панство, коротка мить. І буде інформаційний сервіс, який підготував і представить Олег Панюта про все, що сталося до цієї миті. А потім повернемося у прямий етер.
3: За країну, яка розвиває бізнес. Наші європейські коріння – це давні демократичні традиції. Магдебурзьке право в українських містах та конституція Пилипа Орлика. Філософія Сковороди та перші академії. Розстріляне відродження та дисидентський рух. Революція на граніті та революція гідності. Політично, історично і культурно Україна належить до європейської родини. попри повномасштабну війну, яка триває, ми продовжуємо реформувати та зміцнювати нашу державу. Саме тому 9 травня ми разом з країнами ЄС святкуємо День Європи. З вірою в перемогу над силами, що прагнуть знищити нашу спільну свободу. Україна і ЄС. Будуємо разом нову сильну Європу.
4: ТСН тиждень з Алою Мазур. Завтра.
5: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
6: Два, один.
5: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
4: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. Завтра о 20:00.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: Час новин в ефірі національного телемарафону. В студії з вами Олег Манюта. Мої вітання. Ворог не припинив атак на Дніпропетровщину та Запоріжжя, попри оголошене перемир'я. Відночі там вже троє загиблих та четверо поранених. Найбільше жертв у Дніпропетровській області. Там один чоловік загинув у Нікопольському районі через артилерійські та дронові атаки. Пошкоджені інфраструктура, кіоски, магазини, кав'ярні, приватні будинки. Ще один загиблий на Синельниківщині. Там ворог атакував сільськогосподарське підприємство. Ну а прифронтове Запоріжжя. Росія безперервно атакує FPV-дронами. Так, у Пологівському районі дрон влучив у цивільну автівку. Водій загинув на місці. Пасажир автомобіля ушпиталені. Хоча, я нагадаю, напередодні ввечері за посередництва американського президента Трампа сторони оголосили про триденне перемир'я 9, 10, 11 числа. Просив про таке Путін, причому двічі, адже панічно боявся гостей з неба від Збройних сил України під час свого так званого параду Побєди. Зрештою, Україна погодилася на режим тиші, ну а натомість ми все ще чекаємо на масштабний обмін полоненими 1000 на 1000. Володимир Зеленський наголосив, Красна площа для нас є менш важливою, ніж життя українців, яких можна повернути додому. Тож президент України дозволив росіянам провести парад у Москві власним указом о 10 ранку у чітко визначеному територіальному квадраті їхньої головної площі. Тож Путін, власне, таки провів своє шоу у Москві. Це був найкоротший парад в історії, який вже встигли охрестити парадом ганьби, бо тривав він лише 45 хвилин. І це вперше, коли на Червоній площі не було військової техніки. Ну, а охорони було там більше, ніж учасників і гостей. На шоу «Побєдобєсія» приїхали кілька іноземних лідерів, але більшість з них – це з невизнаних республік чи з пострадянського простору. Окремою колоною вперше офіційно на Червоній площі пройшли північно-корейські солдати, які воювали на Курщині. Путін, попри домовленості про перемир'я, все одно боявся. Він майже не пересувався пішки, навіть кілька метрів, якщо було потрібно, використовував броньований автобус. Під час власного виступу диктатор знову розповідав про протистояння із НАТО. Загалом у Москві панувала атмосфера крайньої тривоги. Заради 45 хвилин оцієї ганьби в ворожій столиці повністю вимкнули мобільний інтернет. Ну а в регіонах 15 російських територій парад взагалі скасували. У містах, які все ж таки наважилися його провести, там відбулися марші з дітьми в костюмах танків, ну і колони вдів та матерів загиблих, так званих учасників СВО, пройшли. Особливо варто відзначити, що дивно та принизливо виглядає цей день Побєдобєсія в Росії, якщо врахувати їхні втрати.
7: на фронті. Генштаб Збройних сил України оновив дані. Отже, за ці 4 злишком років загинули або скалічені понад як 1 300 000 солдат армії РФ. Знищено майже 12 тисяч танків, понад 40 тисяч артилерійських систем, кораблів більш як 30, а літаків більш як 400. Тож, власне, ми цілком зрозуміли б, чому парад у Росії відбувся без військових, ну і без техніки. Ну і по факту майже всі іноземні лідери Путіна фактично бойкотують. Росія відзначає День Победи у ганьбі, а весь цивілізований світ разом з Україною схилився у шануванні загиблих у Другій світовій напередодні, в День пам'яті і примирення. Ну а сьогодні ми відзначаємо День Європи, вшанування миру, демократії та єдності народів. І Україна відзначає це свято разом з усіма. Президент Євроради Антоніо Кошту привітав нашу країну з цієї нагоди і проговорив із Володимиром Зеленським спільну роботу щодо нашої євроінтеграції. Петер Мадяр – офіційно прем'єр-міністр Угорщини. Він кілька хвилин тому склав присягу перед новообраними депутатами, ну і, власне, перервав 16-річне правління Віктора Орбана, свого попередника. До парламенту Мадяр прийшов разом із 140 своїми колегами, представниками партії ТИСА. Це, власне, фракція, яка контролюватиме конституційну більшість парламенту. Політик планує відновити відносини з Євросоюзом та розблокувати оті 17 мільярдів євро, які належать Угорщині, і раніше вони були заблоковані через дії Орбана. Ну, а одним із перших власних кроків на посаді очільника уряду Мадяр обіцяє призупинити роботу державних пропагандистських медіа. Тим часом афіши з іменами загиблих українських митців розклеєні у Венеції цими днями. Напередодні на італійському острові відкрили український павільйон на Венеційській бієнале. Ну, а сьогодні там офіційне відкриття мистецької виставки. Цьогоріч вона стала вкрай скандальною через рішення організаторів допустити росіян до участі у виставці попри критику України та Євросоюзу. Російський павільйон відкрили кілька днів тому не для всіх і на фоні гучних протестів, щоправда, закрили будівлю сьогодні в офіційний день відкриття Венеційської бієнале. Єврокомісія вже заявила, що участь росіян у виставці є порушенням санкцій Євросоюзу і припинила фінансування цієї виставки, а Україна запровадила персональні санкції щодо російських організаторів, які мають відношення до бієнале. Далі про українських захисників. Григорій Тищенко відомий на Запоріжжі художник. Картини в нього замовляють і українці, і іноземці. Малює він попри інвалідність у чоловіка із народження недорозвинені руки, а от решта побутових справ йому не під силу. І раніше художнику допомагав його син та його мобілізували. Як таке сталося? В цьому розбиралися наші журналісти.
8: Я художник широкого профілю. У мене 13 професій, тільки я не можу себе обслуговувати.
9: Григорій Тищенко – художник з прифронтового гуляйполя. Проте відомий далеко за його кордонами. Показує нам альбом зі своїми роботами.
8: Це вже 90-ті роки. Вже краще, вже більш витончене.
9: Григорій має інвалідність з дитинства через травму, що в утробі матері має недорозвинені руки. Та попри це розробив для себе інструменти, спеціальний стіл і свій власний метод роботи над картинами, яких, до речі, зробив вже понад 800. Та попри можливість творити, обслуговувати себе в побуті через інвалідність не може.
8: За мною опікун дивиться, мій син. І він оце вже за мною весь час саме твориться. Одіться, побриться, покупатися, зварити їсти. Я нічого не можу.
9: Як почалася повномасштабна, виїхали до Запоріжжя. У художника синів двоє. Один, правда, нині в Києві і зв'язку з ним майже не підтримують. Старший же Олег був завжди поруч. Коли рятувалися з гуляйполя, каже Григорій, із собою взяв найцінніше свої інструменти для роботи. Митець продовжив працювати у гуртожитку і цим заробляти на життя. Аж поки, наприкінці квітня, розповідає, його сина раптово не мобілізували. Тож Григорія перевезли до транзитного центру, де є кому ним опікуватися.
10: Людина опинилася в тяжких життєвих обставинах. Він щось він може сам собі допомогти, а щось він потребує постійного догляду. Навіть чай, навіть переобутися, навіть одягнути кофту. Це всьому необхідно допомагати.
9: І хоч тут за ним доглядають, та працювати в транзитному центрі, каже Григорій, не може. Його робочий стіл разом із приладдям залишилися у гуртожитку.
11: Двері зачинені. Так.
9: А на новому місці облаштувати робоче місце, каже митець, просто ніде. Художник бідкається. Якби не мобілізували сина, він і далі міг жити в гуртожитку і працювати. Та виявилося, жодних підтверджуючих документів, що Олег є його опікуном, ніхто не оформив. Григорій каже, постійно щось заважало поїхати у військкомат.
8: І в мене руки при 0 градусах вже замерзають, а я ще й захворів. І в мене тиск скакає, саме неможливо. Він не може мене покинути, бо мені тоді тільки з ним треба їхати, розумієте? А я не можу без нього залишитися.
9: У Гуляйпільській військовій адміністрації, яка нині розташована у Запоріжжі, розповідають, не раз пропонували художнику допомогу із оформлення опікунства.
12: Людині треба було просто оформити всі необхідні документи. Неодноразово ми зверталися до Тищенка, предоставляли йому і людину, і автомобіль, куди б його привезли в ТЦК для оформлення документів, чи в лікарню, чи ще колись. Але він відмовлявся. То тиск у нього, то він захворів, то ще якісь проблеми в нього. А тепер ситуація, на жаль, склалася таким чином.
9: Зараз саме представники Гуляйпільської громади збирають всі документи для повернення сина художника до батька. Пан Григорій переживає, що нині не може творити і цим заробляти собі на життя. А всі недороблені замовлення так і чекають за зачиненими дверима гуртожитку. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
7: На Одещині досі ліквідовують наслідки російської атаки по портовій інфраструктурі. На пляжах фіксують плями невідомого походження. Невдовзі в Одесі офіційно розпочнеться купальний сезон, тож узбережжя вже готують до приїзду відпочивальників. Як роблять це, Ольга Дунська бачила.
13: На пляжах Одеси готуються до літнього сезону. Приріджують пісок та облаштовують дерев'яні настили. Тим часом подекуди у морі плавають білі плями. Ось ці помітили робочі.
14: Ми прийшли на роботу, вийшли на пірс, а там плями олії, ну десь такі, не дуже великі. Нічого доброго в цьому немає. Тепер міді з присмаком будуть. Та й бочки теж.
13: На місце одразу виїхала екоінспекція.
15: Зараз відбувається відбір поверхневої води Чорного моря для визначення забруднюючої речовини, яка візуально спостерігається, для передачі води в лабораторію для визначення.
13: Набрали 6 літрів морської води безпосередньо з плями. На перший погляд, кажуть,
15: візуально схоже, є і запах соняшникової олії. Тобто можемо зробити припущення, що це остатки тої олії, яка була в Чорноморському з порта, коли були обстріли Російської Федерації.
13: У ніч проти 26 квітня росіяни зруйнували резервуар з олією у Чорноморському порту. Забруднення простягнулося на 700 метрів узбережжя. Місцями плями плавали у морі на відстані до 15 метрів. Для стримування олії навіть розгорнули бонові загородження.
15: Було дуже багато масла, і тому, на жаль, воно вийшло з акваторії і потрапило безпосередньо на пляжі. Це фіксується, в подальшому здійснюються розрахунки і збитки природі, які настали внаслідок цих руйнувань, обстрілів.
13: Туристи ж, які приїхали на відпочинок, кажуть, що витік їхніх планів не змінить.
16: А яка олія витекла?
17: Соняшник.
16: Будемо купатися, будемо.
17: Все рівно приїдемо,
16: ми будемо купатися.
17: Соняшникова олія на бинтах.
16: Це не мазут, так, ні.
17: Азовського немає, тепер будемо в чорному купати, звичайно.
9: До речі, цьогоріч безпечних пляжів на Одещині побільше. Якщо у 23-му році їх було 6, минулого ж відкрили для відпочивальників більше 30 пляжів. І це не межа, кажуть в ОВА. Орендарі вже подають заявки.
18: Це ті пляжі, де обстежуються, де є повноцінні укриття. Менше 36, як в тому році, не буде. Навпаки, буде збільшення.
19: Найближчим часом наші рятувальники будуть обстежувати морське дно для безпечного перебування громадян. Крім того, на кожній локації, яка планується до відкриття, повинні бути обладнані рятувальні пости, працювати відповідні рятувальники, мати гучномовці, відповідні показчики і створені максимальна кількість елементів доступності. Особливу увагу в цьому сезоні буде приділено елементам безпеки.
9: Чекають також і на результати проб води. Вони будуть готові за 5 днів. Поки ж екологи готують звернення до мерії, щоб місто організувало прибирання, якщо олію приб'є до піску. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
7: Ну а ще у Одесі затримали російського найманця. Він планував убивство топ-посадовця ВМС України. За задумом московської ФСБ, вбивство офіцера мало відбутися саме сьогодні, 9 травня, аби створити вигідне Кремлю інформаційне тло для Дня Победы. Після вербування чоловік прибув до Одеси та орендував там квартиру. Далі отримав від куратора координати схорону з автоматом АК-74. Затримали фігуранта спецпризначенці Служби безпеки України за день до запланованого ним убивства. До слова, про підозрілу поведінку чоловіка правоохоронців повідомив небайдужий одесит.
20: Кілер планував влаштувати засідку біля місця проживання українського військового. І збирався розстріляти його із автомата. За наявними даними, зловмисник мав відкрити вогонь у момент перебування офіцера за кермом свого авто під час виїзду із подвір'я. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.
7: Не обійшлося без провокацій сьогодні і у Києві. Їх влаштовували біля меморіалу Вічної Слави прихильники Московської церкви в Україні. Вони демонстративно співали російські пісні. І це було схоже на сплановане підбурювання. Одна з жінок навмисно гучно увімкнула радянську пісню на телефоні. Правоохоронці зробили їй зауваження. Вона у відповідь почала сварку і відмовилася вимкнути мелодію, тож провокаторку затримали.
21: Ми вас попереджуємо, що є закон, і ви його зараз порушуєте.
22: А вони не знають закон.
21: А будь ласка, дивіться.
7: Ну, я нагадаю, в Україні діє закон, котрий забороняє пропаганду комуністичного та нацистського режимів. І за це передбачено кримінальну відповідальність. Власне, це всі новини коротко. Олег Білецький продовжить ефір телемарафону далі. Наступний випуск новин о 18:00. Бажаю вам тихого дня.
23: За країну, яка береже культуру.
24: Коли хтось порушує закон, це завжди має сумні наслідки. За кожним зловживанням втрати для суспільства, для держави, для майбутнього. Усвідом, що справедливість і успіх починаються з нетерпимості до зловживань та порушень. Не залишайся осторонь. Дій відповідально. Закон один для всіх. Повідомляй про зловживання до Державного бюро розслідувань.
25: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
26: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
23: боремося за країну, яка береже культуру.
1: 17 хвилин по 5 вечора. Маємо свіжий допис Володимира Зеленського в соцмережі X. Це реакція на призначення Петера Мадяра прем'єром Угорщини. Це привітання пана Мадяра з початком роботи на посаді прем'єра. Символічно, що ця інавгурація відбувається в День Європи. Україна готова розвивати співпрацю з Угорщиною і будувати сильні відносини між нашими країнами на основі добросусідства і поваги до наших людей. Разом ми можемо додати більше сили нашим народам і зробити сильніше всю Європу. Бажаю успіхів та хороших результатів на посаді, пише Володимир Зеленський, вітаючи Петера Мадяра із призначенням. Зараз до оперативної ситуації. 51 боєзіткнення відбулося на фронті від початку доби, інформують у Генштабі ЗСУ. 17 штурмів росіян зафіксовано на Покровському напрямку, на Гуляйпільському – 13, на Костянтинівському та Південно-Слобожанському напрямках ворог атакував по 7 разів, на Лиманському – 4. Владислав Волошин, полковник, речник Сил оборони Півдня України, доєднується до нашого етеру. Мої вітання, доброго дня.
0: Доброго дня, слава Україні.
1: Героям слава. Отже, загальна оперативна ситуація на півдні України станом на 9 травня. Як вона виглядає сьогодні?
0: Ну, ви вже сказали, що у нас тривають бойові зіткнення і навіть більше. Зараз вже зафіксовано понад 20 бойових зіткнень. Основна кількість цих штурмів ворожих – це на Гуляйпільському напрямку, там більше 20. Крім того, ворог штурмує наші позиції і на Олександрівському напрямку, там також є бойові зіткнення, і ворог намагається витіснити нас з позицій. На Придніпровському напрямку більш-менш ситуація там без штурмів, і на Оріхівському напрямку також поки що ворог не штурмував, проте і на кожному з цих напрямків достатня кількість і обстрілів, і ударів дронами. Немає від початку доби, не зафіксували ми авіаційних ударів. Ну і можна сказати, що значно менше ворог застосовує БПЛА типу «Шахет». Їх всього до 16-ї години зафіксовано 5 ударів такими дронами, ну а зазвичай там близько 150. Проте ситуація доволі непроста. Ворог, як я казав вже, і штурмує, і обстрілює, і намагається скористатися цим так званим перемир'ям, хоча про нього навіть і не, ну, нема про що говорити, що тут якесь є припинення вогню. Але він проводить перегрупування своїх підрозділів, намагається налагодити логістичне забезпечення, поповнення. Тому він використовує це так, як йому треба.
1: Ви згадали вже про Гуляйпільський напрямок. Яку є особливість штурмів росіян саме там, на Гуляйпільському відтинку?
0: На Гуляйпільському напрямку противник зараз активно, досить активно штурмує на ділянці фронту, там, де розташовані населені пункти Залізничне, Чарівне, Мирне, намагається прорватися до Гуляйпільського і далі до Верхньої Терси. Там більша частина штурмів. Крім того, противник намагається і на північ від Гуляйполя просуватись. Основна тактика – це тактика малих піхотних груп, проте як ворог штурмує. Він намагається ізолювати наші підрозділи, які перебувають на передньому краї наші позиції, завдати ударів по логістиці, обрізати її. Після цього завдає ударів по самих позиціях. І після цього туди йдуть одні за одними такі штурми цих малих піхотних груп. Тобто така тактика, ворог вважає, що вона принесе йому якийсь певний успіх, тому він саме її застосовує тут.
1: Якщо говорити про намагання росіян прорватися на узбережжі Каховського водосховища, ну, очевидно, те, що зараз там утворилося після підриву дамби Каховської ГЕС, наскільки вони там активні?
0: Вони намагались використати, скажімо, дно колишнього Каховського водосховища для того, щоб здійснити інфільтрацію, обійти наші позиції на Оріхівському напрямку. Проте це їм в основному не вдавалося, ну їм взагалі це не вдавалося, якщо точно. Тому якби вони час від часу прагнуть пройти там, але великого застосування там своїх підрозділів вони не проводять.
1: Якщо говорити про загрози для обласного центру, якими вони є станом на зараз, то Запоріжжя?
0: По Запоріжжю противник продовжує удари дронами, зокрема шахедами. Щодня ми фіксували удари по інфраструктурі, по залізниці, по якимось промисловим об'єктам, ну і, звичайно ж, по житлових. Крім того, ворог активно завдає ударів по Запоріжжю авіацією, застосовуючи кориговані авіаційні бомби, які чимало приносять жертв для місцевого населення. Ну і крім того, противник намагається підійти ближче, хоча найближче це в нього ділянка фронту, де розташований Степногірськ, Приморське. Там сили оборони намагаються перехопити тактичну ініціативу, і вже є результати певні. Це, скажімо, відновлення контролю над деякими позиціями в самому Приморському. І ми відкидаємо, відсуваємо ворога від Запоріжжя. Ну, крок за кроком, але ця робота йде.
1: Херсонська область, ситуація в обласному центрі і на островах в Херсонській області, як вона виглядає?
0: Противник активно продовжує спроби захопити острівну зону, особливо острови Круглик і Білогрудий, де він за тиждень проводить по 5-7 бойових зіткнень. Крім того, біля Антонівських мостів, особливо автомобільного мосту, там теж велика кількість боєзіткнень. Ну і на Придніпровському напрямку по самому Херсону ворог найбільше, напевно, на всій ділянці фронту і взагалі на всьому фронті російсько-українському. Він там застосовує, по-перше, FPV-дронів, чимало застосовує дронів літакового типу, молнія, ланцет, баражуючих боєприпасів. Тому ситуація там доволі непроста, і вже ворог, так би мовити, він взагалі проводить сафарі, влаштовує сафарі на мирних мешканців.
1: Трохи нижче теж територіально пропоную опуститися. Це кордон з російським анклавом Придністров'я. Так, як ситуація там наразі виглядає, і що можна сказати про чисельність особового складу росіян на території цієї невизнаної республіки?
0: Ну, кордон з Придністров'ям – це та точка, яка у нас, ну, фактично перебуває в глибокому тилу, але вона постійно під нашою увагою, дуже високою увагою. Там росіян є невелика кількість, це близько там до 2000. Це обмежений контингент російських військ, які вони називають там миротворцями. Вони займаються тим, це два повноцінних мотострілецьких батальйони. Один охороняє склади з військовим майном і боєприпасами біля населеного пункту Колбасна. Інший батальйон, він охороняє аеропорт Тирасполь. І ще декілька підрозділів цього контингенту, вони також знаходяться в Тирасполі. Ну і крім того, не варто скидати з рахунків і так звані незаконні формування чи законні формування Придністровської республіки, так званої, яких є близько 6000, у них є там декілька одиниць бронетехніки, старі танки, там реактивні системи залпового вогню, танків небагато, там до 20 одиниць. Ну, але їх самих цих незаконних формувань там близько 6-6,5 тисяч. Ми, звичайно ж, тримаємо під контролем будь-які пересування їх, будь-які все, що в них там відбувається. Вони постійно проводять якісь заняття там з бойової готовності, перевірки, збори. От, ну, для того, щоб нам, скажімо, грати нам на нервах.
1: Тут я приведу певну аналогію з північу України. Пригадую, минулий рік росіяни намагалися з пропагандистською метою провадити такі кампанії, тобто один-двоє там буквально їхніх військових, які із прапором, російським прапором десь намагалися потрапити на територію, контрольовану Україною, зробити фотографію, ніби яка свідчила про те, що той чи інший населений пункт контролюється росіянами. І потім це все розганялося в засобах масової інформації. Чи ви таку тактику спостерігаєте на вашому відтинку?
0: Ну, наразі провокації ми останнім часом не фіксуємо, проте скажімо, на цьому напрямку росіяни, наприклад, проводять там якісь заняття з антидронової такої підготовки своїх підрозділів, проводять там збори з комплексом з їхніми різними там підрозділами протиповітряної оборони, там зенітними установками, таке, плюс радіоігри. Тобто вони таких відвертих провокацій не здійснюють, але, як я вже казав, ми слідкуємо за ними і доволі ретельно.
1: Дронова активність ворога, чим зараз росіяни намагаються бити по найближчих тилах і яка для цього є протидія?
0: За останніх там півтора-два тижні у ворога значно збільшилась кількість застосувань дронів літакового типу, це «Молнія», і баражуючих боєприпасів типу «Ланцет», вони мають більшу дальність, і противник намагається ними обрізати наші тили. Зокрема, зараз ми вже фіксуємо, говоримо про кількість за добу на всьому півдні, там 2,5 майже тисячі, хоча раніше говорили про 1600-1700. І з них, зокрема, десь 700-800 – це саме ті види дронів, про які я сказав, це «Молнії», «Ланцети», вони летять далі, і ворог ними б'є, намагається обрізати нашу логістику, ну і, звичайно ж, ними полює по різних транспортних вузлах, і б'є по транспортних вузлах, і полює навіть за цивільними мешканцями.
1: Антидронові сітки, наскільки часто вони потребують ремонту і на якій відстані від кіл-зони вони вже з'являються? Звичайно, якщо ми можемо про це

0: перехрестя важливі. Тому як вони зачасто їх міняють, ну як вони стають непридатними для використання, тому міняють, ну тому що за їх справністю і наявністю слідкують відповідні підрозділи і наших сил підтримки, і Державної служби транспорту, і, наприклад, багато займаються таким обладнанням і місцеві військово-цивільні адміністрації. Тому за це безпека і громадян, і нашої логістики, це дуже важливе питання, і воно на контролі, причому на такому жорсткому контролі скрізь.
1: Дякую. Дякую за таку вичерпну розмову, за інформацію. Владислав Волошин, полковник, речник Сил оборони Півдня України, з нами наживо щойно. Ще одне кільце протиповітряної оборони розгортають навколо Кремля. Зокрема, на вежах встановлюють зенітно-ракетні комплекси «Панцир». Про це інформує Радіо Свобода, які публікують дослідження аналітиків з відкритих джерел. Від 2023 року Москву оточили вже понад 100 таких систем ППО. Також напередодні 9 травня на Яндекс.Карти заблюрили резиденцію Владимира Путіна на Валдаї. І раніше так приховували тільки військові об'єкти та підприємства оборонно-промислового комплексу. Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор у відставці, доєднується до нашого етеру. Доброго вечора, мої вітання.
2: Вітаю вас.
1: Ну, бачите, замалювати щось на онлайн-мапах, Яндекс.Карти це називається в Росії, це не означає заретушувати саму наявність. Якщо до цього це все було в доступі, ну то я так розумію, що великої проблеми це для українського війська не становить. Розуміти, усвідомлювати, де, як і за якими координатами, так?
2: Ну, координати є. Повні координати замалювали. Ну, це дитячий садок. Замалювали, ну, я так сам пользуюся росіяни, це від росіян замалювали. Бо ми знаємо точні координати повністю, до секунди. Тому, ну, хай ми замальовування, нема що робити. Мені все ж таки здається, що це таки не стільки проти нас, бо я впевнений, що навіть на середньому рівні військовому люди в російських збройних силах чудово розуміють, що нам відомі координати будь-яких таких об'єктів, які не тимчасово споруда, а які давно вже побудовані і які були раніше на мапах, вже нікуди не приїхав. Ну, зробили так, зробили. Це хтось хоче подяку якусь отримати, чи винагороду, що отак от замаскував такий от маскувальник.
1: ППО навколо Москви. Тут вище теж я озвучував цю інформацію. Те, як це виглядало від 2023 року, так, як це виглядає зараз. Чи можна робити висновки про обороноздатність цього міста, тобто столиці Росії? Ну і наскільки в залежності від району, в залежності від наближення до середмістя російської столиці ця обороноздатність змінюється?
2: Це, по великому рахунку, це кроки з минулого в майбутнє, але невдале. Панцир і інші засоби протиповітряної оборони, вони не здатні боротися з великою кількістю дронів, якщо, коли вони будуть атакувати безпосередньо Москву, якщо буде прийнято таке військово-політичне рішення. Тому проти великої кількості дронів треба робити інше, так як робимо ми. Інші засоби, антидрони, мобільна група і так далі. Панцир, натикати більше засобів зенітно-ракетних, зенітно-гарматних комплексів, хоч іще 100 постав, нічого, це по великому рахунку з переляку. Це не для того, щоб дійсно захистити, досягнути мети, а для того, щоб продемонструвати, що наскільки ми сильні, з точки зору росіян, наскільки ми можемо боротися, наскільки у нас комплексів, вони не дуже добре, ці панцири, борються з дронами.
1: Перемир'я, про яке говорить Дональд Трамп, приписуючи, очевидно, цю заслугу собі, але це не тема нашої розмови. Хто був, скажімо так, ініціатором і чому це вдалося? Як ви бачите перспективу такого перемир'я? Воно не дотримане до кінця. Сьогодні мені речники різних напрямків, так направду, з фронту про це говорили, про те, що надалі бойові дії тривають. В Запорізькій області сьогодні, в Харківській області так само лунали повітряні тривоги, але сам чинник ось цієї меншої інтенсифікації. Чим він може обернутися і наскільки це...

0: для нас важливо?
1: Ну, ми пішли на це перемір'я. Ну, бачите, Трамп вже не зупиняє війни, він призупиняє війни. Ну, хоч такі в ньому можливості. Якщо б не оце, ця пропозиція Трампа до нас і до Російської Федерації, я не думаю, що ми пішли б на це перемір'я. Ми пропонували його раніше, а зараз, ну, воно... Ну, воно треба в будь-якому випадку, але нам треба було б прийняти участь, скажімо, нашими дронами в повітряному шоу на параді, так званому параді на Червоній площі. Тому я щось збився з думки.
0: Ну, добре, але суть зрозуміла. Та. Тут, бачите, така ймовірність не виключалася, і про це президент говорив кілька днів тому, про участь української техніки. Але потім була ось ця історія з указом. Ну, тобто, ми, якщо видаємо указ, то, очевидно...
1: Я пробачте, я трошечки те саме...
0: Прошу.
1: Про ці препарати, про це трохи тригернуло. Ми б не пішли на це перемір'я не тому, що ми не хочемо дослухатися до наших партнерів, а тому, що перемір'я була прив'язка. Трамп запропонував перемір'я і прив'язав це до обміну військовополоненими. Тобто тисячі людей, ну сподіваємося, що це відбудеться, тисяча на тисячу, тому можна тисячу на мільйон поміняти. Це не принципово. Нам головне повернути наших військовослужбовців, які знаходяться в полоні. Тому якщо б ми не погодились на це перемір'я, то виглядало б це так, що ми не хочемо... Зірвалося б обмін полоненими, тому ми мусили. Навіть якщо це нам не цього хотілося, ми мусили піти на це перемір'я. Це просто до того, що трошечки... Вибачте, збився з цим парадом, бо одразу передачимо це шоу «Побіда Бісія». Ну, це жах.
0: Ну так, це жах. Жах не перший рік спостерігається, слухайте. Давайте поговоримо...
1: Два слова про парад. Ми не хізуємося з Дня Перемоги, ну, з перемоги в Другій світовій війні антигітлерівської коаліції над нацизмом. Ми хизуємося з того шоу, що перетворила це Російська Федерація. Хочу нагадати, може не всі пам'ятають, що ще при Радянському Союзі на 9 травня було три паради після Другої світової війни. В 65-му році, 85-му і 90-му. Лише три паради були. В Росії вже більше 30 парадів кожен рік, і вони все перетворили День пам'яті, День жалоби за загиблими. У нас 66 мільйонів українців загинуло в цій війні. Вони це перетворили на шоу. Ми не проти пам'яті, не проти вшанування людей, які віддавали життя в боротьбі з нацизмом. Ми проти того шоу, во що перетворили це росіяни. Тут треба розрізняти.
0: Зараз дещо змінимо тему. Напередодні українські дрони втретє за 9 днів уразили нафтопереробний завод «Лукойл Пермнефтіоргсінтез» і нафтоперекачувальну станцію в російському місті Пермь. Про це інформує СБУ. Обидва об'єкти розташовані більше як за 1500 кілометрів від кордонів з Україною. Після атаки на НПЗ спалахнула одна з установок первинної переробки нафти. На станції пошкодили резервуар, ну а в Службі безпеки зазначили, що завод забезпечує паливом не лише цивільний сектор, але й російську армію. Станція Пермь є важливим вузлом нафтотранспортної системи для всієї Росії. Отже, ось ці останні здобутки українського війська, ну і, власне, функціональні санкції. Це, в принципі, останнє, що ми мали перед перемир'ям. Українські дрони в відлегості півтори або понад 1500 кілометрів від кордонів з Україною.
1: Ну, тут хочеться послатися на нашого керівника Сил безпілотних систем, пана Мадяра Броді, тому що він, коли стало зрозуміло, що швидше за все на парад буде, ну, парад відбудеться на Росії, і що туди стягнути велику кількість засоб протиповітряної оборони, про що ми з вами тільки що порозмовляли, то, вочевидь, вони їх не виробили за там декілька днів, чи не зняли з якихось складів. Вони ці засоби протиповітряної оборони зняли з інших напрямків. І якраз керівник СПС, Сил безпілотних систем, сказав, що десь воно послабилось, протиповітряна оборона, і ми будемо бити туди, де вона послабилась. Ну, це очевидні речі. Це, звичайно, наносяться удари не по найбільш захищеному місту, а по найменш захищеному місту. Тому ми, розвідка працює у нас непогано, в тому числі агентурна розвідка. Ми знаємо, звідки вони зняли ці комплекси, де послабили, і саме туди, може, Перм це був один із тих напрямків, де з якої зняли деяку кількість зенітно-ракетних комплексів. А те, що ми бачимо, ну, 1500, це серйозно. Наші дрони, скільки вони годин пролітали по території Російської Федерації, і вони нічого не змогли їх перехопити не на підльоті до Пермі, ні вже безпосередньо біля заводу. Тому ці новини, які ми чуємо, давайте, от коли ми чули попередню новину вчора, а попередню позавчора, про що я? Про те, що ці удари наносяться вже не декілька разів на тиждень, а щодня. Тобто ми щодня наносимо удари по якихось російських об'єктах всередині Російської Федерації, ну, по якихось військовим, військово-промисловим і, ну, по ФСБ теж тримали. Тому це свідчить про те, що в нас, ну, доволі серйозна можливість для атак, ну, по кількості дронів і по тактиці їхнього використання, бо постійно долітає.
0: Дякую за розмову. Нагадаю, Олексій Гетьман, військовий оглядач і майор у відставці, з нами наживо щойно. Коротка мить, не тривала пауза, і потім повертаємося.
2: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Победоносне приниження Москви без інтернету, зате з солдатами Північної Кореї. Як Путін паралізував свою столицю заради параду ганьби? І чи дотримується Кремль оголошеного перемир'я? Український шмавік замість китайського мавіка. Пруткі, маневрені та міцні. Як наші фахівці налагодили повний цикл виробництва дронів-розвідників. Зручно, швидко і небезпечно.
3: Одна секунда, я вже лежу на дорозі.
2: З якою швидкістю і де можна ганяти на електросамокатах? І чи можуть за кермом бути діти? Все про їзду без правил.
4: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
5: Підсумовуємо головне.
2: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
0: За 18 хвилин 6 вечора до 160 кілометрів від лінії бойового зіткнення українські пілоти першого корпусу Нацгвардії «Азов» патрулюють повітряний простір і контролюють російську логістику. У підрозділі заявили, що дрони працюють над тимчасово окупованим Маріуполем і фіксують військові цілі росіян. Російські війська використовують дороги міста та околиць для переміщення техніки і особового складу. Українські захисники створюють так звану санітарну зону для ворожої логістики, ну а також нарощують глибину уражень. Під час триденного перемир'я інтенсивність бойових дій з боку росіян на фронті знизилася, однак ворог використовує цей час для накопичення сили техніки. Про це в нашому етері заявив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. Почуємо це.
6: Вони справді намагаються брати паузу і використовувати цю паузу для підвезення, так чи інше, для ротації, для підвезення сил і взагалі для, ну, поновлення своїх наступальних можливостей. Втім, ми теж використовуємо власне можливості для налагодження логістики, для ротації, в тому числі. Це цього разу нормально. Ну, виглядає на те, що ось поки саме на сьогоднішній день росіяни справді не хотіли можливих ексцесів цим самим парадом.
0: Ну і більше 300 росіян ліквідовано або поранено, а також знищено і пошкоджено понад 40 одиниць техніки, зокрема артилерійські системи. Такі втрати зазнав ворог на Покровському напрямку від початку травня. Як інформують у 7-му корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ, росіяни накопичують особовий склад і техніку, зокрема в Покровську, і використовують місто для підготовки наступальних дій. Зокрема у Мирнограді росіяни розгортають пункти управління і намагаються використати населений пункт для прориву в напрямку Роденського. Основні бої тривають в околицях Гришиного. Там ворог проводить штурмові дії. Ну і українське військо стримує атаки противника, застосовуючи при цьому артилерію, авіацію, FPV-дрони і стрілецьку зброю. Володимир Полевий, полковник, начальник комунікації 7-го корпусу ДШВ, є в нашій студії. Мої вітання, дякую, що знайшли можливість.
7: Доброго дня, Олег.
0: Отже, Покровськ і околиці, ми щойно дали інформацію, власне, тут посилаючись на вас, на 7-й корпус. Як наразі ситуація виглядає і чи ви на собі там відчуваєте ось це так зване перемир'я? Я одразу скажу, що говорив з речниками різних керунків. Всі вони говорять про те, що та інтенсивність менша, але вона є. Тобто це не є перемир'я.
7: Ситуація на Покровському напрямку напружена і складна. Ми відчуваємо і бачимо, спостерігаємо, що ворог готується до подальших активних дій. Це додає напруги. Є напрямки, які дуже складні. Ми все ще тримаємо північ Покровська і Мирнограда, і там ситуація тактично надзвичайно складна, там дуже ускладнена логістика. Перемир'я оголошене і, ну, звісно, ми також відчули зниження інтенсивності таких активних штурмових дій, але треба розуміти, що на тактичному рівні, як воно виглядає. Тобто в умовах, коли всі позиції перемішані між собою, переплетені між собою, то рух піхоти логістичний для того, щоб дістатися до поранених, здійснити евакуацію, дуже часто може бути сприйнятий або суміжний, або його не можна відрізнити від якогось активного штурму. Відповідно, часті випадки, коли відкривається вогонь на ураження, на жаль, це сурова правда. Ну і є для мене дуже важливий ще один показник – тобто є росіяни нанесли цієї ночі декілька ударів КАБами. Ну, що таке КАБи? КАБи – це тактична авіація, це пілотне завдання, це відповідна підготовка, це спланована історія по ударам по нашій логістиці. Тому зниження інтенсивності є, припинення вогню немає.
0: Якщо говорити про присутність росіян в околицях Покровська, яка вона? Це жива сила піхота, це, можливо, техніка, це все разом. Як це виглядає?
7: Покровський і Мирноград, вони, це великі агломерації, щільна забудова житлова і багатоповерхівки, промислові зони. І це дозволяє противнику заводити туди як піхоту, так і заскакувати туди на техніці, на автомобільній техніці, а часом і на броньованій техніці. Тобто там є площини, де можна сховати і реально накопичити ці сили. Ми в міру можливості відслідковуємо цей рух і уражаємо його, але, ну, наприклад, за останніми даними, росіяни заводять в Покровськ і готують до активних дій підрозділи 90-ї танкової дивізії. Тобто це щось говорить. Вони явно не йдуть туди на верблюдах, от, використовують якусь техніку, і ми очікуємо використання бронетехніки в тому числі.
0: З того, що я розумію, це теж певне вікно можливостей, яке відкриває так звана зеленка. Та? Тобто для того, щоб ту техніку замаскувати, заховати, потім використовувати, треба якраз ось цей теплий період, коли листя, коли не видно і можна, так?
7: Так, і це в тому числі, проте, ну, самі міста дозволяють накопичувати техніку навіть без зеленки. Тобто там йдеться про ангари, про промислові якісь потужності, цехи, куди можна завести велику кількість техніки і сховати, закрити потім і навіть сховати її від наших дронів, які, ви бачите, деколи проникають у будівлі. Але зеленка – це додатковий фактор. Тобто зеленка, вона дозволяє, ну, це більший помічник піхоти або артилерії. От, ворог його також активно використовує для маскування.
0: Ви самі сказали про те, що дуже переплетено все там на тому відтинку, безпосередньо під Покровськом. То чи правильно зробити висновок, що так само є в рамках всього відтинку ділянки, де є ситуація складніша, для вас безпосередньо складніша, а є відтинки, є ділянки, де ситуація дещо відрізняється. Тобто вона навіть по лінії не є однорідною, так?
7: Ну, абсолютно вірно. Абсолютно вірно, це залежить від того, від географії, від рельєфу, ну, от, зокрема, від наявності укриттів в містах, або там це ліси, або яри, річка, русло річки. І, ну, від того, наскільки близько можна підтягнути наших пілотів, або де знаходяться точки злету дронів ворога, так? От якщо говорити про північ Покровська і Мирнограда, то в Мирнограді і в Покровську знаходяться точки злету пілотів, не пілотів, а дронів противника. Так? Тобто вони безпосередньо можуть уражати, швидко злітати, реагувати на якісь зміни, на те, що вони побачили, що є, відбувається якась логістика або спроба ротації. Вони злітають, тут же уражають. Наші пілоти знаходяться на відстані, наприклад, 15 кілометрів. Для того, щоб долетіти до Покровська і надати підтримку нашим силам, їм треба 15 хвилин. Тобто, от від Покровська і туди в глибину це скоріше російська кілзона, так? Тому що ми вимушені нею пересуватися і доходити до міста, тягнути нашу логістику. Це робить наші позиції там такими складними і тактично невигідними. На інших місцях, там, де росіяни пробують штурмувати наші укріплені позиції, наприклад, десь біля ліній, не знаю, там Новоолександрівка якась, так? От Грішино, Новоолександрівка. Там є наші позиції, там є позиції наших пілотів, і росіяни там пробують самі проходити посадками або цими будиночками, або зеленкою Грішино, не маючи підтримки такої безпосередньої на полі бою своїх пілотів, але вони, тим не менше, от інфільтруються, пробують продавити нашу оборону. Тому там росіяни несуть більші втрати, а тут ситуація, деякою мірою дзеркальна, так? Тобто росіяни більш вигідні положення.
0: Ось ця інфільтрація, про яку ви говорите, як вона відбувається? Чи правильно я розумію, що це такі поодинокі, навіть інакше скажу, не поодинокі, тільки поєдинчо заходять по одному і потім накопичуються, і далі вже в залежності від того, скільки вдалося просучитися, то вони там вже приймають рішення, що робитимуть надалі, так?
7: Плюс-мінус. Хоча за загальним правилом піхота не може воювати наодинці. Оце от вислів «один у полі не воїн», це от якраз про піхоту. Тобто є поняття дій, принаймні пара – це є група. От, і завжди тебе хтось має прикрити. В тебе там перезарядити магазин, тобі треба, щоб хтось в цей час тебе прикривав. Хтось дивиться, криє один сектор, другий сектор. Один спить, другий несе, веде спостереження, наприклад. Один веде вогонь, другий зв'язується по рації, наприклад. Тобто це не можна навісити все на одного бійця. Те, що росіяни зараз справді просуваються поодинці, перша причина – це те, що уже другий або третій боєць загинули або були поранені, вони продовжують рух поодинокий, або це просто непотріб в їхніх підрозділах, які вони посилають вперед для того, щоб прощупати нашу оборону, і тоді їм абсолютно не шкода, і вони використовують солдат поодинці.
0: Покровськ і мета зайняти Покровськ для росіян. Зараз це радше політична мета для того, щоб потім це використовувати в своїй пропаганді. Чи з точки зору військової, з тих військових міркувань, їм зараз залежить на Покровську?
7: Політична мета – це окупація Донецької області. Вона ніби була озвучена колись, і росіяни вперто її пробують реалізувати. І от на шляху реалізації цієї мети стоїть, як кістка в горлі, це місто Покровськ і Мирноград. Чому? Тому що там були наші укріплені рубежі, вони і зараз знаходяться поза межами цих міст. І оволодіння цими рубежами важливо для того, щоб вийти на трасу, наприклад, Добропілля на Краматорськ, на Слов'янськ, і там є також підвищення рельєфу, росіяни виходять на це підвищення, опановують трасу, і вздовж траси, так як вони традиційно це роблять всюди, вони це робили там в Бахмуті, в Авдіївці, в Соледарі, в Угледарі, вони завжди з флангу пробують зайти, зайняти височину, і потім цією височиною вздовж якогось логістичного шляху починати там оточувати, перерізати, охоплювати якийсь наш укріплений район. От те саме завдання вони вирішують зараз тут на Покровському напрямку, для того, щоб вибити нас із Краматорська і Слов'янська, а це такі справді важливі вузли оборони, і таким чином виконати оце завдання окупації Донецької області.
0: Тобто зараз класти живу силу за Покровськ, вони мають резон, мають сенс і усіляко це роблять. Тобто фактично там не стоїть питання зберегти особовий склад, з того, що я розумію.
7: Це насправді ідіотизм, але це якось так і виглядає. Тобто вони об'єктивно убивають, як об стіну, об наші оборонні рубежі, тисячі людей. От ви сказали, там втрати під 400 чоловік в нашій смузі, але Покровський напрямок – це не тільки наша смуга, там стоять інші підрозділи. І в сукупності це там 1000 людей на тиждень, наприклад. Так, вбивається постійно в якихось оцих от активних діях, в цих спробах просунутись. І насправді це жахливо. Але вони це роблять. І на це є якась причина. Якимось чином вони женуть цих людей на убой.
0: Дронова активність, як вона виглядає? Чи можна це порівняти з ситуацією навіть кілька місяців тому? Тому що різна ситуація і погодна, і видимість, певно, різна. І якщо ми згадаємо навіть морози, розумію, це було півроку тому, але ємність батареї тоді і зараз теж відрізняється, певно.
7: Активність підрозділів безпілотних систем, вона зросла з обох сторін. Тобто збільшився світловий день, покращилась погода в цілому, тепло, ємність батарей, в принципі, все складається на те, що інтенсивність використання саме цього засобу ураження, вона тільки зростає. Тобто є потім фактори, які трошки нівелюють цей вплив, та сама зеленка. Так, але в цілому інтенсивність використання дронів величезна.
0: Дронова технологія. Чи бачите ви поступ з їхнього боку? Я ставлю це питання, з урахуванням того, що я чую від ваших колег, від військових, про те, що не можна легко важити ворогом і треба розуміти, в якій кондиції він з точки зору технології.
7: Так, коли спілкуєшся з пілотами, розробниками, виробниками, то всі акцентують на тому, що те, до чого ми приходимо зараз, за кілька місяців буде у росіян, причому воно буде там якимось чином масштабоване. Може не настільки там досконале все, але самі технології, трансфер цих технологій, він відбувається. І в силу того, що ми там, наприклад, втрачаємо борти, їх там придушують, вони падають, росіяни бачать. Так само, як ми вивчаємо російські технології, і відбувається постійний цей обмін. Ми більш швидкі у впровадженні інновацій. У нас більше виробників і більше розробників, які змагаються за те, щоб зробити її гарний, якісний продукт. Наші виробники заточені, до слова сказати, вони заточені на перемогу. Їхнє основне завдання – надати нам інструменти для відбиття агресії. Російський виробник, так само як, наприклад, німецький чи американський виробник, це в основному про гроші. Тобто заробити на відкатах, на завищених цінах, на штучний інтелект. Снаряд 155-мм на початку війни коштував близько 1000 євро. Зараз він коштує більше 4000 євро. Це люди, які говорять нам про корупцію.
0: 4 рази.
7: Більше. Більше, ніж так. І вартість інструментів штучного інтелекту, софту, який, в принципі, це ж не матеріальний актив, у наших партнерів, які дуже за нас піклуються, ми за це платимо, там 1000 євро в дроні, за один дрон, так, закладається ціна цього штучного інтелекту. Український аналог – це $20 вони закладають на софт, на те, щоб платити зарплату програмістам, на те, щоб розробляти нові розробки і впроваджувати їх. В 50 разів різниця, то це трошки різна мотивація, так, у розробників. І тому ми швидкіші, ми кращі, ми більш інноваційніші. А росіяни, з огляду на те, що ресурс у них більший ресурс, просто масштабніший, вони потім нас доганяють і дотягують масою масштабу.
0: Я вам дякую за те, що знайшли час за цю розмову. Володимир Полевий, нагадаю, полковник, начальник комунікації 7-го корпусу ДШВ, з нами сьогодні наживо. Тут, шановне панство, побажаю спокійного вечора, будьте в безпеці. За коротку мить новини їх представить Олег Панюта.
8: Ми боремося за свою країну.
9: Європейський Союз – це більше, ніж географічне положення. Це свідомий вибір.
10: Верховна Рада урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної держави України.
9: Вибір свободи та демократії, гідності та поваги, спільного мирного майбутнього. Ми щодня змінюємо країну, впроваджуємо європейські правила і стандарти, зміцнюємо інституції.
11: За 315 рішення прийнято.
9: Україна вже інтегрована в європейський простір у торгівлі, освіті та культурі.
12: And Ukraine is candidate country to join the European Union.
13: Європейський Союз допомагає нам вистояти у складні часи. Наш рух до Євросоюзу розкриває, ким ми є і завжди були. Україна – це Європа.
14: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
15: Ми боремося за свою країну.
16: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Манюта. Мої вітання. Ну а ворог не припиняє атак на Дніпропетровщину та Запоріжжя, попри оголошене перемир'я. Відночі в цих регіонах уже троє загиблих та четверо поранених. Найбільше жертв у Дніпропетровській області. Там один чоловік загинув у Нікопольському районі через артилерійські та дронові атаки. Були пошкоджені інфраструктура, магазини, кав'ярні, приватні будинки. Ну і ще один загиблий на Синельниківщині. Там ворог атакував сільськогосподарське підприємство. А прифронтове Запоріжжя ворог безперервно атакує FPV-дронами. Так, у Пологівському районі безпілотник влучив у цивільний автомобіль, водій загинув на місці, а пасажири автівки ушпиталені. Не припиняють росіяни бити і по прикордонній Сумщині. Сьогодні під вогнем опинилися 6 населених пунктів. Ворог застосовує міномети та дрони. Тільки по шості щоночі прилітає не менш як 20 ударних безпілотників. Ну, а власне, це є одне з найбільших міст поблизу ворожого кордону. Як там виживають люди, про це знає Олеся Боровик.
17: Шостка – одне з густонаселених міст на прикордонні Сумщини. Останні 3 місяці його жителі щоночі прокидаються від потужних ударів. Більше 20 гараней кожної ночі ворог спрямовує на місто, а кілька тижнів тому росіяни вдарили по житловому масиву авіабомбами. Після атаки ця багатоповерхівка стоїть пусткою.
18: Зараз, як говориться по людях, хто куди зміг, десь притулиться, от так і живе.
17: Лідія теж мешкала в цьому будинку. Кап прицільно ударив по даху, знищено 2 поверхи.
18: З того етажа їм просто, як говориться, небо підказало, 2 чоловіка успіли спуститися. Тобто з 5-го етажа, з 4-го. А всі останні, хто у двері заклинуло, то розтірялися.
17: Дім таки лишився без комунікації. Відновлювати його зараз не будуть, адже він дуже близько до кордону.
18: Дуже стіни покололися, тому що взривна волна пішла от,
19: ну, так,
18: іменно на двір. Дуже швидко. Ну, внучка, слава Богу, стала жива. Якось ніхто не встиг до підвала добігти, але ж з цього під'їзду підвала ж туди, ну, не встигли нічого зробити.
17: Лідія з міста не виїздила, лише переїхала з родиною в іншу квартиру. Попри щоденні обстріли, шостка стала місцем прихистку для переселенців із 10-кілометрової смуги вздовж ворожого кордону. Ми тут навіть зустріли жителя Донеччини, який переїхав сюди в пошуках спокою.
20: Розбомбили все, дім, кухні, попали 3 рази, нема нічого і нічого не можу добитися.
17: Живе Микола на квартирі. Отримати відшкодування за знищений будинок у Часовому Яру, каже, не може, бо не встигли зробити фото руйнувань. А нині через місто проходить лінія фронту.
20: От сьогодні мені дзвонив колишній сусід. Він на Черкащині. Я питав, як вдома. А він каже, стріляють теж. Летять, стріляють.
17: Така ж ситуація нині і на Сумщині. Вздовж усієї лінії розмежування з РФ вся прикордонна смуга, куди досягають FPV-дрони, стала справжньою кілзоною. Утім, загроз перетину кордону ворожими військами тут не спостерігають. Рігають, кажуть у військовій адміністрації.
21: За останній час із інформації, яку надають мені військові, просування ворога немає. по державному кордону. Є окремо там бойові зіткнення, ну, вони не суттєві. І просування на даний час немає. На даний час я, як сам людина військова, можу сказати, що поки таких кардинальних загроз я не бачу.
17: Найбільше ворог тут полює на спецтранспорт, медиків, поліції, рятувальників. Тому влада закликає тих, хто лишається в 10-кілометровій зоні біля кордону, евакуюватися. Із Сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
16: І на фронті бої тривають попри перемир'я, якого так просив Путін. За даними Генштабу Збройних сил України, від початку доби росіяни провели 51 атаку. Бої тривають і в цей момент, як от на Покровському напрямку, де наші захисники вже відбили 17 штурмів. Оборонці Костянтинівського сектору зупинили 7 ворожих атак, стільки ж відбулося на Південно-Слобожанському. Сунуть окупанти на Запоріжжі, де зафіксовано 13 боїв на Гуляйпільському напрямку. На півдні не було активних бойових дій на Оріхівському та Придніпровському відтинках, ну а на сході ворог не атакував на Слов'янському, Куп'янському та Олександрівському напрямках. Я нагадаю, напередодні ввечері за посередництва Дональда Трампа сторони оголосили триденне перемир'я 9, 10, 11 травня. Про нього просив Путін про таке перемир'я, причому робив це двічі, адже він панічно боявся гостей з неба від Збройних сил України під час свого так званого параду Побєди. Зрештою, Україна погодилася на режим тиші, ну а натомість ми чекаємо на масштабний обмін полоненими, тисяча на тисячу. Як наголосив Володимир Зеленський, Красна площа для нас є менш важливою, ніж життя українців, яких можна повернути додому. Тож президент України власним указом дозволив росіянам провести парад у Москві о 10 ранку у чітко визначеному територіальному квадраті їхньої головної площі. Тож, як ми знаємо, Путін таки влаштував демонстрацію міці та величі ворожих збройних сил у Москві. Це був найкоротший парад в історії, його вже охрестили парадом ганьби, тривав він лише 45 хвилин. Уперше на Красній площі не було військової техніки, а охорони там було чи не більше, ніж учасників і гостей. На шоу «Побєдобєсія» приїхали кілька іноземних лідерів, більшість із них – це з невизнаних республік, чи з республік колишнього Радянського Союзу. Окремою колоною вперше офіційно пройшли північно-корейські солдати, які воювали на Курщині. Путін, попри домовленості про перемир'я, все одно боявся. Він майже не пересувався пішки, і навіть ті кілька метрів, якщо було потрібно, він користувався броньованим автобусом. Під час виступу диктатор знову розповідав про протистояння із НАТО. Загалом у Москві панувала атмосфера крайньої тривоги. Заради оцих 45 хвилин ганьби у ворожій столиці повністю було вимкнуто мобільний інтернет. Ну, а в регіонах Росії 15 регіонів парад взагалі скасували. У містах, які все ж наважилися його провести, там відбулися марші з дітьми в костюмах танків, ну і з колонами удів та матерів загиблих так званих учасників СВО.
1: Сержант Большаков принимал участие в выполнении сложнейших специальных и боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.
16: Отже, майже всі іноземні лідери Путіна фактично бойкотують. Росія відзначає День Побєди у ганьбі. Ну, а весь цивілізований світ, він разом з Україною схилився у вшануванні загиблих у Другій світовій напередодні, в День пам'яті і примирення. Ну, а сьогодні День Європи – це вшанування миру, демократії та єдності народів. І Україна відзначає це свято разом з усіма. Президент Євроради Антоніу Кошту привітав нашу країну з цієї нагоди і поговорив із Володимиром Зеленським, обговоривши з ним спільну роботу щодо нашої євроінтеграції. Власне, у Києві сьогодні не обійшлося і без провокацій. Їх влаштовували біля меморіалу вічної слави прихильники Московської церкви в Україні. Вони демонстративно співали російських пісень. Ну і це було схоже на сплановане підбурювання. Одна з жінок навмисно гучно увімкнула радянську пісню на телефоні, і правоохоронці зробили їй зауваження. Вона у відповідь почала сваритися, ну і відмовилися вимкнути телефон, тож її як провокаторку затримали.
19: Ми вас попереджуємо, що є закон, і ви його зараз порушуєте.
22: А вони не знають
19: закон. А будь ласка, дивіться.
22: Голова. Голова. Оставте спокійно.
16: Ну, я нагадаю, в Україні діє закон, котрий забороняє пропаганду комуністичного та нацистського режимів, і, власне, за це передбачено кримінальну відповідальність. У лікарні помер заступник голови Краматорської районної держадміністрації Роман Сімашов. Його було поранено під час масованого авіаудару по місту 5 травня. Тоді надвечір росіяни скинули на середмістя Краматорська 3 фугасні авіабомби великої тонажності. Вони влучили просто біля житлових будинків. На тепер кількість загиблих зросла до 7. Ну, а Державне бюро розслідувань затримало перебіжчика, який на початку війни разом із російськими військовими викрадав товари з магазину в Чернігівській області. Після вторгнення окупантів колаборант одразу перейшов на ворожий бік. Він допомагав їм в усьому і займався мародерством. Це тривало з лютого по квітень 2022-го. Чоловікові повідомлено про підозру. До речі, раніше він вже був засуджений за статтею «Держзрада», але суд вищої інстанції чомусь закрив кримінальне провадження та звільнив обвинуваченого з-під варти.
3: Він сприяв йому проведенні окупаційних заходів, а також разом з російськими військовими викрадав товари магазинів, зокрема з продуктового магазину у селі Нова Басань Чернігівської області у період з лютого по квітень 2022 року. ДБР отримало підтверджуючі відеозаписи і показання свідків, що підтверджують учинення фігурантом злочину разом з військовими РФ.
16: Ну, а ще ми згадаємо про березень 2024-го. Тоді український захисник Василь Гуляк зазнав поранення біля роботиного. Танковий снаряд росіян влучив у бліндаж, де він перебував. Василь одразу втратив обидві ноги і руку. Аби він не стік кров'ю, чекаючи на евакуацію, побратими наклали турнікети, з якими боєць просидів понад 12 годин. Ампутацію ветерана високі, протез вдягнути складно, він не тримається. Протезувати його спробували французькі фахівці, втім в них не вийшло. Тепер за справу взялися наші медичні справники.
4: Своїм протезом Василь уже може робити будь-що.
22: Ви не уявляєте, наскільки от легше, коли в тебе є от ручка, розумієте, елементарно можна от крутити бутилку. Це набагато легше. Бо раніше, щоб її відкрутити, мені треба було задіювати тільки зуби.
4: Цей протез у нього нещодавно. Лише кілька місяців до нього був механічний, суто для краси.
22: Там локоть от максимум зіб локтя йде.
4: Тепер скорочення м'язів щитують датчики, вони всередині корсету. Його біоінженери змоделювали під індивідуальні параметри Василя, щоб було зручно вдягати протез однією рукою.
22: Нічого важкого немає, головне правильно затягнути корсет і правильно вдіти саму манжетку.
4: Таке кріплення на імплант зветься остеоінтеграцією. Василь на неї зважився через надто високу ампутацію.
22: За рахунок того, що в мене досить коротка культя на руці, то типу отакого руху чи там отакого руху ти не зробиш, він спадає. Це навіть якщо ти його щойно вдів, а якщо він культя спотіє, то це взагалі.
4: У війську Василь був пів свого життя. Контракт підписав ще у 2015-му одразу після строкової.
22: В країні капець почався глобально. Купа людей, купа добровольців пішло. Я тоді вже на контракті служив і писав, по-моєму, 3-4 рапорти добровольно на переведення в бойову частину. Рапорти рвалися або не доходили. І потім був наказ міністра оборони по переміщенню військ.
4: У 17-му Василь звільнився і працював монтером на залізниці. Та коли розпочалося повномасштабне, усе кинув і знову став у стрій.
22: В мене броня була, якби. Я міг не йти на повномасштабну, але коли це все почалося, я на перегонки, що раніше військомат, чи моя броня прийде, чи я запишусь. Я встиг раніше.
4: Поранення він зазнав 2 роки тому біля роботиного на Запоріжжі. Тоді у бліндаж, де сидів Василь, влучив танковий снаряд.
22: Напроти стояв джавелін, один з уламків потрапив джавелін, і джавелін здетонував. І мене вже в другу сторону швернуло. І отак от зразу 3 кінцівки.
4: Евакуювати Василя швидко не могли. Росіяни їхні позиції ще довго обстрілювали, тому кінцівки затягнули турнікетами.
22: 12 годин, грубо кажучи, я тільки пролежав в бліндажі. Так, турнікети можна було попускати, звичайно, там, типу, але ситуація в тому, що не могли спинати кровотечу з руки і з ноги. На лівій нозі стояли два турники, так кров не зупинялася.
4: Протезувати Василя узялися французи, втім через брак досвіду у роботі з короткими куксами допомогти йому так і не змогли. Тож куксоприймачі йому повторно зробили вже у Києві. Втім, зараз на них він не ходить, бо їх вкотре перероблюють. Туди теж вживлять імплант.
22: Це надійна фіксація протезу. Це першочергова штука. Не буде цього бултихання, не буде цього натирання культі, як в лайнері, не буде напотівання культі. І в крайньому етапі не буде такого, що протез може просто... Ти йдеш, протез може відпасти.
4: Перший етап зробили ще в грудні. Тепер імплант виведуть назовні. І саме через спеціальний перехідник на нього Василь кріпитиме сам протез. Але така операція не дешева. Один комплект імплантів коштує близько мільйона гривень. Йому оплатили волонтери. Дар'я Цесарук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон». Єдині новини.
16: Вікторія Малосвітна і Богдан Машай стають до роботи в студії Національного телемарафону. Від них почуєте про важливі події та цікавих співрозмовників. Побачимося о 20-й.
15: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищає логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
5: Окрема механізована бригада імені князя Константина Острозького. Символом бригади став щит британського типу, обмальований жовтим кантом, розділений на дві половини. Червоний символізує Волинь, а чорний символізує землю. Щит містить острогу з герба князя Острозького. Над щитом надпис «Дея Гратія», що означає «Божою милістю».
6: 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького.
15: За країну рівних можливостей.
23: Доброго вечора, дорогі українці та українки. Ефір загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» продовжує команда телеканалу «Ми Україна». Мене звати Богдан Машай, поруч зі мною Вікторія Малосвітна. Будемо працювати для вас до півночі сьогоднішнього дня.
24: Вітаємо, друзі, кожному і кожній. Дякуємо за довіру. А розпочнемо ми цю ефірну годину аналітичну із Дня російського побєдобєсія. 9 травня сьогодні на календарі. І без військової техніки та з відключеннями інтернету. Так, у Москві пройшов парад до 9 травня. Тривав він всього 45 хвилин. Вперше з 2007 року військову техніку, танки та ракети на Красній площі цього року так і не показали. У Кремлі пояснили це рішення оперативною обстановкою. Парадом також пройшли учасники російського вторгнення в Україну і вперше військовослужбовці Північної Кореї. Цього разу на парад до Москви приїхали лідери Казахстану, Узбекистану, Малайзії та Лаосу і невизнаний президент Білорусі. Були також голови Південної Осетії і Абхазії, яких визнає Росія, але не міжнародна спільнота. Російські ЗМІ повідомляли, що перед початком заходу в центрі Москви вимкнули мобільний інтернет. По завершенню параду доступ до мережі відновили.
23: Україна дозволила Росії проводити парад у Москві. Відповідний указ підписав напередодні Володимир Зеленський. У документі йдеться, що на час параду від 10-ї години ранку за київським часом територіальний квадрат Красної площі виключили з плану застосування українського озброєння. Таке рішення ухвалили за численними проханнями та з гуманітарною метою. Ці умови було узгоджено в перемовинах з американською стороною.
24: Перемир'я між Україною та Росією може тривати навіть після 11 травня. Такі сподівання висловив президент США Дональд Трамп. Почуємо.
0: Можливо, було б добре. Я б хотів, щоб це зупинилося. Росія і Україна – це найгірше, що трапилося з часів Другої світової війни з точки зору людських втрат. 25 тисяч молодих солдатів щомісяця – це безумство. Так що цілком може бути.
23: Нам би теж цього хотілося, але припинення вогню між Україною та Росією після 11 травня наразі не обговорювалося. Про це заявив речник Владимира Путіна Дмитрій Пісков. Мирна угода між Україною та Росією потребуватиме багато часу. За словами Дмитрія Піскова, США хочуть пришвидшити переговори, але процес залишається занадто складним. Шлях до миру буде довгим через складні деталі. Також помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що сам Путін готовий до зустрічі з Зеленським, але в Москві.
24: До ефіру долучається Сергій Лещенко, радник Офісу президента України. Пане Сергію, ми вас вітаємо. Добрий вечір.
7: Я вас вітаю. Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Путіним будь-де, але не в Москві, тому що Москва – це столиця держави-агресора. Такий формат переговорів неможливий.
24: Пане Лещенко, про парад хотіли б вас розпитати. У Москві техніки немає жодної, 45 хвилин, дуже коротко, як для головного державного свята країни-агресорки, ну і ще й обмежена кількість лідерів, відключення мобільного інтернету. Що це загалом говорить про рівень тривожності у Кремлі?
7: Це говорить про тотальне фіаско. Ви ще не згадали, що, напевно, в інших обставинах на парад би приїхали лідери Сирії та Венесуели, але вони більше не можуть приїхати, тому що Росія втратила вплив на ці держави і не приїхав лідер Вірменії, тому що, в тому числі завдяки активній дипломатії Володимира Зеленського, пан Пашинян дистанціювався від цього збіговиська на Червоній площі. В даному випадку це фіаско на всіх можливих площинах. Це і в площині дипломатії фіаско, це і в частині військової демонстрації військової потужності фіаско. Ну, зрештою, мені здається, в самій Росії цей парад уже викликає в багатьох, навіть росіян, таку певну саркастичну і обурливу реакцію. Особливо їх обурило рішення української влади дозволити проводити парад, але їх більше обурило не стільки, що Україна це дозволила, скільки те, що Росія фактично це проковтнула і була змушена все це прийняти, тому що для них було вкрай важливо спокійно провести цей парад. І Україна опиняється тепер вже в абсолютно новій якості гаранта проведення параду на Червоній площі в Росії. Це фіаско дипломатії, це фіаско військової спроможності Росії за часів керівництва Володимира Путіна, і це досягнення української дипломатії Володимира Зеленського, який з ситуації, де, здавалося, Путін намагався нав'язувати формат і параду, і перемир'я, він був змушений пристати на пропозицію, яка багато в чому повторювала українську, але була озвучена Дональдом Трампом.
23: За день до проведення параду Дмитрій Пісков заявив про те, що Росія готова розмовляти про мир в Україні навіть з Європейським Союзом, але першою не буде ініціювати цю розмову. На вашу думку, якою мірою це сигнал про те, що Росія дійсно готова до конструктивної розмови з союзниками України, з Україною безпосередньо, а якою мірою це просто перекладання відповідальності таке публічне з російської сторони на європейську в зриві переговорного процесу?
7: Нам не треба на це вестися з точки зору того, що це вже було. Ми це бачили, коли представники Єлісейського палацу із адміністрації Макрона приїхали до Москви з пропозицією почати вести переговори з європейською стороною. І їх, як потім самі росіяни куражилися, а це було в цьому році, послали на три літери і сказали, що немає що з ними говорити. І зараз вони раптом починають демонструвати таку конструктивну позицію. Зрозуміло, чому, знову ж таки, тому що вони хотіли спокійно провести парад, щоб Україна якось стримала власні спроможності атакувати Росію під час цього параду, тому вони почали більш дипломатично себе поводити. Але їхнє реальне бажання ми бачили не так давно, пару місяців тому, коли вони відмовилися від посередництва, яке пропонував тоді Макрон, навіть прислав свого представника до Москви. Але зазвичай Україна тут виступає в дуже активній ролі якраз лобіста присутності європейців за столом переговорів, тому що майбутній мир в Україні – це майбутнє самої Європи. Україна неминуче вступить в Євросоюз, і це означає, що майбутнє України має обговорюватися в колі родини, в яку, власне кажучи, вступає Україна в родину ЄС. Тому Україна виступає за те, щоб європейці були за столом переговорів поряд з американцями під час цього формату. Поки цього формату немає, але, думаю, з огляду на успішну спробу Дональда Трампа на три дні оголосити перемир'я і з огляду на те, що з Іраном поки немає таких успіхів, то, можливо, він знову більше уваги приділятиме війні, яку розв'язала Росія проти України.
24: Пане Сергію, за підсумками візиту секретаря РНБО Рустема Умєрова до Сполучених Штатів Америки, президент сказав, що є конструктив після перемовин з США. Наскільки це свідчить про реальне пожвавлення, перспективу пожвавлення перемовного процесу?
7: Ну, якраз конструктив в тому, що було перемир'я на 3 дні і обмін тисячу на тисячу. І це досягнення української сторони, тому що Росія взагалі відмовлялася проводити обміни і хотіла перемир'я лише на там неповну добу, або, можливо, там трошки більше, ніж доба, поки в них підготовка до параду і святкування по бункерам відбуватиметься. Нам вдалося викрутити 3 дні і тисячу на тисячу теж. І це для нас тепер хороший козир в руках для американців показувати. Ви бачите, що ви спромоглися Путіна на 3 дні змусити покласти край обстрілам, то нехай тепер буде довше перемир'я, ще довше, і вийдемо на формат завершення війни, яке буде справедливе для України, а не оце повторювання мантри. Не будемо вести діалог, поки Україна не віддасть Донецьку область. Звичайно, українські землі ніхто віддавати Росії не збирається.
23: За кілька днів до 9 травня відбулася подія, яку в самій Російській Федерації чимало пропагандистів характеризували як приниження для Кремля. Це відбувалося в Єревані, де проходив саміт європейської політичної спільноти. Кремль різко розкритикував Вірменію через візит президента України Володимира Зеленського до Єревана. МЗС Російської Федерації викликало вірменського посла, якому висловили категоричну неприйнятність участі Зеленського в заходах під егідою ЄС. У Москві також заявили, що незадоволені відсутністю з боку Єревана критичних оцінок висловлювань українського президента. Зазначу, Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном у межах саміту європейської політичної спільноти. Там глава нашої держави заявив про розблокування кількох напрямків у відносинах України з кількома державами, зокрема із Вірменією, Грузією та Словаччиною.
24: Пане Сергію.
7: Так.
23: Давай. На вашу думку, що саме так зачепило і роздратувало Кремль у факті проведення цього саміту в Єревані і присутності там Володимира Зеленського?
7: Ну, сам саміт – це політичний проєкт Еммануеля Макрона, це його такий спадок, який, думаю, він захоче залишити після закінчення своєї каденції, мати ще одну європейський майданчик, де зустрічаються європейські країни і країни, які входили колись в Радянський Союз. Вірменія обрана не дарма, тому що це показати сигнал Путіну, що ти втрачаєш вплив навіть на тих, кого ти взагалі не вважав за людей. Да? Ти фактично він вважав Вірменію як такий за визначенням безмовний союзник Росії, який буде робити все, що скаже Путін, навіть не обговорюючи це. А виявляється, що Вірменія має власну ідентичність, свій характер і в суб'єктність, яку демонструє на міжнародній арені, дуже дратує Росію. Їх дуже дратує, що до Вірменії приїхало стільки європейських лідерів, дуже дратує, що Вірменія декларує бажання вступити в Євросоюз. І їх, звичайно, дуже дратує, що Володимир Зеленський вільно прибув на території держави, де розташовані російські військові бази. І вільно відбув з території цієї держави, провів публічні заходи і в тому числі проводив публічну дипломатію в частині перемир'я прямо з території Вірменії, попереджаючи, що якщо Путін не піде на компромісний варіант перемир'я, то ніхто не буде стримувати Україну від нанесення ударів на 9 травня. Тобто вони це дуже боляче сприйняли, що не просто Володимир Зеленський такі попередження робить, але й робить їх з території Вірменії. Тому вони психували, але фактично вже пізно їм психувати. Їм треба думати про те, як закінчувати війну, якщо вони хочуть зберегти хоча б якісь залишки впливу на не на європейські країни, зрозуміло, не на азійські, а хоча б на країни колишнього радянського простору. Його ніхто не хоче з ним мати справу, з Путіним, адже він приносить в ті держави, які починають з ним дружити, горе, він приносить ці держави проблеми з стосунками з іншими союзниками, з європейськими країнами, він приносить ці держави фактично втрату ідентичності, незалежності і суб'єктності на міжнародній арені. Тому це їх дуже сильно роздратувало.
24: Пане Сергію, наш президент Володимир Зеленський, він заявив, що про розблокування відносин як з Вірменією, так з Грузією і зі Словаччиною, країнами, які перебували під російським впливом свого часу. Як маємо зараз працювати з цими країнами?
7: Це нас, звичайно, я б сказав так, зона стратегічного інтересу, тому що всі країни є важливими, перше. Друге, тим більше є важливими країни, які звільняються від цієї хворобливої опіки Росії, які звільняються від домінування, да, російського порядку денного в їхніх зовнішніх зносин.
24: Пане Сергію, вдячні вам за те, що долучилися. Сергій Лещенко, радник Офісу президента України, був на прямому зв'язку зі студією. Рухаємося далі.
23: Далі будемо говорити про безпілотники. Пілоти підрозділу «Сігнум» за кілька днів знищили 100 російських БПЛА «Молнія». Ці дрони Російська Федерація використовує для ударів по логістиці, техніці та для атак на цивільне населення. У підрозділі заявили, що кожен збитий безпілотник – це зірвана атака та зменшення загроз.
24: Роман Артюх, позивний «Зоря», оператор FPV батальйону «Сігнум» 59-ї бригади сил безпілотних систем, зараз на прямому зв'язку зі студією. Пане Романе, ми вас вітаємо. Добрий вечір.
23: Добрий вечір.
8: Добрий вечір, вітаю вас, вітаю глядачів, дякую, що запросили.
24: Дякуємо, що прийшли. Одразу акцентую увагу на зборі. Наші глядачі вже побачили на своїх екранах номер карти, QR-код. Ви збираєте на дрони, на які саме, як багато таких дронів треба купити і як швидко. Розкажіть, будь ласка.
8: Дронів, як завжди, треба багато, бо чим більше дронів, тим більше знищено ворога. І донат – це не лише про гроші, це і про підтримку. Ми бачимо, як люди нас підтримують, коли донатять, і морально-психологічний стан підвищується.
24: На які саме дрони ви збираєте?

0: дію на підтримку Збройних сил України, тим самим зробивши внесок в підтримку української обороноздатності загалом. Романе, щодо роботи підрозділу «Сікнум» 100 приземлених БПЛА «Молнія» за такий короткий час, скажіть, будь ласка, яким чином організаційно вдається добиватися таких результатів, ну і як саме ці дрони в такій кількості, яким способом збиваються?
1: Ну, дивіться, в такій кількості це, звичайно, багато, бо працює всього лише два екіпажі. У нас в батальйоні 100 мовні, це в середньому 5-6 днів роботи. Хлопці намагаються збивати, влучаючи прямо у боєприпас безпілотника, щоб не було ніяких лампів над нашими містами і всього іншого. Тобто БПЛА підривається в повітрі.
2: Романе, скажіть, будь ласка, яким чином ви розумієте, що це саме той БПЛА, який треба, що це молнія? Як швидко вдається розгледіти і зрозуміти конкретний вид літального об'єкта?
1: Одразу, прямо одразу, бо, по-перше, ти бачиш картинку, бо на ньому аналоговий сигнал. Відповідно, ти знаєш, куди летіти, ти візуально її знаходиш і вже потім знищуєш. Тобто, ну, секунди реакції, я не знаю, там дуже мало.
2: Друзі, а між тим уже плюс 10 тисяч на банці є, на дрони, на оптоволокні, навіть 15 тисяч. Збір, ми бачимо, пришвидшується, і це надзвичайно добре, тому що ми намагаємося якомога більше допомагати нашим військовим. Ми вас залучаємо, постійно закликаємо донатити, робити добрі справи, тому що, ну, мені здається, немає нічого зараз важливішого, аніж підтримати своїх. І кожна ваша гривня, 10-20 гривень, здається, це невелика сума, але повірте, якщо всі ми разом візьмемо в руки телефони і разом задонатимо, то точно дрони на оптоволокні, які вкрай важливі тут і зараз для наших військових, будуть вчасно на лінії бойового зіткнення і почнуть виконувати свої бойові завдання. Тому, будь ласка, 20 тисяч вже є. Дякуємо кожному і кожній. Не спиняйтесь.
0: Романе, окрім роботи по ворожим безпілотникам, зокрема, ваш підрозділ регулярно публікує кадри ефективних ударів по російській піхоті з використанням БПЛА. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, як російські солдати намагаються адаптувати до розвитку безпілотної компоненти в силах оборони України? Які хитрощі вони, можливо, використовують для того, аби уникати зустрічі з українськими безпілотниками? І загалом, якою мірою ці спроби ефективні, дають реальний результат?
1: Ну, дивіться, ворог постійно розвивається в цьому плані, залучає більшу кількість мобільно-вогневих груп, щоб знищувати наші дрони зі стрілкової зброї. Я думаю, це найефективніший спосіб. Звичайно, ворог постійно тренується, постійно готується, але ми теж постійно тренуємося і готові до будь-яких викликів. Вже зараз ми можемо спостерігати, що все квітне, все зеленіє і це теж таку дає трохи перевагу у боротьбі з дронами, я маю на увазі. Але ми дуже ефективно знищуємо ворога все одно.
2: Друзі, і ваші донати, ваша участь допоможе нашим бійцям працювати на лінії бойового зіткнення ще краще, знищувати ще більше ворожих безпілотників, ворога і самих росіян, які йдуть штурмувати наші позиції. 30 тисяч вже ви задонатили, дякуємо вам. Менше 100 тисяч лишається, аби закрити цей збір. Кілька хвилин ще на спілкування з паном Романом є, і якщо 45 тисяч навіть, друзі, ви молодці, неймовірно. Ми реально маємо можливість закрити цей збір і допомогти хлопцям. Романе, а скажіть, будь ласка, чи змінили росіяни тактику застосування молній після того, як українські підрозділи навчилися їх от масово приземляти?
1: Да, мовні почали збільшувати свою швидкість, на 100% швидкості літають, більш вузькі антени ставлять, що трошки ускладнює детекцію їх. Але я ж кажу, у нас хлопці максимальні професіонали. Я сподіваюся, ви якось поспілкуєтесь з рекордсменом нашим, і він детальніше вам розповість.
0: А рекордсменом у чому, Романе?
1: рекордсменом у збитті, ну я не знаю, за місяць, які

0: Паж наш збив 300 мовній. Це ну майже 10 в день. Ну це надзвичайно чудовий результат.
1: А оцей ваш побратим, який рекордсмен, в нього талант якийсь до збивання дронів? Чи чому він демонструє такий фантастичний результат?
0: Ну, звичайно, талант, досвід. У нас дуже досвідчені екіпажі ПВО, та й по наземним цілям дуже досвідчені. Єдине, що треба тільки розвивати це все, щоб масштабуватися. І ми цим активно займаємося.
1: Україна має таланти, 2026 рік. Така реальність на сьогодні. Понад 50 тисяч гривень ви вже переказали в рамках збору. Там залишається менше 100, на жаль, зараз точної суми. Не бачу, але можу порахувати. Залишається 60. Було б надзвичайно приємно за ті 4 хвилини, які не залишилися, закрити цей збір. Але всі, хто вже долучився до цього збору, друзі, ви, як завжди, найкраще. Якщо ви ще з якихось причин роздумуєте це, я звертаюся до тих, хто ще не задонатив, то закликаю вас приєднатися до збору і зробити по-справжньому хорошу справу, інвестувавши ту кількість гривень, яку можете, як у знищення ефективного ворога, так і в захист життя українців, тому що сьогодні боротьба у повітрі, боротьба з ворожими дронами, вона одразу і про те, і про те. Тому одним донатом робите одразу дві хороші справи, дуже вигідна угода, як на мене, треба брати. Романе, я також хотів поговорити про логістику. На сьогодні це одна з найскладніших сфер життя війська, як ворожого, так і нашого, поблизу нуля, оскільки безпілотники ускладнюють її надзвичайно, особливо з розвитком мідлстрайків, тобто ударів на середню дистанцію. По суті, за десятки кілометрів від лінії фронту вже немає безпечних зон, де гарантовано машина чи будь-яка інша техніка може проїхати у безпеці, не очікуючи побачити десь дрон. На сьогоднішній день у цій царині як розвивається протистояння України та Росії? На вашу думку, хто більш ефективно справляється з завданням зривати ворожу логістику?
0: Звичайно, я вважаю, що ми більш ефективно зриваємо ворожу логістику, бо в нас зараз усі логістичні місії проводяться на НРК у більшості підрозділів від там 10 до 0 кілометрів від лінії фронту. Це тільки роботи. Ворог більше застосовує, ну, як завжди, буханки, квадроцикли, мотоцикли. І, відповідно, коли ми працюємо по логістиці, ми вбиваємо живу силу, а в нас виходять згадувати, на що ми готові, бо люди у нас цілі.
2: Пане Романе, технології не стоять на місці, і щоразу дрони вдосконалюються, додаються якісь нові функції, вони стають більш універсальними, більш здатними подолати довшу дистанцію, швидше і краще триматися у повітрі. А як загалом змінилася робота операторів безпілотних систем у зв'язку із зміною техніки, у зв'язку із зміною тактики противника?
0: Ми ходимо на позицію пішки. Жартую, звичайно. Звичайно, змінилося. По-перше, як ми вже згадували, логістика погіршилась, бо ну, надзвичайна кількість дронів на лінії бойового зіткнення. Ворог просувається, більше мобільно-вогневих груп застосовує. Але з цим всім можна впоратись і якби прям колосально нічого не змінилося. Як знищували ворога, так і будемо знищувати далі. Завжди тільки масштабувати, обіцяю це.
1: Змінилася сума на банці вашого збору на 75 тисяч гривень. Вже більше на цій банці стало. Друзі, дякую всім, хто долучився. Менше 50 тисяч залишається. Ті, хто будуть дивитися це відео на Ютубі, якщо ви перейдете за цим QR-кодом або номер картки цієї ВДТ, я думаю, що ті кошти, які ви перекажете, також стануть у нагоді. І, можливо, саме вони закриють цей збір, оскільки в нас залишається вже менше хвилини на спілкування. Тому, якщо хочете зараз, якщо будете дивитися пізніше, у вас також буде змога доєднатися, не нехтуйте цією можливістю. Романе, насамперед хочу вас запитати про те, як росіяни, на вашу думку, або за вашу інформацію, можливо, з таких перехоплень, які ви чуєте, сприймають сьогодні ваш підрозділ. Ми багато говоримо, що росіян, наприклад, є Рубікон, спеціалізований підрозділ з застосування БПЛА, і там, де вони з'являються, на різних ділянках фронту ситуація ускладнюється. Тобто вони настільки професійні, щоб впливати на хід бойових дій. На сьогодні Сігнум чи є таким підрозділом, і як його сприймають в російській армії?
0: Ну, були різні перехоплення, там назвали найманцями і все таке інше, і це не може не радувати, якщо чесно. Але ми дуже скромний, тихий підрозділ, ми просто продовжуємо робити свою справу ще більш професійно, і ворог це відчуває на собі і постійно, я думаю, спостерігає в соціальних мережах за нашою роботою. Якось так.
1: Дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру і поговорили з нами. Сьогодні 40 тисяч гривень залишається до того, аби закрити ваш збір. Понад 80 тисяч на цю мету переказали вам наші глядачі. Друзі, всі, хто долучається до наших зборів, загалом до збору на підтримку Збройних сил України, ви найкраще. З нами на зв'язку був Роман Артюх, позивний «Зоря», оператор FPV батальйону «Сігну» 59-ї бригади сил безпілотних систем.
2: Цього тижня окупанти вкотре намагалися прорвати українську оборону на Сумському напрямку, цього разу використовуючи закопані під землею труби. Чим завершився для росіян їхній штурм, далі у спільному матеріалі з «Армія ТВ».
3: Сумський напрямок. Росіяни йдуть на штурм. Їх зустрічають бійці 71-ї аеромобільної бригади.
4: Ішла погана погода, йшов дощ. Видно, їм поступила команда, що треба проводити штурмові дії. То їх в кількості піхоти було дуже багато. Тобто, ну, зазвичай менше. Це, напевно, один з рекордних їхніх піхотних штурмів, тому що в кількості там осіб було десь між 30-40.
3: Ішли вони під землею. Аби обійти солдат ЗСУ, окупанти залізли в закопані труби.
5: Це вже четвертий раз противник застосовує трубу безпосередньо в нашій смузі. І в загальному десь вже близько 7-8 разів на Сумському напрямку.
3: Підземні наступи – методи, які росіяни використовують доволі часто, але рідко успішно. От і зараз ЗСУ атакували їх артилерією та дронами.
4: У нас всі вогневі засоби підняті, тобто всі вже максимально моніторять стріми, і наступила наша черга.
5: Побачили нові отвори, побачили, як вони вилазять, побачили, як вони обтрушуються, всі такі гарненькі, чудові, і стоять, не рухаються.
3: Хоча росіяни намагалися замаскувати себе за димовою завісою, але замість ширми це стало міткою, бо саме за димом українські військові помічали їх маршрут.
5: Банально, кулемет. Кулеметом стріляєш в поле, вони вже залягають. Відповідно, вже легше прицілитись тому ударному бомберу.
3: Штурм тривав близько 30 хвилин. За цей час вдалося знищити 44 окупантів. Ще 30 дістали поранення.
4: Наш підрозділ постійно займається роботою з цією трубою, яка нас вже знатно дістала. Тобто ми, відповідно, застосовуємо мінування і самої дирки, і навколо дирки. Пробуємо регулярно закидувати туди великі фугаси, ТМ-ки, щоб, відповідно, підвалити цю трубу.
6: Всі думають, що трубу можна кинути туди якусь бімбу, ТМ-ку, взірвати і все закінчиться. Чому це не так?
5: Труба великого діаметру, там товщина стіни, величенька. Її не просто так, будемо казати, підірвати. І навіть якщо ми підірвемо, звичайний боєць, лопата, 5 хвилин, і ці там 5 метрів цього пошкодження, він проходить і йде далі по трубі.
3: Але щоразу на виході з труби непроханих гостей зустрічають наші хлопці. Анна Ужвенко, Армія ТВ, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
7: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Победоносне приниження Москви. Без інтернету, зате з солдатами Північної Кореї. Як Путін паралізував свою столицю заради параду ганьби. І чи дотримується Кремль оголошеного перемир'я? Український шмавік замість китайського мавіка. Пруткі, маневрені та міцні. Як наші фахівці налагодили повний цикл виробництва дронів-розвідників. Зручно, швидко і небезпечно.
8: Одна секунда, я вже лежу на дорозі.
7: З якою швидкістю і де можна ганяти на електросамокати? І чи можуть за кермом бути діти? Все про їзду без правил.
9: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
10: Підсумовуємо головне.
7: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
1: Безпілотники. Сьогодні, як ті, хто аналізують українську війну за кордоном, так і в наших експертних колах тільки говорять про те, як їх роль змінюється, посилюється, як вони розвиваються, які можливості вони створюють. І на цьому тлі окремої ваги набуває розмова про те, як з цим боротися на лінії фронту і в глибокому тилу, далекобійні безпілотники, FPV і всі їх варіації. Цілі напрямки працюють, в межах цих напрямків працюють дуже багато компаній, які пропонують рішення, яким чином можна найбільш ефективно, дешево перехоплювати російські ворожі цілі. Далі ми поговоримо саме про це з людиною, яка безпосередньо займається цією справою.
2: Українські перехоплювачі «Піван-Сан» вперше збили російські гербери з FPV-дронами на борту. Про це повідомила компанія Skyfall. За даними розробників, за одну добу українські військові виявили та знищили 5 таких безпілотників. Раніше гербери росіяни використовували як хибні цілі або розвідувальні дрони. Тепер їх також застосовують як носії FPV-дронів для збільшення дальності ударів. Зазначу, «Піван-Сан» – український дрон перехоплювач призначений для знищення повітряних цілей. Він розвиває швидкість до 310 кілометрів на годину і може працювати на висоті до 9 тисяч метрів.
1: У нашій студії Тимофій Юрков, співзасновник компанії з виробництва дронів. Тимофій, добрий вечір.
2: Вітаємо, дякуємо, що
11: доброго
2: прийшли.
11: Вечора.
2: Для початку розкажіть, що ви з собою принесли до нашої студії?
11: Тут у нас кілька засобів РЕП. Як персонального типу, так і автомобільного типу.
1: Це все ваше, це виробництво?
11: Це все наше виробництво, так і засіб наш, передовий засіб РЕР, кишенькового типу, допомагає сповістити бійця про те, що наближається вороже БПЛА. Ми бачимо, як різачний тип, зазвичай використовують його військові на фронті, це для того, щоб спорядити групу і забезпечити безпечний прохід до укриття.
1: Це працює в комплексі, в зв'язці?
11: Не зовсім, не зовсім. Це засоби придушення, це засоби виявлення, але насправді...
2: Але ж для того, щоб його придушити, треба спочатку виявити.
11: Не можу погодитись, тому що, звичайно, кожен засіб може давати збій. Ми рекомендуємо військовим максимально більшу кількість частот вмикати, коли є загроза ураження, і не сподіватися на засоби виявлення, оскільки засіб виявлення – це чудова річ, і в 95% випадків вона дійсно спрацює і виявить дрон, але в 5 може бути якийсь збій, і він його не виявить, і дрон не буде подавлений. Тобто ми все ж таки радимо використовувати їх окремо.
1: А оця річ, скільки вона коштує, наскільки вона технологічна і наскільки багато ви можете їх виробляти?
11: Наразі цей засіб коштує 42 тисячі гривень. Він на ринку є найбільш технологічним, оскільки має частоту до 8,2 ГГц. Ми виробляємо їх вже тисячами на місяць, можемо виробляти ще більше за потреби.
2: На якій відстані він може помітити ворожий дрон?
11: Це зазвичай регулюється, але в середньому це 2-3 кілометри.
1: А оцей чорний великий ящик виглядає як щось більш спеціалізовано, ніж виявлення або перехоплення, придушення дронів?
11: Це ящик, який саме придушує канали керування БПЛА. Це він застосовується або як окопний тип, тобто він ставиться біля окопу і включається при необхідності, зазвичай це коли йде вихід або захід на позицію, або ж він ставиться на авто. Так само під час руху працює і створює певний захисний купол.
2: А загалом який радіус такого захисного купола? Чи треба кілька таких от чорних коробок для одного автомобіля? Чи вистачає тільки однієї?
11: Це залежить від напрямку, де здійснюються бойові дії. Зазвичай у нас все ж таки є більші коробки, скажімо так, які може бути одна коробка, але вона буде двічі більша, залежить від кількості частот. Радіус дії близько від 70 до 100 метрів, що цілком достатньо для того, щоб забезпечити виживання особового складу, який рухається в транспортному засобі.
1: Хотів з вами поговорити про ось ту інформацію, яку озвучували до того, як долучити вас до ефіру. Гербери, які несуть на спині FPV-дрони на сьогоднішній день, потенційно ми... По-перше, для чого вони використовуються? Для чого скидати FPV-дрон на відстані там тисячі, а сотні кілометрів від українського кордону?
11: Про те, що вони скидали за сотні кілометрів від українського кордону, я не чув, вони вже скидають їх в близькості до українського кордону. Чому це відбувається? Це відбувається через те, що ми дуже дало застосовуємо перехоплювачі, такі як Піонсан, і просто шахеди не можуть долітити до своєї цілі, навіть якщо вона заходиться досить таки близько до кордону. Вони скидають БПЛА, які менші, маневреніші, з великої висоти, і, звичайно, це ціль, яку уразити Піонсан не може, і ця ціль відображається на радарах значно гірше і набагато тяжчіше виявити і тяжкіше уразити. Я це попереджав і в минулих ефірах казав про те, що вони це пробують робити, і дедалі більше буде таких випадків, коли вони будуть саме скидувати БПЛА у близькості до місце ураження, оскільки коли шахет буде відчувати, що на нього палює дрон-перехоплювач, він буде одразу ж скидувати певну кількість БПЛА, які надалі будуть уражати цілі.
1: А яким чином забезпечується зв'язок, якщо материнську гербару збивають, як вони керують FPV?
11: Це гарне питання. Зазвичай вони керуються декількома БПЛА. Є ретранслятори на велику потужність. Це може бути дійсно потужність 20-30 Вт. В такому випадку материнський дрон може бути за 50-80 кілометрів з ретранслятором і вдало їх ретранслятувати. Тобто може бути таке, що гербер може бути сотня. І лише декілька з них будуть нести бойові БПЛА.
2: А чи можемо потенційно побачити відповідь, коли такий самий безпілотник, який несе на собі FPV, нестиме ще й РЕБ для того, щоб захистити ці FPV-шки?
11: Скажу чесно, такі випадки вже були. Певні засоби придушення аналогового відеосигналу вони ставлять на деякі види своїх БПЛА. З цим активно борються наші виробники наших БПЛА, і в деяких це доволі таки непогано виходить. Тобто з цим працюють, і на такий РЕП є вже відповідь, і вона вже доволі зрозуміла, і деякі виробники її вже застосовують.
1: Ви сказали, що не чули про випадки, щоб гербери з FPV-хами залітали кудись далеко, глибоко, в тил. Український, наскільки це реалістично, організувати таку систему зв'язку, щоб дрон, який скидається з гербера, наприклад, за 200 кілометрів, за 300 від кордону, міг бути керованим оператором за територією Російської Федерації?
11: Це доволі реалістично, якщо загалом буде велика кількість цих гербер з потужною системою трансляції, оскільки, як я казав, це 70 кілометрів, то, в принципі, якщо ми не відреагуємо там з 10 гербер навіть на одну, або ж є певні гербери, які взагалі роблять, це не гербери, це трохи інший ДБПЛА, їх роблять, по суті, з пенопласту. Все, що вони несуть, це лише ретранслятор. Збити їх натяжко, оскільки їх натяжко виявити, оскільки пенопласт – це є радіопрозорий матеріал. Радіолокація їх не бачить. Тому, якщо вдало застосовувати ці всі маневри, то це доволі таки реалістичний сценарій. Але проти нього ми вже шукаємо рішення і вже знаємо, куди рухатись. Засоби РЕП, які будуть виявляти сигнали таких дронів і їх придушувати, у нас вже є. І ми їх будемо розвивати згідно того, як будуть з'являтися нові загрози.
2: Російська компанія «Росел» додала до своєї лінійки засобів протидії дронам «Серп» – новий пристрій, який призначений для захисту транспорту від FPV-дронів. Про це повідомляє «Ростех». Новий комплекс отримав назву «Серп-FPV» і призначений для боротьби з дронами, що становлять загрозу мобільним об'єктам. У Російській Федерації заявляють, ключовими його перевагами є швидке розгортання та ефективне придушення сигналу. Система забезпечує кругове покриття на 360 градусів і створює перешкоди, що дозволяє впливати на дрони як під час точкового захисту, так і при масованих атаках. Пане Тимофію, а в чому особливості сучасного російського РЕБу? Нові розробки, які ми бачимо, ви бачите, зокрема, аналізуєте, вони більше спираються на існуючий досвід в бойових умовах отриманий, чи вже якісь нові підходи для виробництва?
11: Якщо ми кажемо конкретно про засіб СЕРП, деталі його ТТХ я ще наточні не знаю, знаю приблизні. Вони не є чимось фантастичним. Захист 360 дає так само наш засіб. Це не є щось нереальне. Питання по кількості частот, можливо, до подавання в мене є, і воно відкрите, тому що там не так багато площі для антен. І відкрите питання доцільності використання такої кількості антен. Теж мені поки що не зрозуміло, але те, що я чув по відгукам, що не забезпечує вони 100% захист, і вже навіть і відео роботи наших операторів по таким об'єктам, і він серп не спас. Як то кажуть, молот. От. Тому як вони рухаються, та це цілком зрозуміло. Вони зазвичай використовують китайські реби. Зазвичай їх інновації – це в основному китайські інновації. 90% реб, які я бачив з фронту, які були трофейні від росіян, це фабричний Китай.
1: Але в багатьох українських рішеннях теж є фабричний Китай. На сьогодні, якщо ми говоримо про РЕБ, як багато компонентів з китайського ринку?
11: Це залежить від РЕБа до РЕБу. Зазвичай багато, дійсно. Не через те, що ми не можемо використовувати західні комплектуючі. Ми можемо і активно використовуємо, але західні комплектуючі в рази дорожчі, ніж китайські. І це зрозуміло. Але фабричне китайське рішення від українського рішення з китайськими елементами відрізняється колосально.
2: А чим саме?
11: Ефективністю. Тобто фабричний Китай зазвичай це максимально удешевлена збірка, максимально дешеві антени, це максимально неефективна так само і пайка. Вони не переживають за те, що хтось з бійців не виживе, да, через такий засіб, як переживаємо ми. Тому фабричний Китай, він на всіх, по всім показникам, по всім тестам і менш живучий, і менш ефективний.
2: На жаль. І більш дешевший.
11: Значно дешевший, значно дешевший. Він тому і фабричний, тому що їх просто кліпають на станках і дуже швидко збирають, і просто кладуть в літак і відправляють. Не проводяться жодних тестувань, коли кожен засіб тестується, обльотується, кожна антена перевіряється на КСХ, кожен роз'єм перевіряється на обрив. Таких тестів вони не проводять.
1: Дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії. Так багато питань, насправді, по цій темі, оскільки важливість цих засобів на сьогоднішній день критична, і хотілося б дізнатися ще більше про ті реалії, в яких існує, зокрема, ринок РЕБ сьогодні в Україні. Я думаю, що ми обов'язково до цієї теми будемо повертатися в подальшому. Поки дякую за ту інформацію, яку ми дізналися від вас. Тимофій Юрков, співзасновник компанії з виробництва засобів РЕБ, був гостем нашої студії.
2: Далі в ефірі новини про головні події України та світу вам розкаже Людмила Добровольська.
12: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
13: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею.
14: Бо війна не знає, де піде.
13: З цікавою розмовою.
14: Воїн залишається.
13: І без слів. По дорогах. І там, де їх немає. По сірому чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
15: Десь виїжджаю.
13: І знову їдеш.

0: ДСН тиждень з Алою Мазур. Завтра.
1: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
2: Два, один.
1: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
0: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. Завтра о 20:00.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Ви дивитеся «Єдині новини», це канал «Ми Україна», і з вами Людмила Добровольська. Попри оголошене триденне перемир'я, ворог не припиняє атакувати Запоріжжя і Дніпропетровщину. Відночі там уже четверо загиблих і п'ятеро поранених. Один чоловік загинув у Нікопольському районі. Там через артилерійські і дронові атаки пошкоджені приватні будинки, ліцей, магазин, кафе і інфраструктура. І ще двоє загиблих на Синельниківщині. А прифронтове Запоріжжя росіяни безперервно атакують FPV-дронами. У Пологівському районі дрон влучив у цивільний автомобіль, убивши водія на місці. Пасажири у шпиталені. На фронті перемир'я, про яке так просив Путін, росіяни не дотримуються. За даними нашого генштабу, від початку доби ворог ішов в атаки 51 раз. На Покровському напрямку відбили вже 17 штурмів, на Костянтинівському – 7 і стільки ж на Південно-Слобожанському. На Запоріжжі зафіксовано 13 боїв на Гуляйпільському напрямку. Відносну паузу на фронті росіяни використовують для посилення своїх підрозділів.
5: На сьогоднішній день вони справді намагаються брати паузу і використовувати цю паузу для підвезення, так чи інше, для ротації, для підвезення сил і взагалі для поновлення своїх наступальних можливостей. Втім, ми теж використовуємо власне можливості для налагодження логістики, для ротації в тому числі. Це цього разу нормально. Ну, виглядає на те, що ось поки саме на сьогоднішній день росіяни справді не хотіли можливих ексцесів цим самим парадом.
4: Про триденне перемир'я просив Путін, причому аж двічі, бо під час свого так званого «Парада Побєди» панічно боявся повітряного шоу на Красній площі від ЗСУ. Президент України дозволив росіянам провести їхній парад, і він став справжнім приниженням на весь світ, і головно у самій Росії. Найкоротший в історії, усього лише 45 хвилин, без військової техніки і поважних гостей. Зате уперше Красною площею пройшли північно-корейські солдати. Заради цієї путінської ганьби у Москві повністю вимкнули мобільний інтернет. Як виглядає антиутопія, яка стала російською реальністю? Дивіться.
6: Замість танків на Красній площі з техніки лише легковик російського виробництва. Замість ракетних установок – колони піхотинців. Найкоротший парад в історії, який вже охрестили парадом ганьби, тривав лише 45 хвилин. Шоу у Москві настільки контрастувало з пафосом минулих років, що навіть у трансляції довелося додати відео. Глядачам показали змонтований ролик із дронами. Охорони більше, ніж учасників і гостей. Вперше на шоу «Побєдобєсія» не допустили міністрів уряду. На трибуні лише наближені до Путіна силовики і посадовці. Серед іноземних гостей традиційно самопроголошений президент Лукашенко, союзник по ОДКБ очільник Казахстану, президент комуністичного Лаосу та верховний правитель Малайзії. А ще лідери невизнаних Абхазії та Південної Осетії. Окремою колоною на честь перемоги над нацистами вперше пройшли солдати КНДР. Країни, якої взагалі не існувало у часи Другої світової.
7: Бойцы Корейской народной армии плечом к плечу с российскими военнослужащими внесли весомый вклад в освобождение Курской области.
6: Словацький прем'єр Фіцо на переговори з Путіним до Москви все ж доїхав, але на парад не прийшов. Путін, попри домовленості про перемир'я, все одно панічно боявся гостей з неба від ЗСУ. Раніше він завжди пішки йшов класти квіти до могили невідомого солдата. Тепер навіть кілька метрів долав на броньованому автобусі. Під час виступу диктатор знову розповідав про протистояння з НАТО.
8: Победа всегда была и всегда будет за нами.
6: І це говорить той, хто двічі фактично випрошував режим тиші, аби парад взагалі відбувся. Зрештою, Україна дозволила росіянам його провести о 10-й ранку в чітко визначеному територіальному квадраті їхньої головної площі. Відповідний указ видав президент Зеленський. Натомість ми чекаємо на масштабний обмін полоненими тисяча на тисячу.
2: Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому. Володимир Зеленський, президент України.
6: Заради 45 хвилин ганьби у ворожій столиці повністю вимкнули мобільний інтернет, не працювали московські аеропорти. А 15 російських регіонів узагалі скасували парад через страх перед українськими дронами. У містах, які все ж наважились його провести, відбулися марші з колонами вдів та матерів загиблих так званих учасників СВО.
8: Це мій син,
9: візості пропав.
8: Живуть і понині.
9: Тож у вас сьогодні такий двійний праздник. Тож поздравляю вас. Праздник, днем победы.
6: Та з дітьми у паперових костюмах танків та літаків.
10: Ура!
6: Все це путінське шоу під назвою «Парад Побєди» нагадує банальний балаган. Ніякої демонстрації сили і ніякого історичного зв'язку із подіями 45-го року. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Отже, майже усі іноземні лідери фактично бойкотують Путіна. Росія відзначає День Побєди в ганьбі. У той час, як весь цивілізований світ разом з Україною схилився у вшануванні загиблих у Другій світовій напередодні у День пам'яті і примирення. Сьогодні ж День Європи – вшанування миру, демократії і єдності народів. І Україна відзначає його разом із усіма. Президент Євроради Антоніу Кошту привітав нашу країну з цієї нагоди і проговорив із Володимиром Зеленським спільну роботу щодо нашої євроінтеграції. У Києві ж у день російського побєдобєсія не обійшлося без провокацій. Прихильники Московської церкви в Україні біля меморіалу вічної слави демонстративно співали російські пісні. Одна навмисно гучно увімкнула радянську пісню на телефоні. На зауваження правоохоронців почала сварку і була затримана.
11: Ми вас попереджуємо, що є закон, і ви його зараз порушуєте.
12: А вони не знають
11: закон. А будь ласка, дивіться. Голова.
4: Забороняє пропаганду комуністичного і нацистського режимів. І за це передбачено кримінальну відповідальність. Щоб сварити потрібні Кремлю фон, побєдобєсія, російський агент в Одесі мав сьогодні розстріляти з автомата високопосадовця військово-морських сил. Його вже затримали. Вогонь планував відкрити, коли офіцер виїжджатиме з подвір'я автівкою. Завербований росіянами затриманий виявився жителем Донеччини, який раніше відбував покарання за умисне убивство. Зараз отримав підозру у державній зраді в умовах воєнного стану і у замаху на вчинення теракта. Підозрюваний під вартою.
13: Кілер планував влаштувати засідку біля місця проживання українського військового. І збирався розстріляти його із автомата. За наявними даними, зловмисник мав відкрити вогонь у момент перебування офіцера за кермом свого авто під час виїзду із подвір'я. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.
4: Ставши прем'єром Угорщини офіційно, у своїй першій промові Петер Мадяр закликав президента негайно піти у відставку. Склавши присягу, він перервав 16-річне правління Віктора Орбана. Політик планує відновити відносини із Євросоюзом і розблокувати 17 мільярдів євро для Угорщини. А одним із перших кроків обіцяє призупинити роботу державних пропагандистських ЗМІ. Із вступом на посаду Мадяра вже привітали Володимир Зеленський і президентка Єврокомісії. Керівництво Київського метрополітену переглядає правила надання домедичної допомоги. Ну а причиною стала смерть людини біля станції Політехнічний інститут. Працівники метро відмовилися надати дефібрилятор, який у них просили, щоб врятувати чоловіка, що знепритомнів біля входу у підземку. Про це написала у соцмережі інструкторка із першої домедичної допомоги. Вона проводила реанімацію чоловіка до приїзду швидкої. За її словами, працівники метро і поліцейські відмовлялися надати АЗД, мовляв, їм заборонено виносити прилад за межі станції. А коли надали, вже було пізно, людина померла. Чи є у цьому провина працівників підземки? Зараз будуть розбиратися. Чорнобильською зоною відчуження шириться пожежа. Загасити її, попри усі намагання надзвичайників, поки що не вдається. Від учора полум'я перекинулося ще на 100 гектарів, і зараз їх палає уже 1200. Вогонь рухається далеко від ЧАЕС, там, де ліс не надто забруднений радіацією. Йому сприяє посушлива погода і жене різкий вітер, а у деяких районах рятувальники не можуть гасити, бо є загроза вибухонебезпечних предметів. Ну, а на Одещині досі ліквідовують наслідки російської атаки по портовій інфраструктурі. В акваторії фіксують плями олії із розбитих росіянами резервуарів у порту Чорноморськ. Ось-ось офіційно стартує купальний сезон, тож узбережжя вже готують до відпочинку, каже Ольга Дунська. Як? Дивімося.
10: На пляжах Одеси готуються до літнього сезону. Приріджують пісок та облаштовують дерев'яні настили. Тим часом подекуди у морі плавають білі плями. Ось ці помітили робочі.
12: Ми прийшли на роботу, вийшли на пірс, а там плями олії, ну десь такі, не дуже великі. Нічого доброго в цьому немає. Тепер міді з присмаком будуть. Та й бочки теж.
10: На місце одразу виїхала екоінспекція.
14: Зараз відбувається відбір поверхневої води Чорного моря для визначення забруднюючої речовини, яка візуально спостерігається, для передачі води в лабораторію для визначення.
10: Набрали 6 літрів морської води безпосередньо з плями. На перший погляд, кажуть,
14: візуально схоже, є і запах соняшникової олії. Тобто можемо зробити припущення, що це остатки тої олії, яка була в Чорноморському з порта, коли були обстріли Російської Федерації.
10: У ніч проти 26 квітня росіяни зруйнували резервуар з олією у Чорноморському порту. Забруднення простягнулося на 700 метрів узбережжя. Місцями плями плавали у морі на відстані до 15 метрів. Для стримування олії навіть розгорнули бонові загородження.
14: Було дуже багато масла, і тому, на жаль, воно вийшло з акваторії і потрапило безпосередньо на пляжі. Це фіксується, в подальшому здійснюються розрахунки і збитки природі, які настали внаслідок цих руйнувань, обстрілів.
10: Туристи ж, які приїхали на відпочинок, кажуть, що витік їхніх планів не змінить.
15: А яка олія витекла?
16: Соняшник.
15: Будемо купатися, будемо.
16: Все рівно приїдемо і будемо купатися.
15: Соняшникова олія на бинтах. Це не мазут,
16: да, ні. Азовського немає, тепер будемо в чорному купати, звичайно.
10: До речі, цьогоріч безпечних пляжів на Одещині побільше. Якщо у 23-му році їх було 6, минулого ж відкрили для відпочивальників більше 30 пляжів. І це не межа, кажуть в ОВА. Орендарі вже подають заявки.
17: Це ті пляжі, де обстежуються, де є повноцінні укриття. Менше 36, як в тому році, не буде. Навпаки, буде збільшення.
18: Найближчим часом наші рятувальники будуть обстежувати морське дно для безпечного перебування громадян. Крім того, на кожній локації, яка планується до відкриття, повинні бути обладнані рятувальні пости, працювати відповідні рятувальники, мати гучномовці, відповідні показчики і створені максимальна кількість елементів доступності. Особливу увагу в цьому сезоні буде приділено елементам безпеки.
10: Чекають також і на результати проб води. Вони будуть готові за 5 днів. Поки ж екологи готують звернення до мерії, щоб місто організувало прибирання, якщо олію приб'є до піску. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанджи, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
4: Рівно о 20-й ми з Олегом Панютою підсумуємо цей день у програмі «Єдині головне», а зараз слово моїм колегам Вікторії Милосвітній і Богдану Машаю. Побачимось.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
19: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. маєш спеціальності, доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
20: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там надивилась на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
21: Триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Друзі, дякуємо, що ви з нами. 9 травня на календарі. І попри обіцяну кремлівським диктатором тишу, в українському небі фіксуються російські безпілотники. Зокрема, повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ворожий безпілотник в напрямку Харкова з північного заходу. А також на Сумщині ворожий, ймовірно, розвідувальний безпілотник на півдні від населеного пункту Путивль. Курс західний, південно-західний, залучено засоби для збиття. Також ми бачимо на карті тривога у Синельниківському районі Дніпропетровської області. Друзі, будь ласка, зважайте на тривогу і перебувайте в укриттях.
22: Далі поговоримо про важливий візит до України, який може відбутися, а може не відбутися. На даний момент про нього кажуть, що він очікується. Спеціальні представники Дональда Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер приїдуть до Києва вже на рубежі весни-літа. Про це повідомив президент Зеленський після доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова за підсумками зустрічі у Сполучених Штатах. Президент додав, сподівається, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію. Також делегації України та США обговорили гуманітарні завдання, зокрема продовження обмінів військовополонених.
21: Дональд Трамп допускає відправлення американської делегації до Москви для переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Про це президент США сказав під час спілкування із журналістами.
23: Я б пішов на це, якби вважав, що це допоможе. Я б дуже хотів, щоб ця війна закінчилася. Я б дуже хотів побачити кінець конфлікту між Росією та Україною, де минулого місяця загинуло 25 тисяч молодих солдатів. Дональд Трамп, президент США.
22: До нашого ефіру долучається Єгор Чернєв, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО. Добрий вечір.
21: Вітаємо вас.
24: Добрий вечір.
22: Візит потенційно можливий Кушнера та Віткофа. Пане Чернєв, на вашу думку, яке політичне завдання для України буде стояти в разі, якщо цей візит відбудеться?
24: У нас задача одна – закінчити цю війну, але закінчити війну на тих умовах, які для нас є, ну, скажімо, гідними. Ми запропонували безліч варіантів і Сполученим Штатам, і Російській Федерації, але точно ми не будемо виконувати якісь забаганки Російської Федерації щодо виведення військ, наприклад, з Донбасу або зменшення нашого суверенітету. Якщо американська делегація знову приїде з тими самими пропозиціями, які вона, в принципі, отримала з боку Російської Федерації, делегація Сполучених Штатів, то я думаю, що якихось результатів ми не дуже досягнемо.
21: На вашу думку, що може змінити візит представників Трампа до України?
24: У Сполучених Штатів все ще залишаються важелі впливу на Російську Федерацію. Але чомусь Сполучені Штати використовують важелі впливу впливу на Україну більше, ніж на Російську Федерацію. Я думаю, що вже час зрозуміти, що попри будь-який тиск або обмеження надання озброєння чи надання якихось розвідданих, ми не з'їдемо зі своєї позиції. Ми не будемо здавати свої території. Ми не будемо відмовлятися від свого суверенітету. Тому, власне, якщо є якісь нові пропозиції, які будуть влаштовувати обидві сторони від Сполучених Штатів, ми готові їх вислухати, ми готові їх обговорити і, можливо, готові їх прийняти.
0: За американською ініціативою в переговорному посередництві між Росією та Україною пильно стежить, зрозуміло, що в самій Російській Федерації, але й інший стратегічний супротивник США. Уважно його аналізує. Росія і Китай у захваті від розбіжностей між США та європейськими країнами. Про це заявив колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав. За його словами, Заходу варто діяти єдиним фронтом, демонструючи єдність НАТО перед Росією, Китаєм та Іраном.
1: НАТО було створене для захисту від нашого противника. Він той самий – це Росія. Зрештою, всі наші документи і офіційні позиції визнають, що Росія є противником. Китай дивиться на це і, ймовірно, задоволений, як ніколи. Вони бачать розділений Захід. Путін упродовж усього свого перебування при владі в Росії намагався віддалити Сполучені Штати від НАТО. Він, мабуть, у захваті від того, що бачить. Ми даємо Путіну найбільший подарунок, який він коли-небудь отримував як лідер. І нам потрібно зрозуміти, як це виправити. Вороги Заходу не повинні бачити, як Захід свариться між собою. Філіп Брідлав, колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі.
0: Пане Чернєв, на вашу думку, як близько або як далеко ми сьогодні від межі, за якою північноатлантична безпека може дати реальну тріщину, яка поставить під сумнівність обороноздатність усього альянсу, тому що видається, що інколи ми можемо переоцінювати ті процеси, які зараз відбуваються, спостерігаючи за ними в Україні.
24: Я думаю, що про вихід Сполучених Штатів з НАТО поки що не йдеться, навіть попри заяви з адміністрації Трампа і самого президента Трампа про можливість таких. Тому що це довгий, складний, навіть бюрократичний процес, який не робиться просто так рішенням однієї людини, навіть якщо це президент Сполучених Штатів. Що він може робити? Це він може знижувати присутність Сполучених Штатів в Європейському Союзі, на європейському континенті. Він може фактично не виконувати взятих на себе зобов'язань Сполучених Штатів у випадку настання, наприклад, застосування 5 статті. Він може не надавати озброєння, тобто в певних межах це дійсно може бути. Питання тільки в тому, що це в короткостроковій перспективі дійсно дає позитивну позицію, якщо вони так розцінюють, для Китаю та Російської Федерації. Але в середньостроковій перспективі або в далекостроковій перспективі ми ж розуміємо, що Європейський Союз абсолютно чітко розуміє ризики того, що він може залишитися без Сполучених Штатів, і зараз дуже швидкими темпами нарощує свою обороноздатність. І тим самим збільшує свою суб'єктність, перш за все військову суб'єктність на європейському континенті. І якщо раніше Путін вважав старшого, з ким він може на рівних домовлятися поза головою Європейського Союзу тільки Вашингтон, то дуже швидко, я думаю, найближчими роками йому доведеться рахуватися із Європейським Союзом як окремим військово-політичним блоком, достатньо посиленим для того, щоб протистояти Російській Федерації, яка так хотіла в російсько-китайському союзі взяти на себе роль такого старшого надзирателя над Європейським Союзом, досить слабким Європейським Союзом, на вчора і поки що на сьогодні. Але ось саме цей розрив певний з Сполученими Штатами і Європейським Союзом надає якраз таки стимулів повертати свою суб'єктність європейським країнам, Європейському Союзу і робити окремий оборонний союз всередині Європейського Союзу.
21: Пане Ігоре, а наскільки для України небезпечний потенційний розкол між НАТО та між США та Європою всередині НАТО? Чи може Київ опинитися одразу між двома різними підходами, як до війни, так і до безпеки?
24: Це, з одного боку, дійсно загроза, тому що присутність Сполучених Штатів – це все ж таки парасолька безпеки для Європейського Союзу. Але разом з тим це можливості для України, яку вже хочуть, бажають і бачать європейські країни в вже, можливо, новому форматі оборонного союзу, якщо це не НАТО. Тому що НАТО з військово-політичного союзу перетворився в політично-військовий. Там, де перш за все вирішуються політичні питання, і вступ України до НАТО – це виключно політичне питання, яке ніяк не вирішиться ані в Вашингтоні, ані в Берліні. Ну і тут, в принципі, зрозуміло, тому що ніхто не хоче воювати за іншого. Всі хочуть мати гарантії, але не мати обов'язків і не виконувати такі обов'язки щодо захисту інших країн. Тому з розколом Сполучених Штатів і Європейського Союзу у нас з'являється певне вікно можливостей для створення окремих нових оборонних союзів, в яких буде Україна грати, я думаю, що вирішальну роль.
22: Повертаючись до теми політики американської адміністрації щодо українського питання, Дональд Трамп, хоча вже рік, навіть понад рік, перебуває у другій своїй президентській каденції, все одно продовжує критикувати свого попередника Байдена, зокрема, за те, що за його переконанням, я не знаю, як це назвати, він передав Україні, звучить різна сума, але, як правило, 350 мільярдів доларів, і знайшовся впливовий голос, який вчергово спростував цю заяву. Європа та партнери надали Україні більше допомоги, ніж Сполучені Штати, приблизно $1.5 на кожен долар американської підтримки, заявив колишній держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, значна частина американських коштів фактично залишилася в самих Сполучених Штатах.
2: На кожен долар, який ми вкладаємо в Україну, європейці та інші вкладають $1.5. Тож твердження про те, що вони проїхали безкоштовно, є просто неправдою. А значна частина коштів, які ми витратили на Україну, насправді була витрачена тут, у Сполучених Штатах, або на закупівлю для них систем озброєння, або на поповнення запасів тих систем, які ми їм надали.
22: Пане Чернєв, на вашу думку, чому Дональд Трамп повторює ось цю мантру про колосально неправдиву суму мільярдів доларів, яку Сполучені Штати передали Україні? Це внутрішня політична гра, можливо, його особисте переконання. Ну і на сьогоднішній день, як виглядає баланс міжнародної допомоги, як його змістив Дональд Трамп, повернувшись у Білий Дім?
24: Він приходив до влади з дуже простими меседжами. Зменшення видатків, збільшення прибутків бюджету. От, власне, з цього твердження і виходять всі інші його позиції щодо перевидатків на оборону і на допомогу Україні, що не є правдивими цифрами насправді. Що стосується сьогоднішнього дня, то дійсно Європа включилася набагато більше і зараз допомагає набагато більше, ніж Сполучені Штати. І Сполучені Штати, попри те, що вони заробляють на програмі Pearl, але вони заробляють набагато менше, якби це парадоксально не звучало, ніж тоді, коли вони допомагали нам. Тому що коли вони допомагали нам, вони вливали в свою економіку, в свій військово ВПК гроші, і цей ВПК зростав приблизно на 7%, а в деякі квартали і на 10%. Тобто це запускало економіку. Зараз вони просіли до рівня приблизно 3-3,2% зростання військово-промислового комплексу. Тобто, попри те, що вони зараз продають зброю для України. Тобто, чи зробилось краще в плані економічному в даному випадку в Сполучених Штатах? Є дуже велике питання насправді. Тому що, знову ж таки, зростання, масштабування, яке було для того, щоб допомогти Україні, масштабування військово-промислового комплексу, зараз фактично зупинилося. І це ще таке, і ще говорить про те, що а чи готові Сполучені Штати до довготривалої війни, якщо вони не можуть або не хочуть масштабувати на сьогоднішній день своє військово-промислове виробництво?
21: І про країну-агресорку. Майже всі іноземні лідери фактично бойкотують Путіна на параді у Москві. Водночас увесь цивілізований світ разом із Україною схилився у вшануванні загиблих у Другій світовій. Напередодні у День пам'яті і примирення. Сьогодні ж ми відзначаємо День Європи, вшанування миру, демократії та єдності народів. І Україна відзначає це свято разом з усіма. Президент Євроради Антоніо Кошту привітав нашу країну з цієї нагоди і проговорив із Володимиром Зеленським спільну роботу щодо нашої євроінтеграції. Водночас президент впевнений, ми захистимо свою державу та право самостійно обирати майбутнє.
5: Сьогодні День Європи, і Україна відзначає його не формально чи плакатно, а дійсно знаючи, що ми вже невід'ємна частина європейської родини. Ми захищаємо Україну, нашу незалежність, наше майбутнє, і тим самим ми в Україні захищаємо нашу Європу, частиною якої Україна була і буде. Із перших днів повномасштабної війни і дотепер Європа з Україною, і це не благодійність, а свідомий вибір європейців бути на одному боці зі сміливими і сильними, з українцями та українками, які борються сьогодні за мир і справжню безпеку від тиранії не тільки для себе, а й для всього континенту. Володимир Зеленський, президент України.
21: Пане Єгоре, наскільки після більш ніж 4 років повномасштабної війни зараз Європа сприймає Україну не як був

0: знаєте, у мене таке неоднозначне зараз відчуття щодо святкування цього Дня Європи. Тому що так, ми захищаємо Європу. Так, ми, і це визнають наші європейські партнери, ми робимо для цього багато. Так, вони нам допомагають, абсолютно вірно. Але ми все одно залишаємося за лаштунками, за дверима цієї вечірки, яку святкують наші партнери в ЄС. От я б, чесно кажучи, хотів би, щоб ми не просто святкували і разом з європейськими країнами це свято, а робили конкретні кроки з боку європейських партнерів щодо запрошення, щодо відкриття кластерів, щодо реального членства України в НАТО. Ось це було би дійсно проявом того, що вони нас і визнають частиною Європи, і хочуть бачити в Європейському Союзі. От коли це станеться, я буду особисто першим святкувати цей День Європи в Україні.
1: Дякуємо вам, Єгор Чернєв, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО, був з нами на прямому зв'язку.
2: Шевченківський районний суд Києва виніс вирок Володимиру Мединському та Анатолію Торкунову, редакторам російського підручника з історії для 11 класу. Їх визнали винними у виправданні збройної агресії Російської Федерації проти України та посяганні на територіальну цілісність держави. Суд призначив кожному з них по 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За даними слідства, російський шкільний підручник з історії використовували як інструмент інформаційної політики на тимчасово окупованих територіях України. У ньому виправдовували війну проти України та поширювали викривлені трактування історії. Підручник використовували із 2023 року у школах на тимчасово окупованих територіях і в Росії. Через навчальні матеріали російська влада впливала на дітей і формувала власну версію подій.
1: З нами на зв'язку Олена Метелкіна, заступник начальника відділу департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора. Вітаємо вас.
2: Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
1: Трішки детальніше розкажіть, будь ласка, скільки антиукраїнських підручників Мединського, за які підозрювані отримували вирок, використовували на тимчасово окупованих територіях, і на яку приблизно кількість українських дітей працювала ворожа пропаганда?
3: На виконання доручення президента Російської Федерації Путіна Мединський, як доктор історичних наук, Торкунов, історик, політолог, у 23-му році підготували і видали один підручник з історії Росії під назвою «Історія. Історія Росії. 1945 рік. Початок 21-го століття. 11 клас. Базовий рівень». Як ви правильно зазначили, він з 23-го року по сьогодні поширюється, використовується на окупованих територіях України. Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області, а також Автономна Республіка Крим. При цьому, за даними свідків, українські підручники історії вивозилися з шкіл і знищувалися. Встановити наразі точну кількість дітей, які потрапили під пропагандистський вплив цього підручника, неможливо. Однак, не дивлячись на те, скільки дітей його вивчали, розповсюдження таких підручників свідчить про те, що це політика держави-агресора, спрямована на зміну освітнього культурного середовища і порушує право дітей на освіту.
2: Пані Олено, які конкретні тези цього підручника несли антиукраїнську позицію та які експертизи були проведені для доведення позиції обвинувачення?
3: Під час досудового розслідування було проведено величезну кількість слідчих процесуальних дій, досліджень, експертиз. І, зокрема, комплексна психолого-лінгвістична експертиза підтвердила, що підручник містив дуже велику кількість пропагандистських лозунгів і наративів. Зокрема, зображав українських націоналістів як людей агресивно налаштованих, які тероризують місцеве населення. Цитата. Тривала нещадна боротьба з пособниками нацистів, бандерівцями, членами УПА. Націоналісти, використовуючи терористичні методи, нападали на військових та міліціонерів, вбивали сім'ї радянських активістів, вчителів, медиків, залякували сільське населення у західних районах СРСР. Також, щоб зобразити війну Російської Федерації проти України не лише як агресивну війну, а тим, що це начебто боротьба з нацизмом, Росія... Медицький Торкунов описали політичну

0: в Україні як таку, що направлена, що має нацистську ідеологію. Наприклад, в Україні викладання російської мови заборонялося, російські школи закривалися, по вулицях стали регулярно марширувати ветерани створених Гітлером національних частин СС та їх спадкоємців. Український неонацизм – це аж ніяк не пряме повторення німецького націонал-соціалізму 20-40-х років. Це значною мірою нове явище, це озлоблене національне, мовне, культурне насильство агресивної меншості над більшістю. Україна – ультранаціоналістична держава. Крім того, окупація українських територій зображувалася в підручнику як повернення в так звану рідну гавань. У 54-му році Крим без дотримання радянського законодавства було передано зі складу РСФСР до складу Української РСР. Історичну справедливість було відновлено лише у 14-му році. Крім того, Мединський-Торкунов не оминули тему одного народу. Цитую, у 19 столітті в австрійській Галичині за пропозиції та за фінансування розвідки австрійського генштабу вперше були випробувані технології зі створення українофільського руху та як ідеї антимосковської Русі. Головна мета була проста – довести слов'янам, які мешкають в Австрійській імперії на території сучасної Західної України, що вони не росіяни, а окремий народ. Звичайно, Революцію Гідності описали як прихід хунти до влади. Не забули автори і про СВО і їх героїв. СВО згуртували наше суспільство людей різного віку та професій. Підтримка виявилася у культі гордості за бійців СВО. Росія – країна героїв. В історії Росії за всіх часів російські люди, а значить і великороси, і татари, і українці, вставали на захист батьківщини. Таким чином, експертиза підтвердила наявність підручнику Мединського-Торкунова великої кількості пропагандистських лозунгів, зокрема, закликів до зміни меж території державного кордону України, виправдання збройної агресії Російської Федерації проти України і глорифікації її учасників. Вироком констатовано, що зміст підручника має ознаки пропаганди агресивної війни і порушує національне законодавство.
1: Ну і без експертиз в цілому зрозуміло, чому звучить і як нісенітниця одночасно, і смішно, і незрозуміло, і страшно насправді, тому що все це вливають в уха дітям, дуже чутливим, для яких з цього в тому числі потім сформується картина реальності, коли вони виростуть. І сам Мединський в цьому насправді відіграє помітну роль, тому що він важливий функціонер російської пропагандистської машини на усіх рівнях, в тому числі рівні освітньому. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день у яких ще справах українських правоохоронців фігурує постать Мединського?
0: На той час Мединський не є підозрюваним або обвинуваченим в інших кримінальних провадженнях, однак його діяльність як помічника президента досліджується в інших кримінальних провадженнях і в разі наявності достатньої кількості доказів їм буде надана відповідна правова кваліфікація.
1: Дякую вам за інформацію. Олена Метелкіна, заступниця начальника відділу департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора України, була з нами на прямому зв'язку.
2: Друзі, а в Офісі президента України відреагували на пропозицію Кремля щодо проведення перемовин між Зеленським та Путіним у Москві. Почуємо.
3: Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Путіним будь-де, але не в Москві, тому що Москва – це столиця держави-агресора. Такий формат переговорів неможливий.
1: До нашого ефіру долучається Геннадій Дубов, політичний оглядач. Пане Дубов, добрий вечір.
2: Вітаємо.
4: Добрий вечір, вітаю вас.
1: Чому росіяни не перший раз насправді наполягають на тому, що зустріч Зеленського та Путіна можлива тільки в Москві?
4: Ну, тому що ми з ними сьогодні маємо абсолютно різні підходи до перемовин. Ми говоримо про те, що готові до зустрічі в будь-який момент часу, і відповідно на будь-якій території, за виключенням Російської Федерації, Республіки Білорусь. А відповідно вони говорять про те, що зустріч на найвищому рівні можлива лише після виконання ряду передумов. Сьогодні, скоріш за все, якщо власне опиратися на слова помічника Путіна пана Ушакова, мова йде про так зване територіальне питання, яке стосується передусім Донецької області, про що говорили попередні, мабуть, півроку. І ми знаємо, що це питання артикулюється в тому числі з американської сторони. Тому, власне, якщо ми погоджуємося, вірніше, вони погоджуються на зустріч із нами, відповідно, вони йдуть проти свого перемовного підходу і тому пропонують нам те місце, до якого завідомо знають, що ми не приїдемо. І таким чином зберігають перемовини в цьому підвішеному стані, в якому вони сьогодні і знаходяться.
2: Чорна вівця Євросоюзу, так словацький прем'єр Роберт Фіцо назвав себе під час візиту до Москви. Він заявив, що виступає проти, цитую, єдиної обов'язкової думки в Євросоюзі та підтримує необхідність діалогу з Росією. У Москві Фіцо поклав квіти до могили невідомого солдата та повідомив, що планує зустрічі з Владимиром Путіним. Прем'єр Словаччини хоче поставити російському лідеру запитання та передати певні послання від європейських політиків. Пане Дубов, на вашу думку, чому Фіцо в такий для Росії святковий день, мабуть, найбільше свято на Російській Федерації, 9 травня, День Побєдобєсія, він приїздить до Москви, покладає квіти, але не бере участі у параді?
4: Це така умовна компромісна позиція. Відповідно, він хоче зберігати певні переваги, маючи прямі контакти з, відповідно, РФ, тому що так чи інакше існує серйозний економічний інтерес. Плюс це цим, в принципі, як демонстрував пан Орбан, достатньо довго можна торгувати і, відповідно, там блокуючи рішення або пропонуючи правки, або створюючи загрози для блокування рішень, які в Європейському Союзі мають бути прийняті консенсусом. Він може виторговувати для своїх невеликої країни, не самої потужної в Європейському Союзі, певні преференції. Тому в цілому така позиція просто з точки зору його як політика, з точки зору, відповідно, передусім економічних інтересів, зважаючи також на його добрі відносини з паном Трампом, він вважає, що саме з неї він зможе витягнути якомога більше вигод. Тому що якщо ти умовно чорна вівця, то на тебе звертають більше уваги і, може, краще погодують. Якщо так говорити метафорично, продовжуючи його думку. І в цьому зв'язку він знову-таки, користуючись досвідом свого колеги, подивимося, чи буде далі він заходити в цю риторику, або він буде навпаки сповідувати в тому числі не антиукраїнську, але й не антиросійську риторику, намагаючись стояти посередині, буде виторговувати собі якісь преференції, передусім у відносинах з росіянами і у відносинах своєї країни і Брюсселю.
1: Як ми знаємо, Фіцо до того, як полетіти до Москви, перебував на території Вірменії, в Єревані, де відбувався саміт Європейської політичної спільноти, де в тому числі спілкувався з українським президентом Володимиром Зеленським. І, очевидно, враховуючи наступну точку, до якої він полетів, Володимир Зеленський, я думаю, скористався цією можливістю передати російській стороні якесь послання через Фіцо. На вашу думку, в оцій ролі посередника або людини, яка має доступ як до спілкування з українською стороною, так і російською, наскільки важливою може бути постать Фіцо? І наскільки ймовірно, що його посередництво стане постійним в історії наших відносин з Російською Федерацією, чи все ж таки це радше залишиться епізодом?
4: Ну, воно може бути одним із сьогодні, мабуть, на постійний статус може претендувати президент Туреччини пан Ердоган, але Туреччина, як нам відомо, не є членом Європейського Союзу. Плюс важливу роль відіграє пан Трамп і Сполучені Штати, але ми розуміємо, це також не канал зв'язку з Брюсселем. Тому, відповідно, Фіцо буде, власне, не стільки, власне, комунікатором між Путіним і Зеленським, як мені здається, скільки через нього спробують побудувати трикутник взаємовідносин або навіть там багатокутник, якщо доєднаються і Штати, і відповідно ми погодимося на подібного роду формат із органами Європейського Союзу, бо і Європейська комісія, і ряд європейських лідерів кажуть про те, що хоч і в українських інтересах, але певні контакти потрібні. От буквально на днях вперше за багато років британський посол в Росії дав інтерв'ю російським ЗМІ, і він там наголошував, що так, ми підтримуємо безумовно територіальну цілісність України, ми засуджуємо агресію, але для того, щоб не було ще більш поганих наслідків, контакти, хоч і холодні, необхідно зберігати. Я думаю, що Фіцо з боку Європейського Союзу може виконувати подібного роду роль.
2: Кремль заявляє про готовність діалогу із Європейським Союзом, але ж раніше вони бачили лише Сполучені Штати Америки як рівноправну сторону у перемовинах. Що зараз змінюється?
4: Ну, змінилося те, що Кремль, можливо, в власне полоні своєї пропаганди вважав, що Сполучені Штати є всесильною державою і абсолютно повністю впливають і на наші рішення, і на рішення європейських країн. Останній рік чи навіть півтора продемонстрували, що навіть якщо у пана Трампа є бажання, або перемовні групи між росіянами і американцями домовляються про щось, а історія розпочинається відповідно ще з перемовин в Джидді, це вже пройшло реально півтора року фактично. Але ці рішення не будуть реалізовані, поки європейці їх не погодять. Тому що і санкційні механізми, і заблоковані активи, і багато інших питань, вони так чи інакше пов'язані з волею європейських держав. І тому будемо говорити так, що Європа сьогодні в очах росіян, скоріш за все, набула суб'єктності, хоча вона в дійсності її ніколи і не втрачала. Але на сьогодні можна говорити про те, що це фактично визнаний факт росіянами, і тому ми можемо розраховувати на те, що європейці будуть відігравати роль не тільки в допомозі Україні, але й в перемовному процесі.
2: Пане Дубов, тут може йти мова про окремий переговорний трек за участі європейській, чи Європа, Сполучені Штати Америки, Росія та Україна?
4: Ну, окремо він не має сильно великого сенсу, тому що так чи інакше проблеми вирішуються в комплексі. І, відповідно, враховуючи, що війна проходить на нашій території, яка є серед іншого територією європейського континенту, то, власне, Європейський Союз, як я говорив, казав вище, має серйозні занепокоєння із приводу безпеки і різного роду інші інтереси, включно з допомогою нам. Тому, якщо ми говоримо про ефективні перемовні формати, вони мають бути багатосторонніми і дробити їх на, відповідно, україно-російсько-американський і україно-російсько-європейський, чи якісь іще, це, по суті, власне, говорити про те, що навряд чи подібного роду ситуація спрацює.
1: Певно, що сам американський президент Дональд Трамп розкритикував прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні, і ось вона зустрілася з держсекретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо під час його візиту до Риму. Про це повідомляє Reuters. Переговори відбулися на тлі напруженості у відносинах між урядом Італії та адміністрацією Трампа. Сторони також порушили теми ситуації в Перській протоці, війни Росії проти України, торгівельних мит США на європейські товари та питання щодо Куби. Італія – важливий союзник України. Пані Мелоні важливий лідер в цій країні, яка також підтримує нашу державу. До публічної суперечки з Дональдом Трампом, ініціатором якої став сам Трамп, було прийнято вважати, що Мелоні одна з найбільш дружелюбно налаштованих і політиків, які мають чи не найкращі відносини з американським президентом серед європейських лідерів. Зараз ми бачимо, що між ними виникла напруга, і пані Мелоні пішла, по суті, в публічну конфронтацію з американським президентом. На вашу думку, що показує загалом ось ця історія про ціну дружби європейських лідерів з американським президентом?
4: Ну, про це говорити сьогодні зарано, скоріше це демонструє підхід американського президента до дружби. І видається так, що в його розумінні, власне, дружба – це коли абсолютно всі його, відповідно, вимоги, всі його прохання, вони задовольняються. І тут немає діалогу, немає дискусії, немає, власне, куди встромити свій інтерес. І, власне, от подібного роду поведінку, повною мірою відданості, умовно, ідеалом мага і підтримки Трампа вже після того, як він став президентом, демонстрував пан Орбан, і, відповідно, ми знаємо, чим це завершилося. Будь-хто з інших лідерів, який раніше підтримував Трампа, Фіцо, Мелані і інші, вони не заперечують своєї дружби, не заперечують, що їм консервативна позиція американського уряду діючого симпатична, але вони не готові робити абсолютно все, що хоче пан Трамп. Тим більше, ми самі розуміємо, що пан Трамп іноді сам вагається і суперечить собі в своїх бажаннях. І у цьому зв'язку це спроба, скоріше, вибудувати справді партнерські відносини з американською адміністрацією. І як ця зустріч свідчить, на цій ниві є певні успіхи. Наскільки вони будуть глибокими, лише час нам зможе продемонструвати.
2: Пане Геннадію, вдячні вам за вашу аналітику. Геннадій Дубов, політичний оглядач, був на прямому зв'язку зі студією. Далі поговоримо про ситуацію на полі бою.
1: У квітні-травні бійці Нацгвардії провели штурмову операцію та перетнули лінію бойового зіткнення російських сил на Вовчанському напрямку. Також українські військові здійснили зачистку переднього краю оборони противника на глибину до ротного опорного пункту. За інформацією мілітарного, дії відбувалися в районі села Стариця, де групи просувалися через лісові масиви з двох флангів. Сили оборони знищили понад 10 бліндажів і 12 російських військових.
2: 51 боєзіткнення відбулося на фронті від початку доби, інформують у Генштабі Збройних сил України. 17 штурмів росіян зафіксовано на Покровському напрямку, на Гуляйпільському – 13, на Костянтинівському та Південно-Слобожанському напрямках ворог атакував по 7 разів, на Лиманському – 4.
1: До нашого ефіру долучається позивний Ерен, начальник прикордонної застави зенітно-винищувальних БАК підрозділу «Фурія» бригади «Гард». Вітаємо вас.
2: Вітаємо, добрий вечір.
5: Добрий вечір, вітаю.
1: На нашому екрані з'явилися реквізити, за якими наші глядачі можуть переказати кошти на підтримку вашого збору. Також, шановні, ви бачите QR-код, тепер коли не знаєте, що робити. Ерне, розкажіть, будь ласка, комплектуючи до FPV-дронів, які є метою цього збору, наскільки критична в них на сьогоднішній день потреба і наскільки важливо мати ось ті кошти, які ви збираєте для того, аби підвищувати стійкість ваших підрозділів?
5: Дуже критично мати комплектуючі даних FPV, тому що наші, як то кажуть, БПЛА FPV працюють в умовах дії РЕП. Ми збираємо ці комплектуючі, аби, як то кажуть, покращити наші FPV-дрони шляхом збільшення, ну, тобто потужності відеоприймачів, а також комплектування наземними станціями різними компонентами, елементами, які, як то кажуть, збільшать і зроблять зв'язок більш стабільнішим в умовах дії РЕП, тому що противник, він часто застосовує свої РЕП, коли ми намагаємося знищити піхоту ворога. Вони активно давлять нас, вони активно застосовують різні, як то кажуть, РЕБи тактичного рівня, які, як то кажуть, нам трохи заважають працювати. Тому дані комплектуючі є дуже критично важливими.
2: Друзі, ви почули про надзвичайну важливість цього збору, комплектуючи до FPV-дронів потрібні військовим нашим тут і зараз. Вдосконалені дрони, вони ефективніше працюють на лінії бойового зіткнення, вони захищають життя наших військових, вони виконують мільйон різноманітних завдань, бойових завдань, результатами яких військові і вся Україна можуть пишатися. Ми стримуємо ворога, не даємо ворогу просуватися далі, і в цьому заслуга і ваша, у ваших донатах, якими ви постійно підтримуєте наших військових. Мета цього збору – мільйон гривень. Сума, ну, на перший погляд, звісно, велика. Але із маленьких донатів, які будуть надсилатися постійно і швидко, ця сума швидко назбирається, збір закриється. Друзі, ми всі з вами, кожен і кожна, допоможемо нашим захисникам. Тому, будь ласка, долучайтеся, перекидайте кілька гривень, скільки є у вас можливість, натхнення. Жодна копійка, жодна гривня, вона точно не буде зайвою.
1: У нас є 4 хвилини на спілкування з Ереном, тому, друзі, якщо за ці 4 хвилини єдине, що ви винесете з цього включення, це кілька ваших гривень на цей збір, це буде чудовий, прекрасний результат для усіх учасників цього процесу. Ерне, хотіли поговорити з вами про російський наступ з багатьох ділянок фронту. Військові кажуть, що росіяни, по суті, розпочали свій весняно-літні наступальні дії. Скажіть, будь ласка, якщо проаналізувати, порівняти їх з попередніми спробами росіян просунутися глибо України, то що вирізняє спроби російські цього року?
5: Ну, по-перше, росіяни, вони завжди штурмують, тобто вони не зупиняються. Те, що там, ви кажете, розпочався весняно-літній наступ, він, як то кажуть, тільки що розпочався з нового року, вони активно продовжують своїми малими штурмовими групами якимось під погану погоду старатися просунутися, закріпитися в різних укриттях, старатися наближитися до наших позицій, вибити хлопців з наших позицій. Ми, відповідно, їх прикриваємо всіма своїми силами, засобами. Наші хлопці мають на увазі максимально знищуємо ворога, виявляємо ще їх на підступах, тобто коли ще ворог тільки, як то кажуть, показав себе, ми відразу починаємо діяти, відразу своїми FPV-дронами починаємо закидувати, не жаліємо жодного FPV-дрона на них, поки не побачимо, як то кажуть, підтверджено мертвого росіяна, який лежить, і він, відповідно, вже далі нікуди не рухається. Тобто зараз їхня тактика взагалі ніяк не помінялася, вони своїми малими тактичними штурмовими групами там є по 2 чоловіка, по 3 чоловіка, там вони набирають між собою дистанцію і, відповідно, так і пересуваються. Тобто, ну, максимальні прості завдання, якщо чесно, з допитів полонених їм ставлять. Тобто, вони мають дійти з точки А в точку Б, закріпитися і далі чекати, як то кажуть, подальших вказівок. Тобто, в такому плані.
2: РНЕ, минулого тижня окупант здався дрону «Фурії» на Харківщині. Ви часто фіксуєте такі випадки? І ці операції за допомогою дронів, в чому їх особливість?
5: Так, ми вже неодноразово беремо окупантів за допомогою наших БПЛА. Особливість таких випадків, що ми, як то кажуть, доводимо їх, ну, коли вже противнику нема куди рухатися, він розуміє, що далі тільки чекає смерть, він відповідно чує наш БПЛА і, як то кажуть, відразу показує всі сигнали можливі, тобто або там починає хреститися, молитися, махати руками, типу, що він здається. Далі ми вже мали, як то кажуть, практику таку, що наш БПЛА з гучномовцем підлітає, дає йому в команди, якщо окупант відповідно їх виконує, то, як то кажуть, ми проводимо їх до найближчої позиції, де наші хлопці, як то кажуть, проводять усі маніпуляції відповідно з військовополоненими.
1: 50 тисяч гривень на вашій банці додалися зусиллями наших глядачів. Дякую, друзі. Ви найкращі всіх, хто підтримує збори на підтримку Збройних сил України. Ерне, хочу запитати з приводу ось цього епізоду з російським військовим, який отак ось здавався в полон. Наскільки часто вони використовують щось подібне, якісь подібні способи для того, аби, до прикладу, влаштувати якусь пастку українським військовим? І чи вдається їм, здаючись в полон, якось обманювати і створювати проблеми?
5: Ну, у нас фіксувався не один випадок, коли ми брали за допомогою нашого БПЛА російських полонених. І, якщо чесно, ні разу не було такого, що вони там захотіли зробити пастку. Ми, відповідно, їм через гучномовець пропонували, або ти здаєшся полон, або ми, як то кажуть, з тобою гратися не будемо. Ну і переважно, якщо військовополонений, ну, майбутній військовополонений здатний ходити, як мінімум, тобто він може своїм ходом йти до наших позицій, без зброї, без нічого, ну, тобто показати, що в нього там ні гранат з собою немає, ні зброї, нічого. Тобто ми пересвідчили, що він, як то кажуть, безпечний. Ми, відповідно, проводимо до найближчої нашої позиції, де хлопці, як то кажуть, їх приймають.
1: Дякуємо вам, позивний Ерен був з нами на прямому зв'язку.
2: Далі в ефірі великий підсумковий випуск новин. Єдині головне, Людмила Добровольська та Олег Панюта підведуть підсумки дня, що минає.
6: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
8: Вони могли досліджувати морське дно і збирати артефакти. Але нині їхня робота – шукати ворожі позиції.
9: Ти просто весь час шорхаєшся в цих зарослях.
8: Тут не видно ворога. Його чутно.
10: Не видно було ворога до 2 метрів, поки до нього не підійшли зовсім близько.
8: Кожен крок під наглядом дронів.
11: Кілзона 20 кілометрів в одну сторону і 20 в іншу.
8: Вони йдуть у тил ворога без гарантії. Ті повернення.
12: Назад повертатися не так легко, як заходити.
8: Але вони йдуть, щоб змінити хід цієї війни.
13: Дорога додому з нашими новими друзями і ворожі радіостанції.
8: Документальний проєкт «Полонений офіцер ГРУ та рейд у ворожий тил. Невідомі деталі спецоперації на Каховському водосховищі». В ефірі марафону «Єдині новини». Завтра о 22:15.
6: Боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: В ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми України». З вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
1: Наші вітання і ось які теми лягли в основу випуску цього вечора.
0: Побідовісне приниження Москви. Без техніки та інтернету, зате із солдатами Північної Кореї. Як Путін паралізував свою столицю заради параду ганьби? І чи дотримується Кремль оголошеного перемир'я?
2: Америка планує зняти заборону на імпорт української зброї.
3: Донедавна Київ здебільшого просив озброєння у Вашингтона. Тепер же Україна сама приходить до США із технологіями.
2: Усе про новий рівень нашої співпраці.
0: Український «Шмавік» замість китайського «Мавіка». Пруткі, маневрені і міцні. Як наші фахівці налагодили повний цикл виробництва дронів-розвідників?
2: Київ-Будапешт. Перезавантаження. Петер Мадяр офіційно став новим прем'єром Угорщини. Як відбувалася церемонія і які перші рішення ухвалив новий лідер?
1: Попри оголошене триденне перемир'я, ворог не припиняє атакувати. Запоріжжя і Дніпропетровщину. Відночі там вже четверо загиблих і п'ятеро поранених. Один чоловік загинув у Нікопольському районі. Там через артилерійські і дронові атаки пошкоджені приватні будинки, ліцей, магазин, кав'ярня і інфраструктура. І ще двоє загиблих на Синельниківщині. Ну а прифронтове Запоріжжя росіяни безперервно атакують FPV-дронами. У Пологівському районі безпілотник влучив у цивільну автівку, вбивши водія на місці. Пасажири ушпиталені.
0: Хоча напередодні увечері за посередництва Трампа сторони оголосили триденне перемир'я на 9, 10 і 11 травня. Просив про нього Путін, причому аж двічі, під час свого так званого парада Побєди, панічно боїться на Красній площі повітряного шоу ЗСУ.
1: Ну і зрештою Україна погодилася на режим тиші, бо ми чекаємо на масштабний обмін полоненими тисяча на тисячу. Ну і, власне, як сказав Володимир Зеленський, Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українців, яких можна повернути додому.
0: Тож президент України дозволив росіянам провести Москві її парад, який став приниженням на весь світ. І, головно, у самій Росії. Найкоротше в історії. Усього лише 45 хвилин. Без військової техніки і поважних гостей. Зате уперше Красною площею пройшли північно-корейські солдати. Ну і заради цієї путінської ганьби у Москві повністю вимкнули мобільний інтернет.
1: Тож, як виглядає російська реальність? Дивіться.
4: Замість танків на Красній площі з техніки лише легковик російського виробництва. Замість ракетних установок – колони піхотинців. Найкоротший парад в історії, який вже охрестили парадом ганьби, тривав лише 45 хвилин. Шоу у Москві настільки контрастувало з пафосом минулих років, що навіть у трансляції довелося додати відео. Глядачам показали змонтований ролик із дронами. Охорони більше, ніж учасників і гостей. Вперше на шоу «Побідобєсія» не допустили міністрів уряду. На трибуні лише наближені до Путіна силовики і посадовці. Серед іноземних гостей традиційно самопроголошений президент Лукашенко, союзник по ОДКБ очільник Казахстану, президент комуністичного Лаосу та верховний правитель Малайзії. А ще лідери невизнаних Абхазії та Південної Осетії. Окремою колоною на честь перемоги над нацистами вперше пройшли солдати КНДР. Країни, якої взагалі не існувало у часи Другої світової.
5: Бойцы Корейской народной армии плечом к плечу с российскими военнослужащими внесли весомый вклад в освобождение Курской области.
4: Словацький прем'єр Фіцо на переговори з Путіним до Москви все ж доїхав, але на парад не прийшов. Путін, попри домовленості про перемир'я, все одно панічно боявся гостей з неба від ЗСУ. Раніше він завжди пішки йшов класти квіти до могили невідомого солдата. Тепер навіть кілька метрів долав на броньованому автобусі. Під час виступу диктатор знову розповідав про протистояння з НАТО.
6: Победа всегда была и всегда будет за нами.
4: І це говорить той, хто двічі фактично випрошував режим тиші, аби парад взагалі відбувся. Зрештою, Україна дозволила росіянам його провести. О 10-й ранку в чітко визначеному територіальному квадраті їхньої головної площі. Відповідний указ видав президент Зеленський. Натомість ми чекаємо на масштабний обмін полоненими тисяча на тисячу.
7: Красна площадь для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому. Володимир Зеленський, президент України.
4: Заради 45 хвилин ганьби у ворожій столиці повністю вимкнули мобільний інтернет, не працювали московські аеропорти. А 15 російських регіонів узагалі скасували парад через страх перед українськими дронами. У містах, які все ж наважились його провести, відбулися марші з колонами вдів та матерів загиблих так званих учасників СВО.
8: Це мій син,
9: візості
8: пропав.
9: Тож у вас сьогодні такий двійний праздник. Тож поздравляю вас. Праздник, днем победы.
4: Та с детьми у паперових костюмах танків та літаків. Все це путінське шоу під назвою «Парад Побєди» нагадує банальний балаган. Ніякої демонстрації сили і ніякого історичного зв'язку із подіями 45-го року. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Особливо дивно і принизливо виглядає цей день Побєдобєсія, якщо врахувати російські втрати на українському фронті. Генштаб ЗСУ оновив ці дані. Отже, за ці 4 роки в Україні були ліквідовані і скалічені більше як 1 300 000 солдат армії Російської Федерації. Знищено майже 12 тисяч танків, понад 40 тисяч артсистем, кораблів більше 30, а літаків понад 400. Це пояснює, чому парад у Росії відбувся без військових і без військової техніки.
1: Ну, а власне, ось у тимчасово окупованому Криму вирішили простіше. Там окупаційна влада офіційно оголосила про скасування військових парадів та й взагалі масових заходів. Гауляйтер Сергій Аксьонов виправдовується міркуваннями безпеки.
0: Але насправді московити і там налякані українськими дронами. Тож, як Сили оборони України переписали російський сценарій Дня Побєди? Дивіться.
10: Українські дрони літають у Криму частіше, ніж росіяни у відпустку, тому і традиційний військовий парад до Дня Побєди скасували. Безсмертного полку теж не було, бо росіяни та колаборанти на півострові налякані постійними вибухами. Гауляйтер Сергій Аксьонов виправдовується міркуваннями безпеки. Реально ж, причиною був страх, що українські дрони стали б головними гостями на параді.
11: Парад Побєди, а тут праворуч море, а ліворуч розвалини штабу Чорноморського флоту. Якось або місце міняти треба, або відмовлятися взагалі. Звісно, що вони бояться.
10: Бо напередодні Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію «Каста-2Е», яка здатна виявляти та супроводжувати до 200 цілей у радіусі до 150 кілометрів. Фактично, система виконує функцію очей російських ППО.
11: Об'єкти росіян в Криму – це не тільки важливі військові цілі самі по собі, а це пробити вікно до важливих військових, військово-логістичних об'єктів. Один день там наносяться удари по аеродромам в Криму, грубо кажучи, і в той же день палає Туапсе, чи навіть Дагестан з Чечнею. Це ланки одного ланцюга. А початок – це система протиповітряної оборони противника. Яку ота форточка, оте вікно, яке треба відкрити.
10: Група примара спецпідрозділу ГУР атакували рідкісний літак амфібію Б-12 «Чайка», що розташований в Качі поблизу Севастополя. Їх у росіян залишилися кілька.
12: Цей літак Б-12, і він, по-перше, те, що він коштує кілька мільйонів, це зрозуміло. Ремонт такого літака після ураження, наприклад, а не знищення, він вимагає дуже великих коштів, він вимагає досить тривалого. Те, що авіаційна компонента Чорноморського флоту Російської Федерації винищується відповідно планово і стратегічно.
10: Не менш болючим став удар по Чорному морю. Наші гурівці знищили допоміжне судно, без якого російські бойові кораблі не можуть працювати. Під приціл потрапили 3 бойові десантні катери.
12: Це, скажімо, суттєва втрата для ворога, відразу 3 одиниці. тому що ціна такого катера, ну звичайно, в залежності від того, яке обладнання, яке озброєння там встановлено, може коливатися від там ціни, наприклад, від 2 до 5 мільйонів доларів.
10: Підірвали наші бійці у Криму ворожий потяг, який використовується для перевезення техніки, боєприпасів та пального. Ельвіна Сидбулаєва, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
0: Сполучені Штати готові зняти 30-річну заборону. Українська зброя і оборонні технології зможуть вийти на американський ринок.
1: Мін'юст Сполучених Штатів викреслив Україну зі списку країн із обмеженнями на імпорт зброї. Ми були там в оточенні переважно пострадянських країн. Про таке повідомила посол України у Штатах Ольга Стефанишина. Водночас із візитом в Америці був наш переговорник, секретар Радбезу Рустем Умєров.
0: І одне з нагальних питань цих зустрічей – військова співпраця Києва із Вашингтоном. То у яких наших технологіях зацікавлені американці і що ми хочемо отримати натомість?
1: Ось наш власний кореспондент із Нью-Йорка і розкаже Юрій Гула.
3: Понад 4 роки Великої війни змінили не лише нашу армію, а й роль України у світовій оборонній індустрії. Ще донедавна Київ здебільшого просив озброєння у Вашингтона. Тепер же Україна сама приходить до США із технологіями, які пройшли перевірку фронтом і довели свою ефективність проти російської армії.
13: Різні види дронів, нові розробки РЕБ, системи виявлення і перехоплення. І це лише початок потенційного списку українських рішень, до яких давно придивляються союзники. І навіть коли вони офіційно відхрещувались від нашої зброї, вона говорила сама за себе. Дрони-перехоплювачі та наші фахівці допомагали збивати іранські шахеди на Близькому Сході та стали дешевою відповіддю на загрозу, проти якої зазвичай витрачають дорогі ракети. І от США готується переглянути правила, які діяли майже 30 років. Міністерство юстиції пропонує виключити Україну зі списку країн, щодо яких діють обмеження на імпорт вогнепальної зброї та боєприпасів.
14: Ухвалення цих правил юридично розблокує можливості для постійного імпорту до Сполучених Штатів Америки певних категорій української зброї, боєприпасів та їхніх компонентів. Усуває штучні регуляторні бар'єри для виходу українських дефенс-тех-виробників на ринок Сполучених Штатів Америки. Ольга Стефанішина, посол України у Сполучених Штатах Америки.
13: Згідно із новим підходом, заявки на імпорт зброї з України розглядатиме американське бюро контролю за алкоголем, тютюном, вогнепальною зброєю та вибухівкою. Кожну в індивідуальному порядку. Раніше будь-який запит з України відхилявся автоматично. Тепер Мін'юст планує змінити правила імпорту озброєнь із пострадянських країн, зокрема України, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Туркменістану та Узбекистану. Єдиною у списку країн, щодо яких діють американські обмеження, залишиться РФ. І поки США відчиняють двері для українських оборонних технологій, у зворотньому напрямку теж рухається зброя. Держдеп дав зелене світло на продаж Україні високоточних боєприпасів JDAM майже на 400 мільйонів доларів. Це авіаційні бомби з GPS-наведенням і збільшеною дальністю. Вони можуть бити по цілях на відстані до 75 кілометрів. Для України такі системи важливі, оскільки дають можливість завдавати точніших ударів по російських цілях, не наближаючи літаки до зони дії ворожої ППО.
15: Запропонований продаж сприятиме посиленню спроможності України протистояти нинішнім і майбутнім загрозам, надавши їй додаткові засоби для виконання завдань із самооборони та забезпечення регіональної безпеки завдяки більш потужному потенціалу протиповітряної оборони. Із заяви Держдепу Сполучених Штатів Америки.
13: Усе це потроху складається у нову формулу відносин Києва і Вашингтона. Америка і надалі залишається одним із ключових постачальників зброї для України, але тепер і до наших оборонних рішень у США придивляються уважніше. Саме на тлі цих змін до Майами цього тижня прилетів секретар РНБО Рустем Умєров. У Флориді він зустрівся із переговірниками Трампа Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером.
15: Основна увага – гуманітарному треку – поверненню наших полонених, яких утримує Росія. Це залишається одним із ключових пріоритетів України. Також обговорили необхідність активізувати дипломатичний процес. Рустем Умєров, секретар РНБО.
3: У Києві ці переговори назвали змістовними, і майже одразу після цих контактів у Вашингтоні оголосили триденне перемир'я між Росією та Україною і про великий обмін тисяча на тисячу, про який особисто домовився Трамп.
16: Я попросив, і президент Путін погодився. Президент Зеленський погодився. Обидва без зволікань. І тепер у нас є невеликий проміжок часу, коли не вбиватимуть людей. Це дуже добре. Вони також погодилися повернути по тисячі полонених з кожного боку. Якщо говорити про людські втрати, це найгірше, що було з часів Другої світової війни. Я хотів би, щоб це зупинилося.
3: Наступний етап мирних переговорів може відбутися вже в Україні. Зеленський заявив, що Київ очікує на візит Віткофа та Кушнера. Нова дата – кінець весни, початок літа. Хоч Україна й надалі потребує американської зброї, але повномасштабна війна показала. Союзникам потрібні не лише великі оборонні бюджети, а й рішення, які працюють тут і зараз. І саме це змінює роль України від отримувача допомоги до партнера. Із Нью-Йорка Юрій Гулами, Україна Марафон. Єдині новини.
0: Шмавік замість китайського мавіка. Українці налагодили повний цикл виробництва дронів-розвідників. Аналогів відомого усім так званого весільного дрона, який став у нагоді ЗСУ у перші місяці війни.
1: Але наш, український, він у рази міцніший і, головне, дає можливість нашим бійцям не залежати від імпорту. Процес народження вітчизняних пташок, що є очами українського війська, бачила Ірина Носачова.
17: В небо здіймаються дрони-розвідники – це українські шмавіки. Аналоги китайських квадрокоптерів – тільки краще.
18: Характеристики його набагато краще шмавіка. Чому? Тому що вже він – це не цивільний дрон. Це борт, який безпосередньо виготовлений для військових цілей. В нього адаптивний радіозв'язок, який дозволяє, в принципі, не боятися радіопридушення.
17: Коли КНР стала блокувати продаж своїх дронів-розвідників в Україні, а мавіки були найпопулярнішими на фронті, вітчизняні виробники одразу взялися за власну розробку. Літають на понад 30 кілометрів, можуть бути очима захисників, можуть і бомберами працювати, а за потреби – і кур'єрами.
19: Це часть більше як екстрені випадки, наприклад, доставити там пляшку води, коли хлопцям це дійсно потрібно зараз і екстрено, терміново. Але більше його задача – це все ж таки бойова.
17: Виробництво деталей для малючка, ще так називають дрон на виробництві, починається ось на цьому комп'ютері. За цей процес відповідає технолог Микола.
20: Я на цьому комп'ютері, наприклад, обробляю деталі і даю потім програми на чіпи, ЧПК-станки. Тобто із цих програм вже виготовляються готові деталі.
17: Кілька натискань по клавіатурі і лазер розтинає металевий лист.
20: Він буквально за декілька секунд вирізає одна заготовка, потім вона йде на згиби і покраски вже до готового виробу буде до нас.
17: Електронним начинням займається інший цех. Коли усі елементи готові, їх відправляють до збірників, а далі вже готовий дрон везуть тестувати. Відтак замикають повний цикл виготовлення безпілотників. В Україні таких виробництв – одиниці.
18: Потужність наша близько 2000 бортів в місяць, але ми зараз не повністю загружені. Можемо дуже швидко розгортати і збільшувати потужності в залежності від задач і замовлень.
17: Минулого року завершились два великі контракти від Міноборони. Нині підрозділи замовляють дрони напряму, бо знають їх переваги. Шмавік міцніший за попередника. Якщо китаєць після падіння розсипався на друзки, то конструкція українського птаха удар найчастіше витримує. А якщо ні, дрон можна реанімувати.
19: Він дуже ремонтопридатний. А враховуючи те, що це українська розробка і виробник знаходиться в Україні, це дуже легко, оперативно можна вирішити.
17: Після тестових польотів шмавіки їдуть на фронт. Далі виробник чекає фідбек від військових. На основі їхніх відгуків модель постійно вдосконалюють, аби дрон міг обходити ворожі реби і відповідати реаліям фронту. Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: На фронті перемир'я, про яке так просив Путін, росіяни так само не дотримуються. За даними українського генштабу, від початку доби ворог йшов в атаки 51 раз. Переважно біля Покровська. Але загальна ситуація на передовій все ж є спокійнішою, ніж завжди. Збройні сили України діють дзеркально. Ну, а до триденного режиму тиші ворог вирішив використати час на повну. Активність російської армії на фронті була рекордною, каже речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. А так було чи не вдвічі більше, аніж зазвичай. Тисли окупанти на всіх напрямках. Зараз вони перегруповують сили.
2: На сьогоднішній день вони справді намагаються брати паузу і використовувати цю паузу для підвезення. А так чи інше, для ротації, для підвезення сил і взагалі для поновлення своїх наступальних можливостей. Втім, ми теж використовуємо власне можливості для налагодження логістики, для ротації, в тому числі. Це цього разу нормально. Ну, виглядає на те, що ось поки саме на сьогоднішній день росіяни справді не хотіли можливих ексцесів цим самим парадом.
0: Напередодні триденної тиші окупанти вкотре намагалися прорвати українську оборону на Сумському напрямку. Сунули під землею по трубах.
1: Ось чим завершився для росіян їхній черговий штурм. Далі у спільному матеріалі з нашими колегами з Армія ТВ. Дивіться.
21: Сумський напрямок. Росіяни йдуть на штурм. Їх зустрічають бійці 71-ї аеромобільної бригади.
22: Ішла погана погода, йшов дощ. Видно, їм поступила команда, що треба проводити штурмові дії. То їх в кількості піхоти було дуже багато. Тобто, зазвичай менше. Це, напевно, один з рекордних їхніх піхотних штурмів, тому що в кількості там осіб було десь між 30 і 40.
21: Ішли вони під землею. Аби обійти солдат ЗСУ, окупанти залізли в закопані труби.
23: Це вже четвертий раз противник застосовує трубу безпосередньо в нашій смузі. І в загальному десь вже близько 7-8 разів на Сумському напрямку.
21: Підземні наступи – методи, які росіяни використовують доволі часто, але рідко успішно. От і зараз ЗСУ атакували їх артилерією та дронами.
22: У нас всі вогневі засоби підняті, тобто всі вже максимально моніторять стріми. І наступила наша черга.
23: Побачили нові отвори, побачили, як вони вилазять, побачили, як вони обтрушуються. Всі такі гарненькі, чудові і стоять, не рухаються.
21: Хоча росіяни намагалися замаскувати себе за димовою завісою, але замість ширми це стало міткою. Бо саме за димом українські військові й помічали їх маршрут.
23: Банально, кулемет. Кулеметом стріляєш в поле, вони вже залягають. Відповідно, вже легше прицілитись тому ударному бомберу.
21: Штурм тривав близько 30 хвилин. За цей час вдалося знищити 44 окупантів. Ще 30 дістали поранення.
22: Наш підрозділ постійно займається роботою з цією трубою, яка нас вже знатно дістала. Тобто ми відповідно застосовуємо мінування і самої дирки, і навколо дирки. Пробуємо регулярно закидувати туди великі фугаси, ТМ-ки, щоб відповідно підвалити цю трубу.
24: Всі думають, що трубу можна кинути туди якусь бімбу, ТМ-ку, взірвати і все закінчиться. Чому це не так?
23: Труба великого діаметру, там товщина стіни, величенька. Її не просто так, будемо казати, підірвати. І навіть якщо ми підірвемо, звичайний боєць, лопата, 5 хвилин, і ці там 5 метрів цього пошкодження, він проходить і йде далі по трубі.
21: Але щоразу на виході з труби непроханих гостей зустрічають наші хлопці. Анна Ужвенко, Армія ТВ, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
1: Не припиняються обстріли і на Сумщині. Тільки по прикордонній шості щоночі прилітає не менше 20 ударних дронів.
0: Це одне із найбільших міст поблизу ворожого кордону, де зараз живе майже 80 тисяч людей. Як? Олеся Боровик про це.
25: Шостка – одне з густонаселених міст на прикордонні Сумщини. І останні 3 місяці його жителі щоночі прокидаються від потужних ударів. Більше 20 гераней кожної ночі ворог спрямовує на місто, а кілька тижнів тому росіяни вдарили по житловому масиву авіабомбами. Після атаки ця багатоповерхівка стоїть пусткою.
4: Зараз, як говориться по людях, хто куди зміг десь притулиться, от так і живе.
25: Лідія теж мешкала в цьому будинку. Кап прицільно ударив по даху, знищено 2 поверхи.
4: Це з того етажа їм просто, як говориться, небо підказало, 2 чоловіка успіли спуститися. Тобто з 5-го етажа, з 4-го. А всі останні, хто у двері заклинуло, то розтірялися.
25: Дім таки лишився без комунікації. Відновлювати його зараз не будуть, адже він дуже близько до кордону.
4: Дуже стіни покололися, тому що взривна волна пішла от,
5: ну, так,
4: іменно на двір.
5: Да,
4: дуже швидко. Ну, внучка, слава Богу, стала жива. Якось ніхто не встиг до підвала добігти, але ж з цього під'їзду підвала ж туди, ну, не встигли нічого зробити.
25: Лідія з міста не виїздила, лише переїхала з родиною в іншу квартиру. Попри щоденні обстріли, шостка стала місцем прихистку для переселенців із 10-кілометрової смуги вздовж ворожого кордону. Ми тут навіть зустріли жителя Донеччини, який переїхав сюди в пошуках спокою.
6: Розбомбили все, дім, кухні, попали 3 рази, нема нічого і нічого не можу добитися.
25: Живе Микола на квартирі. Отримати відшкодування за знищений будинок у Часовому Яру, каже, не може, бо не встигли зробити фото руйнувань, а нині через місто проходить лінія фронту.
6: От сьогодні мені дзвонив колишній сусід, він на Черкащині. Я питаю, як вдома, а він каже, стріляють теж, летять, стріляють.
25: Така ж ситуація нині і на Сумщині. Вздовж усієї лінії розмежування з РФ вся прикордонна смуга, куди досягають FPV-дрони, стала справжньою кілзоною. Утім, загроз перетину кордону ворожими військами тут не спостерігають, кажуть у військовій адміністрації.
7: За останній час із інформації, яку надають мені військові, просування ворога немає по державному кордону. Є окремо там бойові зіткнення, ну, вони не суттєві. І просування на даний час немає. На даний час я, як сам людина військова, можу сказати, що поки таких кардинальних загроз я не бачу.
25: Найбільше ворог тут полює на спецтранспорт, медиків, поліції, рятувальників. Тому влада закликає тих, хто лишається в 10-кілометровій зоні біля кордону, евакуюватися. Із Сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: У Чорнобильській зоні відчуження палає ліс. Попри всі намагання надзвичайників приборкати вогонь, поки не вдається через сильний вітер і мінну небезпеку. Від учора полум'я поширилося ще на 100 гектарів лісу. При цьому у ДСНС кажуть, пожежа вирує далеко від атомної електростанції, тож прямої радіаційної небезпеки для Києва наразі немає. Поки не встановлено і причину займання. Це може бути як людська недбалість, так і збиття ворожого дрону. Рятувальники сподіваються на дощі, їх обіцяють вже від завтра. До слова, вирують пожежі і на Чернігівщині у прикордонні. Ну і це ще не все, про що ми плануємо сьогодні розповісти.
8: Далі буде ось про що.
9: Київ-Будапешт. Перезавантаження. Петер Мадір офіційно став новим прем'єром Угорщини. Як відбувалася церемонія і які перші рішення ухвалив новий лідер?
8: Зручно, швидко і небезпечно.
26: 1 секунда, я вже лежу на дорозі.
8: І з якою швидкістю і де можна ганяти на електросамокатах? І чи можуть за кермом бути діти? Все про їзду без правил.
9: Стоматологиня, яка катувала дітей, знову працює.
27: Тут горить світло, і нових пацієнтів тут приймають за записом.
9: Чому лікарка-садистка не покарана? І як працює без ліцензії?
8: Отже, майже усі іноземні лідери фактично бойкотують Путіна. Росія відзначає День Побєди в ганьбі. У той час, як весь цивілізований світ разом з Україною схилився у вшануванні загиблих у Другій світовій напередодні у День пам'яті і примирення. Сьогодні ж День Європи – вшанування демократії і єдності народів. І Україна відзначає його разом із усіма. Президент Євроради Антоніу Кошту привітав нашу країну із цієї нагоди і проговорив із Володимиром Зеленським спільну роботу щодо нашої євроінтеграції.
1: Ну а Петер Мадяр тим часом став прем'єр-міністром Угорщини вже офіційно. Сьогодні він склав присягу і цим самим поклав край 16-річному правлінню Віктора Орбана. Новий прем'єр. Він планує відновити відносини з Євросоюзом і розблокувати десятки мільярдів європейської фінансової підтримки для Угорщини.
0: У своїй першій промові Мадяр закликав президента негайно піти у відставку. Ну, а одним із перших кроків новий прем'єр обіцяє закрити пропагандистські медіа. І з вступом на посаду його вже привітали Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн. Як відбувалася церемонія і чого нам чекати від нового угорського прем'єра? Анна Грішина розкаже.
3: Клянусь, що буду вірним Угорщині та її конституції.
0: Епоха Віктора Орбана, що тривала майже два десятиліття, офіційно пішла в минуле. Новий лідер Угорщини Петер Мадяр вступає у свої права. Замість звичного для стін місцевого парламенту євроскептицизму – символічний жест. Уперше за роки тут знову піднімають прапор Євросоюзу. Партія Мадяра Тиса взяла абсолютну більшість на виборах, а

0: Став час для України завершити понад десятиліття законодавчих обмежень, а для угорців Закарпаття – відновити усі їхні культурні, мовні, адміністративні і освітні права та стати знову рівноправними і шанованими громадянами України. Якщо ці питання вдасться вирішити, ми точно зможемо розпочати новий розділ в українсько-угорських двосторонніх відносинах. Петер Мадяр, прем'єр-міністр Угорщини.
1: І перший крок зроблено. Після падіння режиму Орбана Угорщина розблокувала кредит для України на 90 мільярдів євро. А цього тижня повернула незаконно захоплені на початку березня гроші і золото Ощадбанку. Їх колишній прем'єр використовував як інструмент тиску на Київ, щоб відновити постачання російської нафти до Угорщини. В Україні дії Будапешта привітали.
2: Повернення викраденого майна чітко розмежовує беззаконня режиму Орбана та конструктивний підхід нового уряду. Ми сприймаємо це як знак готовності Угорщини розвивати наші відносини на засадах взаємної поваги та здорового прагматизму. І ми готові відповісти взаємністю. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
1: Цього перезапуску відносин Україна чекала щонайменше останні 4 роки. На відміну від попередника, Мадяр не повторює кремлівські наративи і не веде діалог із російським диктатором. Повномасштабне вторгнення називає війною, агресором Росію і впевнений, що Україна має право захищатися. Однак військову підтримку Києву не надаватиме, про що говорив ще під час передвиборчої кампанії.
3: Якщо Володимир Путін подзвонить, я візьму слухавку. Я не думаю, що це станеться. Але якби ми поговорили, я б сказав йому, після 4 років припиніть убивства і завершіть війну.
1: Угорщина у найближчому майбутньому не відмовлятиметься і від дешевих російських енергоносіїв, як і не поспішатиме із питанням нашої євроінтеграції. Новий прем'єр хоче винести його на референдум. Однак у Брюсселі під час особистої зустрічі голова Євроради Кошту переконував Мадяра відмовитися від позиції Орбана на користь України і розблокувати початок переговорів про вступ до ЄС за скороченою процедурою.
4: Для повноцінного перезавантаження відносин між Угорщиною і Україною на компроміс мають піти обидві. Київ, за словами Мадяра, скасувати культурні, мовні та освітні обмеження для угорців. І Україна вже надала перші пропозиції. А от на що піде Будапешт за нового прем'єра? Побачимо вже скоро. З Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
5: Афіши з іменами загиблих українських митців розклеєні у Венеції цими днями. Напередодні на італійському острові презентували експозицію українського павільйону на Венеційській бієнале. Ну а сьогодні там офіційне відкриття мистецької виставки, яка стала вкрай скандальною цього року. Через рішення організаторів повернути на виставку росіян.
6: І ситуації не змінили ані незадоволення італійського уряду, ані світове обурення. І цього тижня таке відбулося відкриття російського дому. Щоправда, у супроводі гучних протестів і перформансів від українців. Більше про підігравання некультурній російській дипломатії Євгенія Терещенко.
7: Володимир Вакуленко, Ніка Кожушко, Ігор Малахов та інші. Афіші з іменами загиблих українських митців розклеєні у Венеції. І це частина українського представництва на бієнале.
8: Наприклад, Вікторія Амеліна, українська письменниця, з нею зустріч оголошена. Є оголошення про те, що вона мала б відбутися, але написано, що скасовано через те, що Росія її вбила.
7: І хоча весь світ знає про ці злочини, російський павільйон на 61-й бієнале таки відкрили. Уперше з 2022 року. На знак протесту під павільйон РФ вийшли представниці українського руху «Фемен» та російського антипутінського гурту «Пасі Ріот». Тримають плакати із написами «Мистецтво Росії – це кров».
9: Ми стоїмо тут під дощем, а вони п'ють горілку та шампанське у своєму павільйоні, просоченому кров'ю українських дітей.
7: Український кінооператор та військовослужбовець Юрій Грузінов висловлює обурення в інший спосіб. У російський осередок так званої культури він приніс червоний блокнот. Натяк на відомий список Кирила Буданова. Павільйон РФ має зачинитися сьогодні, у день офіційного відкриття бієнале. Та росіян взагалі не мали б допускати до участі.
9: Поки Росія бомбить музеї, руйнує церкви та намагається стерти українську культуру, їй не можна дозволяти демонструвати власну. Повернення Росії на Венеційську бієнале є морально неправильним.

0: Зі спільною заявою на підтримку України виступили міністри культури понад 15 країн.
1: Нам потрібна спільна позиція щодо заборони участі Росії в Бієналі. Це один із способів, яким вони намагаються вплинути на наше мислення тут, у Європі, щодо російської війни в Україні.
0: Крім країн Балтії, проти роботи російського павільйону висловилися також Польща, Франція, Швеція, Чорногорія та інші держави ЄС. З позицією, ніби російська культура поза політикою, не погодилося і журі. Його представники пішли у відставку із заявою, що не присуджуватимуть премії країнам, лідерів яких Міжнародний кримінальний суд звинувачує у злочинах проти людства. Та й це не мало впливу на організаторів, як і рішення Єврокомісії зупинити грант у розмірі 2 мільйони євро для фонду Бієнале.
2: Ми розуміємо, що італійське Бієнале фінансується далеко не лише з італійського бюджету і з бюджету Європейського Союзу, а й з інших бюджетів, які, напевно, сприяють тому, щоб тут була Росія.
0: Європейська комісія попередила уряд Італії та організаторів Бієнале, що відкриття російського павільйону може порушувати санкційну політику ЄС. У Брюсселі вважають, що участь Росії може розцінюватися як непряме надання економічної підтримки. Поки перевіряють документи, а Україна вже запровадила санкції проти 5 громадян Росії, задіяних у підготовці участі РФ у фестивалі. У переліку, зокрема, комісарка павільйону Анастасія Корнієва. Її батько Микола Волобуєв є заступником директора оборонної компанії «Ростех».
2: Ми розуміємо, що дієвим способом позбавлення Росії права на участь в Бієнале буде позбавлення, по-перше, віз тих учасників павільйону, які Росія тут представляє. І це може статися тоді, коли Європейський Союз, наприклад, 21-м пакетом санкцій або якимось іншим чином на накладе на них санкційні механізми.
0: А ще важливий голос України. Цьогоріч Київ у Венеції представляє проєкт гарантії безпеки. Центральний об'єкт – скульптура Жанни Кадирової «Орігамі Олень», евакуйована з парку Покровська. Олень висить на вантажівці, і це символ підвішеного стану, в якому опинилися українці через розв'язану Росією війну. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: У Києві у день російського побєдобєсія не обійшлося без провокацій. Прихильники Московської церкви в Україні біля меморіалу вічної слави демонстративно співали російські пісні. Одна навмисно гучно увімкнула радянську пісню на телефоні. На зауваження правоохоронців почала сварку і була затримана.
4: Ми вам попереджуємо, що є закон, і ви його зараз порушуєте.
5: А вони не знають закон.
4: А будь ласка, дивіться. Голова.
3: Нагадаю, в Україні діє закон, який забороняє пропаганду комуністичного і нацистського режимів. І за це передбачено кримінальну відповідальність.
6: Ну а в Одесі російський агент мав сьогодні розстріляти з автомата високопосадовців військово-морських сил України, аби створити Кремлю потрібний інформаційний фон. Зловмисника затримали, вогонь він планував відкрити, коли наш офіцер мав виїздити з подвір'я автівкою. Завербований росіянами, затриманий виявився жителем Донеччини, який раніше відбував покарання за умисне вбивство. Зараз він отримав підозру у державній зраді в умовах воєнного стану і у замаху на вчинення теракту. Підозрюваний під вартою.
7: Кілер планував влаштувати засідку біля місця проживання українського військового. І збирався розстріляти його із автомата. За наявними даними, зловмисник мав відкрити вогонь у момент перебування офіцера за кермом свого авто під час виїзду із подвір'я. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.
3: У березні 24-го Василь Гуляк зазнав важкого поранення біля Роботиного. У його бліндаж влучив танковий снаряд росіян. Василь одразу втратив руку і обидві ноги. Турнікети, які побратими наклали, щоб не стік кров'ю, були на ньому більше 12 годин, аж поки з'явилася можливість евакуації.
6: Ампутацію ветерана високий протез одягнути складно, бо він не тримається. Протезувати його спробували французькі спеціалісти, втім, в них не вийшло. Тепер за справу взялися наші медичні кудесники.
8: Своїм протезом Василь уже може робити будь-що.
9: Ви не уявляєте, наскільки от легше, коли в тебе є от ручка, розумієте, елементарно можна от крутити бутилку. Це набагато легше. Бо раніше, щоб її відкрутити, мені треба було задіювати тільки зуби.
8: Цей протез у нього нещодавно. Лише кілька місяців до нього був механічний, суто для краси.
9: Там локоть от максимум зіб локтя йде.
8: Тепер скорочення м'язів щитують датчики, вони всередині корсету. Його біоінженери змоделювали під індивідуальні параметри Василя, щоб було зручно вдягати протез однією рукою.
9: Нічого важкого немає, головне правильно затягнути корсет і правильно вдіти саму манжетку.
8: Таке кріплення на імплант зветься остеоінтеграцією. Василь на неї зважився через надто високу ампутацію.
9: За рахунок того, що в мене досить коротка культя на руці, то типу отакого руху чи там отакого руху ти не зробиш, він спадає. Це навіть якщо ти його щойно вдів, а якщо він культя спотіє, то це взагалі.
8: У війську Василь був пів свого життя. Контракт підписав ще у 2015-му одразу після строкової.
9: В країні капець почався глобально. Купа людей, купа добровольців пішло. Я тоді вже на контракті служив і писав, по-моєму, 3-4 рапорти добровольно на переведення в бойову частину. Рапорти рвалися або не доходили. І потім був наказ міністра оборони по переміщенню військ.
8: У 17-му Василь звільнився і працював монтером на залізниці. Та коли розпочалося повномасштабне, усе кинув і знову став у стрій.
9: В мене броня була, якби. Я міг не йти на повномасштабну, але коли це все почалося, я на перегонки, що раніше військомат, чи моя броня прийде, чи я запишусь. Я встиг раніше.
8: Поранення він зазнав 2 роки тому біля роботиного на Запоріжжі. Тоді у бліндаж, де сидів Василь, влучив танковий снаряд.
9: Напроти стояв джавелін. Один з уламків потрапив в джавелін, і джавелін здетонував. І мене вже в другу сторону швернуло. І отак от зразу 3 кінцівки.
8: Евакуювати Василя швидко не могли. Росіяни їхні позиції ще довго обстрілювали, тому кінцівки затягнули турнікетами.
9: 12 годин, грубо кажучи, я тільки пролежав в бліндажі. Так, турнікети можна було попускати, звичайно, там, типу, але ситуація в тому, що не могли спинати кровотечу з руки і з ноги. На лівій нозі стояло 2 турнікети, кров не зупинялася.
8: Протезувати Василя узялися французи, втім через брак досвіду у роботі з короткими куксами допомогти йому так і не змогли. Тож куксоприймачі йому повторно зробили вже у Києві. Втім, зараз на них він не ходить, бо їх вкотре перероблюють. Туди теж вживлять імплант.
9: Це надійна фіксація протезу. Це першочергова штука. Не буде цього бултихання, не буде цього натирання культі, як в лайнері, не буде напотівання культі. І в крайньому етапі не буде такого, що протез може просто... Ти йдеш, протез може відпасти.
8: Перший етап зробили ще в грудні. Тепер імплант виведуть назовні. І саме через спеціальний перехідник на нього Василь кріпитиме сам протез. Але така операція не дешева. Один комплект імплантів коштує близько 1 мільйон гривень. Йому оплатили волонтери. Дар'я Цесарук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: Керівництво Київського метрополітену переглядає правила надання домедичної допомоги. Причиною стала трагедія. Напередодні біля входу до станції політехнічний інститут знепритомнів чоловік. Викликавши швидку, люди намагалися йому допомогти. Інструкторка із першої медичної допомоги, яка й розповіла про усе це у соцмережах, самотужки намагалася провести серцево-легеневу реанімацію. А у цей час очевидці двічі бігали у метро просити дефібрилятор, який має бути на кожній станції. Але працівники відмовили, мовляв, виносити прилад заборонено. Подальші спроби врятувати людину були марними. Вона померла біля станції метро із дефібрилятором. Чи є у цьому провина працівників метрополітену? Зараз будуть розбиратися.
6: Ну і знов до праці стала у Рівному місцева стоматологиня, яка била дітей. Навколо лікарки Інни Кравчук, яку судили за побиття маленьких пацієнтів, вирує новий скандал. Вона не стидається рекламувати свою діяльність у соцмережах, і це обурює багатьох.
3: 5 років тому ця медикиня шарпала дітей, била і втискала у стоматологічне крісло. Чому ж лікарка-садистка не припинила діяльність, хоча ліцензію їй анулювали? З'ясовував Володимир Миколайчук.
5: Ще ми будемо мити зубчики такою штукою. Буду лоскотати твої зуби, добре?
10: Це відео з рівненської стоматології обурило соцмережі, адже на ньому впізнали лікарку, яку не так давно судили за побиття дітей. У 21-му році колишня колега Інни Кравчук оприлюднила відео, як Інна Кравчук шарпає і навіть б'є дітей об крісло. На цих кадрах Андрій Ткачук, який нині служить у ЗСУ, впізнав і свою доньку. П'ятирічна дівчинка теж стала жертвою стоматологині.
11: Це були садини якраз в області шиї, да, і рук. То я зрозумів, що ну це щось ну якби не те. Я думаю, треба ну розібратися в цій ситуації. Не можна ж просто говорити, взяти таку людину. Дитина просто сказала, це не лікарі, це демони. От, тобто це основна якби така теза була, те, що дитина там пояснила. Потім пояснила, що от що її тримали, що її ну там тримали за горло, тримали за руки.
10: Тож Андрій з іншими батьками потерпілих дітей написали заяву у поліцію. Прокуратура повідомила лікарці про підозру в нанесенні умисних легких тілесних ушкоджень та побоїв малолітнім пацієнтам. Та у квітні 23-го року суд закрив справу, сплив термін притягнення до відповідальності. Розгляд тягнувся понад 2 роки, тож лікарка уникла кримінальної відповідальності.
12: Наскільки нам відомо, коли була закривалася справа за терміном розгляду, сторона постраждалих не заперечувала щодо закриття цієї справи.
11: Але я бачив, що процес затягується, тобто якщо не можна виграти справу по закону, то її потрібно виграти по процесу. Так, в принципі, працюють всі адвокати. І адвокатом пані Інни Кравчук за все, що вибрав саме таку тактику. Я був на одному судовому засіданні, там ну, відбувався процес, і я просто слідкував і спостерігав за реакцією пані Інни. Ну, мені здалося, що людина розкаялась.
10: Ми вирішили перевірити, чи дійсно лікарка продовжує працювати з дітьми. Її клініка діє на тому ж місці, не змінилась і вивіска. Та двері нині зачинені, на дзвінок ніхто не реагує.
13: Вочевидь, вона продовжує працювати, тому що тут горить світло і нових пацієнтів тут приймають за записом.
10: Працює медзаклад і згідно з інформацією Google пошуку, а ще стоматологія активно веде сторінку в Instagram та TikTok. Щоправда, після останньої хвилі обурення доступ до акаунтів вони обмежили. В коментарях люди цікавились, як лікарка приймає пацієнтів, якщо після скандалу міністр охорони здоров'я анулював стоматологіні ліцензію на приватну практику.
14: Проте залишився диплом і сертифікат лікаря-спеціаліста. Тобто, як фахівець, даний медичний працівник, лікар має право працювати як найманим працівником у будь-якому закладі, чи то державної, комунальної форми власності, або іншого фізичної особи, підприємця, чи іншої юридичної особи.
10: Інна Кравчук жодного разу не коментувала скандал, і цього разу теж не вдалося з'ясувати думку лікарки.
15: Номером, якому ви телефонуєте, обмежена можливість прийому дзвінків.
10: Ігнорує запити і адвокат. В поліції кажуть, нових скар на стоматологіню контролюючі органи не фіксували. Із Рівного Володимир Миколайчук, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
3: Трагічна ДТП у столичному передмісті Гатному, у якій 10-річний хлопчик загинув на місці, а 8-річного шпиталізували із численними травмами, укотре порушила критично актуальне питання, як в Україні регулюється рух малого електротранспорту. У Гатному електросамокат, яким діти їхали удвох, зіткнувся з автівкою.
6: Ну і, на жаль, щомиті подібна трагедія може повторитися, бо діти, та й дорослі, вони носяться електросамокатами як на віжені і не тільки по дорозі, наражаючи на небезпеку і себе, і водіїв. І носяться і тротуарами, лякаючи і навіть травмуючи пішоходів.
3: То чи є вікові, швидкісні та бодай хоча б якісь обмеження для електросамокатників? Чи існують для них правила і контроль? Питання вивчала Анастасія Терещук.
16: На відео пан Василь зі своїм улюбленим електросамокатом. На ньому він проїздив понад рік. Каже, було зручно.
17: Дома сидиш, на роботі сидиш, і ще й в машині сидіти. Ну, набридло, більше захотілося рухатись. Вибрав собі самокат і почав кататись через те, що були обладнані доріжки на роботу.
16: Та з часом заводських лімітів швидкості у 25 км за годину Василеві стало замало. Тож він вирішив швидкість підкрутити.
17: Ну і все пішло-поїхало до того, що він вже в мене там міг під 60 кілометрів їхати, хоча він до цього взагалі не пристосований.
16: І наслідки теж були швидкими.
17: Я не помітив маленьку впадину на асфальті, було темно. Одна секунда, я вже лежу на дорозі, виявилось, що в мене поломані ребра.
16: Реабілітація тривала майже 2 місяці. Звісно, аварія стала через модифікацію самоката, але я аварії стаються й на меншій швидкості. Маленькі колеса та нестійка конструкція роблять водія вразливим до будь-якої перешкоди.
17: Просто десь там з перепугу трошки більше гальмо затиснув, їхав на розслабоні, затиснув, все через кермо перелетів.
16: Стрічки новин щодня поповнюються новими повідомленнями про ДТП із електросамокатами. Під Києвом в Гатному під колеса авто потрапили 2 дітей, які разом їхали на одному транспорті. Це сталося на перехресті, коли малі виїхали з другорядної дороги на головну, по якій і їхав водій машини. 10-річний хлопчик загинув на місці. Його друга, якому 8, із важкими травмами доправили до лікарні.
18: За даним фактом відкрили кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 286. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, а також тілесні ушкодження іншому потерпілому.
16: Якщо провину водія доведуть, йому загрожує до 8 років за ґратами. Та після цієї трагедії в соцмережах вибухнули суперечки. Хто насправді винен у цій жахливій ситуації? Чому діти їхали по дорозі на електротранспорті? І хто має це контролювати? У поліції кажуть, за дітей до 16 років відповідальність несуть батьки.
18: Можуть бути притягнуті до відповідальності згідно статті 184 Кодексу України про адміністративне правопорушення за неналежне виховання дітей.
16: Утім, ціною цього порушення стало дитяче життя. Проблема із електросамокатами потребує системного вирішення, бо це досі сіра зона. Чітких правил саме для цього виду транспорту фактично не існує. Визнано лише те, що їх прирівняли до транспортного засобу.
18: Тобто рухатися по велосипедних доріжках, якщо такі є, одягати шоломи на локітники, на колінники. Також електросамокат повинен бути у справному стані, обладнаний ліхтарем.
16: У Верховній Раді вже майже 6 років лежить законопроєкт 3023. Він мав би нарешті врегулювати рух персонального електротранспорту, але документ досі чекає на 2-е читання.
19: Якщо говорити про першочергові параметри, які мали б були бути закладені в законодавстві щодо електросамокатів, це те, що на такому транспортному засобі може перебувати лише одна людина. Наприклад, від 16 років і не менше. Що такий електросамокат, можна ним керувати без посвідчення водія, якщо це самокат, який не розвиває швидкість більше 25 км на годину. Якщо ж він може технічно їхати швидше, то це обов'язково має бути прирівняно до легких мопедів, і людина обов'язково повинна мати посвідчення водія.
16: Поки ж поліція може штрафувати самокатника, хіба що за їзду тротуаром на 340 гривень, оскільки самокат офіційно прирівняли до транспортного засобу. Анастасія Терещук, Костянтин Царинок, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
6: Цього тижня Україну накрила аномальна для початку травня спека, ну а в кількох містах навіть оновилися температурні рекорди. Тож багато українців вже відкрили пляжний сезон.
3: Як до такого раннього напливу відпочивальників готувалися в столиці? Наша знімальна група вирушила на популярні локації з інспекцією. Чи є там базові зручності і наскільки цей відпочинок безпечний? Олександра Бабіхіна дивилася.
20: У столиці перші по-справжньому теплі дні. Стовпчик термометра вже перетнув позначку 20 градусів. І хоча календарне літо ще попереду, кияни вже йдуть відпочивати до води. Та чи готова сама інфраструктура пляжів до цього, йдемо перевіряти. Ревізію будемо проводити і на суші, і на воді. Починаємо з одного з найпопулярніших пляжів – Венеції. Водичка освіжаюча, тож охочих купатися небагато, а от щоб позасмагати, на столичні пляжі вже приходять люди. Хтось відкриває пляжний сезон, а хтось його й не закривав.
1: Я в цьому році і в тому не закриваю просто пляжний сезон. Я купаюся круглий рік.
21: Дочекалися хоч першого тепла, тікали з міста. Дещо в квартирах прохолодно.
20: Ревізію починаємо з піску. Тут уже працюють барбери. Спеціальні машини, які очищують берег від сміття, скла і каміння.
22: Доволі чистий пісок. Бачимо, що якісь камінці чи будь-які ріжучі предмети не потрапляють нам.
20: Та небезпека на пляжі чатує не лише у піску.
22: Дерев'яний парапет, облаштований уздовж пляжу, вже добряче пошарпаний. Подекуди з нього навіть стирчать цвяхи. Тож відпочивальникам треба бути обачними, щоб ненароком не травмуватися.
20: Та найбільше запитань саме до безпеки на воді.
22: Пост для лайфгарда для спостереження за безпекою на воді є. Самого рятувальника нема, тому поки що на його місці я. І скажу, що спостерігати за відпочивальниками потилицею задача не з легких.
20: Загалом інфраструктура Венеції готова лише наполовину. Роздягалень тут чимало, проте вони не приведені до ладу. Подекуди навіть у павутинні. Стаціонарні вбиральні вже запрацювали, а от душові та питні фонтанчики ще ні.
23: Душові вже пора встановлювати. Вже сезон як-не-як. А так, можливо, парасольки чи навіси слід було би обладнати.
22: Пляж дитячий на столичному гідропарку. Тут інфраструктури для відпочинку трохи більше. Зокрема, є ось такий от трап до води, а ще шезлонги.
20: Проте дерев'яні лежаки тут підступні. Через надламані дошки легко травмуватися. Не ідеальний пісок, є й недопалки, і дрібне каміння. Медпункт зачинений, рятувальників нема. Утім, на відміну від Венеції, тут уже почали монтувати питні фонтанчики.
22: Зараз перевіримо, чи працюють вони. Ну, бачимо, що поки що ні. Це вже наша третя локація – пляж на Оболонському острові. Це відносно нова рекреаційна зона у столиці. Тож, якщо говорити про таку інфраструктуру, як перевдягальні чи шезлонги, то тут вони мають більш охайний вигляд. А от фонтанчиків з питною водою чи душу тут не облаштовано так само, як і на інших локаціях.
20: Пісок тут чистий. Ще з плюсів – відчинені вбиральні. А от медпункт та рятувальний пост теж не працюють. У комунальному підприємстві Плесо кажуть, підготовка пляжної інфраструктури ще триває. Завершити основні роботи планують у найближчі тижні. Раніше не починали через холод.
24: Наша служба, спеціальна аварійно-рятувальна водолазна служба, обстежує дно всіх пляжів для забезпечення безпеки громадян. Після проведення всіх лабораторних аналізів нашим підприємством будуть запущені питні фонтанчики на пляжах і все буде підготовлено до відкриття.
20: Більшість рятувальників теж уже відібрані. Нині лайфгарди проходять на вчання.
25: По плану це 120 людей ми маємо набрати і відкрити в ідеалі 26 рятувальних постів. Як тільки ми отримаємо стабільну теплу погоду і нам потрібно, щоб вода прогрілася як не менше до 18 градусів і вже з цього моменту можемо говорити про відкриття сезону.
20: Та попри підготовку, міська влада наголошує, офіційно пляжний сезон цьогоріч не відкриватимуть. Причина незмінна – безпековий фактор. Тож киян вкотре закликають утриматися від відпочинку біля води. Утім, уже зрозуміло, що люди цю рекомендацію проігнорують.
26: Як настрій, як вода?
1: Гарний. Водичка бодряща, настрій гарний завжди.
20: Олександра Бабіхіна, Роман Гребельник, Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
6: Та швидко минає час, вже треба і до літа готуватися. Ну і з цим я завершую сьогодні свою роботу. Далі Людмила триматиме вас у курсі подій.
3: Звісно, буду чекатиму вас у студії о 22-й із оновленням оперативної інформації. Побачимось.

0: спілкуємося з Україною, яка розвиває бізнес.
1: Європейський Союз – це більше, ніж географічне положення. Це свідомий вибір.
2: Верховна Рада урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної держави України.
1: Вибір свободи та демократії, гідності та поваги, спільного мирного майбутнього. Ми щодня змінюємо країну, впроваджуємо європейські правила і стандарти, зміцнюємо інституції.
3: За 315 рішення прийнято.
1: Україна вже інтегрована в європейський простір у торгівлі, освіті та культурі.
4: And Ukraine is candidate country to join the European Union.
1: Європейський Союз допомагає нам вистояти у складні часи. Наш рух до Євросоюзу розкриває, ким ми є і завжди були. Україна – це Європа.
5: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
6: Доброго вечора усім, хто проводить його в компанії телемарафону «Єдині новини». Мене звати Богдан Машай, поруч зі мною Вікторія Малосвітна. Працюємо для вас до опівночі сьогоднішнього дня і маємо багато тем до обговорень.
7: А для початку про парад у Москві без військової техніки та з відключенням інтернету. Так, у Москві пройшов парад до 9 травня, тривав він всього 45 хвилин. Вперше з 2007 року військову техніку, танки та ракети на Красній площі цього року так і не показали. У Кремлі пояснили це рішення оперативною обстановкою. Парадом також пройшли учасники російського вторгнення в Україну і вперше військовослужбовці Північної Кореї. Цього разу на парад до Москви приїхали лідери Казахстану, Узбекистану, Малайзії та Лаосу і невизнаний президент Білорусі. Були також голови Південної Осетії та Абхазії, яких визнає Росія, але не міжнародна спільнота. Російські ЗМІ повідомляли, що перед початком заходу в центрі Москви вимкнули мобільний інтернет. По завершенню параду доступ до мережі відновили.
6: Україна дозволила Росії проводити парад в Москві. Відповідний указ підписав напередодні Володимир Зеленський. У документі йдеться, що на час параду від 10-ї години ранку за київським часом територіальний квадрат Червоної площі виключили з плану застосування українського озброєння. Таке рішення ухвалили за численними проханнями та з гуманітарною метою. Ці умови було збережено в перемовинах з американською стороною.
7: Перемир'я між Україною і Росією може тривати навіть після 11 травня. Такі сподівання висловив президент США Дональд Трамп. Почуємо.
8: Можливо, було б добре. Я б хотів, щоб це зупинилося. Росія і Україна – це найгірше, що трапилося з часів Другої світової війни з точки зору людських втрат. 25 тисяч молодих солдатів щомісяця – це безумство. Так що цілком може бути.
6: Припинення вогню між Україною та Росією після 11 травня наразі не обговорювалося. Про це заявив речник Володимира Путіна Дмитрій Пісков. Згодом він додав, що мирна угода між Україною та Росією потребуватиме багато часу. За словами Піскова, США хочуть пришвидшити переговори, але процес залишається занадто складним. Шлях до миру буде довгим через складні деталі. Також помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що сам Путін готовий до зустрічі з Зеленським, але в Москві.
7: В Офісі президента України відреагували на пропозицію Кремля щодо проведення перемовин між Зеленським та Путіним у Москві. Почуємо.
9: Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Путіним будь-де, але не в Москві, тому що Москва – це столиця держави-агресора. Такий формат переговорів неможливий.
6: Президент Чехії Петр Павел заявив, що стежитиме за діями Росії, аби зрозуміти, чи потрібне Владимиру Путіну перемир'я лише для проведення параду, чи Москва справді готова до мирних переговорів. Водночас наголосив, що війна Росії проти України та ситуація на Близькому Сході вже стосуються Чехії. Поки опосередковано, однак це може змінитися в разі розширення конфліктів.
10: Звісно, я буду слідкувати за тим, що відбуватиметься. Чи буде дотримано перемир'я? Мене, звісно, буде цікавити, чи то було насправді виключно для того, щоб Путін забезпечив спокій на період святкування, чи він буде готовий обговорювати справжнє перемир'я. Якщо будемо нехтувати небезпечними сигналами, якщо не будемо пильними та не будемо готуватися до можливості конфлікту, якщо не будемо достатньо сильними, аби відлякати агресора, історія може повторитися. Петр Павел, президент Чехії.
7: Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зараз на прямому зв'язку зі студією. Пане Петре, ми вас вітаємо. Так, добрий вечір.
11: Вітаю, добрий вечір.
7: Давайте для початку про парад у Москві. От така нечисельна делегація гостей, які приїхали на це дійство. Лукашенка, звісно, ми не будемо рахувати, тому що у нього і вибору не було, приїжджати чи не приїжджати. Вона чи свідчить про те, що це деградація і що це така міжнародна токсичність Путіна, навіть серед тих, які раніше намагалися балансувати між Заходом і Росією?
11: Там ще такий цікавий момент же був, що привезли, крім того, ще пожежну команду у вигляді президентів Казахстану та Узбекистану, яких початково не оголошували, але які потім з'явилися на цих всіх урочистостях. Тобто, очевидно, що російська влада вирішила ще додатково себе прикрити. Я не знаю, як конкретно вона забезпечувала цю групу прикриття. Можу припускати, що через Китай, на кшталт того, що якщо ви вже самі не їдете, то хоча б допоможіть вплинути на представників колишніх радянських республік. Але це достатньо показово. Тобто, велика частина із учасників цих самих заходів – це або лідери якихось визнаних лише Росією квазідержавних утворень, або просто лідери, на яких там є якийсь відповідний вплив. При тому, що Фіцо приїхав, але на парад не пішов, там домовлявся про свої ресурси від Росії. Ну, коротше кажучи, тут все прекрасно. От просто якщо взяти, порівняти по всім параметрам цей парад і минулорічний, тут все прекрасно. Від протяжності в часі і учасників, і завершуючи високими гостями з іноземних держав. І все це демонструє, що якось не все дуже добре у Путіна насправді.
6: От якраз про це хотів з вами поговорити, тому що традиційно режим Путіна використовував 9 травня як символ демонстрації російських військових спроможностей і як символ російської величі. Ціну цим символам ми дізналися після 24 лютого 2022 року. Сьогодні ми бачимо, що вони святкують без великої кількості військ і без техніки. На вашу думку, що це свідчить про поточний стан режиму Путіна в Російській Федерації і той момент, який цей режим проходить через призму нашої війни?
11: Ну, загалом, російський режим за десятиліття перетворив святкування перемоги в Другій світовій війні на культ побєдобєсії. Це достатньо влучний термін, який самі російські опозиціонери свого часу запропонували, і він повною мірою відображає те, що там відбувається. Тобто це квазірелігійний культ, де абсолютно підміняється реальність якоюсь абсолютно вигаданою реальністю, в якій не шановується пам'ять минулого, а навпаки виголошуються якісь там сучасні погрози всім на Берлін, там можемо повторити, сармати і так далі. Тобто такий от культ нібито переможців, які, знову ж таки, нібито можуть і зараз усіх перемагати. І от тривалий час на цьому культі трималося дуже багато. Зараз, в умовах, коли була абсолютно невпевненість щодо долі цього параду до останнього моменту, те, що десятиліттями просувалося як акт найвищої, найвищої величі, перетворилося навпаки на акт достатньо таки серйозної ганьби. І це, як на мене, демонструє реальний стан справ путінського режиму, який не може вирішити ті проблеми, які сам створив і собі, і власному суспільству, і прикриває будь-які проблеми ілюзією якихось перемог, причому перемог переважно минулих, і не їхніх. Тобто це ж не перемогу вони Путіна відзначають. Вони відзначають перемогу абсолютно інших людей, які здобули її до народження самого Путіна.
7: Пане Петре, указ президента Володимира Зеленського, який дозволяє Путіну провести парад на Красній площі з визначеними координатами, він дійсно став такою своєрідною інформаційною бомбою. А яка була головна мета такої комунікації?
11: Їх декілька. Значить, підрив режиму Путіна через демонстрацію його слабкості. Як і будь-який автократ, Путін тримається в першу чергу. Ну, на чому він тримається? Він же не тримається на легітимності з боку народного визнання і те, що він, наприклад, там переміг на демократичних виборах. Не на тому, що він якийсь там лідер, який реально представляє народ, тому що він від цього народу ховається в бункері і не бачить цього самого народу роками. Ні, у нього вся легітимність трималася на ідеї сили. Що він великий, сильний лідер, який погрожує усім ядерною зброєю, сарматами, орєшниками і іншими кокошниками. І очевидно, що це демонстрація слабкості цього самого лідера, причому в першу чергу для росіян, і судячи з ниття численних російських воєнкорів і інших імперців, які раніше стабільно підтримували всі бойові дії Путіна, а тепер його критикують за це все, воно, в принципі, певним чином працює. Я не можу сказати, що це призведе до того, що там путінський режим завтра розвалиться, там велика сила інерції, але легітимність Путіна в очах тих самих імперців, на яких він намагався спиратися роками, яким він розказував про велич, про перемогу над всім світом, ну, вона таким чином похитується, розхитується. І це найголовніше, що, в принципі, і є задачею України. Там, в принципі, я думаю, що зараз, на даному етапі, зрозуміло декілька речей. Перша, достатньо очевидна річ, що Путін не збирається завершувати війну. І допоки він там десь існує, він її буде намагатися продовжувати. Другий момент полягає в тому, що, ну, очевидно, найбільша задача України і, в принципі, всіх тих, хто хоче боротися з цим самим путінським режимом, полягає в тому, щоб розхитувати його зсередини, демонструючи, в першу чергу, удари по основних ідеологічних основах цього режиму. От побєдобєстя – це основа режиму, культ сили – це основа режиму. І багато чого іншого. От по цьому всьому треба бити. У нас тривалий час була абсолютно неправильна інформаційна політика, тому що ми намагалися, ну, наприклад, спростовувати дебільні тези російської пропаганди про бойових комарів чи там, наприклад, про нацистів. А це неправильно, тому що самі росіяни в це не вірять, але вони готові були робити вигляд, що вони все це вірять, допоки вони вважали, що Путін рухає їх до нової імперії, до імперської величі, до імперської гордості. Як тільки ти покажеш їм, що, наприклад, ніякої імперської величі і гордості немає, а є навпаки колосальна імперська ганьба, то і сприйняття і Путіна, і всіх його кроків так само змінюється.
6: Але ж оцей парад, по суті, демонструє цю зміну, що замість того, щоб в цей день наповнювати уми росіян псевдовеличчю і думкою про те, що Росія настільки велика країна, що має право переписувати історію, має право погрожувати, має право лякати світ іскандерами і всім іншим, ми бачимо, що в цьому році вони відмовляються від техніки і свідомо обирають формат, який дозволяє сказати всім, хто його бачить, без західної преси в тому числі, і з представниками країн, які дуже мало мають відношення до Другої світової війни, в принципі, і проводять його саме в такому форматі. На вашу думку, чи варто тут шукати, можливо, якийсь задум, якось змінити символічність цього свята для росіян? Тобто, якщо раніше це була велич, то зараз, можливо, вразливість або щось інше. Чи це занадто складно, і швидше за все Росія просто змушена через обставини, які створює для них, в тому числі Україна, вдаватися до такого формату?
11: Ну, я вважаю, що вони достатньо зганьбилися ще до моменту оголошення цього самого припинення вогню. Тобто, що я маю на увазі? І скорочення обсягу параду, скасування парадів в численних російських регіонах, окрім Москви. Далі відсторонення іноземних ЗМІ. Далі Знову ж таки, ці всі історії пов'язані із скороченням часу, скороченням делегації і все тому подібне. Чи не було тут якогось умислу? Ну, знаєте, я тут просто не буду вдаватися в конспірологію, тому що зараз її активно розповсюджують, західні ЗМІ розповсюджують. Знаєте, можна вигадати довкола цього концепцію, що це насправді частина змови проти Путіна, що там частина його оточення, який-небудь там умовний Кирієнко робить усе для того, щоб виставити Путіна максимально слабким, недолугим і дурним, для того, щоб полегшити організацію перевороту, щоб, наприклад, коли його повалять, ніхто не вийшов його захищати. Можна вигадати таку конспірологічну версію? Можна. Відповідає вона дійсності? Не знаю. Немає в мене якихось об'єктивних фактів, які би це все підтверджували, просто є багато обставин, які справді виглядають дивно з точки зору легітимності режиму, з точки зору його підтримання. От, ну, очевидно, що якщо, наприклад, там дрони СБУ долітають уже регулярно до Пірмі, як, наприклад, це було цього тижня, коли уже вчетверте вразили місцеве НПЗ, ну, мабуть, це певна ознака того, що є певні проблеми. Але так само більшість, ну, велику частину проблем російський режим сам собі створює цими блокуваннями інтернету. А блокування інтернету до чого призводить? Люди вилазять із віртуальної реальності і змушені дивитися, що їх, власне кажучи, оточує. Угу. І це їм далеко не завжди обов'язково повинно подобатись. І це теж, я думаю, очевидний факт. Тому можна вигадати, що це, наприклад, якась частина змови? Можна. Є у мене якісь факти, які би це підтвердили? Немає. Це суто якісь припущення, тобто чиста спекуляція.
6: Суб'єктивно, оскільки будь-яка авторитарна влада стикається з дуже високими ризиками, коли картинка пропаганди і реальний досвід громадян починають розділятися, мені здається, що такий формат параду, можливо, був використаний для того, щоб зменшити розрив, тому що в моменті, коли горять нафтобази, коли збивають безпілотники, коли скасовують вильоти, коли починається хаос, проводити парад, де ми найсильніші, нас всі бояться, ніхто нас не може чіпати, було б, ну, ще більш шкідливо для оцього завдання зменшити цей розрив. Очевидно, це його тільки збільшувало. Можливо, тому воно такий формат обрали. Дякую вам, Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був з нами на прямому зв'язку.
7: Європейські союзники США очікують нових рішень Дональда Трампа щодо американської військової присутності у Європі. За даними Bloomberg, серед можливих сценаріїв – скорочення контингенту в Італії та Іспанії. У НАТО також припускають, що Сполучені Штати можуть зменшити участь у військових навчаннях в Європі та переглянути розміщення своїх сил у країнах Альянсу. Водночас Польщу називають однією з держав, яка може отримати додаткову американську присутність.
6: Президент США Дональд Трамп допустив можливість передислокації американських військових із Німеччини до Польщі. За його словами, Варшава була б цьому рада.
8: Польща була б цьому рада. У нас чудові відносини з Польщею. У мене чудові стосунки з президентом. Я його підтримав, і він переміг. Він справжній боєць, він чудова людина. Мені він дуже подобається, тож це можливо.
7: Олег Шамшур, дипломат, колишній посол США та Франції, на зв'язку зі студією. Пане Олеже, ми вас вітаємо. Добрий вечір.
6: Добрий вечір.
12: Вітаю, добрий вечір.
7: Пане Олеже, а наскільки небезпечним є сигнал, коли американська військова присутність тепер дедалі більше залежить не від якоїсь стратегічної логіки, безпеки, архітектури НАТО, а саме від лояльності тієї чи іншої країни до Вашингтона?
12: Дуже небезпечно, що важливі і менш важливі, фактично, будь-які рішення, політичні рішення, в тому числі зовнішньополітичні, в Білому домі ухвалюються в залежності від уподобань, примх, настрою, емоцій Дональда Трампа. Це дуже небезпечна обставина. І зрозуміло те, що ми бачимо зараз, коли Трамп намагається визначити гарних і негарних, лояльних, нелояльних членів Євроатлантичного альянсу, свідчить про те, що розхитується НАТО, на низькому рівні знаходяться євроатлантичні відносини, і, безумовно, це погано і для НАТО, це погано і для України, оскільки нам потрібно, щоб НАТО була сильною організацією і могла, скажімо так, бути нам певною мірою опорою в боротьбі з російською агресією. І все, що призводить до послаблення НАТО, безумовно, протирічить нашим цілям в війні проти агресора і ускладнює, тримати єдиний фронт Заходу в підтримці України в цій боротьбі.
6: Ось ця тема з потенційно можливим виведенням частин американських військ з Німеччини з'явилася після того, як, загалом в результаті напруги, яка накопичувалася між канцлером Німеччини та американським президентом, але відправною точкою стала критика мерця американських дій на Близькому Сході, і, зокрема, його заява про те, що іранський уряд, по суті, принижує американський, коли нав'язує їм ось такі умови ведення переговорів. На вашу думку, з точки зору американської адміністрації, ось цей маневр витягнути війська з Німеччини, але не відправити їх додому, а перекинути до Польщі. Що потенційно може символізувати в розумінні американської адміністрації?
12: Це воно і символізує те, що такі реакції менш вдалі. Звичайно, треба враховувати, важко давати поради європейським лідерам, але треба враховувати, що іншого президента і партнера ні у європейців, ні у нас до 28-го року не буде, тому треба це враховувати, коли робляться ті чи інші заяви, або тим чи іншим чином відповіді вишукуються на очікування Сполучених Штатів в отриманні допомоги, скажімо, у війні з Іраном, в розблокування Ормузької протоки, при тому розумінні, що ніхто ні з ким, Сполучені Штати ні з ким не радились, і роздратування європейців цілком виправдано і зрозуміло. Формально, сам же мер сказав, що, скажімо, виведення 5000 з Німеччини не сильно вплине на здатність того контингенту, який є у Німеччині, і в цілому не позначиться на боєздатності, готовності до дій американських військ, розташованих в Європі. Но коли якісь рішення ухвалюються не відповідно до стратегії, не відповідно до придуманого плану, а просто виходячи з реакції лідера найбільшої держави світу на заяви того чи іншого партнеру, це, звичайно, абсолютно контрпродуктивно.
7: Про парад у Кремлі також вас запитаємо. Відомо, що він цього року проходив без показу військової техніки. Він був дуже короткий в порівнянні із попередніми такими пишними дійствами. Тривав всього-навсього 45 хвилин. Інтернет відключили, він не транслювався в прямому ефірі. Найбільш цікавіший тут список гостей, ті, хто приїхали до Кремля на парад до Путіна, один з європейських політиків, словацький прем'єр Роберт Фіцо, він був цього дня у Москві, зустрічався з Путіним, поклав квіти до пам'ятника до якогось і на парад не прийшов. Хто прийшов, це самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, лідери Казахстану, Узбекистану, Малайзії, Лаосу, голови Південної Осетії та Абхазії, яких Росія визнає, але міжнародна спільнота – ні. Про що говорить цей список?
12: Цей список говорить про те, що, незважаючи на всі намагання Росії і Путіна вийти з дипломатичної, політичної ізоляції в світі, навіть незважаючи на те, що відбулася зустріч на Алясці свого часу, йому це не вдалося. Більше того, якщо порівняти те, що було видно на цьому параді з тим, що було раніше, то цей список запрошених виглядає ще більш жалюгідно. І тому можна робити висновок, що не тільки не реалізуються ці сподівання на те, щоб вийти із ізоляції, а вона певною мірою і посилюється. Але разом з тим, я думаю, що навряд чи треба такі робити глобальні висновки, оскільки вплив Росії на країни глобального півдня все ще залишається помітним. Будемо сподіватися, що ця тенденція до посилення ізоляції, ну, скажімо, для нового витка цих процесів, ця тенденція буде сталою. І, безумовно, це також свідчить про те, що хоч і Путін сам про це каже, і ми звикли говорити про його стабільну таку підтримку з боку населення, достатньо міцні позиції всередині країни і демонстрацію такої самовпевненості в світі, воно, очевидно, не відповідає дійсності, враховуючи те, що ми бачимо, що нарешті захиталася російська економіка, російська військова машина, незважаючи на ту ін'єкцію, яку він отримав від останнього підвищення цін на нафту, і наші удари проти сили всередині Росії, очевидно, все-таки справляє психологічний також вплив. І перш за все, це важливо, що схоже, що росіяни нарешті починають розуміти, бачити, що війна наближається до їхнього дому. І це, як на мене, достатньо важливо.
6: Щодо перемир'я між Україною та Росією, яке діє до кінця доби 11 травня, показово, що Путін не зміг примусити Україну до цього перемир'я до моменту, доки в цей процес не включилася американська адміністрація, зрештою в указі, який видав Володимир Зеленський, про те, що Україна не буде обстрілювати Червону площу на 9 травня, йдеться про те, що це рішення було ухвалене в тому числі за сприяння американської сторони. На вашу думку, про що свідчить саме цей факт, що попри залякування, попри тиск, попри одностороннє оголошення перемир'я, такого взагалі не пам'ятаю в історії, Путін все одно не зміг дотиснути Україну на офіційну згоду на це перемир'я до моменту, доки в цей процес не включилися американці?
12: Ну, як реагувати на ці російські в лапках ініціативи, звичайно, має і визначило наше політичне і військове керівництво, виходячи із всіх аспектів загальної військової і політичної ситуації. А я вважаю, що, скажімо, тут ми бачили намагання Путіна, як і раніше, спокійно в атмосфері відносного комфорту, хоча це дуже відносно, відзначити чергове свято Побєдобєсія. Але він дійсно, те, що про що ми говорили, все-таки упевненість, як на мене, починає хитатися, і він вирішив використати важку артилерію, звернувшись до американців. До речі, це вже було, коли було звернення до Сполучених Штатів стосовно небезпеки для Путіна удару під час військово-морського параду в Севастополі. Тобто все це речі, які, очевидно, ми маємо сприймати позитивно, але дуже важливо, щоб це просто не були такі собі моменти, а це відбувало таку сталу тенденцію і щодо процесів, які відбуваються в Росії, і щодо, скажімо, нашої ефективності, нашої боротьби з агресією і через дронові атаки, і через стабілізацію ситуації на фронті.
7: Ще одна важлива подія сталася сьогодні. Новообраний прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр склав присягу. Цим він поклав край 16-річному правлінню Віктора Орбана. До будівлі парламенту, де пройшла церемонія, Мадяр прямував разом із 140 своїми колегами. Представниками партії ТИСА, чия фракція контролюватиме конституційну більшість. Політик планує відновити відносини з ЄС та розблокувати 17 мільярдів євро для Угорщини, раніше заблокованих діями Віктора Орбана. А одним із перших кроків на посаді очільника уряду він обіцяє призупинення роботи державних медіа.
6: 64% угорців очікують, що новий уряд покращить відносини з Україною вже протягом першого року роботи. Про це свідчить опитування Європейської ради міжнародних відносин. Серед прихильників партії Тиса Педера Мадера так вважають 74% опитаних. Серед виборців партії Орбана Фідес – 54%. Водночас більшість угорців виступає проти розблокування переговорів про вступ України до ЄС. Також респонденти не підтримують фінансову та військову допомогу Києву з боку Будапешту.
7: Наскільки можуть потепліти відносини України та Угорщини за правління Петера Мадера? Що може змінитися, яким чином ми маємо вибудовувати свою політику? Що можемо запропонувати Будапешту, щоб не просто от зняти цю напругу, яка триває, а от створити нову модель відносин?
12: Чесно кажучи, поразка така нищівна Орбана, прихід до влади Мадера. Вони створюють дійсно передумови для перезавантаження українсько-угорських відносин. Це факт, і підстави до цього дають деякі заяви Мадера. Але разом з тим, інші заяви нового прем'єра і те, що ви сказали, настрій в угорському суспільстві, свідчить про те, що цей процес, в принципі, буде непростим. Він вимагатиме, такого, я б сказав, лідерства з боку.

0: Ситуація, як на мене, дає підстави для певних надій, певного оптимізму щодо завантаження, але разом це я б застеріг від того, щоб цей оптимізм був такий, як то кажуть, щоб його було занадто багато, тому що тут все достатньо складно. І от насамперед, я ще раз хотів би сказати, виходячи з того, що семена, які зла, які посіяв Орбан, вони є в угорському суспільстві в цілому, є в угорському політичному класі, незалежно від того, до якої політичної партії належать ті чи інші керівники. Так що подивимося, як буде розвиватися ситуація далі. Ну, а як нам діяти? Нам треба відстоювати свої інтереси там, де це можливо, шукати компроміси. Ну, знову ж таки, щоб ці компроміси не були за рахунок наших національних інтересів. І, безумовно, треба докласти зусиль, щоб мобілізувати наших тих, хто нас підтримує в Євросоюзі, для того, щоб вони тримали руку на пульсі і, скажімо, отримали від угорської сторони ті кроки, які розблокують те, що блокувалося Орбаном, і надання кредиту, і надання, і застосування санкцій проти Росії, і надання допомоги Україні, в тому числі військової, проти якої, як ми бачимо, виступають угорці. Ну і сам Мадяр раніше казав, що Угорщина не буде надавати військової допомоги Україні.
1: Дякуємо вам, Олег Шамшур, дипломат, колишній посол в США та Франції, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі поговоримо про фронт.
2: Підрозділ «Оріон» після доставки технікою виходить до річки Оскіл і починає переправу у складних умовах. Відповідне відео роботи на фронті оприлюднили військові. Холодна вода, важке спорядження та уповільнений рух ускладнюють завдання. Однак бійці поетапно долають перешкоду. Після виходу на берег вони одразу займають позиції та без затримок переходять до виконання бойових завдань.
1: До нашого ефіру долучається Владислав Золотарьов, офіцер штабу прикордонного підрозділу «Оріон» бригади «Помста». Вітаємо вас.
2: Вітаємо.
3: Бажаю міцного.
1: Владиславе, передусім розкажіть, будь ласка, на які ресурси вам потрібна допомога від наших глядачів в рамках збору?
3: Ми будемо дуже вдячні усім охочим, які зможуть доєднатися до збору, саме на РЕБи, БПЛА та квадроцикли. Я вже говорив безпосередньо, що, я думаю, люди розуміють, для чого РЕБи, для чого БПЛА. Квадроцикли також зараз є тою основою логістики або евакуації для наших хлопців саме на полі бою.
2: Друзі, заявлена ціль збору 3 мільйони, але як ви можете бачити по жовто-блакитній стрічці під QR-кодом, вже майже 2,5 мільйони бійці зібрали, залишилося зовсім небагато в порівнянні з тим, що уже назбирали. Тому запрошуємо вас долучатися до цього збору своїми донатами, незважаючи на вечірню пору, у вас є ще можливість зробити сьогодні добру справу і піти спати з такими приємними думками, що ви зробили надзвичайно класну, приємну і важливу місію, допомогли військовим. А тому, будь ласка, долучайтеся, хто скільки може, навіть 20 гривень зроблять велику справу і допоможуть військовим.
1: Владислава, ваш підрозділ працює в районі річки Оскіл. Розкажіть, будь ласка, у чому специфіка роботи на цій місцевості?
3: Скажу так, тут момент не в специфіці, тут момент у складнощах. Тобто, якщо ми кажемо безпосередньо за логістику, то це ускладнює. Тобто, це є природня перепона, з рахунок якої потрібно трошки більше ресурсів, часу для доставлення цієї логістики. Для цього використовується або перехід, там, де це можливо пішки, або це можуть бути надувні човни для більш таких місій, саме з логістики. Ну і також доставки нашої піхоти до позицій. Окрім цього, логістика здійснюється підрозділом «Оріон» в нашій ділянці відповідальності, відбувається за рахунок БПЛА та НРК. Це те, що зараз на сьогоднішній день допомагає повністю заощаджити той ресурс.

0: курс, да, людей, які будуть в безпеці, да, при переміщенні цієї логістики.
1: Владиславе, стрілецькі бої на вашому відтинку як часто відбуваються?
0: За рахунок розвитку підрозділу «Оріон», да, саме в технологічному плані, ми змогли зробити дуже таку ефективну кілзону, в якій противник не доходить до тих чи інших позицій. Але такі випадки, вони бувають і вони є, за рахунок поганої погоди, да, в якій противник має можливість пройти, там, наприклад, наші пташки, які не мають можливості більш ефективніше, да, як там сонячну погоду, побачити безпосередньо противника. Ось, тому це, ну, дуже рідко, але воно є. Ворог використовує тактику малих груп кожного дня. Тобто кожного дня він намагається пройти далі і далі.
2: Щодо дронів на сьогодні, наскільки вони, знову ж таки, враховуючи специфіку місцевості, впливають на хід подій, і як з українського боку, так і з російського, яким чином намагаються військові використовувати їх максимально ефективно, що для цього потрібно?
0: По-перше, для цього потрібні люди. Це по-перше. І ми усіх чекаємо в нашому підрозділі, бо за технологіями зараз майбутнє. Окрім цього, це ресурси. Да? Це ресурси, які можуть дати безпосередньо люди, яким ми будемо дуже вдячні, да, якраз на наших зборах або там на інших зборах там інших підрозділів. Ось. Але все ж таки, якщо ми кажемо за нашу сторону, да, якщо ми кажемо за дрони, які вилітають з нашої сторони, то це завжди збереження життів. Це нехай, да, звучить вже тисячний раз там на телебаченні і так далі, але це дійсно так. Тут безпосередньо в зоні бойових дій піхота або там розвідка, або інші підрозділи, які виконують безпосередньо, да, дуже близько до зони там розмежування за бойові завдання, да, вони це відчувають. І вони розуміють, наскільки дрони зараз це їх друг, да, який може виконувати задачі без їх там присутності, можна так сказати. Тобто ворог не доходить до тих позицій, таким чином піхота жива, піхота здорова. І це основне на сьогоднішній день, що є і повинно бути.
1: Друзі, саме завдяки вашим донатам, зокрема, військові можуть придбати ці дрони, аби активніше не лише бити ворога, але і не дати противнику підібратися впритул до наших позицій. Це захищає життя. Дрони «Реби», квадроцикли, ви бачите на своїх екранах QR-код, можете долучатися, сканувати камерою мобільного телефону. Вже 60 тисяч за кілька хвилин нашої розмови з паном Владиславом ви переказали.
0: Я дуже дякую.
1: Прикордонному підрозділу «Оріон», повірте, ваша участь – це надзвичайно важливо. Не проходьте повз, долучайтеся, кожна гривня важлива. Пане Владиславе, от про розвідувальні безпілотники також вас запитаю, наскільки активно і багато їх з боку противника летить в нашу сторону?
0: Скажу, як і розвідувальні, так і безпосередньо, да, бойові дрони, саме з бойовою частиною, їх дуже багато. Їх дійсно дуже багато. Кожні 3-5 хвилин, да, над позиціями, наприклад, наших там пілотів і так далі, вони літають, шукають ці позиції. На жаль, інколи вражають безпосередньо в цілі, да, і, на жаль, вони продовжують шукати, да, цілі на нашому напрямку, да. Бо на сьогоднішній день в зоні відповідальності, да, підрозділу «Оріон» працює такий підрозділ ПРФ, да, як «Рубікон». Це навчені пілоти, да, і це велика машина, яка спонсорується, да, безпосереднім Міністерством оборони РФ. Ось, тому в них дуже багато ресурсу для того, щоб його використовувати і там досягати якихось цілей. Ось, але ми також не стоїмо на місці, тобто в нас немає такого, як голода, да, безпосередньо в FPV-шках, там оптоволокні, волокні НРК чи інших засобах, які ми використовуємо на своїй ділянці. Тому я скажу так, ми зараз на равних, да, безпосередньо з ними, да, воюємо і намагаємося взяти ініціативу в свої руки.
2: Владиславе, а наскільки їм вдається підтримувати інтенсивність тиску і чи змінюється ця інтенсивність? Тобто, чи намагаються вони, можливо, більше ресурсів виділяти для того, аби просуватися в районі осколу? Можливо, вони використовують там інші типи озброєння періодичне, керовані авіаційні бомби, більше дронів. Як взагалі організована в них оця система, яка їм дозволяє підтримувати тиск на сили оборони України на цьому напрямку?
0: Давайте так, вони не втрачають тиск. Цього немає. Тобто це завжди, масово, да? Тобто це завжди стратегічно. Да? Тобто ми, коли почали використовувати безпосередньо для логістики такі комплекси БПЛА, як вампіри, да? Там, з технологічними рішеннями, деякими змінами і так далі, модернізаціями, вони через там, якийсь час зрозуміли, що ми використовуємо ці вампіри і почали перехоплювати ці вампіри безпосередньо, да, контролюючи повітряний простор, да, коли вони можуть вилітати там через Оскіл, перелітати і тому подібне. Ось тому адаптуються під наші дії враження безпосередньо. Дуже багато засобів ураження безпосередньо використовуються саме зі сторони РФ.
2: 80 тисяч гривень плюс вже є на вашій банці. Дякую всім, хто долучився до цього збору. Тим паче, такий не ранній уже порі. Можливо, це остання добра справа, яку ви зробите на сьогодні. У вас ще залишається змога її зробити, якщо ви не встигли. Півтори хвилини залишається буквально на спілкування з Владиславом. Ви знаєте, що робити. Номер картки, QR-код багато не треба. Кілька рухів, кілька гривень. І можете вважати свою місію виконаною і спати спокійно.
1: Пане Владиславе, ви вже зазначили про підрозділ «Рубікон», так, який протистоїть вам на вашому відтинку, і про те, що засобів ураження у цих дронщиків противника вистачає. А як щодо технологічності? Зачасту військові говорять, що от ми постійно розвиваємося, постійно придумуємо щось нове. Але росіяни копіюють це нове вже за тиждень, за два, з'являється і з їхньої сторони. А які, можливо, розробки ви бачили, які летять до нас з того боку?
0: Давайте так. Можливо, якщо це є якісь унікальні розробки, вони або знищуються, знову ж таки, да, або там не досягають своєї цілі, бо це там тестові, можливо, якісь розробки. Ми можемо фіксувати, ну, давайте так, це дуже складно фіксувати там якийсь один дрон серед там, я не знаю, 50 дронів в повітрі в там якийсь момент, да, і безпосередньо там слідкувати за тим, що ось там це нова якась FPV-шечка, да, це дуже складно. Якщо ми кажемо за дрони, які, наприклад, працюють безпосередньо до за позиції, да, безпосередньо по тилу нашому, да, то такі засоби в них є. Вони почали і вже, я думаю, використовують давно, да, таку практику, як молнія, да, крило саме ударне, і безпосередньо FPV-шки на крилах цієї молнії. Да, за рахунок чого вона служить як ретранслятор для цих FPV-шок. FPV-шки з бойовою частиною влучають по той чи іншій цілі, да, і безпосередньо потім вже працює молнія, да, і там дублює, да, ту чи іншу задачу.
2: Дякуємо вам. Майже 100 тисяч гривень, якщо вже не 100, переказали вам задачі. Наші глядачі.
0: Рубікона на сьогоднішній день без...
2: Владислав, перепрошую, маємо завершувати, так маємо ще й технічну затримку, тому трошки розсинхронізовані, але ми тим не менш дякуємо вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Владислав Золотарьов, офіцер штабу прикордонного підрозділу «Оріон» бригади «Помста», був з нами на прямому відеозв'язку. Ну і ще раз, 100 тисяч гривень ми встигли назбирати отакий пізній для такої справи пори, насправді, але ви, шановні речі, показуєте, що немає хорошого і поганого часу для зборів. Дякую всім, хто долучається, ви найкращі.
1: Про міжнародні події далі. США та Іран можуть відновити переговори наступного тижня в Ісламабаді. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Сторони за участі посередників готують меморандум із 14 пунктів. Він має визначити рамки місячних переговорів щодо припинення конфлікту. Іран уперше висловив готовність обговорювати свою ядерну програму. Окремо також розглядається можливість вивезення частини запасів збагаченого урану за кордон. Серед інших питань – можливе послаблення санкцій і контроль над Ормузькою протокою. США, ймовірно, можуть тимчасово послабити блокаду іранських портів на час переговорів. У разі прогресу перемовини можуть бути продовжені.
2: Тим часом CNN повідомляє, що поранений Хаменеї може вести переговори Ірану зі США з тіні. Мовляв, новий верховний лідер Ірану бере участь у формуванні військової та переговорної стратегії разом із керівництвом країн. Водночас структура влади в Тегерані залишається нестабільною та роздробленою. За даними видання, розвідка не має підтвердженої інформації про його місце перебування. У CNN припускають, Хаменеї не користується електронним зв'язком і не і спілкується через посередників.
1: Ігор Семиволос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень, зараз на прямому зв'язку зі студією. Пане Ігоре, добрий вечір.
2: Добрий вечір.
3: Добрий вечір, вітаю вас, колеги.
1: Пане Ігоре, а наскільки зараз у самому Ірані є єдність щодо переговорів зі США?
3: Ну, ми не можемо достеменно про це знати. І переважна більшість інформації, яка надходить, це спекулятивна інформація. Насправді, хто керує процесом, достеменно невідомо. Цілком можливо, можна припустити, що Маджтаба Хоменеї справді в курсі всіх справ. Хоча це, в принципі, знов-таки залишається білою плямою, враховуючи те, що ми не чули його голосу і взагалі якихось ознак його існування з 28 числа. Об'єктивно, зараз ті люди, які на поверхні, тобто Аракчі, як міністр закордонних справ, або Галібаф, як голова парламенту, або Вахіді, як головнокомандувач корпусу вартових Ісламської революції, або Пезешкіян, як президент, здебільшого вони фігурують в просторі, в інформаційному, як люди, які дотичні до прийняття політичних рішень. Але конкретна людина, яка остаточно ставить крапку або створює певну рамку для переговорів, ну, вона поки невідома.
2: Як ви оцінюєте поточну ситуацію у цьому переговорному процесі, оскільки Сполучені Штати продовжують блокаду Ормузької протоки, впливаючи на можливості Ірану продажу нафти, фактично звівши її до нуля, Іран при цьому не погоджується з вимогами, зокрема, передати американській стороні збагачений уран. Тобто американці розраховують, що вони таким чином задушать іранський режим. Іранський режим демонструє, що він готовий грати в цю гру і також має що показати Америці в цій ситуації. На вашу думку, по-перше, оця стратегія американська, наскільки вона життєздатна в принципі? Чи можна розраховувати, що таким чином вони можуть добитися тих результатів, які хочуть? А по-друге, який на сьогодні, з вашої точки зору, оптимальний або найбільш реалістичний сценарій розвитку ситуації?
3: Ну, я одразу скажу, що стратегія не реалістична. Ага. І це ще раз доводить той простий факт, що американці не мали жодної стратегії і діють ад-хок. По великому рахунку, таку стратегію треба було застосувати спочатку. Тобто я маю на увазі блокаду, а не починати війну. Тобто коли суспільство в рамках, вже в межах війни, воно якби готово терпіти оці проблеми, з якими стикається Іран. Якщо брати оцінки реалістичні, коли для Ірану це реально буде дошкуляти, тобто блокада, то це проміжок часу від 60 до 90 днів. Ця блокада триває набагато менше. І зрозуміло, саме через такий чинник, як час, у американців немає цих 90 днів. І американцям треба прийняти рішення набагато швидше. Американці зараз перебувають в такій дуже складній позиції. По суті, намагаються всидіти на двох стільцях одразу. І для того, щоб змінити стратегічний кут, якого вони потрапили, точніше, глухий кут, стратегічну пастку, в яку вони потрапили, їм потрібно або ескалація, або деескалація. І перший, і другий, перший варіант неприйнятний з багатьох причин. І ми бачили, як американці, в принципі, не пішли на ескалацію, попри погрози Дональда Трампа. І якщо вони не пішли на ескалацію в квітні, то, скоріш за все, вони не підуть на ескалацію в травні. І деескалація виглядає як поразка. Тому їм треба зберегти обличчя і, відповідно, знайти таку формулу, яку Дональд Трамп спробує продати свою американцям як перемогу. Це буде складно, одразу скажу, і практично неможливо. Але серед всього іншого, звісно, це питання пов'язане з ядерною угодою, збагаченим ураном і багато чого іншого. Одразу зазначу, що іранці не погодяться з принципом, що вони... що їм заборонять збагачувати уран. Для, не для створення ядерної бомби, а для мирної енергетики, атомної енергетики. Тому що іранці вважають цю функцію як одну із частин свого суверенітету. Вони мають, як будь-яка інша країна, право на збагачення урану, враховуючи те, що вони підписали конвенцію про нерозповсюдження ядерної зброї. Тому їх аргументи цілком зрозумілі, і вся історія повертається на 15-й рік, до 15-го року, коли між американцями і іранцями відбувалися так звані оманські переговори. І було досягнута ядерна угода, в якій, власне, все прописано. Сам Дональд Трамп вийшов з цієї угоди, і іранці йому не довіряють. Іранці йому не довіряють і мають на це повне право. Тому ця частина переговорів буде доволі складною, але точно і питання передачі збагаченого урану, і заборона на збагачення урану, це буде дуже складним для американців. Тим більше, що, як ви розумієте, Іран не програв цієї війни. Оскільки з їх стратегічної точки зору їхня перемога означає вижити під ударом, бо вони вижили. Тоді як американці заявляли про дві ключові цілі. Перша ціль – це ядерна, ну, власне, збагачений уран і ядерна програма Ірану. Друга ціль, яку вони не оголошували публічно або чітко – це зміна режиму. І третя ціль, яка виникла вже в процесі війни з відкриття Ормузької протоки. Причому, коли вони намагалися, або коли американці намагаються вирішити питання ядерної угоди або ядерного збагаченого урану, то риторика американців схожа на те, що вони хочуть повалити режим. Ага. Насправді це дуже дивна історія, і вона несумісна власне з тою позицією, тою ситуацією, в якій опинилася американська адміністрація. Отже, це означає, що є два моменти. Перший момент, звісно, іранці можуть говорити про ядерну угоду. Вони вже говорили, вони вже мають напрацьовані якісь проекти, і я думаю, що навколо цього можна побачити якийсь певний прогрес. Ормузька протока. Ормузька протока – ситуація парадоксальна, тому що до війни Ормузька протока була відкрита. Сьогодні Іран контролює Ормузьку протоку і розглядає як стратегічний, скажімо, приз. І, очевидно, вони хочуть зберегти частковий контроль над Ормузькою протокою, в тому числі збирання грошей за прохід. І навколо цього теж буде доволі складно домовитися, да? Тому що одна справа, коли ви не мали цієї опції, інша справа, коли ви маєте тепер цю опцію, і явно ви так просто цю опцію не здасте. Тобто, ну що, можна побажати їм, звісно, успіхів всім, і американцям, і іранцям в тому, тому що ми всі зацікавлені в тому, щоб конфлікт не якомога швидше завершився, і єдина країна, якій не вигідна, а от вигідна от така ситуація не миру, не війни, це Росія. Але треба чітко визначати і визнавати, що переговори будуть доволі складними. І той рівень переговорників з американської сторони не створює у мене відчуття, що вони з цим впораються.
2: Дякуємо вам, Ігор Семиволос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень, був з нами на прямому відеозв'язку. Говорили про ситуацію в Ірані. Нагадую, що американський президент Дональд Трамп відзвітував перед Конгресом, що воєнні дії в Ірані закінчилися. Тим не менш, це не призвело до розблокування Ормузької протоки, яка залишається заблокованою з двох сторін, і іранською владою, і американською поблизу іранського узбережжя. Окрім того, в Ормузькій протоці продовжуються інциденти з суднами, які не можуть її перетнути, і днями, зокрема, Арабські Емірати повідомили про те, що іранські ракети були збиті у небі. Тобто ситуація, яку Америка намагається подати як завершену або майже завершену, явно далека від цього стану.
1: Друзі, далі в ефірі новини. Людмила Добровольська починає нову інформаційну годину.
4: За країну, яка береже культуру.
5: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
6: Вони могли досліджувати морське дно і збирати артефакти. Але нині їхня робота – шукати ворожі позиції.
7: Ти просто весь час шорхаєшся в цих зарослях.
6: Тут не видно ворога. Його чутно.
8: Не видно було ворога до 2 метрів, поки до нього не підійшли зовсім близько.
6: Кожен крок під наглядом дронів.
9: Кілзона 20 кілометрів в одну сторону і 20 в іншу.
6: Вони йдуть у тил ворога без гарантії. Ті повернення.
10: Назад повертатися не так легко, як заходити.
6: Але вони йдуть, щоб змінити хід цієї війни.
11: Дорога додому з нашими новими друзями і ворожі радіостанції.
6: Документальний проєкт «Полонений офіцер ГРУ та рейд у ворожий тил. Невідомі деталі спецоперації на Каховському водосховищі». В ефірі марафону «Єдині новини». Завтра о 22:15.
4: За країну, яка береже культуру.
1: Ви дивитеся «Єдині новини», це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Попри оголошене триденне перемир'я, росіяни сьогодні вбили 6 цивільних українців дронами і артою. Це жителі Херсонської, Дніпропетровської і Запорізької областей. Поранених щонайменше 9, одна жінка у важкому стані. Дніпропетровщину ворог атакує відночі. У Синельниківському районі загиблих уже 3. Пошкоджені оселі, ліцей, магазин і кафе. На Херсонщині окупанти поцілили приватні і багатоквартирні будинки та лікарню. У Пологівському районі Запоріжжя російські FPV-дрони влучили у цивільний автомобіль, убивши водія на місці, пасажири ушпиталені. Не припиняють росіяни бити її по прикордонні Сумщині. Сьогодні під вогнем опинилися 6 населених пунктів. До 20 дронів щоночі прилітає тільки по 6. Одному із найбільших міст поблизу ворожого кордону. Як там виживають люди? Олеся Боровик про це.
12: Шостка – одне з густонаселених міст на прикордонні Сумщини. Останні 3 місяці його жителі щоночі прокидаються від потужних ударів. Більше 20 гараний кожної ночі ворог спрямовує на місто, а кілька тижнів тому росіяни вдарили по житловому масиву авіабомбами. Після атаки ця багатоповерхівка стоїть пусткою.
13: Зараз, як говориться, по людях. Хто куди зміг, десь притулиться. От так і живемо.
12: Лідія теж мешкала в цьому будинку. Кап прицільно ударив по даху, знищено 2 поверхи.
13: Та з того етажа їм просто, як говориться, небо підказало, 2 чоловіка успіли спуститися. Тобто з 5-го етажа з 4-го. А всі останні, в того двері заклинуло, то розстрілялися.
12: Дім таки лишився без комунікації. Відновлювати його зараз не будуть, адже він дуже близько до кордону.
13: Дуже стіни покололися, тому що взривна волна пішла от,
14: ну, так,
13: іменно на двір. Дуже швидко. Ну, внучка, слава Богу, стала жива. Якось ніхто не встиг до підвала добігти, але ж з того під'їзду підвала ж туди, ну, не встигли нічого зробити.
12: Лідія з міста не виїздила, лише переїхала з родиною в іншу квартиру. Попри щоденні обстріли, шостка стала місцем прихистку для переселенців із 10-кілометрової смуги вздовж ворожого кордону. Ми тут навіть зустріли жителя Донеччини, який переїхав сюди в пошуках спокою.
15: Розбомбили все, дім, кухні, попали 3 рази, нема нічого і нічого не можу добитися.
12: Живе Микола на квартирі. Отримати відшкодування за знищений будинок у Часовому Яру, каже, не може, бо не встигли зробити фото руйнувань, а нині через місто проходить лінія фронту.
15: От сьогодні мені дзвонив колишній сусід, він на Черкащині. Я питаю, як вдома, а він каже, стріляють теж, летять, стріляють.
12: Така ж ситуація нині і на Сумщині. Вздовж усієї лінії розмежування з РФ вся прикордонна смуга, куди досягають FPV-дрони, стала справжньою кілзоною. Утім, загроз перетину кордону ворожими військами тут не спостерігають. Кажуть у військовій адміністрації.
16: За останній час із інформації, яку надають мені військові, просування ворога немає по державному кордону. Є окремо там бойові зіткнення, ну, вони не суттєві. І просування на даний час немає. На даний час я, як сам людина військова, можу сказати, що поки таких кардинальних загроз я не бачу.
12: Найбільше ворог тут полює на спецтранспорт, медиків, поліції, рятувальників. Тому влада закликає тих, хто лишається в 10-кілометровій зоні біля кордону, евакуюватися. Із Сум, Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
17: Замість демонстрації сили – демонстрація боягузтва, жалюгідності і безпорадності. Путін аж двічі просив про триденне перемир'я. Бо під час свого так званого «Парада Побєди» панічно боявся повітряного шоу на Красній площі від ЗСУ. Ну і таки випросив. Президент України дозволив росіянам провести їхній парад, і він став справжнім приниженням Путіна на весь світ. І головне у самій Росії. Найкоротше в історії. Усього лише 45 хвилин. Без військової техніки і поважних гостей. Зате уперше Красною площею пройшли північно-корейські солдати. І заради цієї путінської ганьби у Москві повністю вимкнули мобільний інтернет. 15 російських регіонів парад взагалі скасували, ну а там, де його усе ж таки наважилися провести, марширували колони вдів і матерів окупантів, ліквідованих в Україні. Як виглядає антиутопія, яка стала російською реальністю? Дивіться.
18: Замість танків на Красній площі з техніки лише легковик російського виробництва. Замість ракетних установок – колони піхотинців. Найкоротший парад в історії, який вже охрестили парадом ганьби, тривав лише 45 хвилин. Шоу у Москві настільки контрастувало з пафосом минулих років, що навіть у трансляції довелося додати відео. Глядачам показали змонтований ролик із дронами. Охорони більше, ніж учасників і гостей. Вперше на шоу «Побєдобєсія» не допустили міністрів уряду. На трибуні лише наближені до Путіна силовики і посадовці. Серед іноземних гостей традиційно самопроголошений президент Лукашенко, союзник по ОДКБ очільник Казахстану, президент комуністичного Лаосу та верховний правитель Малайзії. А ще лідери невизнаних Абхазії та Південної Осетії. Окремою колоною на честь перемоги над нацистами вперше пройшли солдати КНД. Країни, якої взагалі не існувало у часи Другої світової.
19: Бойцы Корейской народной армии плечом к плечу с российскими военнослужащими внесли весомый вклад в освобождение Курской области.
18: Словацький прем'єр Фіцо на переговори з Путіним до Москви все ж доїхав, але на парад не прийшов. Путін, попри домовленості про перемир'я, все одно панічно боявся гостей з неба від ЗСУ. Раніше він завжди пішки йшов класти квіти до могили невідомого солдата. Тепер навіть кілька метрів долав на броньованому автобусі. Під час виступу диктатор знову розповідав про протистояння з НАТО.
14: Победа всегда была и всегда будет за нами.
18: І це говорить той, хто двічі фактично випрошував режим тиші, аби парад взагалі відбувся. Зрештою, Україна дозволила росіянам його провести о 10-й ранку в чітко визначеному територіальному квадраті їхньої головної площі. Відповідний указ видав президент Зеленський. Натомість ми чекаємо на масштабний обмін полоненими 1000 на 1000.
20: Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому. Володимир Зеленський, президент України.
18: Заради 45 хвилин ганьби у ворожій столиці повністю вимкнули мобільний інтернет, не працювали московські аеропорти. А 15 російських регіонів узагалі скасували парад через страх перед українськими дронами. У містах, які все ж наважились його провести, відбулися марші з колонами вдів та матерів загиблих так званих учасників СВО.
21: Це мій син,
22: візості пропав.
21: Живуть і понині.
22: Тож у вас сьогодні такий двійний праздник. Тож поздравляю вас. Праздник, днем победы.
18: Та з дітьми у паперових костюмах танків та літаків.
23: Ура!
18: Все це путінське шоу під назвою «Парад Побєди» нагадує банальний балаган. Ніякої демонстрації сили і ніякого історичного зв'язку із подіями 45-го року. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
17: Особливо дивно і принизливо виглядає цей день Побєдобєсія, якщо врахувати російські втрати на українському фронті. Генштаб ЗСУ оновив ці дані. Отже, за ці 4 роки в Україні були ліквідовані і скалічені більше як 1 300 000 солдат армії Російської Федерації. Знищено майже 12 тисяч танків, понад 40 тисяч артсистем, кораблів більше 30, а літаків понад 400. Це пояснює, чому парад Росії відбувся без військових і без військової техніки. Отже, майже усі іноземні лідери фактично бойкотують Путіна. Росія відзначає День Побєди у ганьбі. У той час, як весь цивілізований світ разом з Україною схилився у вшануванні загиблих у Другій світовій напередодні, у День пам'яті і примирення. Сьогодні ж День Європи – вшанування миру, демократії і єдності народів. І Україна відзначає його разом із усіма. Президент Євроради Антоніу Кошту привітав нашу країну з цієї нагоди і проговорив із Володимиром Зеленським спільну роботу щодо нашої євроінтеграції. На фронті перемир'я, про яке так просив Путін, росіяни теж не дотримуються. За даними нашого генштабу, від початку доби ворог намагався атакувати уже 121 раз. Найбільше росіяни сунули на Покровському і Гуляйпільському напрямках. Відносну паузу на фронті росіяни використовують для посилення своїх підрозділів.
24: На сьогоднішній день вони справді намагаються брати паузу і використовувати цю паузу для підвезення, так чи інше, для ротації, для підвезення сил і взагалі для поновлення своїх наступальних можливостей. Втім, ми теж використовуємо власне можливості для налагодження логістики, для ротації, в тому числі. Це цього разу нормально. Ну, виглядає на те, що ось поки саме на сьогоднішній день росіяни справді не хотіли можливих ексцесів цим самим парадом.
17: У Києві у день російського Побєдобєсія не обійшлося без провокацій. Прихильники Московської церкви в Україні біля меморіалу Вічної Слави демонстративно співали російські пісні. Одна навмисно гучно увімкнула радянську пісню на телефоні. На зауваження правоохоронців почала сварку і була затримана. За пропаганду комуністичного і нацистського режимів в Україні настає кримінальна відповідальність.
25: Ми вас попереджуємо, що є закон, і ви його зараз порушуєте.
26: А вони не знають закон.
25: А будь ласка, дивіться.
27: Голова.
17: Голова. Керівництво Київського метрополітену переглядає правила надання домедичної допомоги після трагедії, що сталася біля входу до станції Політехнічний інститут. Там знепритомнів чоловік. Викликавши швидку, люди намагалися йому допомогти. Інструкторка із першої медичної допомоги Наталя Бойко самотужки намагалася провести серцево-легеневу реанімацію, а у цей час очевидці двічі бігали у метро просити дефібрилятор, який має бути на кожній станції. Але працівники відмовили, мовляв, виносити прилад заборонено. Коли той дефібрилятор нарешті принесли, минуло вже 20 хвилин. Подальші спроби врятувати людину були марними, вона померла. Чи є у цьому провина працівників метрополітену, зараз будуть розбиратися. Ну і знов стала до праці рівненська стоматологиня, яка била дітей. Навколо лікарки Інни Кравчук, яку судили за побиття маленьких пацієнтів, новий скандал. Вона не стидається рекламувати свою діяльність у соцмережах, і це обурює багатьох. 5 років тому ця медикиня шарпала дітей, била і втискала у стоматологічне крісло. Чому ж лікарка-садистка не припинила діяльність, хоча ліцензію їй анулювали, з'ясовував Володимир Миколайчук.
0: Ще ми будемо мити зубчики такою штукою. Буду розкатати твої зуби, добре?
2: Це відео з рівненської стоматології обурило соцмережі, адже на ньому впізнали лікарку, яку не так давно судили за побиття дітей. У 21-му році колишня колега Інни Кравчук оприлюднила відео, як Інна Кравчук шарпає і навіть б'є дітей об крісло. На цих кадрах Андрій Ткачук, який нині служить у ЗСУ, впізнав і свою доньку. 5-річна дівчинка теж стала жертвою стоматологині.
3: Це були ссадини якраз в області шиї, да, і рук. То я зрозумів, що це щось якби не те. Я думаю, треба розібратися в цій ситуації. Не можна ж просто говорити, взяти таку людину. Дитина просто сказала, це не лікарі, це демони. Тобто це основна якби така теза була, те, що дитина там пояснила. Потім пояснили, що її тримали, що її тримали за горло, тримали за руки.
2: Тож Андрій з іншими батьками потерпілих дітей написали заяву у поліцію. Прокуратура повідомила лікарці про підозру в нанесенні умисних легких тілесних ушкоджень та побою малолітнім пацієнтам. Та у квітні 23-го року суд закрив справу, сплив термін притягнення до відповідальності. Розгляд тягнувся понад 2 роки, тож лікарка уникла кримінальної відповідальності.
5: Наскільки нам відомо, коли була закривалася справа за терміном розгляду, сторона постраждалих не заперечувала щодо закриття цієї справи.
3: Але я бачив, що процес затягується, тобто якщо не можна виграти справу по закону, то її потрібно виграти по процесу. Так, в принципі, працюють всі адвокати. І адвокат пані Інни Кравчук за все, що вибрав саме таку такту. Я був на одному судовому засіданні, відбувався процес, і я просто слідкував і спостерігав за реакцією пані Інни. Мені здалося, що людина розкаялась.
2: Ми вирішили перевірити, чи дійсно лікарка продовжує працювати з дітьми. Її клініка діє на тому ж місці, не змінилась і вивіска. Та двері нині зачинені, на дзвінок ніхто не реагує.
7: Вочевидь, вона продовжує працювати, тому що тут горить світло і нових пацієнтів тут приймають за записом.
2: Працює медзаклад і згідно з інформацією Google пошуку, а ще стоматологія активно веде сторінку в Instagram та TikTok. Щоправда, після останньої хвилі обурення доступ до акаунтів вони обмежили. В коментарях люди цікавились, як лікарка приймає пацієнтів, якщо після скандалу міністр охорони здоров'я анулював стоматологіні ліцензію на приватну практику.
23: Проте залишився диплом і сертифікат лікаря-спеціаліста. Тобто, як фахівець, даний медичний працівник, лікар має право працювати як найманим працівником у будь-якому закладі, чи то державної, комунальної форми власності, або іншого фізичної особи підприємця, чи іншої юридичної особи.
2: Інна Кравчук жодного разу не коментувала скандал, і цього разу теж не вдалося з'ясувати думку лікарки.
26: Номером, якому ви телефонуєте, обмежена можливість прийому дзвінків.
2: Ігнорує запити і адвокат. В поліції кажуть, нових скарг на стоматологіню контролюючі органи не фіксували. Із Рівного Володимир Миколайчук, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
17: Що це все. Наступний випуск новин Рівного 23. А зараз передаю слово моїм колегам Вікторії Малосвітній і Богдану Машаю. Побачимось.
4: Ми боремося за свою країну.
1: створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
6: Загону до бойової бригади. Наше ім'я – помста. Ми не просто зупиняємо ворога, ми змушуємо його тікати. Війна для нас особиста. Ми оберігаємо наші родини і наших дітей. Ми знаємо, за що боремось. Україна – понад усе.
8: Луганський прикордонний загін бригада «Помста». Вони могли досліджувати морське дно і збирати артефакти. Але нині їхня робота – шукати ворожі позиції.
9: Ти просто весь час шорхаєшся в цих зарослях.
8: Тут не видно ворога. Його чутно.
10: Не видно було ворога до 2 метрів, поки до нього не підійшли зовсім близько.
8: Кожен крок під наглядом дронів.
9: Кілзона 20 кілометрів в одну сторону і 20 в іншу.
8: Вони йдуть у тил ворога без гарантії. І повернення.
11: Назад повертатися не так легко, як заходити.
8: Але вони йдуть, щоб змінити хід цієї війни.
13: Дорога додому з нашими новими друзями і ворожою радіостанцією.
8: Документальний проєкт «Полонений офіцер ГРУ та рейд у ворожий тил. Невідомі деталі спецоперації на Каховському водосховищі». В ефірі марафону «Єдині новини». Завтра о 22:15.
4: За свою країну.
17: Ви дивитесь загальнонаціональний марафон «Єдині новини». На календарі 9 травня, на годиннику 22 година і 18 хвилин. В студії Вікторія Малосвітна та Богдан Машай. Далі говоримо про події на фронті. 51 боєзіткнення там відбулося від початку доби. Про це інформують у Генштабі Збройних сил України. 17 штурмів росіян зафіксовано на Покровському напрямку, на Гуляйпільському – 13, на Костянтинівському та Південно-Слобожанському напрямках ворог атакував по 7 разів, на Лиманському – 4.
27: Далі детально поговоримо про ситуацію на Харківщині. До нашого ефіру долучається Руслана Богдан, офіцер відділення комунікації 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Руслана, доброго вечора.
17: Вітаємо.
28: Доброго вечора.
27: На екрані з'явилися QR-код та номер картки, за якими ви можете долучитися до збору на ретранслятори, який ми проводимо у цій порі. Руслан, розкажіть, будь ласка, детальніше, що за ретранслятори, яку функцію вони вам виконують, для вас виконують, і чому вам потрібна допомога від глядачів на те, аби поповнити цей ресурс?
28: Справа в тому, що на Вовчанському напрямку, там, де 2 роки тримає оборону 57-ма окрема мотопіхотна бригада, ми зараз перебуваємо в низині. А відповідно, для того, щоб підняти дрон, для того, щоб влучити у ворога або спостерігати за ним, нам треба ретранслятори. Це такий розхідник, фактично теж щось типу дрону. Він транслює сигнал для того, щоб ми могли піднятися на певну висоту і вже працювати. Самі ретранслятори ми збираємо у себе в майстерні, а от на запчастини просимо вас долучитися, допомогти для того, щоб ми зібрали 70 тисяч, це 2 ретранслятори, і, відповідно, змога нам працювати по ворогу далі.
17: Друзі, як ви бачите, збір нещодавно стартував і наразі трохи більше 6 тисяч гривень, але мета збору 70, і це нам під силу, тому просимо вас долучатися і до цього збору і перекидати свої кошти на банку 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Пані Руслано, розкажіть, будь ласка, нам загалом про загальну оперативну ситуацію в зоні вашої відповідальності. Саме на сьогодні, на 9 травня, Росія оголосила перемир'я, але чи тихо зараз на лінії бойового зіткнення?
28: Завтра буде 2 роки відтоді, як ми тримаємо, власне, Вовчанськ. 10 травня 24-го ворог почав тут сунути, повторний наступ свій на Харківщину здійснив. Відтоді щодня вони намагаються захопити Харків. Власне, ми розуміємо, що мета ворога не Вовчанськ, не конкретний завод, не конкретна якась хата, а мета – окупувати Харківщину. Я не маю повноважень коментувати перемир'я, втім, можу розповісти історію. Рік тому на Великоднє перемир'я я служила на Сумщині в іншій військовій частині. І саме під час перемир'я поранило мого побратима. На наступний день, коли я прийшла до нього в лікарню і сиділа, він мене заспокоював, бо я кажу, як же так, було ж перемир'я, вони ж пообіцяли, і ось ти лежиш, ти поранений. І він, заспокоюючи мене, сказав тоді, слухай, не сталося нічого неочікуваного. Ми знаємо, хто наш ворог, але ти маєш пам'ятати, що зневіра – це зло. Тому, власне, нічого неочікуваного, а зневіра – це зло. Щодо сьогоднішнього перемир'я і щодо майбутнього, загалом, знаємо, хто наш ворог, знаємо, що вони не вміють тримати обіцянки, втім, не маємо собі дозволити опустити руки, маємо продовжувати боротьбу.
27: І продовжувати нашу боротьбу, шановні глядачі, ви можете зараз, долучаючись до підтримки Сил оборони, уже 10 тисяч гривень є на банці, достатньо інтенсивно, як для такої пізньої пори, загальна мета 70. Від вас просимо, як завжди, взяти на себе відповідальність за те, аби цю банку закрити. Ця відповідальність вимірюється 10, 20, 15 гривень не сумою, а дією у першу чергу. І отакий пізній порі розраховуємо на те, що ви ще не спите або прокинетесь для того, аби зробити цю важливу справу, тому що підтримка ваша справді важлива для бійців на різних ділянках фронту. Ми дуже багато отримуємо вдячностей, яких ви, на жаль, не чуєте, оскільки бійці, які приходять до наших ефірів, постійно передають вам через нас і свої побажання, і свою вдячність. Повірте, це все залишає дуже великий слід, дуже маленькою, насправді, ціною. 10, 20, ще раз наголошую, 30 гривень, цього буде достатньо. Руслана, щодо ситуації на Вовчанському напрямку, довкола Вовчанська, як на сьогоднішній день тиснуть росіяни? Це малі піхотні групи, це інтенсивне використання КАБів, це комбінація цих засобів з якимись іншими.
28: Дійсно, щодо тактики ворога, то це тактика малих піхотних груп, двійками, трійками. Вони намагаються прийти до наших позицій, також їх підтримує авіація, артилерія. Втім, те, наскільки активний тут ворог, залежить також від нас, від того, як ми працюємо по Білгородщині, по їх артилерії, наскільки вираховуємо, бачимо і швидко реагуємо на те, наприклад, коли росіяни намагаються перейти річку. Вони для цього інколи використовують навіть човни. За останній час ми знищили 12. Відповідно, від наших дій напряму залежить активність ворога. Воїни 57-ї бригади щодня докладають зусиль для того, щоб тут було менше окупантів. І також можу сказати, що загалом за 2 роки, що ми тут стоїмо на Вовчанському напрямку, понад 18 тисяч окупантів ми знищили. Велика для нас цифра. І не будемо зупинятися на цьому. На жаль, поки сюди будуть лізти окупанти, вони будуть тут залишатися.
12: Руслано, а наскільки ворог адаптується після невдалих штурмів, як змінює свою тактику з використання піхоти, використанням техніки?
28: Постійно йде поповнення у ворога, ми постійно це бачимо, в тому числі чуємо від полонених, принаймні вони розповідають, що вони потрапили зовсім нещодавно на фронт, тільки-но підписавши контракт. Наскільки можна вірити полоненим, питання, але ми дійсно бачимо, що постійно заводять нових і нових людей, втім, навіть через дрон можна побачити, наскільки підготовлена піхота ворога. Наприклад, якщо піхотинець окупанта розуміє, як під час атаки дрон себе вести, ми розуміємо, що це більш підготовлена людина. Якщо він розгублюється, якщо мешкається, от тоді ми бачимо, ага, новічок. От, відповідно, переважна більшість окупантів тут – це низька якість піхоти, втім, кількісно, дійсно, дуже багато. Витрачають ресурсів, окупанти тут постійно і постійно засилають нових штурмовиків, ведуть їх точка і вперед.
27: 30 тисяч гривень вже є на вашій банці, залишається 20, друзі. Я сподіваюся, що ми встигнемо за той час, а це дуже небагато хвилин, які у нас залишаються на спілкування з Русланою, закрити цей збір і сам до нього з задоволенням зараз долучаюся. Сподіваюсь, ви зробите так само, оскільки ваша підтримка, ще раз наголошую, надзвичайно важлива і дає Збройним силам України, українським підрозділам реальні спроможності посилювати свою ефективність, використовуючи дуже-дуже цінний ресурс. Руслана, щодо КАБів на Харківщині, зокрема на Вовчанському напрямку, ви розповідали вже неодноразово, що вони надзвичайно інтенсивно їх використовують. Станом на зараз, чи стали вони їх використовувати менше і яке значення вони мають загалом?
28: штаби, сонцепьоки, артилерія – це все те, чим ворог намагається працювати по позиціям нашої піхоти або, наприклад, по позиціям пілоти. Дійсно, авіація тут працює, артилерія тут працює, артилерійська підготовка якоїсь до якоїсь наступу на якусь позицію або авіаційна – це тут присутнє. Раніше було набагато більше. Насправді, Вовчанськ окупанти якраз знищили кабами. Вони його перетворили на Бахмут за 5 днів. Це те, що розповіли мені побратими, власне, воїни, які були тут на момент, коли почався повторний наступ на Вовчанськ. Відповідно, зараз інтенсивність саме кабів трохи менша, але загалом постійно ворог тут використовує і артилерію, і авіацію.
12: Руслано, річка Вовча, яку роль відіграє у ваших оборонних позиціях і яким чином росіяни намагаються її перетнути?
28: Так, українська і земля, і вода в нашому випадку грають нам на користь і допомагають. Річка Вовча надзвичайно важлива в обороні самого Вовчанська, тому що є природньою перешкодою для ворога. І дуже багато окупантів полягло саме там, в моменті, коли вони намагаються перейти річку. Ми, відповідно, завжди слідкуємо за цим. Вже казала про човни, намагаються вони також кидати понтони. Була історія, коли вони втопили спеціально МТЛБ, таку велику броньовану машину піхоти, втопили для того, щоб по ній потім змогти проїхати квадроциклами, мотоциклами, переходити. Дійсно, постійно намагаються, а ми, в свою чергу, постійно контролюємо саме цю річку, тому що вона для нас надзвичайно важлива, саме вона допомагає нам, в тому числі, так довго тримати оборону міста, і також допомагаєте ви. Насправді, хотіли подякувати також напередодні річниці 2 років, як ми отримаємо Вовчанськ, тому що без підтримки, без глядачів, без людей, наших українців, які допомагають нам, ми б було б набагато важче. Дійсно, ми багато зібрали, багато залучили ресурсів для бригади, і це надзвичайно важливо для нас і приємно, що ми можемо, також заручившись вашою підтримкою, глядачів, далі виконувати свою роботу.
27: Великі справи складаються з маленьких кроків, і, друзі, вже, як бачите, 95% коштів на банці, на яку ми збираємо кошти для підрозділу Руслани, уже є, уже навіть 96%. У вас є унікальна можливість стати частинкою такої маленької справи, яка, безумовно, йде на нашу з вами велику спільну мету. Часу залишається не так багато, ви вже, можливо, не встигли, але це жодним чином не скасовує те, що можете долучитися ще. Збір закритий, 70 тисяч гривень зібрано, і будь-які гривні, які будуть зверху, також підуть на добру справу. Дякую вам усім, ви найкращі.
12: Друзі, і можливо, це ваші 20 гривень закрили цей збір.
27: От тому завжди треба долучатися. Тому що не знаєш, чи є 10 гривень стануть вирішальними. Руслано, і щодо використання, зокрема,
28: наземних роботизованих комплексів.
27: Ми оголосимо новину трішки згодом. Наземних роботизованих комплексів, так? На сьогоднішній день українські військові на різних ділянках фронту кажуть, що ми нарощуємо цей компонент, і він демонструє реальний результат, в першу чергу скорочуючи ризики для особового складу, для людей. У росіян з цим як на сьогодні? Чи використовують вони, зокрема, біля Вовчанська? В яких обсягах ці роботизовані комплекси?
28: Так, ми бачили наземні роботизовані комплекси ворога, вони їх використовують як логістичні, так намагаються інтегрувати бойові з такою якби встановленою турелью, рушницею, така, яка може стріляти. Зараз це ми не можемо казати про те, що їх багато, що це масова історія. Більше того, знаємо від полонених, що у них є проблеми з тим, щоб налаштувати дальність, бо ми, наприклад, для цього використовуємо Starlink, відповідно, окупантам треба мати замінник для того, щоб їхати на довгі відстані. Очікуємо, що цього далі буде більше. Ворог у нас вчиться, бо ми показуємо ефективне застосування наземних роботизованих комплексів. Можливо, пам'ятаєте історію, коли 275 днів пробув військовослужбовець на позиціях, його евакуював саме НРК, і це було з 4-ї спроби. Втім, дійсно, для нас НРК зараз відіграє дуже важливу логістичну роль. Завдяки ним можемо забезпечувати позиції, завдяки ним можемо ротувати нашу піхоту. Власне, тому ворог також це бачить і намагається також застосовувати у себе.
27: Дякуємо вам, Руслана Богдан, офіцер відділення комунікації 57-ї окремої мотопіхотної бригади, була з нами на прямому зв'язку, говорили про ситуацію на Вовчанському напрямку, яку контролюють Сили оборони України.
12: Друзі, маємо новину. Незважаючи на так зване путінське перемир'я, окупанти вдарили безпілотником по індустріальному району Харкова. Є влучання, зафіксовано влучання в 9-поверховий будинок. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Інформацію про постраждалих наразі не надходила. Всі екстрені служби прямують на місце атаки. Друзі, ми стежимо за розвитком подій і ми сподіваємося, що зараз ви в безпеці, тому що у Харкові, на Харківщині наразі, в місті Харкові лунає повітряна тривога, небезпека триває, повітряні сили повідомляють про те, що є загроза безпілотників Російської Федерації, зокрема і розвідувальних, тому просимо вас перейти в безпечні місця, якщо ви досі ще не там.
27: Парад до 9 травня у Москві на Червоній площі транслювали в заблокованому на території Російської Федерації YouTube. Зокрема, онлайн-показ вів пропагандистський ресурс «Севастополь Лайф». Трансляцію переглянули близько 32 тисяч глядачів. Парад також показували російські федеральні канали, але

0: И поныне.
1: То есть у вас сегодня такой двойной праздник. Поздравляю вас с праздником, Днем Победы.
2: Я не розумію, чому вони святкують завершення війни. Весь цей антураж – це ж початок її. Це Радянський Союз разом з фашистською Німеччиною розпочав Другу світову війну, і все оце набагато більше пасувало до дня, коли вона розпочалася, і набагато більше відповідало історичним реаліям, а не тій версії історії, яку нам намагається нав'язати Кремль. Ну, це так, пірічний віст.
3: Богдане, в цій історії є продовження. Пізніше російський канал «Кузбас Первий» відредагував цей фрагмент і видали в згадку про зниклого безвісти та частину відповіді журналістки.
2: До нашого ефіру долучається Вікторія Романюк, заступниця головного редактора StopFake. Пані Романюк, вітаю вас.
3: Добрий вечір.
4: Доброго вечора.
2: Напередодні параду у Москві стало відомо, що російська влада скасовує акредитацію всім західним ЗМІ, які були до цього вже акредитовані на цей парад. Подія насправді не рядова, оскільки західні медіа традиційно завжди були присутні на цьому параді. По-перше, на вашу думку, чому вони могли піти на такий крок, не хотіли щось показувати, чи чому їм знадобилося забороняти акредитації? По-друге, за вашими спостереженнями, чим інформаційний супровід цього 9 травня відрізняється від того супроводу, який ми бачили попередні роки?
4: Знаєте, я хотіла би почати з відповіді на вашу тезу і на ваш роздум про значення і інтерпретації параду перемоги сьогодні. Насправді, от перед вашим ефіром я зазирнула на там декілька сайтів російських, щоб подивитися риторику, і на одному побачила цитату про те, що перемога – це питання не минулого, це питання майбутнього. Тобто вони насправді продовжують, намагаються пов'язувати, активно пов'язувати тему перемоги в Другій світовій війні з СВО так званою. І насправді ось те, що ви говорили там з прикладом цієї матері, яку привітали з святом подвійним, ну, воно говорить про рівень безумства, який насправді відбувається в суспільстві. І чим більше загострення, тим ну, ми можемо говорити, що ось таке глибоке загострення, як моральне, так і фактологічне фактично, так, воно свідчить про певний занепад цієї ідеї. І, в принципі, ось ці спроби приховати інформацію про цей парад, там, заборонити журналістам бути присутнім, в принципі, обмежити інтернет там, на території Москви, говорить про те, що насправді немає що показувати. Немає що показувати, і цей парад, він був, ну, в прямому сенсі жалюгідним. І по великому рахунку, насправді, і тональність опису цього дійства, вона також підкреслює цю тезу. Тому що, окрім посилань на вже старі заїжджені теми, на кшталт того, що вони воюють з фашистами, бендерівцями, нацистами, яких утримує НАТО і фінансує НАТО, і, по суті, вони воюють не з Україною, а з НАТО, ці тези, вони вже старі, і вони насправді виглядають, ну, дуже непереконливо на тлі реальної картинки цього параду. Ви правильно сказали, що збройної техніки не було, ЗМІ не було, і гостей не було, і все скоротилось там до 45 хвилин. І промова Путіна насправді також не була чимось новим. Абсолютно, знову ж таки, говорилось про те, що все вони витримають. І тут акцент йдеться вже не про якихось можливостях технічних, не про міць, не про якісь новітні технології, а йдеться про витримку росіян. Тобто зараз основна їхня мета своєю пропагандою – це дотиснути саме росіян різними маніпулятивними, різними дезінформаційними атаками для того, щоб, ну, в принципі, як стримати цю війну. Тому що насправді вже йдеться не про те, щоб там продемонструвати щось, а максимально переконати своїх же, так, свою аудиторію в тому, що це ще якийсь має сенс, ця війна. І мені здається, що ось ця дезінформація безумна, божевільна, яка, в принципі, ну, вже давно там вона втратила логіку, це так, але вона на сьогоднішній день, ну, дійсно набуває якісь форми надлогічні. Так, вона от спрямована в першу чергу на свою внутрішню аудиторію, яку

0: Вони ще намагаються якимись певними божевільними ідеями мотивувати, вірити, підтримувати і терпіти, як вони говорили. Да? Там ми все вистоїмо, ми там все переживемо, і рано чи пізно перемога буде нібито за ними. Це говорить про що? Це говорить про досить складну ситуацію. Якщо їм доводиться обмежувати інформаційний простір, показувати немає що, здобутки, в принципі, великих вони не демонструють, в тому числі технічних. І єдине що, це посилення ось цих міфологічних якихось переконань, які вже давно в принципі, втратили будь-які сенси.
1: Пані Вікторія, а для західної аудиторії ви бачите якусь зміну тональності російської?
0: Щодо західної аудиторії, то тут, знову ж таки, ця риторика про те, що це силами НАТО, але в контексті зміни йдеться про нову роль Трампа, очевидно, і Сполучених Штатів Америки, тому що, в принципі, в своїх повідомленнях вони говорять про те, що, і Путін сьогодні говорив також, що перемога ось-ось настане, але вони тут говорять про те, що, так чи інакше, в принципі, там команда Трампа змусить Україну в якісь вимоги там дотримуватись і так далі. Тобто вони все ж таки намагаються ось загравати так з адміністрацією Дональда Трампа і при цьому максимально дискредитувати Європейський Союз. І зараз, в принципі, це вже така тенденція не останніх двох днів, а тенденція така вже досить тривала, максимально дискредитувати як головного ворога і в тому числі як таку слабку ланку в цій війні саме Європейський Союз. А в принципі, ключові ідеологічні наративи, вони не змінюються і не змінюються в тому числі там в контексті більш глобального світу, да? Тобто, але тут змінились гравці, змінились актори цієї дезінформації, де вже зовсім інша роль у Сполучених Штатів Америки і така більш негативна роль у Європейського Союзу, у певних країн, союзників наших, і так далі.
2: Дякуємо вам, Вікторія Романюк, заступниця головного редактора StopFake, була з нами на прямому зв'язку, доки ми спілкувалися, з'явилися повідомлення від Олега Синігубова про те, що 8-річний хлопчик зазнав гострої реакції на стрес внаслідок ворожого удару БПЛА в індустріальному районі. Це наслідок того удару, про який ми вам розповідали кілька хвилин тому. Медики надають дитині всю необхідну допомогу, тобто можемо зробити висновок, що російський дрон влучив в ту частину будинку, де знаходилось помешкання харків'ян, і як мінімум пошкодження цього помешкання, очевидно, і призвели до того, що хлопчик зараз отримує допомогу від медиків. Перемир'я по-російськи, на жаль.
1: У параді 9 травня у Москві взяли участь військові з КНДР, які воювали на боці окупантів у Курській області. Вони вперше пройшли Красною площею окремою колоною. Нагадаю, парад тривав близько 45 хвилин і вперше з 2007 року відбувся без військової техніки та в обмеженому форматі.
2: До нашого ефіру долучається Наталія Бутирська, експертка з питань Східної Азії, старша нарядкиня Центру «Нова Європа». Пані Бутирська, добрий вечір.
1: Вітаємо.
3: Добрий вечір.
2: Нещодавно відбулася ще одна подія, яка показує, що співпраця Росії з КНДР виходить на символічний рівень, тому що в КНДР відкрили музей, який присвячений загиблим північнокорейським солдатам у війні на боці Російської Федерації проти України. Відкривали його з помпою, це цілий меморіальний комплекс. Сюди приїжджав міністр оборони Російської Федерації і таким чином, по суті, взяв участь у створенні міфу для північнокорейського народу, тому що, як правило, такі об'єкти створюються для того, аби зафіксувати спосіб життя, який треба наслідувати, так? Тобто вони показують, що загинути на боці Російської Федерації за російські інтереси – це в інтересах північнокорейського народу, і якщо ти хочеш прожити гарно, маєш потрапити ось в цей музей. Зараз бачимо, що КНДР також була присутня на параді у Москві. На вашу думку, про що свідчить той факт, що Північна Корея та Росія виводить свою співпрацю, по суті, на міфологічний рівень?
3: Тут є зацікавленість обох сторін. Що стосується Кім Чен Іна, він вибудує власну сторінку в історії, де буде уже не те, що досягли, чого досягли його батько, насамперед дід. Це його власні досягнення. І тут потрібно проговорити про декілька речей, які дуже помітні, які відбулися останнім часом. Це не тільки відкриття меморіалу. Як ми бачимо, Північна Корея не приховує втрати, які вони понесли у війні на боці Росії. Таким чином вони пояснюють своєму народу, що вони б'ються з імперіалістами і допомагають своєму близькому другу Росії. Тут у них є певна історія традиційна спільної боротьби з Радянським Союзом, яку Росія уособлює. Але тепер це вже нова сторінка для самого Кім Чен Ына. Тому що поряд з цим, наприклад, Кім Чен Ын також вніс зміни до Конституції. Північна Корея, але тим не менше під його егідою. І ці зміни, які були внесені в березні, вони були от недавно оприлюднені цими днями. Мова йде про те, що тепер Північна Корея розмежовує чітко дві країни, Південну Корею і Північну Корею, окреслюючи кордони 53-м роком. В ній йдеться про те, що Кім Чен Ын стає лідером країни, і мова йде про те, що він тепер може вносити вето і може ветувати різні закони, які їхній парламент стверджує. Ну, звісно, це було до цього, але тим не менше в Конституції це все пояснюється. І з Конституції було забрано усі досягнення, які були до цього зроблені, втілені його дідом та батьком. Тобто тут відбулися зміни на такому законодавчому рівні, де Кім Чен Ын змінив структуру і навіть те, що стосується, наприклад, відносин із Південною Кореєю, тобто Північна Корея віднині не буде прагнути мирно з'єднатися із Південною Кореєю. І тепер нова сторінка в історії відносин із Росією. Тобто їхній лідер зумів зробити базу, новий фундамент для того, щоб вони могли разом нести таку історичну їхню об'єднану частину на сучасному етапі.
1: Тим часом голова КНР Сі Цзіньпінь проігнорував парад 9 травня у Москві. Цьогоріч Пекін не відправив урядову делегацію до Росії. Як повідомили у МЗС, на заході були присутні лише представники посольства Китаю в Російській Федерації. Зауважу, торік Сі Цзіньпінь особисто відвідував парад у Москві. Він стояв поруч із Путіним, що означало про те, що це дуже важливий гість цього заходу. Цьогоріч Сі Цзіньпінь не приїхав. На вашу думку, чому? Наскільки показовою є відмова? Це певне дистанціювання від Путіна, чи тут більше про безпеку?
3: Ви знаєте, в минулому році було 80-річчя перемоги. І минулу річ святкували як Росія, так і Китай. Тому що ми згадаємо, що у вересні Путін у відповідь відвідав Пекін. На той момент дуже важливо було і Путіну, і Кім Чен Ыну не тільки приватизувати цю перемогу, тому що, як і Путін намагався зобразити Росію правонаступником цієї великої перемоги, так і Пекін зі свого боку намагався прибрати до себе перемогу над японським мілітаризмом одноруч. Їм це потрібно було для того, щоб і пояснити, і обрамити їхні прагнення і їхні претензії на Тайвань. Тому що якраз доля Тайваню і відносини між материком та Тайванем, вона зафіксована в певних документах після закінчення Другої світової війни. Тоді, згідно цих документів, Тайвань перейшов до Китайської республіки, яка нині знаходиться, ну, власне кажучи, на Тайвані. Тобто це своя історія. Окрім того, зараз у Китаї непрості відносини із Японією, тому що їм дуже не подобається, що японська влада все більше відходить від тих пацифічних їхніх принципів, які були встановлені після Другої світової війни. І тому підняти в повітря оці ідеї проти того, щоб піднімав голову японський мілітаризм, а тим самим у світі говорити про те, що Японія не має права посилити свої оборонні спроможності, посилювати свій військово-промисловий комплекс, це ще одна мета в цьому напрямку з боку Пекіну. Ну і що важливо, в минулому році нагадаємо, що до влади прийшов Трамп. І Путін такі та Сі Цзіньпінь всіляко намагалися продемонструвати Трампу, який витягнув на той момент таку важливу зброю, як тарифи, почав тиснути, та їм показати свою спільність, свою спільну ідею, свою взаємодію. І тут, повертаючись ще до пекінського параду, Ми нагадаємо, що до них, до Путіна та до Сі Цзіньпіня, долучився Кім Чен Ін. І ми згадаємо, який ефект від цієї картинки, коли ці троє представників авторитарних режимів, які збурюють сучасний світопорядок, які виступають спільно проти Заходу, який ефект був у світі. Про це говорили про те, що ну от ці три лідери вже тепер реально об'єдналися проти Заходу. Ну, тобто всілякі ідеї на цей рахунок були. Тобто, ну, вдалося досягти ефекту від отого минулорічного святкування, ну, і, зокрема, Сі Цзіньпіня. Тепер в цьому році, ну, по-перше, питання безпеки. Тому що в минулому році, як стверджує наша влада, китайці зверталися окремо до України щодо безпеки на параді. Тому що в минулому році теж були певні питання щодо того, чи може Україна використати якісь свої можливості і тим самим підірвати цю безпеку. Тобто питання безпекою так мають значення, але найголовніше зараз у Пекіні зовсім інші цілі. 14-15 числа до Пекіну за нинішніми даними має приїхати Трамп. І зараз усі зусилля Пекіну зосереджені якраз на підготовці оцього візиту, ну, тому що сторони, ну, принаймні, за їхніми заявами націлені на певний результат. І тому у разі, наприклад, якби Сі Цзіньпінь таки відвідав цей московський парад, то з дипломатичної точки зору були б різні розцінки. Тобто говорилося про спільний підхід Росії та Пекіна. Наприклад, розцінювалось, що Пекін скоординував свої дії, свої, наприклад, якісь заяви щодо Трампа із Росією. Тобто, ви знаєте, в дипломатії дуже важливо, хто з ким зустрічається, коли, в якій послідовності. Зараз ми з вами маємо підготовку до зустрічі Трампа, але за заявами російської сторони, Путін також збирається до Пекіна, але трішки пізніше. Тобто, в будь-якому випадку, Китай все рівно зберігає ці свої відносини, але, тим не менше, намагається не змішувати і на даний момент не ілюструвати якихось таких особливих деталей, які будуть не так сприйняті.
2: Маємо інформацію про наслідок ворожого удару по Харкову. Ігор Терехов, міський голова, написав: внаслідок влучання ворожого дрону в технічний поверх 9-поверхівки в індустріальному районі постраждали двоє людей. На дану хвилину пошкоджена ліфтова шахта, вибиті близько 30 вікон. Обстеження будинку триває. Кінець повідомлення. Щодо інформації, пані Наталю, про візит американського президента до Пекіна, американські журналісти дізналися, що Білий Дім запросив обмежену групу керівників великих американських компаній супроводжувати президента Трампа під час цього візиту. Про це повідомляє Reuters. Мовиться приблизно про 10 компаній, що значно менше, ніж під час візиту у 2017 році, коли делегація нараховувала 29 бізнес-лідерів. Серед запрошених можуть бути керівники NVIDIA, Apple, Qualcomm, Citigroup та Boeing. Очікується, що вони візьмуть участь у державній вечері, яку організує лідерка НРС Сі Цзіньпін. В агентстві зазначають, під час зустрічі сторони планують обговорити торгівельні відносини, санкції та експортні обмеження, а також можливе продовження торгівельного перемир'я між США та Китай. Пані Наталю, поясніть, будь ласка, з вашої точки зору, чому довкола цієї зустрічі, яка ще невідомо, чи відбудеться, тому що Трамп може за день сказати, що він не збирається летіти, так багато галасу? Чому вона настільки важлива, що ми про неї говоримо уже третій місяць?
3: Насправді вона важлива як для двох країн, для Китаю, для Сполучених Штатів Америки, тому що країни тільки тимчасово знайшли можливість у цього тарифного перемир'я. Але проблеми між ними не вирішені. І саме тому, як для Трампа, як для Сполучених Штатів Америки, так і для Пекіна, важливо, щоб класти угоду, яка визначить більш-менш напрямок їхньої взаємодії. І що буде стосуватися тарифів, тобто вони, можливо, залишаться на цьому, на нинішньому рівні відносно один одного. І що стосується того, як вони будуть долати отой торгівельний дисбаланс, який дуже турбує Трампа. Ну, і зрештою, це важливо для світу, тому що як Китай, так і Сполучені Штати Америки, це дві провідні економіки в світі, вони мають дуже серйозний вплив. Їхня взаємодія або їхні погані відносини, вони мають серйозний вплив на міжнародну, на глобальну економіку. Відповідно, вони мають вплив і на те, як інші інші країни сприймають між ними або це порозуміння чи перемир'я, або конфлікт. Це серйозно відбувається значно широко в світі. Саме тому це важливо, всі очікують цього. Ну, а для Трампа теж потрібно проілюструвати певну якусь перемогу, певні досягнення. Ви от назвали в списку, наприклад, Боїнг.
2: Перепрошую, пані Таля, 15 секунд буквально.
3: Чи вийдуть країни, наприклад, на домовлення щодо закупівлі Боїнгів? Але Трампу потрібно такі реальні досягнення для того, щоб на фоні оцих певних неудач він сказав, що зміг зробити велику угоду з Китаєм.
1: Пані Наталію, вдячні вам за те, що долучились. Наталя Бутирська, експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня Центру «Нова Європа». Друзі, нове повідомлення від голови Харківської обласної військової адміністрації. Кількість постраждалих в індустріальному районі зросла до 3. Усіх постраждалих медики діагностували гостру реакцію на стрес. Надається медична допомога наразі. Нагадаю, що Харків атакували російські безпілотники.
2: На параді 9 травня Володимир Путін заявив, що російські війська нібито надихаються радянськими солдатами Другої світової війни та спадщиною перемоги. За його словами, учасники війни проти України протистоять підтримувані НАТО силі і нібито продовжують рух уперед.
1: Президент Володимир Зеленський напередодні у День пам'яті та перемоги над нацизмом заявив, що сучасна російська агресія є оновленою версією нацизму. Глава нашої держави зазначив, сьогодні Україна знову протистоїть ідеології ненависті та масового насильства.
4: Та війна перетворила нашу землю на поле жорстоких битв, знущань на окупованій території, масового знищення людей і життя. Втрати українського народу – одні з найбільших у Другій світовій. І внесок українців у поразку нацистів – теж один з найбільших. На жаль, через 81 рік ми знову змушені зупиняти зло. Теж тотальне, яке не приносить нічого, крім руїн та знущань. І яке засновано на аналогічній ідеології ненависті. Оновлена версія нацизму, що має маркування, зділена в Росії. Здолати таку російську агресію сьогодні може і має об'єднаний вільний світ. Володимир Зеленський, президент України.
2: Аліна Пониполяк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України, завідувач кафедри.
5: Вітаю, пане Богдане.
2: Вікторія. Доброго дня, вітаю. Перепрошую.
1: Добрий вечір.
2: З текстом виникли проблеми. Я просто хотів переконатися, що я все правильно прочитав. Так в підсумку я вийшла. Аліна, щодо того, що озвучив український президент Володимир Зеленський про сучасну російську ідеологію як ідеологію оновленого нацизму. На вашу думку, наскільки це точна аналогія і чи дійсно сучасна російська державна політика перегукується з тим, що відбувалося в Німеччині після Другої світової війни?
5: Вона дуже перегукується і дуже відгукується сьогодні нам, українцям, адже українці в часи Другої світової війни – це одна з найбільш постраждалих націй. І давайте так, 700 знищених міст українських, 28 тисяч сіл українських знищених, 5 мільйонів населення цивільного українського, яке було знищено, 8 мільйонів – це наші військові, які також були знищені в умовах Другої світової війни. На загал, чисельність загиблих в часи Другої світової війни – це така приблизна цифра – 60 мільйонів осіб. Серед них – це 13 мільйонів осіб українців. Це і цивільне населення, і військове населення. Але не треба забувати те, що сьогодні Росія абсолютно намагається перекреслити внесок українців у Другій світовій війні. І банальність зла полягає в тому, що воно, коли не покаране, здатне відтворюватися. І те, що ми сьогодні бачимо, ті дії Москви, це абсолютно через те, що комунізм, як нацизм, він не був засуджений після Другої світової війни. Хоча війна, Друга світова війна, почалася 1 вересня 1939 року спільно разом з Гітлером і Сталіним розчленуванням Польщі і фактично її захоплення за 2 тижні, 17 вересня. Нацисти і совєти війшли в Брест і провели спільний парад. Бачите, всюди паради, без парадів совєти не могли, не тоді і сьогодні Москва, як правонаступниця, не може. І, власне, ті злодіяння, які сьогодні вчиняє Росія, вони дуже зеркально на території України схожі на те, що робили совєти тоді, 81 рік тому, на території України і на території всієї Європи. Адже вперше фактично Європа побачила, що таке Червона армія, що таке Москва, і як вони, коли йшли, так би мовити, визволяти, нищили, гвалтували, знущалися над цивільним населенням. Про це є дуже гарні, до речі, спомени Німкені, яка пережила насилля совєтів, Габі Кьоп. Вона написала чудові спомени, які мають назву в українській інтерпретації «Чому я народилася дівчинкою». Вона якраз згадує те, з чим стикнулося цивільне населення в Німеччині і з чим стикнулися німецькі жінки. І це стосувалося не тільки німців. Це стосувалося і тих народів, які зустрічалися з Червоною армією. Я хотіла також зазначити те, що українці в Другій світовій війні...
2: Аліна, перепрошую, величезне... 20 секунд залишається.
5: Величезний внесок. Давайте так. Наша армія українська також була власна армія в часи Другої світової війни. Це український визвольний рух, який налічував більше ніж 100 тисяч вояків. Воювала українська повстанська армія навіть тоді, коли війна фактично закінчилась, до 1960-х років. Тож, ніколи знову повинно бути сьогодні головним нашим гаслом.
2: Дякую вам, Аліна Панеполяк, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України, була з нами на прямому зв'язку.
1: Новини далі. Ефір продовжує Людмила Добровольська.
6: Ми боремося за країну рівних можливостей.
7: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
1: ДСН тиждень з Алою Мазур. Завтра.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: 2, 1.
2: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. Завтра о 20:00.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: Ви дивитеся «Єдині новини», це канал «Ми Україна», і з вами Людмила Добровольська. Попри оголошене триденне перемир'я, росіяни вбили сьогодні 6 українців дронами і артою. Це жителі Херсонської, Дніпропетровської і Запорізької областей. Поранених щонайменше 9. Одна жінка у важкому стані. Дніпропетровщина ворог атакує відночі. У Синельниківському районі загиблих уже 3. Пошкоджені оселі, ліцей, магазин і кафе. На Херсонщині окупанти поцілили приватні і багатоквартирні будинки та лікарню. У Пологі в Сумському районі Запоріжжя російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, убивши водія на місці. Пасажири ушпиталені. На фронті перемир'я, про яке так просив Путін, росіяни теж не дотримуються. За даними нашого генштабу, від початку доби ворог намагався атакувати уже 121 раз. Найбільше московити сунуть на Покровському і Гуляйпільському напрямках. На кожному із них ЗСУ відбивали по 20 атак, і бої ще тривають у ці хвилини. Але генштаб уже оприлюднив попередні втрати ворога на Покровському напрямку. Ще 37 московитів уже ніколи не підуть на парад 9 травня. Ну а напередодні триденної тиші окупанти укотре намагалися прорвати українську оборону на Сумському напрямку. Сунули під землею по трубах. Чим для московитів це обернулося? У спільному матеріалі з нашими колегами із Армія ТВ.
6: Сумський напрямок. Росіяни йдуть на штурм. Їх зустрічають бійці 71-ї аеромобільної бригади.
7: Ішла погана погода, йшов дощ. Видно, їм поступила команда, що треба проводити штурмові дії. То їх в кількості піхоти було дуже багато. Тобто, ну, зазвичай менше. Це, напевно, один з рекордних їхніх піхотних штурмів, тому що в кількості там осіб було, ну, десь між 30 і 40.
6: Ішли вони під землею. Аби обійти солдат ЗСУ, окупанти залізли в закопані труби.
8: Це вже четвертий раз противник застосовує трубу безпосередньо в нашій смузі. І, ну, в загальному десь вже близько 7-8 разів, ну, на Сумському напрямку.
6: Підземні наступи – методи, які росіяни використовують доволі часто, але рідко успішно. От і зараз ЗСУ атакували їх артилерією та дронами.
7: У нас всі вогневі засоби підняті, тобто всі вже максимально моніторять стріми. І наступила наша черга.
8: Побачили нові отвори, побачили, як вони вилазять, побачили, як вони обтрушуються. Всі такі гарненькі, чудові і стоять, не рухаються.
6: Хоча росіяни намагалися замаскувати себе за димовою завісою, але замість ширми це стало міткою. Бо саме за димом українські військові й помічали їх маршрут.
8: Банально, кулемет. Кулеметом стріляєш в поле, вони вже залягають. Відповідно, вже легше прицілитись тому ударному бомберу.
6: Штурм тривав близько 30 хвилин. За цей час вдалося знищити 44 окупантів. Ще 30 дістали поранення.
7: Наш підрозділ постійно займається роботою з цією трубою, яка нас вже, ну, знатно дістала. Тобто ми, відповідно, застосовуємо мінування і самої дирки, і навколо дирки. Пробуємо регулярно закидувати туди великі фугаси, ТМ-ки, щоб, відповідно, підвалити цю трубу.
9: Всі думають, що трубу можна кинути туди якусь бімбу, ТМ-ку, зірвати і все закінчиться. Чому це не так?
8: Труба великого діаметру, там товщина стіни, ну, якби також величенька. Її не просто так, будемо казати, підірвати. І навіть якщо ми підірвемо, звичайний боєць, лопата, 5 хвилин і ці там 5 метрів цього пошкодження, він проходить і йде далі по трубі.
6: Але щоразу на виході з труби непроханих гостей зустрічають наші хлопці. Анна Ужвенко, Армія ЦІВІ, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
5: У Харкові, де російський дрон поцілив багатоповерхівку, кількість постраждалих зросла до 3. Медики зараз надають допомогу на місці. Серед постраждалих 8-річний хлопчик. Сьогоднішній день Побєдобєсія у Москві вже увійшов у історію як парад ганьби, що тривав рекордні 45 хвилин. Уперше на Красній площі не було військової техніки, а охорони більше, аніж учасників і гостей разом узятих. Приїхали кілька іноземних лідерів із невизнаних республік і пострадянського простору. Окремою колоною уперше офіційно пройшли північно-корейські солдати. ЗСУ їх достатньо ліквідували на Курщині. Путін, попри свої прохання про перемир'я і врешті дозвіл Києва провести таки той парад у Москві, усе одно боявся панічно. Навіть кілька метрів долав не пішки, а на броньованому автобусі. І заради оцих 45 хвилин ганьби у Москві повністю вимкнули мобільний інтернет. 15 російських регіонів парад взагалі скасували. Ну а там, де його усе ж таки наважилися провести, марширували колони вдів і матерів окупантів, ліквідованих в Україні.
10: Сержант Большаков приймав участь в виконанні складніших спеціальних і бойових задач в зоні проведення спеціальної воєнної операції.
5: Після параду Путін сказав, що справа, мовляв, йде до завершення конфлікту, і він готовий зустрітися із Зеленським у третій країні. Але лише для підписання остаточних домовленостей про припинення війни. А от щодо обміну військовополоненими 1000 на 1000, кремлівський диктатор переконує, мовляв, від Києва пропозиції досі не надходило. І це протирічить заяві його радника Юрія Ушакова. Той сьогодні заявляв, що в суботу протягом дня відповідні служби активно працюють із списками військовополонених для великого обміну. У Києві у день російського Побєдобєсія не обійшлося без провокацій. Прихильники Московської церкви в Україні біля меморіалу Вічної Слави демонстративно співали російські пісні. Одна навмисно гучно увімкнула радянську пісню на телефоні. На зауваження правоохоронців почала сварку і була затримана. За пропаганду комуністичного і нацистського режимів в Україні настає кримінальна відповідальність.
11: Ми вас попереджуємо, що є закон, і ви його зараз порушуєте.
12: А вони не знають закон.
11: А будь ласка, дивіться.
12: Голова.
5: Щоб створити потрібний Кремлю фон Побєдобєсія, російський агент в Одесі мав сьогодні розстріляти із автомата високопосадовця військово-морських сил. Його вже затримали. Вогонь планував відкрити, коли офіцер виїжджатиме із подвір'я автівкою. Завербований росіянами затриманий виявився жителем Донеччини, який раніше відбував покарання за умисне убивство. Зараз отримав підозру у державній зраді в умовах воєнного стану і у замах на вчинення теракта. Підозрюваний під вартою.
13: Кілер планував влаштувати засідку біля місця проживання українського військового і збирався розстріляти його із автомата. За наявними даними, зловмисник мав відкрити вогонь у момент перебування офіцера за кермом свого авто під час виїзду із подвір'я. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.
5: Ну а на Одещині досі ліквідовують наслідки російської атаки по портовій інфраструктурі. У акваторії фіксують плями олії із розбитих росіянами резервуарів у порту Чорноморськ. Ось-ось офіційно стартує купальний сезон, тож узбережжя вже готують до відпочинку. А як, зараз покаже Ольга Дунська.
14: На пляжах Одеси готуються до літнього сезону. Приріджують пісок та облаштовують дерев'яні настили. Тим часом подекуди у морі плавають білі плями. Ось ці помітили робочі.
15: Ми прийшли на роботу, вийшли на пірс, а там плями олії, ну десь такі, не дуже великі. Нічого доброго в цьому немає. Тепер міді з присмаком будуть, та й бочки теж.
14: На місце одразу виїхала екоінспекція.
16: Зараз відбувається відбір поверхневої води Чорного моря для визначення забруднюючої речовини, яка візуально спостерігається, для передачі води в лабораторію для визначення.
14: Набрали 6 літрів морської води безпосередньо з плями. На перший погляд, кажуть,
16: візуально схоже, є і запах соняшникової олії. Тобто можемо зробити припущення, що це остатки тої олії, яка була в Чорноморському з порта, коли були обстріли Російської Федерації.
14: У ніч проти 26 квітня росіяни зруйнували резервуар з олією у Чорноморському порту. Забруднення простягнулося на 700 метрів узбережжя. Місцями плями плавали у морі на відстані до 15 метрів. Для стримування олії навіть розгорнули бонові загородження.
16: Було дуже багато масла, і тому, на жаль, воно вийшло з акваторії і потрапило безпосередньо на пляжі. Це фіксується, в подальшому здійснюються розрахунки і збитки природі, які настали внаслідок цих руйнувань, обстрілів.
14: Туристи ж, які приїхали на відпочинок, кажуть, що витік їхніх планів не змінить.
17: А яка олія витекла?
18: Соняшник.
17: Будемо купатися, будемо.
18: Все рівно приїдемо,
17: ми будемо купатися.
18: Соняшникова олія на бинтах.
17: Це не мазут,
18: да, ні. Азовського немає, тепер будемо в чорному купати, звичайно.
14: До речі, цьогоріч безпечних пляжів на Одещині побільше. Якщо у 23-му році їх було 6, минулого ж відкрили для відпочивальників більше 30 пляжів. І це не межа, кажуть в ОВА. Орендарі вже подають заявки.
19: Це ті пляжі, де обстежуються, де є повноцінні укриття. Менше 36, як в тому році, не буде, навпаки, буде збільшення.
20: Найближчим часом наші рятувальники будуть обстежувати морське дно для безпечного перебування громадян. Крім того, на кожній локації, яка планується до відкриття, повинні бути обладнані рятувальні пости, працювати відповідні рятувальники, мати гучномовці, відповідні показчики і створені максимальна кількість елементів доступності. Особливу увагу в цьому сезоні буде приділено елементам безпеки.
14: Чекають також і на результати проб води. Вони будуть готові за 5 днів. Поки ж екологи готують звернення до мерії, щоб місто організувало прибирання, якщо олію приб'є до піску. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанджи, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
5: На цьому в мене все. Далі у курсі усіх подій вас триматимуть Вікторія Малосвітна і Богдан Машай. Тихої нам з вами ночі, але, як почуєте сирену тривоги, не ігноруйте.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
21: Людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
22: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
23: Оце про енергетики. Забезпечує енергію 15% населення країни.
21: Сонячний енергетик.
24: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
21: Давайте попробуємо. Несподівано.
24: Дякую.
25: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
26: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Триває марафон «Єдині новини». Друзі, дякуємо, що ви з нами, за те, що дивитеся і довіряєте. Далі поговоримо про Москву. Ще одне кільце протиповітряної оборони розгортають навколо Кремля. Зокрема, на вежах встановлюють зенітно-ракетні комплекси «Панцер». Про це повідомляє Радіо Свобода, які опублікували дослідження аналітиків відкритих джерел. З 2023 року Москву оточили вже понад 100 систем протиповітряної оборони. Також напередодні 9 травня на Яндекс.Картах заблюрили резиденцію Владимира Путіна на Валдаї. Раніше так приховували лише військові об'єкти та підприємства оборонно-промислового комплексу.
2: Напередодні українські дрони втретє за 9 днів вразили нафтопереробний завод «Лукойл Пермнафтооргсинтез» та нафтоперекачувальну станцію «Російський Перемій», повідомили ОСБУ. Обидва об'єкти розташовані за більш ніж 1500 кілометрів з України. Після атаки на НПЗ спалахнула одна з установок первинної переробки нафти на станції, пошкодили резервуар. У Службі безпеки зазначили, що завод забезпечує паливом не лише цивільний сектор, а й російську армію. Станція «Перм» є важливим вузлом нафтотранспортної системи Російської Федерації.
1: До 160 кілометрів від лінії бойового зіткнення українські пілоти першого корпусу Нацгвардії «Азов» патрулюють повітряний простір і контролюють російську логістику. У підрозділі заявили, що дрони працюють над тимчасово окупованим Маріуполем і фіксують військові цілі Російської Федерації. Російські війська використовують дороги міста та околиць для переміщення техніки і особового складу. Українські захисники створюють санітарну зону для ворожої логістики, а також нарощують глибину уражень.
2: Повномасштабний наступ росіян на Київ зараз неможливий. Це було б найбільшим кровопролиттям у світовій історії. Таке заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадір Бровді. За його словами, безпілотники стали ключовою зброєю, а Україна – новатором у новій доктрині війни.
3: Іван. Бліцкриг зараз неможливий. Якби Росія мала мільйон танків і спробувала знову захопити Київ, це було б найбільшим кровопролиттям у світовій історії. 2 мільйони дронів налетіли б на ці танки та безжально б їх спалили. Роберт Мадяр Бровді, командувач сил безпілотних систем.
1: А зараз до ефіру долучається Іван Тимочко, військовий експерт. Пане Іване, добрий вечір.
2: Добрий вечір.
4: Доброго здоров'я, радий бачити.
1: Ще одне кільце протиповітряної оборони, яке розгортають довкола Кремля. Наскільки це врятує від наших дронів?
4: Почнемо з того, що по великому рахунку одне, два, п'ять колець – це всі ті самі технології, які Росія має ще з радянських часів і використовує з радянських часів. Річ в тому, що якихось нових рішень в плані протиповітряної чи протиракетної оборони противник не демонструє. Він за рахунок масовості, скупченості, скажімо, класичних, пострадянських, чи навіть там в часи розпаду Радянського Союзу в Росії десь там частково щось спробував домодернізовувати, доукомплектовувати, але воно не є технікою, обладнанням чи засобами, які відповідають сучасним викликам війни. Зокрема, дроном. І дійсно все це обладнання, яке Росія робила, воно робилося там проти авіації, проти ракет. Там враховувалися різні дані, скажімо, цих засобів ураження чи цих засобів бою. І зовсім не буду робили проти дронів. Тому зараз вони намагаються за рахунок кількості убезпечити або принаймні мінімізувати ризики, які потенційно можуть бути від дронів. Впевнений, що вони будуть ставити одне, друге, третє, п'яте кільце. Але це швидше для самозаспокоєння Путіна. Прекрасно ж розуміємо, що якщо він там з параду їде декілька десятків метрів броньованих автомобілях до покладання вічного вогню там у них, так, що це все поруч, вздовж тої самої стіни, і то, звичайно, ніхто не наважиться йому сказати, що чи 100, чи 200 одиниць притягнутих тоді систем протиповітряної оборони можуть гарантувати безпеку. Але ніхто й не наважиться йому сказати, що окрім Путіна безпеки, послаблюється безпека і захист тих об'єктів, з яких ці системи протиповітряної оборони чи протиракетної зняті, та й в кінці кінців самі пускові, не означає їхню над якусь ефективність, якщо їх притягати. Там потрібно паралельно тягнути тоді і системи радіолокаційної боротьби, радіоелектронної розвідки. Те потрібно залучати додаткових фахівців, техніки, обладнання, робити додаткову інфраструктуру, тобто гепати мільярди доларів чи рублів для доволі негарантованої безпеки. Така собі історія. Але, з другої сторони, для нас це насправді дуже добре, бо Москвою єдиною, і це також, між іншим, і викликатиме внутрішню несприйняття у росіян, його, так би мовити, образу на москвичей, так, і на Москву. Бо якщо йдуть ці системи з Пірмі, чи з Усть-Луга, чи ще десь, чи, скажімо, та будь свідки в кінці кінців, немає значення, з будь-якого порту, чи з будь-якого об'єкту, чи з лінії фронту, ну, це означає, що там утворюються білі плями, чи, так би мовити, місця, де їхня система протидії, протиповітряної оборони стає слабшою, а отже, зростають шанси для ураження, додаткового ураження при меншій кількості застосування наших дронів, але з більшим ефектом по інших військових об'єктах. Чому такі, скажімо, прописні істини не хочуть признати російські генерали? Ну, це свідчення страху перед Путіним. Ну, і також розуміємо, що якщо вони йому скажуть, що це нераціонально, а пролетить будь-який дрон, не обов'язково зараз, там пізніше, за тиждень, за два, це означатиме, що для такого генерала кар'єра закриється назавжди, бо його звинувачать у малодухості, а ще й можуть приписати йому зампах на Путіна, а не раціональний підхід. Тому вони будуть тягнути стільки, скільки захоче Путін. Не здивуюся, що там йому кожних дві години, чи скільки потенційно, я жартую, дві години, певний якийсь період часу йому доповідають. Перевели 10 С-300, перевели 15 С-300, С-400, притягнули буки, тори. Ось, дивіться, як красиво, можливо, там йому десь на якійсь карті ці фішки рухають, совають, чи на електронній карті, не знаю, які там інтерактивні. Він тішиться, можливо, заспокоюється. Це ж теж маємо розуміти, що якщо диктатор настільки боїться на своїй території, якомусь просторі пересуватися, то можемо розуміти, наскільки він боїться потенційних засобів ураження. Так що це цікавий, цікавий момент. Якщо ми говоримо, що на п'ятому році широкомасштабного вторгнення противник замість демілітаризації України боїться за свою столицю, ну, це цікавий формат. Доволі, скажімо, перемогли, так би мовити, але є нюанс, перемогли самі себе. Будемо спостерігати, звичайно, за цією ситуацією, але той факт, що вони так нестримно, навіть після наказу президента України, так, вивести з списку вогню Червону площу, так активізувалися, ну, чесно кажучи, у мене якогось логічного пояснення цьому немає.
2: Продовжимо зараз нашу розмову. Перед тим повідомлення від начальника Харківської обласної державної адміністрації Олега Синігубова щодо наслідків сьогоднішнього вечірнього удару російським безпілотником по житловому будинку у Харкові. Я нагадаю, міський голова Ігор Терехов повідомив, що цей удар прийшовся в технічний поверх будівлі. Олег Синігубов пише, що ще один 8-річний хлопчик зазнав гострої реакції на стрес. На цю хвилину кількість постраждалих зросла до 4. Медики надають допомогу на місці прильоту. Повертаючись до теми російської системи протиповітряної оборони, я ось відкрив дані аналітика, який досліджує російські втрати систем протиповітряної оборони на основі відео та фотофіксації, і стверджується, що у березні та квітні росіяни втратили загалом 76 установок, які були або знищені, або тимчасово виведені з ладу, що набагато вище, ніж попередні місяці. Тобто можемо стверджувати, що безпілотні системи української армії почали цілеспрямовано полювати на російську ППО, зокрема і ту, яка розміщена на тимчасово окупованій території України. Тобто ми стаємо свідками того, як самі системи ППО стають вразливими до тих засобів, проти яких вони мають, по ідеї, боротися. І на вашу думку, ось ця тенденція, що, по-перше, все стягується до Москви, по-друге, у росіян фізично стає менше установок, і як це впливає на те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, адже ми боремося за те, щоб їх звільнити у першу чергу?
4: Погоджуюсь в плані боротьби, але маємо також усвідомлювати теж надзвичайно важливий момент, що ми технологічно почали випереджати росіян саме в протиповітряній обороні і саме в контрбатарейній боротьбі. І саме наші технології дають нам працювати на випередження, з чим не встигає Росія в засобах протидії. Не тому, що ми там зараз тільки почали полювати на їхні системи протиповітряної оборони. Ми і раніше пробували, просто технологічно. Зараз ми вийшли на такий рівень, що ми можемо це робити масово, системно і регулярно. Оце важливо розуміти. Тобто, це ж не просто ми збільшили кількість дронів і, скажімо, такий спосіб чи засобів ураження і виявлення ворожих систем протиповітряної оборони. Бо знищення – це вже кінцевий результат роботи. Для того, щоб її знищити, її потрібно вивести, обійти її системи прикриття, захисту, відслідкувати мобільні пускові установки, перед тим знищити їхні, скажімо, системи радіолокації, виявлення, так, осліпити, а вже аж після цього знищити. Так що тут насправді дуже-дуже величезний об'єм роботи проводиться. Саме технологічний процес, це дуже важливо, це те, що я наголошую, що Путін так доборовся демілітаризації України, що ми вийшли на абсолютно інший технологічно якісний рівень у системі, власне, повітряної боротьби чи боротьби на великих дистанціях, саме ураження. З іншої сторони, звичайно, що це означатиме, що не стільки так дасться там швидко звільнити наші території, як дає можливість призупиняти ворожі атаки. Тому що ворог наступає під прикриттям, зокрема, наприклад, авіації. Це дасть можливість більш вільніше переміщатися нашим військам чи проводити певні ротації роботу, бо системи дальнього виявлення, саме ворожі, якими вони натикували як і свою глибину, так і окуповані наші території, саме давали їм можливість, наприклад, відслідковувати переміщення, скупчення певних там певних підрозділів, чи навіть скупчення певного якогось радіохвиль, випромінювання, тобто багато моментів. Саме ось ці моменти не дають зараз противнику посилювати свій наступ. Повірте, що Путін би дуже хотів, щоб, власне, його війська набагато інтенсивніше, ефективніше і результативніше наступали. Путін дуже сподівався, що саме весна 26-го року дасть можливість їхньому війську в кінці кінців перехопити стратегічну ініціативу. Не вийшло. Чому так? Ну, зрозуміло. Між іншим, ми бачимо, тільки обговорюємо з вами те, що прорідження систем протиповітряної оборони російської дає можливість нам наносити більше ударів в їхню глибину саме дроновою компонентою. Але не забуваємо, що якщо навіть подивитися звітами Генерального штабу, ми бачимо, яку кількість знищується ворожої систем РСЗО, реактивних систем залпового вогню і дальнобійної артилерії. Ну, це просто промислові масштаби. Кожен день ми бачимо, що по артилерії, я вже просто бачу, що є дні, навіть коли було по 100 одиниць, а так зараз реально 50, 60, 80 одиниць. Це ми можемо говорити, що артилерійська бригада за день вилітає з загального системи ведення вогню чи бою росіянами. Це дуже-дуже величезні втрати. Але це втрати великі. Чому стали настільки можливими? Знову ж, тому що загальна система контролю, моніторингу повітряного простору противником знизилася. Це, як бачимо, знищення ворожих систем протиповітряної оборони, радіолокаційних станцій впливає на все поле бою, на всю глибину ворожої логістики. Це теж немало значимо, вже не кажучи про саме поле бою. Звичайно, з часом це дасть можливість не тільки, скажімо, наносити удари по глибину чи знищувати ворожу артилерію, це дасть можливість і знищувати ворожу авіацію в значно більших об'ємах, аніж це є зараз. Виявляти їх, збивати з курсу, впливати на їхню авіоніку, не давати можливість їм наводитись на цілі і багато іншого. Я це щиро сподіваюся, що найближчим часом ми будемо бачити просто, навіть не просто якусь математичну, а геометричну прогресію, саме виведення владу ворожої авіації в різний спосіб, не тільки, скажімо, прямим ураженням.
2: Дякуємо вам, Іван Тимошко, військовий експерт, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі поговоримо про українську економіку і зростання цін.
1: Інфляція 2026 року прискорилась до 8,6%. Це показник за підсумками квітня у річному вимірі. Державна служба статистики зазначає, зростання споживчих цін в Україні у квітні 2026 року порівняно з березнем становило 1,4%, а порівняно з квітнем минулого року – 8,6%. Відтак, у квітні найбільше здорожчали паливо і мастила, проїзд у автотранспорті та хліб і хлібопродукти.
2: До нашого ефіру долучається Олег Устенко, економіст, екс-радник президента України. Пане Устенко, добрий вечір.
1: Вітаємо.
5: Да, доброго вечора, дякую, що запросили.
2: Дякую за ваш час. Зрозуміло, що є один фактор, який достатньо очевидний, який тисне зараз на інфляцію в Україні, це зростання палива, яке перекладається на логістику, а логістика перекладається на ціну фактично усіх продуктів, які ми купуємо в магазинах. Але чи тільки зростання цін на паливо – причина того, що інфляція в Україні прискорюється на сьогоднішній день?
5: Ні, є група факторів, які на це впливають. І дійсно те, що ви говорите, то паливо як один з головних факторів, який зараз впливає. І це відбувається не лише у нас, а по всьому світу. Якщо ви подивитеся на прогноз інфляції, який був погоджений на цей рік і був вкладений до державного бюджету, то цей рівень інфляції від 5 до 6% так очікувалося. Зараз, коли це 8,6%, то це майже навіть більше, ніж півтори рази вище, ніж очікувалося в цьому році. І паливо – це лише один з компонентів. Чому паливо буде відображатися в ціні на продукцію, відповідно, на

0: наша енергетична система, яка працювала на так фактично під постійним бомбардуванням з боку агресора, відповідно, це теж збільшувало собівартість продукції, тому згадайте там місяць, півтора, два місяці тому, три місяці тому, коли ми з вами жили на генераторах, а електроенергія, яку ти споживаєш загальної системи, електроенергія, яку ти споживаєш завдяки своєму генератору, вона відрізняється дуже суттєво по ціні, тому це теж був значний фактор. Те, що зараз очікується, і те, що ми теж спостерігаємо на Україні, це так звана імпортована інфляція. Виникають серйозні проблеми з добривами, Армузька протока продовжує бути заблокованою, там заблоковано не лише нафта, там заблоковані інші види грузів, в тому числі те, що відноситься до добрив. І якщо ціна на добрива зростає, а це те, що ми бачимо зараз по світу, то відповідно це буде ефект пролонгований. Не лише в короткотерміновій перспективі ми зараз з вами бачимо, до речі, як зазначається вже згідно до світових таких аналітичних досліджень, ціна на зросла вже на аграрну продукцію. Очікується, що вона і далі буде продовжувати зростати, так що інфляція буде зростати. Інфляція завжди проблема. Інфляція – проблема для будь-якої країни. Для країни, яка знаходиться в війні, це теж серйозна проблема, це серйозні виклики. І навіть не сама проблема інфляція, а проблема полягає в тому, яким чином треба концентрувати допомогу з боку держави, які верстви населення треба захищати. І коли йдуть серйозні обмеження в бюджетні, а в нас серйозні бюджетні обмеження, ну, відповідно, для уряду треба концентрувати допомогу на найбільш вразливих верствах населення. Скажімо, тимчасово переміщених особах, пенсіонерах, які виживають на мінімальні доходи, тобто не по всій групі навіть пенсіонерів, а по тих, хто мінімальні пенсії отримує, скажімо, матір, яка виховує сама дитину, теж має отримати більше додаткової допомоги, ніж будь-хто інший. Тобто тут не лише інфляція проблема, а й проблема пов'язана з цим питанням, а яким чином треба захищати населення від цієї інфляції.
1: Пане Остенко, у нас зазвичай люди звикли, що ціни лише зростають. От коли, до прикладу, відкриється Ормузька протока, коли стабілізується постачання нафти, газу, добрив, як швидко можуть ціни повернутися назад? І чи повернуться взагалі?
0: Ні, не повернуться. Ну, а особливо, якщо мова йде про нашу економіку. Темп, економісти називають це, уповільнюються темпи інфляції. Що означає уповільнюються темпи інфляції? Інфляція є, тобто ціни зростають, але зростають меншими темпами, ніж те, що ми зараз спостерігаємо. Знову повторюся, в державному бюджеті України на поточний рік закладено рівень інфляції від 5 до 6%. Тобто там є інфляція, тобто ціни і так мали зрости. Але проблема в тому, що вони зараз зростають більше, ніж той рівень інфляції, який було закладено в державний бюджет. Тому і виклики значні до держави. Тому якщо ти індексуєш мінімальні заробітні плати на індекс інфляції, цього може виявитися недостатнім, бо по факту ти маєш інфляцію більше. В тому і полягає проблема. Але якщо буде розблокування Ормузької протоки, якщо нормально буде функціонувати грузопотік через Перську затоку, це означає, що ми з вами побачимо зменшення цін. Ми побачимо зменшення цін, скажімо, на нафтопродукти, на нафту, відповідно, на нафтопродукти. Відповідно, тут в Україні ми можемо очікувати те, що буде коригування, але ж це не лише єдиний фактор, який впливає просто нафта і все, і похідні від нафти. Ні, є і інші продукти, які впливають. Я вже не кажу, курс впливає. Не забувайте, що частина нашого споживчого кошику залежить напряму від того, скільки ми імпортуємо. В нас значна імпортна складова в нашому споживчому кошику. Навіть опосередкована вона значна. Приблизно 1/5 частина нашого споживчого кошику залежить від імпорту, а імпорт залежить від курсу. Так що є багато чинників, які будуть впливати. Так що інфляція буде, вона буде.

0: Тобто, якщо питання, чи побачимо ми дефляцію в Україні, ні, ми не побачимо, принаймні в цьому році, я б з великою вірогідністю сказав, що ні.
1: Начальник Харківської обласної державної адміністрації Олексій Губа повідомляє, що вже п'ятеро постраждалих в індустріальному районі. Медики продовжують надавати допомогу на місці. Нагадаю, сьогодні російський безпілотник влучив в технічний поверх житлової будівлі, і це відбувається під час так званого перемир'я, яке оголосила Російська Федерація. У Росії різко зріс дефіцит бюджету, він уже в півтора рази більший за запланований на рік і становить близько 65 мільярдів доларів, повідомляє The Moscow Times. Доходи зменшуються через падіння нафтогазових надходжень, втім витрати сильно збільшилися. Економісти вважають, що Росія може не вкластися в річний бюджет і буде змушена вводити нові податки. Пане Устенко, що ця інформація говорить нам про реальну ціну війни для Російської Федерації на поточному її етапі?
0: Ну, вона вища, ніж вони очікували. 50 мільярдів доларів дефіциту держбюджету, який було закладено в Росії на цей рік, вони вже досягли його в першому кварталі, так що, ну, відповідно, що за один місяць, за квітень, вона повинна була збільшитися, якщо такими ж темпами рахувати, щонайменше десь на 10-15 додаткових мільярдів доларів, так що дефіцит в них зростає. Вони не можуть профінансувати дефіцит державного бюджету просто збільшенням податків в цьому році, це не буде працювати, бо які б вони не були неправовою державою, все одно вони не можуть взяти і підняти податок прямо посеред року. Вони можуть це зробити, але активним він стане лише з наступного року. Але те, що вони будуть робити, вони будуть вижимати кошти з власних підприємців. Вони це вже робили, вони знають, як це робити. Вони збільшили, до речі, податок на додану вартість на цей рік з 20 до 22%, що означало, що перекладається тягар фінансування держбюджету на просте населення. Воно має сплачувати цей кінцевий ПДВ податок. Вони декілька місяців тому, але вже в цьому році, в 26-му році, коли була зустріч Путіна із промисловою палатою Росії, вони, самі промисловці, вже отримали чітку вказівку спочатку від Кремля, а потім її озвучили начебто власну пропозицію стосовно того, що давайте ми самі поділимося з держбюджетом Росії, віддамо просто добровільну частину наших грошей. Вона просто на ура була прийнята Путіним, зрозуміло, йому потрібні гроші на війну. І є таке побоювання в промислових кругах Росії, що це буде ще і ще раз повторюватися. Іншого виходу для них фінансувати держбюджет немає. З іншого боку, можна очікувати і те, що в додаток до збільшення от такого плану дохідної частини бюджету вони будуть намагатися порізати видатки держбюджету, і ми це вже спостерігаємо. Частина соціальних витрат або не індексується на рівень інфляції, ну, відповідно, вона зменшується, або просто зменшується в фізичних, в абсолютних розмірах, або навіть переноситься на наступні роки. Так що це теж спостерігається. Єдине, це теж правда, що коли ти зменшуєш соціальні видатки, відповідно, в тоталітарних країнах, а Росія є тоталітарною країною, треба підвищувати фінансування силового блоку. І це теж те, що ми теж можемо зараз спостерігати. Рік з року, починаючи з 22-го, вони збільшують видатки на свій репресивний апарат. І в цьому році це не виключення. 26-й рік майже на 20% зросли видатки саме на цей сектор, на силовиків. Так що можна очікувати, що якщо буде якийсь ропот соціального плану, тобто якесь збільшення соціальної напруги, відразу буде дія з боку силового блоку. В них нема можливості просто так профінансувати це.
1: Дякуємо вам, Олег Устенко, економіст, екс-радник президента України, був з нами на прямому зв'язку.
2: Напередодні ввечері за посередництва Трампа сторони оголосили триденне перемир'я. Просив про нього Путін для проведення параду. Зрештою, Україна погодилася на режим тиші. Сам парад у Москві найкоротший в історії, усього лише 45 хвилин, без військової техніки і поважних гостей. Зате уперше Красною площею пройшли північнокорейські солдати. Під час параду у Москві повністю вимкнули мобільний інтернет. Як виглядає російська реальність? Дивіться далі.
3: Замість танків на Красній площі з техніки лише легковик російського виробництва. Замість ракетних установок – колони піхотинців. Найкоротший парад в історії, який вже охрестили парадом ганьби, тривав лише 45 хвилин. Шоу у Москві настільки контрастувало з пафосом минулих років, що навіть у трансляції довелося додати відео. Глядачам показали змонтовані ролики з дронами. Охорони більше, ніж учасників і гостей. Уперше на шоу «Побідобєсія» не допустили міністрів уряду. На трибуні лише наближені до Путіна силовики і посадовці. Серед іноземних гостей традиційно самопроголошений президент Лукашенко, союзник по ОДКБ очільник Казахстану, президент комуністичного Лаосу та верховний правитель Малайзії. А ще лідери невизнаних Абхазії та Південної Осетії. Окремою колоною на честь перемоги над нацистами вперше пройшли солдати КНД. Країни, якої взагалі не існувало у часи Другої світової.
4: Бойцы Корейской народной армии плечом к плечу с российскими военнослужащими внесли весомый вклад в освобождение Курской области.
3: Словацький прем'єр Фіцо на переговори з Путіним до Москви все ж доїхав, але на парад не прийшов. Путін, попри домовленості про перемир'я, все одно панічно боявся гостей з неба від ЗСУ. Раніше він завжди пішки йшов класти квіти до могили невідомого солдата. Тепер навіть кілька метрів долав на броньованому автобусі. Під час виступу диктатор знову розповідав про протистояння з НАТО.
5: Победа всегда была и всегда будет за нами.
3: І це говорить той, хто двічі фактично випрошував режим тиші, аби парад взагалі відбувся. Зрештою, Україна дозволила росіянам його провести. О 10-й ранку в чітко визначеному територіальному квадраті їхньої головної площі. Відповідний указ видав президент Зеленський. Натомість ми чекаємо на масштабний обмін полоненими тисяча на тисячу.
6: Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому. Володимир Зеленський, президент України.
3: Заради 45 хвилин ганьби у ворожій столиці повністю вимкнули мобільний інтернет, не працювали московські аеропорти. А 15 російських регіонів узагалі скасували парад через страх перед українськими дронами. У містах, які все ж наважились його провести, відбулися марші з колонами вдів та матерів загиблих так званих учасників СВО.
7: Це мій син,
8: візості пропав.
7: Живуть і понині.
8: Пройшла сьогодні такий двійний праздник. Поздравляю вас з Днем Победы.
3: Та з дітьми у паперових костюмах танків та літаків.
9: Ура!
3: Все це путінське шоу під назвою «Парад Победы» нагадує банальний балаган. Ніякої демонстрації сили і ніякого історичного зв'язку із подіями 45-го року. Олена Гончаренко, «Ми Україна. Марафон. Єдині новини».
1: На наш ефір долучається Валентин Гладких, політичний аналітик Центру «Об'єднана Україна». Валентине, добрий вечір.
10: Добрий вечір.
1: На вашу думку, те, яким був парад перемоги цьогоріч у Москві, якою мірою це вимушений крок з боку російської влади, а якою, можливо, їхній план, який вони просто реалізували, і тепер варто очікувати якихось подальших кроків?
10: Цей парад перемоги... І оцей все культ Побєдобєсія – це валіза без ручки. Тобто, коли нести її дедалі складніше, смислу і доцільності у тому дедалі менше, а відкинути не можна. Тобто, це механічні па. Тобто, це ритуал, який давно втратив якийсь реальний зміст, але, скажімо так, легше його продовжувати, ніж відкинути і пояснити, чому від нього, ну, скажімо так, нарешті позбулися. Тому доти, доки буде путінський режим, доти оці от механічні па будуть повторюватися. І там нема жодного смислу шукати якусь раціональну складову в цьому. Це все доведено до абсурду. І цей абсурд, він не має жодного стосунку ані до подій минулого, ані до сьогодення. І більше того, вже й не виконує ніяких функцій в сьогоденні. Тобто, тільки дедалі більше те, що ми бачимо, контрастує з тим, на досягнення чого подібні масові дійства мали б бути спрямовані. То це повне ідейне банкрутство, повне ідеологічне банкрутство. Ну, але що поробиш? От тішаться.
2: На вашу думку, чи вдалося Російській Федерації створити хоча б для внутрішньої аудиторії таку картинку стабільності, зважаючи на ті всі неприємності, які має російська армія на фронті в Україні?
10: Російській владі дійсно вдалося створити картинку стабільності. Сьогодні стабільно до російських НПЗ прилітають українські дрони. Сьогодні стабільно сили оборони України нищать російський флот в Криму і не лише в Криму, тільки за минулий рік. Тобто ГУР завдав низку ударів по Чорноморському флоту. Служба безпеки України, знову ж таки, має свою спеціалізацію. Систематично знищує ворогів не тільки на лінії бойового зіткнення, але й в тилу. Передусім спеціалізується на нафтоприробних заводах і на портовій інфраструктурі. Сили безпілотних систем систематично це роблять також на лінії бойового зіткнення. Оце дійсно вже стало стабільністю. Це нова нормальність. Аеропорти у них вже не працюють. Дивно, що вони досі працюють, якщо чесно. Мене більше дивує, да, що поки що вони ще там функціонують. Ну, я схильний думати, що це поки що. Ну, стабільність пов'язана з тим, що надходять їм ці от чорні пакети систематично. Ну так, да, стабільність путінський режим забезпечив росіянам в безкінечних обмеженнях. Я думаю, що ви бачили цей вже відомий мем, який в Росії створили, про те, що нарешті в Росії президент росіянам бодай щось дозволив. Правда, це був президент України Володимир Зеленський, який дозволив росіянам провести парад. Бо президент Російської Федерації росіянам тільки забороняє. Причому забороняє дедалі більше. І зрозуміло, що це викликає реакцію. Просто треба усвідомлювати, що негативна реакція російською пропагандою і репресивними інструментами гаситься. А там, де ще зберігаються якісь позитивні нотки, то ці нотки максимально посилюються через ці пропагандистські мегафони засобів масової інформації. Але я схильний думати, що я пам'ятаю, я перепрошую, може, не парламентський вислів, да, і не хочу ворушити історію, але колись до помаранчевої революції у нас на університеті, тут в містечку, була величезна така літерами надпис такий написаний. Усе стабільно, але дебільно, перепрошую, ну через літеру «и», щоб не згадувало медичний діагноз. Так от, я гадаю, що цей напис, він повністю характеризує ту стабільність, яку росіянам гарантує путінський режим. Да, це стабільність. От, я би не сказав, що це нестабільно. Це стабільно. Просто я не думаю, що це саме та стабільність, про яку росіяни мріють і якої вони прагнуть. Ну, принаймні ті, у кого залишилися, бодай, якісь когнітивні здібності, зовсім не знищені бояришникам і російською пропагандою. Ну, в принципі, російська пропаганда, вона доведена науково, найкраще працює у купі з бояришником і з репресивним режимом.
1: На вашу думку, те, що Путін опиняється в такому становищі вже на який там 20, який вже рік, навіть не знаю, він там при владі у Російській Федерації, і вперше він виглядає, давайте відверто, настільки... Хочу сказати слабким, але насправді ну, жалюгідно просто. Особливо враховуючи, що оцей парад, оцей символ цього режиму неминуче буде порівнюватися з тими парадами, які були до того. І, звісно, це порівняння, м'яко кажучи, показує, що становище Путіна змінилося. Тому що 45 хвилин оцього незрозуміло чого на Червоній площі замість того пафосу, який традиційно супроводжував це свято в останні роки. І, на вашу думку, Що це говорить про становище самого Путіна на даний момент? Ми знаємо, що він боїться за свою безпеку. Уже багато джерел повідомляють, що посилюються заходи, які спрямовані на те, щоб забезпечити йому безпеку. В рамках останніх російські журналісти з'ясували, що частина чиновників, які зазвичай зносять годинники, на зустріч з Путіним приходять без них, причому неважливо, які це годинники, механічні або електронні, а коли вони вже на наступний день з кимось іншим зустрічаються, годинники вже є на руках. На вашу думку, чи дійсно Путін зараз слабкий, як ніколи? Чи, можливо, він просто хоче таким для чогось виглядати?
10: Ну, тут просто, знову ж таки, залежить, що ми маємо на увазі під слабкістю і під силою. Те, що у Путіна з'являється дедалі більше підстав не довіряти своєму оточенню, безумовно. Чому? Ну, тому що у оточення Путіна зростає дедалі більше невдоволення. Тієї ситуації, в якій вони опинилися, вони бояться репресій. Ну, тобто Путін не довіряє їм. Недовіра породжує оцей от маховік репресій. Ну, оточення побоюється репресій. Відповідно, шукає способи убезпечити себе. Ну, я думаю, що вони іноді навіть дискутують, да, плетуть якісь там заколоти потенційні. Ну, про це, звичайно, десь доповідають Путіну. Звичайно, що вони один на одного бігають і скаржаться Путіну. Ну, і зрозуміло, що в цьому плані, скажімо так, його коло наближених скорочується, і підстав більше довіряти цьому дедалі вужчому колу найближчих у Путіна стає дедалі менше. Ну, ті, хто опинилися за межами цього кола, ну, вони також нервують, ну, що далі з ними буде, куди їм рухатися. Тому, безумовно, я думаю, що настільки слабкою його влада в плані функціональному ніколи ще не була. Плюс цілковито спостерігається ерозія управлінської моделі. Ну, тобто влада все одно це потрібно для того, щоб здійснювати функцію соціального управління, урядування. Ну, а ми бачимо, що там повінь десь на Кавказі, реакції ноль, там в Туапсе нафта, нафтові дощі йдуть, реакції влади ноль. Просто місто Туапсе просто зникло, його більше нема в російських новинах, в інформаційному просторі. Там в Чебоксарах щось сталося, там набережні човни, там ще десь щось, там в аеропортах якісь проблеми. Цього всього нема в новинах. Ну, і ми ж розуміємо, що люди там все одно є, і у них є реакція. І у людей закономірно виникає запитання, чому так стається? Чому влада або не хоче вирішити їхні проблеми, або не може вирішити їхні проблеми? Ну, і зрозуміло, що все це повністю така, знаєте, дисфункціональність. І я думаю, що да, в цьому контексті влада цього кремлівського мешканця, вона да, дедалі слабшає. Тобто і бажаючих, я думаю, коритися також буде дедалі менше. І я впевнений, що рано чи пізно вони дійдуть тієї межі, коли усвідомлять, далі кожен сам за себе. І от голова Путіна якраз і може стати тією індульгенцією, да, для деяких представників російської політичної еліти, для того, щоб мінімізувати свої наслідки за свою злочинну діяльність. Ну, але я би не все-таки не обманював себе, що це, от, знаєте, там питання найближчого майбутнього. Ні, це просто поступовий процес переходу кількісних змін у якісне. І зрозуміло, що сьогодні якість кількісних змін більше, ніж було 4 роки тому.
1: Але історія знає випадки, коли таке ставалося, моменти, коли цього ніхто не очікував. Дякую вам, Валентин Гладких, політичний аналітик Центру Об'єднаної України, був з нами на прямому зв'язку.
2: Друзі, ми дякуємо усім вам за те, що ви були з нами. Ми зараз з Богданом говоримо вам до побачення. Усім тихої ночі. Реагуйте на повітряні тривоги, якщо такі будуть. Бережіть себе, а марафон триває.
1: До зустрічі.
9: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Європейський Союз – це більше, ніж географічне положення. Це свідомий вибір.
11: Верховна Рада урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної держави України.
9: Вибір свободи та демократії, гідності та поваги, спільного мирного майбутнього. Ми щодня змінюємо країну, впроваджуємо європейські правила і стандарти, зміцнюємо інституції.
12: За 315 рішення прийнято.
9: Україна вже інтегрована в європейський простір у торгівлі, освіті та культурі.
13: And Ukraine is candidate country to join the European Union.
9: Європейський Союз допомагає нам вистояти у складні часи. Наш рух до Євросоюзу розкриває, ким ми є і завжди були. Україна – це Європа.
14: Коли хтось порушує закон, це завжди має сумні наслідки. За кожним зловживанням втрати. Для суспільства, для держави, для майбутнього. Усвідом, що справедливість і успіх починаються з нетерпимості до зловживань та порушень. Не залишайся осторонь, дій відповідально. Закон один для всіх. Повідомляй про зловживання до Державного бюро розслідувань.
15: Це за країну, яка піклується про дітей.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
0: «Ми – Україна». Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
3: В ефірі єдині головне – це канал «Ми Україна». І з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
4: Наші вітання. І ось які теми лягли в основу випуску цього вечора.
3: Побідовісне приниження Москви. Без техніки та інтернету, зате із солдатами Північної Кореї. Як Путін паралізував свою столицю заради параду ганьби? І чи дотримується Кремль оголошеного перемир'я?
5: Америка планує зняти заборону на імпорт української зброї.
6: Донедавна Київ здебільшого просив озброєння у Вашингтона. Тепер же Україна сама приходить до США із технологіями.
5: Усе про новий рівень нашої співпраці.
3: Український «Шмавік» замість китайського «Мавіка». Пруткі, маневрені і міцні. Як наші фахівці налагодили повний цикл виробництва дронів-розвідників?
5: Київ-Будапешт. Перезавантаження. Петер Мадяр офіційно став новим прем'єром Угорщини. Як відбувалася церемонія і які перші рішення ухвалив новий лідер?
4: Попри оголошене триденне перемир'я, ворог не припиняє атакувати. Запоріжжя і Дніпропетровщину. Відночі там вже четверо загиблих і п'ятеро поранених. Один чоловік загинув у Нікопольському районі. Там через артилерійські і дронові атаки пошкоджені приватні будинки, ліцей, магазин, кав'ярня і інфраструктура. І ще двоє загиблих на Синельниківщині. Ну а прифронтове Запоріжжя росіяни безперервно атакують FPV-дронами. У Пологівському районі безпілотник влучив у цивільну автівку, вбивши водія на місці. Пасажири ушпиталені.
3: Хоча напередодні увечері за посередництва Трампа сторони оголосили триденне перемир'я на 9, 10 і 11 травня. Просив про нього Путін, причому аж двічі, під час свого так званого «Парада Побєди», панічно боїться на Красній площі повітряного шоу ЗСУ.
4: Ну і зрештою Україна погодилася на режим тиші, бо ми чекаємо на масштабний обмін полоненими тисяча на тисячу. Ну і, власне, як сказав Володимир Зеленський, Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українців, яких можна повернути додому.
3: Тож президент України дозволив росіянам провести Москві її парад, який став приниженням на весь світ. І, головно, у самій Росії. Найкоротше в історії. Усього лише 45 хвилин. Без військової техніки і поважних гостей. Зате уперше Красною площею пройшли північно-корейські солдати. Ну і заради цієї путінської ганьби у Москві повністю вимкнули мобільний інтернет.
4: Тож, як виглядає російська реальність? Дивіться.
1: Замість танків на Красній площі з техніки лише легковик російського виробництва. Замість ракетних установок – колони піхотинців. Найкоротший парад в історії, який вже охрестили парадом ганьби, тривав лише 45 хвилин. Шоу у Москві настільки контрастувало з пафосом минулих років, що навіть у трансляції довелося додати відео. Глядачам показали змонтовані ролики з дронами. Охорони більше, ніж учасників і гостей. Вперше на шоу «Побідобєсія» не допустили міністрів уряду. На трибуні лише наближені до Путіна силовики і посадовці. Серед іноземних гостей традиційно самопроголошений президент Лукашенко, союзник по ОДКБ очільник Казахстану, президент комуністичного Лаосу та верховний правитель Малайзії. А ще лідери невизнаних Абхазії та Південної Осетії. Окремою колоною на честь перемоги над нацистами вперше пройшли солдати КНДР. Країни, якої взагалі не існувало у часи Другої світової.
7: Бойцы Корейской народной армии плечом к плечу с российскими военнослужащими внесли весомый вклад в освобождение Курской области.
1: Словацький прем'єр Фіцо на переговори з Путіним до Москви все ж доїхав, але на парад не прийшов. Путін, попри домовленості про перемир'я, все одно панічно боявся гостей з неба від ЗСУ. Раніше він завжди пішки йшов класти квіти до могили невідомого солдата. Тепер навіть кілька метрів долав на броньованому автобусі. Під час виступу диктатор знову розповідав про протистояння з НАТО.
8: Победа всегда была и всегда будет за нами.
1: І це говорить той, хто двічі фактично випрошував режим тиші, аби парад взагалі відбувся. Зрештою, Україна дозволила росіянам його провести. О 10-й ранку в чітко визначеному територіальному квадраті їхньої головної площі. Відповідний указ видав президент Зеленський. Натомість ми чекаємо на масштабний обмін полоненими 1000 на 1000.
9: Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому. Володимир Зеленський, президент України.
1: Заради 45 хвилин ганьби у ворожій столиці повністю вимкнули мобільний інтернет, не працювали московські аеропорти. А 15 російських регіонів узагалі скасували парад через страх перед українськими дронами. У містах, які все ж наважились його провести, відбулися марші з колонами вдів та матерів загиблих так званих учасників СВО.
10: Це мій син,
11: візості пропав.
10: Почула
11: сьогодні такий двійний праздник. Поздравляю вас. Днем Победы.
1: Та с детьми у паперових костюмах танків та літаків.
12: Ура!
1: Все це путінське шоу під назвою «Парад Победы» нагадує банальний балаган. Ніякої демонстрації сили і ніякого історичного зв'язку із подіями 45-го року. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: Особливо дивно і принизливо виглядає цей день Победобесі, якщо врахувати російські втрати на українському фронті. Генштаб ЗСУ оновив ці дані. Отже, за ці 4 роки в Україні були ліквідовані і скалічені більше 1 300 000 солдат армії Російської Федерації. Знищено майже 12 тисяч танків, понад 40 тисяч артсистем, кораблів більше 30, а літаків понад 400. Це пояснює, чому парад у Росії відбувся без військових і без військової техніки.
4: Ну, а власне, ось у тимчасово окупованому Криму вирішили простіше. Там окупаційна влада офіційно оголосила про скасування військових парадів та й взагалі масових заходів. Гауляйтер Сергій Аксьонов виправдовується міркуваннями безпеки.
3: Але насправді московити і там налякані українськими дронами. Тож, як Сили оборони України переписали російський сценарій Дня Побєди? Дивіться.
13: Українські дрони літають у Криму частіше, ніж росіяни у відпустку, тому і традиційний військовий парад до Дня Побєди скасували. Безсмертного полку теж не було, бо росіяни та колаборанти на півострові налякані постійними вибухами. Гауляйтер Сергій Аксьонов виправдовується міркуваннями безпеки. Реально ж, причиною був страх, що українські дрони стали б головними гостями на параді.
14: Парад Победи, а тут праворуч море, а ліворуч розвалини штабу Чорноморського флоту. Якось або місце міняти треба, або відмовлятися взагалі. Звісно, що вони бояться.
13: Бо напередодні Сили оборони України вразили радіолокаційну станцію «Каста-2Е», яка здатна виявляти та супроводжувати до 200 цілей у радіусі до 150 кілометрів. Фактично, система виконує функцію очей російських ППО.
14: Об'єкти росіян в Криму – це не тільки важливі військові цілі самі по собі, а це пробити вікно до важливих військово-логістичних об'єктів. Один день там наносяться удари по аеродромам в Криму, грубо кажучи, і в той же день палає Туапсе, чи навіть Дагестан з Чечнею. Це ланки одного ланцюга. А початок – це система протиповітряної оборони противника. Яку ота форточка, оте вікно, яке треба відкрити.
13: Група примара спецпідрозділу ГУР атакували рідкісний літак амфібію Б-12 «Чайка», що розташований в Качі поблизу Севастополя. Їх у росіян залишилися кілька.
12: цей літак Б-12, і він, по-перше, точно він коштує кілька мільйонів, це зрозуміло. Ремонт такого літака після ураження, наприклад, а не знищення, він вимагає дуже великих коштів, він вимагає досить тривалого. Те, що авіаційна компонента Чорноморського флоту Російської Федерації винищується відповідно планово і стратегічно.
13: Не менш болючим став удар по Чорному морю. Наші гурівці знищили допоміжне судно, без якого російські бойові кораблі не можуть працювати. Під приціл потрапили 3 бойові десантні катери.
12: Це, скажімо, суттєва втрата для ворога, відразу 3 одиниці. Тому що ціна такого катера, ну, звичайно, в залежності від того, яке обладнання, яке озброєння там встановлено, може коливатися від там ціни, наприклад, від 2 до 5 мільйонів доларів.
13: Підірвали наші бійці у Криму ворожий потяг, який використовується для перевезення техніки, боєприпасів та пального. Ельвіна Сердулаєва, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Сполучені Штати готові зняти 30-річну заборону. Українська зброя і оборонні технології зможуть вийти на американський ринок.
4: Мін'юст Сполучених Штатів викреслив Україну зі списку країн із обмеженнями на імпорт зброї. Ми були там в оточенні переважно пострадянських країн. Про таке повідомила посол України у Штатах Ольга Стефанишина. Водночас із візитом в Америці був наш переговорник, секретар Радбезу Рустем Умєров.
3: І одне із нагальних питань цих зустрічей – військова співпраця Києва із Вашингтоном. То у яких наших технологіях зацікавлені американці і що ми хочемо отримати натомість?
4: Ось наш власний кореспондент із Нью-Йорка і розкаже Юрій Гула.
6: Понад 4 роки Великої війни змінили не лише нашу армію, а й роль України у світовій оборонній індустрії. Ще донедавна Київ здебільшого просив озброєння у Вашингтона. Тепер же Україна сама приходить до США із технологіями, які пройшли перевірку фронтом і довели свою ефективність проти російської армії.
15: Різні види дронів, нові розробки РЕБ, системи виявлення і перехоплення. І це лише початок потенційного списку українських рішень, до яких давно придивляються союзники. І навіть коли вони офіційно відхрещувались від нашої зброї, вона говорила сама за себе. Дрони-перехоплювачі та наші фахівці допомагали збивати іранські шахеди на Близькому Сході та стали дешевою відповіддю на загрозу, проти якої зазвичай витрачають дорогі ракети. І от США готується переглянути правила, які діяли майже 30 років. Міністерство юстиції пропонує виключити Україну зі списку країн, щодо яких діють обмеження на імпорт вогнепальної зброї та боєприпасів.
16: Ухвалення цих правил юридично розблокує можливості для постійного імпорту до Сполучених Штатів Америки певних категорій української зброї, боєприпасів та їхніх компонентів. Усуває штучні регуляторні бар'єри для виходу українських дефенс-тех-виробників на ринок Сполучених Штатів Америки. Ольга Стефанішина, посол України у Сполучених Штатах Америки.
15: Згідно із новим підходом, заявки на імпорт зброї з України розглядатиме американське бюро контролю за алкоголем, тютюном, вогнепальною зброєю та вибухівкою. Кожну в індивідуальному порядку. Раніше будь-який запит з України відхилявся автоматично. Тепер Мін'юст планує змінити правила імпорту озброєнь із пострадянських країн, зокрема України, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Туркменістану та Узбекистану. Єдиною у списку країн, щодо яких діють американські обмеження, залишиться РФ. І поки США відчиняють двері для українських оборонних технологій, у зворотньому напрямку теж рухається зброя. Держдеп дав зелене світло на продаж Україні високоточних боєприпасів JDAM майже на 400 мільйонів доларів. Це авіаційні бомби з GPS-наведенням і збільшеною дальністю. Вони можуть бити по цілях на відстані до 75 кілометрів. Для України такі системи важливі, оскільки дають можливість завдавати точніших ударів по російських цілях, не наближаючи літаки до зони дії ворожої ППО.
17: Запропонований продаж сприятиме посиленню спроможності України протистояти нинішнім і майбутнім загрозам, надавши їй додаткові засоби для виконання завдань із самооборони та забезпечення регіональної безпеки завдяки більш потужному потенціалу протиповітряної оборони. Із заяви Держдепу Сполучених Штатів Америки.
6: Усе це потроху складається у нову формулу відносин Києва і Вашингтона. Америка і надалі залишається одним із ключових постачальників зброї для України, але тепер і до наших оборонних рішень у США придивляються уважніше. Саме на тлі цих змін до Майами цього тижня прилетів секретар РНБО Рустем Умєров. У Флориді він зустрівся із переговірниками Трампа Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером.
17: Основна увага – гуманітарному треку – поверненню наших полонених, яких утримує Росія. Це залишається одним із ключових пріоритетів України. Також обговорили необхідність активізувати дипломатичний процес. Рустем Умєров, секретар РНБО.
6: У Києві ці переговори назвали змістовними, і майже одразу після цих контактів у Вашингтоні оголосили триденне перемир'я між Росією та Україною і про великий обмін тисяча на тисячу, про який особисто домовився Трамп.
18: Я попросив, і президент Путін погодився. Президент Зеленський погодився. Обидва без зволікань. І тепер у нас є невеликий проміжок часу, коли не вбиватимуть людей. Це дуже добре. Вони також погодилися повернути по тисячі полонених з кожного боку. Якщо говорити про людські втрати, це найгірше, що було з часів Другої світової війни. Я хотів би, щоб це зупинилося.
6: Наступний етап мирних переговорів може відбутися вже в Україні. Зеленський заявив, що Київ очікує на візит Віткофа та Кушнера. Нова дата – кінець весни, початок літа. Хоч Україна і надалі потребує американської зброї, але повномасштабна війна показала. Союзникам потрібні не лише великі оборонні бюджети, а й рішення, які працюють тут і зараз. І саме це змінює роль України від отримувача допомоги до партнера. Із Нью-Йорка Юрій Гулами, Україна Марафон. Єдині новини.
3: Шмавік замість китайського Мавіка. Українці налагодили повний цикл виробництва дронів-розвідників. Аналогів відомого усім так званого весільного дрона, який став у нагоді ЗСУ у перші місяці війни.
4: Але наш, український, він у рази міцніший і, головне, дає можливість нашим бійцям не залежати від імпорту. Процес народження вітчизняних пташок, що є очами українського війська, бачила Ірина Носачова.
19: В небо здіймаються дрони-розвідники – це українські шмавіки. Аналоги китайських квадрокоптерів – тільки краще.
20: Характеристики його набагато краще, шмавіка. Чому? Тому що вже він – це не цивільний дрон. Це борт, який безпосередньо виготовлений для військових цілей. В нього адаптивний радіозв'язок, який дозволяє, в принципі, не боятися радіопридушення.
19: Коли КНР стала блокувати продаж своїх дронів-розвідників в Україні, а «Мавіки» були найпопулярнішими на фронті, вітчизняні виробники одразу взялися за власну розробку. Літають на понад 30 кілометрів, можуть бути очима захисників, можуть і бомберами працювати, а за потреби – і кур'єрами.
21: Це честь більше як екстрені випадки, наприклад, доставити там пляшку води, коли хлопцям це дійсно потрібно зараз і екстрено, терміново. Але більше його задача – це все ж таки бойова.
19: Виробництво деталей для малючка, ще так називають дрон на виробництві, починається ось на цьому комп'ютері. За цей процес відповідає технолог Микола.
22: Я на цьому комп'ютері, наприклад, обробляю деталі і даю потім програми на ЧПК-станки. Тобто із цих програм вже виготовляються готові деталі.
19: Кілька натискань по клавіатурі і лазер розтинає металевий лист.
22: За декілька секунд вирізає одна заготовка, потім вона йде на згиби і покраски вже до готового виробу буде давно.
19: Електронним начинням займається інший цех. Коли усі елементи готові, їх відправляють до збірників, а далі вже готовий дрон везуть тестувати. Відтак замикають повний цикл виготовлення безпілотників. В Україні таких виробництв – одиниці.
20: Потужність наша близько 2000 бортів в місяць, але ми зараз не повністю загружені. Можемо дуже швидко розгортати і збільшувати потужності в залежності від задач і замовлень.
19: Минулого року завершились два великі контракти від Міноборони. Нині підрозділи замовляють дрони напряму, бо знають їх переваги. Крош «Мавік» міцніший за попередника. Якщо китаєць після падіння розсипався на друзки, то конструкція українського птаха удар найчастіше витримує. А якщо ні, дрон можна реанімувати.
21: Він дуже ремонтопридатний. А враховуючи те, що це українська розробка і виробник знаходиться в Україні, це дуже легко, оперативно можна вирішити.
19: Після тестових польотів «Мавіки» їдуть на фронт. Далі виробник чекає фідбек від військових. На основі їхніх відгуків модель постійно вдосконалюють, аби дрон міг обходити ворожі реби і відповідати реаліям фронту. Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
4: На фронті перемир'я, про яке так просив Путін, росіяни так само не дотримуються. За даними українського генштабу, від початку доби ворог йшов в атаки 51 раз. Переважно біля Покровська. Але загальна ситуація на передовій все ж є спокійнішою, ніж завжди. Збройні сили України діють дзеркально. Ну, а до триденного режиму тиші ворог вирішив використати час на повну. Активність російської армії на фронті була рекордною, каже речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. А так було чи не вдвічі більше, аніж зазвичай. Тисли окупанти на всіх напрямках. Зараз вони перегруповують сили.
0: На сьогоднішній день вони справді намагаються брати паузу і використовувати цю паузу для підвезення. Так чи інше, для ротації, для підвезення сил і взагалі для поновлення своїх наступальних можливостей. Втім, ми теж використовуємо власне можливості для налагодження логістики, для ротації в тому числі. Це цього разу нормально. Ну, виглядає на те, що ось поки саме на сьогоднішній день росіяни справді не хотіли можливих ексцесів цим самим парадом.
3: Напередодні триденної тиші окупанти вкотре намагалися прорвати українську оборону на Сумському напрямку. Сунули під землею по трубах.
4: Ось чим завершився для росіян їхній черговий штурм, далі у спільному матеріалі з нашими колегами з «Армія ТВ». Дивіться.
2: Прямок росіяни йдуть на штурм. Їх зустрічають бійці 71-ї аеромобільної бригади.
5: Ішла погана погода, йшов дощ. Видно, їм поступила команда, що треба проводити штурмові дії. То їх в кількості піхоти було дуже багато. Тобто, зазвичай менше. Це, напевно, один з рекордних їхніх піхотних штурмів, тому що в кількості там осіб було десь між 30 і 40.
2: Ішли вони під землею. Аби обійти солдат ЗСУ, окупанти залізли в закопані труби.
23: Це вже четвертий раз противник застосовує трубу безпосередньо в нашій смузі. І в загальному десь вже близько 7-8 разів на Сумському напрямку.
2: Підземні наступи – методи, які росіяни використовують доволі часто, але рідко успішно. От і зараз ЗСУ атакували їх артилерією та дронами.
5: У нас всі вогневі засоби підняті, тобто всі вже максимально моніторять стріми. І наступила наша черга.
23: Побачили нові отвори, побачили, як вони вилазять, побачили, як вони обтрушуються. Всі такі гарненькі, чудові і стоять, не рухаються.
2: Хоча росіяни намагалися замаскувати себе за димовою завісою, але замість ширми це стало міткою. Бо саме за димом українські військові й помічали їх маршрут.
23: Банально, кулемет. Кулеметом стріляєш в поле, вони вже залягають. Відповідно, вже легше прицілитись тому ударному бомберу.
2: Штурм тривав близько 30 хвилин. За цей час вдалося знищити 44 окупантів. Ще 30 дістали поранення.
5: Наш підрозділ постійно займається роботою з цією трубою, яка нас вже знатно дістала. Тобто ми відповідно застосовуємо мінування і самої дирки, і навколо дирки. Пробуємо регулярно закидувати туди великі фугаси, ТМ-ки, щоб відповідно підвалити цю трубу.
24: Всі думають, що трубу можна кинути туди якусь бімбу, ТМ-ку, взірвати і все закінчиться. Чому це не так?
23: Труба великого діаметру, там товщина стіни величенька. Її не просто так, будемо казати, підірвати. І навіть якщо ми підірвемо, звичайний боєць, лопатою 5 хвилин і ці там 5 метрів цього пошкодження, він проходить і йде далі по трубі.
2: Але щоразу на виході з труби непроханих гостей зустрічають наші хлопці. Анна Ужвенко, Армія ТІВІ, Ми Україна, Марафон, єдині новини.
4: Не припиняються обстріли і на Сумщині. Тільки по прикордонній шості щоночі прилітає не менше 20 ударних дронів.
3: Це одне із найбільших міст поблизу ворожого кордону, де зараз живе майже 80 тисяч людей. Як? Олеся Боровик про це.
7: Шостка – одне з густонаселених міст на прикордонні Сумщини. І останні три місяці його жителі щоночі прокидаються від потужних ударів. Більше 20 гераней кожної ночі ворог спрямовує на місто, а кілька тижнів тому росіяни вдарили по житловому масиву авіабомбами. Після атаки ця багатоповерхівка стоїть пусткою.
8: Зараз, як говориться, по людях. Хто куди зміг, десь притулиться. От так і живемо.
7: Лідія теж мешкала в цьому будинку. Кап прицільно ударив по даху, знищено два поверхи.
8: Та з того етажа їм просто, як говориться, небо підказало, два чоловіка успіли спуститися. То з п'ятого етажа з четвертого. А всі останні, в того двері заклинуло, то розтірялися.
7: Дім таки лишився без комунікації. Відновлювати його зараз не будуть, адже він дуже близько до кордону.
8: Дуже стіни покололися, тому що взривна волна пішла от,
9: ну, так,
8: іменно на двір. Да, дуже швидко. Ну, внучка, слава Богу, стала жива. Якось ніхто не встиг до підвала добігти, але ж з цього під'їзду підвала ж туди, ну, не встигли нічого зробити.
7: Лідія з міста не виїздила, лише переїхала з родиною в іншу квартиру. Попри щоденні обстріли, шостка стала місцем прихистку для переселенців із 10-кілометрової смуги вздовж ворожого кордону. Ми тут навіть зустріли жителя Донеччини, який переїхав сюди в пошуках спокою.
10: Розбомбили все, дім, кухні, попали три рази, нема нічого і нічого не можу добитися.
7: Живе Микола на квартирі. Отримати відшкодування за знищений будинок у Часовому Яру, каже, не може, бо не встигли зробити фото руйнувань. А нині через місто проходить лінія фронту.
10: От сьогодні мені дзвонив колишній сусід. Він на Черкащині. Я питаю, як вдома. А він каже, стріляють теж. Летять, стріляють.
7: Така ж ситуація нині і на Сумщині. Вздовж усієї лінії розмежування з РФ вся прикордонна смуга, куди досягають FPV-дрони, стала справжньою кілзоною. Утім, загроз перетину кордону ворожими військами тут не спостерігають, кажуть у військовій адміністрації.
11: За останній час із інформації, яку надають мені військові, просування ворога немає по державному кордону. Є окремо там бойові зіткнення, ну, вони не суттєві. І просування на даний час немає. На даний час я, як сам людина військова, можу сказати, що поки таких кардинальних загроз я не бачу.
7: Найбільше ворог тут полює на спецтранспорт, медиків, поліції, рятувальників. Тому влада закликає тих, хто лишається в 10-кілометровій зоні біля кордону, евакуюватися. Із Сум, Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, Ми Україна, Марафон, єдині новини.
4: У Чорнобильській зоні відчуження палає ліс. Попри всі намагання надзвичайників приборкати вогонь, поки не вдається через сильний вітер і мінну небезпеку. Від учора полум'я поширилося ще на 100 гектарів лісу. При цьому у ДСНС кажуть, пожежа вирує далеко від атомної електростанції, тож прямої радіаційної небезпеки для Києва наразі немає. Поки не встановлено і причину займання. Це може бути як людська недбалість, так і збиття ворожого дрону. Рятувальники сподіваються на дощі, їх обіцяють вже від завтра. До слова, вирують пожежі і на Чернігівщині у прикордонні. Ну і це ще не все, про що ми плануємо сьогодні розповісти.
3: Далі буде ось про що.
25: Київ-Будапешт. Перезавантаження. Петер Мадір офіційно став новим прем'єром Угорщини. Як відбувалася церемонія і які перші рішення ухвалив новий лідер?
3: Зручно, швидко і небезпечно.
26: Одна секунда, я вже лежу на дорозі.
3: І з якою швидкістю і де можна ганяти на електросамокатах? І чи можуть за кермом бути діти? Все про їзду без правил.
25: Стоматологиня, яка катувала дітей, знову працює.
27: Тут горить світло, і нових пацієнтів тут приймають за записом.
25: Чому лікарка-садистка не покарана? І як працює без ліцензії?
3: Отже, майже усі іноземні лідери фактично бойкотують Путіна. Росія відзначає День Побєди в ганьбі. У той час, як весь цивілізований світ разом з Україною схилився у вшануванні загиблих у Другій світовій напередодні у День пам'яті і примирення. Сьогодні ж День Європи – вшанування демократії і єдності народів. І Україна відзначає його разом із усіма. Президент Євроради Антоніо Кошту привітав нашу країну із цієї нагоди і проговорив із Володимиром Зеленським спільну роботу щодо нашої євроінтеграції.
4: Ну а Петер Мадяр тим часом став прем'єр-міністром Угорщини вже офіційно. Сьогодні він склав присягу і цим самим поклав край 16-річному правлінню Віктора Орбана. Новий прем'єр. Він планує відновити відносини з Євросоюзом і розблокувати десятки мільярдів європейської фінансової підтримки для Угорщини.
3: У своїй першій промові Мадяр закликав президента негайно піти у відставку. Ну а одним із перших кроків новий прем'єр обіцяє закрити пропагандистські медіа. І з вступом на посаду його вже привітали Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн. Як відбувалася церемонія і чого нам чекати від нового угорського прем'єра? Анна Грішина розкаже.
1: Клянусь, що буду вірним Угорщині та її конституції.
3: Епоха Віктора Орбана, що тривала майже два десятиліття, офіційно пішла в минуле. Новий лідер Угорщини Петер Мадяр вступає у свої права. Замість звичного для стін місцевого парламенту євроскептицизму – символічний жест. Уперше за роки тут знову піднімають прапор Євросоюзу. Партія Мадяра Тиса взяла абсолютну більшість на виборах. А сам він обіцяє не просто нову політику, а нову країну.
1: Я стою тут не тому, що чимось відрізняюся від будь-кого іншого в цій країні. Це не так. Я стою тут тому, що мільйони угорців вирішили, що хочуть змін. І ця довіра, яку ми отримали, це водночас і честь, і серйозне моральне зобов'язання, але також і чудове відчуття.
3: Петер Мадяр може стати ключовою фігурою у відродженні відносин Будапешта та Києва. Ще до офіційного призначення прем'єром він ініціював зустріч із Зеленським у червні. Хоче вирішити найгострішу і тривалу суперечку між країнами щодо нацменшин.
1: Настав час для України завершити понад десятиліття законодавчих обмежень, а для угорців Закарпаття – відновити усі їхні культурні, мовні, адміністративні і освітні права та стати знову рівноправними і шанованими громадянами України. Якщо ці питання вдасться вирішити, ми точно зможемо розпочати новий розділ в українсько-угорських двосторонніх відносинах. Петер Мадяр, прем'єр-міністр Угорщини.
3: І перший крок зроблено. Після падіння режиму Орбана Угорщина розблокувала кредит для України на 90 мільярдів євро. А цього тижня повернула незаконно захоплені на початку березня гроші і золото Ощадбанку. Їх колишній прем'єр використовував як інструмент тиску на Київ, щоб відновити постачання російської нафти до Угорщини. В Україні дії Будапешта привітали.

0: Україна має право захищатися. Однак військову підтримку Києву не надаватиме, про що говорив ще під час передвиборчої кампанії.
1: Якщо Володимир Путін подзвонить, я візьму слухавку. Я не думаю, що це станеться. Але якби ми поговорили, я б сказав йому: після 4 років припиніть убивства і завершіть війну.
0: Угорщина у найближчому майбутньому не відмовлятиметься і від дешевих російських енергоносіїв, як і не поспішатиме із питанням нашої євроінтеграції. Новий прем'єр хоче винести його на референдум. Однак у Брюсселі під час особистої зустрічі голова Євроради Кошту переконував мадяра відмовитися від позиції Орбана на користь України і розблокувати початок переговорів про вступ до ЄС за скороченою процедурою.
2: Для повноцінного перезавантаження відносин між Угорщиною і Україною на компроміс мають піти обидві. Київ, за словами мадяра, скасувати культурні, мовні та освітні обмеження для угорців. І Україна вже надала перші пропозиції. А от на що піде Будапешт за нового прем'єра? Побачимо вже скоро. З Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
3: Афіши з іменами загиблих українських митців розклеєні у Венеції цими днями. Напередодні на італійському острові презентували експозицію українського павільйону на Венеційській бієнале. Ну а сьогодні там офіційне відкриття мистецької виставки, яка стала вкрай скандальною цього року через рішення організаторів повернути на виставку росіян.
4: І ситуації не змінили ані незадоволення італійського уряду, ані світове обурення. І цього тижня таке відбулося відкриття російського дому. Щоправда, у супроводі гучних протестів і перформансів від українців. Більше про підігравання некультурній російській дипломатії Євгенія Терещенко.
5: Володимир Вакуленко, Ніка Кожушко, Ігор Малахов та інші. Афіші з іменами загиблих українських митців розклеєні у Венеції. І це частина українського представництва на бієнале.
6: Наприклад, Вікторія Амеліна, українська письменниця, з нею зустріч оголошена. Є оголошення про те, що вона мала б відбутися, але написано, що скасовано через те, що Росія її вбила.
5: І хоча весь світ знає про ці злочини, російський павільйон на 61-й бієнале таки відкрили. Уперше з 2022 року. На знак протесту під павільйон РФ вийшли представниці українського руху «Фемин» та російського антипутінського гурту «Пасі Ріот». Тримають плакати із написами «Мистецтво Росії – це кров».
7: Ми стоїмо тут під дощем, а вони п'ють горілку та шампанське у своєму павільйоні, просоченому кров'ю українських дітей.
5: Український кінооператор та військовослужбовець Юрій Грузінов висловлює обурення в інший спосіб. У російський осередок так званої культури він приніс червоний блокнот. Натяк на відомий список Кирила Буданова. Павільйон РФ має зачинитися сьогодні, у день офіційного відкриття бієнале. Та росіян взагалі не мали б допускати до участі.
7: Поки Росія бомбить музеї, руйнує церкви та намагається стерти українську культуру, їй не можна дозволяти демонструвати власну. Повернення Росії на Венеційську бієнале є морально неправильним.
5: Зі спільною заявою на підтримку України виступили міністри культури понад 15 країн.
8: Нам потрібна спільна позиція щодо заборони участі Росії в бієнале. Це один із способів, яким вони намагаються вплинути на наше мислення тут, у Європі, щодо російської війни в Україні.
5: Крім країн Балтії, проти роботи російського павільйону висловилися також Польща, Франція, Швеція, Чорногорія та інші держави ЄС. З позицією, ніби російська культура поза політикою, не погодилося і журі. Його представники пішли у відставку із заявою, що не присуджуватимуть премії країнам, лідерів яких Міжнародний кримінальний суд звинувачує у злочинах проти людства. Та й це не мало впливу на організаторів, які рішення Єврокомісії зупинити грант у розмірі 2 мільйони євро для фонду бієнале.
6: Ми розуміємо, що італійське бієнале фінансується далеко не лише з італійського бюджету і з бюджету Європейського Союзу, а й з інших бюджетів, які, напевно, сприяють тому, щоб тут була Росія.
5: Європейська комісія попередила уряд Італії та організаторів бієнале, що відкриття російського павільйону може порушувати санкційну політику ЄС. У Брюсселі вважають, що участь Росії може розцінюватися як непряме надання економічної підтримки. Поки перевіряють документи, а Україна вже запровадила санкції проти 5 громадян Росії, задіяних у підготовці участі РФ у фестивалі.

0: Валі. У переліку, зокрема, комісарка павільйону Анастасія Корнєєва. Її батько Микола Волобуєв є заступником директора оборонної компанії «Ростех».
1: Ми розуміємо, що дієвим способом позбавлення Росії права на участь в бієнале буде позбавлення, по-перше, віз тих учасників павільйону, які Росія тут представляє. І це може статися тоді, коли Європейський Союз, наприклад, 21-м пакетом санкцій або якимось іншим чином накладе на них санкційні механізми.
0: А ще важливий голос України. Цьогоріч Київ у Венеції представляє проєкт гарантії безпеки. Центральний об'єкт – скульптура Жанни Кадирової «Оріхамі Олень», евакуйована з парку Покровська. Олень висить на вантажівці, і це символ підвішеного стану, в якому опинилися українці через розв'язану Росією війну. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: У Києві у день російського побєдобісія не обійшлося без провокацій. Прихильники Московської церкви в Україні біля меморіалу Вічної Слави демонстративно співали російські пісні. Одна навмисногучно увімкнула радянську пісню на телефоні. На зауваження правоохоронців почала сварку і була затримана.
3: Ми вас попереджуємо,
2: що є
3: закон, і ви його зараз
2: порушуєте. А вони не знають закон. Будь ласка, дивіться. Голова. Голова. Нагадаю, в Україні діє закон, який забороняє пропаганду комуністичного і нацистського режимів. І за це передбачено кримінальну відповідальність.
4: Ну, а в Одесі російський агент мав сьогодні розстріляти з автомата високопосадовців військово-морських сил України, аби створити Кремлю потрібний інформаційний фон. Зловмисника затримали, вогонь він планував відкрити, коли наш офіцер мав виїздити з подвір'я автівкою. Завербований росіянами, затриманий виявився жителем Донеччини, який раніше відбував покарання за умисне вбивство. Зараз він отримав підозру у державній зраді в умовах воєнного стану і у замаху на вчинення теракту. Підозрюваний під вартою.
5: Кілер планував влаштувати засідку біля місця проживання українського військового. І збирався розстріляти його із автомата. За наявними даними, зловмисник мав відкрити вогонь у момент перебування офіцера за кермом свого авто під час виїзду із подвір'я. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.
2: У березні 24-го Василь Гуляк зазнав важкого поранення біля Роботиного. У його бліндаж влучив танковий снаряд росіян. Василь одразу втратив руку і обидві ноги. Турнікети, які побратими наклали, щоб не стік кров'ю, були на ньому більше 12 годин, аж поки з'явилася можливість евакуації.
4: Ампутацію ветерана високий протез одягнути складно, бо він не тримається. Протезувати його спробували французькі спеціалісти, втім, в них не вийшло. Тепер за справу взялися наші медичні кудесники.
6: Своїм протезом Василь уже може робити будь-що.
7: Ви не уявляєте, наскільки от легше, коли в тебе є от ручка, розумієте? Елементарно можна от крутити бутилку. Це набагато легше. Бо раніше, щоб її відкрутити, мені треба було задіювати тільки зуби.
6: Цей протез у нього нещодавно. Лише кілька місяців до нього був механічний, суто для краси.
7: Там локоть от максимум свій зіб обтягує.
6: Тепер скорочення м'язів щитують датчики, вони всередині корсету. Його біоінженери змоделювали під індивідуальні параметри Василя, щоб було зручно вдягати протез однією рукою.
7: Нічого важкого немає, головне правильно затягнути корсет і правильно вдіти саму манжетку.
6: Таке кріплення на імплант зветься остеоінтеграцією. Василь на неї зважився через надто високу ампутацію.
7: За рахунок того, що в мене досить коротка культя на руці, то типу отакого руху чи там отакого руху ти не зробиш, він спадає. Це навіть якщо ти його щойно вдів, а якщо він культя спотіє, то це взагалі.
6: У війську Василь був пів свого життя. Контракт підписав ще у 2015-му одразу після строкової.
7: В країні капець почався глобально. Купа людей, купа добровольців пішло. Я тоді вже на контракті служив і писав, по-моєму, 3-4 рапорти добровольно на переведення в бойову частину. Рапорти рвалися або не доходили. І потім був наказ міністра оборони по переміщенню військ.
6: У 17-му Василь звільнився і працював монтером на залізниці. Та коли розпочалося повномасштабне, усе кинув і знову став устрій.
7: У мене броня була. Я міг не йти на повномасштабну, але коли це все почалося, я на перегонки, що раніше військомат, чи моя броня прийде, чи я запишусь. Я встиг раніше.
6: Поранення він зазнав 2 роки тому біля Роботиного, на Запоріжжі. Тоді у бліндаж, де сидів Василь, влучив танковий снаряд.
7: Напроти стояв джавелін, один з уламків потрапив джавелін, і джавелін здетонував. І мене вже в другу сторону швернуло. І отак от зразу 3 кінцівки.
6: Евакуювати Василя швидко не могли. Росіяни їхні позиції ще довго обстрілювали, тому кінцівки затягнули турнікетами.
7: 12 годин, грубо кажучи, я тільки пролежав в бліндажі. Так, турнікети можна було попускати, звичайно, там, типу, але ситуація в тому, що не могли спинати кровотечу з руки і з ноги. На лівій нозі стояло 2 турнікети, кров не зупинялася.
6: Протезувати Василя узялися французи, втім через брак досвіду у роботі з короткими куксами допомогти йому так і не змогли. Тож куксоприймачі йому повторно зробили вже у Києві. Втім, зараз на них він не ходить, бо їх вкотре перероблюють. Туди теж вживлять імплант.
7: Це надійна фіксація протезу. Це першочергова штука. Не буде цього болтихання, не буде цього натирання культі, як в лайнері, не буде напотівання культі. І в крайньому етапі не буде такого, що протез може просто... Ти йдеш, протез може відпасти.
6: Перший етап зробили ще в грудні. Тепер імплант виведуть назовні. І саме через спеціальний перехідник на нього Василь кріпитиме сам протез. Але така операція не дешева. Один комплект імплантів коштує близько 1 мільйон гривень. Йому оплатили волонтери. Дар'я Цесарук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Керівництво Київського метрополітену переглядає правила надання домедичної допомоги. Причиною стала трагедія. Напередодні біля входу до станції Політехнічний інститут знепритомнів чоловік. Викликавши швидку, люди намагалися йому допомогти. Інструкторка із першої медичної допомоги, яка й розповіла про усе це у соцмережах, самотужки намагалася провести серцево-легеневу реанімацію. А у цей час очевидці двічі бігали у метро просити дефібрилятор, який має бути на кожній станції. Але працівники відмовили. Розповіла про усе це у соцмережах, самотужки намагалася провести серцево-легеневу реанімацію. А у цей час очевидці двічі бігали у метро просити дефібрилятор, який має бути на кожній станції. Але працівники відмовили, мовляв, виносити прилад заборонено. Подальші спроби врятувати людину були марними. Вона померла біля станції метро із дефібрилятором. Чи є у цьому провина працівників метрополітену? Зараз будуть розбиратися.
4: Ну і знов до праці стала у Рівному місцева стоматологиня, яка била дітей. Навколо лікарки Інни Кравчук, яку судили за побиття маленьких пацієнтів, вирує новий скандал. Вона не стидається рекламувати свою діяльність у соцмережах, і це обурює багатьох.
2: 5 років тому ця медикиня шарпала дітей, била і втискала у стоматологічне крісло. Чому ж лікарка-садистка не припинила діяльність, хоча ліцензію їй анулювали? З'ясовував Володимир Миколайчук.
8: Ще ми будемо мити зубчики такої штуки. Буду розкатати твої зуби, добре?
9: Це відео з рівненської стоматології обурило соцмережі, адже на ньому впізнали лікарку, яку не так давно судили за побиття дітей. У 21-му році колишня колега Інни Кравчук оприлюднила відео, як Інна Кравчук шарпає і навіть б'є дітей об крісло. На цих кадрах Андрій Ткачук, який нині служить у ЗСУ, впізнав і свою доньку. 5-річна дівчинка теж стала жертвою стоматологині.
10: Це були садини якраз в області шиї, да, і рук. То я зрозумів, що це щось якби не те. Я думаю, треба розібратися в цій ситуації. Не можна ж просто говорити, взяти таку людину. Дитина просто сказала, це не лікарі, це демони. Тобто це основна якби така теза була, те, що дитина там пояснила. Потім пояснили, що її тримали, що її тримали за горло, тримали за руки.
9: Тож Андрій з іншими батьками потерпілих дітей написали заяву у поліцію. Прокуратура повідомила лікарці про підозру в нанесенні умисних легких тілесних ушкоджень та побоїв малолітнім пацієнтам. та у квітні 23-го року суд закрив справу, сплив термін притягнення до відповідальності. Розгляд тягнувся понад 2 роки, тож лікарка уникла кримінальної відповідальності.
11: Наскільки нам відомо, коли була закривалася справа за терміном розгляду, сторона постраждала.

0: страждалих не заперечувало щодо закриття цієї справи.
1: Але я бачив, що процес затягується. Тобто, якщо не можна виграти справу по закону, то її потрібно виграти по процесу. Так, в принципі, працюють всі адвокати. І адвокатом пані Інни Кравчук, тут за все, що вибрав саме таку тактику. Я був на одному судовому засіданні, там відбувався процес, і я просто слідкував і спостерігав за реакцією пані Інни. Ну, мені здалося, що людина розкаялась.
2: Ми вирішили перевірити, чи дійсно лікарка продовжує працювати з дітьми. Її клініка діє на тому ж місці, не змінилась і вивіска. Та двері нині зачинені, на дзвінок ніхто не реагує.
0: Вочевидь, вона продовжує працювати, тому що тут горить світло і нових пацієнтів тут приймають за записом.
2: Працює медзаклад і згідно з інформацією Google пошуку, а ще стоматологія активно веде сторінку в Instagram та TikTok. Щоправда, після останньої хвилі обурення доступ до акаунтів вони обмежили. В коментарях люди цікавились, як лікарка приймає пацієнтів, якщо після скандалу міністр охорони здоров'я анулював стоматологічну ліцензію на приватну практику.
3: Проте залишився диплом і сертифікат лікаря-спеціаліста. Тобто, як фахівець, даний медичний працівник, лікар має право працювати як найманим працівником у будь-якому закладі, чи то державної, комунальної форми власності, або іншого фізичної особи, підприємця, чи іншої юридичної особи.
2: Інна Кравчук жодного разу не коментувала скандал, і цього разу теж не вдалося з'ясувати думку лікарки.
4: Номером, якому ви телефонуєте, обмежена можливість прийому дзвінків.
2: Ігнорує запити і адвокат. В поліції кажуть, нових скар на стоматологіню контролюючі органи не фіксували. Із Рівного Володимир Миколайчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Трагічна ДТП у столичному передмісті Гатному, у якій 10-річний хлопчик загинув на місці, а 8-річного шпиталізували із численними травмами, укотре порушила критично актуальне питання, як в Україні регулюється рух малого електротранспорту. У Гатному електросамокат, яким діти їхали удвох, зіткнувся з автівкою.
6: Ну і, на жаль, щомиті подібна трагедія може повторитися, бо діти та й дорослі, вони носять це електро самокатами як на віжені і не тільки по дорозі, наражаючи на небезпеку і себе, і водіїв. І носяться і тротуарами, лякаючи, і навіть травмуючи пішоходів.
5: То чи є вікові, швидкісні та бодай хоча б якісь обмеження для електросамокатників? Чи існують для них правила і контроль? Питання вивчала Анастасія Терещук.
7: На відео пан Василь зі своїм улюбленим електросамокатом. На ньому він проїздив понад рік. Каже, було зручно.
8: Дома сидиш, на роботі сидиш, і ще й в машині сидіти. Ну, набридло, більше захотілося рухатись. Вибрав собі самокат і почав кататись через те, що були обладнані доріжки на роботу.
7: Та з часом заводських лімітів швидкості у 25 км за годину Василеві стало замало. Тож він вирішив швидкість підкрутити.
8: Ну і все пішло, поїхало до того, що він вже в мене там міг під 60 кілометрів їхати, хоча він до цього взагалі не пристосований.
7: І наслідки теж були швидкими.
8: Я не помітив маленьку впадину на асфальті, було темно. Одна секунда, я вже лежу на дорозі, виявилось, що в мене поломані ребра.
7: Реабілітація тривала майже 2 місяці. Звісно, аварія стала через модифікацію самоката, але я аварії стаються й на меншій швидкості. Маленькі колеса та нестійка конструкція роблять водія вразливим до будь-якої перешкоди.
8: Просто десь там з перепугу трошки більше гальмо затиснув, їхав на розслабоні, затиснув, все через кермо перелетів.
7: Стрічки новин щодня поповнюються новими повідомленнями про ДТП із електросамокатами. Під Києвом в Гатному під колеса авто потрапили 2 дітей, які разом їхали на одному транспорті. Це сталося на перехресті, коли малі виїхали з другорядної дороги на головну, по якій і їхав водій машини. 10-річний хлопчик загинув на місці, його друга, якому 8, із важкими травмами доправили до лікарні.
9: За даним фактом відкрили кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 286. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, а також тілесні ушкодження іншому потерпілому.
7: Якщо провину водія доведуть, йому загрожує до 8 років за ґратами. Та після цієї трагедії в соцмережах вибухнули суперечки. Хто насправді винен у цій жахливій ситуації? Чому діти їхали по дорозі на електротранспорті? І хто має це контролювати? У поліції кажуть, за дітей до 16 років відповідальність несуть батьки.
9: Можуть бути притягнуті до відповідальності згідно статті 184 Кодексу України про адміністративне правопорушення за неналежне виховання дітей.
7: Утім, ціною цього порушення стало дитяче життя. Проблема із електросамокатами потребує системного вирішення, бо це досі сіра зона. Чітких правил саме для цього виду транспорту фактично не існує. Визнано лише те, що їх прирівняли до транспортного засобу.
9: Тобто рухатися по велосипедних доріжках, якщо такі є, одягати шоломи на локітники, на колінники. Також електросамокат повинен бути у справному стані, обладнаний ліхтарем.
7: У Верховній Раді вже майже 6 років лежить законопроєкт 3023. Він мав би нарешті врегулювати рух персонального електротранспорту, але документ досі чекає на друге читання.
10: Якщо говорити про першочергові параметри, які мали б були бути закладені в законодавстві щодо електросамокатів, це те, що на такому транспортному засобі може перебувати лише одна людина. Наприклад, від 16 років і не менше. Що такий електросамокат, можна ним керувати без посвідчення водія, якщо це самокат, який не розвиває швидкість більше 25 км на годину. Якщо ж він може технічно їхати швидше, то це обов'язково має бути прирівняно до легких мопедів, і людина обов'язково повинна мати посвідчення водія.
7: Поки ж поліція може оштрафувати самокатника, хіба що за їзду тротуаром на 340 гривень, оскільки самокат офіційно прирівняли до транспортного засобу. Анастасія Терещук, Костянтин Царинок, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
6: Цього тижня Україну накрила аномальна для початку травня спека. Ну, а в кількох містах навіть оновилися температурні рекорди. Тож, багато українців вже відкрили пляжний сезон.
5: Як до такого раннього напливу відпочивальників готувалися в столиці? Наша знімальна група вирушила на популярні локації з інспекцією. Чи є там базові зручності і наскільки цей відпочинок безпечний? Олександра Бабіхіна дивилася.
11: У столиці перші по-справжньому теплі дні. Стовпчик термометра вже перетнув позначку 20 градусів. І хоча календарне літо ще попереду, кияни вже йдуть відпочивати до води. Та чи готова сама інфраструктура пляжів до цього, йдемо перевіряти. Ревізію будемо проводити і на суші, і на воді. Починаємо з одного з найпопулярніших пляжів – Венеції. Водичка освіжаюча, тож охочих купатися небагато, а от щоб позасмагати, на столичні пляжі вже приходять люди. Хтось відкриває пляжний сезон, а хтось його й не закривав.
12: Я в цьому році і в тому не закриваю просто пляжний сезон, я купаюся круглий рік.
13: Дочекалися хоч першого тепла, тікали з міста. Дещо в квартирах прохолодно.
11: Ревізію починаємо з піску. Тут уже працюють барбери. Спеціальні машини, які очищують берег від сміття, скла і каміння.
14: Доволі чистий пісок. Бачимо, що якісь камінці чи будь-які ріжучі предмети не потрапляють нам.
11: Та небезпека на пляжі чатує не лише у піску. Та
14: дерев'яний парапет, облаштований уздовж пляжу, вже добряче пошарпаний. Подекуди з нього навіть стирчать цвяхи. Тож відпочивальникам треба бути обачними, щоб ненароком не травмуватися.
11: Та найбільше запитань саме до безпеки на воді.
14: Пост для лайфгарда для спостереження за безпекою на воді є. Самого рятувальника нема, тому поки що на його місці я. І скажу, що спостерігати за відпочивальниками потилицею – задача не з легких.
11: Загалом інфраструктура Венеції готова лише наполовину. Роздягалень тут чимало, проте вони не приведені до ладу. Подекуди навіть у павутинні. Стаціонарні вбиральні вже запрацювали, а от душові та питні фонтанчики ще ні.
15: Душові вже пора встановлювати. Вже сезон як-не-як. А так, можливо, парасольки чи навіси слід було би обладнати.
14: пляж дитячий на столичному гідропарку. Тут інфраструктури для відпочинку трохи більше. Зокрема, є ось такий от трап до води, а ще шезлонги.
16: Проте дерев'яні лежаки тут підступні. Через надламані дошки легко травмуватися. Не ідеальний пісок, є й недопалки, і дрібне каміння. Медпункт зачинений, рятувальників нема. Утім, на відміну від Венеції, тут уже почали монтувати питні фонтанчики.
14: Зараз перевіримо, чи працюють вони. Ну, бачимо, що поки що ні. Вже наша третя локація – пляж на Оболонському острові. Це відносно нова рекреаційна зона у столиці. Тож, якщо говорити про таку інфраструктуру, як перевдягальні чи шезлонги, то тут вони мають більш охайний вигляд. А от фонтанчиків з питною водою чи душу тут не облаштовано так само, як і на інших локаціях.
16: Пісок тут чистий. Ще з плюсів – відчинені вбиральні. А от медпункт та рятувальний пост теж не працюють. У комунальному підприємстві Плесо кажуть, підготовка пляжної інфраструктури ще триває. Завершити основні роботи планують у найближчі тижні. Раніше не починали через холод.
17: Наша служба, спеціальна аварійно-рятувальна водолазна служба, обстежує дно всіх пляжів для забезпечення безпеки громадян. Після проведення всіх лабораторних аналізів нашим підприємством будуть запущені питні фонтанчики на пляжах і все буде підготовлено до відкриття.
16: Більшість рятувальників теж уже відібрані. Нині лайфгарди проходять на навчання.
18: По плану це 120 людей ми маємо набрати і відкрити в ідеалі 26 рятувальних постів. Як тільки ми отримаємо стабільну теплу погоду і нам потрібно, щоб вода прогрілася як не менше до 18 градусів і вже з цього моменту можемо говорити про відкриття сезону.
16: Та попри підготовку, міська влада наголошує, офіційно пляжний сезон цьогоріч не відкриватимуть. Причина незмінна – безпековий фактор. Тож киян вкотре закликають утриматися від відпочинку біля води. Утім, уже зрозуміло, що люди цю рекомендацію проігнорують.
19: Як настрій, як вода?
12: Гарний. Водичка бодряща, настрій гарний завжди.
16: Олександра Бабіхіна, Роман Гребельник, Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
20: Та швидко минає час, вже треба і до літа готуватися.

0: Це країну рівних можливостей.
1: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
2: Згасне десанту полум'я слави. На небі ми тіні, на землі ударна сила. Як сокіл на шевроні, що стрімко летить вниз, аби вразити ворога. 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада – це еліта Збройних сил України. Тут стають воїнами, тут здобувають славу. Ми там, де треба виконати найскладніші завдання. Ми ті, кого боїться ворог.
3: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Вбивці, мародери, терористи – нині це московитська еліта у всій своїй красі. Їх обвішують медальками, запрошують читати лекції школярам та навіть високі владні посади пропонують. Путін та його посіпаки горлянки рвуть. От так вже ліплять з учасників СВО якихось там героїв.
5: На передньому краї сьогодні учасники так званої спеціальної воєнної операції. Ви воюєте за правду і справедливість. Виявляєте мужність і відвагу, захищаючи Росію. Ви – наші справжні народні герої. Країна пишається вами, вашими подвигами.
4: От тільки є нюанс. Оті подвиги, про які потякає плюгавий диктатор, вигадані. Як і всі, здебільшого історії про перемоги на болотах. Тож від авторів «Київ за три дні» та «Росія – друга армія світу» тепер ще й збірка побрехеньок про так звані блискавичні тактичні рішення чи благородство путінських вояк.
6: Прийнято рішення.
7: Ухвалено рішення перегрупувати російські війська.
8: Маневр військ буде здійснено у найближчі терміни.
7: Як крок доброї волі, Збройні сили Російської Федерації завершили виконання поставлених завдань на острові Зміїний і вивели гарнізон, що знаходився там.
4: Байки про героїчне відступлення пропагандисти чергували з фейками про так зване блискавичне взяття. Ну, до прикладу, історія нашого селища Піски, що на Донеччині. Його російські окупанти на словах брали мінімум тричі. Вперше, 5 серпня, в ефірі Скабєївського ток-шоу.
9: Поселок Піски.
10: Селище Піски звільнене. Зараз йде там зачистка.
4: Потім, 13 серпня, вже у звітах болотяного так званого Міноборони.
11: В результаті
10: Внаслідок наступальних дій союзних сил повністю звільнено населений пункт Піски з самопроголошеної Донецької Народної Республіки.
4: І аж через місяць про це вкотре заявив Оленівод Шойгу. Ну, як про нову типу перемогу.
12: Взяли під контроль великий вузол оборони Збройних сил України. У населеному пункті Піски зламана, ешелонована і підготовлена в інженерному відношенні оборона націоналістів.
4: А Кремінну на Луганщині московити взагалі захоплювали аж 7 разів. Ну а що? Чим більше перемог, тим же ж краще. Путінський електорат з критичним мисленням все одно ж не дружить.
13: Надули.
4: Просто нагло обманули. Зі знищеною технікою взагалі комедія. За даними брехливого рота мордорського Міноборони Конашенкова, у 2022 році путінські вояки стабільно щодня збивали по кількасот наших літаків та гелікоптерів. При тому, що тоді на озброєнні у Збройних силах України не було навіть приблизно такої кількості авіації. Загалом Подібна історія із американськими хаймарсами. Ще не встигли артсистеми доїхати на фронт, а блетяні портянки вже всі їх знищили? Ну, звісно ж, у своїй хворій уяві. Із отаких от вигаданих перемог кремлівські фейкороби і кліпають нових народних героїв. Одна з казочок про екіпаж танку «Альоша».
6: В одиночку отразили...
11: Поодинці відбили атаку бронегрупи ЗСУ та здобули перемогу. Героїчний екіпаж танка «Альоша» знищив колону супротивника із 8 одиниць техніки. Усіх військовослужбовців було представлено до звання Героя Росії. Державні нагороди членам екіпажу вручив президент Володимир Путін.
4: Брязкальця вручили, табун коней подарували і цілу поему присвятили.
14: Це захоплення цим подвигом, тож я вирішив написати поему.
4: І навіть ура патріотичну пісню в стилі Яузький склали.
15: Он пішов,
16: він пішов, один на вісьмох. Він за правду вирвав цей бій. Він Альоша, і за ним країна.
4: А виявилося, що увесь отой подвиг – це пустопорожні брехні. При тому, що історію про так званий подвиг спростував сам же недобитий герой Олексій Неустроєв. Один з членів екіпажу отієї розпіареної на болотах бляшанки.
17: Відео викладає
18: там. Відео викладає там усі. 8 танків там збили. Ні-ні, 2 танки максимум. І то там артилерія допомагала. І наша піхота також працювала. Це спільна робота.
4: Не менш жалюгідне видовище – це спроби героїзувати 200-х терористів. Мордорські дошки пошани рясніють пиками ваньок, які стали добривом для українських чорноземів. І під кожною світлиною виписана брехлива, але, знаєте, дуже така щемлива історія.
19: Стікаючи кров'ю, захистив пункт зв'язку. Допомогли Іскандеру. Прикрив товариша своїм літаком. Знищив 9 літаків забій. Збив зграю байрактарів.
4: І матрьошки у ці СВОшні байки вірять. Фото тих 200-х недогероїв на дошки пошани у школах чіпляють. Парти їм присвячують.
20: Школа номер 40.
11: Школа номер 40 міста Уфи носить тепер ім'я героя Росії Максима Серафімова. Максим Серафімов навчався та закінчив цю школу. Під час так званої спеціальної військової операції він ціною власного життя врятував інших, накривши своїм тілом гранату.
4: Кремлівська пропаганда з кожної праски верещала про оцей от подвиг. За легендою, все відбувалося на початку так званої спецоперації 27 лютого 2022-го. Під час штурму отой путінський вояка нібито підбив, щоб ви розуміли, цілий бронетранспортер своїми голими руками. Ну а потім героїчно врятував зет-побратимів, теж тими ж голими руками. Але журналісти видання The Insider встановили справжній перебіг подій. Ну і нічого спільного, щоб ви розуміли, з отією маячнею про гранатонакривателя не знайшли.
21: Яку гранату?
22: Жодну гранату бідний Серафімов не накривав. Він був убитий одним із перших. Свідків немає. Крім Серафімова, загинули ще 19 людей і 5 здалися в полон. Їх потім місцеві жителі та самооборона відловила. Виявилося, що навіть ці зет-сайти і ось ці провладні воєнкори назвали цей бій ганьбою ГРУ. І вимагали притягти до відповідальності генералів, які надіслали ось цю диверсійну групу ГРУ до Харкова, буквально на вірну смерть.
4: Думаєте, хтось розслідував? Аж ніяк. Отим от недолугим штурмом командував ніхто капітан Жихарєв. Але замість терміну у в'язниці він так само отримав зірку героя. Ну, хіба ж можна ламати таку легенду у стилі подвигів дідів, які воювали? Новим розділом у цьому багатотомнику брехливих звершень стала історія операції «Труба».
11: Бійці бригади – ветерани 30-го мотострілецького полку, 11-ї бригади ВДВ, бригади «Схід» та спецназу «Ахмат». Всього близько 800 осіб. Пройшли 15 кілометрів газовою трубою, яка в діаметрі не перевищує 1.5 метра, і вийшли прямо в окуповану ворогом Суджу.
4: Як би пропагандистські телепомийки не волали про великий подвиг, на ділі ж це було черговим проявом безумства і не те, щоб відваги, але ще одного безумства лаптяногих вояк.
23: Ви що скажете, хлопці? Де ми в біса? У трубі, дідько! Труба куди веде? На Суджу трясся! Це ж очманіти! Ніколи б не подумав! 12 кілометрів по трубі трясся! Воду ще й несу!
4: Оця прогулянка газогоном стала дорогою до пекла для багатьох окупантів. Точну кількість 200 верефії не називають, але арифметика виходить така. З 8 сотень заявлених учасників цієї невдалої місії на нагородження подали лише 112. А решта чи то недостатньо сверхдержавно лізла по трубі, чи то, мабуть, там і лишилася. А деяких з тих, хто виліз, добили потім дрони наших сил оборони. Офіцер Збройних сил України Мирослав Гай повідомляв про 80% ліквідованих, але в окупантів своя ж версія подій. Максимально абсурдна, але дуже така скрепна.
1: От коли були в трубі...
22: Ми ось коли були в трубі, проходили. Знаєте, я таку схожу благодать відчував у Троїці Сергієвій Лаврі. Може, не можна так говорити? Це потаємне. Але хочеться сказати, Господь там був присутній. Молитва йшла. Навіть сумно якось. Не хотілося звідти виходити.
4: РПЦшні попи підхопили усю цю історію з газогоном та зліпили з неї цілий духовний культ. Прирівнюють тепер оцей недоподвиг до біблійного і мало не мироточать на усі циліндричні форми. Ну, приміром, поблизу церкви у Єкатеринбурзі встановили макет труби.
2: А на спір стоїть у нас...
6: Тепер стоїть у нас, у Єкатеринбурзі. Є можливість, починаючи з вівторка, підійти, подивитися і пройти нею 16 метрів. Для того, щоб відчути та оцінити. А що пережили і що зробили заради захисту нашої батьківщини наші хлопці, наші герої?
4: На цьому адепти секти під назвою РПЦ не зупинилися. Пропонують святкувати провальну операцію як повноцінне релігійне свято. А співачка ротом, некто гражданка Циганова, і пісню скрепну під все це діло склала.
21: Труба – це російське слово. Труба означає труба. Труба вам буде стопудово. Труба, труба, труба.
4: У ту саму трубу, про яку горлає оця недоартистка з Путіним головного мозку, летять усі спроби кремлівців вигадати красиві легенди про бравих руських СВОшників. А ось правдиві історії про так звані подвиги так званих героїв.
24: Этот Синицын у нас колись убив тут жінку. Двоє дітей залишилися без матері. Вбив її жорстоко. Спочатку ми порушували питання з адміністрацією про те, що не можна Синицына у публіку розвішувати. Місто мале, люди пам'ятають це вбивство. Ми всі тоді зайшли тут, та ми боялися на вулицю виходити. Зараз люди повз проходять і вже обурюються. Що вони роблять? Він же вбивця. Навіщо? Це що, герой чи що?
4: Так, матрьошко. Синицын – один з мільйонів вбивць та терористів, яким присвячують у болотяних школах парти і так звані уроки мужества. То вже така московицька скрепа – пишатися здобутками злочинців та оспівувати їхні вигадані подвиги.
25: У нас газ, у нас нікель, землі, скільки багатства, куди йдуть ці гроші? Чому ми катаємося по таким дорогам?
4: Ех, не оцінили матрьошки геніального задуму свого бункерного стротєга. Він же болотяну імперію за прикладом місяця будує. Тому замість доріг тут все частіше кратери. Та й взагалі не в якості доріг щастя. Головне, що на території болотяної Якутії, до прикладу, поміститься цілих 8 Францій.
26: Скільки таких держав, як Франція, вміщається? Не пам'ятаєш?
6: Індія точно поміститься. І 8 Францій, якщо пам'ять не зраджує.
26: Точно-точно. Приблизно 8 Францій поміщається.
4: Ну так, і приблизно жодної французької дороги. Ласково просимо в легендарну болотяну Якутію. Край з величезними покладами алмазів, золота та нафти. Здається, тут мали б бути автобани з діамантовою розміткою. Але ні. Замість доріг тут суцільне багно.
27: Три машини стоять в обидва боки. Не проїхати, не пройти.
4: Нагадаю, 82% запасів російських алмазів видобувають якраз таки тут, у Якутії. Але всі отримані за це гроші Кремль спускає на пропаганду та війну.
0: Тим часом федеральні дороги болотяних глибинок все більше схожі на фекальні траси. Це сам про дорогу Магадан-Якутськ. Хоча, не знаю, може це ще одна хитра стратегія бункерного. Ну, типу, дорога роздовбана, щоб ніхто до того їхнього Якутська не доїхав, а алмази не покрав.
3: Ні взад, ні вперед.
5: Ні назад, ні вперед. У кого є можливість, утримайтеся від поїздки до міста Якутськ і назад. Не псуйте собі нерви і настрій.
3: І настроєння.
0: Ну добре, що ми причепилися до тієї Якутії? Перенесемося за 8 тисяч кілометрів від неї. Ось вам і болотяна Югра. Ну, хоча від Якутії все ж не відрізнити, правда? Тому що у Югрі після дощу дорогу розмило так, що у болоті застряг цілий автобус. До наступного матрьошкам довелося чимчикувати 7 кілометрів. І нагадаю, саме оцій от країні потрібно більше територій.
5: Жах. Та ще й дощ пішов. Та все одно вже брудно. Що ж тепер робити?
0: А це вже Вітимський міст. Єдина на сотні кілометрів дорога, яка з'єднує два болотяних регіони – Бурятію і Забайкальський край. І до цієї переправи ніякому держиморді також немає справи, тому що національна ідея РФІ – не покращити життя у себе, а погіршити до російського рівня життя у сусідніх країнах. Ті самі багнонапрямки замість доріг між селами Удмуртії. Асфальту глибінарії тут не бачили з минулого століття. Тож між населеними пунктами тут пересуваються лише за сухої погоди. Бо після дощу або снігу підкорити болотяне бездоріжжя можна хіба що всюди ходом. Тому лаптіноги і тікають з цих сіл до міста.
7: Протягом шести років ми намагаємося активно домогтися якісної дороги. Віримо, нам вдасться вирішити проблеми з дорогою і логістикою.
0: Так а які проблеми з тією логістикою? В картині світу бункерного все як завжди. Колінов-станно і за планом.
8: Об'їзди
26: виведуть транзитні потоки з міст і селищ, зроблять рух більш безпечним, поліпшать якість життя людей, поліпшать їх екологічне благополуччя.
0: От тільки щоб оті транспортні потоки з отих сіл вивезти, треба спочатку, щоб вони туди зайшли. Ну, бо в більшості росіянських сіл і селищ вже й забули, який вигляд мають ті автобуси або навіть карети швидкої. Це саме про отих лаптіногих з глухого села на Челябінщині. Рапсіянам вже настільки немає сечі терпіти це пекельне бездоріжжя, що вони навіть перейшли до погроз. Хоча це більше нагадує анекдот. Готові? Челябінські матрьошки відмовилися йти на вибори губернатора.
9: Ми ухвалили рішення селом. Раз ви ігноруєте нас, звернення було. 3 роки ми вам писали. І президенту писали. І вам писали. Раз ви ігноруєте нас, ми, напевно, проігноруємо вас. На вибори ми селом не підемо.
0: Тобто вони досі вірять, що їхній голос на виборах дійсно має якесь значення? На що тільки не підуть лаптіноги, щоб вимолити у держиморд бодай шматок асфальту? Ну, до прикладу, на Волгоградщині дорогу без ям просили замість квітів на 8 березня.
10: Міжнародний день 8 марта.
5: У міжнародний жіночий день 8 березня ми, жінки села Березовка, звертаємося до вас із проханням. Будь ласка, допоможіть, зверніть увагу на нашу проблему. Не задовільний стан автомобільної дороги.
0: Від болотяного бездоріжжя потерпають не тільки живі матрьошки і закобзонені в Україні бойові лапті. Було, значить, у якомусь глухому селі Ерефії, десь на Челябінщині, 8 учасників так званої СВО. І все нібито йшло за планом, аж поки на 7-му ліквідованому портянці матрьошки не почали щось підозрювати. Бо цього за 200-ного недохероя вони не змогли навіть закопати. І тут риторичне питання увійшло у чат. За що воюють їхні реб'ята?
12: У нас було 8 учасників СВО.
7: У нас було 8 учасників так званої СВО. 7 з них загинули. З останнім учасником, який загинув, ми не змогли попрощатися в селі через те, що не було дороги. За що хлопці воюють? За що? За що полягли?
0: І випадки, коли порятунку від болотяного бездоріжжя матрьошкам немає навіть у могилі, не поодинокі. Родичі іншого бойового лаптя так само довго не могли організувати бенкет хробакам, бо дороги до місцевого цвинтаря настільки не було, що довелося вручну розгрібати каміння.
13: Мальчишка воював.
21: Хлопець воював за нас, а ми його гідно не можемо провести.
0: Болетяне бездоріжжя допекло не лише звичайних смертних та вже мертвих глибінарів. Від кратерів, з яких складаються дороги Ерефії, протверезів навіть генерал Опохмєл Гурульов. Недодепутат, який постійно закликає бомбити Європу, втрапив у ДТП у Забайкальському краї. Бо тут і без бомбардувань дороги наче решето.
14: Підвіску вирвав.
27: Підвіску вирвав. Ями такі, що не об'їдеш. Я не знаю, як ви живете. Знаменита дорога Мацієвська-Краснокам'янська. Вона вся в ямах, причому таких, що неможливо проїхати.
0: Як то кажуть, одна біда Ерефії наїхала на іншу. Генерал Опохмєл настільки вже прозрів, що визнав, єдине, що нині здатне зробити дороги Ерефії прохідними, це не асфальт, це генерал Мороз.
14: Ось називається зимній асфальт.
27: Називається зимовий асфальт. Зараз він злізав в березні місяці, впевнено, після сонця. І по цим вибоїнам кого ти куди довезеш? Апендицит вирізати? Треба 6 годин їхати до Краснокам'янська по бюро. Хірурга немає 15 років.
0: В подібний спосіб виправляти ситуацію взявся і мер одного з міст Башкірії. Цей дурноверхий недокерманич додумався звести на вулицю асфальтобетонну техніку. А все заради того, аби записати на її тлі якесь колінавстанне інтерв'ю.
14: У нас є спеціальне обладнання, яке займається інфрачервоним термопрофілюванням. У нас почали ремонт асфальтобетонною гарячою сумішю.
0: Чи є оте спеціальне обладнання, звісно, ну, велике питання. А от спеціально навчені клоуни є. І це будівельники, які замість ремонту дороги займалися імітацією бурхливої діяльності. Робити справжній ремонт, звісно ж, ніхто навіть і не думав.
14: Я думав,
27: вони справді роблять дорогу. Дивлюся, лопатою по асфальту просто проходять. Вон вони працюють, на старому асфальті катаються.
0: А потім ще й вийде Ліліпутін і повідомить про чергові коліна. Останні результати боротьби з болотяним бездоріжжям.
15: Розвиток
16: транспортної інфраструктури країни, наших регіонів, відбувається послідовно і безперервно.
0: Що дійсно в Ерефії йде безперервно, так це підкидання грошей у болотяний військово-промисловий комплекс. Туди казенні дерев'яні летять дійсно немов дрова у грубу, а що не долітає, осідає у кишенях держиморд. Ось що якось підрахував опозиційний до Путіна болотяний політик Ступін. Ну, до прикладу, на оті гроші, які Ерефія витрачає лише на день війни проти України, можна було б прокласти 43 кілометри нової дороги. А на дерев'яні, які потрібні на місяць так званої СВО, можна прокласти майже 1300 кілометрів нових доріг.
16: Всього
27: за один місяць війни з Україною, а саме на балістичні ракети, танки, автомати, зарплати військовослужбовцям, виплати сім'ям загиблих. Ось цих грошей витрачається приблизно стільки ж, скільки коштувала б 4-смугова високошвидкісна траса з Москви до Архангельська. За рік війни грошей вистачило б, заощаджених грошей, на те, щоб забезпечити дорогами майже всю Росію.
0: Але для Путіна пріоритет номер один – це вбивати українців та руйнувати наші міста. Заради цього він навіть готовий знищити власну дорожньо-будівельну галузь. Бо за даними Національної асоціації болотяних інфраструктурних компаній, майже половина таких підприємств у Росії на межі банкрутства. Ще 35% у зоні високого ризику. Кремль витрачає майже всі гроші на війну, забираючи їх з інших, критично важливих сфер. Хоча, зрештою, кому потрібні ті болотяні дороги, якщо вся росіянська економіка летить у прірву?
17: 2009 рік. У Донецьку відкривається стадіон категорії «Еліт». Він перший такий не лише в Україні, а й у всій Східній Європі. На Донецькій арені натовп оваціями зустрічає американську діву Бейонс. Донецьк, 2025. 11-й рік панування «Узкого міра». І нині тут чекають не концертів «Бейонс», а воду. Оваціями натовп зустрічає водовоз.
18: Вода!
1: ще більше аншлаги водовози збирають у день. Ось так от на довгоочікувану цистерну гастролерку чекають в одному з мікрорайонів Донецька.
11: Сьогодні у нас черга за водою.
1: А це вже тимчасово окупована Макіївка.
13: Поселок Осипенко.
15: Селище Осипенко. Люди стоять біля водонасосної станції, набирають у що тільки можуть. Наскільки цього їм вистачить. Запас води треба зробити на 3 дні.
1: Бо серед літа 25-го ситуація з водою на окупованій території різко погіршилася. Про це заявили навіть затяті зедоносці. Бо почали підозрювати, що щось у молодій квазі-республіці таки йде не за планом. І через сухі крани донеччани вкотре схопилися за валізи. Он як заспівала шанувальниця квазі-республіки Маріна Харькова.
15: Друга родина моїх друзів за цей місяць їде із Донецька назавжди. Тому що немає води? Зовсім немає. Кілька годин раз на 3 дні. Це не подача води, а подачка. При температурі плюс 35 у тіні. Це вже 4-та або 5-та хвиля тих, хто залишає місто з 2014-го. Люди не бачать тут майбутнього. Ситуація різко деградувала. Місто та околиці просто завалені сміттям. Води немає і не буде.
1: Цілу трагедію у Донецьку раптом розгледів і зрадник Олег Царьов.
11: У Донецьку вода раз на 3 дні. Змивати унітаз – ніяк. Звичайна справа, донеччани в унітаз кладуть пакетик. А потім ці пакетики, хто нормальний, у сміття, хто ні, викидає під вікнами. З такими борються сусіди. Донецьк, в моїй пам'яті, місто Троянд. Зразкове місто. Трагедія тривалістю 10 років.
1: Трагедія в 10 років. Отака вона, узка весна. Бо замість розквіту – суцільна посуха та кислі пики місцевих окупантів держиморд.
18: Донецьк, Макіївка.
11: Донецьк, Макіївка перейдуть на подачу води один раз на 3 дні. Гарциск, Іловайськ, Зугрес – один раз на 2 дні. Тільки об'єднавши зусилля, ми зможемо подолати цей складний період. Удачі нам!
1: Здавалося б, що може бути гірше, ніж у літню спеку бачити воду у крані 2 рази на тиждень. А ось що. Ну, по-перше, раз на 3 дні ту воду дають всього на 4 години. Точніше, мали б давати. Бо на практиці водний день в окупації – це не фартова лотерея. А замість виграшу – порожній кран.
19: Макіївка, день подачі води.
11: Макіївка, день подачі води. За графіком – вода. Хлопці, ну, 7 годин вечора. Ну що ж це таке? Вулиця Леніна, 1-й поверх.
20: 25 іюля.
15: 25 липня, 18:47. Води немає. Взагалі.
23: Время без 27.
15: Час без 27. Ось так тече вода в Кіровському районі на вулиці Уральській.
1: Але навіть повне відро води в реаліях квазіреспубліки – це все ще не перемога. Бо ж ніхто не обіцяє, що ця рідина з кранів безпечна для здоров'я.
28: Питна водичка.
15: Питна вода з крана. Кіровський район. Платимо за лічильником, за тарифами, як питна вода. Скажіть, таку воду можна пити?
29: І це нормальна вода? Смердить каналізацією. Це просто жах. За що платити гроші?
1: І платити ті гроші доводиться ще й за підвищеними тарифами. Бо перш ніж урізали обсяги води, вартість водопостачання та каналізації зросла там майже на третину.
30: З 1 іюля.
15: З 1 липня у самопроголошеній ДНР зросли тарифи на водопостачання та водовідведення. Це потрібно для відновлення комунальної інфраструктури, кошти підуть на ремонт мереж.
1: Так і де ті ваші ремонти? Бо єдине, що в цій недореспубліці дійсно стабільно, так це чисельні пориви.
31: Третя попытка.
15: Третя спроба за графіком. Новим. У кранах і не булькає. Але як чудово булькає на вулиці.
1: Так звана питна вода з дірявої труби дірявої республіки не лише миє вулиці, а й б'є цілими фонтанами у полях.
19: Тече.
11: Тече 2-й місяць. І всім байдуже.
1: Та чого ж начхати? Он Чепушилін ледь не зі штанів вистрибує, так активно імітує бурну діяльність.
32: Продовжуємо.
11: Продовжуємо боротьбу за воду.
1: Із чого ж складається оця так звана боротьба? Ну, по-перше, Чепушилін гримнув кулаком по столу і заборонив місцевим держимордам йти у відпустки. От тільки як оце популістське ноу-хау замінить воду у трубах – таємниця. Далі ватажок квазіреспубліки попхався на одне з водосховищ, ну, щоб переконатися, що з водою суцільна халепа. А, ну, ще заразом занепокоєною пикою поторгувати, чому б ні?
2: Ось десь ми з вами йдемо.
3: Ось ми тут з вами йдемо. Ось тут була вода. Ось це все було у воді. Ось де очерет, всюди була вода.
1: Російська служба BBC показала супутникові знімки 10 водосховищ Донеччини. Порівняно з 2021 роком 9 з 10 істотно обміліли. Ну і звісно, як же не призначити винною в усьому цьому Україну?
3: Та блокада води, яку влаштували в 22-му році із порушенням міжнародних конвенцій, норм, вона дає про себе знати.
1: Побрехеньку про те, що у зневодненні квазіреспубліки винен Київ, активно розганяє і місцеве пропагандистське зомбобачення.
4: Критична
29: ситуація із водопостачанням склалася через блокаду з боку України. Вона цілеспрямовано перекрила подачу води з річки Сіверський Донець.
1: До російського вторгнення головною водною артерією Донеччини був канал Сіверський Донець-Донбас. Він постачав воду не лише у весь промисловий регіон, а й наповнював резервні водосховища. Вода зі Слов'янська доходила аж до Маріуполя. І навіть після 2014-го Україна її не перекривала. Без води окуповану частину залишила не фейкова блокада, а улюблена російська тактика випаленої землі. Унікальна гідроспоруда просто не пережила путінської спецоперації. Варварські російські обстріли знищили канал Сіверський Донець-Донбас так само, як знищили наш Бахмут, Торецьк або Вугледар. Нинішній стан водоводу ми бачимо на цьому відео від 5-ї штурмової бригади Збройних сил України. На кадрах відповідь на питання, чому Донецьк без води. Те, що колись було трубами, нині перетворилося на решето. Тепер тут ховається російське гарматне м'ясо. Кілька місяців тому, щоби прорватися ближче до українських позицій у місті Часів-Яр, росіяни підірвали секцію величезних труб каналу. Тим часом українським дітям в окупації з малих років втовкмачують в голову, що лише диктатор Путін здатний вирішити водну кризу.
29: Дядя Вова, допоможіть нам.
6: Я
29: майбутнє Донбасу. Як я можу вчитися, мріяти, грати, якщо у мене навіть води немає, щоб умитися?
6: Дядя Вова,
3: треба вмиватися вранці та ввечері, а не митим сажатрусам. Сором і ганьба.
1: Сором і ганьба – це те, на що Узкий Мір перетворив колись квітучий, розвинений регіон. Деградація сягнула таких меж, що водовози на вулицях окупованого Донецька – це тепер головна подія тижня. Ось така вона – велич по-московицьки.
3: Однією з головних подій тижня стало прибуття першої партії техніки з Москви. Після домовленостей Дениса Пушиліна з федеральним центром Путін доручив направити додаткову допомогу у вигляді мобільних водовозів.
1: Відчуваєте цей сміхдержавний вайб? Ну, схоже, що у Путлера щонайменше дві червоних кнопки. Одна для ядерки, друга для відправки водовозів у пересохлий окупований регіон. Але ж це не перша спроба врятувати квазіреспубліку від зневоднення. У 2023-му РФ вже вдавала рятівника. Тоді коліновстанними темпами почали городити новий канал – Донбас. Впродовж кількох місяців відео з того грандіозного будівництва регулярно крутили в ефірі дірявих телеканалів.
3: Це унікальна споруда, яка не має аналогів у сучасній Росії.
1: Тягнули водовод з Ростовщини, будували в найкращих традиціях Совка. Об'єкт, на який потрібно до 3 років, наколхозили всього лише за 4 місяці. А тепер спойлер. Що дійсно вдалося якісно зробити у максимально короткий термін, так це розкрасти бюджет. Колхозили отой водогін окупанти військовослужбовців.

0: особливо великих масштабах. У липні цього року оцей от Іванов отримав вирок.
1: Призначити Іванову остаточне покарання шляхом часткового складання у вигляді позбавлення волі строком на 13 років з відбуванням покарання в колонії загального режиму.
0: Тим часом грандіозне будівництво під назвою «Водогін Дон Донбас» перетворилося на не менш грандіозний провал, бо дуже швидко з'ясувалося, що отой їхній аналоговнітний водогін може забезпечити лише третину від усієї потреби води.
1: Вода повинна дійти до таких населених пунктів, як Макіївка, Горлівка, Ясинувата, Єнакієва.
0: Відтоді минуло вже більше як 2 роки. Замість води і досі пересохлі водосховища та іронія від жителів Макіївки.
2: Ребята, це, звісно, не труба з Дона.
1: Хлопці, це, звичайно, не труба з Дону. Це труба з кондиціонера. Ось так. І ось вам результат. Технології, інновації. І у мене водичка щодня.
0: Оскільки труби з Дону на окуповану територію тягнули на швидкоруч, а значить з безлічу порушень, тож замість того, аби регулярно подавати бодай отой обіцяний обсяг води, розпіарений водогін регулярно ламається. А в реаліях, коли один водогін зруйнований, а інший нормально так і не запрацював, єдине, на що спроможні кремлівські держиморди, це імітувати боротьбу з проблемою. Тож цистерни з водою, за прикладом відсталих африканських країн, це максимум, на який нині можуть розраховувати жителі окупованої частини українського сходу.
3: Другий рік поспіль наша економіка рухається темпами, які перевищують середньосвітові. Саме таку мету визначив президент. За 2 роки зростання вітчизняної економіки майже в 6 разів.
0: Про коліновстанний розвиток економіки РФ і болотяний прем'єр Мішустін верещить ледь не щомісяця. Своїми 4% нечуваного росту розмахує, як не в Держдурі, так перед кремлівським диктатором.
4: Російський
3: валовий внутрішній продукт зріс на 4,1%. Ми отримали номінальний розмір ВВП. Це історичний максимум в країні. 200 трильйонів рублів за 2024 рік.
0: А от вам ще один рекорд. За останні 3 роки на болотах надувся чималий грошовий пузир. І складає він, увага, 51 трильйон їхніх дерев'яних рублів. За останню чверть століття в РФ це перший такий випадок. Їхній Центробанк перетворився ледь не на принтер. Ну, бо треба ж десь брати ті шалені кошти на армію. А ще роздавати дерев'яні контрактникам, як дурням фантики. Це я не про дерев'яні макінтоші для ліквідованих лаптів, а все ж про рублі. Так от, рублів вони надрукували, але товарів не додалося.
5: Чому
3: ціни зростають?
5: Напевно,
3: трохи з війною.
6: Так, СВО. За так званою спеціальною військовою операцією. Ні, не санкції, це точно.
0: Та звісно, санкції навпаки, це ж лише на краще. Навіть бункерний ними натішитись не може.
5: Санкції стали навіть свого роду додатковим каталізатором позитивних структурних змін у нашій економіці. У тому числі фінансовій, технологічних сферах.
0: Поки кремлівські держиморди дують щоки, роздуваючи їхній ВПК і статистику про коліновстанні показники економіки, рівень життя глибинарів тільки гірше.
7: За останні 2 роки
6: сталося таке, що ми різко збідніли. Тобто ми не можемо дозволити собі того, що могли 2 роки тому дозволити. Раніше постійно м'ясо постійно купували, зараз уже, звичайно, це поменше зовсім.
8: Риба така
6: забубенна, це жах! Вона що, пішки звідкись іде? Чи я? Повзе? Пенсіонери ходять у магазин, як у музей.
0: Бо не на ціни в болотяних магазинах треба дивитися, а на альтернативну реальність, яку показує болотяне зомбобачення. Поки росіянці не можуть собі дозволити зайвий шматок ковбаси, валька-стакан, вона ж очільниця Ради Федерації, товкмачить про якесь там економічне диво.
6: Я думаю, що багато економістів світу аналізуватимуть ось це економічне диво в Росії за такого зовнішнього тиску санкцій. І я думаю, що багато економічних теорій, які прописано у підручниках, коригуватимуться із урахуванням досвіду Російської Федерації.
0: Те, що наговорила Матвієнко, можна дійсно вписувати у підручники. З психіатрії, у розділ «Симптоми шизофренії». А тепер правда про так зване болотяне економічне диво. Бо ж головне питання, яким чином було досягнуто отих от коліновстанних економічних показників.
6: Я думаю, ви погодитеся, що нам є чим пишатися.
0: Те, що нині насправді відбувається з економікою РФ, світові експерти називають бігом під кокаїном. Кокаїн – це оті шалені вливання, які Кремль направляє на сектори економіки.

0: економіки, які фінансують виключно військові потреби. Про те, що росіянська економіка типу зміцнюється виключно за рахунок болотяного військово-промислового комплексу, ніхто в Кремлі, звісно ж, ані чечірк. Тому розкажемо ми. Ну, до прикладу, військові болотяні підприємства кліпають чергову ракету, яка летить на мирні українські міста. Саме це зараховується за коліновстанний успіх у виробництві так званих готових металевих виробів. Аналогічно типу розвивається і так звана текстильна галузь. Ну, підприємство відшиває чергове камуфляжне ганчір'я в кольоровій гамі з нудола жабу. Ці лахи потім напнуть на чергового портянку, який через місяць, а може навіть через день, задвохсотиться у черговому м'ясному штурмі. У підсумку маємо наступне. Болотяна економіка працює виключно за рахунок військових чи пов'язаних з тим виробництв. Та пересічним глибінаріям користі від цього жодної. Он як через кризу у росіянській промисловості скиглий директор одного з болотяних ливарно-механічних заводів.
1: Мій завод...
2: Мій завод працює в кооперації приблизно з 9 секторами економіки Росії. Гірнича, металургійна, машинобудівна, сільгосптехніка. Скрізь не просто зниження, а обвал. Грошей немає ні в кого. Навіть найбільші комбінати перестали платити. Починаються затримки.
0: До всього болотяні підприємства військово-промислового комплексу отримують від смех держави ще й кредити на пільгових умовах. Натомість для цивільного сектору відсотки захмарні. Тому з дуже потрібних і вчасних грошей кредити перетворилися на ярмо. А якщо у підприємства грошей немає, то й виробляти більше товарів воно не може. От і мають. Попит перевищує пропозицію. Оцю нестачу, звісно ж, можна було б перекрити імпортом, але...
3: Санкції.
0: Через санкції болотяну економіку покрутило настільки, що навіть укріплення рубля не допомогло. Нині росіянські обмінники сміливо малюють курс на трохи більше 80 дерев'яних за $1. Тобто в порівнянні з осінню 2024-го рубль подорожчав на 15%. От тільки для болотяних підприємств таке покращення поки що як мертвому припарки. Бо імпортні комплектуючі для них як були задорогими, так і залишилися. І нині на росіянські підприємства комплектуючі надходять якраз за максимальними цінами кінця минулого року.
4: Про яку економію говорити, якщо до мене прості побутові датчики європейського виробництва надходять через 6-8 місяців після їх 100% оплати. З Китаю через 2-3 місяці із передоплатою 30%. Обурюється співробітник підприємства.
0: Західні санкції позбавили РФ майже 500 мільярдів доларів доходів. Цими грошима Кремль міг би майже 3 роки годувати свою оборонку. Але замість того, щоб рахувати гроші, великий стратег рахує санкції.
5: Втратили лік. Скільки обмежень запровадили і проти кого? Мінфін порахував. Я впевнено можу сказати, 28 595 санкцій щодо фізичних та юридичних осіб. Це більше, ніж усі санкції щодо всіх країн.
6: В отношенні всіх стран.
0: Щоб мати більше грошей на війну, Путін марить послабленням санкцій з боку Сполучених Штатів. От тільки більшість обмежень, від яких потерпає болотяна економіка, накладала не Америка, а Євросоюз. І знімати санкції там не збираються. А тому...
7: Економіка йде траєкторією м'якої посадки без різких коливань.
0: За курсом російського воєнного корабля йде та ваша болотяна економіка, гражданка Набіуліна. І ось ця оточільниця Центробанку РФ і радіє, що опускання на дно йде повільно та без ривків. До речі, саме росіянський Центробанк можуть використати, як ЦАПа відбувайла, за провальну економічну політику Путіна. Таке пропускають аналітики Американського інституту вивчення війни. Подейкують, що Рахункова палата РФ затіяла аудит їхнього Центробанку.
4: Згідно з інформацією російського інсайдерського джерела, перевірка охоплює період із 2022 по 2024 рік і спрямована на аналіз впливу процентної ставки на інфляцію, бюджетні витрати та інвестиції. Це розслідування може бути спробою дискредитації Набіуліної, оскільки група лобістів від великого бізнесу виступає за зниження ставки.
0: Ще один цвях у труну під назвою «Економіка РФ» – це обвал експорту. Що болотяна економіка насправді не розвивається, а розвалюється, у березні красномовно продемонструвала і їхня вугільна промисловість. Ось як заскиглили у їхньому інституті енергетики та фінансів.
4: березень показав зниження на десятки відсотків у ключових портах. Відвантаження вугілля портом Усть-Луга скоростилися у березні на 30% до березня минулого року. Порти Находка і Східний показали зниження на 21%. Такі дані опублікував Інститут енергетики та фінансів. Причину вбачають у здешевленні енергетичного вугілля на світовому ринку.
0: От тільки у 2020-му енергетичне вугілля коштувало приблизно стільки ж. І така його вартість була цілком комфортною для боліт. На цьому наголошує російський опозиційний політичний аналітик Анатолій Несміян.
2: Проблема в іншому. У 2019-2020 роках російське вугілля йшло на свій основний ринок збуту – в Європу. А ось зараз цього ринку немає. Мудра політика вищого керівництва призвела до повної його втрати. І отже, впали обсяги. Тому тепер ті ж самі 60 доларів – це нижче рівня рентабельності вугільних підприємств, тому й колапс.
0: Тому вже у квітні два великих болотяних підприємства, які виробляють енергетичне вугілля, планують повністю згорнути експорт. Ну, одним словом, вугільна промисловість РФ наступила на ті ж самі граблі, що й газова. А що там «Газпром», до речі? А там все стабільно. Демонструє нечуване від'ємне зростання. Торік збитки «Газпрому» склали майже 13 мільярдів доларів, а його валютні резерви скоротилися у півсотні разів. Бо «Ерефія» майже повністю втратила європейський ринок, а заразом розпрощалася із легальним джерелом надходження валюти з Європи. Тож запаси доларів та євро у «Газпромі» рівні майже нулю. І щоб на нуль не перетворився сам концерн, його гарячково рятують від банкрутства. А як? А за рахунок, знову ж таки, пересічних глибінаріїв. Їх просто позвільняють. В «Газпромі» анонсували скорочення персоналу на 40%. А це приблизно 1500 матрьошок, між іншим.
2: Я думаю, що «Газпром» – це тільки перша ластівка. На нас чекають скорочення в цілому ряді секторів економіки, які зараз втрачають найважливіші експортні ринки.
0: Завдяки великому стратегу Путіну «Ерефія» опинилася між молотом та ковадлом. По ній б'ють санкції, та її плавить від перегрітої воєнної економіки. Перемир'я у такій ситуації здатне відправити економіку «Ерефії» в нокаут. Адже те коліновстанне зростання, про яке товкмачать путінські держиморди, напряму залежить виключно від війни проти України. Ось що про це каже експерт з Росії з Німецького інституту міжнародних відносин та безпеки виданню «The Wall Street Journal».
4: Якщо Кремль хоче уникнути економічного колапсу, йому доведеться продовжувати витрачати кошти на нинішньому рівні ще довго після закінчення війни. Якщо військові витрати будуть скорочені, це призведе до втрати робочих місць і загального розчарування в багатьох російських регіонах.
0: За прогнозами інших експертів, якщо військові витрати перестануть бути основними для болотяного бюджету, то на російську економіку чекає застій, і вона деградує до рівня 80-х років минулого століття. У коліновстані свободу міряють не правами, а заборонами. Кожна матрьошка живе за принципом «чим більше обмежень, тим безпечніше». Воно і не дивно, бо ж саме таку думку десятиліттями вкладали їм у ватні голови рупори Кремля.
1: Запрет,
3: заборона – це якраз і є там, де людина вільна. Тому що воно каже – це не можна, а решта – як хочеш. Ти вільний у своєму виборі. А що таке право? Це і є найбільша неволя. Я вам можу сказати, що чим більше прав у нас буде, тим ми менш вільні.
0: Схоже, мамця доносчиці Катьки Мізуліної свого часу перечитала антиутопію Орвела 1984 і сприйняла її за посібник. Свобода – це рабство, це улюблена форма болотяної ідеології. За цією логікою Русляндія вже найвільніша країна у світі, бо там не керується законом, а повільно душать заборонами. І чим далі, тим жорсткіше.
8: Надо їх душити.
9: Потрібно їх душити. Згоден повністю. Говорю без жодної сором'язливості.
0: А мордорським держимордам тільки дай волю. Вони так гайки позакручують, що й не розкрутиш. Під час весняної сесії держдурівці побили всі рекорди з продуктивності.
10: Прийнято.
11: Ухвалено 354 закони. З них 71% – це закони прямої дії. Найвищий показник за попередній час.
0: І як ви могли здогадатися, оті новоприйняті закони ще глибше занурили болота в авторитарне дно.
12: Відтак, з 1 вересня лаптіноги зайшли у новий сезон нових заборон, левова частка яких, як не дивно, стосується інтернету.
0: Ну а що, навіщо глибіним оте вікно у світ? Вільний доступ до інформації тож занадто ризиковано для кремлівської тоталітарної машини. Тим паче її кермани чи саме тією всесвітньою павутиною майже не користуються.
1: Владимир Владимирович.
11: Володимире Володимировичу, а ви самі інтернетом користуєтеся?
9: Знаєте, дуже примітивним чином. Так, іноді натискаю кілька кнопок, щоб дещо подивитися.
0: Ну, звісно, просто Wi-Fi у бункері не ловить. Хоча це й не дивно. У всій Болотяній Федерації з доступом до мережі глухо, як в аналоговнітному танку. Поки плюгавий там щось примітивно натискає, отара ковтає пил цифрової ізоляції. 2025 рік став новим піком тотального онлайн-затища у ерефії. Так, у травні було зафіксовано 69 відключень інтернету, а вже у липні аж понад 2000. Шатдауни офіційно пояснюють типу боротьбою з українськими дронами. Насправді ж, це просто нормальна така диктаторська практика – вимкнути для своїх рабів будь-який доступ до зовнішнього світу.
10: Якщо ми подивимося на інтернет, то навіть по відношенню до себе, ми, напевно, можемо сказати, що він якось існує і самостійно живе. Тобто він живе. Є ми, а є він. І ось незрозуміло, як там. Він нас все більше поглинає, і він нам нав'язує певні правила гри. А ми вважаємо, що ось само собою – це таке явище. Сонце сходить і заходить, нічого подібного. Це керований процес, і з цим треба не просто боротися. Це треба розуміти, треба цим процесом керувати.
0: У перекладі з мордорської новомови це означає забороняти, блокувати, штрафувати. І найсмішніше, що матрьошки навіть не проти. Для них тотальний цифровий контроль – це така собі форма турботи від їхнього недоправителя.
10: Я радий цьому.
9: Потрібно на вулиці виходити. Природа на вулиці, пташки співають, правильно? Потрібно взагалі відключити.
13: Да нормально.
14: Так, нормально, що? Старші хлопці вирішують. Я тут ніяк. Я б і... Взагалі все обмежив, якби був на місці старших хлопців.
13: Нормально.
14: Нормально має бути.
0: Треба? Значить, буде. У Держдурі взялися активніше кліпати директиви зі штампом не можна. Один з нових законів, який набирає чинності вже з осені, передбачає заборону на розміщення реклами на так званих екстремістських платформах. Ну а в Русляндії це, до прикладу, Інстаграм та Фейсбук.
11: Мета перетворилася, по суті, на інструмент пропаганди. І при цьому особливо цього не приховують. І самі все розуміють.
0: Ну, звісно. Бо там є вірогідність побачити світ без фільтрів Кремля. А це пряма загроза для всього путінського режиму. Тож тепер у тих, хто наважиться рекламувати свій бізнес на таких платформах, штрафуватимуть на 500 000 рублів. Під гриф заборонено вже потрапив месенджер WhatsApp. Від початку осені офіційно листуватись в ньому зась.
11: WhatsApp не зможе зберігати нейтралітет. Американський товариш майор це йому не дозволить.
0: І дійсно, непорядок. Хай краще наглядає свій ФСБшний товариш. Саме тому московицьким чинушам наказали. Переходимо у національний ВК-месенджер. І крапка. Утім, і це ще не все. Тепер під контролями пошукові запити московитів.
11: Адміністративне правопорушення фіксується у разі навмисного доступу до явно екстремістських матеріалів. Тобто користувач повинен знати про те, що ці матеріали включені до реєстру і мати на меті доступ до цих матеріалів з використанням пошукової системи, месенджера або VPN, якщо ці матеріали заблоковані Роскомнаглядом.
0: Для розуміння, отой от реєстр екстремістських матеріалів Болотяної Федерації вже налічує майже 5500 позицій, майже як телефонний довідник. Один клік і маєш платити штраф в 5000 рублів. У Держдурі це подають як превентивний удар, бо не можна матрьошкам про щось недозволене прям думати у голос.
11: Саме для того, щоб цих людей взяти на олівець, спробувати зупинити адміністративним штрафом. І безумовно, ці люди мають потрапити у поле зору правоохоронних органів у той момент, коли вони цікавляться екстремістським контентом, але ще не зробили активних необачних кроків екстремістського характеру.
0: До слова, на олівець братимуть не лише дорослих. За спробу знайти, так би мовити, екстремістський контент каратимуть навіть малих матрьошек. Їх відправлятимуть до так званих центрів тимчасового утримання неповнолітніх за політичні дії.
15: Дуже хочеться, щоб у нас була вибудована дійсно система профілактики, починаючи від сім'ї, освітньої організації, громадського простору, вулиці, засобів масової інформації, звідки там діти черпають, напевно, для себе зразки поведінки, які далеко не завжди найкращі.
1: лучше.
0: Ця система профілактики дуже нагадує ГУЛАГ, тільки дитячий, типу ГУЛАГ Кідс. Отой самий підхід. Ізоляція, примусове перевиховання і покарання за інакомислія. Але нічого, нехай рапсіянці з малку звикають до жорсткої руки, бо з кожним роком оті кремлівські лищата тиснуть ще дужче.
16: Ніякої іностранної агент.
11: Жодний іноземний агент, який отримав такий статус, не може брати участь в управлінні корпорацій, не може викладати у вищих навчальних закладах.
0: І дійсно, не вистачало ще, щоб оті так звані іноагенти впливали на скрепи. А щоби у вухо і в око матрьошкам нічого неправильного не потрапило, держдурівці взялися і за кіно.
17: Кіно?
18: Кіно – це не розвага. Кіно – це розмова про найголовніше.
0: Ну, звісно, в країні 404 Мосфільм – то лишень гвинтик у пропагандистській машині, а все, що не вкладається у кремлівські методички, вважається табуйованим. Відтепер жоден фільм, що, на думку кремлівців, дискредитує традиційні цінності, не отримає прокатного посвідчення. При цьому онлайн кінотеатри і соцмережі зобов'язані будуть видалити неугодне протягом 24 годин за велінням Роскомнагляду.
18: Кінематограф – це громадський інформаційний простір. Це сфера нашої національної безпеки. Якщо ви володієте оборонним підприємством, ви зобов'язані випускати ті снаряди, які я хочу, щоб ви випускали. Якщо ви володієте кінотеатром, то ви повинні показувати те, що ми вважаємо, ви повинні обов'язково показати.
0: Здається, скоро на екранах всіх болотяних кінотеатрів будуть крутити лише виступи Плюгавого. Ну а що? Головне ж, аби скрепи не посипались, як от хрести з державних зображень та плакатів. Он на Геббельс тебе вже влаштували цілу істерику.
19: Банкнот Центробанка.
11: Банкнот Центробанку із сайтів з логотипами державних установ зникають хрести на православних храмах, змінюються на нейтральні ромбики. На плакатах, які...
20: Ось я людина добра, я б за це просто садив.
11: Я, чесно кажучи, також.
20: Я б їх спочатку публічно йолопів поров, які це роблять, а потім саджав би.
21: А потім би саджав.
0: Ну все. Соловйов сказав, значить так і треба. Подумали в кулуарах держдури і заборонили зображати храми без хрестів, герби без орлів, ордени без зірок. Коротше, не прибери, не домалюй, бо станеш ворогом скреп.
11: Цей законопроект є вкрай важливим, коли йдеться про символи віри, про віру в цілому. Ми повинні розуміти, національна ідентичність – це мова, історія, культура та віра.
0: До слова, дісталося і мові. У Болотяній Федерації тепер заборонено використовувати слова з недружнього заходу. І навіть латиницю в рекламі та на вивісках без перекладу в недовілікій немогучій.
22: На государственном языке.
18: Державною мовою Російської Федерації повинна бути виконана інформація, призначена для публічного ознайомлення споживачів у сфері торгівлі та надання послуг. Це написи «відкрито», «закрито», «розпродаж», інформаційні таблички, тобто насамперед російською мовою.
0: Відтак, якщо десь майорітиме вивіска «open» або ж «sale», доведеться заплатити штраф до 500 тисяч дерев'яних. Та для лаптяногих будь-які заборони – це не утиск, це норма. І чим жорсткіший режим, тим краще. Недарма ж на болотах досі вважають Сталіна еталоном ефективного менеджменту.
18: Росіяни назвали Йосипа Сталіна найвидатнішим діячем усіх часів та народів. Ви згодні?
23: Так.
18: Чому?
23: Ну, при ньому порядок був у першу чергу. Напевно, ми так виховані, що зараз нас в країні не вистачає такої жорсткості.
24: Країна піднялася з руїн двічі при Йосипі Сталіні.
25: При ньому був режим, я думаю.
26: За нього був режим. Я думаю, досить правильно в той час. Ну, репресії репресіями. Репресії зараз є.
27: Хоч
11: вважаю, що він був у якомусь сенсі диктатором, але насправді. Справді така влада й потрібна.
28: На мій погляд,
29: Володимир Володимирович не гірший.
0: Ще пак. Гідний учень свого попередника. Російський тоталітаризм щодня міцнішає. Кількість заборон росте у геометричній прогресії. Здається, скоро єдине, що буде дозволено матрьошкам, це молитися на Плюгавого. І то в один голос і за розкладом.
1: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
2: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
3: Вони могли досліджувати морське дно і збирати артефакти. Але нині їхня робота – шукати ворожі позиції.
4: Ти просто весь час шорхаєшся в цих зарослях.
3: Тут не видно ворога. Його чутно.
5: Не видно було ворога до 2 метрів, поки до нього не підійшли зовсім близько.
3: Кожен крок під наглядом дронів.
4: Кілзона 20 кілометрів в одну сторону і 20 в іншу.
3: Вони йдуть у тил ворога без гарантії повернення.
6: Назад повертатися не так легко, як заходити.
3: Але вони йдуть, щоб змінити хід цієї війни.
7: Дорога додому з нашими новими друзями і ворожою радіостанцією.
3: Документальний проєкт «Полонений офіцер ГРУ та рейд у ворожий тил. Невідомі деталі спецоперації на Каховському водосховищі». В ефірі марафону «Єдині новини». Сьогодні о 22:15.
1: За країну, яка шанує ветеранів.
15: Ви точно бачили ось це фото. Радянські солдати піднімають прапор над Рейхстагом. Один із найвідоміших символів перемоги над нацистською Німеччиною. Але світлина ця постановочна, її зробили 2 травня після завершення боїв, бо навіть дим домалювали, щоб правдоподібніше було. А от це фото уже реальне. За 2 дні до того, до першого, на ньому сержант Михайло Єгоров та молодший сержант Мілітон Кантарія. Але там був ще й третій. Він залишився за кадром. Справа в тому, що цей прапор радянські солдати встановлювали на плечах українця. Буквально. Розвідувальною групою командував 24-річний уродженець Сумщини лейтенант Олексій Берест. І саме він підсаджував товаришів, аби ті дісталися верхівки Рейхстагу. За кадром Берест залишився і потім. У травні, майже через рік після закінчення Другої світової, офіцерам і сержантам, які підняли прапори перемоги, присвоїли звання Героїв Радянського Союзу. 4 росіянам і 1 грузину. Українця у переліку не виявилося. Більш того, невдовзі, проте Береста сфабрикували справу і ув'язнили, щоб зайвого не говорив. І ці спроби монополізувати перемогу у Другій світовій Москва продовжує і нині. Росія створила міф, у якому саме вона – спаситель світу від зла. А всі, хто з цим не згоден – переписувачі історії. Та хто насправді переміг нацизм у Другій світовій? І яке місце посідають тут українці? Це параграф «Чия перемога?». Мене звати Юлія Галушка. Додивіться цей випуск до кінця. Підпишіться на наші канали та напишіть у коментарях, що вам розповідали діди і прадіди про цю криваву боротьбу за мир. 16 грудня 2010 року Путін у своє прем'єрство між президентствами під час традиційної прямої лінії заявляє, що Росія перемогла без самотужки, без України. Цитую, тому що ми – країна переможців. Аудиторія аплодує, Путін козиряє статистикою. Звичайно ж, власною пропагандистською. Ну, справжнісінький наступник Сталіна, який під час бенкету у Кремлі 24 травня 45-го проголосив тост «Я п'ю насамперед за здоров'я російського народу, тому що він є найвидатнішою нацією серед усіх націй, що входять до Радянського Союзу, тому що він заслужив у цій війні загальне визнання як керівна сила серед усіх народів нашої країни». Але факти говорять інше. Українці були не просто на рівні з іншими учасниками війни. Ми одна із ключових націй, яка внесла вирішальний внесок у перемогу. За даними Українського інституту національної пам'яті, у лавах Червоної армії воювали понад 6 мільйонів українців. Це 23% від усього особового складу. Тобто з України був майже кожен четвертий воїн. Зокрема, і 300 тодішніх адміралів і генералів. І, до речі, саме українці очолювали більше половини з 15 фронтів, які діяли у період німецької
8: радянської війни. Більшість вступала до Червоної армії добровольцями захищати рідну землю, бо саме Україна стала чи не головним плацдармом бойових дій. Про внесок українців у перемогу над нацизмом свідчить і кількість нагород, розповідає дослідниця Другої світової Яна Примаченко.
9: Ми маємо дуже велику кількість військових українців, які нагороджені почесним званням Героя Радянського Союзу, які просто так не давався. І взагалі 2,5 мільйони українців були нагороджені різними орденами за мужність в цій війні. Тобто це теж показник. Дуже велика кількість генералів було в керівництві радянської армії, які, власне, розробляли наступальні операції, зробили вклад перемоги. Це були вихідці з України.
8: Про них розповім трохи далі, дочекайтеся. А поки напишіть у коментарях, яких українських героїв Другої світової ви знаєте. Один із основних російських пропагандистських наративів про Другу світову, нібито вона почалася, коли Німеччина напала на Радянський Союз.
10: 22 лютого. Ровно в 4 часа Київ бомбили, нам об'явили, що почалася війна.
8: Це хитра підміна. 22 червня 41-го розпочалася радянсько-німецька війна, а доти вони цілком були союзниками, які разом у вересні 39-го напали на Польщу. 1-го числа нацисти на танках прорвали західний кордон, а вже 17-го радянські війська вторглись зі сходу. План поділу Польщі Гітлер і Сталін прописали у пакті Молотова-Ріббентропа. Ді ж домовилися і про долю Фінляндії. Власне, про ту північну війну СРСР ми розповідали ось в цьому параграфі. Посилання залишимо в описі. Власне, коли німці вже наповну знищували Європу і бомбардували Британію, Сталін приймав парад, у якому брали участь воїни Вермахту. Подивіться це відео. Це 1 травня 41-го року.

0: нацистських генералів особисто вітав народний комісар оборони Семен Тимошенко. Не завжди, бачите, діди з нацистами воювали. Та цю ганебну сторінку історії росіяни чомусь сьогодні не згадують. Соромно. Може, саме тому і розповідають виключно про Великую Отечественную. В Україні підхід до цієї війни вже змінили. Поступово, крок за кроком, на українських символах перемоги над нацизмом поставили правильні дати. А музей колись Великої Вітчизняної, нині музей історії України у Другій світовій. Та повернімось на самий початок. Збройний супротив коаліції зла українці дали ще до вторгнення у Польщу. Ось у цьому параграфі є про те, як загарбники, окуповуючи Чехословаччину, дійшли до Закарпаття, розповідає Сергій Громенко.
1: Закарпатська Україна, як у нас, частин, тому що Чехословаччина не склала зброю, а боролася супроти Угорщини, сателіта тодішнього Третього Райху. Хоча в прямому сенсі безперервного ведення бойових дій бої за Карпатську Україну не є частиною Другої світової, але в такому ширшому сенсі, в переносному сенсі, можна говорити про те, що одні з перших пострілів Другої світової, такі, якби можна сказати, попереджувальні постріли Другої світової, це березень 39-го Карпатської України.
0: Під час Другої світової фронт двічі проходить через всю Україну. А у Харкові, тільки уявіть, окупаційний режим змінюється аж 4 рази. За останніми оцінками Інституту нацпам'яті, за цей час в Україні вбито від 8 до 10 мільйонів людей. Із них військові – 3-4 мільйони. Тільки під Уманню радянське керівництво за лічені дні поклало 120 тисяч червоноармійців. Це була одна із найжорстокіших сторінок війни. Німці блискавично наступали уже на Черкащині. Назустріч Сталін кинув 2 радянські армії – 6-ту і 12-ту. Нацисти беруть червоноармійців у кільце – це Уманський котел. Більшість солдат розстрілюють, решту вивозять у табори. Звідти майже ніхто не повернувся. Масові розстріли німці почали з перших же днів окупації. Бабин Яр у Києві, Дробицький Яр у Харкові, Янівський табір у Львові. Євреїв, чоловіків та жінок, дітей та літніх людей знищують або відправляють в табори. Що їх там чекало? Подивіться ось в цьому параграфі про Аушвіц. Після німецької окупації в Україні не лишили жодного міста, у якому би уціліли понад 2/3 довоєнного населення. На Україну, припадаючи не половина матеріальних збитків усього СРСР, розбито 700 міст. Та 28 тисяч сіл. Ці масштаби навіть уявити важко. Але не тільки німці вивозили цінності. Усе для фронту, все для перемоги. Радянська влада евакуювала у Росію 550 промислових підприємств, майно та худобу тисяч колгоспів і радгоспів, десятки наукових і навчальних закладів та осередків культури. Скільки історичних цінностей неможливо порахувати, що вивезли німці, а що зникло в радянському тилу. Ось тут ми розповідали детально. Подивіться. Інститут історії Національної академії наук оцінює збитки України у понад 450 мільярдів карбованців. На той час еквівалент 100 мільярдів доларів. Я вже казала про 6 мільйонів українців у складі Червоної армії. Ще щонайменше 250 тисяч воювали в арміях союзників.
2: Представники української діаспори, вони теж воювали і в лавах канадської армії, і в лавах американської армії. І той же корпус генерала Андерса, який був сформований на території Радянського Союзу, це польські війська, там теж були вихідці з України, з Західної України. Тобто українці воювали на всіх фронтах. І по різні сторони барикад.
0: Американець українського походження Ніколас Міньо воював у першій бронетанковій дивізії армії США. 28 квітня 43-го він самотужки кинувся у багнетну атаку на позицію кулеметників у Тунісі. Там загинув, але перед цим на той світ відправив 10 ворогів і підняв у наступ увесь свій підрозділ. Нагороджений найвищими відзнаками США – медалями пошани армії, бронзовою зіркою та пурпуровим серцем. Або ж Михайло Опаренко, пілот польської авіації, одним із перших дав відсіч нацистам у складі 216-ї бомбардувальної ескадрилії війська польського. Боротьбу з нацистами продовжив у Франції та Британії. Про це свідчать десятки нагород – польські, французькі та британські хрести і медалі. І таких героїчних прикладів навіть не сотні, тисячі. Ще понад 100 тисяч українців стали до лав УПА, розповідає заступник голови Українського інституту національної пам'яті Володимир Тиліщак. Армії, яку союзна пропаганда зображуватиме як злочинців і колаборантів. Ну, не визнавати ж український визвольний рух, правда?
3: Українська повстанська армія своїм ворогом вбачала не Червону армію, а репресивні органи комуністичного режиму. І, власне, проти них більшість бойових акцій були спрямовані проти репресивних органів, а не проти підрозділів Червоної армії.
0: Але Росія роками чіплятиметься за тему нібито звірств української повстанської армії. Вже у незалежній Україні руками комуністів встановлюватиме скандальні монументи жертвам ОУН-УПА, зокрема Луганську, Сватовому, Улановому та Сімферополі. Тільки вдумайтесь, як вони назвуть пам'ятник в українському Криму – постріл у спину. А вже за 5 років використають наратив про націоналістів, аби виправдати агресію проти України. Україна ж стане на шлях примирення між ветеранами радянської та української повстанської армії. Ось як звернеться до українців на 61-ту річницю перемоги президент Ющенко. Ми не можемо дозволити, щоб наші діти та онуки спостерігали протистояння за право називатися справжнім ветераном. У цьому протистоянні ми не знайдемо правди. У своїх серцях ми давно простили німців, японців, поляків. Ми простили усіх, хто, можливо, був по той бік окопів. Тепер настав час простити самих себе. За 4 роки Україна офіційно визнає УПА борцями за незалежність. А згодом ось це фото облетить увесь світ і стане символом примирення. 6 травня 2015 року офіцер Червоної армії Іван Залужний тисне руку стрільцю УПА Степану Петрашу. Онук червоноармійця Залужного, доброволець Нацгвардії Іван Гутник Залужний загине у 2014-му на Донбасі, захищаючи Україну уже від росіян. Звісно, не можемо не згадати, що українці брали участь у Другій світовій і по інший бік фронту. Мова, перш за все, про вояків 14-ї гренадерської дивізії «Галичина», яка за різними оцінками налічувала близько 40 тисяч бійців. Тих, хто, перш за все, хотів воювати не за Гітлера, а проти Сталіна. Але ця тема заслуговує окремого параграфу. До слова, на Нюрнбергському процесі це військове формування не було засуджено, про що завжди забувають за перебріком. Так само, як росіяни не люблять згадувати про 800-тисячну армію російського генерала Власова, яка воювала на боці нацистів. Про радянських колаборантів Другої світової ми вже готуємо для вас новий параграф. Послання щойно опублікуємо, додамо під цим випуском. Те, що Росія, а доти Радянський Союз, робили з історією війни – це не просто ідеологічна обробка фактів. Це системна, довготривала політика, спрямована на формування єдиноправильної історичної свідомості. Ми маємо цю історію дерадянізувати. Ось, приміром, партизани, жодним чином не применшуючи їхній подвиг. Але їх оспівували у піснях і возвеличували в кіно як народний самоорганізований опір. Але це не так.
2: При відступі залишалися представники НКВД, партійних структур, і той же Ковпак, і той же Сабуров, і більшість у цих героїв партизанського руху, вони були так чи інакше або кадровими співробітниками НКВД, або підпорядковані ним, і вони залишалися для того, щоб створити цей рух опору. І знов-таки питання, наскільки цей рух опору був незалежний, він був залежний від командування з центру, від командування з Москви. Він також, окрім того, що здійснював військові операції проти нацистів, проти окупантів, він також забезпечував радянську присутність і нагадування, що радянська влада і тут на окупованій території до вас дотягнеться.
0: Ось вам приклад. Партизан Іван Кудря – герой Радянського Союзу. Про його подвиг написали п'єсу «Київські зошити», зняли фільм «2 роки над прірвою». Коли Київ захопили німці, Кудря залишився в тилу і влаштовував диверсії. Ви точно чули про підрив Хрещатика. Детально ми розповідали ось у цьому параграфі. Ім'я Кудрі 56 років носила вулиця у Києві. Ну, який цинізм. Вулиці Кудрі уже немає, а от Сидора Ковбака досі є. Командир партизанського з'єднання, який використовував тактику іншого відомого партизана Нестора Махна, але вже у часи Другої світової. Запам'ятався він також і своєю боротьбою із загонами УПА. Але це вже інша історія. Що думаєте про неї? Напишіть нам у коментарях. Всі знають спалену Хатинщу у Білорусі, та мало хто згадає трагедію у Корюківці у березні 43-го. Містечко на Чернігівщині, яке стало центром радянського партизанського руху.
2: Вона була спалена вщент. Це була каральна операція, відповідь на дії радянських партизанів, конкретно загону Попутренка. І німці відправили туди цей угорський загін, який виконував такі тилові функції, і село, майже 7 тисяч мешканців було знищено. І це в принципі, в історії Другої світової війни найбільше знищений населений пункт.
0: А що ви знаєте про форсування Дніпра? Радянська історія подає цю подію як героїчний наступ Червоної армії, що став переломним моментом у війні. Блискучий стратегічний маневр, що продемонстрував міць радянського солдата. Але це ще одна із найкривавіших операцій війни. Ну, дуже генерали хотіли порадувати Сталіна і встигнути звільнити Київ до 7 листопада, річниці жовтневого перевороту. Бачите паралелі з війною сучасною? Напишіть нам про це. За різними оцінками, під час форсування Дніпра загинули 400 тисяч військових, і здебільшого це українці, мобілізовані у буквально щойно звільнених селах.
2: Це було великою трагедією для українського народу. По-перше, на форсування Дніпра зганяли просто людей, тих, кого називали чорносвитники. Це була така мобілізація, коли уже в звільнені села заходили радянські комісари, і просто все чоловіче населення брали, так би мовити, мобілізували, фактично без уніформи, без обмундирування, без зброї відправляли на форсування Дніпра.
3: Втопили сотні і кинули під кулі сотні тисяч отаких слабоозброєних, ненавчених українських чоловіків для того, щоб звільнення приписати до дати люди, причетні до вчинення інших злочинів, знову ж таки, чи вартує їх продовжувати увічнювати. Не може бути загального підходу, ми повинні вивчати і розуміти, і робити висновки щодо кожного.
0: Але СРСР не понесла жодного покарання, як і інші союзники-переможці. Ну, бо ж переможців не судять, так? Ці слова, до речі, приписують Катерині ІІ. Як судили нацистську верхівку, подивіться ось цей наш параграф. І дотепер Росія, як правонаступниця Союзу, для деяких країн залишається в клубі глобального добра, яка перемогла тодішнє найбільше зло. І найцинічніше, Кремль використовує перемогу над нацизмом, щоб виправдати свої нинішні злочини.
3: Перемога над нацизмом не може бути індульгенцією для нових агресій. Чи для виправдання свого права, уявного права на агресію. Тому тут дуже важливо розводити питання між пам'яттю і пропагандою, коли хтось намагається нав'язати про своє виключне право.
2: Росія з 2005 року, цей радянський культ великої перемоги, він переродився в такий мілітаристський культ. Побідобісія, така карнавальна культура, дуже мілітаристська, дуже архаїчна, в яку було інкорпоровано фактично всі колоніальні війни Російської імперії. І всі звитяги, які дуже-дуже агресивний культ, який оперує власне символічним капіталом Другої світової війни для виправдання своєї імперської експансії. Тобто відбулося переродження у цих сенсів.
0: До речі, це зараз росіяни під час Побідобєсія влаштовують карнавальний безсмертний полк. Носять портрети не тільки дідів, а й Сталіна, маршала Жукова, Ніколая II, злочинців Гіві і Мотороли. Хоча насправді День перемоги в Союзі стали святкувати лише у 65-му. Так, Брежнєв хотів підняти рівень патріотизму і вкотре підкреслити радянську велич. А знаєте, як насправді ставились до героїв війни? Тих, хто дістав інвалідності і хто не мав родичів, вивезли подалі від людських очей. Зокрема, на острів Валаам, що на Ладозі, щоб каліцтвами не ганьбили велику перемогу. Шалених обертів ця кампанія з очищення міст і сіл від небажаних елементів набрала у 49-му році з нагоди 70-річчя Сталіна. А якщо до радянського міфу помнім кожного, якщо ми говоримо про генералів, маршалів, героїв Радянського Союзу, безсумнівно. Пам'ятники, погруддя, таблички на будинках, але не з рядовими солдатами.
2: Простіше було зробити братську могилу, поставити якийсь такий загальний пам'ятник і не згадувати там дуже всіх поіменно. Пам'ять про солдатів, як про кріпосних селян, належала державі, а не родині. І це суперечить, напевно, всім нормам гуманізму, бо пам'ять про солдатів, вона належить родині. І держава має забезпечити належне поховання і передати регалі.
0: І про це я знаю не з підручників. Мій прадід Тимофій Яковлевич Нітютько пішов на війну наприкінці 43-го і зник безвісти. Родина нічого не знала про нього до 85-го року, аж поки після листування з військкомату повідомили. Стрілець 131-го полку 71-ї дивізії загинув у березні 44-го під час кровопролитних боїв за Хмільник Вінницької області. У російських онлайн-архівах я знайшла купу документів, скріни рукописних звітів його командирів про дату загибелі, як і де був похований у братській могилі. У 70-х у Хмільнику побудували меморіал слави і там перепоховали. Ім'я мого діда висічене на камені. Тобто влада знала, де він і що з ним сталося, але родині так і не повідомили. Його дружина померла, так нічого і не дізнавшись, і самотужки піднявши на ноги трьох дітей. Ось так, пам'ять кожного. Що тепер робити з усіма цими братськими могилами, пам'ятниками невідомому солдату – болюче питання для України. У Києві просто у середмісті дотепер є десятки поховань радянських воїнів. Тільки у парку Алея Слави – 34 надгробки. Зокрема, генерала Кирпоноса, старшини Шолуденка. Досі немає рішення, що робити з пам'ятниками неоднозначним радянським героям. І тут потрібне широке обговорення. Уже є прецеденти переносу поховань на цвинтарі.
2: Поподринка з центру Чернігова перенесли на міський цвинтар. Там, до речі, треба сказати, що його донька дуже позитивно до цього поставилася, надала дозвіл, бо вона сказала, що власне ідея того, що він похований в парку в центрі міста, де люди влаштовують гуляння, грає музика, її абсолютно не надихає. Ми маємо ситуацію з Ватутіним, теж специфічний генерал, могила якого знаходиться в Маріїнському парку в центрі Києва. Сам монумент був знесений, з могилою там ще вирішують, що робити, але його донька і онука, які мешкають в Чехії, вони були категорично проти, вони це сприймали як якийсь такий акт блюзнірства.
1: В населених пунктах, яких немає жодного іншого пам'ятника, окрім пам'ятника полеглим містянам, сімчанам, час Великої Отечества. Прошу їх всі за останні 10 років слід було переосмислити, переписати написи українською мовою, поставити інші дати. Багато з чого не було зроблено, тепер обидві сторони радикалізуються, немає вирішення. Треба дочекатися завершення війни, потім заходити на нове обговорення цього питання з аргументами без емоцій.
0: Після років дискусій у Львові таки зважилися, як згумувати радянські поховання поблизу пагорба Слави. Це 4 братські та 220 окремих могил. Є серед них і поховання агента НКВС Ніколая Кузнєцова, чиї рештки вже двічі намагалися викрасти. Перенесуть на цвинтар і могили Путіна, на жаль, поки лише Степана, майора Червоної армії. Кому пам'ятники прибирати, а кому залишати? Хто герой, а хто виконував криваві сталінські накази? Ось, наприклад, Іван Кожедуб. Він один із трьох тричі героїв Радянського Союзу. Його призвали до лав Червоної армії у 40-му. За рік закінчив Чугуївську військову авіаційну школу льотчиків. А до кінця війни уже майор Кожедуб мав на своєму рахунку 62 знищених у повітрі літаків. Він першим в історії збив реактивний винищувач Ми-262, а потім командував 324-ю винищувальною авіадивізією у Корейській війні, яка аж ніяк не була оборонною і вітчизняною. То що робити із його пам'ятником і подібними? Напишіть. А генерал Іван Черняховський або генерал Кузьма Дерев'янко, підпис якого поставив крапку у Другій світовій? Як ставитись до цих постатей? Військовий історик Василь Павлов вважає, нам треба відходити від радянських стереотипів.
4: Коли ми говоримо про образ радянського генерала, не слід на них переносити сучасні російські стереотипи, не слід до них мати якихось початкових упереджень і одночасно якихось початкових ілюзій. Тобто їх треба розглядати так, як ми зараз намагаємося розглядати генералів Вермахта. Вони нам, м'яко кажучи, не друзі. Ми намагаємося на них дивитися об'єктивно, ми намагаємося в їхніх діях знайти щось, що може нам стати корисним. Війна в Україні, теперішня російська війна, дозволяє нам, якщо підходити об'єктивно, дуже цікаво подивитися на досвід Другої світової війни з усіх його боків, як позитивних, так і негативних. Питання в тому, які ми уроки з цього винесемо.
1: До завершення повномасштабної війни з Росією нормальна дискусія цього приводу неможлива. І так само неможливо створення якогось універсального вирішення питання персоналів. Очевидно, що воно буде дебатуватися кожному окремо і так і в майбутньому. Я би переробив Алею Слави в Києві таким чином, щоб представити в ній кількох знакових українців, які воювали в Другій світовій війні в усіх арміях світу. І тоді могли би принаймні скласти уявлення про те, наскільки складною була ситуація, наскільки неоднозначна є вплив тих подій на сьогодення. От, коли в очі один одному будуть дивитися командири, генерали і рядові солдати з різних армій, в тому числі і ворожих один одному, ну тоді ми краще зрозуміємо, чому Україна знаходиться в тій ситуації, в якій знаходиться.
0: Цьогоріч понад 160 українських громадських діячів, серед яких правозахисники, дипломати, науковці, митці, підписали відкрите звернення до міжнародної спільноти.
2: Те, що пропонує ця ініціатива «Глобальна Україна», визнавати, що для України Друга світова війна не була такою однозначною, і ми не можемо нівелювати одну зі сторін цієї війни для нас особисто. Тобто ми маємо інкорпорувати всі оці наративи Другої світової війни, які у нас є. А вони, по суті, дуже різні.
0: Змінити, зокрема, треба наратив про те, що у Другій світовій український народ був виключно жертвою двох тоталітаризмів. А єдине, що є важливим, це визвольний рух. Радикальна версія цього наративу ігнорує подвиг українців у складі Червоної армії і наполягає, що пам'ятники та згадки про це мають бути ліквідовані. І таким чином позбавляє Україну ролі у перемозі над нацизмом, віддаючи усі лаври Росії, викреслюючи українців із числа переможців нацизму, виставляючи українців передусім жертвою протистояння двох режимів. Ми ризикуємо позбавити Україну суб'єктності та достойного місця у спільноті європейських народів.
3: Сьогодні нам дуже важливо розділити пам'ять і пропаганду. В першу чергу пам'ять про українців, про тих земляків, які воювали, які віддали життя в боротьбі з нацизмом. Ця пам'ять повинна бути збережена. Чи вона має бути збережена виключно в тій формі, яку нав'язував комуністичний режим? Це питання вже для осмислення, переосмислення і пошуку нових форм.
0: З 2015 року Україна відзначає 8 та 9 травня в європейському дусі пам'яті та примирення. А наше гасло вже не просто «Ніколи знову», а «Пам'ятаємо, перемагаємо». Ми пам'ятаємо, якою страшною трагедією для українців стала Друга світова, що агресора зупинили спільними зусиллями об'єднані нації. І ми пам'ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Дякую, що додивились до кінця. Посилання на всі випуски, про які я згадую, залишимо в описі до цього параграфа. Напишіть нам у коментарях родинні історії про Другу світову, ставте вподобайку, діліться цим відео з друзями та підписуйтесь на наші YouTube-канали. Чекатиму вас у новому параграфі.

0: боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
2: 42-й навчально-тренувальний центр сил спеціальних операцій спеціалізується на багатьох вузькопрофільних підготовках операторів груп спеціального призначення. Наш «Шеврон», його сірий колір, базовий для всіх «Шевронів» ССО. У центрі «Вовкулака» – міфологічний образ хитрості, витривалості та згуртованості. У нижній частині двозуб князя Святослава.
3: 142-й навчально-тренувальний центр сил спеціальних операцій.
0: Це за країну, яка піклується про дітей. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Ваша турбота веде нас вперед. Ваші обійми зігрівають навіть у найважчі моменти. Ваш голос звучить у серці, коли нас немає поруч. Ваша любов – наша сила.

0: Дякуємо вам за все.
1: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
2: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Усім мої вітання. Ви дивитесь «Незламні» Зеленої Чабак. І сьогодні нова історія незламного героя. Знайомтесь, Дмитро Коріхов, позивний «Акула». Його кличуть акулою через індивідуальну особливість – два ряди зубів. Попри сталеву волю в житті Дмитра були моменти, коли йому також було страшно. Він двічі звільнявся із Збройних сил України, але повертався. Історія Дмитра доводить, найважливіше – не боятися змінювати своє життя. Особливо в моменти, коли руки опускаються. Дмитро вміло керує дронами і навчає цій майстерності побратимів. Не бачить себе поки що у цивільному житті, але почуває себе як риба в воді в соціальних мережах. Блогерство допомагає Дмитру закривати чимало військових питань. Я приємно вражена. Тому що ви доволі професійно ведете свою соціальну сторінку. Там чимало корисного контенту. Де навчалися цій справі?
5: Чесно кажучи, блогерством я почав займатися ще до війни. От, так як хотів бути СММщиком, але війна внесла свої корективи і під час війни продовжив навчання уже дистанційно.
4: А за відчуттями? Ви зараз більше військовий чи все ж таки блогер?
5: Військовий.
4: А якщо говорити про ту користь, яку ви берете з соціальних мереж?
5: Ну, як мінімум, це розголос. Багато чого цікавого дізнаюсь звідти. Багато з ким комунікую. Багато донатів, якби закриваємо потреби. Тому дуже велика користь.
4: Ваша така індивідуальна особливість, про яку я сказала, ці два ряди зубів, це більше допомагає з фізичної точки зору, чи заважає?
5: Допомагає, а вже допомагає. Заважати воно взагалі ніяк не заважає, ні фізично, ні морально. Скоріше, людяність, цікавість і все.
4: Ви не тільки присутні в Інстаграмі, ви в свій час були присутні і в Тіктоці?
5: Так.
4: Але не склалося?
5: Заблокували аккаунт через, скажімо так, росіян, які постійно скидали скарги на мене.
4: Допікали ви їм?

0: опікунство якби моя рідна бабуся, але як так склалося, як опікун і підопічний, а вже ж ми спільної мови не знайшли. Тому так, по життю здебільшого двигаюсь сам.
1: А ви не жили з бабусею?
0: Ні, до 14 років я жив з нею, потім з'їхав.
1: Наскільки це важкий період для вас?
0: Ну, як сказати, морально так, було дуже тяжкий період.
1: Що допомагало вам формуватися як особистості? Тому що до 14 років це дуже важливий період.
0: Моє оточення. У мене в оточенні були, звісно, різні люди. Тим паче, що буквально в 7 класі двоїх моїх друзів було вбито. От, це найкращі друзі, як ми були втроєм. От, а так, взагалі, це було моє оточення, серед яких були як підлітки, так і люди більшого віку, але здебільшого більшого віку, які формували мене.
1: 2013-14 рік. На той момент скільки вам було років?
0: Це був 9 клас, це я пам'ятаю, як зараз. От, і на той момент я вже для себе мав висновок, що я буду служити.
1: Хто на нього вплинув?
0: В 4 класі я був в не гарній компанії, де все закінчилось не найкращим образом. І щоб якось покращити свою дисципліну самовиховані, самоконтроль, потрібно було щось з цим робити. Тому пішов на довіськову підготовку юнаків, так звана школа ДЖУР, казачество, хто як його називає. От. І там нас якби підготовлювали, учили військовій дисципліні, і це вже мене надихнуло в майбутньому стати військовим. Але знову таки, так як був під опікуном, то не мог самостійно приймати рішення, тому спочатку відучився на залізничника, а саме машиніста електровоза, тепловоза. От. А потім, після завершення, відразу підписав контракт.
1: Ваша бабуся, а вона була не в захваті від вашої ідеї?
0: Скажімо так, вона була проти будь-чого, що би обирав я.
1: У вас дуже харизматична зовнішність. Це власний вибір? Чи, можливо, так, є якийсь порадник, який вам
0: Ні,
1: каже?
0: Ні, власний.
1: Дуже круто.
0: Здебільшого, навпаки, мене відговарювали від цього.
1: Що
0: всього.
1: Казали?
0: Нащо воно тобі, як ти будеш виглядати потім, це буде заважати тобі в житті, це буде заважати тобі на військовій службі, це тобі буде заважати в соціальному просторі. Але здебільшого я вам скажу так, що так, зустрічають не дуже коректно, але потім же ж все йде дуже добре.
1: А що кажуть?
0: Ну, здебільшого це татуювання на обличчя заважають. От, чим заважають, люди жахаються, люди не готові до цього. І здебільшого це стереотипи, типу наркоман, чи зек, чи ще тому подібне.
1: А як вас сприймали ваші колеги у війську?
0: Різні реакції були, але здебільшого позитивні.
1: Ми всі мріємо про майбутнє. Чи бачите ви себе у війську?
0: Я зараз проходжу навчання в Луцькому національно-технічному університеті в комп'ютерній інженерії. Це інформаційні системи та технології охорони безпеки, які можуть знадобитися як в цивільному житті, так і в військовій справі.
1: У вас було 2 спроби залишити військо.
0: Соціум я не зміг повернутись. Мій шлях починався ще з 53-ї окремої механізованої бригади, де я спочатку попав в піхоту, потім перевівся в мінометну батарею. З мінометної батареї я попав в артилерію. Після артилерії вже вступив до Харківського національного університету повітряних сил, де зрозумів, що там все йде сильно статутне, сильно затягнуте, воно відрізняється від того, що в дійсності є у війську, не навчають тому, що в дійсності є у війську, і тому вирішив звільнитися. Повернувся до своєї компанії, де вже мав 3 бригадні групи, які на мене працювали, от, і спробував знову таки війти в ту сферу роботи, з якою працював до цього, але... На жаль, я зіштовхнувся з тим, що люди військові і люди цивільні дуже сильно відрізняються. І саме тому вирішив навпаки повернутися до армії. І в січні місяці я вже почав збирати документи, проходити ВЛК. 23 лютого у мене вже було закрите ВЛК, тобто 24-го я мав їхати підписувати контракт. Але зранку прокинувся від того, що підняли хлопці і кажуть: «Вставай, війна». Якось так. І тому контракт заново я не підписав, але хоча б вдалося мобілізуватися. Хоча, чесно кажучи, це на диво було тяжко. Тому що якби перший день повномасштабного вторгнення, стоять черги, всіх беруть без питань, а мені, типу, та зачекай вдома, ми перетелефонуємо. То довелося підняти військомата. Воєнкома цього військомата, і тільки через його дозвіл вже мене мобілізували.
1: Мене дуже зачепила ось ця фраза: не змогли знайти спільну.

0: Мови з цивільними. Що саме вас бентежило і що нам зробити для того, щоб не було ось цієї відстані і непорозумінь?
1: Здебільшого мене провокувало це неправильні висловлення, неправильне порозуміння слів, не, скажімо так, не дуже гарний підхід до роботи. Тобто, нехай буде так. В військовій сфері так не можна.
0: Безвідповідальність.
1: Так. Тому що будь-який вчинок, він несе за собою життя. І в цивільному житті це якби норма. Ті ж самі взятки, дуже багато чого, скажімо так, негативу я побачив, чого нема у військовому житті.
0: Дуже хочеться зламати цю систему. І якщо ми будемо жити за старими звичками, тоді все це буде дарма. Дмитре, лютий 24-го року. Поспілкувалися ви з своїми колегами і вас таки беруть.
1: Так, мене мобілізували до регіонального управління ТРО «Схід», це було в місті Дніпрі, де в перший же день я зустрів свого першого командира батареї, до якої я й попав, власне. І ми з ним стали навчати хлопців, які в майбутньому мали йти з нами разом на позиції. Я вже їх навчав тактиці бою, я навчав поводженню зі зброєю, з автоматами, РПГ, мінометом. Дуже багато, скажімо так, напрямків ми намагалися освоїти, так як було дуже мало часу. Але буквально на всю підготовку нам дали 2 тижні, і за 2 тижні нас відправили під Мар'їнку зустрічати колону танків. Але, на щастя, тоді не було так, що ти пішли. Нас зібрали всіх і сказали: хлопці, потрібно їхати зустрічати колону танків. Нам сказали це впряму. І, типу, хто є, в кого є бажання, крок вперед. Звичайно, вийшли здебільшого ті, хто вже мали бойовий досвід. І, на диво, тоді людей 30 зі строю вийшло, які взагалі не мали ніякого бойового досвіду. Це були вчителі, це були там слюсарі, водії, тобто люди, які взагалі не мали до цього ніякого військового досвіду.
0: Серед тих вчителів і людей, які стали на захист країни, були, знову ж таки, за віком абсолютно різні так. Військові. Що вони говорили про вас?
1: Здебільшого, скажімо так, ті, хто були молодші, вони автоматично, а вже ж прислухалися. У нас навіть був такий юнак, йому було 19 років на той час. Він навчався на ветеринара і визвався бути медиком. От. І він навчався якби тактичній медицині. Тобто він готувався в випадку чого нам надавати першу допомогу на полі бою. Люди здебільшого старшого віку відносились скептично, тому що, малий, чого ти нас можеш навчити? Але це було буквально перші 2-3 дні, поки не почали бачити, що дійсно щось знаю, дійсно щось вмію, і вони розуміли, що їм це знадобиться на полі бою. Ну, знову ж таки, я ж кажу, там були люди, які вже також мали бойовий досвід, і вони з своєю підтримкою їм доказали, що неважливо, якого ти віку, головне, що ти знаєш, що ти вмієш. Як ти до цього ставишся?
0: Про яке майбутнє мрієте?
1: Про те, що Україна почне розвиватися набагато краще, ніж раніше.
0: Мар'їнка, а що далі?
1: Повернулися назад до Дніпра, і де згодом ми розійшлися по різним військовим частинам. Мені запропонували залишитись в регіональному управлінні ТРО «Схід», але я сказав, що ні, вибачте, в кабінеті сидіти то не моє, чекати, поки в тебе прилетить ракета, таке собі, біля хлопців більш комфортно. І викликався піти в новостворену бригаду 128 ТРО, 232 батальйон, в мінометну батарею туди. Мене туди взяли відразу автоматично, де познайомився зі своїм новим командиром, позивний боксер, де ми знову таки в 4 уже: Льовочкін, боксер, сосед і я. От в 4 уже навчали нову батарею, де здебільшого всі були цивільні. Нам дали на підготовку на той час, це нас дуже здивувало, 3 місяці. 3 місяці ми регулярно, день в день тренувалися, то зі зброєю, то з мінометами, і у хлопців дійсно було видно бажання. Після чого нас направили в Донецьку область, населений пункт Шевченкове, туди далі за Іскрою. От. І там ми пробули до кінця 2022 року. Були різні виходи бойові, і позитивні, і не дуже. Половини з хлопців, на жаль, вже немає з нами. Але, знову таки, в 2022 році, через там, скажімо так, певні свій світогляд і тому подібне, я вирішив звільнитися з армії і пішов на цивільне життя. Але, знову таки, за два тижні я себе вирішив, що ні, в цивілці я сидіти не можу, поки війна йде.
0: Знову той контраст, та, який відчувається?
1: Так, знову той контраст, і я, ні, вирішив знову йти назад у військо. Коли знову ж таки пішов йти назад у військо, знову зіштовхнувся з тим, що не беруть. Я запитав, чому? Відповідь мене дуже здивувала. У вас є півроку обов'язкової відстрочки. І дійшло до того, що я подавав заяву в суд для того, щоб мене мобілізували. От. Після цього, вже, скажімо так, це провокативне рішення моє, їм дало рішення, щоб все-таки погодитись мене мобілізувати. На вибір дали декілька бригад і сказали, ну, там створюється штурмова бригада 47-ма. Кажу, ну, давайте, кажу, якщо так, то давайте туди. Направляють мене туди, буквально за декілька днів ми виїжджаємо туди, нас приїхало туди 100 з чимось людей, але відбір пройшло всього-навсього 7 людей.
0: І ви серед них?
1: Так, я був серед них. От, після чого в 47-й бригаді я побачив, що у них дуже прискіпливе відношення до військових, що мені дуже сподобалося. Чому? Тому що від них вимагали дисципліни, від самовиховання, постійних навичок, постійно навчатися. І це мене дуже мотивувало. І, по-перше, що мотивувало, що там були здебільшого ті люди, які прийшли дійсно обороняти країну. Які дійсно самі встали і прийшли і доказали, що вони хочуть служити. Що дійсно хочуть воювати з ворогом, а не просто сидіти вдома і ховатися. Там я знову таки попав в мінометку, знову навчав хлопців, знову бойові виходи, після чого вже перевірився в батарею управління і артилерійської розвідки. Поправлюся, на період будь-яких мінометних навчань також я працював з безпілотними системами типу «Мавік». Чому? Тому що це є коригування вогню мінометного, артилерійського, протитанкового, будь-якого.
0: А де здобули навички для того, щоб займатися?
1: А це було ще в 2022 році. По-моєму, якщо я не помиляюсь, це був червень місяць. До нас привезли безпілотник. Це, як зараз пам'ятаю, КСП батальйону. Приходимо ми, стали всі так навколо нього, дивимося і кажемо, а що це, як ним користуватися?
0: Що це за диво?
1: Так. Ну і, звісно, я як молодий хлопчина, мені було це цікаво, і я в цьому почав розбиратися. Якби з цього і почався мій досвід з безпілотними системами. І в майбутньому це дуже допомагало виявляти ворога, коригувати вогонь по ньому. Ну, як мінімум, мені вже не доводилося з командиром батареї вилазити на передній край за 200-300 метрів від нашого ворога, щоб споглядати, де ляже снаряд, і чекати, чи прилетить снаряд в нас чи ні. І не раз було таке, що черга над нами проходила і поміж нами. Ну, тобто, різні такі небезпечні моменти були. Але, знову таки, безпілотні системи дали про себе знати. Ну, і тому вже, якби, в 47-й Магорі я вирішив перейти до безпілотних систем. Чому і це і був БУАР, батарея управління артилерійської розвідки. Тому що там якраз на основі цієї батареї вирішили зробити корінь безпілотних систем. І, знову таки, я навчався там ще більш доцільно цій справі. І навчав хлопців того, чому вже я знаю. Після чого... Це був запорізький контрнаступ. Ми вийшли на запорізький контрнаступ. Після запорізького контрнаступу мені вже запропонували перейти в управління бригади безпілотних систем, так як вже мав досвід дуже великий. Коли я погодився перейти в управління, буквально через 3-4 дні нам кажуть, хлопці, гайда з запорізького напрямку, ми знімаємося, перекидаємо вас на Авдіївку. Ми такі, круто, і коли нам там потрібно бути? Ну, за пару днів. Тобто, якби навіть так, як часу особо не було. Але, знову таки, завдяки тому, що це були всі хлопці згуртовані, мотивовані, які бажали робити свою справу, то це все вийшло дуже добре. Ми ефектно і так, як потрібно, перемістилися і вступили в бій вже на Авдіївському напрямку, де й тримали оборону.
0: Які емоції відчуваєте до російських військових?
1: Я не бажаю бачити ні одного з них в живих.
0: Дивлячись на вас, ви так легко розказуєте про ці переміщення, ви сприймаєте їх як гостру необхідність, тому що ви потрібні тут і зараз. Що вами керувало, мотивувало вас Тому що я не відчула у вас, знаєте, такої образи.
1: Хлопці побратими, в першу чергу. Тому що перш ніж кудись переміщатись, кудись переводитись, ти автоматично радишся з тим, з ким ти стоїш пліч-о-пліч. І, наприклад, ту ж саму 47-му взяти, коли мені запропонували переходити в управління безпілотних систем, правильно, то я підійшов до свого командира батареї, до Джима, я кажу: «Джим, ну, типа, пропонують, що ти скажеш?» Підійшов до хлопців, з якими разом сиділи в траншеях, в окопах, в підвалах, ну, де пригодиться, там і сиділи. І в них запитав. І відповідь була одна і та сама: це, друже, ну, буде дуже корисно, якщо там буде людина, яка сама це знає і знає, як воно в дійсності відбувається, яка буде нам допомагати, а не просто указувати там зверху, що нам зробити.
0: Ваша бабуся, вона ще жива?
1: Так, жива.
0: Вона знає про ваші успіхи?
1: Ні, ми з нею це не обговорюємо.
0: Їй не цікаво?
1: Можливо, цікаво, але не знаю, ми з нею не спілкуємось особливо.
0: Авдіївка, а що далі?
1: Після Авдіївки, знову таки, після вже втрати, скажімо так, Авдіївки, мені запровадили перейти в вищий штаб. Запропонували, де знову таки я мав навчати вже відділення безпілотних систем вищого штабу, як управлятися, як управляти боєм, як в дійсності там це все відбувається, що таке є безпілотні системи, так як це був новостворений відділ. І спочатку туди просто прикомандирували для того, щоб я просто поділився досвідом своїм, все. Ну, так як, звісно, у нашій армії, що тимчасово це постійне, як і в житті, в принципі, то я там і залишився. Де пробув десь півроку, після чого, ну, буду казати чесно, штабна робота – це не моє.
0: Та, от, я вже почула.
1: От, мене все напрягало, напрягали офіцери, напрягали обставина, документація, ці всі звіти. І я прийняв для себе рішення повернутися в бойову бригаду. От, але так як попереднє моє місце вже було зайняте, тому вирішив обирати іншу бригаду і обрав 4-ту окрему танкову бригаду. Через що я її обрав, знову таки? Це через те, що там були хлопці мотивовані, це по-перше. А по-друге, це бригада, яка стремиться до інновацій. Це бригада, яка йде в одну ногу з часом. Тобто безпілотні системи там запровадились дуже добре, і вони їх дуже добре розвивають. Цьому сприяє, що командир бригади, що начальник штабу бригади, що заступник. Тобто будь-яка служба, немає цих, скажімо так, палок в кольоса. Люди дуже сприяють цьому і допомагають всебічно. Ну і, звісно, мій начальник відділу, який також бойовий. І я брав цю бригаду і перейшов туди, вже будучи, не дивлячись на те, що я старший сержант, на офіцерську посаду старшого лейтенанта в управління бригади. Мені дуже там сподобалося. Чому? Тому що, не дивлячись на те, що це є управління, це хлопці, які можуть вийти на позиції, це хлопці, які можуть бути постійно серед особового складу, а не сидіти в штабі.
0: Універсальні бійці.
1: Так, те, що там немає тупо штабних. Там дійсно от, люди, які прийшли воювати. Люди, які прийшли щось змінити, щось зробити. А не просто відсидіти, відбути номер. Як це здебільшого є серед багатьох офіцерів, на жаль.
0: Ключові послання українцям.
1: Чому хтось має оберігати твою родину, а не ти?
0: Що ви можете сказати таким людям, які мають сумніви і дуже скептично ставляться до армії як такої?
1: Скажу чесно, от в своїй бригаді я також займаюся рекрутингом особового складу в сили безпілотні системи. І дуже багато до нас приходять здебільшого зараз молоді. Це вік від 18 до 29-35 років. От. І люди, які до цього взагалі не мали себе бачення, не те, що у війську. І люди приходять дуже різні. Хто-то приходить з напрямку, там, я не знаю, прес-служби, хто-то приходить з напрямку айтішника, хто-то слюсарем, хто-то вчителем. Знову ж таки, дуже багато різних кваліфікацій. І кожного здібності дуже сильно знадобилися. Наприклад, той же самий слюсар, він може допомогти розробити якийсь проєкт, який в майбутньому нам допомагає створити чи той боєприпас, чи той виріб для безпілотника, який покращує його роботу. Той же самий айтішник, у нас зараз є айтішник, який сидить і працює над програмами для безпілотників, які допомагають і покращують їхнє ураження і коригування. Далі йдемо. Прес-служба. Вони допомагають розширювати інформацію, розпоширювати її. Допомагають висвітлити, знайти інформацію. Тобто дуже такий великий, весомий асортимент. От. А вчителі, знову таки, вони допомагають тому, чому, як будь-який вчитель, він показує хлопцям, що, ну, хлопці, краще давайте сядемо, повчимося цій справі, і будемо знати, як її робити, і будемо працювати набагато ефективніше. Тобто будь-яка людина, вона дуже сильно допомагає, не дивлячись на те, якого вона напрямку. І водії до нас також, від водіїв дуже багато чого залежить, тому що це люди, які вивозять на позиції людей, які забирають з позиції людей, які евакуйовують людей. Ну, дуже багато. Медики – це взагалі окрема так сторіночка, тому що від медика дуже багато чого залежить, перш за все, життя людини і її здоров'я.
0: Ви створили спілку? Поправте, даруйте, можливо, некоректно. Так, але це та організація, яка буде допомагати ветеранам. Розкажіть про неї.
1: Так, я поправлюсь. По-перше, не я створив, а ми разом з побратимами нашими створили спілку ветеранів російсько-української війни в місті Луцьк, там, де Луцька міська рада нам виділила приміщення під це, фінансування, долучились бізнеса, долучились психологи, юристи, адвокати. І ще дуже багато направлінь різних напрямків, які нам допомагають працювати з ветеранами. Це є як діючі військові, так і вже звільнені, і сім'ї загиблих, і сім'ї поранених. Тобто дуже багато напрямків. І ми працюємо з ветеранами, здебільшого це юридичні питання, це медичні питання, це соціальні питання. Тобто це можуть бути різні напрямки. Допоможіть мені з виплатами, допоможіть звільнитися, допоможіть мобілізуватися, допоможіть добитися грошову винагороду, допоможіть знайти лікування, протезування, реабілітацію. Я не бачу себе в соціумі, мене люди напрягають, потрібно просто, щоб поруч була людина, яка знає, як йому зараз, тому що людина, яка приходить в цивільне життя з військового світу, їй дуже тяжко увійти назад в цивільний світ. І тому люди приходять до нас просто іноді зранку і до вечора посидіти, просто щоб побувати в атмосфері з тими людьми, з якими вони звикли бути. Але, знову таки, щоб їх якось підготовлювати до цивільного життя, ми залучаємо туди і цивільних. Це бувають студенти, це бувають різні діячі, волонтери, психологи, юристи, будь-які цивільні люди, які на це виявили бажання. І, здебільшого, я вам скажу, на диво долучається дуже багато людей.
0: Це такий шмат роботи, ви навіть не уявляєте. Це те, як має бути. Що ви відчуваєте, коли бачите результати цієї діяльності? Які емоції вас переповнюють?
1: Я словами цього передати не можу. Коли людина приїхала до нас без ніг і з думками, що вона хоче закінчити своє життя, а буквально за 3-4 місяці реабілітації вона говорить, що, блін, хлопці, а не буде місця для мене? Я хочу також якось допомагати іншим військовим. А я там знаю, а я там поступив навчатися, а там я хочу створити таке. І люди вже розквітають, бачать себе по-новому. Тобто він не просто покинув думки про те, що закінчити життя, да? Людина вже бачить себе в цивільному житті, вона вже бачить свій внесок, вона вже допомагає іншим побратимам. Ну, це словами не передати, чесно.
0: Чи було вам страшно?
1: Так.
0: І коли?
1: Я вам більше скажу, страх присутній кожен день. Він є в будь-якій справі, як при роботі зі своїм особовим складом, як на позиціях, як і в цивільному житті, як і в роботі зі спілкою, дуже багато страхів. І страхи бувають різні. Чи то мене вб'є, чи то мене поранить, чи то попаду в полон, чи то не справлюсь неправильно щось скажу людині, коли це працює в спілці, так, тому що будь-яка фраза для тої людини, яка прийшла туди з допомогою, вона може бути ключовою. І ти не знаєш, як вона на ній відобразиться. Вдруг не вийде домовитись там за якісь потреби цієї спілки чи ще щось. Тобто дуже багато напрямків, дуже багато страхів, і доводиться з ними боротися, якби. Знову таки, завдяки своїм побратимам це вдається.
0: І ви постійно під час нашої розмови ви апелюєте до тих людей, які вас оточують. Дмитре, не дозволяйте страхам, не дозволяйте злим язикам збивати вас з того курсу, з того напрямку, який ви обрали. Ви йдете наперекір